0: دنیا امروز و برای جامعه کنونی ایران اگر لطف کنید توضیح بدید ممنون میشم.
1: به خدمت شما عرض بکنم جامعه ایران سالهاست با پدیده اسلام روبرو، حال اسلامی که قرائت شیعی ازش، اما جهان بعد از حادثه 11 سپتامبر با یک پدیده مواجه شد و اون پدیده این بود که این دین چگونه رفتار میکنه، چه در درون جامعه انسانی خودش و چه در بین جامعه بشری. در واقع پدیده اسلام که امروز بسیار هم مهمه و ما میبینیم با نگاهی به اطراف خودمون در خاورمیانه، در اروپا، در ایالات متحده، با مؤلفه به نام اسلام روبرو هستیم که چالشی که این دین و یا به نوعی پیروان این دین برای جامعه جهانی داشتن بدون شناخت دقیق این دین ممکن نیست. بعضا من میبینم بسیاری از سیاستمداران یا برخی از افرادی که در حوزه های دین شناسی مطالعاتی دارن با این دین یک سری تعارفات نامرسومی رو دارن. یعنی اونها اینگونه میاندیشن که اسلام همانیست که مسیحیت پیموده، یعنی در حال حاضر مسیحیت، یا اسلام دینیست که یهودیت برایش داره. در حالی که ما اگر نتونیم اسلام رو بشناسیم قطعا راه درمان یا به نوعی مواجهه با این پدیده رو نخواهیم. اسلام یک نوع ایدئولوژی فکری در کنار مفاهیم اعتقادی و مقدس هست. در واقع این متون برگرفته از نوعی تفکراتی است که یک مسلمان رو در جوانب مختلف در بر می‌گیرد. یعنی یک مسلمان با جهان به نوعی با نگاه اعتقادی خودش روبرو میشه. یعنی جهانبینی او برگرفته از همین کتاب مقدس. چون راهی رو که امروز غرب پیموده بعد از مدرن شدن، جهان اسلام هنوز نپیموده. اما با این پدیده مواجه. یعنی هنوز بسیاری از مسلمانان، البته منظور من کلیه مسلمانان نیست، آن قسمت بسیار اعظمی که امروز در درون جامعه اسلامی هستند، جهان رو بر اساس کتاب مقدس خودشون هنوز مفاهیمی مثل کافر، مثل مرتد و مواجهه با علوم جدید برای اونها وجود داره. این مسئله یک جهانبینی درونی برای این افراد بدل شد. در حوزه خانواده شما اگر دقت بفرمایید، یک مسلمان مبانی خانواده خود رو بر اساس کتاب مقدس بنا می‌کنه. هنوز معتقد هست میان دختر و پسر متفاوت، یعنی باید این تفاوت وجود داشته باشه. هنوز همسر خودش رو به عنوان کسی میبینه که باید در خانه برای او کار بکنه و حقوق او مختصر هست در نفقه‌ای که به او پرداخت میشه. همین حقوقی رو که شما در نظر بگیرید در حوزه سیاسی هم هست. یعنی یک مسلمان، حالا در از نظر شیعی اون که با بیشتر با اون روبرو هستیم عرض میکنم، هنوز به ولایت فقیه معتقده. یعنی معتقد هست همین روحانیونی که بر جایگاه ولایت فقیه نشستن کسانی هستن که نائب یک امامی معصوم، او هم از طرف پیامبر اسلام چون این دستوراتی رو داده باید بر جای حکومت بنشینه. شما اگر دقت بکنید بر روی تریبون نماز جمعه فرض پایتخت ایران به صراحت اشاره شده ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است. یعنی شما وقتی با این پدیده مواجهید میبینید ارکان سیاسی در بعد مختلف اون، شما امروز حقوقی که تعریف میشه در قانون اساسی ایران همه اونها دارای قید اسلامی، یعنی میگویند اجتماعات، تجمع، راهپیمایی آزاد هست بدون حمل سلاح به شرطی که مخل مبانی اسلام نباشد. خب طبیعی است. شما امروزه بسیاری از در واقع پست هایی که شما با اونها مواجه هستید اسلامی هست. ولایت فقیه اسلامی است. شورای نگهبان نوعی نگاه اسلامی داره. یعنی شما نمیتوانید بر علیه اونها اعتراضی رو داشته. در کنار این امروز نوع سیاست جهان اسلام با غرب به نوعی مواجهه اعتقادی است. یعنی جهان اسلام هنوز میاندیشه جهان غرب از صبح تا به شام نشستن بر علیه اونها توطئه میکنن، اونها رو میخوان بیدین بکنن، اونها رو میخوان بیاعتقاد بکنن، به نوعی به اونها توهین میکنن. برای همین شما وقتی یک مسلمانی رو وارد جامعه غرب میکنی چون اون مؤلفه های مدرنیته رو نمیشناسه همه رو به چشم دشمن میبینی. این پدیده‌ای که امروزه به نام جهادگرایی در منطقه می‌بینیم یا عناصری مثل عناصر تروریستی در منطقه می‌بینیم، اینها رو اگر ما دقیق نشناسیم طبیعی است خیلی‌ها سعی می‌کنن این موارد رو به نوعی با مغالطه عدول از اصل، یعنی آنچه که در اصل اسلام وجود داشته صرفاً به حکومت‌ها نسبت بدن. یعنی در واقع اونها معتقد هستن اسلام به ذات خود ندارد عیب، هر عیبی هست از مسلمانی ما، در حالی که ما اگر اسلام رو به درستی بشناسیم بنابر همان منابع تاریخی که خود اسلامیون ارائه کردن، یعنی غربی ها ننوشتن، یهودی ها ننوشتن، مسیحی ها ننوشتن، بلکه بزرگترین فقها، محدثین، راویان اسلامی مبالغ رو نوشتن، کاملا مشخص برای ما اسلام رو باید دقیق شناخت بر اساس اون مؤلفه هایی که در قرآن، در سنت پیامبر اسلام، در تواریخ و در موارد مختلفی که در صدر اسلام وجود داشته بررسی کرد. اگر بتوانیم اسلام رو این گونه بشناسیم، قطعا میتوانیم راه مواجهه با اون رو هم پیدا کنیم. اگر نه، اسلام رو از چشم یک حکومت ببینیم، فرض حکومت جمهوری اسلامی یا حکومت عربستان سعودی، این ما رو به جایی نخواهد رساند. چرا؟ چون بعد از رفتن جمهوری اسلامی حکومت دیگری خواهد آمد و مردم همان خواهند بود، یعنی نگاه اونها نسبت به مدرنیته جهان خارج همون نگاه دشمنی بین کافر و مسلم، بین دارالاسلام و دارالحرب. در واقع این نگاه ها برگرفته از نوعی اندیشه های اعتقادی است که از متن برمیاد، از نص برمیاد. هرچند بسیاری سعی میکنن اصول رو زیر سوال نبرن، یعنی شما الان وقتی یک بحثی با یک روحانی انجام میدید، حتی نواندیشان دینی که بعضا من میبینم در شبکه های مختلف مینشینن صحبت میکنن، حاضر نیستن حتی بر پیامبر اسلام که واضح چون این مکتبی است خلالی وارد. من مثالی ارز کنم خدمت شد. در حوزه خانواده پیامبر اسلام روایتی داره، انت و مالک لعبیک، یعنی شما و مال شما برای پدرتون هست. در این میان نقش مادر چیست؟ هیچ. از قبل همین روایت شما در حوزه حقوق کیفری در نظر بگیرید، اگر پدری مال فرزند خودش رو بدزده سارق محسوب نمیشه، به دلیل اینکه مال فرزند مال پدر بود. اما اگر مادری مال فرزندش رو بدزده محکوم به حد خواهد. اگر پدری فرزند خودش رو بکشه قصاص نخواهد شد، چون فرزند متعلق به پدر. اما اگر مادری فرزند خودش رو بکشه قطعا قصاص خواهد شد. ببینید از یک روایت چگونه برداشت های شده که در حوزه ها و مصادیق مختلف سبب بسیاری از تضییقات و تبعیضات شد. در حوزه مختلف دیگری ما امروز نگاه بکنید، مثلا با قوانین ارث یک حوزه در خانواده، طبق آیات سوره نساء به خصوص آیات 12، 13 و قبل از اون به صراحت اینها رو حدود الله میدانند، یعنی میگوید من به عنوان الله تعیین کردم میزان میراث پسر دو برابر دختر باشه. حال پدر نمیتواند در این مطلب دخل و تصرفی داشته باشه، چون از حدود من خارج شد. این قوانین وجود دارد. بنابراین ما اگر قوانین اسلامی رو به درستی نشناسیم دچار مشکل خواهیم. این مشکل هم در جهان بینی یک شخص مسلمان میتونه وجود داشته باشه نسبت به جهان، نسبت به علوم، هم نسبت به یک شخص مسلمان در امور خانوادگی، سیاسی، مدنی خودش، هم نسبت به شخص مسلمان با جامعه بین الملل و هم مواجهه حکومت‌های اسلامی با حکومت‌های بین الملل. بنابراین ضرورت شناخت اسلام جزء اساسی ترین مسائلی است که امروزه باید بید. جهان غرب، من یک چیز رو خدمت شما جناب دانیل عزیز عرض کنم، اگر نخواهد اسلام رو بشناسه آنگونه که در متن‌های اساسی اسلام وجود داره، راه مبارزه و به نوعی اجتماعی کردن مسلمانان رو پیدا نخواهد. این که ما فکر کنیم یک حکومت فقاهتی در ایران یا حکومتی که برخواسته از اندیشه‌های اسلامی در کشورهای اهل سنت هست، همین حکومت هست و ما میتونیم با برخی سیاست‌ها اونها رو اصلاح بکنیم، غیر ممکن. این نوع اصلاحات باید از درون متن‌ها آغاز بشه و به مسلمانان اشاره بشه با کنار گذاشتن این متن در امور اجتماعی. البته من مشکلی ندارم یک شخص میخواد اعتقاداتی داشته باشید، مسئله نیست، اما در حوزه قوانین، در حوزه مسائل عرفی، قطعا با کنار گذاشتن این قوانین چه بسا جامعه به صلاح بهتری هدایت بشه.
0: درود به شما. بله.
2: چندی پیش یک جمله بسیار بسیار جالب در فضای مجازی پخش شد که تا به حال همه تروریست ها مسلمان بودند ولی همه مسلمانان تروریست نیستند. و واقعا ما تا حالا در طول تاریخ سابقه نداشته که مثلا تروریست مسیحی داشته باشیم یا تروریست یهودی یا بودایی. خیلی کم بوده، اگرم بوده انگشت شمار بوده. دلیل این چیه؟ واقعا اساسا در جایی از قرآن اومده که کسی بره خودش رو مثلا منفجر کنه، عده دیگری هم حالا به منظوری به قتل برسونه از این طریق؟ این داستان پیدایش ترور و تروریسم چه داستانی در چه ریشه‌ای در اسلام داره؟
1: ببینید، مسئله تروریسم در صدر اسلام سابقه بسیار دیرینه داره. یعنی من بارها مطالبی رو هم نوشتم و هم با فایل‌های صوتی مختلف در شبکه‌های مختلف اجتماعی وجود دارم. ببینید، مفهوم تروریسمی که ما از اون نام می‌بریم در صدر اسلام حتی منجر به حزب مخالفان پیامبر اسلام بود. ما حتی زنان شاعری رو داریم مثل اسماء بنت مروان که به صراحت یک شاعر بود، یعنی نه اسلحه به دست گرفت نه نیروهایی رو تهییج کرد بر علیه پیامبر اسلام، اما نوع کلام او، انتقادات او سبب شده بود که پیامبر اسلام افرادی رو گسیل بکنه برای حزب او، که عمیر ابن عدی چون این کاری رو میکنه شبانه به خانه او میره و این زن شاعر رو میکشه. حال نکته بسیار جالبی هست که من اتفاقا قصد داشتم به عنوان یک مثال این رو عرض بکنم که دوستان بدانن که به چه نفع اسلام با مخالفان خودش و ترور اونها مواجه شد. شاید خیلی ها فکر کنن اینها بر ساخته های حکومت های فعلی است برای حزب مخالفان خودش، اما این گونه نیست. جای جای کتاب های سیره که در واقع سنت پیامبر اسلام هست و کتاب های مغازی که به نوعی به غزوات و سریه های پیامبر اسلام پرداخته، اشارات مختلفی به ترورها کرد. حال یک نوع در واقع متنی رو من برای شما قرائت میکنم، ببینید تا چه اندازه این ترورها به شکل سیستماتیک در اسلام و اون هم در زمان پیامبر اسلام و با تایید او در اومد. ابن هشام بعد از اینکه داستان قتل کعب ابن اشرف رو میآورد که در واقع او یک یهودی بود، شاعری بود، بعد از جنگ بدر به دلیل آشنایی و دوستی با بزرگان قریش در رسای اونها اشعاری گفته بود. پیامبر دستور داد که او رو حذف فیزیکی بکنن و ترور بکنن. نکته جالب این هست و من دوست دارم علاقمندان به مسائل اسلامی اینها رو به جدت بکنن، چون این مطلب بسیار ضروری و مهم. ابن هشام در سیره خودش اینگونه اشاره میگوید محمد ابن مسلم ابن شهاب زهری که در واقع یکی از بزرگترین راویان و محدثین جهان اسلام هست، از عبدالله ابن کعب ابن مالک برای من روایت کرد که گفت یکی از الطاف الهی، خوب به کلمات دقت بفرمایید، یکی از الطاف الهی در حق پیامبر اکرم این بود که دو قبیله انصاری اوس و خزرج در انجام کارهای نیک و کمک به آن حضرت با همدیگر رقابت می‌کرد. خب حالا ببینیم این همکاری چه بود و کارهای نیکش. و هرگاه که اوسیان یعنی قبیله اوس برای رسول خدا کاری سودمند را انجام می‌دادند، خزرجیان می‌گفتند سوگند به خداوند شما نمی‌توانید با این کار در نگاه رسول خدا در اسلام بر ما برتری بجویید. آنگاه تا وقتی که خود نیز چنان کاری را انجام نمی‌دادند دست بر نمی‌داشت. در واقع یک رقابتی شده بود میان دو قبیله اوس و خزرج برای اینکه خلوص نیت خودشون رو به پیامبر اسلام نشان بدن. و اگر خزرج هم کاری را می کردن اوس با آن به رقابت در می خواستن. ایشان ادامه میده: وقتی افراد قبیله اوس کعب ابن اشرف را که با رسول خدا دشمنی می کرد، ما عرض کردیم دشمنی ایشان منو تو بیم شعر و شاعری و این مسائل بود نبیش از دشمنی می کرد کشتن، افراد قبیله خزرج گفتند سوگند خداوند شما نمی توانید با این کارتان بر ما برتری یابید. آنگاه با خود گفتند کیست که مانند ابن اشرف با رسول خدا دشمن باشد؟ تا این که دیدند ابن ابوالحقیق مانند او با آن حضرت دشمنی می کند. او در خیبر می زیست. خوب دقت بفرمایید، مدینه و ابن ابوالحقیق در خیبر، یعنی یک پایگاه یهودی ها. از این روی از آن حضرت درخواست کردند که خود او را از میان بردارن، یعنی خزرجی ها در ازای اون لطفی که اوسیان در حزب کعب ابن اشرف بر پیامبر اسلام کردن، حالا اینها گفتن ما برویم به سلام ابن عبدالحقیق رو که در خیبر هست ترور و آن حضرت پذیرفت. یعنی ببینید اینها خودسرانه نبوده، یعنی بگوییم که ترور خودسرانه از سوی دی انجام شد. خب پیامبر اسلام مشورت میکرده، ایشان اجازه میده. ایشان در جلد سوم صفحه 86 و 87 این مطلب به آورده و بعد در ادامه اشاره میکنه که رسول خدا ادهی رو تعیین کردن، فرمانده اونها رو مشخص کردن و فرستادن که به سراغ این عمل برن. بعد میگوید که زمانی که رفتن و ابن عبدالحقیق رو کشتن، برمیگردن نزد رسول خدا، میگوید به نزد رسول خدا رسیدیم و به آن حضرت خبر دادیم که آن دشمن خدا را کشته ایم و در این باره که چه کسی او را کشته است اختلاف کردیم و هر کس مدعی بود که خود او را کشته. یعنی دقیقاً فضل در کشتن افراد رو میخواستن به خودشون نسبت بدن، آنچه که امروزه جهادگران انجام میدن. شما اگر دقت بکنید هر کجا قومی کشته ای مجروحی باشد، انواع و اقسام این گروه های اسلامی مدعی هستن این عمل رو ما انجام دادیم، گویی افتخاری است برای اونها. و این مطلب یک مطلب حادث نیست، در زمان پیامبر هم عده‌ای از افراد با بلده کشیدن این مطلب که ما چون این کاری رو کردیم به دنبال تقرب به پیامبر اسلام بود. رسول خدا فرمود شمشیرهایتان را بیاورید. ما شمشیرهایمان را آوردیم و آن حضرت به آنها نگاهی کرد و درباره شمشیر عبدالله ابن انیس فرمود این شمشیر او را کشته است. نشان خوراکی را که آن دشمن خدا خورده بود در آن می‌بینی. و بعد نکته جالب‌تر، شاعر پیامبر اسلام یعنی حسان ابن ثابت برای چنین اشخاصی مدیحه سرایی هم میکرد، شعر هم میگفت. به عنوان مثال ایشان میگوید خدا خیر دهد گروهی را که با آن روبرو شدی ای فرزند حقیق. در واقع داره کنایه میزنه به اول حقیقی که کشته شده. و نیز تو ای پسر اشرف، شمشیرهای سبک را به سوی شما روانه میکنند با نشاط، مانند شیران بیشه‌ای انباشته از درختان تا این که در محل سرزمینتان به سراغتان آمدند. از دقیقه فرمایید بر محلی که اونها در اونجا زندگی میکردن و حاضر بودن رفت. امروز اگر میبینیم گروه های تروریستی اعزام میشوند به دارالحرب از زعم مسلمانان، اینها همش سابقه اسلامی دارن. این که اونها سعی میکنن این مواردی که ترور شده رو به گردن بگیرن، بپذیرن و با افتخار اعلام بکنن که این رو ما انجام دادیم، برگرفته از همین سنت هایی است که بسیاری از صحابه پیامبر اسلام رو انجام داد. و بعد اشاره میکنه تا این که در محل سرزمینتان به سراغتان آمدند و با شمشیرهای کشنده شما را کشتند و با بینش و آگاهی به یاری دین پیامبرشان شتافتند و هر اتفاقی را که موجب از بین رفتن جان و مالشان میشد کوچک میشد. دقت بفرمایید، یعنی در کنار ترورهای گسترده‌ای که پیامبر اسلام برای حزب مخالفان خود داشت، بیشتر اونها شعرا بودند، اهل جنگ نبودند، غالبا هم از یهودیان بودند که به دلیل آشنایی، تجارت، دوستی با اهل مکه، زمانی که بسیاری از اونها در جنگ بدر کشته شدند، برای اونها مدیحه سرایی کرده بودند. برخی از اونها احساس کردند که باید به نوعی ابراز همدردی بکنند. اما پیامبر اسلام این موارد رو به عنوان دشمنی تلقی میکرد و در صدد حذف این شعرا و افراد. این موارد به قدری گسترده هست که اگر فرصتهای آینده باشد ما به بررسی یکایک اینها خواهیم پرداخت. حتی ما میبینیم شخصی مثل ابن ابی حدرد رو پیامبر اسلام به دلیل اینکه او بدهکار بود بابت پرداخت مهریه، یعنی نزدیک به 200 شکر مهریه همسر خود کرده بود، اما چون نداشت این پول رو پرداخت کنه به سراغ پیامبر اسلام آمد. پیامبر به او گفت من چون این پولی رو ندارم، اما شما چند روز صبر کنید. بعد از این واقعه او رو برای یک امر تروری میفرسته و اونها این کار رو انجام میدن. یعنی اگر شما میبینید امروزه جوانان فلسطین، جوانان حزب الله در لبنان، افراد مختلف جذب چنین گروهایی میشن، حالا برخی هاشون از نظر اعتقادیه در این شکی نیست، اما آنهایی هم که به واسطه مشکلات مالی جذب چنین گروهایی میشوند، سابقه این رو باید در سنت پیامبر اسلام پیدا کرد. بابا مصادیق این موارد رو
2: بله آقای دانیل
0: بله.
2: منتظریم که سوال بعدی رو شما مطرح کنین آقای دنیل عزیز.
0: بله من. اونطوری که حالا من از صحبت‌های جناب سلیمانی متوجه شدم، پس این چیزهایی که ما می‌بینیم که مثلا میگن اسلام دین رحمت و عطوفت و محبت هست و این قرائت‌های متفاوت از اسلامه که باعث خشونت و قتل و دزدی و ترور میشه، من اینطوری فهمیدم که اینطور نیست. پس این مسائل ربطی به قرائت‌های مختلف نداره. در واقع داعش یا آیسیس همون کاری رو میکنه که گویا محمد و علی در طول تاریخ انجام میدادن مو به مو، و حکومت اسلامی هم داره به یک ترتیب دیگه همین کار انجام میده و اینها در واقع دارن اسلام رو اجرا میکنن، ولی داعش فکر میکنن اسلامی ترین نوع اسلام رو و دقیق ترین برداشت و الگوگیری رو از اسلام کرد و اون رو پیاده کرد و این بحث جالبیه. خب جناب سلیمانی عزیز، من اینجا این بحث ها رو میذاریم کنار، شروع میکنیم به بررسی وضعیت شبه جزیره عربستان در زمان تولد محمد و نهایتاً به ظهور اسلام. خب چیزهایی که ما شنیدیم در مورد اینها بر اساس اون تبلیغاتی که حالا حکومت‌های اسلامی میکنن خب متفاوته. مثلا ما همیشه راجع به همین قبایل خوص و اطلس شنیده بودیم که اینها پیامبر اومد اینها رو آشتیشون داد و اینها رو با خوبی و خوشی در کنار هم قرار داد، ولی گویا قصه این بوده که به اینها گفته هر دوتون بیشتر ترور کنید، هر دوتون بیشتر قتل و غارت کنید، اون برندست و جایزه رو اون میگیره. و حالا بریم راجع به اون مقطع از تاریخ که همزمان بوده با تولد محمد صحبت کنیم و چند تا مطلب رو در بیاریم. این که مسلمانان به شدت اصرار دارن که مردم در شبه جزیره عربستان در زمان تولد محمد فاقد فرهنگ و دانش و نمیدونم هیچ تمدنی بودن، این رو میخواییم بررسی کنیم. نحوه برخورد مردم در شبه جزیره عربستان در اون مقطع با زنان رو میخوام به صورت خاص در مورد صحبت کنیم. این واقعیت داره که واقعا عرب ها هر دختری رو میگرفتن زنده به گور میکردن. خب اگر این کار رو میکردن پس این دختران چه بودن؟ اگر مادر محمد از کجا اومد؟ بقیه زن مادر محمد تاجر بوده، چطور میدونن اینها زن رو نادیده بگیرن؟ بعد یک زنی یاد و به این حد از ثروت و تجارت برسه. و بعدش هم بریم به این قسمت جالب برسیم که آیا الله خداییست که محمد آورد یا این که نه الله چیزی بوده که قبل از محمد هم بوده و محمد حالا اون رو از شکل یک بت تبدیل کرد به خدا. ممنون میشم جواب این سوال ها رو خیلی کامل و واضح بدید که دوستان همه در جریان قرار بگیرن.
1: چشم، من سعی میکنم موارد رو عرض کنم، اگر جایی مقفول ماند شما یادآوری بفرمایید که من این مطالب رو جمع کنم. ببینید ابتدا عرض کنم اصلا در اسلام بحث رحمت و عطوفت مطرح نیست با کسانی که مسلمان نیستن. این آیه قرآنه، اشداء علی الکفار رحما بینهم، یعنی رحمت بین خودشان نه با کفار. شما در سوره توبه آیاتی رو میبینید که به صراحت اشاره میکنه پدر برادر خود را اگر مسلمان نیستن به دوستی نگیرید. علی بن ابی طالب در خطبه 55 نهج البلاغه به صراحت اشاره میکنه با رسول خدا در میدان نبرد بودیم، پدران پسران عموها و پسر عموهای خود را میکشتیم و در خون میآلودیم، این کار ما را ناخوش نمینمود زیرا بر ایمان ما میافزود. حالا دوستان میدونن شرح مفصل این رو در خطبه 55 نهج البلاغه بخونن، یعنی برای افزایش ایمان یا به نوعی نشان دادن التزام به ایمان حتی از کشتن خیشاوندان خودشون هم نه تنها عبایی نداشتن بلکه افتخار هم میکردن. اما برگردیم به عصر پیامبر اسلام و مسائل مربوط به سرزمین هجر. ببینید در زمان پیامبر اسلام و قبل از اون که البته نیاز هست به شکل کامل بررسی بشه، ادیان آزاد بودن، یعنی شما یهودیانی رو میبینید در مدینه هم پیمان بودن با اوس و خزرج، یعنی بخشی از اونها مثل یهود بنی قریظه با اوسیان هم پیمان بودن و بخشی دیگر از اونها مثل بنی نذیر و بنی قینقا با خزرجی ها. جالب این هست که در مدینه بین یهودی ها هیچ دعوایی نبود، دعوا فقط بین اوس بود و خزرج، یعنی در واقع همین اعراب بودن که چندین جنگ با هم داشتن. یوم البعاث یا جنگ بعاث آخرین جنگ اونها بود، جنگ های دیگری هم داشتن مثل یوم السراره و یوم الدیک و دیگران. بنابراین در محیط حجاز و به خصوص در عصر پیامبر اسلام در خود مکه ادیان آزاد بود. مسیحیانی داشتیم مثل صهیب، مثل نستاس که در مسیحیت حضور داشتن، یا برقت ابن نوفل که به نوعی مسیحی بود و پسر عموی خدیجه همسر پیامبر اسلام بود. افراد دیگری بودند که اونها میگفتن حنفا، یعنی اهل هیچ دینی نبودند، مثل زید بن عمرو بن نفیل، عثمان بن حویرس و عبیدالله بن جحش، و این افراد کسانی بودند که فقط خدا رو میپرستیدند، به هیچ کدام از فرق مختلف اهتمام و جدیتی نداشت. در کنار این بت پرستان هم بودند، صابئین هم بودند و افراد مختلف هم بودند. مشکل از کجا آغاز شد؟ بنابر اجماع مورخان من بارها بدان پرداختم، با آمدن پیامبر اسلام پیامبر شروع به دشمنان دادن به خدایان میکنه، یعنی آن تساهل و تسامحی که در اون محیط وجود داشت پیامبر اسلام اون رو نپذیره و شروع کرد دشمنان دادن به خدایان رو، یعنی بت‌ها رو، خدایان مشرکان رو، بزرگان اونها رو، و اینها رو انواع و اقسام اتهام ها زد. حالا نکته اساسی دقیقا بفهمید پیامبر اسلام چگونه مواجهه داشت با این افراد. یک سنتی که در اسلام وجود داره جناب دانیل بزرگوار سنت مباهته هست، یعنی بهتان زدن. یعنی شما اگر دید این متن روایتی است که هم در مصادر اهل تسنن آمده و هم در کتب اربعه شیعه، پیامبر اسلام روایتی داره اشاره میکنه اگر دیدید کسی بر اسلام ایراد میگیره سعی کنین به او دشنام بدهید، او رو سب بکنی، بهتان بزنی تا مردم از پیرامون او پراکنده بشن. در واقع پیامبر اسلام خودش هم چنین عمل میکرد. مثلا شخصی مثل عمرو ابن هشام مخزومی که به او ابوالحکم میگفتن، پیامبر اسلام او رو ابو جهل نام، و امروز مسلمان ها میگوین ابو جهل، در حالی که این شخص آنقدر از نظر فکری وارسته بود، حالا در حد خودش عرض میکنم نه اینکه به معنای علوم امروزی باشه، در بین اعراب آنقدر وارسته بود و حتی از نظر پذیرایی کردن مصادر تاریخی آوردن این شخص بسیار دست و دلباز بود، یعنی بسیاری از فقرا رو بر سر سفره خود می نشاند، اونها غذا می داد و از اونها محافظت می کرد، چون تیره بنی مخزوم یکی از بزرگترین تیره های در واقع قریش محسوب می شد در کنار بنی عبدالشمس و بنی امیه. این شخص رو پیامبر اسلام به اون لقب ابو جهل داد، یعنی این آقا یک انسانی است نادان. چرا؟ چون با اون مخالف بود، نبوت او رو مورد سوال قرار داده بود، پرسش میکرد از اون. یا به عنوان مثال زمانی که پیامبر اسلام به مدینه آمد شخصی بود رئیس اوسیان بود، به اون میگفتن ابو عامر، که اندیشه های اندک اندیشه های مسیحی و اهل کتاب هم داشت، چون نبوت پیامبر اسلام رو نپذیرفت به اون لقب ابو عامر فاسق داد. شما دقت بفرمایید، یک شخصی که مورد احترام بود ابو عامر در واقع راهب، به اون میگفتن، ایشان گفت ابو عامر فاسق. این سنت وجود داره و امروزه هم در جامعه حجاز یک مسئله اساسی وجود داره ما باید اون رو بشناسیم، و اون این هست مسلمانان سعی کردن تاریخ رو به نحو پیامبر اسلام برگردن، یعنی آنچنان بشود که پیامبر اسلام برجسته بشه، گویی با آمدن اسلام عرب زیر و رو شد، یک عربی بسیار وحشی، بی سواد، اندک احترام و به نوعی حقوقی برای زنان قائل نبود، ناگهان با برآمدن پیامبر اسلام تبدیل به یک ملت متمدن، یک ملت صاحب فضل و صاحب حقوق شد. شما به مسئله زنان دقت بفرمایید. پیامبر اسلام آیه آورده در قرآن که میگوید فرزندان را به نام پدرانشان بخوانید، یعنی از مادران سلب کردید. اما جالب همینه که در قبل از اسلام بسیاری از بزرگان مکه از اینکه خود رو به مادران خودشون منصوب کنن نه تنها ناراحت نمی شدن بلکه افتخار هم می کرد. مثلا عمر ابن خطاب رو می گفتن ابن هنتمه، یا همین ابوجهل رو میگفتن ابن حنظلیه یا

0: قبلا پیامبر اسلام و مسائل مربوط به زنان رو باید در یک بحث بسیار مفصلی بهش بپردازیم. این چه حقوقی بوده و آیا در جوانب مختلف این حقوق بهتر شده یا بدتر شده؟ آیا با بهتر شدن برخی از قوانین و حقوق نسبت به زنان، آن هم در عصر حجاز، آیا امروزه زمانی که پیامبر اون رو به نوعی تثبیت کرد، یعنی گفت هیچ کس حق تغییر اون رو نداره، آیا همان قوانین بهبود یافته از پیامبر امروز قابل استناد هست یا نه؟ اینها قابل بررسی. اما زنده به گور کردن دختران رو مصادر تاریخی به شخصی به نام قیس بن عاصم نسبت داد. این شخص کسی بود که بعد از حمله در واقع حالا عشایر مختلف او، دخترانی رو از قبیله بکر گرفتن و برد. ایشان پادرمیانی میکنه که دختران رو پس بدن، اونها میپذیرن. تنها دختری که حاضر نشد خود رو به خانواده خودش برگردانه همین دختر قیس بن عاصم بود که ترجیح داد در همون قبیله بمانه. جالب این هست که همین شخص عهد میکنه که چون من شرافت من به هم ریخته، زیر سوال رفته، من بعد هر دختری که به دنیا بیاید او رو زنده به گور خواهند. البته این مطلب وجود داشت. چرا؟ چون اعراب در تنگناهای مختلف معیشتی بودند، غالبا در حال نزاهای فصلی بودند. برخی ها به واسطه بیماری این کار رو میکردن. مثلا دختری کور به دنیا میاد، دختری دارای نواقصی بود که خب درمان نمیشد و کسی هم حاضر نبود این رو به عنوان همسر بپذیره، عرب سعی میکرد این رو به نوعی مدفون بکنه، زیر سوال ببره و از بین ببره. آن چیزی که ما امروزه مثلا علوم پزشکی میگن بهتر از فرزندی به دنیا نیاید اگر بیماری خاصی داره که قابل درمان نیست، در آن زمان ادعی وقتی میدیدن دخترانشون دارای چنین مشکلاتی هستن این کار رو انجام میدن. اما این مطلب به هیچ عنوان عمومی نبود، یعنی در بین اعراب وجاهتی نداشت. حتی افراد دیگری بر ضد این کار برخاستن، یعنی اون دختران رو که پدران میخواستن به خاطر مشکلات مالی زنده به گور بکنن اینها رو میخریدن، از جمله پدر بزرگ فرزند شاعر و بسیاری افراد دیگه. بنابراین ما میبینیم قیس بن عاصم کسیست که در کنار پیامبر اسلام میاد و اسلام میاره، یعنی هم عصر پیامبر بوده این شخص قیس بن عاصم. پس یک سنتی نمیتوانسته داره قدمتی باشه که بگوییم اعراب همه دختران رو زنده به گور میکردند و به نوعی پیامبر اسلام آمد و اونها رو به نوعی حیات بخشید. این مربوط به برخی قبایل خاص بود مثل بنی تمیم که در دست به چنین کارهایی میزدن، آن هم موارد بسیار محدود، وگرنه خب طبیعتا نسل اعراب امروز منقرض بود. بسیاری از دخترانی که امروز دیدیم از طوایف مختلف با هم ازدواج میکردن، اینها حاصل در واقع رشد و پرورش در درون یک خانواده بودن. بنابراین عده افراد به دلایلی که من عرض کردم به شکل خلاصه دختران خودشون رو زنده به گور میکردن. اما این مطلب عمومی نبود، در حالی که ما میبینیم زنان عصر پیامبر دارای شغل‌های متعددی بودن. مثلا همین خدیجه که همسر پیامبر اسلام بود یک شخص تاجر بود، یعنی کاروان‌هایی رو به جایی می‌فرستاد. هند همسر ابو سفیان کسی بود که مورد مشورت بود، حتی او یکی از فرماندهان جنگ بود، یعنی در کنار مشرکان در جنگ احد حاضر شد. یا مثلا شما همین خاله در واقع ابو جهل رو دقت بکنید، ام جلاس، کسی است که قریش پیمان نامه ها رو به او میداد تا او نگهداری بکنه، یعنی امین محسوب میشد. در یک چنین جامعه ای که زنانی اونچنینی وجود داشت، پیامبر اسلام آمد و بعد از این داستان اشاره کرد که زنان باید قرین خانه هایشان باشند. طبق آیات خود دیگر زنان به پرده پوشی عادت کردن. شما دیگر زنی که تجارت بکنه در اسلام نمیبینید، شما زنی که نقش حقوقی وارسته و برجسته‌ای داشته باشه در اسلام نمیبینید، شما زنی که بتواند نقش اجتماعی داشته باشه نمیبینید. و جالب و شگفت انگیز اینه جناب دانیل عزیز، عایشه در بعد از قتل عثمان توسط طلحه و زبیر آمد، در واقع او به خاطر نارضایتی که از عدم جساس قاتلین عثمان صورت گرفته بود بیرون آمد. اما بسیاری از زنان پیامبر به او خورده گرفتند، پیامبر از تو نخواسته که بیرون بیایی، تو باید پرده پوش باشی، در درون خانه هایت باشی. و بسیاری از یاران علی به طلحه و زبیر این کنایه رو می‌زدند، گفتن شما مادران خود رو در پس پرده گذاشتید اما ام المؤمنین رو آوردید در بیرون. در واقع با این نوع نگاه حقوقی ما می‌بینیم که زنان در یک تنگنای شدید اجتماعی قرار گرفتن که حتی امروزه هم وجود داره.
1: بسیار عالی.

0: بله، سپاس از شما، واقعا استفاده کردیم از دانش شما. آقای دانیل عزیز، فکر میکنم کمتر از 5-6 دقیقه دیگه وقت داریم، شما برنامه رو چطوری به پایان میرسونین؟ چه سوالی به عنوان آخرین سوال دارین که مطرح کنین؟
1: فکر میکنم پریسا جان برای آخرین سال دیگه وقتی نباشه، یک جمع‌بندی کنیم این برنامه رو و برای پنجشنبه بعد ادامه برنامه رو خواهیم داشت. خب اونطوری که من متوجه شدم از صحبت‌های جناب سلیمانی، این که در واقع اعراب قبل از پیدایش اسلام و ظهور اسلام هم دارای فرهنگ و تمدن بودن، اینها شاعر داشتن و اون تمدن خاص خودشون رو داشتن، قوانین رو حاکم بوده در اون سرزمین، ادیان مختلف به راحتی در کنار هم زندگی میکردن و این نبوده که اینها مشکلی براشون پیش بیارن. در مورد زنان هم همونطوری که جناب سلیمانی عزیز گفتن، خب این رسمی که میگن دختران رو زنده به گور میکردن به صورت خاص در قبایلی انجام میشده، نمیشد تعمیمش داد به تمام اعراب، چون اگر اینطور بود قاعدتا باید نسلشون از بین میرفت. ضمن این که همونطور که شما گفتید، خدیجه همسر محمد خودش یکی از تجار بزرگ بود که کاروانهای رو گسیل میکرد و مناطق مختلف، و هند در جنگ احد، همون هندی که حالا مسلمانان و شیعیان به عنوان هند جگرخوار میگن که حمزه عموی پیامبر رو کشت، این در جنگ احد عملا شرکت میکنه. ما الان در امریکا، در اسرائیل بر اساس قوانین نوین زنانیان در جنگ شرکت میکنن. ببینید اینها 1400 سال پیش چه جایگاهی رو برای زن قائل بودن که زنان در این موقعیت‌های تجارت، جنگ همه شرکت میکردن. و اون چه که من در واقع متوجه شدم اینه که محمد در واقع اومد و زن رو از عرصه اجتماعی بیرون کشید، جایگاهش رو برد در خونه و در اتاق و در حرمسراها و این ظلم تاریخی رو به زنان انجام داد. و نکته جالب دیگه که وجود داره اینه که حتما جناب سلیمانی توی جلسه بعد راجعش صحبت خواهند کرد، سه بت اصلی اعراب، لات و عزا و منات، این عرصه اسماشون اسامی زنها بوده. چطور میشه ملتی زن رو باور نداشته باشه بعد خدایانشون رو، بت‌های اصلیشون رو اسم زن روشون بزنن؟
2: آره کاملا
1: ناقضاته.
2: آره کاملا، در واقع این سه بت رو به نام دختران خدا میدانستن، دختران الله میدانستن، که حالا ما مباحث مربوط به الله رو باید در یک بحث مفصلی بررسی بکنیم،
1: صحبت کنیم.
2: نام بسیاری از قبایل برگرفته از زنان بود، یعنی اونها خودشون رو به مادران خودشون نسبت میدادن، که متاسفانه با آمدن پیامبر اسلام جایگاه زن در بیشتر مواقع تضعیف شد. در اندک جایی که به نوعی جایگاه زن بهبود پیدا کرد، به اندازه ای نبود که حتی در همان عصر قابل مقایسه با آن چیزی باشد که در روم، در ایران و در یونان و در جاهای دیگه برای زنان قائل. نکته اساسی جناب دانیل بزرگوار این هست که پیامبر اسلام و قرآن احکام خود رو لایتغیر و لایتبدل می ده. یعنی میگه من آن چیزی رو که آوردم در 1400 سال پیش، هیچ کس حق تغییر اون رو نده. میگه حرام محمد حرامون ابدن، حلال محمد حلالون ابدن. یعنی اگر پیامبر اسلام مثلا آمده در مورد زنان چون این مطلبی رو حرام اعلام کرده، این تا ابد حرامه، یعنی شما نمیتوانید اون رو تغییر بدهید. بنابراین همان قوانین اندکی که جایگاه زنان رو اندکی بهبود بخشی، به مرور زمان دیگه شد اندیشه های زن، دیگه شد جزء تبعیضات بر علیه زنان. یعنی آنچه که امروز ما به عنوان حقوق میشناسیم دیگر برای زنان ما هیچ جایگاهی نداره. این گونه است که زنان ما به دنبال آمدن در عرصه‌های اجتماعی هستن اما نمیان. این رو در قانون اساسی ما هم میتونیم ببینیم.
1: دقیقاً. و این بحث رو فکر میکنم باید داشته باشیم به صورت مفصل در برنامه بعد، ادامه بحث شرایط و وضعیت شبه جزیره عربستان، حجاز و مکه رو توی برنامه بعد به صورت مفصل با هم ادامه خواهیم داد.
0: در حالی است که در یکی دو هفته گذشته بود که آقای لاریجانی گفته بود ایران پس از اسلام بود که دارای تمدن شد و حالا میبینیم که اصلا خود اسلام بعد از اینکه وارد عربستان شده در واقع یه نوع بیتمدنی رو براشون به همراه آورده، یعنی قبل از اون تمدن خیلی بالاتر بوده که خانوم ها میتونستن فعالیت های اجتماعی داشته باشن در 1400 سال پیش، ولی متاسفانه این اتفاق افتاده. خب بسیار لذت بردیم، استفاده کردیم آقای دانیل از صحبت های آقای سلیمانی. از شما هم سپاسگزاریم که مشارکت میکنین در برنامه های اسرائیل پارس تیوی و امیدواریم که این همکاری تداوم پیدا کنه و باز هم بتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم. سپاسگزاریم از شما آقای سلیمانی عزیز. تا پنجشنبه آینده راس ساعت 6 بعد از ظهر به وقت اسرائیل با شما خداحافظی میکنیم. سپاس از شما.
2: من هم سپاسگزارم از شما.
0: خدا نگهدارتون. بله آقای دانیل عزیز، پس خب به عنوان آخرین صحبت ما سه شنبه برنامه خواهیم داشت با خانمی که اسمشو الان نگفتیم ولی بعدا میذاریمشون در تبلیغات صفحه فیسبوکمون. پس سه شنبه ما با شما برنامه تابو رو ادامه خواهیم داد و درسته؟
1: بله سه شنبه برنامه با خانم تابو شکن جواب زیبای قبی صحبت خواهیم کرد.
0: سپاس از شما آقای دانیل عزیز به خاطر تمام زحماتی که برای مجموعه اسرائیل پارس تیوی میکشید. امیدواریم که همواره شاد و پیروز و سلامت باشید. خدا نگهدار.
1: شما و بیننده‌های محترمتون وقتتون بخیر.
0: سپاس از شما.
3: به نام انقلاب ملت ایران، مشخص برم از انقلاب نام میبرم، هیچ واژه دیگه براش پیشنهاد ندارم و نمیکنم. این اتفاق بزرگی که بعد از انقلاب 57 افتاده رسما یک انقلاب است، اینو باید بهش باور داشته باشیم و پاش وایسیم.

0: یکی از مهمترین سوالایی که من میبینم این برون ور میشه یا خصوصی برای من میفرستن یا تو فضای مجازی در واقع با من مطرح میکنن این که خب تش چی میشه. واقعیتش اینه که تاریخ ته نداره، همچنان که ابتداش ما نمیدونیم. بحث سر اینه که ما یه سری خواست داریم، یک حکومت یا یک نظم سیاسی قرار این خواست ها رو به نمایندگی از اون مردم عملی بکنه. در نهایت فقط یک خواست اساسی وجود داره، رضایت اون مردم برآورده بشه. وقتی به یک نظامی ما میگیم، به یک نظام سیاسی میگیم فاسد، ناکارآمد، فقط یک دلیل داره، یعنی اون نظام نتوانسته اون مردم رو راضی نگه داره، نتونسته قانع کنه، نتونسته مسائل آموزششون رو حل بکنه، مسائل بهداشتیشون رو حل کنه، امکانات براشون فراهم بکنه. و همون خزعبلاتی که خمینی شیاد در ابتدای انقلاب گفت من آب، برق، نمیدونم فلان مجانی میکنم، علاوه بر اینکه مجانی نکرد، فشار اقتصادی روی مردم آورد، آزادیشون رو گرفت، بدیهی ترین نیازهای اولیه اون ملت رو سلب کرد. بحث وقتی که ما میپرسیم میگیم تش چی میشه، این تش چی میشه یعنی نتیجه عملی و نهایی تمام اون خونهایی که داره ریخته میشه روی زمین چه خواهد بود، چه اتفاقی خواهد افتاد و چه سرانجامی خواهد داشت. عزیزان من، دوستان من، فامیل من، رفیق من، اون نتیجه فقط و فقط بستگی به روشها، شکلها، ایدهها و کارهایی که من و تو داریم، نقشی که من و تو در جاهای متفاوت داریم بازی میکنیم، چه در داخل چه در خارج. یعنی دقت داشته باشید، سرانجامی مشخص وجود نداره. تئوری‌های متفاوتی میتونیم تو ذهنمون داشته باشیم، مثل یه بازی فوتبال، اما همه اونها ربط داره به تاکتیک ما، به استراتژی ما. به همین دلیل ما نیاز جدی داریم به افرادی که در خیابان باشن و همچنین نیاز داریم به کسانی که بتونن به اون افراد در خیابان پیام بدن، مشاوره بدن و بدونن که چه کارهایی باید انجام بدن، ساختار و شکل‌های در واقع پیشروی چجوری باشه قدم به قدم. یعنی ما در ماراتون انقلاب هستیم. این رو اگر توافق داشته باشیم سرش، اون موقع دیگه بعد این سوال تکراری که خوشبختانه در رابطه با این داستان کمتر میشنویم که رهبر کیست، بعدش چی میشود، بعدش چی میشه، بعد از طویله جمهوری اسلامی، من مشخص میگم طویله چون اگر گاو به جای اینا میذاشتی بیشتر نتیجه میگرفتی، بعد از جمهوری اسلامی هر اتفاقی بیفته، که من در مورد اتفاقات بعد فعلا صحبت نمیکنم، میخوام امید بدم، میخوام بدونیم که چه انتظاراتی داریم، هر اتفاقی بیفته با این تیزهوشی که ما از ملت ایران داریم میبینیم، از جوانهای دهه 80 من مشخص ازشون اسم میبرم داریم میبینیم، قاعدتا باید نتایج خوبی بده. فقط حواسمون باید جمع باشه. آقا من اینجا روبروتم دیگه، من اگر اومدم ادعای سیاسی کردم، ادعای مسئولیت پذیری کردم، اصلا نه، به عنوان یه هنرمند، موزیسین، خواننده، هر چی، حرف اشتباهی بزنم باید پاسخگو باشم، روش اشتباهی پیاده بکنم و پیشنهاد بدم باید پاسخگو باشم. ریسپانسیبلیتی توی انگلیسی خیلی زیباه، یعنی شما یه توانایی داری بر اساس اون توانایی‌ها یه سری باید پاسخگویی‌ها داشته باشی، مسئولیت پذیری‌ها باید داشته باشی. وضعیت اینه. در رابطه با رهبری هم بازم به همین ترتیبه. من اینو الان اینجا میگم، جناب آقای شاهزاده رضا پهلوی خودش شخصا مدام مراقب هست و با احتیاط در مورد این بحث رهبری صحبت میکنه، مدام داره از چیز جمعی و تیمی در واقع داره صحبت میکنه، از اون منظر داره حرف میزنه. بعد اگه این وسط یه کسی بیاد بگه I'm leading this movement، چی leading؟ کجا لیدین؟ جوان 17 18 ساله داره تو کف خیابون کشته میشه، با چه جرأتی کسی بیاد بگه من دارم رهبری میکنم؟ کدوم رهبری؟ ما اونا. اما تو ترم سیاسی ما میتونیم مشخص بگیم هر تیمی نیاز به یه سری مربی داره، نیاز به یه آدم کاردان داره که بهشون بگن چه بکن، چه اتفاقی بیفته. تو باید راههای فرار شهری رو بدونی، ساختمان ساختار شهری رو بدونی، زمان تظاهرات که یه شکل تظاهرات چجوریه، نمیدونم چجوری باید سازماندهی بکنی، تشکیل گروه های کوچیک بدی، بزرگ بدی، کی جلو بره، شکل این انبوری باشه، نمیدونم مثلثی باشه، اینا نیاز به کاردان داره. با جیغ جیغ که نمیشه که، عزیز دل من. بعد تو میای میگی که نه الان وقت اتحاد نقد نکنین، تفرقه مینو، کی این حرفو زده؟ من و شما به عنوان اون شخصه در نظر بگی، من بیام بگم که نه منو نقد نکنین و متحد بشیم، حرف نزنیم که من اشتباه بکنم، من خطا بکنم، دوباره انقلاب پنجره، دوباره خمینی، دوباره رجوی ها، نمیدونم و کسانی بیان و انقلاب مصادره، تمام ملتم بمونه. نه عزیز من، نقد و از همین الان باید شروع بکنید. با جیغ جیغ هم نمیشه. اون عده‌ای که تو کف خیابون دارن جان خودشون رو دستشون گرفتن، اونها دارن کار عملی انجام میدن. یه سری دیگه باید اطلاع رسانی بکنن. اگر خبرنگاری اطلاع رسانی بکن، اشکال نداره، دمت هم گرم. هنرمندی آهنگ بنویس، آهنگ کار کن، موسیقی بنویس، مجسمه سازی، مجسمه مهساها رو بساز، بکنید. کار بسیار باید انجام داد، هر کسی تو نقش خودش. اما نباید یادمون بره که در چه راهی و به چه هدفی. نفر ممکنه بیا تحت تاثیر احساسات و بعد اینو ما باید جدی حواسمون باشه. آقای عزیزان، احساسات رو یه جایی ما میتونیم خرج بکنیم، اونم در عرصه عملی داستانه، موقعی که با اون نیروی سرکوبگر روبرو هستیم. خب دیگه اونجا احساسات دیگه، با اینکه باید حواسمون هم باشه، منطقی و عقلانی هم استراتژی داشته باشیم. اما موقعی که می‌خوایم تست صادر بکنیم، من در مقامی نمیتونم باشم که بیام بگم بریزید سفارتخانه ها رو بگیرید، تو تاوان میدی. این کار نیاز به یه برنامه ریزی داره و بعد اصلا ما هر چیزی رو که نمیتونیم بیایم همینجوری بگیم که اجازه نداری تو هر چیزی رو بگی. این کار غیر قانونیه عملا. تو نمیتونی و باید شعور اینو داشته باشی که اینو نباید بیای بگی، نباید اینو در انظار عمومی بگی. اگرم قرار یه اتفاق اینجا بیفته، تو جنگ که حلوا پخش نمیکنن، تو جنگیم، تعارف هم نداریم، اما نباید بیای اینو بگی. بعد نقد میشه، میگه اتحاد فلان، نمیدونم تفرقه. پس بحث جدی و اساسی ما از دل اینکه چه میشه رهبری داستان، چه اتفاقی خواهد افتاد باهاش، همه اینها ربط داره به همه این چیزا. یک، تکثرگرایی. تمامی گروه ها، همه اشخاص باید حضور داشته باشن. هیچ راهی نداریم عزیزان. آزادی و اعتبار زندگی آزاد بسیار دشواره. حرفش خوشگله اما دشواره. پذیرش دیگری خیلی کار سختی و ما اینو باید از الان یاد بگیریم. و اتفاقا اینو الان داریم از کف خیابون های ایران ما یاد میگیریم. تئوری شاید بدونیمش، اما پذیرشش و فهمش، دیدنش بسیار دشوار. ما باید بدونیم به هر حال نیروهای متفاوتی دارن در این جریان شراکت دارن، اما گذشتن از یه سری حرفای اولیه و کلیشه‌ای، دیگه الان بحث کارگر و معلم و دانشجو و نمیدونم اصناف متفاوت و اینا نیست. بحث یک مفهوم اساسیه که روی اون مفهوم باید بمونیم، آزادی. حالا اگر تیمی افراد با رنگ‌های متفاوت، با زبان متفاوت، زبان که میگم یعنی با نوع برخوردهای متفاوت، ممکنه یکی نرم‌تر باشه، یکی تندتر باشه، همه اینها با هم تیم می درست بکنن در کنار هم، اما روش و ساختارش باید این باشه که کسی ادعای اونو نکنه که من بالاترم، من دارم انجام میدم، من فلانم، من بسارم. نه، این تیم اگه ساخته بشه از چپ چپ تا راست راست، اما روی مفهوم آزادی با هم دیگه توافق داشته باشن، اون موقع است که یک نظم تمامیت گرایی به نام جمهوری اسلامی رو میتونیم فلج بکنیم، فقط و فقط. بعد این تیم، ببینید چه زیبا میتونه اتفاق بیفته، بحث اعتصاب پیش میاد، بگیم عزیزان اعتصاب. اونها میبینن، کسبه میبینن، اصناف، دانشجوها. حالا ببینید دارن خود بچه های راهنمایی الان اعلامیه دادن، چقدر زیباه. اون میبینه میگه مخالفان جمهوری اسلامی اونور حواسشون هست، به خاطر ما تازه متحد شدن. بذارین از متحد یه واژه بهتری هم بگم، همبسته شدن، که زیادم از داریوش اقبالی عزیز ما این واژه رو میشنویم، همبستگی. همبستگی یعنی اینکه من با تو میتونم مخالف باشم. تئوریک، فرضاً من معتقد به اقتصاد باز هستم، تو معتقد به اقتصاد دولتی هستی، ما میتونیم در راستای مفهومی به نام آزادی، چون آزادی باید باشه که اصلا ما با هم دیگه گفتگو بکنیم. جمهوری اسلامی منطقش ضد آزادیه. اگر این منطق باشه، اون موقع ما میتونیم با رنگ‌های متفاوت بشینیم، با هم دیگه حرف بزنیم، این تیم ساخته بشه. چند ساله گروه‌های متفاوت دارن در مورد این حرف میزنن، خطاهای گذشته تکرار نشه. و عزیزی که تو میای میگی که الان وقتش نیست، نقد نکن، تفرقه فلان اینا، اون کسی که تو رژه دیدید، رژه که داری میری، یکی یه راه اشتباه میزنه. چرا؟ چون بخواد بگه که منم هستم، پاشو زیاد میاره بالا. آقا چه خبرته؟ پات بیشتر باز میشه، 180 باز میشه، به اندازه بقیه بیار. حواست به بقیه باشه، جلویی بیشتر دیده میشی، حواست به پشتیات باشه، تو نماینده بقیه هستی. خودت نماینده میدونی، بگو من نماینده ام مثلا، اشکال نداره، اما حواست به پشتیا باشه. دقیقاً اون وسط کار تو تازه شروع داره میشه. تو داری یه ادعیو که دیده نمیشن نمایندگی میکنی دیگه، مگه مدعی اینو نداری؟ تفرقه چی؟ همونجا باید حواسمون باشه، باید یقه‌گیری بکنیم. این یکی از مهمترین آسیب هاست. چه میشود ها در آینده که عزیزان مدام میپرسن، به همین ها ربط داره. الان وسط این انقلاب هستیم، این روزها میگذره. اولا که از یاد نبریم در این ماراتون، در این ماراتون انقلاب که ما الان وسطش هستیم، سنگی رو دیدید بازی میکردیم، میبینیم کی سنگو دورتر پرت میکنه. الان این سنگ رو انداختیم جای دورتر. این همه بازیگر، این همه ورزشکار، این همه هنرمند و آدمهای سرشناس ورود کردن که پیش از این میترسیدن. الان دیگه دارن ورود میکنن. بر چی زنای مملکت رو میزنید فلان؟ چون خودت آخ ببین، حجاب توهین به زنان نیست که، فقط توهین به مردان هم. من خجالت زدم، اینو بارها هم دیگه گفتیم، ورود نکن. پس عزیزانی که صحبت از تفرقه، اتحاد فلان، این جمله ها رو هی مدام توتیوار ممکنه وضعیت تکرار بکنن، آن کسانی که رژه رو دارن خراب میکنن، ماراتون انقلاب رو دارن خراب میکنن، پا رو زیاد بالا میارن، حواسشون باشه. نکن حواست به کار جمعی باشه، حواست به تیم باشه. همه ممکنه با هم دیگه اختلاف نظر داشته باشیم، اما این گستره رو حواست باشه. نیای با رسانه فارسی صحبت بکنی بگه او فلان وای من فلان مظلوم، اونور بری بگه I'm leading this movement. بچه ها دارن نگاه میکنن، انگلیسی میدونن، حواسا جمعه. الان 80 شوخی نهرن، منتظر هستیم قدم بعدی ببینیم چیه. ما داریم فالو میکنیم، ما داریم دنبال میکنیم جریان ایران رو. پس به دیس اینفورمیشن، اطلاعات اشتباهی که ممکنه سایبری جمهوری اسلامی بده، حواستون باشه و بدونید این یک دوی صد متر نیست. از اینجا حرکت بکنید به سرعت برسی و تمام. این ماراتونه. استقامت باید داشته باشیم، تداوم باید داشته باشه، حواسمون باید جمع باشه، همه در کنار هم دیگه. اتحاد و همبستگی یعنی حواسمون به هم دیگه باشه و این اتفاق نتیجه خواهد داد. من مرده، شما زنده. فدا.
1: او یک، به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن‌دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاق فروشان، مال مردم خوران، بی همه چیزان، بی ناموسان، از خدا بی خبران، خدای خودشون. امامداران و ریشداران، بی امامگان و بی ریشان، کلاهداران سپاهی، فکل کرواتی های پراکنده در ایران و دور دنیا، استخون لیسان آخوندان، دزدان دزدان دزدان دزدان دزدان کشور دزدان. البته دزدی دینی، دزدی دینی آزاده. شما در دین هر کاری یه چیز عربی پشتش بگی آزاد میشه. شما وقتی که ندونی چی میگی، ندونی یا روی چیزی پس تپ تپونه فی اخخونه به ضربن زورا که برات میخونه، یا بگی این آیه قرآنه. رفیق ما رفته بود به آبادان، اون زمانهایی که زمان خدا بیامرز، و آدرس میپرسی، طرف بلد نبود، به عربی بهش گفتش که من نمیفهمم تو چی میگی. شروع کرد دعوا مراف کردن و داد بیداد کردن و فوش دادن و کار به تو کادکاری کشید، بردنش به کلانتری. افسر نگهبان ازش پرسید برای چی دعوا کردی؟ آقا من آدرس میپرسم، برای من قرآن میخونه. فوشش میدم، برای من قرآن میخونه. داد میزنم سرش، برای من قرآن میخونه. یخش گرفتم، قرآن میخونه. دعوامون شده وسط دعوا داره قرآن میخونه. این فکر که هر کی عربی بخونه داره قرآن میخونه. نه، اون همه ما اینجوری فکر میکنیم. یک فیلمی بود زمان نوجوانی من، صباح، هنرپیشه لبنانی الاصل که در فیلم های مصری کار میکرد، بودش که میگفت سبح به حمد کل شیء قدیر یا اتومبیل. از یه اتومبیل کروکی خوشش اومده بود و ما میگفتیم این برای اتومبیل داره قرآن میخونه. کل شیء قدیر سوشه. وقتی آدم نفهمه همه اینا قرآنه، واسهش عربیه. تمام در دیوار هر جا شما میخوای حاجت بگیری باید عربی بنویسن. حاجتت هم دوزا میدن، از رهبر دوز، اکبر دوز، تا طلبه جزخاله دوز، آیت الله دوز، حجت الاسلام دوز، وزیر دوز، وکیل دوز، رهبر که رئیس دوزا، نه ببخشید رئیس دوزا اکبر دوز است، رهبرم داره تقریبا همقدر اون میشه دیگه، نظیر کردان دزد و نمیدونم احمدی نژاد دزد و سردار سپاه دزد، از اینا زیاد داریم. دزدی اسلامی، دزدی با اجازه الله. امروز دیروز یه خود زیاد شد طرفمون. من نتونستم، من میخوام قرآن رو براتون روخونی کنم، چون هرچی میگم شماها اصلا باورتون نیست من چی میگم. میخوام قرآن رو روخونی کنم، حوصلتون سر میره سر بره، ولی باید گوش بدیم ببینید تو قرآن چی نوشته. من قرآن میخونم، بعضی هم فوش بدم، چون قرآن دین و ایمون آدم رو زایل میکنه. یهو تو قرآن میخونی که گفته برو آدم بکش مالشو بخور، به به عجب قرآن خوبیه. من مسلمونم همینجوری که آخونده مسلمونم. پس بنابراین باید پایه اسلام نیو محمدی رو قرص نگه دارن که الله رفیقشون باشه. الله آسمانی، الله زیرزمینی چی کار میکنه؟ سهمشو بخشیده با آخونده. آخونده مدعی سهم امامن که توی چاه ها زندگی میکنه این امام. الان یه چاه واسه دادن تو قم، حالا دارن این چاه ها رو پخش میکنن، همه ی ایران چاه میزنن که امام زمان توش درارن. اون وقت هر طلب چلقوزی دیگه هر کجای ایران میره تو چاه، میاد بیرون میگه پیش امام زمان بودم. اینم کاغذش. ملت با امت همیشه در صحنه چی میگه؟ به بیره کاغذ میندازه توش، مراد میگیره. به امام زمان میگه من برم بواسیرم عمل کنم یا نرم؟ یا امام زمان من ایج گرفتم چیکار کنم؟ یا امام زمان جیره شیره منو بیشتر بفرست. امام زمان به درد همه کارا میخوره. فکر میکنی خدا به درد چه کاری میخوره؟ درود به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. تلفن های متعددی دیروز شد به من، گفتن عصبانی شدی. دوستان، من از چوب درست نشدم، من از پوست و گوشت و استخون هستم. من نمیشینم فکر کنم که خب حالا که رفتم یه ساعت چی بگم، چه جوری سر مردم رو گرم کنم. من رؤوس مطالبی که باید بگم یادداشت میکنم، اینجا مینویسم، میام این رأس مطلب رو نگاه میکنم، بعد بر شما حرف میزنم. اون بانویی که وبسایت خواسته بودن و من وبسایت نداره، شماره چیز داره، شماره ایمیل داره، ایران 2009، ایران 2009 عددی، یه خط زیرش اندرلاین pars@yahoo.com. من چیز دیگه ای ندارم. یا آقایی از من یه سوالی کرد، گفت آقای فاضلی اگر خودت الان ایران بودی این حرف رو از یک فاضلی دیگه که تو لس آنجلس بود میشنیدی چیکار میکردی؟ میرفتی اونجا؟ بدون یک لحظه معطلی گفتم بله. من اگه چیزی رو اعتقاد نداشته باشم خودم، برای خودم، هیچ وقت برای شماها نمیخوام. اینی که فکر نکنید من برای کسی تبلیغ میکنم، کسی به من چیزی میده بابت این کار. اگه اینا موفق بشن برای من کاری میکنن، اگه نشن برای من ضرر. من یک خبری برای من رسیده، این خبر رو فکر کردم ممکنه یه طوری بشه برای همتون خوندم. وقتم هم نمیخوام زیاد روی این مسئله بذارم امروز، چون اگر برم توی این مسئله باز همون جوری گیر میفتم تا آخر قضیه و یه همینم یک ساعتم تموم شد. یک آقای از هلند تلفن کرده بود، سه بار، دوست عزیزم من مسئول هیچ کسی نیستم، من مسئول خودمم، من کاری به کار کسی دیگه ندارم، کاری که از دستم برمیاد انجام میدم، برم نیاد میگم نمیتونم، معذرت بخوام. من تقاضا میکنم از شما و دیگر دوستان شکایت کسان دیگر رو به من نکنید و چیزی رو نخواهید یا به من ثابت کنید، چه در مورد خوبیش چه در مورد بدیش. من خیلی محتاطانه به همه چیز نگاه میکنم. حتما ما گرفتاری داریم که 30 سال سرگردونیم، حتما ما یه عیبی داشت حکومت قبلیمون که سرنگون شد، و حتما لایقمونه امروز که هیچ آدم ما نداریم اونجا به جز این جانوران که بر ما سرپرستی کنند. یک گرفتاری هست. من اهل بدگویی از کسی نیستم، کاری ندارم، هر کسی راه خودش رو خودش انتخاب میکنه و میره، و من نمیگم اینی که من میگم درسته، همتون بیاید زیر پرچم من مطلقا. من پرچمی ندارم اصلا. من خوانده هامو با شما قسمت میکنم بدون اینکه اصرار داشته باشم روش که حتما اینا درسته، بدون اینکه تعصب داشته باشم که اگه تو گفتی این تیکش مزخرفه من شکم تو جر بدم. اما دیروز با اون نامه‌ای که من میخوندم خودم وسط زمین آسمون مونده بودم که چطور میشه یه انسانی، البته خودشو معرفی نکرده بود، جوون پیر از اونجاست، اینجاست، یه ایمیل اومده بود برای من. منم اون ایمیل رو همیشه فکر میکنم یه آدمی که آدم درستیه میفرسته، هیچ وقت پایه رو بر مبنای بدی نمیذارم، و نتیجتا از حرفهای اون واکنشهای من رو شما دیدید. و الا نه عصبانیت بود، نه دعوا مرافعه با کسی دارم، نه هیچی. این واکنشی بود که از خوندن یک مشت نوشته به من دست میداد. اگرم از کوره در رفتم حرف بدی زدم پوزش میخوام، ولی فکر نمی کنم، چون نشستم برنامه رو دیدم. فقط و فقط واکنش بود، چیز دیگه ای نبود. خوشبختانه من هر وقت بخوام برنامه هم ببینم، نزدیکترین راه رضافاضلی.com یا رضافاضلی.net. روز یک شنبه بود با یه آقای صحبت میکردم، گفتش که ما برنامه شما رو از روی تیوی میبینیم، از روی اینترنت میبینیم و یه وقتهایی از دستمون میره. گفتم چجوری از روی؟ گفتش که روی کانال یک همیشه لایف پخش میکنه. گفتم خب عزیز من، هر وقت از دستتون رفت رضافاضلی.com بزنید با کیفیت تلویزیون تا 25 روز قبل و هر زمانی که شما اراده کنی یه دکمه میزنی میبینی. اگر رضافاضلی.net بری تا 2-3 ماه قبل رو میبینی، هر کجا رو بخوای ببینی. اونجا که اصلا تفکیک کرده، فیلم های سینمایی رو بخوای ببینی اصلا با من کاری نداری. فیلم های سینمایی که من آخر هفته ها میذارم، هفته که گذشت فیلم سینمایی ماه عسل رو گذاشتم براتون روز شنبه شنبه، گوگوش و بهروز وسوقی. این فیلم های سینمایی رو رضافاضلی.net برمیداره، تمام میگه که فیلم های سینمایی رو میخواییم بیاین اینجا، هرچی میخواییم فیلم ببینید. علت این که فیلم های قدیم سینما رو دارم میذارم برای اینکه خیلی کسان نمیدونن سابق تو ایران چه خبر بوده. بچه هایی که آدم هایی که جوان هایی که الان 40 سالشونه قبل از انقلاب یادشون نمیاد، 10 سالشون بوده، یه شلوغ پلوغی یادشون میاد، چیزی یادشون نمیاد. اینی که این فیلم ها خاطره است، برای من خاطره است، برای شما امیدوارم خاطره باشه. اینی که آخر هفته ها شنبه شنبه من روی سایتم فیلم سینمایی میذارم با کیفیت خوب، تونید بشینید ببینید لذت ببرید. همین فیلمایی که بهتون میفروشم، همین فیلمایی که میگم بهترین های ناصر ملک مطیعی، بهترین های فروین، بهترین های گوگوش، بهترین های بهروز وثوقی، بهترین های وحدت و ارحام سعد، بهترین های پرویز صیاد، دایجان ناپلئون، نمیدونم ایتالیا ایتالیا، این فیلم ها خاک ناسپاس، اینها خاطره هاییست که تاریخ های مصوری است که میتونید ببینید. بنده اگه 45 سال پیش فیلم بازی کردم تو خیابونای تهران گشتم، شما خیابونای تهران میتونید ببینید، تو بک‌گراند آدم هایی که تو خیابونا هستن میتونید ببینید. علت داره که من این فیلم های قبل از 57 رو دارم براتون نمایش میدم، یه مقداری هم آشنا بشید به طرز فکر و مذهبی که اون موقع مردم متاسفانه بیشتر از حالا باور میکردند و ما این حکومت رو به قول آقای کسروی به آخوندها بدهکار بودیم که بفهمیم دین یعنی چی و راحت به همون نشون دادن دین یعنی چی. دین رو کاملا فهمیدیم. حالا من چون نه کتاب فروشی میکنم نه دیگه فروهر رو نمیدونم دستبند فروهر رو اینا میفروشم، ببین یه دستبند فروهر دارم، این چیزا رو نمیفروشم چون شماها نمیخرید، دیگه وقت شما رو نمیگیرم، وقت خودم هم تلف نمیکنم. هر کی کتاب میخواد مال شجاع‌الدین شفا، دکتر مسعود انصاری، هوشنگ معین‌زاده، علی میرفطرس، مهدی شمشیری و تعداد زیادی کتاب‌های نوشته محمد رضا شاه پهلوی، فرح پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی، نمیدونم شاپور غلام رضا پهلوی، از اون کتاب ها اگه میخوان، کتاب های دینی و مذهبی، و آقای امیر نجاتی کتابی نوشته به نام اسلام نیاب محمدی، اسلام نیاب محمدی درباره دین اسلامی که شما دوباره باید بشناسیش. از این کتابا زحمتش هم اینه که برید رضافاضلی.com کلیک کنید روی کتاب، تصویر کتاب میاد، روی هر کدوم کلیک کنید لیست کتاب ها با قیمتش میاد، هم اونجا میتونید خرید کنید، هم میتونید به من تلفن کنید، کارت بدید، هر کاری دلتون میخواد بکنید، بیشتر از این وقتتون نمیگیرم. این کتاب کتابی است که همه مسلمانان جهان قبولش دارند، به عنوان اینکه این کتاب رو جبرئیل در سفرهای مختلف که درست سرویس بین عرش و مکه رو بازی میکرد و بعد که حضرتش بردن مدینه سرویس عرش و مدینه رو بازی میکرد، هی میرفت بالا میمد پایین، هر جا حضرت گیر میکرد یه چیزی میابرد براش میگفت اینو بخون برای مردم. البته حضرت حفظ میکرد، اون اولش هم که گفته اقرأ بسمه، اقرأ یعنی بخوان، بعد حضرت گفته من نمیتونم بخونم، بعد جبرئیل فشار آورده تا حضرت به حال خفگی میرسه و بالاخره میخونه. من که باور میکنم اینا رو شما ها هم حتما باور کنید. در سوره انفال، سوره مدنی، سوره های مکی، سوره های ملایم و رفاقتونه و از سر آدمی است که زور دستش نیست، هنوز شمشیر به دستش نرسیده، نصیحتگرانه است، پدرانه است، عیسی‌وارانه است، مثل اشعیای نبی صحبت میکنه، در مدینه وضع فرق میکنه. دو سال اول ادامه همون کاره، ولی بعد از دو سال که در ماجرای نخله لشکریان حضرت پیروز میشند و کاروانزنی کاروان ابو سفیان انجام میشه و غنیمت زیادی به دستشون میاد، از اونجا به بعد سوره ها حالت دیگری پیدا میکنه. اگر خودتون این قرآن رو بگیرید بخونید، بالای هر سوره نوشته مکی یا مدنی، اون وقت خودتون که میخونید این رو متوجه میشید. این قرآن به این دلیل من انتخابش کردم و براتون میخونم، نه اینکه بگم هیچ عیبی نداره. تو ترجمه همه قرآن ها دستکاری میشه، چون مترجمین قرآن فکر میکنن خدا و محمد این قسمت ها رو نفهمیدن، اون کسایی هم که نشستن قرآن رو ویراستاری کردن بعد 40 سال اونا هم نفهمیدن، اینا فهمیدن میان دستکاری میکنن تو ترجمه، ولی همونو بخونید. درباره انفال، انفال که ما میگیم یعنی خب انفال چیه؟ عربیه چی آقا؟ معنیش چی میشه؟ یعنی غنایم جنگی. غنایم جنگی چیه؟ یعنی توی به یه جا حمله میکنی، هرچی اونجا داره غارت میکنی میاری. اما اگه اسم گذاشتن انفال دیگه قشنگه. اولین سوره میگه درباره انفال از تو سوال میکنن، بگو انفال متعلق به خدا و رسول خداست. گفتم هر جا که حضرت چیزی گرفتنی میاد، خدا و رسول خدا در یه صد قرار میگیرن، چون خدا که اونجا نیست بگیره، پس رسول خدا میگیره. بنابراین از نافرمانی خدا بترسید. هر چی غارت کردی مال الله و رسول اللهه. از نافرمانی خدا بترسید و کار خود را میان خیش اصلاح کنید، و اگر افراد با ایمانی هستید از خدا و رسولش اطاعت کنید. سر پولا دعواشون شده بوده. این گفته مال منه، اون گفته مال منه، آیا اومده مال هیچ کدومتون نیست، مال خدا و رسول خداست. از خدا بترسید، به حرف خدا و رسولش گوش کنید. آیه دو میگه افراد با ایمان کسانی هستند که وقتی صحبت از خدا شود دلشان از ترس پر شود. خدا تا اسمش میاد باید بترسی. خدا حیولاست. اون آب بالا که نوشته بسم الله الرحمن الرحیم، اون علکیه. اون رو زمانی که در زمان عثمان تدوین میکردند این سوره ها اینجوری نبود، سوره درست کردن برای اینکه این سوره را از اون سوره تفکیک کنن، شروع هر سوره یه بسم الله الرحمن الرحیم هم گذاشتن. منتها توی آیه دوم میگه خدا بترسید. مگر از خدای رحمان و رحیم باید ترسید؟ وقتی آیاتش بر آنها خوانده شود ایمانشان اضافه می شود و بر خداوندشان توکل می کنند. آیات همین چیزاییست که من دارم می خونم. باید بترسی، و وقتی من دارم اینا رو می خونم شما باید ایمانت اضافه بشه و به خدا توکل کنی بابت این حرفایی که تا اینجا من زدم. افرادی هستند که نماز را به پا می دارند و از آنچه روزی آنها کرده ایم انفاق می کنند. آدمایی هستن که همیشه نماز میخونن یا میرن مسجد درست میکنن که کسای دیگه نماز بخونن. اون چیزایی هم که ما بخشیدیم به اینا که اینا بخورن و ازشون خوب شده به مردم دیگه هم میدن. نه، آیه قرآن دارم برات میخونم، دلی نیست، ساز و آوازم توش نداره، تنبور و دف و این حرفام نداره. آیه قرآن به زبونی که من بفهمم و تو بفهمی. چنین افرادی مؤمنین واقعی هستند، مثل رفسنجانی، هر چی گیرش میاد، مثل این یارو علی شیرهی، هر چی گیرش میاد انفاق میکنه به این اون، میده از پس و پیش. درجات و آمرزش و روزی ارزشمندی پیش خداوندشان دارند. تو نماز بخون و انفاق بکن، تجاوزم میخوای بکنی بکن، ولی درجات تو داری. همان دور که خداوند تو را به حق از خانه‌ات خارج ساخت. حضرت از مکه فرار کرده ولی ما میگیم هجرت کرده. حالا میخواد اون فرار و هجرت و همه اینا رو یکی کنه، میگه همان گونه که خداوند تو را به حق از خانه‌ات خارج ساخت. یعنی خدا اومد دستتو گرفت، گفت علی رو بخواب اون جای خودت، چون اینا قراره بیان تو رو بکشن و تو رو میبرمت تو غار قایمت میکنم، میبرمت همون قصه ها که شنیدید. عده از افراد با ایمان از این کار خوششان نمی آمد، گفتن چرا فرار کردی آقا؟ جوابشونو داره میده. درباره حق بعد از این که مطلب روشن شد با تو بگو مگو میکنند، مثل اینکه در حالی که نگاه میکنند آنها را به طرف مرگ میبرند. این آیه ها جواب آدم هایی است که به حضرت رسول گفتن آقا چرا در رفتی؟ اگه خدا پشتیبان توه کسی نمیتونه بکشتت. خب عربا هم عقل داشتن بعضی هاشون. آقا تو میگی خدا با توه، همونجا خدا یه دیوار دورت میکشید کسی نمیتونست از اون دیوار رد شه. جواباشون تو این آیه انفال اومده. آن وقتی را که خدا یکی از دو طایفه را به شما وعده داد که مال شما خواهد بود و شما مایل به طایفه بودید که بی سلاح و قدرت بود، خدا میخواست حق را با سخنان خود ثابت کند و دنباله افراد بی ایمان را قطع نماید. هر کدوم این دارو من نمیفهمم، میگم نمیفهمم. اگه شماها میفهمید بعد بر من بگید. نه شأن نزول آیاتا، اونو بلدم، اون قصه ایش که برای اینا نوشتن. دنباله اینو قطع کنه، دنباله اونو قطع کنه، اینا سلاح ندارن، اومدی پیش اوس و خزرجی ها که سلاح ندارن. اینا رو که خب هر بچه ای قرآن رو بخونه میدونه احتیاج به علم حدیث و علم امامت و علم نمیدونم نزول فلان نداره. اومدن علم تفسیر، علم حدیث، علم سنت، علم شأن نزول، همه اینا رو درست کردن که بگن قرآن درسته. خب یه چیزی درسته این همه دیگه شرح و تفصیل نمیخواد، ما هم قبولش میکنم. برای اینکه حق را ثابت کند و باطل را از بین ببرد، اگرچه گناهکاران خوششان نیاید. دعوای بین آدما بوده قرآن مقدس. الله که صاحب این کهکشان هاست، که بیلیون ها خورشید در این کهکشان هاست، همه جا رو ول کرده بوده، پشیده بوده رفته. صاف سر مکه 1400 سال پیش نشسته ببینه عربا دعواشون سر چیه. براشون فرق نمی‌کرده تو همین دنیا تو چین چی می‌گذره، تو هند چی می‌گذره، تو امریکا جنوبی چی می‌گذره، اصلا براش فرق نمی‌کرده. مکه مثل موسی که رفت مصر قومش از اونجا کشید بیرون آورد. اینا اومدن گفتن ما یه الله داریم عین یهوه، اومده قومو نجات بده. هر زبانی یه پیغمبر داره، منم پیغمبر شمام، خدای شمام اللهه. آن وقتی که از خداوندتان کمک میخواستید و خدا دعای شما را اجابت کرد، چون هیچ کاری دیگه نداشت، همه کارا انجام شده بود، نشسته بود. ببینه این عربا 1400 سال پیش چی میگن، چون فقط زبون عربی هم میفهمه، اونو اجابت کنه. و گفت من شما را با 1000 فرشته پشت سر هم کمک میکنم. حالا به کی گفت من نمیدونم، ولی تو قرآن نوشته باید قبول کرد. اگر حوصلتون سر میره تقصیر خودتونه، برای اینکه من به شما میگم قرآن بخونید و شما نمیخونید، من مجبورم قرآن رو برای شما بخونم. این سوره انفال رو اگه شده یه روز، اگه شده دو روز، اگه شده ده روز براتون میخونم که خودتون بفهمید توی قرآن چی نوشته. این یکیشه. خدا آن را فقط برای مژده دادن به شما و برای اینکه دلتان به وسیله آن آرامش پیدا کند قرار داد. پیروزی فقط به دست خداست، چون خدا قدرتمند و حکیم است. تا آیه 10 سوره انفال براتون خوندم. خودتونم یه بار این رو با خودتون بخونید ببینید این حرفا که من میزنم راسته یا از خودم درست کردم میخونم. آن وقتی که برای امنیت خاطر شما، این خدا چقدر مواظب اینا بوده، چقدر میترسیده از اینا، از طرف خودش چرت را بر شما عارض کرد، چرت، و از آسمان آبی برای شما نازل کرد که شما را به وسیله آن پاک کند و پلیدی شیطان را از شما دفع و دلهای شما را قوی و قدمها را ثابت نماید. بارون اومده، اینا چرت می زدن، ما نبودیم اونجا. این چیزاییست که تو قرآن نوشته و تو می خونی که بری تو بهشت. آن وقتی که خداوندت، اینا آیات قرآن من دارم می خونم، آن وقتی که خداوندت به فرشتگان وحی کرد که من با شما هستم، افراد با ایمان را ثابت قدم کنید، در دل افراد بی ایمان ترس می اندازم، بنابراین گردن آنها را بزنید و انگشتانشان را قطع کنید. الله می فرمایند هر کی ایمان نداره گردنش را بزنید یا به دارش بزنید. الله فرمودن آن وقتی که برای امنیت خاطر شما، من خیلی مواظبم شما عربا تافته جدا بافته این در این دنیا در 1400 سال پیش، از طرف خودش چرت را بر شما عارض کرد، یه کاری که شما چرت بزنید، و از آسمان آبی برای شما نازل کرد که شما را به وسیله آن پاک کند و پلیدی شیطان را از شما دفع و دلهای شما را قوی و قدمهای شما را ثابت نماید. شیطان مخلوق خداست، شیطان رو خدا درست کرده، اگه پلید خدا درستش کرده، اگه خوب خدا درستش کرده. در تمام طول تمام کتب آسمانی شیطان و خدا رفیق هم دیگه هستن، با هم شرط می‌بندن. داستان ایوب رو بخونید، چه در قرآن چه در تورات. آن وقتی که خداوندت به فرشتگان وحی کرد که من با شما هستم، افراد با ایمان را ثابت قدم کنید. حالا باز دوباره تکرار میکنه، این کار به دلیل این است که آنها با خدا و رسولش مخالفت کردند. کدومها؟ حتما اونا که تو مکه بودن باج نمیدادن، چون دعوای اصلی دعوای پولی بوده که از اون گنبد بارگاه، از اون بقعه مکه در می اومده، مثل مال امام رضا الان پول در میاره دیگه. یه کسی فرده بیاد بگه من متولیم، میشه پیغمبر جدید، دعواشون میشه. افرادی که با خدا و رسولش مخالفت کنند بدانند که مجازات خدا شدید است. جهنم، سیخ، حسن کبابی. این عذاب را بچشید. عذاب آتش جهنم هم برای افراد بی ایمان وجود خواهد داشت. آیه 15 میگه ای افراد با ایمان، وقتی با عده زیادی از افراد بی ایمان روبرو شدید، به آنان پشت و فرار نکنید. موقعی بوده که لشکر اسلام ترسیده بوده در میرفته، الله میاد میگه های پشت نکنین، فرار نکنین. چرا؟ کسی که در آن روز با آنها پشت کند دچار غضب خدا شده. میگم این خدا همه کار رو ول کرده بود، اومده بود دعوای مثلا 300 تا 500 تا عرب و اونجا نظارت میکرد این چی شده. خدای کهکشان ها، اون قادر مطلق، اون قدرتی که ما میدونیم چیه. از این حرفا زیاد به من میزنین شماها. و اون کسی که پشت کنه و فرار کنه جاش جهنمه. کسی که در آن روز با آنها پشت کند دچار غضب خدا شده و جای او جهنم است و جهنم بد جایی است، مگر اینکه برای حمله بعدی یا پیوستن به گروه دیگری به اونا پشت کرده باشید. اگه با استراتژی در رفته باشی، اون وقت نمیبرم جهنم، اون وقت میبرم حوری خونه. اما اگه در رفتی بگی که من با اینا نمی جنگم، اون وقت باید بری جهنم، باید بری آدم کشی، یا آدم میکشی یا کشته میشی، من میبرم حوری خونه. در آیه 17 الله میفرماید شما آنها را نکشتید، خدا آنها را کشت، تو تیر ننداختی بلکه خدا تیر انداخت، برای اینکه خدا افراد با ایمان را با امتحانی نیکو امتحان کند، چون خدا شنوا و داناست. دروغ میگه، خدا شنوا و دانا نیست. کسی که میخواد امتحان کنه، نادانیش رو میخواد امتحان کنه. یعنی شما اگر از من میخواید امتحانی بگیرید، به دانسته های من نادانید. شما اگر میخواید توی لابراتوار ببینید که اسید با باز ترکیب بشه چی میشه، علم و اشراق به این ندارید، آزمایش میکنید که ببینید چی میشه. این اللهی که میگه من آفریده، دروغ میگه، نیافریده. چون اگه من آفریده بود، احتیاج نداشت من امتحان کنه. امتحان مال کسی است که دانا و شنوا نیست. اینی که میگن خدا ما رو آورده تو این دنیا که امتحان کنه، حرف مفته، حرف بیجاست. اگر خدا داناست، احتیاج به امتحان کردن نداره. خدا اینطور نقشه های افراد بی ایمان را سست و بی‌اثر میکند. چطوری نمیدونم. اگر پیروزی را میخواهید برای شما آمد، و اگر از دشمنی دست بکشید، یعنی بین خودتون، برای شما بهتر است. اگر برگردید ما هم برمیگردیم، و زیادی عده شما ذره‌ای به دردتان نمیخورد. فکر نکنین تعدادتون زیاد شده. باید بیاین عتبه رو ببوسید، هر کاری من میگم بکنید. حضرت رسول میفرمایند خدا با افراد با ایمان است. اطمئن ان الله مع

به الله اطاعت کنید و الا الله میکشتون به سیخ، چون خود رسول که کاری نمیتونسته بکنه. مثل کسانی نباشید که گفتند شنیدیم در حالی که نمیشنوند و اطاعت نمیکنند. بدترین جانداران پیش خدا کر و لال هایی هستند که عقل خود را به کار نمیبرند. اینم دروغ میگه، چون تا سوال بکنی کافری. عقل تو فقط در جایی میتونی به کار ببری که هر چی رسول خدا بگه بگی به، اون وقت کر و لال نیستی. اگر خدا خیری در آنها سراغ داشت آنها را شنوا میکرد. پس بازم مرض از خودشه، خودش اونا را کلال میکنه. اگر با آنها شنوایی میداد باز هم پشت میکردند و اعراض مینمودند. آخه خدایی که انقدر میدونه پس چی رو میخواد امتحان کنه؟ یادشون میره این حرفا که پشت سر هم میزنن. میگه اگرم به اینا چشم و گوش میدادم بازم اینا گوش نمیکردن، پس میدونه همه چیزو، پس چی رو میخواد امتحان کنه؟ ای افراد با ایمان، وقتی خدا و رسول شما را به چیزی دعوت می کنند که شما را زنده می نماید، دعوتشان را اجابت کنید و بدانید که خدا بین انسان و قلبش قرار می گیرد. حالا کجاست نمی دونم، بین انسان و قلبش. خودتون فکر کنین ببینید بین انسان و قلبش چیه. چون فکر میکردن اون زمانا عربا که همه چی تو قلب، از مغز چیزی نمیدونستن، فکر کردن همه چی اینجاست، نمیدونستن اینجا یه ماشینه. الله هم نمیدونسته. و بدانید که پیش او جمع میشوید. یعنی چی؟ یعنی روز قیامت اسرافیل در سورش میدمه همه میمیرن، دوباره در سورش میدمه همه زنده میشن. مثل این فیلم هایی که یه وقتی نشون میدادن، من یه فیلم هایی بود که همه مرده ها را میرفتن، بعد اینا همه باید برن به پیشگاه خداوند. حالا مثلا یه نفر از آرژانتین میاد، یه نفر از ژاپن میاد، یه نفر از چین میاد، مال صدها هزار سال صف و ببین از کجا تا کجا. مسئله دریاها چی میشه؟ چون نمیدونستن این چیزا رو، همه چیزا مربوط به همون دوتا شهر بوده، مکه و مدینه. چیزی که عقلشون نمیرسیده بگن. این حرفایی که از جانب الله درست کردن، تعبیل من تو دادن، که سروش اومد گفتش که آقا اینا حرف خدا نمیتونه باشه، اصلا الله ساخته محمده، قرآن نوشته محمده. 1400 سال پیش الله کجا بود؟ خوابیده بود. یه مرتبه 1400 سال پیش بیدار شد رفت تو مکه. آقا باجگیری مکه رو بدیم به من، ابو سفیان گفت نمیدم، دعوا شد، الله درست شد. مثل کسانی نباشید که گفتن شنیدیم در حالی که نمیشنوند و اطاعت میکنه. اینا رو خوندم براتون. از فتنه ای که تنها به ستمکاران شما نمیرسد بترسید و بدانید که مجازات خدا شدیدی است. این آیه 25. از فتنه ای که تنها به ستمکاران شما نمیرسد بترسید. من که معنیش نمیفهمم، هر کی میفهمه بعد به من بگه. و بدانید که مجازات خدا شدید است، سیخ میکنه میچرخونه رو آتش. ماجرای جهنم میدونید چیه؟ جهنم یه جاییست که آتش همه جا رو گرفته، زمین و زمان آتشه. تو این آتش ها مار میره، عقرب میره، 19 تام ملک عذابه. شیطون هم اونجا فرمانده کل قواست، چون رفیق خداست. بعد همه رو این 19 نفر، همه این میلیارد ها نفر رو سیخ میکنن.

0: رو آتیش میچرخونن یا پرت میکنن تو آتیش، اینا تو آتیش هی پوستاشون میریزه چیز میشه، مثل همین فیلم های دیوونگی رو نگاه کنین، این همین هست، هی پوستا میریزه، آب میشه میریزه، دوباره پوستا در میاد، دوباره میریزه، دوباره در میاد، نمیدونم چشا حدقه قلاپی میزنه بیرون، گوشا از این ور میپره بیرون، بعد دوباره میاد سر جاش، بعد یه لیوان آب جوش بهت میدن وسط آتیشا. این لیوان آب جوشو تو شیشه نیست، تو مثل داغه، قرد قرد قرد قرد قرد قرد سر میکشی میزیری زمین، بعد وسط این آتیشا تای جهنم یه درختیه، اون طبقه هفتم جهنم وسط این آتیشا درخت عمل میاد، جلال خالق خدا هر کاری دلش بخواد بکنه، وسط آتیش درخت عمل آورد. این درخت میوه داره، میوهش شبیه کله شیطونه، بعد تلخ هم هست، اسمش هست درخت زقوم. وقتی این آبر قلقل قلقل خوردی گشنت هم شده که دارن میپزن، باید از این میوه هم گاز بزن، دوباره آب جوشه رو بخوری، دوباره چیزا همه آب شه بریزه، دوباره پوستا در بیاد، دوباره آب جوش بخوری، دوباره گاز بزن. مگر اینکه حسین به دادت برسی. به یزدان که گر ما خرد داشتی کجا این سرانجام بد داشتی. اظهار علیه نمی کنم. وقتی را یادآوری کن که در زمین کم و ضعیف بودید، یعنی 150 تا مسلمان بود بعد 13 سال، و می ترسیدید که مردم شما را برو بایند، چون تعدادشون کم بود، اونا همه گردن کلفت و اینا هرچی فراری و نمیدونم برده و گداگودو، به جز به تعداد انگشتان دست آدم حسابی بود، بقیه همه گداگودوهای اونجا بودن که نون نداشتن بخورن، و خدا به شما پناه داد و با کمک خودش شما را یاری کرد و خوردنی های پاک را روزی شما ساخت تا سپاسگزار باشید. هیچ این کارا رو نکرد، برای اینکه بعد از اینکه محمد فرار کرد رفت به مکه، به مدینه، نون نداشت بخوره. ابو بکر همه زندگیش تموم شده بود، هیچی نداشت. اونجا مردم کمک میکردن که پیغمبر خدا نون بخوره، خدا چیزی براش نمیفرستاد از اون بالا، تا علی اومد و علی شروع کرد به کار کردن. دو سال برای یهودیان مدینه آبکشی میکرد، بابت هر دلو آبی یک خرما میگرفت. در روز کمتر از 20 خرما عایدات علی بود که اینا رو قسمت میکرد با محمد، دوتایشون اینو میخوردن. تا دو سال زندگی اینجور میگذشت، تا رفتن کاروان نخله رو غارت کردن. قبل از کاروان نخله که برن کاروان زنی، بارها اقدام کرده بودن ولی هر دفعه به دلایلی شکست میخوردند. ای افراد با ایمان، به خدا و رسول خیانت نکنید و در امانتهای خود هم خیانت نکنید، در حالی که میدانید که این کار خیانت بزرگیست. حالا کدوم کار من نمیدونم. بدانید که مال و فرزند شما وسیله امتحان شماست. باز رفتیم سر جلسه امتحان. و بدانید که پاداش بزرگ پیش خداست. پاداش بزرگ یعنی همون حوری خونه. تو بهشت آب، عسل، شیر، خونه هاییست که با طلا و نقره درست کردن و حوریه، هیچی دیگه نیست، هیچی دیگه تو بهشت نیست. همه قرآن رو بخونید، اگه چیز دیگه پیدا کردید منم خبر کنید. در آیه 29 می فرماید ای افراد با ایمان، اگر از نافرمانی خدا بترسید، خدا برای شما قدرت تشخیص حق و باطل را به وجود می آورد، اما اگر نترسید مور بهتون می کنه و گناهان شما را از بین می برد و شما را می آمرزد، و خدا صاحب فضل بزرگی است. به شرطی که به حرفش گوش بدی. اگه به حرفش گوش بدی حوری خونه خیلی کارا برات می کنه، اما اگه به حرفش گوش ندی سیخ کباب و مار قاشیه و عقرب جراره و گرز آتشین و ملک عذاب و از این حرفا دیگه هرچی دلت بخواد این آخوندهای بی پدر مادر درست کردن برای من و تو، هرچی تو قرآن بوده کم بوده اینا هم روش گذاشتن. زمانی را یادآوری کن که افراد بی ایمان برای تو نقشه می کشیدن که تو را حبس کنند. افراد بی ایمان منظور ابو سفیان پسر عموی پیغمبر، معاویه است برادر زن پیغمبر، یا بکشند یا از شهر بیرونت کنند. آنها نقشه می کشیدند و خدا نقشه‌ای داشت. خدا بهترین طراح است. حالا که در رفته اینا رو داره می کشه. وقتی آیات ما برای آنها خوانده شود می گویند شنیدیم، اگر بخواهیم مثل این را می گوییم. اینها فقط افسانه های گذشتگان است. می گفتن آقا این قصه هایی که تو داری میگی تو تورات هم نوشته شده، این قصه های اوناست، تو چی داری میگی؟ امام الله گفته اینا. نه این اینجوری نیستش، غلط میکنن میگوین ما شنیدیم این حرفا رو، اگه بخوایم لنگشو میگیم غلط میکنن. هنگامی که گفتند خداوند اگر این پیام حق و این هنگامی که گفتند خداوند اگر این پیام حق و از جانب توست باران سنگی از آسمان بر ما ببار. گفتن اگه راست میگی، این محمد راست میگه، عوض بارون آب بارون سنگی بگو از آسمون بباره. هم چیزی امکان نداره، نمیشه. فوری جواب اومد از جانب الله، چون الله کاری نداشت. نیسته بود بینه عربا چی میگن جوابشون بده. و یا اینکه عذاب پردردی بر ما بیاور. خدا جواب میده تا زمانی که تو بین آنها هستی و تا وقتی که از خدا طلب آمرزش میکنند آنها را عذاب نمیکنند. نه طلب آمرزش کردند، نه اینکه خواستن محمد بین اونا باشه، کاری کردند که محمد فرار کنه. این قسمتی که ازتون خوندم سوره 8 به نام سوره انفال، من آخرینی که براتون خوندم آیه 33 بود، یعنی از آیه 1 تا آیه 33 را امروز براتون خوندم. فردا از آیه 34 میخونم براتون تا ببینم تا کجا میتونم بخونم. میخوام یک سوره قرآن رو با شما تموم کنم و ببینیم ما کجاییم، ببینیم ما راجب قرآن چی میتونیم، ببینیم که این قرآن چی برای ما به ارمغان میاره، چه چیزی به ما میده که ما نمیدونیم. من از تمام بانوان تقاضا میکنم سوره نساء رو بخونن. تو مسلمونی، سوره نساء یعنی سوره زنان، معنی سوره نساء رو برو بخون، تفسیرش رو نه، معنی سوره نساء رو برو بخون. یک مسئله رو من قبل از اینکه این دو سه دقیقه آخری که دارم راجع به همین دوستان چهارشنبه سوری صحبت بکنم، این دوستان در یک ایمیلی که برای من فرستادن ناراحت بودن از این که من راجع به مسائل دینی صحبت میکنم. گفتن که اگر شما اینجوری بگی اینا به ما تهمت بیدینی میزنن. گفتم من هیچ ربطی به شما ندارم، من هیچ چسبندگی به شما ندارم، من هیچ چیزی با شما ندارم و شاید هیچ وقت شما رو نبینم. هر کسی هر چی دلش میخواد بگه بگه، من راهم رو عوض نمی کنم. اگرم فکر میکنید و این حرفایی که من میزنم برای شماها ایجاد دردسر میکنه، من فردا اسم شما رو حفظ عزم میکنم، نه مرام خودم رو. اینی که خواهش میکنم این مسئله رو، چون من برام فرق نمی کنه چی بگه، من اعتقاد دارم که ما از بیدانشی خودمون رو توی چاه پرت کردیم و چون از بیدانشی این کار رو کردیم همه رو تشویق میکنم به دانستن. اینی که این قرآن رو براتون میام میخونم، من اینا رو برای خودم خوندم، برای شما میخونم که شما تشویق بشید به خوندن قرآن. اگر تشویق شدید به خوندن قرآن، او وقت میام این کتاب رو براتون میخونم. ملاحظاتی در تاریخ ایران که ببینید به نام این دین، به نام قرآن، به نام شریعت، به نام محمد، به نام الله چه بلایی سر پدران ما آوردند و هنوز هم دارن میارن. من دست از راه خودم نمیکشم. اگر شما هنوز حاضرید با این حرف که من راجع به شما حرف بزنم، و حرفی ندارم، اگرم فکر میکنید که حرفایی که من میزنم برای شما دردسری داره، اصلا گرفتاری با هم نداریم. من فکر کردم که شما کار سلامتی دارید میکنید. من میفهمم شما تو ایرانید و چی میگید. نه، فکر نکنید من شما رو نمیفهمم. من شما رو میفهمم، اما خودم عوض نمیشم. چهارشنبه، روز سه‌شنبه، ساعت 5 بعد از ظهر، 27/12/87، تهران، تقاطع خیابان نظام آباد و سبلان، یا خط مترو ایستگاه سبلان. به اون آقایی هم که ازم سوال کرد گفتم جوری سوار خط مترو میشم که سر ساعت 5 برسم اونجا. تا فردا صبح خیرت، نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را درس خدا بسید.
1: یا محدود الدم هستند، واجب القتل هستند. در بریدن سر اونها ممکن است آن شخصی که این ایدئولوژی رو باور کرده و این ایدئولوژی خونساسازی ذهنی انجام داده، برای او ارزش باشد که دیگران رو بکشه. به نظر من مقوله فرگشتی یک بستر حداقلی ایجاد میکنه، اما ایدئولوژی ها می توانند به شدت این تبعیض ها، این نوع رفتارها رو دامن بزنند و حتی او رو مشروع نشان بدن. برای همین یک مؤمن ذوب شده در بحث های ایدئولوژیک چه بسا می تونه خیلی راحت با اون خونساسازی ذهنی خودش دست به انواع اقسام خشونت ها، چه خشونت های کلامی، چه خشونت های فیزیکی ببره. عرض دیگری ندارم، ممنونم از شما.
2: سپاسگزارم آقای سپر. شما
3: در حد 30 سالیه عرض بکنم. ببینید، خاصیت فرگشتی خشونت، و من اینجا ارجاع میدم به کتاب خانم باربارا ارنرایش، بلاد رایتس، سنت‌های خونین. ایشون فرمایششون اینه و تا حد خیلی زیادی برای من قابل پذیرش و درک هست. میگن که ایدئولوژی ها در جهت توجیه خشونت قرار میگیرن، و در هر ایدئولوژی شما میتونید دشمن خودتون رو ضد انسان و ضد ارزش تعریف بکنید، و اون وقت توجیه میشه که مثلا من آلمان نازی بیام یهودی ها رو میلیون ها نفر بکشم. این اتفاق به صورت فرگشتی قابل درکه و لزوما ویژگی یک ایدئولوژی خاص نیست. متشکرم که من رو شنیدید.
2: سپاسگزارم. بانو شیرالی، بفهمید. من ببخشید، یه خود استیج طولانی شده، خیلی سخت میشه کنترل کرد. بفهمید بانو.
4: بله، من در باره خشونتی که در اونچه که به نام اسلام میشناسیم و من بهش میگم سنت اسلامی، به خاطر که یک سری عقاید رو در جوامع مختلف می‌بینیم با هم سر هم کردند و ساختند و چیزی به نام اسلام امروز به ما ارائه دادند، به نظر من اون چیزی که باعث میشه که خشونتی که در اسلام یا در جوامع اسلامی به طور دقیق‌تر وجود داره، فقط یک خشونت سنتی نیست، یا اون چه که مثلا ما در روحانیت شیعه می‌بینیم فقط یک خشونتی نیست، که مثلا شما میتونید در سایر ادیان هم دیده باشید، در سایر جوامع هم دیده باشید، و بعد بگید که خب زمانه بوده بسیار خشن، سنی ها هم میکشتند، نمیدونم مسیحی ها هم میکشتند، ارتدوکس ها هم میکشتند، خب اینها هم میکشتند دیگه. به نظر من مشکل روحانیت شیعه و یا حتی ورای روحانیت شیعه اگر بخوایم نگاه کنیم، در کل جوامع اسلامی مشکل از جای دیگری میاد. مشکل بسیار بسیار ساختاری است و علت این خشونتی رو که ما همچنان باهاش دنیای مدرن هم درگیره. چرا؟ چون همه جا مسلمان ها هستن، همه جا هستن و مثلا همین آیه دکتر ایجادی خیلی صحبت شارلی ابدو رو کردن یا حملات تروریستی که در فرانسه انجام شد، میبینیم که این خشونت سنتی که در جوامع اسلامی بوده همچنان ادامه پیدا کرده. خب این الان دلیلش البته به خاطر اینکه کاملا مسلمان ها بسته به روی تاریخ هستند و میگن که قرآن کلام خداست، از آسمان آمده و همین جور که آمده همین جور هم باید رعایت بشه. خب این بحث دیگه است. بحثی که من در مورد خشونت دارم درباره روحانیت شیعه که میشه البته به کل تفکر اسلامی انتقالش داد، تعمیمش داد، این هستش که خدای اسلام خدایی است بسیار بسیار مقتدر. خدای قرآن خدایی است بسیار مقتدر. میگه اللهم ان له کن فیکون. خدا میگه بشو پس میشود. اللهم مالک الملک توتی الملک و منتشا و تنزل الملک و منتشا. دیگه اینا رو خودتون میدونید یعنی چی؟ یعنی که خداونده که تصمیم میگیره چی به کی بده، کی مطلقاً قدرت الهی تفویض نمیشه به انسان. فقط در جایی پیغمبرش رو، رسول خدا، رسول الله رو بهش یک مأموریت هایی داده. و بعد شما خودتون میدونید در اسلام این تفکر حاکمی هستش که پیغمبر اسلام آخرین پیغمبره و باز خودتون بهتر از من میدونید که مطلقاً در کتاب آسمانی اسلام، اونچه که در نظر گرفته شده به عنوان کتاب آسمانی، حرفی از امامها زده نشده، حرفی از جانشین پیغمبر اسلام زده نشده، در حالی که صدها اسم، شاید هم بیشتر، آمده. اسم پیغمبرهای قبل اومده، اسم زنان مهمی آمده مثل ملکه سبا، اسم مریم آمده، ولی چطوره که هیچ اسمی از امامها نیومده؟ چطوره که هیچ اسمی از جانشین پیغمبر اسلام نیومده؟ این از نظر ساختار سیاسی قدرت در مبنا مشکل ایجاد میکنه. یعنی که ما داریم درباره دینی صحبت میکنیم که خدا، خدای آن دین بسیار خدای مقتدریه، قدرتش هم واسطه براش نمیذاره، کسی رو به عنوان واسطه بین خودش و ملت یا اون امت معرفی نمیکنه. بعد چی میشه؟ هر کسی میتونه بیاد و بگه که من، و اینجوری کردن دیگه در طول تاریخ اسلام، هر کی اومده گفته من نماینده خدا هستم. یه عده دیگه هم آمدن با این مخالفت کردن. ساختار تفکر اسلامی به طوریه که آنارشی ایجاد میکنه. از اونجایی که هیچ واسطه‌ای وجود نداره، هر کی که میاد مدعی قدرتمند بودن یا رابطه با خدا یا نماینده خدا بودن میشه، خب یه عده دیگه میان بهش اعتراض میکنن و میتونن بگن نه تو نیستی و ما هستیم. چون چرا؟ چون هیچ کدوم هیچ ریشه‌ای در تئولوژی یا الهیات، نمیدونم، ادبیات دینی اسلام وجود نداره. این هستش که به نظر من وقتی که ما نگاه میکنیم در طول تاریخ اسلام اینقدر آنارشی به وجود آمده، این همه جنگ بوده، از فردای مرگ پیغمبر اسلام جنگ های متفاوت به وجود اومده و همه بر سر قدرت بلا استثنا. و بعد شما میایید میرسین به چی؟ میرسین به روحانیت شیعه. روحانیت شیعه از کجا در میاد؟ از دل قدرت سیاسی میاد بیرون. یعنی یه شاهی تصمیم میگیره روحانیت بسازه. حالا چگونه، چرا به این نتیجه میرسه، خودش داستان نیست، بسیار جدا. اینها میان یک روحانیت میسازن که تمام و کمال ساخته و پرداخته دست کی بوده؟ دست شاهان بوده. یعنی قدرت سیاسی، قدرت معنوی از دل قدرت سیاسی در میاد، در حالی که در سایر ادیان میبینیم قدرت معنوی خودش یک جایگاه خاصی داره. مشکل روحانیت شیعه فقط این نیست که آدمای بیفرهنگی بودن و خشن بودن و قدرتمند بودن و اقتدار طلب بودن و اینها، نه، بیشتر از اینهاست، بسیار بیشتر از اینهاست. مشکل روحانیت شیعه اینه که از بد به ورود، از بد به تولد، سنی ها بهش اعتراض کردن، گفتن که یعنی چی؟ شما به چه دلیل، به چه مدرک دینی، به چه ادله مذهبی وجود خودتون رو اعلام میکنید؟ و اینها نمیتونستن جواب بدن. یعنی چی؟ یعنی قدرت معنوی که تشیع برای خودش خلق کرد همواره مورد اعتراض سایر مسلمان ها قرار گرفت و به حق، به اینکه اونها مطلقا ریشه دینی نداشتن و نمیتونستن. این مشکل عظیم تشیع این استش که امامهاش در قرآن نیست. مشکل عظیم تشیع اینه که هیچ کجا جایی برای یک نهاد روحانیت وجود نداره. به نظر من مشکلی که ما داریم با روحانیت شیعه و این خشونت سرشاری رو که ما در روحانیت شیعه میبینیم به دلیل ضعفشه، به دلیل شکنندگیشه، به دلیل اینکه مطلقاً ریشه تئولوژیک نداره و وقتی که نداره باید برای بستن دهن مخالفینش راهی جز خشونت نداره. این چیزی بود که این تزیه که من دارم روش کار میکنم و خیلی خوشحال میشم که نظر استادانی که توی این اتاق هستند رو
2: سپاسگزارم. بانو آقای بگیلار، من مایک شما رو میبینم، اگر که اجازه بفرمایید بذاریم من آقای آزاد رو هم بشنویم، بعد من در خدمت دوستان غیر مادریتور خواهم. آقای آزاد اگر که مایل هستین در بحث شرکت کنید.
5: من به نوش عزیز، من الان مشغول کاری هستم، من حتما صحبت خواهم کرد ولی الان موقعش نیست.
2: سپاسگزارم. اساتید دیگه اگر که صحبتی دارین. خب پس ما آقای بگلار رو بشنویم بعد در خدمت بقیه دوستان.
6: سپاسگزارم. من در پی سخنان بانو شیرالی در نخست باز کردن موضوع اتاق و صحبتهایی که جناب سپهر کردن اشاره می‌خواستم بکنم نخست و در پی سخنان یا در تایید سخنان جناب سلیمانی، نقش جامعه شناسان یا کسایی که از نگرش جامعه شناختی به تحولات، تناقضات و به اصطلاح روند فرهنگی رو در یک جامعه زیر نظر میگیرن، یه نقش مهمی که دارن پیدا کردن راه حل ها در ابتدا تشخیص این تناقضات هستن، چون هر جامعه تضاد درونش هست، تضاد رو نمیشه از بین برد ولی تناقضات رو میشه اثرگذار شد روش که کمتر بشه. این در اصل یکی از اون وظیفه های به باور من یک جامعه شناسه که این تناقضات رو تشخیص بده و راه حلی پیدا بکنه برای رفع این تناقضات که در حال حاضر جامعه ما به شدت در زیر این تناقضات داره زرج میکشه. مسئله دوم که جناب سپهر فرمودن اون مسئله فرگشتی روند فرهنگی انسان، شخصی به نام یاکوب بورکارت یه نظریه داره در اواسط یا دهه 50 میلادی این نظریه رو مطرح کرد که فرهنگ و یا تاریخ سازی یک جامعه رو بر اثر سه قوه نگاه میکنه که فرهنگ اون باشه، دین و دولت باشه، که این دوتای آخری سوا از اون مسئله فرهنگ کار میکنه و تاثیرگذار در اون فرهنگ هستن که به اصطلاح بست این سه عامل در یک جامعه باعث روندهای فرهنگی میشه یا دگردیسی فرهنگی میشه. این مسئله خیلی مهمه. این چیزیه که در ایران ما به خاطر تاثیر فرهنگ اسلامی انجام شده و شما میبینید خشونتی که دوستان همه بهش اشاره کردن در فرهنگ اسلامی وجود داره در اسارش هست. اون به اصطلاح خشونت رو در انسان بازتولید میکنه. یعنی شما جامعه رو هر چقدر که به سمت مدنیت سوق میدید، وقتی حکومت تأثیر گذار میشه، یعنی حکومت یا نقش حکومت در جامعه مطرح میشه، میبینید که دو مرتبه این بازتولید میشه این خشونت رو. ما در 43 سال گذشته در کشور خودمون دیدیم، یه ذره دورترم که بریم ما اینو در دوران حکومت رایش سوم یا همین هیتلر میدونیم که در آلمان اتفاق افتاد و منجر شدن به کشته شدن 52 میلیون نفر در جمع انجامی که خطرناکترینشون اون 6.5 میلیون یهودی هستن. اینو من خواستم بهش اشاره بکنم، بسیار مهمه که تاریخ و اثر تأثیر نظام در یک اجتماع رو هیچ وقت به اصطلاح از نظر دور نداریم. سپاسگزارم این زمان رو من دارید.
2: سپاسگزارم. اجازه میخوام از مدیریتورهای عزیز یکی دو نفر از دوستان رو بشنویم بعد برگردیم به شما. آقای پارشن، ببخشید اگر من اسمتون رو درست تلفظ نمی کنم، بفرمایید در خدمت.
7: درود بر شما، خیلی سپاس. خیلی
2: صداتون رو نداریم.
7: صدای من الان خوب میاد؟
2: الان خوب هست، بفهم.
7: درود بر شما، خیلی تشکر میکنم از این تایمی که در اختیار من قرار دارید و یه درودی هم میگم به آدینس عزیز. اولا که من بگم که به نظر من اسلام دین تناقضاته و شما به راحتی میتونید تناقضاتش رو تو خود و همون کتاب پیدا کنید و من نمیتونم باور کنم خدایی وجود داشته باشه که بخواد دینی رو به وجود بیاره که بعد پیغمبری بیاره بعد بخواد امر کنه بهش که مردم رو بکش واسه اینکه هدایتش کنه و کاملا غیر منطقیه و حالا بعدش این سنت رو تازه بیاد به امثال تا امروز بده و اینکه حالا حتی از اون وقت اون دین میاد میگه که آقا اگه قتلی صورت گرفت اونم قصاص کن دوباره با قتل جواب بده. اینا به نظر من همه دور از تفکرات عالی و حال تفکرات خدایی. و یه چیز خیلی کوچک من در جواب این تاپیکتون میخوام فقط بگم که چرا این اتفاق هست. یه آیه هست تو قرآن به اسم آیه 29 سوره توبه که حالا من عربیش حالا سر نرم بخونم واسهتون، ولی تو فارسیش میگه که با هر که از اهل کتاب یهود و نصاری که ایمان به خدا و روز قیامت نیاورده و آنچه را خدا و رسولش حرام کرده حرام نمیداند و به دین حق نمیگروند قتال و کارزار کنید تا آنگاه که با ذلت و تواضع تجزیه دهند. اولا که این قتال و کارزار نیست، چون وقتی میگه قاتل و لذین لا یؤمنون یعنی بکشید، ما رسما داره میگه بکشید. حالا میگه کیا رو بکشید؟ میگه کسایی که ایمان نیاوردن به خدا، مثلا آتئیستا، کسایی که ایمان نیاوردن به روز قیامت، کسایی که حرام نمیدونن آنچه ما حرام کردیم، تمام اروپا یا اینا. بعد میگه حتی کسایی که به دین حق گرویدن، حتی از اونایی که کتاب دارن، یعنی یهودی هم مسیحی هم هرچی. یعنی من میخوام بهتون اینو بگم که طبق این دین الان باید تمام مسلمان‌ها بیایم همه رو بکشیم. نمیشه که آقا تو همین قرآن نوشته که مثلا هر هفته برید نماز جمعه، مثلا هر هفته مردم میرن نمیرن. پس من میگم اگر ما بخوایم اسلامی رو به رسمیت بشناسیم یا مسلمانی رو به رسمیت بشناسیم، باید بدونیم که یه سری از این چیزای خشن رو دیگه قبول نداره، همونجور که به خیلی از کار قرآن عمل نمی‌کنه، باید بدونیم به این عمل نمی‌کنه. وگرنه چون به نظر من طبق این آیه 29 سوره توبه، من میگم آقا طالبان همشون مسلمونن، داعش همشون مسلمونن، حتی همین آخوندهای مملکت ما همشون واقعا مسلمون. پس نمیشه، من میگم بعد یه ریفورم و اصلاحات بسیار زیادی تو اسلام بشه که دیگه اصلا به قول خودشون بدعت میشه، دیگه دینشون یه جوری عوض بشه و این دین به نظر من نه تنها من، تمام آیندگان بعد منم احتمالاً کافر به این دین خواهند بود به امید حقیقت. خیلی سپاس و تشکر از این تاکید در اختیار من قرار پاینده ایران.
2: سپاسگزارم. آقای هوشنگ رو هم بشنویم بعد برمیگردیم به مادریتورهای عزیز. بفرم.
8: با درود و عرض ادب، آیا صدای من به گوش شما میرسه؟
2: بله بفرم.
8: بله، عرضم بزرگ شما که یک توضیح خیلی کوتاه به عنوان مقدمه. این بیشتر شاید بحث تاریخ سیاسی باشه تا فلسفه سیاسی که اسلام خب باید بررسی کرد که مشخصا چه نوع تاریخیه که به همچین دیدی میرسه و تاکید من بر اطلاق عنوان کاست برای روحانیان شیعه، یعنی کاست روحانیان شیعه خیلی کلیدیه که ما به این وجه کاست اشاره کنیم که خود این یه نوع بیان ناسازه، بیان پارادوکس، بیان تناقضیه که در اسلامه، چون که اسلام قرار بود بیاد و برابری ایجاد کنه. تمام تبلیغات این علیه ساسانیان و اینا این بودش که اینا جامعه کاستی هن و اشراف و اسلام برابری میاره، در حالی که اولین حرکت خود اسلام ایجاد یک کاستی بود، اول به نام سیدان بعدم به نام روحانیان. حالا من تاکیدم اینجا به یک متنیه، یک کتابیه به نام سرمایه تجاری و اسلام. این نوشته یک استاد فلسطینی ساکن آمریکاست، محمود ابراهیم. ایشون یک کتابی نوشته به نام Merchant Capital and Islam. سرمایه تجاری و اسلام، چاپ دانشگاه آستین تکساس، حوزه 990 و چند، فکر نکنم به فارسی ترجمه شده. ایشون در این بررسی خودش اشاره میکنه که نطری اصلی اسلام و تجار مکه برای رهایی از ورشکستگی ایجاد کردن و یه واقعا مذهب مندرآوردی خیلی، الله اسم یکی از بوتای شبه جزیره عربستان بود، محمد اومد اسم بوتو کرد اسم خدا، اولش هم چند تا اسم دیگه بود، بعد اون جریان آیات شیطانی و فلان و اینا، یعنی یه چیز خیلی تچلحف علکی شد الله برق. اینا اومدن و اینجوری کردن که حالا ما این مکتب اسلام رو داریم و در مکتب اسلام یه پدیده رو برای ما جهاد. جهاد یعنی چی؟ جهاد یعنی اینکه شما حق داری بری هر کسی رو دوست داری بکشی، غارت کنی، تجاوز کنی، هر بدترین کاری که میتونی انجام بدی در راه الله، اگرم کشته بشی میری بهش، خیلی راحت. یعنی اینا اومدن با مشروع کردن، حقانیت دادن به تجاوز و چپول و غارت، یک نوع تحرک اجتماعی در جامعه راکد عربستان ایجاد کردن. تحرک اجتماعی به قول فرنگی ها social mobility، یعنی جامعه عربستانی که داشت راکد بود و از بین می رفت، اومدن گفتن شما جهاد داری، با این جهاد هم میتونی بری هر کسی رو تسلط کنی و این میشه چیزی که در راه خود. شانسی که اینا بردن، امپراتوری هایی که در آن زمان با هاشون روبرو بودن، اینا امپراتوری های راکد بودن، در حال خیلی به اصطلاح فرنگی ها استگنیشن بودن، رکود خیلی عمیق بر اینا حاکم بود و مسلمان تونستن با شمشیرهای زنگ زده و امپراتوری های ایران و روم و بقیه غالب بشن. یعنی از اون روز اولش گسترش اسلام با نوعی اتفاقا خشونت نهادینه، خشونت ساختاری در این مقوله جهاد آمیخته شده. یعنی خیلی بخش اساسی اینه، میگم تاریخ سیاسی منظورم اینه. حالا این آقای محمود ابراهیم در این کتاب سرمایه تجاری و اسلام اشاره میکنه که گروه اولی که اومدن و این تجار به اصطلاح مکه بودن، اینا شدن سنی. گروه دومی که به اسلام پیوستن، این افراد بودن که بعدا معروف شدن به شیعه و اینا، دیدن که کلاشون پس مرکه مونده و قارت و چپاول و اینا چیز عجیب غریبی به اینا نرسیده. مثلا خود دوستان اگه به تاریخ طبری اشاره بکنن، تاریخ طبری چند اینجا نقل قول از امام حسین و بقیه که میگن ما خیلی با افتخار ایرانی ها رو میکشیم و عربه که آدم و بقیه مثلا مطرح نیستن، تاریخ طبریه ها. به روایت محمود ابراهیم در کتاب سرمایه تجاری و اسلام، دعوای اصلی شیعه و سنی سر لاف ملا بود، یعنی سر این بودش که پس سهم ما از اینا چی شد و اون نبرد اولیه‌ای بین شیعه و سنی در عراق امروزی این بودش که سهمشون رو بگیرن اینا. حالا یعنی این یک به اصطلاح اقتصاد سیاسی خاص، یه تاریخ سیاسی خاص داره. میایم به ایران زمان صفویه که خب ایران سنی بود، الان هنوزم مثلا حافظ، سعدی،
2: باز میخوام یه جنبندی اگه بفرمایید ممنون میشم.
8: بله البته این بس تو اینا سنیه، یعنی این که در ایران هم شیعیان چه زمان صفویه، زمان قاجار، زمان پهلوی، اینا با خشونت همواره تونستن این سلطه خودشون رو حفظ کنن. خانم هما ناطق در نشریه الفبا شماره 2 مقاله داره به نام سرآغاز اقتدار اقتصادی و سیاسی ملایان در دوران قاجار، من دوستان رجوع میدم به اون. فقط این که نکته آخر، این که خشونت خلاصه کنیم به اسلام، این به نظر من یه مقداری ساده انگارانه است. تا زمانی که جوامع طبقاتی حاکمه، تا زمانی که استثمار انسان از انسان حاکمه، این خشونت است. به عنوان کلام آخر فقط به این اشاره میکنم، هر 7 دقیقه یک کودک از گرسنگی میمیره. شما اینو جمع کنیم میشه 3 میلیون کودک در جهان سالانه میمیرن. این بزرگترین هولوکاست تاریخ، هیچ ربطی هم به اسلام نداره، اسم سرمایه‌داری، ولی ما خوب چون سکسیست.
9: جناب پوشنگ عزیز ببخش من شما را قطع میکنم.
8: خواهش میکنم بفرمایید.
9: بحث ما اینجا پیرامون بحث خشونتی که در ایدئولوژی اسلامی هست و این خشونت از صدر اسلام بوده. ببینید بحث بله، وگرنه اگر بخوایم به روز ما بحث بکنیم، همین الان در جای دنیا دارن خشونت میکنن، ظلم میکنن، ولی بحث ما چرا بحث خشونت در اسلامه؟ چون اسلامه که الان در کشور من و شما در هستای قدرته و بلایی سر مردم و کشور و اقتصاد و جامعه آورده که حالا دیگه لازم نیست من توضیح بدم. پس اگر ما داریم، چون من احساس کردم شما دارین خشونت اسلامی و خشونتی که در ایدئولوژی اسلامی هست و دارین به یه مقدار تطهیر میکنید به خاطر اینکه ما کاری به جای دنیا
8: تطهیر نمیکنم. من برای شما توضیح دادم کتاب سرمایه تجاری به اسلام، رجوع کنید به این، بهترین توضیح تاریخی رو برای شما میده
2: که
8: تاریخ خشونت در اسلام یعنی چی. منتها ساده انگاری نباید کرد که اگر اسلام از این رفتگی همه چی درست میشه. نه، این تازه اول جریانه. خیلی ممنون،
2: سپاسگزارم. ببینید، من از شما خواهش کردم که جنبندی بفرمایید، بیشتر به خاطر همین بود که ما نمیخوایم شاخه بدیم به این صحبت. بله، میشه خیلی باز کرد مطلب رو، ولی اجازه بدین که تحت تاپیک صحبت کنیم. من از بانو شیرالی میخوام که ایشون نظرشون رو بدن، بعد در خدمت سایر دوستان خواهیم.
4: بله، قبل از اینکه آقای دکتر ایجادی صحبت کنن، من فقط یک کامنت خیلی کوچیک داشتم بدم. فلسفه سیاسی رابطه بین قدرت حاکمه و جامعه رو بررسی میکنه و دیسیپلینیه که به شدت به فلسفه تاریخ وصله. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه شما نمیتونید رابطه قدرت و جامعه رو بدون در نظر گرفتن فاکتور تاریخی نگاه کنید. دو دیسیپلین فلسفه تاریخ و فلسفه سیاسی دو قلو هستند، یعنی نمیتونید شما یک دونه رو تدریس کنید یا به یک دونه التفات داشته باشید بدون اینکه به دیگری نگاه کنید. این قسمت اولی صحبت این دوستمون که الان صحبت کردن. در قسمت دوم، این خیلی رایجه که وقتی مثلا اتفاقی در کشورهای اسلامی میفته، همه میگن که همه که نه، یه عده مثلا میگن خب از این اتفاقات جاهای دیگر هم میفته، بعد آمار و ارقام هم ارائه میدن برای اینکه اون خشونتی رو که در جوامع اسلامی هست بنالیزه بکنن، یعنی عادی نشون بدن. مثلا اینکه کودکان در این همه در دنیا کشته میشن، ولی نمیگن که در کشور ما یک رقم بسیار بسیار بالایی کودک ها به ازدواج داده میشن و این فاجعه است و این خاص جوامع اسلامیه که این رو شما در جاهای دیگه به این صورت پیدا نمی کنید. پس بیایید همونجور که مزدک گفت، بحث رو مغلطه نکنیم، نبریم روی جوامع دیگه برای اینکه بخوایم به قول فرانسوی ها ماهی رو تو آب غرق کنیم. بیاییم مسئلمون رو داریم در مورد روحانیت شیعه صحبت می کنیم و روی این مسئله نگه داریم. خیلی ممنون میشم. مثل اینکه الان صحبت آقای سلیمانی یا آقای ایجادی، من نمیدونم، مدیراتور رو همون میدونن، من دیگه دخالت نمی کنم.
2: سپاسگزارم. از آقای سلیمانی اجازه میخوام آقای ایجادی صحبت بفرمایم، بعد در خدمتشون باشیم. آقای ایجادی بفرمایم.
10: بلوزون هیچ ایرادی نداشت که جناب آقای سلیمانی هم یه تمایل دارن همین الان صحبت بفرمایید عزیز من. من هیچ
2: در خدمتتون هستم. آقای سلیمانی بفرمایید.
11: بله، من یه نکته کوتاه عرض کنم ناظر به فرمایشات جناب هوشنگ عزیز. کتابی که ایشون ارجاع دادن آقای محمود ابراهیم رو من نخواندم، ولی آنچه که میدانم این است که کاملا داستان برعکسه، یعنی اسلام از دل تجار مکه بیرون نیامد، بلکه اتفاقا از دل بخشی از بیوت قریش بیرون آمد که جنبه الهیاتی داشتند، مثل بنی اسد، بنی هاشم، تجار مکه که بنی مخزوم، بنی سم، بنی جمعه، بنی عبدالدار، بنی عبدالشمس بودن. اتفاقا اینها دعوت پیامبر اسلام رو نه تنها نپذیرفتند، بلکه در برابر او موضع گرفتند. و اتفاقا در تئوری های خشونت ما اگر نگاه بکنیم میبینیم بخش هایی که میتواند یک جامعه یا یک ایدئولوژی رو خشن بکنه، یک بخشش محرومیت هاست، یک بخشش تبعیض هاست، یک بخشش محیط جغرافیایی و نحوه زیستنه، یک بخشش ایدئولوژی هاست. اتفاقا من میخواستم در فصل سوم عرایزم این نکته رو داشته باشم که اسلام اگر میبینید از همان ابتدا دیدگاه خشنی حداقل از باب کلامی داشته و بعد به شکل خاصی در حول جهاد و مسائلی از این دست رخ داده برگرفته از همان تبعیض‌ها بود، یعنی بخشی از قریش که در یک تبعیض به سر می بردن. البته این تبعیض ناشی از محرومیت‌هایی بود که در امر تجارت برای اونها محقق شده بود، سعی کردند حمله بکنند به نحوی به تجارت. مسئله تحریم ربا یا جنگ با خدا دانستن ربا، مسائلی مثل این که شما سعی بکنید به میزان یا به ترازو مسائل اقتصادیتون رو حل بکنید، و یا تهاجم به کاروانها در زمانی که پیامبر اسلام به مدینه رفت، همه اینها برمیگردد به ریشه اسلام که در بخشی از قریش رخ داد که اینها از تجارت دور مانده بودند، به واسطه اون تحت تاثیر قرار گرفته بودند. مناسبات مکه رو حتی آن بزرگانی که حلف الاحلاف بودند، یعنی تجار کارشون کار تجاری بود، انجام میدادند و اتفاقا کاملا برعکس این دیدگاهی که جناب هوشنگ عزیز فرمودند. البته ایشان به کتابی ارجاع دادن و گفتن که ترجمه فارسیش نیست، ولی من ایشان رو ارجاع میدم به کتابی که ترجمه فارسیش هم هست، آقای دکتر حسین مونس در کتاب تاریخ قریش اتفاقا به این مسئله اشاره کرده که ایشون میتونن نگاه بکنن که اسلام برآمده از اون بخش تجار نبوده، اتفاقا بزرگترین تجار قریش جزء مخالفین پیامبر اسلام بودن، نه جزء موافقین او. در نوبت بعد مسئله خواهم کرد بحث تئوری های خشونت رو کمی بشکافم و ببینیم که از دل اون چه میتوانیم بیرون بیاوریم که نسبتی برقرار میکنه با اسلام و به خصوص شیعیان. ممنونم از شما.
2: سپاسگزارم.
9: خانم خانی عزیز ببخشید، قبل از که جناب ایجادی بشنویم، من قبلش از اساتیده عزیز عذرخواهی بکنم. ایشون اصلا جناب سلیمانی عزیز اگر دقت کردی اصلا توی اتاق نبودن که بخوان صحبت‌های شما یا بقیه دوستان رو گوش بدن. اگر بنده بعض موقع وارد صحبت بعضی ها میشم، چون ما اجازه نمیدیم اینجا که بخواد بحث از این تاپیک منحرف بشه. یک سری ها میان برای اینکه بخوان حمایت بکنن، حالا غیر مستقیم از مواضع جمهوری اسلامی، قصدشون اینه که این مسائل رو، به خصوص مسائلی که پیرامون مسائل روحانیت شیعه، خشونتایی که به کار میبرن یا هر مسئله‌ای که به اسلام و مسائل روحانیت شیعه میشه، یه سری افراد اصلا میان تو روما میخوان بحثا رو منحرف بکنن. اگر من قطع میکنم و وارد میشم یه سری از دوستانو، یه موقع جسارت نکرده باشن در حضور اساتید عزیزمون، ببخشید.
2: خواهش میکنم، توضیح به جایی بود. ضمن این که لینک اینستاگرامی که این بالا پین شده مربوط به همین مسئله کودک همسری هستش که بانو میترو بابک برامون ارسال کردن، خواهش میکنم که حتما ببینید. یه خوش آمد میگم به دوستانی که به جمع ما پیوستید. خیلی خوشحالیم که در کنار شما هستیم. امیدوارم که از این مبحث استفاده کامل رو ببرید و پوزش میخوام از دوستانی که روی استیج بیش از اندازه منتظر شدین، ولی حتما خدمتتون خواهیم رسید. آقای ایجادی بفهم.
10: بله دوستان گرامی، بسیار بحث بسیار زیبایی هست و فکر ماها رو، هر کدوم از ماها رو در واقع باز میکنه و به ما رو دعوت میکنه که بیشتر حرفای خودمون رو دقیق تر بکنیم. ببینید، در صحبتی که دوست گرامی جناب آقای سپهری مطرح کردن، اشاره بود به جنبه فرگشتی خشونت. خب اگر من متوجه نگاه ایشون شده باشن، یعنی جنبه فرگشتی، من شخصا این رو برمیگردونم به هر حال منشأ انسانی که پیوندی میخوره با منشأ در واقع حیوانی، انسان و حیوان، و به این ترتیب به دنبال نگاه داروینی هست که به هر حال انسان نوعی یا خانواده ای از اون به اصطلاح اجداد مشترک منو با به هر حال میمون هستش. بسیار خوب. بنابراین از این زاویه که اگر حتی نگاه بکنیم، وقتی ما در طول تاریخ هم جوامع بشری و هم دنیای حیوانات نگاه میکنیم، حیوانات در واقع دارن لحظات و حرکت‌های خشونتبار را، ولیکن باز با اینها بسیار محدود خشونت‌هایی که حیوان‌ها نسبت به یکدیگر دارند. و زمانی که بلافاصله نگاه میکنیم به جوامع انسانی، خشونت هایی که جوامع انسانی به وجود آمده به هیچ وجه قابل مقایسه با خشونت هایی که خشونت های زیستی هست برای حیوان ها به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. ما انسان ها جنگ های بسیار بسیار متعددی رو به وجود آوردیم، از جمله جنگ های جهانی، و در طول تاریخ بشری بسیاری خرابی ها، غارت ها و کشتار ها نتیجه برحال کار انسان ها بوده است. منتها باز نه همه انسان ها، بلکه انسان های ویژه‌ای که انسان های خاصی که تحت شرایط معین، تحت سلان ایدولوژی های گوناگون و منافع گوناگون و تناسب قوای گوناگون غیر و غیره دست به این خشونت ها بردن. بنابراین مسئله این که بگوییم آیا همه انسان ها تمایل به خشونت دارند، این رو مگه اینکه بگوییم که به فرض ژنتیک همه انسان ها با خشونت همزوی داره، که این رو برخی از کارشناسان روانشناسی در آمریکا چندین سال پیش در واقع یک اصلا آزمایش رو در نظر گرفتن و انجام دادن که گروه های گوناگون انسانی رو در ارتباط با مسئله خشونت، و متوجه شدن که برخی از این انسان ها در واقع تمایل نسبت به خشونت گرایی رو به شکل خیلی مقدماتی و جنبه های هیجانی خودشون رو نشون میدن، ولی عده دیگه از انسان ها این جنبه رو به هر حال نشون ندادن، این واکنش های هیجانی و متمایل به خشونت رو از خود نشون ندادن. حال به هر حال، هرچند که اینجا باز میتواند اختلاف وجود داشته باشد، ولی همه انسان ها در طول تاریخ به هر حال ما نگاه میکنیم میبینیم که خب انسان های مانند همه امروز ایران ما در بین تمام فامیل های ما، انسان هایی که در ایران دارن زندگی میکنن، بسیار انسان های متین، بسیار انسان های سردوستی هستن و به هیچ وجه تمایلی به خشونت ندارن، هرچند که چه بسا اسلامی باشن. منتهای مراتب در اینجا یک واقعی اتفاق افتاده، و اون چیست؟ و این که دین ها، من به این ترتیب نگاه میکنم، دین مشخصا دین اسلام و شیعه‌گری، در گام اول این رو من به عنوان یک مجموعی از احکام و تکست و یا نوشتار میبینم، یعنی آنچه که در قرآن اومده، آنچه که در روایات اومده و غیر ذلک. خود این به عنوان یک به اصطلاح مجموعی که قابل برخورد، قابل نقد، قابل بررسی هست و بهش نگاه میکنه، مانند هر کتاب دیگه ای، کتاب به فرض رمان کافکا باشه یا رمان تولستوی باشه یا کارامازوف نویسنده دیگر روسی باشه یا حتی تمام کتاب های دینی و غیر ذلک. این به شکل مشخص قابل برخورد از نظر چی؟ از نظر ما و نقطه نظر آکادمیک، برخورد آکادمیک به اینها نمیتواند بیتوجه باشد. خب حال وقتی به این امر نگاه میکنیم، بر اساس نگاه من در درون قرآن، من به راحتی این که میگویم به راحتی، برای اینکه واقعا راجعش فکر کردم و دوستان دیگه هم حتما این نگاه رو ممکنه داشته باشن، فکر میکنم روی حدود 6300 تا آیه‌ای که در قرآن وجود داره به خیلی ساده میشود نشون داد که نزدیک 1000 تا از این آیه ها تمایل به خشونت دارند، یعنی خشونت به شکل‌های گوناگون. حال یک زمانی علیه کفاره، یک زمانی مسئله جهنم هست، یک زمانی مسئله کتک زدن زن هست، یک زمانی مسئله مربوط به یهودیان هست، مربوط به ارزم حضورتون که مشرکین هست، تشویق به جنگ هست، از سرزمین دور انداختن هست. همه این جنبه ها رو به شکل های مختلفی که نگاه بکنیم نزدیک 1000 آیه رو میشه به این ترتیب دسته بندی کردش. خب حال با توجه به این، زمانی که ما میاییم به رابطه این قرآن و مسئله انسان میرسیم، درسته که انسان ها بر اساس عوامل گوناگون اون تمایل به این که تولید خشونت بکنن از به اصطلاح عوامل گوناگون تأثیر میگیرن، مسلمه. یعنی مسئله تربیت خانوادگی، مسئله این که شما در نظر بگیرید در یک خانواده ای که به عنوان نمونه تجاوزهای جنسی وجود داره و فرزندی که مورد آسیب قرار گرفته، این دیگه نمیتواند به اصطلاح زندگی آرامی داشته باشه، یا در خانواده ای که خشونت وجود داره نسبت به زن، نسبت به بچه، این باز تاثیرگذار هستش. پس در اشل جامعه، در مقیاس جامعه ما، مسائل مربوط به فرهنگ رایج اون جامعه، مسائل مربوط به قدرت سیاسی و استبداد موجود در اون جامعه، مسائل مربوط به فرهنگ مردسالاری در اون جامعه، مسائل مربوط به تأثیر گذاشتن ایدئولوژی ها و همچنین چی دین در اون جامعه. به این خاطر هستش که حتی اگرم جنبه در واقع فرگشتی وجود داشته باشد، عوامل گوناگون میآیند و این انسان رو مورد تهاجم قرار میدن و رفتار انسانها رو، ذهنیت انسانها رو و حتی در واقع ضمیر ناخودآگاه انسانها رو مورد تأثیر قرار میدن. زمانی که یک کسی که بهش بگیم که خب این کفار کشته شدن، آیا خوب بود یا نبود؟ بله خب ممکنه تایید بکنه. من در همین فرانسه که هستم در ارتباط با همین کشتاری که توسط اسلامیستا بارها بارها در اینجا صورت گرفته، از برخی از افرادی که تمایل دینی اسلامی داشتن تایید میکنن، یعنی البته تعدادشون اکثریت نیست ولی کسانی هستن که تایید میکنن، خود اونها دست به اقدام نزدن ولی یعنی تایید میکنن، میگوین چرا به دین ما حمله میشود، چرا به محمد ما در واقع انتقاد میشود، یعنی میپذیره، این پروانه رو در ذهنیت خودش صادر کرده که حتی خود اون هم اگر اقدام نکنه، کسی دیگه که این اقدام رو کرده، این اقدام یک اقدام مقدس، یک وظیفه دینی هست. خب اون کسی که اون وقت این اقدام رو کرده به چه خاطر این اقدام رو کرده؟ علاوه بر تمامش بسیاری از این خانواده ها، من الان یک دادگاهی هست در فرانسه جریان داره، حدود 4 ماه پیش شروع شده، هنوزم 2-3 ماه دیگه ادامه داره و اون هم در ارتباط با ترورهای 2015 هستش که در فرانسه در باتاکلان ها و این حرفا در نقاط مختلف صورت گرفت. حدود 2000 خانواده شاکی هستند و حدود 14-15 نفر هم به عنوان به هر حال متهمین هستند. و وقتی که ما نگاه میکنیم واکنش های برخی از کسانی که در کوچه و بازار باشون ارتباط دارید، اینها در واقع نوعی حمایت میکنن از چی؟ از این که این کشتار صورت گیره. حال امروز هم که به دنبال 4-5 سال گذشته ولی این ذهنیت های آسیب دیده هستن و
12: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستید. امروز باز هم در خدمت جناب آقای دکتر اسلام نوذری هستم و اما این بار ایشون در تایوان هستن و ما هم میریم تایوان پیش ایشون تا ببینیم تایوان چه خبره. دکتر جان درود بر شما.
13: درود بر شما و درود بر بینندگان گرامی شما و درود بر مبارزین ایران، دلیران ایران، پهلوانان ایران که همه واقعا در میدان هستن برای آزادی میهن ما، برای آزادی ایران.
12: بله خب در این همایش علمی در تایوان که هستین، میخوام ببینم آیا واقعا مردم تایوان هم الان یا این دوستان شما در تایوان هم خبر دارن از اتفاقات ایران؟ آیا اصلا دنبال میکنن این اخبار رو؟ حواسشون هست که چه خبر، چه اتفاقی داره تو ایران میفته؟
13: 100% از همون لحظه که من وارد این کشور شدم، اون خانم مرزبان، خانومی که پاسپورت رو چک میکنه، اون هم این بار دومی هست که به احترام من بلند شد. یعنی شما کمتر جایی یک همچین پدیده‌ای رو میبینید، یک خانم مرزبان یا یک آقای مرزبان یک همچین واکنشی نشون بده از خودش. و به راستی جوانان ما دنیا رو تکون دادن، از آمریکای جنوبی گرفته تا بیاد به تایوان که من خودم شاهد اون هستم.
12: خب در تایوان الان در این همایش علمی که هستین، از دوستانی که هم یعنی هم ترازان خودتون، کسانی که هستن به هر حال کارهای علمی دارن انجام میدن، میخوام ببینم که اونا چه نظری دارن راجع به اتفاقی که داره تو ایران میفته، چی میگن؟
13: همون چیزی که خود من گفتم یا خود شما گفتید، بی همتا بی نظیر. و همه به خاطر دختران ماست، همه به خاطر دختران ماست، نوجوانان ما. و چقدر زیباست کارهای اونها، چقدر فوق‌العاده است کارهای ما. به راستی دنیا رو تکون داد بدون رهبر و این مهم هست، این پیام اونهاست، به این دلیل منحصر به فرد هست.
12: یعنی چطور میبینن؟ یعنی پیشبینیشون چیه؟ یعنی که به اول میخوام ببینم که چی فکر میکنن راجع به این ماجرا، راجع به این اتفاقی که داره تو ایران میفته، فکر میکنن که به نتیجه میرسه؟ یعنی صحبتی شده باشون، صحبتی کردین در این زمینه؟
13: بدون تردید با اونهایی که در رده های بالا هستن، بدون تردید. یعنی کار رژیم ایران این جمهوری اسلامی ساخت است، بدون تردید. هیچ کدوم از اونها حتی 1% شانس برای آخوندها قائل نیست.
12: بسیار عالی. و در ضمن من یادمه که خیلی تو صحبتایی که با هم داشتیم شما راجع به تایوان خیلی مثال زدین، از تایوان که هیچی نداره و یه کشوری که خودش ساخته شده، این مردمش واقعا تلاش کردن تا این کشور رو ساخته.

هیچی نداره. اما ششمین یا هفتمین اقتصاد جهان هست. چرا؟ چون روی خودشون سرمایه گذاری کردن و روی علم مدرن، درست شبیه دختر خانم های ما، روی خودشون سرمایه گذاری کردن و روی علم مدرن خود باور شدن. و تایوان داره یک تاریخ دیرینه هست، چند هزار ساله، یک زبان چند هزار ساله و علم مدرن. زیر دریایی ها، جنگنده ها، فانتوم ها، این هواپیمای جنگنده، بسیاری از کارخانه ها، ماهواره ها نیازمند به تکنولوژی تایوان است. بنابراین تایوان روی بایدن حساب نمی کنه. تایوان روی اروپا حساب نمی کنه. من باشون مرتب صحبت می کنم. روی خودشون حساب می کنن. می دونن که کسی دوست اونها نیست. اینو متوجه شدن که تنها هستن. اما اگر یکی از بزرگترین اقتصادهای دنیا هستن و میتونن استقلال خودشون رو حفظ کنن، به خاطر این خودباوری هست و سرمایه گذاری روی خودشون و سرمایه گذاری روی درستی و راستی در پایه های آموزشی خودشون، از همون خردسالی، از همون کودکی، و سرمایه گذاری روی علم مدرن، دانش روز. بنابراین میبینید که من تردیدی ندارم تایوان رو که میبینم یا ژاپن رو، که پیروزی ما هم بدون تردید دم دست ماست. شما ژاپن رو نگاه کنید، با بمب اتم زدن و با خاک یکسان کردن هیروشیما رو. بمب اتم دو شهر این کشور رو با خاک یکسان کرد و برای سالها و سالها و سالها پرتوهای خطرناک. شما امروز تشریف ببرید هیروشیما، آدم هضم میکنه، آدم هضم میکنه. شما امروز تشریف ببرید هیروشیما یا شهرهای دیگر ژاپن، اونها هم روی علم مدرن و سنت‌هاشون سرمایه گذاری کردن، روی تاریخشون، روی زبانشون، و این رو برای ما دختران ما انجام دادن. ما خواب بودیم، بزرگسالان در خواب بودن برای قرنها، یا به روی خودشون نمی آوردن. ما قرنها هست که در یک رودربایستی مذهبی تاریخی گیر کردیم. دختران ما این رودربایستی رو کنار گذاشتن. و چرا اصرار دارم روی دانش، دانش روز، علم مدرن؟ اصلا حرکت دختران ما به همون دلیل آغاز شد. هیچ کسی نمیتونه منتی سر اونها داشته باشه. هیچ کسی نمیتونه بگه به خاطر من بود. نوجوانان ما، دختر خانم های شیرازی 10 ساله، 12 ساله، اونها که تلویزیون نگاه نمی کنن، اصلا اهمیتی نمیدن، رفتن به سراغ اینترنت، رفتن و با دنیای مدرن آشنا شدن. و گرچه خردسال هستن، اندیشه سنجشگر رو به کار گرفتن. بارها گفتم اندیشه سنجشگر الزاماً ربطی به سن و سال نداره و ربطی به مدرک دانشگاهی نداره. شما میتونید دارای مدرک دانشگاهی باشید و ذره شعور نداشته باشید. شما میتونید دکتر و مهندس باشید اما ذره با اندیشه سنجشگر، تفکر نقادانه، آشنا نباشید. و نخستین گام در اندیشه سنجشگر جرأت کردن است. جرأت کردن خود را به نقد کشیدن. تفکر نقادانه به معنای انتقاد کردن نیست، به هیچ عنوان. به معنای خود را نخست نقد کردن. خودمون رو یک نگاهی کنیم. و این دختر خانم های ما، دختران ما خودشون رو نگاه کردن، دوروبر خودشون رو نگاه کردن، حالشون به هم خورد. حالشون به هم خورد. حالشون از اون روزخونی به هم خورد. حالشون از اون گزافگویی ها به هم خورد. از اون لچک ها به هم خورد. از اون ماه رمضان به هم خورد. حالشون به هم خورد. و گام دوم، خود را در معرض اندیشه های گوناگون قرار دادن تا خود من تصمیم بگیرم به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید. من رهبر نمیخوام، من سلطان نمیخوام، من آقا بالا سر نمیخوام، من آیت الله نمیخوام، مرجع تقلید نمیخوام. به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید، خود من تصمیم میگیرم.

0: پیرهن ما امکان پذیر نبود. در اینترنت اما بود. رفتن به این کشور، به اون کشور، با یک اشاره انگشت. رفتم به سراغ این آدم، اون آدم، این هنرمند، اون هنرمند، این فریخته، اون فریخته. و باز نگاه کردم به دوربر خودشون و بیشتر حالشون به هم خورد. دیدن اصلا حال تهوع به اونها دست میده. اینقدر کثیف هست. اینقدر پر هست از خرافات، خدعه، دروغ، فریب. که همه برمیگرده به قرنها و قرنها. ما قرنها هست که مستبد پرور هستیم. چه کسی مستبد نبوده در میهن ما؟ چه کسی به قانون مشروطه احترام گذاشته در میهن ما؟ زمامداران ما، بارها این رو گفتم، زمامداران ما از ته دل حاجی می شدن. در بیابانهای عربستان به دنبال باران رحمت بودن. بنابراین دختر خانوم های شیراز آمدن بیرون. 10 سال سن، 12 سال سن جرقه ای رو زدن که امروز تبدیل به آتش شد. این رو شما در تایوان هم ببینید. یعنی فکر نکنید که تایوانی ها این رو نمیدونن. تایوانی ها خبرها رو از نزدیک دنبال میکنن، به خصوص در رده های بالا، دانشمندانشون، فرهیختگان اونها. و من چقدر خوشحال هستم که در خدمت اونها هستم و چقدر که از اونها آدم میتونه واقعا یاد بگیره. یک بار دیگه یادآوری کنم به خاطر پرسش بسیار مناسب و خوب شما، تایوان هیچی نداره، چین هم به دنبالش هست، اما امروز یکی از بزرگترین اقتصادهای دنیاست. دو دلیل: خودباوری، پیوند و همبستگی، سرمایه گذاری روی دانش روس.
1: و سوال بعدی اینه که نگاه تایوانی ها به ایران چیه؟ یعنی فکر میکنین که بعد از براندازی جمهوری اسلامی حاضرن که به ما هم تکنولوژی بدن یا با ما همکاری بکنن در پیشرفت علم، در دستیابی به تکنولوژی برتر علمی؟
0: بدون تردید. اصلا واسه همین ما اینجا هستیم. بدون تردید. ما به دنبال یار و یاور میگردیم. ما به دنبال یار و یاور میگردیم. اما بر اساس احترام. بر اساس احترام. و واقعا زمان اون فرا رسیده که ما یاد بگیریم که هیچ کسی دوست ما نیست. هیچ دولتی در دنیا نمیخواد که یک ایران آباد رو ببینه. هیچ کسی. به سود آمریکا نیست، به سود فرانسه نیست، به سود انگلستان نیست، به سود کانادا نیست، به سود روسیه نیست، به سود چین نیست. همه میخوان یک ایران خراب رو ببینن. اما امروز مردم جهان با ما هستن. ماکرون با ما نیست، یک حقوق باز هست، اما مردم فرانسه با ما هستن. ترودو با ما نیست، یک شارلاتان هست، کم نظیر، اما مردم کانادا با ما هستن، مردم انگلستان با ما هستن، مردم ژاپن و تایوان هم با ما هستن. این رو ما بایستی که واقعا به استقبالش بریم. ما همیشه چشم به راه یک نفر بودیم. خاطرتون هست سالهای پیش به فلانی بگید بیاد فراخوان بده، به فلانی بگید بیاد ما رو نجات بده، به فلانی بگید که چرا آخه کاری نمی کنید. دیدید که همه اینها کنار زده شد. دیگه فلانی در کار نیست. حالا چه امام زمان باشه، چه سلطان باشه، چه قهرمان باشه. جوانان ما نیازمند به قهرمان نیستند. قهرمان اونها پیوند هست. پهلوان اونها همبستگی هست. و راستگویی. بزرگسالان ما راستگو نیستند. هنرمندان ما نیستند. دروغ هستند. ورزشکاران ما درو هستند. کشتیگیران ما که واقعا بایستی فرستادشون قطب شمال، واقعا باعث آبروریزی کشتی شدن در ایران، این فرهنگ زیبای کشتی در میهن ما، اما اهمیتی ندادن. جوانان ما، نوجوانان ما اهمیتی ندادن. خود اونها روی این راستگویی هست که سرمایه گذاری میکنن و ما پیروز خواهیم شد، به خاطر اینکه تعداد اونها بالاست. خانه هم نخواهند رفت. من واقعا وقتی که با دوستانم در تایوان صحبت میکردم چقدر خوشحال شدم که میبینم که چقدر اونها تکون خوردن، چقدر اونها تحت تاثیر قرار گرفتن. اما یک بار دیگه تکرار کنم، این تجربه دوم من هست ارشین جان. شما کجای دنیا میبینید که در فرودگاه یک مرزبان که قرار هست شما رو کنترل بکنه، پاسپورت شما رو، به افتخار شما، به افتخار هممیهنان شما، به افتخار دختران شما بلند بشه؟
1: هیچ جا واقعا همچین چیزی نیست و خیلی خوشحالم که اینو میشنوم که اینطوری هست و اینا همش امید بخش و روحیه بخش هست برای بچه‌هایی که الان دارن کف خیابون میجنگن و برای بخش پایانی برنامه این مصاحبهمون، پیامتون از تایوان به بچه‌های ایران چیه؟
0: همین راه رو ادامه بدید و اصلا نترسید که اینا که رفتن چی میشه، کی قرار هست که بیاد. ما نه تنها در مرحله نخست شاهد چیزی هستیم بی همتا، بگذارید واسه مرحله دوم هم شاهد چیزی باشیم بی همتا. یعنی کشورداری، از کشورداری نترسید. کشورداری در ایران آینده بسیار بسیار ساده است. همیشه به ما گفتن نخیر، خیلی سخته، خیلی مشکله، کار یک آدمهای خاص است. اصلا اینطوری نیست. حالا در آینده بیشتر در اون مورد صحبت میکنید. این را هم یادم رفت بگم، این خانم مرزبان که بلند شد تعظیمم کرد، باور کنید
1: چقدر مؤدب. بله بسه واقعا غرور آفرین این کارا دیگه. و من فکر میکنم که این جوانای داخل ایران اصلا نگران بعد از آخوندا نیستن. اگر نگران بودن نمیومدن توی صحنه. اونها نگران نیستن، یه عده آدمی هستن که خودشون هم هیچ کاری نمیکنن و اونها هستن که هی از ابراز نگرانی میکنن و دیگه واقعا نمیدونم، شاید خودشون فهمیدن تا الان که کسی به حرفشون گوش نمیده، چون راه دیگه ای غیر از نابودی جمهوری اسلامی نیست و این کلک ها هم گذشته دیگه که این نمیدونم دست این اونه، نمیدونم فلان کسک قراره بهمان بکنه، قراره برای ما اینو درست کنن یا یه چیز دیگر برای ما بیارن سر کار سوء استفاده بکنن، اینو سوار انقلاب بکنن. اصلا دیگه کسی به این حرفا گوش نمیده، چون خودشون کف خیابونن، خودشون به این باور رسیدن که باید بیان و بجنگن تا آزادیشونو پس بگیرن. دارن میگن آزادی آزادی و به خاطر همین میخوام بگم که بعد خیالمون راحت بشه که جوانای ما نگران بعد از آخوندن نیستن. چیزی که بعد نگرانش بود ادامه حکومت آخوندها بر ایرانه. این اون حقیقت، اون نگرانی بزرگی که رسانه ها از دید مردم دارن پنهان میکنن و اصلا راجبش حرف نمیزنن که اگر جمهوری اسلامی بمونه چه اتفاقی میفته. به هر حال ممنونم از صحبتهای خوبتون، اگر صحبت پایانی هم دارین در خدمتتون هستم.
0: خرد پویا، شاهنشاه آینده ایران خرد پویاست بر اساس اندیشه همگانی.
1: زنده باد.
0: همون است.
1: پایان ایران. بدرود.

جنگ جمل نخستین پیکار بزرگی بود که میان دو گروه از مسلمانان روی داد. این جنگ در آغاز خلافت امام علی در گرفت. اکثریت قریب به اتفاق مورخان علت برپایی جنگ یاد شده را مخالفت طلحه و زبیر با علی ابن ابی طالب به بهانه خونخواهی عثمان ذکر کرده اند. با آنکه دشمنی طلحه و زبیر و عایشه با عثمان و تلاش آنان در برافروختن آتش فتنه بر ضد او امری آشکار بود، ولی بنی امیه به آسانی با آنان هماوا شدند و بر ضد حکومت مشروع علی دست به اقدام مسلحانه زدند. عایشه با توجه به موقعیت و جایگاهش چه نقشی در بروز جنگ جمل داشت و فرضیه ای که در مقابل این سؤال قرار می گیرد این است که عایشه با توجه به زن بودن و داشتن شخصیت احساساتی و همچنین کینه و نفرت شدیدی که از علی ابن ابی طالب داشت و تحریکات اطرافیانش به ویژه عبدالله ابن زبیر با هدف قدرت طلبی و بازگرداندن خلافت به طایفه خود وارد صحنه جنگ جمل شد و در پیدایش و ادامه آن نقش مؤثری ایفا کرد. از آن رو که در این جنگ عایشه در مرکز میدان جنگ و بر روی شتری به نام عسکر سوار بود، آن را جنگ جمل به معنی جنگ شتر نامیدند. در ابتدای خلافت علی ابن ابی طالب، طلحه و زبیر در مدینه با وی بیعت نمودند، اما 4 ماه بعد بیعت خود را شکستند و راهی مکه شدند و در آنجا به عایشه همسر محمد پیامبر اسلام و دختر ابوبکر خلیفه اول که از دشمنان علی بود پیوستند و مردم را به خونخواهی عثمان برانگیختند، در حالی که علی در کشته شدن عثمان نقشی نداشت و فرزندش حسن را نیز برای محافظت از عثمان فرستاده بود. در نهایت حدود 3000 نفر به سوی بصره حرکت کردند. در آن زمان طلحه و زبیر بعد از علی در بین مسلمانان بیشترین اعتبار را داشتند. آنان درخواست امارت کوفه و بصره یا عراق و یمن را کردند. پس از اینکه علی از انتصاب آنها به مناصب حکومتی اجتناب کرد، طلحه و زبیر با وی بحث های تندی کردند و سپس با اخذ اجازه و بیعت مجدد با وی مدینه را به قصد انجام حج عمره ترک کردند. مورخین می نویسند طلحه و زبیر که پیشتر از آرزوهای سیاسی خود ناامید شده بودند، وقتی با مخالفت علی در خصوص سپردن حکومت بصره و کوفه مواجه شدند، ناامیدیشان افزونتر گردید. این دو وقتی شنیدند که هوادارانشان در مکه جمع شده اند، از علی درخواست کردند که اجازه دهد که برای عمره مدینه را ترک گویند. پس از آن این دو بیعت خود با علی را شکسته و مسئولیت قتل عثمان را به گردن وی انداختند و از وی خواستند که قاتلان را محاکمه کند. این دو 4 ماه بعد از قتل عثمان به مکه آمدند. طبق برخی منابع تاریخ نگاری اسلامی، این طلحه و زبیر بودند که عایشه را به شورش فراخواندند تا بدین وسیله از قاتلان عثمان که از یاران علی شده بودند خونخواهی کنند و وی پس از مدتی اجابت کرد. بر مبنای روایتی از ابن ابی حدید، معاویه نقشی مهم در ترغیب زبیر و طلحه به قیام ضد علی داشت. اندک زمانی پس از آغاز خلافت علی، وی نامه ای را به زبیر نوشت و او را امیرالمؤمنین خواند و وعده داد که خودش و شامیان با او بیعت خواهند کرد. در آن نامه طلحه و زبیر را به خونخواهی عثمان فراخواند
بر این مبنا علی بهرامیان می نویسد که معاویه و دیگر افراد بنی امیه سعی داشتند تا با ایجاد جنگ میان رقبای اصلیشان آنها را به دست هم حذف کنند. حفصه دیگر همسر محمد پیامبر اسلام و دختر عمر ابن خطاب خلیفه دوم نیز می خواست به عایشه بپیوندد، اما با توصیه های برادرش عبدالله ابن عمر منصرف شد. طلحه و زبیر برای جلب نظر ام سلمه دیگر همسر محمد که در آن زمان در مکه بود کوشیدند، اما وی نپذیرفت و عایشه را از شورش برحذر داشت و مردم را به سوی علی فراخواند. علاوه بر ام سلمه که در مکه آشکارا به دعوت مردم به سوی علی پرداخت، میمونه دیگر همسر محمد و خواهرش لبابه بنت حارث نیز جانب علی را گرفتند. پس از آنکه طلحه و زبیر و دیگر مخالفان در جمع‌آوری حامیان در حجاز ناکام ماندند، به دنبال بهترین جا برای گردآوری لشکر و تقویت مالی سپاهشان برای پیروزی بر علی بودند. آنها بعد از مشورت با یکدیگر به امید پیدا کردن نیرو و منابع لازم برای بسیج کردن حامیان عراقی خود تصمیم گرفتند به بصره بروند. عایشه، طلحه و زبیر به همراه 600 یا 700 سوار راهی بصره شدند و بر طبق نظر طبری در آخرین روز ربیع الثانی عازم شدند. علی بهرامیان تعداد سپاهیان جمل را در این زمان 600 تا 900 نفر تخمین می‌زند و به روایت دیگر 3000 نفر بودند. در بصره سپاه جمل به بیت المال حمله کردند و محافظان آن را کشتند و درگیری را آغاز کردند. همچنین عثمان ابن حنیف والی منصوب علی را مجبور کردند که شهر را ترک کند و موی سر و ریشش را کندند. از طرفی هم علی با قوای خود در پی آنان آمد و لشکری از کوفه به وی پیوست. علی به بصره نزدیک شد و باب مذاکرات با طلحه و زبیر و عایشه را باز کرد، در حالی که همه در حال حاضر فکر می کردند توافق بین طرفین حاصل شده است. جنگ بین دو سپاه ناگهان آغاز گردید. در منابع در مورد آغازگر جنگ روایاتی گوناگون داریم. بر طبق برخی روایات علی به لشکریانش دستور داد که جنگی را آغاز نکنند، اما پس از آنکه برخی از سپاهیان علی کشته شدند، وی با سپاه جمل وارد جنگ شد. علی به سپاه خود دستور داد هر کس از دشمن زخمی شد او را نکشید و لباس و وسایل اشخاص را به غنیمت نبرید. آنچه از این روایات برمی آید این است که بنا به سنت عرب، جنگ بیشتر شامل نبردهای دو نفره رو در رو بوده و درگیری گروهی و گسترده در آن به چشم نمی خورد. طلحه توسط تیری زخمی شد و سپس درگذشت. زبیر نیز پس از دیدار با علی میدان جنگ را ترک نمود. برخی از افراد قبیله بنی تمیم خودسرانه وی را تعقیب کردند و در جای خلوت کشتند. مهمترین بخش جنگ حول شتر عایشه در جریان بود و در طی آن بین 40 تا 2700 نفر از محافظان عایشه کشته شدند. نهایتاً سپاه علی پیروز شد و یاران علی زانوی شتر را قطع کردند و شتر به همراه عایشه به زمین نشست. عایشه بازداشت گردید، اما با احترام با وی رفتار شد و علی وی را تحت مراقبت به مدینه فرستاد. او به سپاه شکست خورده جمل امان داد. برخی از سران مخالف همچون مروان ابن حکم را پس از بیعت آزاد نمود و دستور داد که جز اسلحه جنگی چیزی به غنیمت گرفته نشود و اسرا آزاد شوند. این عمل علی باعث بروز ناآرامی هایی در سپاهش گردید. مطلبی مهمتر که باعث شد تندروهای سپاه علی وی را متهم به خروج از دین بکنند
این بود که علی مانع از به کنیزی گرفتن زنان و فرزندان و گرفتن اموال کشته شدگان جنگ در سپاه عایشه گردید و تنها اسلحه هایی را که در میدان جنگ به دست می آمد را مجاز به گرفتن دانست. این موضوع باعث بروز ناآرامی هایی در سپاهش گردید. آنان از علی پرسیدند که چطور ریختن خون این افراد حلال بوده اما اموالشان حرام است، و خوارج بعدن این مسئله را به عنوان یکی از اتهامات وارده بر علی مبتنی بر خروج از دین به حساب می آوردند.

درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است و 22 از ماه فوریه سال 2016. در روزهای دوشنبه به مدت یک ساعت و نیم خدمت شما هستیم. همیشه یک غزلی از حافظ در ابتدای سخن میخوانیم. امروز میخوانیم یک قصیده بسیار بسیار زیبا از استاد شفیعی کدکنی برای شما بخوانم. بله، اون چه ما میراث فرهنگی ایران میگوییم بخش اعظمش ادبیات ماست. از نشست و برخاست و شیوه سخن گفتن و عادات و رسوم بگیرید تا اسطوره ها و داستان دلاوری پدران، همه در این ادبیات هست که منعکس است و ما مفتخریم به داشتن چنین گنجی عظیم و کرامند که از گذشتگان بر جای مانده. ایران بسیار اوقات فقیر بوده است، اما همیشه فضلا بودن، همیشه بزرگان ادب اینجا و این سو و اون سو در کشور ما بویژه در خراسان بودن. این دوران طاعون زده جمهوری اسلامی است که در این 37-38 سال هیچ تولید معرفتی، هیچ تولید علمی، تولید ادبی، هیچ تولید نکرد. یک تصنیف، یک ترانه در این دوره به وجود نیامده. تا اون وقتی که بیاد همه جا میزنه، همه چیز شرایط اجتماعی است. چنین بیر که میگن در زمان ملکه ویکتوریا تمدن انگلیس به اوج خودش رسید، چه شخصیت ها بروز و ظهور کردن. حتما شنیده اید که در دوران سامانی میگوییم که بزرگان فضلا و علمای تراز اول ما در متعلق به روزگار سامانیان هستند. آل بویه نیز چنین بودن، تقریبا همزمان بودن. در روزگار جمهوری اسلامی میگویند یک شخصی از این اساتید دانشگاه ما پیدا نمی‌کنیم که حافظ رو بخواند بی غلط. رئیس فرهنگشان گفته خدا را سپاس که پشت ما گرم است به استاد محمد رضا شفیعی کدکنی. خب من برای شما یک قصیده میخوانم از ایشان که افسوس خورده است بر زبان پارسی و احوال زبان پارسی. قصیده است به سبک خراسانی و بسیار متین، بدون قصر سمین، یعنی به قول قدما شعری که چاق و لاغر داشت میگفتن، یعنی یه بیت خوب داشت، یه بیت بد داشت، دو بیت خوب داشت، یک بیت سوس داشت، میگفتن چاق و لاغره. اما این قصیده کاملا یک دست زیبا و متین و با مقصود برابر است. هر بیتیش گفتند ای شعر پارسی که بدین روزت افکند، کاندر تو کس نظر نکند جز به ریش خند. ای خفته خار بر ورق روزنامه ها، زار و زبون ذلیل و زمین گیر و مستمند، نه شور و حال و عاطفه، نه شور و حال و عاطفه، نه جادوی کلام، نه رمزی از زمانه و نه پاره ز پند، نه رقص واژه ها، نه سماع خوش حروف، نه پیچ و تاب معنی بر لفظ چون سمند. یارب کجا شدن فر و فرمان رباییت از ناف نیل تا لبه رود هیرمند. یارب چه بود اون که دل شهر می تپید، با هر سرود دلکشت از دجله تا زرند. فردوسیت صخره ستوار واژه ها،
معمار باستانی اون کاخ سربلند. ملاح چین سروده سعدی ترانه داشت، آواز برکشیده بران نیگون پرند. این اشاره است به گزارشی از ابن بطوطه، میگوید به چین رفته بودم، در کنار دریا دیدم ادی در کشتی یا یه قایقی هستن، پارو زنان میاین و شعری از سعدی میخوانن، دم گرفتن در واقع در اون روزگار. بله اینجا اشاره است به اونجا. بله یارب. بله میگوید ملاح چین سروده سعدی ترانه داشت، آواز برکشیده بران نیلگون پرند. نیلگون به معنی آبی در شاهنامه به معنای سیاهی هم آمده. فردخی میگوید چون پرند نیلگون بر رو پوشد مغزار، در اون قصیده معروف. بله قصیده داغا پرند نیلگون، اینن همون رو اینجا آوردن پرند. بله پرند به معنای ابریشم است. حاطف اصفهانی میگوید سه نگردد بریشم ار او را، پرنیان خانی و حریر و پرند. بله ملاح چین سروده سعدی ترانه داشت، آواز برکشیده بران نیلگون پرند. روزی که پای کوبان رومی فکنده بود، سید ستارگان را در کهکشان کمند. از شوق هر سروده حافظ به ملک پاس، نبض زمانه میزد از روم تا خجند. فرسنگ های فاصله از مصر تا به چین، کوته شدی به معجزه یک مصرع بلند. به به اکنون میان شاعر و فرزند و همسرش پیوند برقرار، نیاری به چون چند. سیبت که از این ترقی معکوس در زمان، از بحر چشم زخم بر آتش نهی سپند. البته طعنه زده شاعر، ماشاءالله به خاطر این ترقی معکوس یک اسفندی هم باید برای شما دود کنیم، بر آتش نهی سپند. کین گونه ناتوان شدی اندر لباس نصر، بیغورتر ز پشکر گاوان و گوسپند. جیغ بنفش آمد و گوش زمانه را آکند، از مزخرف و آزرد زین گزند. این جیغ بنفش داستان این بود که یک کسی بود به نام ایرانی یا تهرانی، درباره قطار تصویر کرده بود هاف هاف هاف هاف جیغ بنفش، قار کبود میدود جیغ بنفش میکشد. یعنی قطار در حرکت، جیغ بنفش اون دود بنفشی که از چیز لوکوموتیو میزنه بالا، این دیگه مشهور شده، همه میدونن منظور چیست. و این یه سمبولی شد برای خلاصه شعر نو و هر شبت که داستانهایی که به دنبال داشت، حالا من واردش نمیشم، اینشون هم اینجا اشاره کرده است. بله بله جیغ بنفش آمد و گوش زمانه را آکند، از مزخرف گزند. جای بهار و ایرج و پروین جاودان، جای فرو و سهراب امید اشکان. اونا رو که میشتست بهار و ایرج و پروین اعتصامی، بله فرو میشتستیم، سهراب سپهری، امید ارجمند، امیدم که همه میشتیست.
یادی نیست ما معرفی بود. بله بگرفت یافه های گروهی گزافه گوی، کلپتره های جمعی در جهل خود ببند. آبشخور تو بود همار زمین خلق از روزگار گاهان و از روزگار زند. بله وکنون سخنورانت یک سخت خیش را در یاد خود ندارند از زهر تا بغند. در حیرتم ز خاتمه شومت ای عزیز، ای شعر پارسی که بدین روزت رو کرد. بسیار قصیده زیبا و متین و بلندی بود. از استاد محمد رضا شفیعی کتکنی. ایشون مدتی است مشغول تصحیح تذکرت الاولیا هستند. تذکرت الاولیا یکی از کارهای بسیار بسیار مهمی است که از روزگار قدیم بر جای مانده اثر عطار نیشابوری با یک نثر زیبای شعرگونه و عاشقانه که دل را می لرزاند خواندنش. حالا بعضی ایراد می گیرن آقا این مبالغه، این خیلی مبالغه است، این روی آب راه رفتن ها و این داستان ها، اما مقصود عشق است و عاطفه، هیچ اشکالی ندارد. اون چیزایی که عطار اونجا از بزرگان متصرفین نقل کرده است هیچ اشکالی ندارد. خب اجازه بدید که من دیشب مشغول نوشتن مقالات بودم و در تاریخ اسلام سیر می‌کردم. این قدیم‌ترین کتابی است که در تاریخ اسلام تحریر شده است، سیرت رسول الله. مبره هر جا که می‌بیند که کار خراب است به یک مقالاتی بند می‌شود که توجیه بکند یا جنایت خیلی فجیعی توسط بزرگان دین، ماشاءالله در اسلام با جنایت آغاز شد، جنایت و سرقت و خارنگاشتن دیگران و گردن دیگران رو زدن و مال مردم رو دزدیدن و دیگران رو نجستانستن آغاز شده و هنوزم همچنان ادامه میدهد. خب حالا اینجا داستان کوتاهی هست، این رو من در مقالات آوردن و بسیاری دیگر از مقالات مورخین خیلی مهم هست. ببینیم مورخ کجا مغلطه میکنه. خب اینجا میگوید که پس سید چون از حج ودا فارغ شد یا فارغ شده بود، میبینید میگوید سید، میگوید حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، نه سید، هرچی میان جلوتر این القاب زیادتر میشه. نویسنده رفیع الدین اسحاق ابن محمد همدانی میگوید سید. پس چون سید از حج ودا فارغ شده بود به مدینه بازگردید و به چون به مدینه رسید و بقیت ماه ذوالحجه و محرم و سفر گذشته بود، لشکری راست کرد و مصاومت ابن زید را بر سر ایشان امیر کرد و ایشان را به شام و زمین فلسطین فرستاد. محمد ابن اسحاق گوید که سید 28 غزو به نفس خیش بکرد. ماشاءالله، یعنی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 28 جنگ به نفس خیش، خودش و وجود شریفشون حضور داشتن در کشتارها و کیفیت احوال اون از پیش تر، و 38 گروه از لشکر اسلام هم در عهد خود از بحر قزب اطراف بلاد فرستاد. یعنی در این مدت 10 سال 38 لشکرکشی حضرت رسول اکرم فرمودن. شما میخواید در دنیای اسلام صلحی وجود داشته باشه یا سلفی ها یعنی معتقدان به رفتار رسول، اینا میخواید که سر نبرن، پس چه بکنن اگه سر نبرن؟ وقتی شما معتقدی به روزگار صدر اسلام،
حتما باید سر ببری. شنیدم یک کودک 8 ساله یک مرد دست بسته رو سر بریده. این کار اسلامی است. فکر نکنید این کار اسلامی نیست. 100% اسلامی است. و این اسلام عزیز که در واقع همه انسانیت رو خار میپندارد و نجس میپندارد و استکان بهایی رو میشوید و کاسه یهودی رو میشوید و تخت میاندازد به هرچه مدنیت بوده است و خراب میکند هرچه مدنیت بوده است، تا این پلیدی های فکری رو پاک نکند با جامعه بشری نمیتواند هم آواز بشود و نمیتواند به جای برسد. و تا اونجایی که به کشور ما مربوط است، این ایران زمین پاک مقدس قدیم که از اجداد ما به ما به ارث رسیده و امروز در چنگ اهریمنان اسیر افتاده است، تا زمانی که این اهریمنان رو ما در واقع ایران زمین رو از وجود اینا پاک نکنیم، ما هم به جای نخواهیم رسید. اینها کثیف کردن غذای ایران زمین رو، پلید کردن زمین ایران زمین رو، آبهای ایران زمین. اینها دشمنان سوگند خورده این فرهنگ و این مردم هستن. دشمنیشون هم از مدینه شروع شده. اینها 1000 بزرگ ایرانی رو به یک گدای عرب معاوضه نمی کنن. خب حالا 28 لشکر فرستاده برای خونریزی اینا، هرچی شتر و گوسفند و اینا بود می‌دزدن می‌بردن اونجا، سر می‌بریدن می‌خوردن. حالا بمان. خب اینجا بعد میگویند و 11 قالب ابن عبدالله کلبی را، کلب یعنی سگ، عرب به قدری به سگ علاقه من بوده که قبیله ها به نام بنی کلب بودن، بنی کلب. و امروز اونقدر ما از خود خالی شدیم و اونقدر بیره شدیم و اونقدر در واقع اون مدنیت و ایرانیت و رحم و شفقت خود رو فراموش کردیم که هر جا سگی رو پیدا میکنیم تو دست و پاش نشکنیم، کمرش رو خورد نکنیم، دست بردار نیستیم. اونقدر بنی کل قاله اسمش قالب بوده، قالب ابن عبدالله کلبی را به غزو بنی ملوح فرستاد. این بنی ملوح یه قبیله بودن، بیچاره 4 تا گوسفند داشتن. یک عرب بیابانی چه چیزی دارد؟ دارایش چه چیزیست؟ یا 4 تا شتر بوده بیچاره، یا 4 تا گوسفند، مثل بسیاری از مردم خودمان همین امروز در ایران. بروی میبینید 5 تا گوسفند داره، 10 تا بز داره، 2 تا گاو داره، با این داره زندگی میکنه. یهو فرستادگان رسول الله الله مدینه میرسن و هاو بگیر قارت و سربریدن و گوسفند رو بدوزی ببری مدینه. چی شد بابا؟ این چه جور دینی است آقا جان؟ این بدبخت از کجا زندگی بکنه؟ این شیر از کجا بیاره به بچهش بده؟ یک گردن کلفتان مدینه نشستن که بیان سری گوسفنده مردم ببرن باقال. خب به حساب اونجا بنی ملوح، جایی که اون را کدید گفتندی، محلش اسمش کدید، و غالب برفت و این قوم را غارت کرد. ماشاءالله.
و چاروای بسیار، چاروا گفتن چاروادار یعنی چهار پادار، یعنی کسی که کارش با احشام، و چاروای بسیار از اشتر و گوسفند در پیش گرفت و میبرد، انداخته بود جلو اموال مردم رو به نام الله. جبرئیل هم گفته بود بیا به دوست گیری را داشت میبرد. حالا اون بدبخت ها که همه هست نیستشون ایناست، فریاد برآوردن در این بیابان ها که به داد ما برسید که دزدان مدینه بردن انبار ما را و می برد. ایشان بسیار باز هم افتادن و از پی بی بیامدن چون به نزدیک رسیده بودن. خوب گوش کنید میگه اینا هیاهو کردن بیچاره که به داد برسید آقا اهالی قبیله دزدیدن دزدان مدینه شترا و گوسفندا و هرچی داشتیم بردن. میگه اینا رسن داشتن نزدیک میشدن که معجزه اتفاق افتاد. خداوند طرفدار دزدا بوده اینجا. چون به نزدیک رسیده بودن رودخانه خشک میان هر دو قوم بود. یه رودخونه خشکی اونجا بود، ما هم یه رودخونه داشتیم میشه گفتیم رودخونه خشک چون آب نداشت و وقتی که باران میومد و عرض بکنم چیز میشد سیل میشد این پر آب میشد. رودخانه خشک میان هر دو قوم بود. هر دو قوم کی بودن؟ غالب بود و دزداش و احشام و مالباخته ها که دز بهشون زده بود. خب یه رودخونه خوش اونجا بود. حق تعالی بی اون که ابری پیدا کرد و بی اون که موسم باران بود سیلابی بفرستاد و در حال اون رودخانه پرآب گشت و لشکر مسلمانان از این جانب بودن و لشکر کفار که از دنباله ایشان آمده بودند از جانب دیگر بماندند و اون رودخانه حائل شد میان کفار و اهل اسلام و اون غنیمت در پیش گرفتند و به مدینه آورد. خب این مورخ بدبخت بیمخ فکر نکرد این مرد بی انصاف، این آدم با شرف، تو میگی که وقتی اونا دوزا داشتن میبردن گوسفند مردم و اینا هیاهو کردن، خداوند بدونی که ابری پیدا کنه یعنی بدونی که اب باشه آب فرستاد که اونها اموال رو بتوانن ببرن و این معجزه حق تعالی بود در پشتیبانی از دوزدا. به چه دلیل؟ اینا چه کرده بودن بیچارا؟ اگر قرار بود الله معجزه بکنه چه احتیاجی به سرقت بود؟ خب یه چیزی از آسمان میگفت عجی منجی همه سنگ ها میشدن گوسفند و گاو سر میبریدن میخوردن دیگه، چه نیازی به سرقت اموال مردم بود؟ تو به این میگی معجزه؟ مثل رهبر بزرگ مسلمین جهان که هنگام تولد گفته است یا علی، صداش پیچیده همسایه هم شنید، نیازی نبود که بندگان خدا چهار تا گوسفند زندگی میکردن، حالا خدای تو الله تو معجزه کنه که آب بیفته وسط که اونا موفق بشن. خب یه مرتبه این گیاهان مدینه رو گوسفند کردن که آسون تره اون معجزه. اینا هم گوسفنداشونه دارن زندگیشونه میکنن، یه چیز غذایی دارن بخورن، هم این که دوستان مدینه اونجا سر میبرن میخورن، خب گیاهانی که گوسفند شد. چه باید گفت واقعا؟ چه باید گفت؟ این همه بی اخلاقی و این همه ستمکاری در حق بشر که از این اسلام آمده، این رو اینا کی باید جواب بده؟ این همه سربریدن ها و غارت کردن ها و به اسارت بردن ها رو چه کسی باید جواب بده؟
دینشون بودن. گفت این سخن پایون ندارد ای جواد، ختم کن و الله اعلم به رشاد. سفر گرامی لطفا یک موسیقی پخش کنید تا بریم و برگردیم ببینیم کجا چه خبر هست. با درود مجدد هموطنان گرامی، دوباره عرض کنم که نمایشنامه ها آغاز شد و انتخابات، چه انتخابات، در دو جا انتخابات هست. در آمریکا تاریخ دولتش به حدود 230 سال میرسد، از 1776 میشتار کنم. تاریخ ما هم 2500 سال پیش مردی به نام کوروش آمده است و با اون رفتار کردار که نه پیش از او و نه پس از او مردی چون کوروش در صحنه تاریخ ظهور نکرد. اینو بنده عرض نمی کنم، مورخان بزرگ. حالا شما میزان این انحطاط رو خودتون اندازه‌گیری کنید. خود شما اندازه گیری کنید ببینید که داستان چگونه است. واسم یه نکته ای بگم خدمت شما و یک کتاب بزرگ بیرون آمده است که ترجمهش به فارسی عنوانش می شود ریشه های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی. و تا اونجایی که به دموکراسی مربوط هست از اقتصاد آغاز کرده. کتاب خیلی مفصل است و توضیحات بسیار بسیار بسیار

آلات ابزاری به دست آمده است که عرض کنم که اقوامی که در اونجا میزیستن شراب میساختن و بعد رفته رفته آدم های دیگر آمدن، رومی ها بعد آمدن و بدون نتیجه رسیدن که هر جا که عرض کنم که زیتون و انجیر خوب رشد بکند، انگور در اونجا خوب رشد بکند و شروع کردن اون بخشایی از فرانسه رو که واجد این شرایط بود انگور کاشتن و شرابها رو در واقع به نام اون محلها نام نهادن. همین امروز هم این بوردو، ولی برگاندی، کنیاک به عنوان مثال هر سبت که از تقدیر شراب به دست میاد، دیگران هم میسازن اما حق ندارن بگوین کنیاک. کنیاک بایستی از همون بخشی از فرانسه که به این نام مشهور است بیاد. جای دیگه میسازن باید بهش بگوین برندی. کانادا، آمریکا، جای دیگه حق ندارن کنیاک. باری و شراب در واقع از همون روزگار قدیم معروف ترین محصول فرانسه بوده. رومی ها که اونجا رو گرفتن چون از ایتالیا بودن مجبور کرده بودن که مردمان اونجا شراب های ایتالیا رو بخرن به خاطر وضعیت اقتصادی، اما خب همه می دانستن که شراب های ایتالیایی به پای شراب های فرانسه نمی رسن و هرچه نزدیک آمدن کیفیت شراب بهتر شد و در جهان مشهور شد و این شراب فرانسه هزارها برابر عرض کنم که این چهار بشک نفت ما، عرض کنم که سود اقتصادی برای فرانسه داشته است و خواهد داشت برای همیشه، چون درخت های انگور تاک در فرانسه که خوش نخواهد شد. این چاه نفت ماست که خوش خواهد شد. ما پمپ بنزین ها، ما و کویتی ها و ابوظبی ها و هر سبتی عرب ها و عربستان سعودی ها و اینا یه روزی میفتیم به مفلسی، به مفلسی بعد. این کر و فر ما و این توسری زدن به ملت بابت این $4 پول نفت. برعکس در اون کشورها این محصولات سبب رشد اقتصادی شد و رشد اقتصادی ثروت ها میاد در دست مردم و نهادهای اقتصادی رشد می کنند و این در واقع تکثر رو در مدیریت طلب می کنن و رفته رفته مدیریت از دست یک تن که اون دیکتاتور اون بالا باشه خارج می شود. بنابراین راه دموکراسی از اقتصاد می گذرد. حالا یک عقیده قدیمی هم بود تا سال 1975 هم بود که این دیکتاتوریست که اقتصاد رو سریع به وجود میاره و بعد میشود از زمینه دیکتاتوری دموکراسی به دست آورد. بعد باطل شد این عقیده، باطل شد. کتابی چاپ شد بسیار مهم به نام دموکراسی اند دیولپمنت، با ارقام و آمار نشان داد که این تز قدیمی ورشکسته است و اینکه مرتب می آمدند و شیلی رو مثل می زدند و پینوشه رو به عنوان مثال می آورند که بله مثال پینوشه چنین کرد و چنان کرد، اینا یک شاهی ارزش نداره و این دموکراسی است که سبب توسعه می شود و دموکراسی است که سبب گسترش اقتصادی می شود. ما چه کردیم؟ فرانسوی ها با شرابشون به دموکراسی رسیدن، انقلاب کردن. بعد از انقلاب ها معمولا یه دیکتاتوری پیدا میشه، پیدا شد، اون ناپلئون بناپارت بود.

و جالب هست که ما دیکتاتورامون هم که بعد از انقلاب عمومی افتاد یه مش آدم های عقب مونده بدبخت بی سواد هست. لااقل این بابا ناپلئون دیکتاتور بود بود، جنگ ها کرد کرد، خون ریزی ها شد شد، اما یک رجل بزرگ تاریخی بود، یه آدم درست حسابی بود، حرفای خیلی خوبی هم زده. نمیمد دختر مردم رو ریپ کنه و بعد ببره دم خونه پدرش بگی که چون نمیخواستیم بهش بره ما دیشب ریپش کردیم، تجاوز کردیم بهش که بره جهنم. حالا شما دامادتون رو بشناسید، این حمالت الحطب، این جانور که اینجا ایستاده، این همون جانوری است که تجاوز کرده به دختر شما قبل از اینکه اون رو تیرباران کنیم، حالا اومدیم پولای فشنگامونو بگیریم از شما. در کجای دنیا، در کجای کهکشان میشود همچی کاری کرده حق ملتی؟ بفرمایید ببینیم در کجا شده. در هیچ جا نشده. نازی ها هم کار نکرد. این نفت متعفن که پیدا شد فکر کردیم به سعادت رسید. این کرفری و هارتوپورتی که این عرض میکنم این دیکتاتورهای بی سواد نادان ایران واقعا کردن، چهار تا سد بسازی و چهار تا جاده و نمیدونم چی، بابت همین چهار دلار پول نفت متعفن بوده که از زمان مظفرالدین‌شاه تا حالا میکشیدم بیرون و خدا میدونه که چند میلیون مایل میشد جاده بکشید، همشو خوردن و حیف و میل کردن و تو سر مردم زدن و آدم کش استخدام کردن و زندان ها ساختن و بیهوده صرف ارتش کردن و بخش خیلی خیلی کم آن رو صرف تعلیم و تربیت کردن. بری نگاه کنی به بودجه ها، هنوز مردم ما به گمان من 85 تا 90 درصد بی سوادن. این رفتن مدرسه و بابا آبداد که سواد نیست که. این نفت قرار بود که ما رو به یه جای برسانه، وارونه شد، وارونه شد کار. اگر به طور طبیعی پیش رفته بود از شواهد و قرائن، چون عرض کردم تاریخ با اگر و مگر نوشته نمیشه، به این میگوین مغلطه فیکشنال کوئسچن، the fallacy of fictional question، چیزی که نشده و اتفاق نیفتاده ما نمیتوانیم بشیم بنویسیم صفحه پر کنیم که اگر که آقا محمد خان قاجار به جای رضا شاه بود چیکار میکرد یا برعکس. این مغالطه است، کتاب هست و در روش. این علمه. آخرش هم برای ما لشکر کشیدن، لشکر کشیدن، تحریم کردن. گفتیم آقا شما انگلیس ها زار زندگی ما رو بردی خوردی، چیزی هم که ما نمیدی، پس تشریف ببرید. لشکر کشیدن و عرض می شود که این دولت بزرگی دیگر هم با خود هم نفس کردن و بلای به روز ما آوردن که این نتیجه چه که ملازم فرمایید اگر که پول این نفت نمی بود، من میخوام بدونم که آقای علی خامنه ای این میلیاردها رو از کجا می آورد به حد اسد؟ از کجا می آورد حقوق این همه دوز رو بدهد و این همه چاقو کش؟ یه ملت 70 میلیون نفری چند تا چاقو کش لازم داره دولتش؟ بیاید آقا
بیاید آقا ببینیم که این اف بی آی چند تا مأمور داره. تازه اف بی آی برای سرکوب ملت آمریکا نیست، دستگاه ضد جاسوسی است برای حفظ امنیت شهروندان این مملکت. همیشه سازمان امنیت ما برای توسری زدن به ما که کجا پشت دیوار چه گفتیم یقمونه بگیرم فردا بکشن اون به دادگاه. حالا از توسری شروع میشه، اونجا که دیگه صحبت سر بازی با قدرت هست دیگه، نه دادگستری معنی میده نه عدالت معنی میده، هیچی معنی نمیده. چوب است و چماق و باتوم و زنجیر و توهین و تحقیر و کتک، امنیت ملی رو خطر انداختی. کدوم امنیت ملی رو من به خطر انداختم؟ یک کتاب داشتم میخوندم، شما امنیت رو از ملت بریدید. چاقو کشان رژیم، برادر بسیجی چاقو کش محترم، یه شغلی پیدا کن آبرومند. دو سال دیگه پسرت گفت که بابا چی کار بودی، پیر شدی نشستی زمین گیر شدی، نگی چاقو کش بودم بابا جان، با چاقو میکشیدیم چماق میزدیم تو خیابونها، هر کی میامد میگفت حقوق ما چی شد. من شخصا 62 سر شکستم، برادرم هم که برده بودم اونجا اونم 22 شکم پاره کرده بود. ما یه آبروریزی ننگین از این دنیا میدی بگی مأمور رژیمی. آقا چی میخوان از جان مردم؟ یک زمین آزادی، یک هوایی نفس بکشن این مردم. چه بدهکاری به شما دارن این مردم بیچاره؟ چه طلبی شما دارید؟ چه میخواید آقا جان از جان ملت؟ مالک جان و مال و شرف و حیثیت و ناموس و عرض میکنم که منابع زیرزمینی و روزمینی و همه چیز دستگاه استبداد، انتخابات هم برقرار میکنه. انتخابات؟ کدوم انتخابات؟ خود گویی خود خندی، عجب مرد هنرمندی. من بندی ننشستم تکلیف براتون معلوم کنم برادر عزیزم، قربانت برم که رأی بده یا نده. خب 5 تا بچه داری، 5 تا 40,000 تومان میگیری، خوشحالی، برو رای بده. حالا مهم نیست روزی 3 نفر دار میکشه روحانی، هیچ اهمیتی نداره، پولی گیر ما بیاد. روحانی رو 10 نفر دار میکشه به درک و لسوه، ما که پولمونی گرفت. اون همبستگی که لازمه ملت بودن هست رو از ما گرفتن. داشتیم از ما گرفتن. امیدوارم موفق نشدن که همه این ارتباطات رو قطع کنن. اون موقع است که همه ما تنها خواهیم. هر بلایی که شما در کتاب پیدا نمی کنید به روز ما خواهند آورد. همین دار دستگاه جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی میشه، جمهوری اسلامی. مسخره کردم. خب عرض کنم خدمتتون که یک تعصبی هست در باب زبان فارسی. غیرتش درست ولی تعصبش رو نه. زبان ما در روزگار سامانیان
بین 3-4% واژگان عربی درش وارد بود. هرچه دین بیشتر قوت گره، تعداد واژگان تازی بیشتر شد. متاسفانه به روزگار مغول که رسیدیم، کارهایی که از اون روزگار هست مثل آثار عبدالقادر مراغعی یا وصاف الحضرت، تاریخ وصاف، جامع الالهان، مقاصد الالهان، منشآت خواجه نصیر، اینا تعداد عربیش خیلی بالاست. وصاف که از 70-80% هم گذشت. در روزگار صفوی هم یک نسل بیمزه بسیار بسیار بدی عرض کنم ساخته و پرداخته شده بود که می نوشتن تا برسیم روزگار قاجارها. تلیعه پارسی خوب نویسی رو ما از قلم توانای ابوالقاسم قائم مقام فراهانی می بینیم، همون که گفت گوده ملا لوده خداست، هرچه به او بدهی هل من مزید میگوید. قربان یابوهای پرخور کمدو، یا مثل یابوهای پرخور کمدو، آفت کاه و غارت جو. آخوندارم بعد که یه جنبش مشروطه شد و نویسنده میخواست مطالب سیاسی، مطالب اجتماعی، موضوعات انقلابی رو به کل جامعه حالی بکند، مجبور میشد که ساده نویسی کند. بنابراین این پارسی که ما امروز مینویسیم بسیار زیباست، بسیار توانمنده، لغات عربیش هم کمه. اون مقدار که ما در واقع لازم داشتیم و این تلفظی که ما از این لغات عربی داریم، اگر برویم 100,000 تا عرب جمع کنیم بگوییم نخواهند فهمید. اینا دیگه شناسنامه ایرانی گرفت. باری حالا چرا این حرفا رو میزنیم؟ یک کتابی جعلی ساختن به نام دساتیر. اونجا هر لغتی به فرمایی جعل در این دساتیر آوردن به نام لغات اصیل پارسی و خیلی کسان به دام افتادن، چند لغتش هم وارد زبان پارسی شده، مثل تیمسار مثلا. حالا داستان اینو من برای شما میخونم از قلم استاد نیداوود، ببخشید میگم نیداوود، پور داوود. و شما خواهید کتابی که در دست من هست به نام فرهنگ ایران باستان، نگارش استاد ابراهیم پور داوود. پور داوود از وطن دوستان بزرگ بود، از فضلاء بسیار بسیار شاخص مملکت ما بود. و عرض شود که این کتاب یا یکی از کارهاییست که یادگار اوست، بیشتر عمرش صرف در واقع اوستا شد. این مرد بسیار بسیار زحمت کشید. خب میگوید که من در بیروت شاگرد دبستان بودم، یکی از دوستان ایرانی اونجا که اکنون در تهران پزشک ناموریست، چون مرا جویای واژه‌های پارسی و خواستار داستان‌های کهن دید، نامه‌ای به من سپرد تا آن چرا خواهانم از آن به دست آورم. اون نامه که تا آن روز نامی از آن نشنیده بودم دساتیر است. نامه که میگوید یعنی کتاب. در آن روزگار در آغاز جوانی حافظه‌ام بد نبود، اون چی در آنجا خواندم همه را به یاد سپردم و خود را خوشبخت از بخشایش ایزدی برخوردار پنداشتم، زیرا به اون چه آرزو داشتم رسیدم. دساتیر آسمانی مرا از بسیاری واژگان بیگانه بی‌نیاز ساخت، از برای پر کردن کم و کاست فهرستی از چند صد واژه یادداشت کرده به انجمن زرتشتیان کرمان فرستادم و خواهش کردم در برابر هر یک از آنها
واژه پارسی بنگارند. پس از چندی از اونجا پاسخ رسید، اون چند صد واژه هم پارسی شد. واژه های دساتیر آسمانی و نیم دساتیر کرمانی را روی هم ریخته سرمایه خوبی اندوختم، اونچنین که دیگر لغتی نبود که در برابر آن واژه سره پارسی در گنجینم نباشد. پس از چند سالی با انبانی پر از لغت رفت و بار پاریس شدم. در اونجا به دستیاری که از دوستان روزنامه کوچکی با چاپ ژلاتین انتشار دادم و به اون پی دهل نام دادم. سراسر مقالم در اون پارسی بود، یا به گفته فضلای قم پارسی سره یا پارسی لخ. گوشت لخ شنیدی؟ لخ یعنی پاک و پاکیزه. بیچربی و بیستخان ارزش های واژه های دساتی را با هیاهوی دهل به گوش اینان می نزندم. چه پنهان گاهی اشعار خود را هم با اون لغات زینت می دادم و هیچ روزنامه در انتشار اونها دریغ ندارد. فروزه به معنی صفت از لغت های دساتیر است. خدا رحمت کنه دکتر انصاری معلم ما این فروزه را خیلی دوست داشت. مرتب می گفت فروزه فلان لغت جهلی. فروزه به معنی صفت از لغت های دساتیر است که در روزگار در عنوان یک از غزل های من در تاریخ ادبیات فارسی پروفسور براون به یادگار مانده است. در پاریس با دانشمند بزرگوار محمد قزوینی که نیز اکنون در تهران هستن آشنا و رفته رفته دوست شدیم. علامه قزوینی رو کسی نیست که نشناسه. این قاجارها هرچه بودن آقا الیت ستیز نبودن. این میرزا تقی‌خان و فراهانی رو هم کشتن دلایل سیاسی داشت. این فضلای دانشگاهی ما هیچ کدام به پای اون فضلایی که از زمان قاجار مونده بودن نرسیدن. یه آدمی مثل احمد کسروی از دانشگاه تهران بیرون نیامد. آدمی مثل فروزانفر، ادیب پیشاوری، ادیب نیشابوری، ملک الشعرای بهار، اینها از این دانشگاه بیرون نیامدن. بهترینشان نسل اول بودن که شاگردان همین استادان بودن. یه قانون وضع کردن که این استادان رو بیارن به دانشگاه آوردن و استاد شفیعی کدکنی که امروز بزرگترین ادیب ماست، شاگرد مرحوم استاد فروزانفر و سایر اساتیدی که در روزگار ارستانم که تدریس میکردن دانشگاه هم نرفته بودن. حالا بمانم. میگه برخورد کردم به علامه قزوینی. در گفت و شنود اون اندوخته بیروتی را نشان میدادم. یعنی صحبت که میکرده با قزوینی از اون لغت ها استفاده میکرده مثل فروزه و از روزی گفتن نکند این لغت های ملا فیروزی باشد. گفتم آری، از دساتیر آسمانی و پیامبران ایرانی است که ملا فیروز اون را به چاپ رسانید. گفت زبان و مطلب این کتاب هر دو ساخته گمنام متقلبی است. این سخن بسیار به من گران آمد، چه دیدم به این آسانی سرمایه هم از دست میره بعد به اون چه میانه همسران، یعنی اقران، کسانی که با من بودن مثل من بودن، مایه امتیازم میشه و میباشد نابود میشود. هر چند پای ارادتم نسبت به سخنان آسمانی از اون روز لغزیده بود، اما نتوانستم یک سر از اندوخته پارینه چشم بپوشم. شور و غرور جوانی و توسن سرکش نادانی و سر سودایی و دل شیدایی هیچ کدام زود را نمیشوند. آقا من یگانه دلباخته نبودم، بیش از من بودن و هنوز هم هستن کسانی که با دساتیر سر و کاری داشته و دارن. خان نعمت دساتیر و برهان قاطع و فرهنگ انجمن‌آرای ناصری با لغت‌های رنگارنگ و همه جا گسترده و همه کس از آنها بهره‌ور است و سپاسگزار. در پاریس حقوق می‌آموختم اما دلم چندان با آن نبود. گاهی کتابی درباره ایران باستان جسته می‌خواندم و بسا در اینجا و آنجا به نام دساتیر برمی‌خوردم. بعد از خاورشناسان در سخن از دین و زمانهای کهن ایران دشنامی برست به دساتیر گذاشتند و برخی دیگر
بیشتر به آن پرداخته نوشتند که این نامه سراسر ساختگی است، نه مطلبش با دین زرتشتی سازشی دارد و نه زبانش با زبانهای باستانی پیوستگی. در میان این گروه کسی که بیشتر به دساتیر پرداخته دانشمند پارسی شهریار جی بهاروچا می باشد که او هم در تحقیق خود به هم نتیجه رسید. خب حالا من این تو مفصله میگذرم، میایم سر لغات دساتیر براتون بخونم که اگر برخورد کردین شما هم بدانید که اینها چیست، از کجا آمده است و این دساتیر چه چیزهای جالبی خلاصه آورده. و بعد اینجا توضیح میدهد که عرض کنم که در کدام فرهنگ، یعنی فرهنگ لغت، این لغات را آوردن و کلی توضیح داره است که خنده آور است این داستان. بله خیلی خوب. میگوید که لغت‌های دساتیری که در فارسی رخنه کرده بیشترش از تفسیر آن نامه آسمانی است که از فرجیشور ساسان پنجم است، همان پیغمبری که خداوند به او می‌فرماید چنین و چنان، یعنی و در تو تخمه تو پیغمبری همیشه میماند، نامه آسمانی ساسان پنجم فلان. ناگفته نماند زمان متن دساتی عبارت از نخست از یک مشت واژه‌های دیگرگون گشته فارسی و عربی و هندی این چنین: چمین یعنی چونین، آم مساوی است با فام، زمیر زمیر ز یعنی زمین، چسار یعنی چهار، پندم یعنی پنجم، سنجم یعنی ششم، سفتم یعنی هفتم، دشمیر یعنی دشمن، کاج یعنی کار، جهاخ یعنی جهان، انتام یعنی انجام، مرتاج یعنی مردم و همینطور آمده. سمیرا یعنی سما یعنی آسمان، شم یعنی اس و تا به نبرد. خیلی خوب. دوم از واژه هایی که با هیچ رمل استرلاب نمیتوان دانست چیست و از کجاست، چون چاکفری یعنی بیداری، پلیل یعنی نخست، فرداب یعنی فردو، جماش جماش یعنی نور، کاب یعنی سایه. بله بله. نمونه ای از افعال هوزامیدن یعنی پناه بردن، شالندن یعنی دانستن، آدن یعنی بودن و انجامانیدن و از اینجور قبیل لغات اینجا آورده این استاد بزرگوار و گفته حواستان باشد که گرفتار این داستان نشوید. و میگوید در برهان قاطع صدها از این لغت‌ها یاد شده و در هیچ جا از دساتیر نام نبرده است، چنان که میدانیم در این فرهنگ از برای هیچ یک از لغت‌ها شاهدی نیامده، اونچنان که با شناختن لغت درست از نادرست در اونجا از برای کسانی که مایه‌ای ندارن بسیار دشوار است. رضا قلی خان هدایت در فرهنگ خود انجمن آرای ناصری مانند نویسنده برهان قاطع از دساتیر نگذشته، صدها لغت‌های اون را یاد کرده است، گرچه در برخی از موارد میگوید که از دساتیر است یا از برهان قاطع، ولی در بعضی از موارد نامی از دساتیر میبرد نه نامی از دساتیر میبرد نه نامی از برهان قاطع. خلاصه کلک این آقا گرفته و بعد توضیح میده که چگونه این عرض میشود که این کتاب تقلبی در ایران توسط یه هندی ساخته شده. برود فرتاش، جمساشان جمساس، چمساشان چمساس، جاما بابجاب، توراتوس سارانوش، اموال فانوس، سمرنوش، جود بروش و از این حرفا. اینجا خیلی خیلی خیلی مفصل آورده و من فکر کردم بد نیست که شما هم از سبب که یک توجهی داشته باشید به این داستان
وقت خیلی کم است. اینجا ما این کتابی که دست من است، کتاب حلیت المتقین، حلیت المتقین هست از ملاد باقر مجلسی، که این کتاب هم خودش خواندنی است و ملاها به این عمل میکنن. باب هشتم در آداب خواب رفتن و بیدار شدن و بیت الخلا رفتن، در وضو ساختن پیش از خواب و در مکان خوابیدن و آداب پیش از خوابیدن. مشهور میان علما آن است که خوابیدن در مساجد مکروه است و ظاهراً بله ظاهراً آن است که مکروه نیست مگر در مسجد حرام و مسجد رسول و در آنها نیز تجویز واقع شده است و در احادیث معتبر بسیار وارد شده است که رسول به خدا سه کس را لعنت کرد: کسی که تنها چیزی بخورد و تنها به سفر رود و تنها بخوابد، و فرمود که اگر کسی تنها بخوابد بیم آن است که دیوانه شود. و حضرت امام موسی علیه السلام معقول است که هر که در خانه یا بیابانی تنها بخوابد و بگوید اللهم فلان، و در حدیث دیگر منقول است که حضرت رسول نهی فرمود از خوابیدن بر بامی که دیوار نداشته باشد و فرمود که هر که بر بامی بخوابد که دیوار نداشته باشد از امان خدا به در می رود و چنین و چنار. این را هم مباسی از اول تا آخر برای شما بخوانیم، ببینید علامه مجلسی گردآورنده 1,000,000 حدیث دروغین چگونه آدمی بوده است. در این وقت باقی مونده که خیلی هم باقی نمانده، بنده میخوام خدمت شما تأکید کنم به ترحم به حیوانات. خیلی به من زنگ میزنن در باب سگ‌های دست و پا شکسته و گربه‌های نمی‌دونم خون‌آلود در این خیابان‌های تهران و کوچه‌ها و پس کوچه‌ها و اینها. کجا رفت این فرهنگ انسانی ما؟ در عرفان ایران ما اگر جمع کنیم چیزهایی که راجع به سگ نوشته شده، یک کتاب هست. عرب ها هم احترام داشتن به سگ ها. ما باید نشان بدهیم که رحم داریم. ما باید نشان بدهیم که آقا مردم بزرگوار هستیم. شما هندی ها رو نگاه کنید. گاندی میگوید میزان مدنیت یک جامعه را از رفتارش با حیوانات میشود تشخیص داد. یک روز رفتیم ما در یک دهی، من دیدم ای داد بیداد آهو و طاووس و به قول خودشون چلمرغی و انواع اقسام اون چیزهایی که ما دنبالش میگشتیم که بکشیم اونجا، اصلا خوک و بندوستات اینا بودم. چرا نمیزنید کوه تفنگ کجا فلان؟ گوه آقا این حرفار اینجا نزنید، اینا همه با هم برن زندگی میکنن. 20 بله یک کلمه دیگه میگم، 1,000 تا گنجش داشتن این برنجای باسمتی بقاله رو میخوردن مطلق کاری نداشت. من دست زدم پریدن، عکساشی دارم یه وقتی ظاهر میکنم نشون میدم، گفتم آقا برنجا تو خوردن؟ گفت حق خودشون رو میخورد. سپر به ما پیغام داد که وقت ما تمام شده از هموطن گرامی. از شما سپاسگزارم که توجه فرمودید، فرد شما نازنینان که وقت خود رو گذاشتید توجه کردید به این حرفای ما، ممنونم. از سپر سپاسگزارم. تا برنامه دیگر درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

با درود به شما دوستان گرامی و بینندگان عزیز، ایمان سلیمانی هستم. روز جمعه 16 آبان سال 1399، در روزهایی که قرار داریم، خب آن چیزی که تیتر روزنامه هاست و به عنوان اخبار امروز در اروپا و شاید جهان وجود داره، مسئله تروریسمی است که بسیاری از کشورهای اروپایی رو در خود غرق کرده. مشکلات عمده‌ای که در بسیاری از کشورهایی که مسلمانان فراوانی در اونها هستند و یا دولت‌های اسلامی توسط مراکز اسلامی در آنجا نفوذ پیدا کرده اند، به جان اصول دنیای مدرن افتاده. بدون شناخت این ریشه ها، طبیعتاً راه درمان آن هم فراهم نخواهد بود. این که ما بخواهیم این موارد رو رفع بکنیم یا توجیه بکنیم یا نادیده بگیریم، خب مسئله ایست علاهده و بستگی به سیاست کشورها یا نوع نگاه سیاست مداران اونها و حتی مطبوعات، مردم و به نوع جامعه مدنی اونها ربط داره. اما ما به عنوان پژوهشگران در حوزه اسلام شناسی، تاریخ اسلام، آیات قرآن، روایات و بسیاری از این امور هم وظیفه‌ای به عهده ما هست. به هر حال کشور ما سالهاست که درگیر یک حکومت اسلامی است و در گذشته هم دین اسلام به عنوان دینی که 1400 سال امور مردم ما رو زیر نظر گرفته، طرز تفکر اونها، فرهنگ اونها، تاریخ اونها، سیاست اونها، اقتصاد اونها و حتی حوزه های اندیشه اونها رو هم تحت تسلط دارد، باید مورد بازشناسی قرار بگیره. و این وظیفه کسانی است که تبرغی در این کتاب ها کرده اند و بتوانند اون رو شجاعانه، آگاهانه و بدون چشم پوشی از بسیاری از معذورات در اختیار مردم قرار بدن. برحال تکلیف ما با روحانیون مشخصه. اونها کسانی هستند که طبق کتب اسلامی، طبق تعالیمی که دیدند، آن چیزی که مورد نظرشان هست در این کتاب ها وجود داره و اون رو اجرا میکنن. یعنی اگر ما به حوزه سیاست امروز ایران نگاه بکنیم، بسیاری از این امور رو روحانیون با استناد به آیات قرآن و یا سنت محمد اجرا میکنن، طبق روایات امامان شیعه انجام میدهن و هیچ ابایی هم ندارن از اینکه بگویم بله، ما طبق قال الله تعالی، قال رسول الله، قال فلان، قال فلان امام این کارها رو انجام میده. تکلیف ما با روحانیون و فقهای شیعه یا حالا به نوعی اهل تسنن روشن. اما مشکل عمده ما با نو اندیشانی است یا متفکرینی است که در این حوزه کار میکنن. یعنی اگر شما به یک فقیه بگویید چرا منابع طبیعی کشور یا سرمایه های مالی ایران رو غارت میکنید و از اونها استفاده های ناصحیحی میکنید، یعنی به خودتون اون رو تعلق دادید، میگوین خب ما این کشور رو فتح کردیم، اینها جزء غنایم ماست یا انفالی هست که به امام میرسه و ما نمایندگان آن امام هستیم و حق هر گونه دخل و تصرف رو در اون داریم. اما اگر به نوع اندیشان دینی بگویید که خب روحانیون چنین میکنن، آنها از اساس یا منکر این داستان هستند که اینها در اسلام وجود دارد، یعنی میگویند نه خیر، در اسلام اصلا غارت وجود ندارد، بردگی وجود ندارد، تعدد زوجات وجود ندارد، یا اگر آنقدر منابع دقیق، مستند، متقن و مدلل باشد که این جماعت نتوانند پاسخگو باشند، بلافاصله از اندیشمندان غرب کمک میگیرند. یعنی میگویند که بله، طبق دیدگاه فلان فیلسوف ما باید اون رو در زمان حال بسنجیم، محمد انسانی بوده محصول زمان خودش و به نوعی
احکام او هم احکام زمان خودش هست و برای امروز قابل اجرا نیست. حتی کار رو به جایی رساندن که آن چیزی که مسلمانان کلام الله می دانن و در قرآن بارها به نام کلام الله نام برده شده، حاصل رؤیای محمد می دانن. یعنی او خوابی دیده، به هر حال در خواب هم خب طبیعی است، انسان ممکن است مسائلی رو به شکل مقشوش ببینه، یک رؤیایی ببینه و او را آورده تعبیر کرده، توجیه کرده یا به نوعی خواسته با زبان خودش که خب زبان عرف آن زمان بوده با اصحاب خودش صحبت بکنه، که هیچ کدام از اینها جایگاه اسلامی ندارد. یعنی اگر ما از منظر یک مسلمان بخوایم نگاه بکنیم که تسلیم فرمان الله و رسول او باید باشد، این نوع نگاه جایگاهی نداره. بنابراین اونها سعی میکنن با مسائلی که فعلا محل بحث ما نیست و حاصل اندیشه های اندیشمندان غربی است که در دوران مدرن شکل گرفته، اینها رو توجیه و تحویل بکنن تا به نوعی اسلام همچنان شیرین بماند و تمام عیب و ایرادات به پای فقها، روحانیون و افراد دیگر نوشته بشه. آن چیزی که ما امروز به دنبال آن هستیم، یعنی بررسی مسئله تروریسم در اسلام، با ارائه اسنادی از دوران پیامبر اسلام خواهد بود و خب طبیعتاً به دوران حکومت‌های اسلامی هم ما می‌توانیم به وفور این نوع رفتارها رو ببینیم، اما چون پیامبر اسلام هست که اسوه حسنه برای مسلمانان هست، ما نگاهی به دوران زندگی او خواهیم داشت در این حوزه، یعنی بحث از در مقابل تروریسم، آیات قرآن، روایات و همینطور پیرامون مسئله ترور یک چرخی خواهیم زد و گشت و گذاری خواهیم داشت که ببینیم چه مؤلفه هایی در درون اسلام برای ایجاد وحشت، ارعاب تهیه شده و در اختیار مسلمانان قرار داده شده بود و از اون هم بهره می بردن. در واقع ما مرتکب مغالطه عدم تعرض به اصل نخواهیم شد، یعنی آن چیزی که امروز به عنوان مفهوم ترور و تروریسم هست، خب یک مسئله است که بسیاری اون رو به اسلام بنیادگرایانه نسبت میدن، یعنی کسانی که درکی از دین ندارن، روش و منش دین رو نمیشناسن و مؤلفه هایی رو آوردن که اساسا در اسلام نبوده یا اگر هم بوده به شکل استثناء بوده، یعنی یک قاعده و اصل نبوده است، یک مفهومی کاملا منطبق با یک امر خیلی خاص ایجاد شد و محمد یا صحابه او از آن بهره گرفتن، بنابراین امروز دیگه فاقد موضوعیته. ما این مسئله رو در چند جلسه به بحث خواهیم نشست، چون معتقد هستم افرادی مثل من یا دیگران اگر کاری انجام میدهند، علاوه بر این که باید از کلیگویی پرهیز بکنند، باید کاری باشد که با دادن ارجاعات و رفرنس های معتبر در حوزه تاریخ اسلام، روایات و قرآن نشان بدهد که افرادی که علاقمند به پژوهش در این حوزه هستند بتوانند از این فایل ها استفاده ببرند. یعنی یک کلیگویی هایی نباشد در شبکه های تلویزیونی، ما میبینیم افرادی رو به عنوان کارشناس میآورن، یک ساعت و نیم شخص سخن میگه بدون اینکه یک رفرنس یا ارجاعی بده. خب این عدم ارجاع نشان عدم پژوهش یا به نوعی سخن غیر منطقی است. به همین دلیل است که حالا نواندیشان دینی یا کسانی که میخواهند اسلام رو شیرین بکنند در دهان غربی ها یا حتی خود مسلمانان، بلافاصله میگویند که نخیر، اصلا ما ترور نداریم، ترور در اسلام محکوم است، چیزی که برخی از این افراد مثل آقای خزعلی و دیگران هم گفتند. البته ایشان بعد از این سخن هیچ ارجاع و رفرنسی نداشته که کجای این آیات یا روایات اشاره می کند که ترور محکوم است. اما ما نشان خواهیم داد که نه تنها ترور در اسلام محکوم نیست،
بلکه خود پیامبر اسلام واضع یک نوع تروریسم سیستماتیک بوده و او رو تایید کرده. من هرچند در گذشته در یک فایل صوتی این مطالب رو عرض کردم، ولی بد ندیدم با ارائه مصادیق متعدد، بررسی این مصادیق که بسیار هم مهمه، نگاهی جامع به این مسئله تروریسم داشته باشیم. چرا جزئیات دارای اهمیت هست؟ ببینید، بسیاری از این رفتارها یا نتایجی که به بار آمده، خب از سبب مرگ یک شخص شده یا اسباب ترس و واهمه او رو فراهم آورده، اما خود چگونگی به قتل رساندن هم یک نوع روش و ابزاری است که در ایدئولوژی وجود داره و اون رو به افرادی که زیر مجموعه اون اعتقاد هستن تزریق میکنه. بی جهت نیست که مثلا شما میبینید بخاری یا دیگران بابی رو باز میکنن در کتابهای معتبر خودشان، مبنی بر این که بله، خدعه، فریب، دروغ برای قتل یک مشرک مجوز دارد، یا کشتن یک کافر در خواب هم مجوز دارد، که حالا ما به اینا خواهیم پرداخت. اما چرا این نکته رو عرض میکنم؟ چند وقت گذشته من مشاهده کردم شخصی به نام آقای فرشتیان، ظاهرن که در گذشتم روحانی بوده، در مورد رو بودن آقای روح الله زم که به ظاهر از سوی دفتر آیت الله سیستانی مطالبی جعل شد، ساخته شد، یا حالا ما که به جزئیات اون اشراف نداریم، از آن کانال استفاده شد برای جلب رضایت آقای روح الله زم به عراق رفت. ایشان شاکی بود از اینکه بله، این برای نخستین بار بود که از دفتر یک مرجع اعلم شیعه استفاده شد برای فریب دادن فرض یک شخص منتقد حکومت اسلامی. آیا این فریب دادن خلق الصائه بوده، ابداع حکومت جمهوری اسلامی است، یا اینکه نه، نوع فریب دادن در واقع به شکل کلی اون، یعنی مجوز فریب دادن در اسلام وجود دارد اما ابزار متفاوته، مسئله است که ما می‌خواهیم با نشان دادن جزئیات این ترورها به اون هم برسیم، یعنی دادن وعده به افرادی برای فریفتن اونها وجود داشته. شما افرادی رو میبینید، مثلا عبدالله ابن رواحه به اسیر ابن رزام یا زارم به صراحت اشاره کرد که شما با ما به مدینه بیایید، چون ایشان جانشین ابوالحقیق شده بود در قلعه خیبر. شما با ما به مدینه بیایید، پیامبر اسلام قصد دارن شما رو به عنوان زعیم یهود مورد تایید قرار بده و حکم امارت شما رو تنفیذ بکنه. ایشان هم فریب خورد و در میانه راه کشته شد توسط همان مسلمانان. خب این نوع وعده دادن ها آیا حکم کلی او مورد تردید هست، یا اینکه فقط ابزار متفاوت شده؟ در گذشته وعده مقام و پول و اینها بوده، امروز هم همان هست، اما به جای درهم و دینار برای شما از دلار و یورو یا ارزهای دیگه استفاده میکنه. خب اینها نکاتی است که با بازشناسی جزئیات برای ما مشخص میشود. به همین دلیل من سعی دارم در چندین جلسه به مقدمات، به مبانی مسائل ترور بپردازم، بعد وارد یکایک مصادیق ترور بشویم، اونها رو مورد دقت قرار بدهیم، حواشی اون یک چرخی بزنیم، ببینیم در مورد افراد دیگر از چه روش هایی استفاده شد. برخی از افراد خب ترسیدند و بلافاصله مسلمان شدند، کسانی بودند، شعرایی بودند مثل انس بن زنیم و دیگران که محمد رو مورد حجب قرار می دادن، و بعد از اینکه محمد اونها رو محدور و دم اعلام کرد، این افراد هم خب از آن روش دست برداشتند و مسلمان شدند تا کشته نشوند، چون دیده بودند روش های محمد رو در سر به نیست کردن افراد.
خب این جزئیات میتواند برای ما بسیار مهم باشه. بنابراین باید یک صبر و طاقت و حوصله‌ای عزیزان داشته باشند، چون ما قصد نداریم این فایل ها از حالت آموزشی خارج باشه و یک حالت شعارگونه مطبوعاتی تلویزیونی داشته باشه که شخصی بیاد و یک سخنی رو بدون اسناد ارائه بکنه. به همین دلیل است که من اسناد متعددی رو فراهم کردم که حالا به نوبت در جلساتی که در آینده خواهیم داشت وارد این بحث ها خواهیم شد. امیدوارم این بحث ها بتواند مفید و محل ارجاع عزیزانی که میخوان در این زمینه مطلبی بنویسن، مقاله‌ای تهیه بکنن یا برنامه‌ای رو ضبط و انتشار بدن واقع بشه. اما مسئله ترور و مفهوم ترور که امروز در اروپا بسیار مهم است و خب غالب افرادی که دست به ترور در اروپا میزنن اسلامگرایانی هستند که به عنوان مهاجر، به عنوان پناهنده یا به هر حال به عنوان افرادی که به آن سرزمین رفته اند دست به اون میزنن، از کجا ناشی شده است؟ من منکر این نیستم که طبیعتاً مفهوم ترور یا افرادی که دست به این کار میزنن در میان اروپاییان هم وجود دارن، در میان نجات پرستان هم وجود دارن. اما شاید بپذیریم که برخی از این واکنش ها یا به نوعی برخی از این رفتارها واکنشی است در برابر کنش یک مسلمان، که ما نمونه اون رو مثلا در نیوزلند دیدیم، کسی که وارد مسجد شد و افراد بیگناه زیادی رو کشت. این مشکل ادامه خواهد داشت. یعنی به زعم من اگر اروپا امروز نتواند حداقل اون اسلامگرایان تندرو یا مراکز اسلامی تندرو رو ببنده، طبیعتاً بقیه مسلمانانی هم که سعی کردن خودشون رو به نوعی با اصول مدرن تطبیق بدهند هم به این آتش خواهند سوخت. و چون ما هیچ ابزاری برای شناخت یک مسلمان معتقد به دین اسلام به معنای مؤمن اون با یک مسلمانی که عملا به شکل اسمی مسلمانه ولی اصول دنیای مدرن رو پذیرفته نداریم، بنابراین باید ما اصل اسلام رو به عنوان مبدأ در نظر بگیریم، در برابر اون آگاهی‌های لازم رو بدهیم و مراقب رفتارهای چنین افرادی هم باشیم، چرا که این رفتارها سبب خواهد شد نجات پرستان، تندروهایی که در اروپا وجود دارند برای حفظ اصول جهان مدرن دست به اقدام بزنند. وقتی میبینند دولتی این مهاجران رو آورده و امروز اونها بر علیه اونها قیام میکنند، طبیعی است که اونها هم دست به اسلحه ببرند و بخواهند مسلمانان رو بکشند، بیگناهان زیادی رو از بین ببرند و این داستان میتواند اسباب دشواری و مشکلات فراوانی رو فراهم بکند. اما ما وقتی سخن از ترور میکنیم، ترور به معنای ترس و وحشت است. یعنی در ادبیاتی که به کار میرفته به عنوان یک نوع روشی است که بتواند یک وحشت و هراسی رو ایجاد بکنه. حالا سیبل این هدف متفاوته، گاهی مردمن، گاهی نیروهای مذهبی هستن، گاهی نیروهای سیاسی هستن. و مثلا شما در دوران حالا حکومت اسماعیلیه که سعی میکردن افرادی رو ترور بکنن، بیشتر در واقع افرادی بودن که در رأس امور بودن، یعنی اونها از جنبه سیاسی دست به ترور میزدن، حالا حسن صباح و پیروان او، برای اینکه بتوانن پیامی رو به حکومت منتقل بکنن. اما گاهی این پیامی است برای اصول اجتماعی، اصول دنیای مدرن، که برای اون هر انسانی که معتقد به این اصول هست دشمن محسوب میشه. بنابراین با سربریدن دختران حالا به نوعی برهنه یا کسانی که زیاد به حجاب حالا التزامی ندارن یک پیامی رو میرسانن، یا با حالا ترور کردن یا نابودی، بمبگذاری دانشگاه ها که ما دیدیم در این چند روز اخیر در کابل هم رخ داد، تندروها میخواهند پیامی رو برسانند و آن این که این دانشگاه ها یا مراکز علمی مخالف است با آن چیزی که ما به عنوان حالا معتقد به دین اسلام به اون باورمندیم، با آن این است که شما باید
اصول شریعت رو بیاموزید، نه اصولی که شما رو از شریعت دور میکنه. ما در گذشته هم داشتیم افرادی که به حال نسبت به علوم جدید مخالف بودن، حتی افرادی مثل شیخ فضل الله نوری و دیگران. اما آن چیزی که مهم است این است که ما باید بدانیم یک هدف مشخصی منظور نیست در ترور، که ما بگوییم فقط چون باید شخص کشته بشود تروریسم معنا پیدا میکنه. اگر بر علیه مردم باشد تروریسم معنا پیدا میکنه. اگر یک حاکم کشته بشود تروریسم معنا پیدا میکنه. نه خیر. بنابراین ترور یک ایجاد ترس و وحشت است. اما مؤلفه‌های دیگری هم در این تروریسم وجود داره. من اگر بخوام یک تعریفی بدهم که خب در برنامه گذشته تلویزیون مانی عرض کردم، من تروریسم رو کاربرد سیستماتیک، یعنی چیزی که بتواند به شکل یک سیستم عمل بکنه، از ارعاب و خشونت غیر قانونی و غیر قابل پیشبینی میدانم که حکومت‌ها اموال مردم افراد رو زیر نظر میگیرد و میخواهد یک پیامی رو که ناشی از یک نوع ایدئولوژی، مذهب، تفکری است منتقل کنه. این از نظر من مفهوم ترور هست به معنای بسیار ساده ای. پس ما چند مؤلفه داریم. یک، ارعاب خشونت، یعنی ارعاب و خشونت به جامعه، در واقع گستراندن آن. دو، افرادی که مورد تهدید قرار میگیرن، میتوانن دولت ها باشن، مردم باشد، افراد باشه و حتی اموال باشه، یعنی شما سدی رو تخریب بکنید، سینمایی رو آتش بزنید که کسی در اون نیست چون بخواید مفهومی رو برسانید، دانشگاهی رو نابود بکنید. میتواند یک نوع برداشت ایدئولوژیک در اون داشته باشه که معمولا هم به این گونه هست، یعنی باید داشته باشد. یعنی وقتی به یک تروریست بگوید چرا چنین کردی، او باید خصومت شخصی نداشته باشه که بگوید بله بنده به دلیل یک نزاعی که مثلا با فلان قوم داشتم اینها رو کشتم. نه، باید یک نوع ایدئولوژی خاصی پشت آن باشه و بتواند مفهومی رو هم منتقل بکنه که من عرض کردم مثلا شما در ترور در دانشگاه میخواهید بگویید این دانشگاه باید بسته بشود. اگر به سینما تعرض میکنید میخواهید بگویید این سینماها باید بسته بشود. بنابراین ما میبینیم که در تعریف ترور چند شاخص مهم وجود دارد. اما در کنار این تعریف خب خصائص دیگری هم برای ترور و تروریسم وجود دارد. اولین مسئله این است که رفتاری که صورت میگیرد باید خشونت آمیز باشد. این خشونت آمیز هم الزاماً به معنای قتل نیست که حتما تعدادی مردم باید بمیرن. نه، این رفتار باید آنقدر شدید باشد که مردم رو بترساند. اگر شخصی مدعی بشود که بله من میخواهم، یا گروهی حتی، آب شهری رو مسموم کنم یا به نوعی در حوزه ارتباطات دست به تخریب بزنم، اطلاعات شما رو به نوعی مورد تجاوز قرار بدم، اونها رو به دست بیاورم، خب ما داریم تروریسمی که در حوزه اینترنت وجود داره حتی. این میتواند هراس ایجاد بکنه. طبیعتا این رو هم ما میتوانیم در مفهوم تروریسم به کار ببریم، در حالی که کسی کشته نمیشود. نکته دیگر این است که این رفتار و روش باید دارای فایده باشه، یعنی یک امری که دارای سود هست. حالا این سود الزاماً به معنای سود مالی نیست، بلکه میتواند یک سود اعتقادی یا روانی هم برای شخص داشته باشه، در بر داشته باشه. یعنی خود تروریست باید از این مسئله منتفع بشود، یا اون نظام یا سیستم تروریست باید از این مسئله منتفع بشه. نکته دیگر این است که بتواند یک نوع مفهوم ایدئولوژیک، مذهبی، اعتقادی در درون خودش داشته باشه. میخواهد خودش رو نشان بده به مردم. کارهایی که میبینید بسیاری از این تروریست‌ها انجام میدهند این است که بعد از انجام ترور مسئولیت اون رو قبول میکنن، یعنی میگن این کار ما بوده. میخواهند اشاره بکنن که بله ببینید این ما هستیم که دارای یک سری مؤلفه ها و مفاهیمیم
و با این روش یا با کشتن افراد میخواییم به شما نشان بدهیم که ما به دنبال چه نوع ایدئولوژی هستیم. اگر سربازانی رو میکشیم به دنبال این هستیم که شما باید از این منطقه بروید.

من چنین کردم یا القاعده میگوید من چنین کردم، او دارای یک نوع روش و ساختاری است که میتوان اون رو از گروه‌های دیگه تمیز داد. مهمترین بخش از خصایص این است که بتواند یک نوع مفهومی رو منتقل بکنه که من در نوبت پیش عرض کردم. در کنار این نوع نگاهی که ما به خصایص داریم، طبیعتاً افرادی که جذب این سازمان‌ها می‌شوند یا اساساً این سازمان‌ها رو راه اندازی می‌کنند هم یک انگیزه هایی دارند. یعنی یک شخصی که می‌خواد یک گروه تروریستی رو ایجاد بکنه یک انگیزه ای داره، و این مسئله مهمترین مسئله است که بسیاری از دولت‌های غربی از آن ناآگاه هستند، هرچند خود اونها هم در مواقع لزوم دست به ترور می‌زنند، در این شکی نیست. اما در حالی که امروز ما با تروریسم اسلامی روبرو هستیم، شاید بسیاری از اروپایی‌ها از انگیزه این تروریست‌ها بی اطلاع هستند. بنابراین انگیزه مهمترین بخشی است که ما در جذب گروه‌های تروریستی در میان افراد اونها این رو باید ببینیم. چطور هست که یک شخص انگلیسی، یک شخصی که در اروپا درس خوانده، تحصیل کرده، از طریق حالا رسانه‌ها، اینترنت یا جای دیگه جذب گروه‌های حالا بنیادگرایانه یا گروه‌های تروریستی یا گروه‌های خشونت طلب میشه. اولین انگیزه‌ای که امروز شاید وجود دارد انگیزه‌های مالی است. یعنی شما افرادی رو می‌بینید از اقشار ضعیف در درون جوامع عقب مانده از نظر اقتصادی، حالا عمده‌ترین اونها در افریقا هستند، در خاورمیانه هستند، در کشورهایی که به نوعی حکومت‌های فاسد داشتند هستند. اینها به دلیل وضع بد اقتصادی و معیشتی جذب این گروه‌ها می‌شوند و اون گروه‌ها هم خب با تأمین منابع مالی که در اختیار دارند افرادی رو جذب می‌کنند. حالا من این نکته رو هم عرض کنم، شاید جالب باشه. حتی امروز هم هست، در گذشته هم بوده، روحانیون شیعه به واسطه حالا تأمین منابع مالی خودشون توسط بازاریان یا افرادی که در کار کسب تجارت بودن، یک پنجم از اموال خودشون یا سود خودشون رو به عنوان خمس به اینها پرداخت میکردن، این منابع مالی رو در اختیار داشتن که بتوانن اراذل و اوباش شهرها رو استخدام بکنن که ما نمونه هاش رو زیاد دیدیم. حکومت ها می کردن، اما روحانیون هم به دلیل اینکه این بودجه رو در اختیار داشتن اونها هم دست به چنین کاری می زدن. امروز خب ما می بینیم وقتی دولت هایی دارای نفت هستن، دارای منابع مالی متعدد هستن، می توانن جوانانی رو از افریقا یا جاهای دیگه جذب بکنن با دادن حقوق ماهیانه، تأمین منابع مالی اونها رو جذب بکنن، و بسیاری از افراد هم آمادگی این کار رو دارن، یعنی با وعده امور مالی دست به ترور میزنن. در کنار این خب ما افرادی هم داریم که عضو سازمان نیستن، اما مثلا شخصی که منتقد پیامبر بوده یا منتقد اسلام بوده رو به مرگ محکوم میکنن و میگوین اگر کسی توانست چنین بکنه من پاداشی به او خواهم داد، حالا یه جایزه هم برای او تعیین میکنن و افرادی دست به ترور هم میزنن که نمونه های اون رو هم ما میتوانیم ببینیم. نکته دوم این است که برخی از این افراد انگیزه عملگرایی دارند، یعنی وارد یک سازمانی، حالا وارد یک دینی میشوند، فرض بگیریم یک مسیحی یا یک یهودی میآید مسلمان میشه، او برای اینکه خود رو ثابت بکنه و بگوید که بله درسته که من یک نوع مسلمان هستم، اما مسلمان معتقدی هم هستم، وقتی میخواند که کسی که پیامبر اسلام رو حجو بکنه باید کشته بشود، طبیعتا او سعی میکنه اینجا عملگرا نشان بده، یعنی بگوید که ببینید من چه اندازه خلوص دارم نسبت به اسلام و من عملگرا هستم. حالا داستانی هم بود، یک زمانی ما فیلمی میدیدیم به نام کتاب قانون که آقای پرویز پرستویی و افراد دیگری اون رو بازی میکردن. ایشان با یک خانم لبنانی، البته حالا ظاهرا خانم فرانسوی

0: هست بود، حالا من حضور ذهن ندارم دقیقاً، آشنا میشه. او ظاهرا مسیحی بود و مسلمان شده بود و پرویز پرستویی در یک برنامه‌ای که حالا در لبنان داشتن با این خانم آشنا میشه. این خانم با اون مترجم بود و بعد دید این خانم چند اندازه مسلمانه. زمانی که ایشان عقد میکنن یا به نوعی ازدواج میکنن و این خانم به ایران میآید، اسباب دردسر خانواده آقای پرستویی رو هم فراهم کرده بود. یعنی صبح اونها رو بلند میکرد که آقا نماز بخوانید، نمیدونم پیامبر گفته است اگر 3 روز نمیدونم چیز باشید با هم فلان هستید و این داستان ها، و اونها رو به تنگ آورده بود. یعنی کاسه دختر از آش شده بود. البته دختر از آش هم نبود، چون مسلمان واقعی بود. بنابراین ادعی سعی میکنن زمانی که به دین اسلام میآیند خود رو عملگرا هم نشان بدهند، بگویند ما بنابر آن نسی که پیامبر گرامی اسلام فرموده انجام خواهیم داد، بنابر آن آیاتی که خداوند فرستاده عمل خواهیم کرد، و این عملگرایی نقش بسیار برجسته‌ای در میان مسلمانان داره. کما اینکه امروزه در مساجد هم بسیار جوانانی که دست به این کار میزنن ناشی از همان آموزش هایی است که روحانیون یا مفتیان به آنها میدن. دیگر نکته ای که باید مورد نظر قرار بگیره کسب جایگاه اجتماعی است. فرض کنید شخصی خب میخواد به یک مدارج بالایی برسه. شما اگر در یک سازمان یا گروهی حضور داشته باشید که این سازمان یا گروه مدارج ترقی خودش رو بر اساس یک نوع روش خشونت‌آمیز ترویج میکنه، شما سعی میکنید به آن روش متمسک بشید. یعنی اگر من بدانم در میان مثلا مسلمانان آن مسلمانی مسلمان است که جهاد بکنه کفار رو گردن بزنه، طبیعتا به دنبال این خواهم بود که خودم رو در این راه بسیار متحور نشان بدهم، بسیار انسان با درایتی نشان بدهم و با شهامت دست به چنین رفتاری میزنم. همین مطلب میتواند در میان گروه ها هم وجود داشته باشه، یعنی از شخص به گروه منتقل بشه. فرض کنید گروه حالا تحت عنوان نمیدونم لباس شخصی ها، تحت عنوان وزارت خانه ها، تحت عنوان بسیجی ها و به افراد دیگر، فرقی نمی کنه، در میان اهل سنت هم هستن. اونها هم سعی میکنن دست به چنین جایگاه، برای کسب چنین جایگاهی دست به ترور بزنن. حالا شما این رو بیاورید در سطح بالاتر، یعنی مثلا گروه داعش، القاعده، جبهه نمیدونم النصره، نمیدونم جبهه فلان، همه این افراد سعی میکنن برای اینکه خودشون رو در میان گروه های دیگر اسلامی تر نشان بدهند، نشان بدهند که به سنت و روش پیامبر و قرآن التزام بیشتری دارن، سعی میکنن دست به خشونت بیشتری بزنن. این هم میتواند برای کسب یک جایگاه اجتماعی و سیاسی یا به نوعی جایگاه برتر باشه، که ما این رو هم در زمان پیامبر اسلام میان دو قبیله اوس و خزرج میدیدیم و در مورد اون سخن خواهیم گفت. همین مواردی که عرض کردم، مهمترین خصیصه‌ای که اساساً این حلقه ها و دانه های تسبیح رو به هم وصل میکنه، یعنی آن نخی که از درون این مهره ها عبور میکنه، ایدئولوژی است. حالا این ایدئولوژی ممکنه مذهب باشه، ممکنه یک نوع اندیشه یا ایدئولوژی نجات پرستانه باشه یا هر چیز دیگری باشه، اما یک مفهوم فکری است که میتواند بر افکار عده زیادی تأثیر بذاره، یعنی یک ایدئولوژی باشه. باز هم تأکید میکنم این ایدئولوژی آن نخیست که دانه های جدای تسبیح رو به هم متصل میکنه و اسباب عدم انشقاق و پاره شدن اونها رو فراهم میکنه. اما این ایدئولوژی چه میکنه؟ ایدئولوژی به شما در درجه اول میگوید که شما باید اخلاق سازمانی، اخلاق ایدئولوژی و گروه رو بر اخلاق فردی ترجیح بدهید. حالا شما در سازمان‌های تروریستی هم می‌بینید افراد حق ازدواج کردن ندارند یا خیلی از مشکلات متعدد دیگری دارند، یا زنان موظف هستند با حالا افراد مختلفی به نوبت ازدواج کنند. حالا داستان‌هایی که بسته به هر گروه متفاوت. یعنی ایدئولوژی به شما میگوید چه بکنید. شما در آن ایدئولوژی حتی میتوانید دشمن پدر خودتان باشید، دشمن برادر خودتان باشید، که در اسلام از همان صدر اسلام وجود داشته که در مکه و بعدها در مدینه، اینها رو به مرور خواهیم رسید بدان. و من فقط میخواهم این نکات رو به عرض کنم که اون بستر آماده باشد که ما بتوانیم زمانی که دانه ها رو میکاریم، آن زمین و بستر آماده کشت این دانه ها باشه. پس ایدئولوژی به شما میگوید که اخلاق سازمانی بر اخلاق فردی ارجحه. نکته دوم این است که ایدئولوژی به شما میگوید چه گروه یا چه اشخاص یا چه چیزی رو باید هدف بگیرید. یعنی اگر ما میگوییم امروز کنیسه ای رو مورد حمله قرار دادند، امروز دانشگاه رو مورد حمله قرار دادند، شما میتوانید متوجه بشوید که آن ایدئولوژی کجاها رو میتواند هدف قرار بده، چه چیزهایی برای آن ایدئولوژی مهمه که باید مورد نظر قرار بگیره. طبیعتا برای حفظ اونها هم گروه هایی که بر علیه تروریست فعالیت میکنن هم باید آگاه باشن. نکته دیگری که ایدئولوژی به شما یا به تروریست ها میدهد، شیوه و روش اجرای اونه. یعنی شما چگونه این کار رو انجام بدید، که من عرض کردم مثلا شخصی مثل بخاری آورده بود افراد رو در خواب بکشید، خودعه بکنید، فریب بدید، نیرنگ بدهید، مال، پیشنهاد مال به اونها بدهید و اینهایی که مال بررسی خواهیم کرد. اما مهمترین مسئله این است که ایدئولوژی حتی روش و ابزار رو هم مشخص میکنه که این هم در اسلام وجود داره و ما به اون خواهیم پرداخت. نکته دیگر این که ایدئولوژی به شما میگوید که برای این هدف و با روشی که دارید از چه ابزاری هم استفاده بکنید. یعنی خود اون ابزار رو هم به شما میدهد. اگر شما میبینید که امروزه حالا با ابزارهای وحشت آوری، حالا کمربندهای انفجاری یا انتحاری دست به چنین کاری میزنن، شاید شما بگید آقا این چه ابزاری است که مثلا شخص خودش رو هم منفجر میکنه و افراد زیادی رو میکشه، یا چرا در این حجم چنین میکنه، یا چرا مثلا داعش زمانی که میخواد گردن اسرا رو بزنه از اونها فیلم میگیره، اونها رو پخش میکنه، رسانه‌ای میکنه. اینا ابزارهایی هستن که برای حراس بیشتر و آن هدفی که اون ایدئولوژی به دنبال اون هست به کار میآیند، که اینها رو در جلسات آینده بررسی خواهیم کرد. بنابراین مهمترین مفاهیمی که به عنوان مبانی تروریسم بود رو من خدمت عزیزان عرض کردم به شکل خلاصه، با توجه به اینکه خب ما وقت زیادی نداریم، اما در جلسات آینده وارد منابع اسلامی خواهیم شد، مبانی اسلامی حراس و وحشت رو عرض خواهیم کرد، سپس به مصادیق ترور خواهیم پرداخت، ایدئولوژی های اون رو روشن خواهیم کرد، نوع روش، ابزار و هدف گذاری ها رو نمایان خواهیم کرد. امیدوارم این مطالب مورد دقت عزیزان قرار بگیره. باید این موارد رو با صبر و حوصله چند بار به عقیده من شنید و برای دیگران هم بازنش کرد. امیدوارم بحث امروز مورد توجه عزیزان قرار گرفته باشه. در جلسه آینده وارد مفاهیم اسلامی مثل فتک خواهیم شد، مثل ارهاب خواهیم شد و نکاتی رو که نیاز هست ما برای ورود به ترورهای زمان پیامبر اسلام بدانیم رو در خدمت عزیزان خواهیم داشت. ممنون و سپاسگزار هستم از لطف یکایک که شما نازنینم.
1: نه جبرئیلی بوده است، نه خدایی کسی رو فرستاده است. این همه داستان سر در واقع تسلط بوده است بر جامعه و موضوع قدرت و پول بوده است. خب حالا اینجا که می کنم که این قضایا بعد از استقرار قدرت هست در مدینه، بعد از استقرار قدرت هست در واقع بزرگترین آرزوی بود است که مکه تسخیر بشه و از بزر بشن. چی؟ یعنی این خدا من حرفاش محتم نبود و مانع کننده نبود که اهل مکه نپذیرفتن، بعد بزر بشن چی؟ اینو محاصره کردن و گفتن زناتونو میبریم و سرتونو میبریم، گفتن مسلمان بشین. اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. یعنی حرف اصلاح اینقدر جذابیت گیرایی نداشت، این آدم ها قبول نکردن تا با شمشی اصمت کرد لا فتحنا و لکه فرحن و بینا. فکر شما کنید بحشت میکنید از قوم مملکه. آقا خدای دهنشو باز بکنه تمام جهان تمزه نامه نویسی در تیه در واقع مدینه تا اونجایی که میشد رفت و در واقع این لشکر اسلام کاروی جنگیش در این شاه عمل میکرد زدن همه رو کشتن و درو کردن. اونجایی که دیگه نمیرسید شروع کردن به نامه نگاری و اینا، مثلا یک نامه به ایران خصوص پردیز یک نامه نوشتن به نمیدونم برمانده مستی که نمیشن به نجاشی نمیدونم حوشه اینا دعوت به اسلام که به ما پول بدید مسلمون شید و مالیات بدید، اگر هم نمیشید به ما جزیه بدید. یه از حکام محلی هم بودن دور بودن در واقع نمیشد تشتکی شید کرد اینا نامه هاست به اونجا میگوید که گویند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دستور فرمود این نامه نوشته شود به نام خداوند بخشان مهربان، این نامه از محمد رسول الله صلی الله علیه برای بنی قادیاس که اونها در ذمه خواهند بود و باید جزیه پردازند و هیچ گونه ستمی برایشان نخواهد بود و اونها را تبعید نخواهند کرد، مجبور به کوچیدن به منطقه دیگر نیستند. این نامه را خالد بن سعید نوشت و میگویند ایشان یهودی بودند و بعد دوباره نوشتند. خب اجازه بدید اینو بخونم برگردم سر مطلب مهمتر. به نام خداوند بخشنده مهربان، این نامه از محمد رسول الله است برای بنی حریث و خارواری که رسول خدا برای ایشان معین کرده است. 10 خروار گندم، 10 خروار جو، 50 خروار خرما که همه ساله به هنگام برداشت محصول بدون تأخیر باید آنها پرداخت شود و نباید به ایشان صدم شود. این نامه را خالد بن سعید نوشت. بنی قریظ بنی حریث گروهی از یهود بودند.
2: برادرش شما که یک چهارم از محصول خرما بوش کنید و یک چهارم از درآمد سید ماهی و یک چهارم از هر چه زنها میبافند به فرس به کی؟ به دوستان بدی. برای چی؟ هیچ. جریان ما خودش و از هر گونه مالیاتی دیگر معاف هستید. اگر این مطالب را شنیدید و اطاعت کردید، بر عهده رسول خدا خواهد بود که نیکوکاران شما را گرامی دارد و از گناهان شما درگذرد و بر عهده مسلمانان و مؤمنان است که بدانند اگر نسبت به مردم شما نیکی کنند به خود نیکی کنند و اگر نسبت به بدی کنند بد کنند و برای شما امیر و فرمان تعیین نمیشد مگر از خود شما یا از خاندان رسول خدا و سلام. بله گویا پیامبر برای یوحنت ابن روبه و مردم ایله و ساکن کوبای چنین مرغوم فرمود به سلامت باشید، من برای شما خداوندی را که خدای غیر از او نیست میستایم. من با شما جنگ نکردم تا اون که برای شما نامه بنویسم. اکنون مسلمان شوید و جزیه بپردازید. بس خدا و رسولش فرستادگان رسول پیروی و فرمانگذاری کنید. فرستادگان مرا گرامی دارید، جامه های نیکو غیر از جامه جنگی به ایشان بده و زید را هم جامه نیکو بپوشان تا هنگامی که فرستادگان من از شما راضی باشند من هم از شما راضی خواهم. میزان جزیه هم معلوم است. اگر میخواهید که زمین و دریا در امان باشد از خدا و رسول خدا اطاعت کنید و در این صورت محفوظ خواهید بود و لازم نیست هیچ مالیات دیگری غیر از اون چه حق خدا و رسول خداست به عرب و عجم بپردازید. باید فرستادگان مرا بگر فرستادگان نبذید و آنون را راضی نگردانی رسول الله نوشته است هیچ عذر و بهانه‌ای از شما نخواهند پذیرفت و با شما جنگ خواهند کرد و در اون صورت کودکان را اسیر و مردان را خواهند کشت و من به حق فرستاده و رسول خدایم به خداوند و کتابها و رسولان را ایمان دارم و به مسیح ابن مریم ایمان دارم و مطمئنم که او کلمه خداست و او را رسول خدا میدانم و پیش از اون که بر سختی شما را فرو گیرد تسلیم شوید و به من و فرستادگان خود درباره سفارش کردم و من به فرستادگان خود درباره سفارش کردم و هر مرض به هر بار جو بده که او برای شما شفاعت کرد و اگر به خاطر خدا و این موضوع نبود من با شما مخاطبه نمیکردم تا اون که ناگاه خدا در مقابل سپاه ببینید. اگر از فرستادگان اطاعت کنید خداوند و محمد و مسلمانان شما را فرا بدن. فرستادگان عبارتند از شرحبیل عبری حرمله و حریث بن زید تایی و اونها هر کم به فرمان صادر کنند من به اون راضی هستم و در اون صورت در پناه پیمان خدا و محمد صلی الله علیه رسول خدا خواهیم بود و اگر به من باشید درود بر شما و به مردم سرزمین شما و چنین و چنان. شما چی می فرمایید؟ چنگیز خانم هم کار میکرد، اونم می نوشت یا این شبید یا خدا دانه. همه می دونستن که خدا دانه یعنی چی و تباقید که چنگیز خان شکنجه نمی کرد و دوستان ما می کرد و مدینه شکنجه می کرد. چنگیز خان شکنجه نمی کرد، دستور هیچ کسی کسی شکنجه نمی کرد. خامنه ای ایراد می گیرید چرا پول مردم می گیرید آخوندها؟ تعجب اینجاست که میگه آقا این چه اسلامی است؟ در این از روز اول همین بوده و سود برای رسد انگیزه همین بود، انگیزه گرفتن مال مردم بوده از اول.
3: با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم روز چهارشنبه است و در روزهای دوشنبه و چهارشنبه حضور شما هستیم. اجازه بفرمایید که یک غزل فوق العاده، حالا 90% کار حافظ فوق العاده هستن، برای شما بخوانم. فرمود ساقی بیار باده که ماه سیام رفت. این آرزوی رندان برای این که این ماه رمضان بره و گروش گم کنه یک آرزوی عجیبی است. در غزلهای حافظ بسیار جاها اومده، بسیار جاها اومده که خفه شدیم از دست این ماه رمضان، خدای را سپاس که رفت و عید رمضان آمد، شکر خدا که بتوانم می بزنم. این می رو دست کم نگیرید. ما امروز همه نوع تطبیحات داریم، بله، از سینما گرفته تا نمیدونم تئاتر و غیره و زالک و انواع و اقسام خوردنی ها و نوشیدنی ها و جاهایی که برای تفریح و اینا در اختیار اجداد ما نبود. تنها تفریح اجداد ما می بوده و ایرانی مشتهر بوده به ساختن می و نوشیدن می. بله این است که تعجب نکنیم و عرض بگذاریم ساقی بیار باده که ماه سیام رفت، در ده قدح که موسم ناموس و نام رفت، وقت عزیز رفت بیا تا قضا کنیم، عمری که بی حضور صراحی و جام رفت. مستم کنون چنون که ندانم ز بی خودی، در عرصه خیال که آمد کدام رفت، بر بوی اون که جرعه جامت به ما رسد. بر بوی اون که یعنی به امید اون که، بر بوی اون که جرعه جامت به ما رسد، در مصطبه دعای تو هر صبح و شام رفت. دل را که مرده بود حیاتی به جان رسید، تا بوی از نسیم میش در مشام رفت. زاهد یعنی آخوند، زاهد غرور داشت سلامت نبرد راه، رند از ره نیاز به دارالسلام رفت. نقد دلی که بود مرا صرف باده شد، قلب سیاه بود از آن در حرام رفت. در تاب توبه چند توان سوخت همچو عود، میده که اون در سر سودای خام رفت. دیگر مکن نصیحت حافظ که ره نیافت، گمگشته‌ای که باده نابش به کام رفت. بله عرض کنم که ما در خدمت شما جلسه گذشته در باب پیدایش سید علی محمد باب و حوادثی که در پیداش صحبت کردیم و یک هموطنی عصبانی تلفن کرد به ما و فریاد میکرد و اینا که ما نفهمیدیم منظورشون چی بود، مقصودشون چی بود. میخوام خدمت شما عرض کنم که من آدم دینی نیستم، بنابراین بیان تاریخ رو همون گونه میآورم خدمت شما که بیان تاریخ دین، یعنی من هیچ گرایشی به هیچ دینی من ندارم، در وجود اینها رو مکاتب قدیم میدانم. این است که هیچ تعصبی چیزی در کار نیست واقعا هیچ گونه. و من اگر از من میپرسید در باب پیدایش همین باب و بهاب و عرض کنم که دیگران، اگر جمیع مردم ایران بابی شده بودند یا بهایی شده بودند یا ازلی شده بودند، عین سعادت بود و نجات و راه نجات. حالا می‌پرسید چگونه؟ به جهت اینکه در آیین باب و بها و اینا آخوند قدغنه. شما نمیتوانید که برای تبلیغ دین شکمتو پر کن مطلقا، و این باعث سعادت ملت میشد اگر آخوند حذف میشد. این است که من عرض میکنم که این سعادت میبود حذف آخوند و ملا میبود، چون در این دو سه آیین آخوند و ملا بره خونه، حق نداره که اصلا ظاهر بشه یا تبلیغ کنه. امروز برای اطمینان زنگ زدم به دوست عزیزم مهندس فیروزی، گفتم مهندس فیروزی شما آخوندم دارین؟ گفت که آخوند اصلا قدغن. این است که خیلی خوب میشد اگر که آخوند حذف میشد بالکل از صحنه جامعه، که البته چاقو کشیدیم و زدیم و سر بریدیم و چماجین کردیم و اینا. خود مخلص رو یک شب بنزین ندادن، گفتن تو بابی هستی. این مطلب رو که دو بار گفتم تو کوچه سنگرده ها در گلپایگاه، بله، یک ما اونجا درس بخوندیم، یک درویش علی هم بود که هنوز هم زنده است، اونجا به ما کمک میکرد، از ده آورده بود. این درویش علی اون روز نبود. ما رفتیم منزل، دیدم که برادرم با همکلاسیش دارن تخته‌نرد بازی میکنن، ولی نفت نیست، نفت نده. بس میامد. ما یه چیپی چیپ در دست گرفتیم و کلاس هفتم بودم. رفتیم در کوچه سومگیردا. سومگیرد یعنی خر. و همه متعصبین گلپایگان، اینجا نمیگم همه، اون گروهی که در این کوچه مسجد حاجی که میره بالا، اینها بسیار متعصب هستن. مشهور است که دو سه نفری رو کشتن که در ماه رمضان یارو بیچاره مسافر بوده، با اتوبوس آمده، سیگار میکشته، ریختن سرش. از این داستان هست. ما رفتیم در زمین یک خانواده بودن، خانواده روحانی، بهترین آدم ها بودن. آقای روحانی خانمش، پسر سهراب، دختر سیمین، و ما، من و برادرم تنها کسانی بودیم که رفت آمد میکردیم. این گلپایگان شهر ما شهر خوبی است، بسیار شهر خوبی است، مردمانش شریف و بزرگوار داره، اما یک عیب بزرگ داره. نفوذ آخوند داره زیاد بوده و زیادی از حد تولید آخوند میکنه. این عیب گلپایگان هست و سلام، دیگه عیبی برش نیست واقعا. خلاصه ما رفتیم، برفن می آمد، همه می دیدن این سنگردا که ما با سهراب مثلا داریم قدم می زنیم و اینها، همه می زنیم شهر کوچک. رفتیم اونجا و تو صف ایستادیم برای گرفتن نفت. دیگه دکانی دیگری هم نبود. این اولین بار و آخرین بار بودی که من طعم عرض کنم که تعصب رو چشیدم. نوبت من شد. یک بشکه بزرگم داشتیم، بابا نفتش دختیم پشت سر من، هم یه تعدادی با همین پیتا و اینا. گفتم که اینو پر کن. گفت نفت نداری. گفتم که شما الان، من دیدم نفت فروختی به قبل از من، الانم برکنیم پشت سر من. گفت داریم اما به بابی نمیفروشی. نمیفروشی. داریم به بابی نمیفروشی. نمیفروشی. آره؟ خیلی تلخ آمد به زاغه من که این آقا تبعیض قائل داره میشه و فاش میگه ما به بابی نمیفروشی. گفتم پس بابی باید بمیره. گفت بله بابی باید بمیره. حالا سوال بقیه داستان دیگه من نمیگم خدمتتون چی شد. اما یک همچین وضعیتی، یک همچین داستانی، و هیچی کثیف‌تر و پدیدتر از تبعیض نیست. تبعیض در این نزدیک 50 سالی که من در آمریکا هستم، به آمریکایی کار کردم و دانشگاه مدرسه آمریکایی رفتم، نمیده زندگی کردم، هنوز من حس این که من غریبه هستم به من دست نرده. در هر مؤسساتی که رفت آمد کردم، از کتابخونه گرفته تا جای دیگر اینا، هرگز من حس نکردم که من غریبه هستم. یعنی اونایی که آمریکایی هستن از خودشون کلامی، حرفی، نشانه‌ای، مطلقی، چیزی هرگز من نشنیدم. یکی از علل ترقی این کشور هم همین است. ایالات متحده آمریکا عظمتش یکیش در همین هست. بله که باز این مملکت برای دیگران که بیان و بیاوتاشون رو نشون بدن. ما اونجا میگیم که ما نفت به بابی نمشوشیم. بله از این دست. خلاصه مطلب و برگردیم سر اصل مطلب. اگر که ما بابی شده بودیم یا بهایی شده بودیم، ازلی شده بودیم، یک سعادت بزرگی نصیب ما شد، چون این تنها امری بود که آخوند را حذف میکرد. این آخوند پلید رو که جامعه ما رو به منتهی درجه درکات نکبت رسانده است، این نمی بود، حذف میشد. حذف میشد. خلاصه برگردیم سر موضوع و مطلب. یک مختصر خدمتتون عرض میکنم. و اینکه سید علی محمد باب پیدا شد در جنوب و بر روی هم که نگاه بکنیم این یک این سید علی محمد باب نیست عزیزم، محمد باب نیست. اگر نیتگنگریم یک نوع جنبشی بوده است برای مادرنیته، به خصوص تعلیمات بهاءالله، نظرساندی بهاءالله برای مادرنیته بوده و مردم ایران هم تشنه بودن، تشنه عوض شدن، خفه شده بودن از دست آخوند، واقعا خفه شده بودن از دست آخوند مولا. وقتی که یک شعله‌ای در یه گوشه پیدا شد خیلی تأثیر کرد و مردم بسیار استقبال کردن. این رو فراموش نکن، به خصوص تعلیمات حسین علی فعلا و اون چیز چه مرد خوبی بود. عرض کنم که صبح ازل سوال من چیزاشو میارم، ازلی ها چه مایه خدمت کردن به مشروطه، چه مایه کشته دادن ازلی ها به مشروطه. باری این باب از گوشه ظاهر شد و به شرحی خدمت شما عرض کردم، آوردن داشت به شیراز، مبالغ تحقیر کردن و کتک و چیزا و بعد بردن به اصفهان و منوچهرخان معتمد الدوله که مرد گرجی اخته‌ای بود و فتحعلی‌شاه خیلی به این علاقه داشت و بهش خان میگفت، به تنها کسی که خان میگفت به این بود منوچهرخان. و یک قتل عام فجیعی در بختیاری کرد این مردک و باب را آورد خدمت کرد و بسیار برای او تبلیغ کرد. سخن رسید به گوش محمدشاه قاجار. محمدشاه قاجار آدم دینی بود، درویش بود، به شرطی خدمتون گفتم درویش بود و عرض کنم که مرادش رو که اون مرد بی‌عرضه بود عرض شد که آورد و بعد رو گوش میکرد. گفت من میخوام ببینم این کسی که ادعای امام زمانی کرده، من میخوام ببینم. اینم از ترس این که اسلام به خطر نیفتد وقتی دستور دادن که این آقا رو بیارن یک جایی در یک قلعه بگذارن، دستور داد که به تهران نیاورید و بردن هر شبت که در نزدیکی مرزهای شوروی، اونجا در یک دژی این آقا رو نگه داشتن. میان راه یک نفر به اینها اضافه شد و این شخص میرزا جانی کاشانی است. میرزا جانی کاشانی خدمت بزرگی کرده به تاریخ، به لحاظ این که وقتی از چیز حرکت کردن از قزوین دقیقا هر مطلبی که باب میگفت یا واقعی که حادث میشد این آقا در کتاب نقطت الکافش یادداشت میکرد و بعدا اینا رو منتقل کردن به یه قلعه که داخل خاک ایران بود و مطلب همچنان ادامه داشت و بابی ها شروع کردن زیاد شدن. یکی از مشهورترین اینها از کنن که بشرویهی هست، ملا حسین بشرویهی، و یکی دیگر هم وارفروش. اینها یاران نخستین بودن، اسمای خاص داشتن و در اطراف اکناف در واقع یار می گرفتن، یارگیری می کردن تا رفته رفته تعداد بابی ها زیاد شد و در بدشت نزدیک شاهرود در اونجا یک نشست مهمی حادث شد که نشست بدشت مشهور است، نشست بدشت. و در اونجا یک زنی که هنوز نظیرش در خاک ما پیدا نشده، قرة العین در اونجا سخنرانی کرد. بله، ملا حسین بشرویه داریم، سید علی محمد رو داریم و یحیی صبح ازل، اینا چیز بودن، اینا سران قم بودن. و وقتی که ظاهر شد این زن بزرگ ظاهر شد و چادر از سرکند، گویی که زمین و زمان به هم آمیخت و گروهی گریختن. مشهور است که دو نفر گردن خودشون رو زدن و عرض کنم که این به یادگار در تاریخ ما. این قرت العین اعجوبه‌ای بود در شعر و ادب، در عربیت و در منزل سیدکاظم رشدی در عراق. اونجا تدریس میکرد، از پشت پرده تدریس میکرد و خیلی زود مشهور شد به عنوان یک خانم عالم و دانا و از اتفاق بسیار زیبا بود تا جایی که داستانهای رمانتیک بین ایشون و ناصرالدین شاه نوشتن، که البته ناصرالدین شاه مشهور است که گفت بیا با من زنده ازدواج کن، ما شما رو نمی کشیم یا سیاسنه. و یک غزل خیلی معروف هم هست از زبان قرة‌العین به ناصرالدین شاه، بله. و سرنوشت این بانو هم خیلی خیلی غم‌انگیز هست. آوردن و ایشون رو در شاه انداختن، طاهر قرة‌العین رو، و نام او در تاریخ باقی ماند. اجازه بدید که یک بریک کوتاه بگیریم، بریم دنبال داستان.
4: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
3: با درود دیگه هموطنان گرامی، راجع به طاهره قرة‌العین صحبت میکنیم، زنی که جانش بر عقایدش گذاشت در واقع و به وضع فجیح او رو کشتن. طاهره میگوید زنان خانواده او از جمله مادرش، عمه‌اش ماه شرف خانم و خواهرش روبابه خانم، همگی از زنان فریخته قزوین بودند. پدرش از مجتهدان قزوین بود و عمویش ملا محمد تقی برقانی مرجع تقلید و رئیس حوزه علمیه قزوین بود. فاطمه علوم دینی را نزد پدر و عمویش فرا گرفت. او از طریق عموی کوچکش با شیخ احمد احسایی و سید کاظم رشدی آشنا شد. اینا دو نام کلیدی هستند در تاریخ باب و بها، این دوتا، به خصوص شیخ احمد احسایی که اصلا کل قضیه از اونجا سرچشمه گرفت، و سید کاظم رشدی. سید کاظم رشدی همون بود، کسی بود که گفت که امام زمان هستش، زنده است، بلند شین میری پیداش میکنی. و با او آشنا شد و با او شروع به نامنگاری کرد. استادش سید کاظم رشدی که نوشته ها و رساله ها او را خوانده بود، عنوان قرة‌العین را برای او برگزید و بعدها که جذب سید محمد علی باب شد، او قرة‌العین را طاهره خواند. در سال 1244 قبری به عقد و ازدواج پسر عمویش ملا محمد در آمد و از او صاحب دو پسر و یک دختر شد. بعد از ازدواج به همراه شوهرش به کربلا سفر کرد. ملا محمد در اونجا به ادامه تحصیلات دینیش با ملا محمد باقر قزوینی پرداخت و قرة‌العین که در قزوین با عقاید شیخ احمد احسایی آشنا شده بود، در سالهای اقامت در کربلا امکان آشنایی عمیق‌تر با افکار شیخیه یافت، یعنی همون شیخ احمد احسایی. به مسلک شیخیه گروید و در پی اختلاف عقیده با همسرش و خانوادش از همسرش جدا شد. در سفرش به کربلا موفق به دیدار سید کاظم نشد، چون کمی پیش از اون چشم از دنیا فرو بسته بود. پس از درگذشت سید کاظم رشدی به جنبش بابیه پیوست. زمانی که سرکوب بابیان در ایران شدت گرفت، طاهره باقی های سرشناس رو دور هم جمع کرد و جلسه ای برگزار کرد. محل جمع شدن اونها روستایی به نام بدشت از توابع شاهرود بود. او بدون روبنده مرسوم در جمع حاضر می شود و طی یک سخنرانی اعلام می کند که احکام اسلام دیگر مورد قبول ما نیست یا مقرر قبول بابیان نیست و از این پس آیین باب از اسلام به طور کامل جدا می شود. زن انقلابی به تمام معنی بوده. ببینید امروز کسی جرأت نمی کنه از این حرف رو بزن. امروز که سر می برن می کشن. ولی در آن روزگار یک بانوی یا چنین سخنی رو اعلام کنه یک انقلابی به تمام معنی است. قرة‌العین با یارانش راهی مازندران شد. در مازندران به تحریک علما چندین تن از یاران قرة‌العین به قتل رسیدند. در نتیجه در درگیری ها شدت یافت که تعداد زیادی کشته بر جای گذاشت. پس از این واقعه حکم جلب طاهره صادر شد، اما او به اطراف نور و به خانه دوستانش پناه برد و مدت 2 سال در آنجا مخفیانه زندگی می کرد و در این مدت شعر و رساله می نوشت. پس از 2 سال محل زندگی طاهره کشف شد. قرة‌العین دستگیر و به تهران منتقل شد. او را به منزل محمود خان کلانتر تهران بردند و منتظر رسیدن دستور از جانب وی شدند. او 3 سال در حبس ماند در پی کشتار باویان به دستور امیرکبیر و همینطور بعد از تلاش برخی از بابیان برای سوء قصد ناصرالدین شاه در سال 1268 دستور اعدام او صادر شد. میگویند ناصرالدین شاه احساسی متلاطم بین عشق و نفرت به او داشته است. درباره چگونگی اعدام او و محل دفن او روایات مختلف موجود است. میگویند اعدام طاهره به صورت مخفیانه و در باغ ایلخانی انجام شد. او را با دستمال خفه کردند و در چاه انداختند. سر چاه را با خاک و سنگ پوشاندند. طاهره تنها 35 سال داشت، زنی 35 ساله که در طول زندگی کوتاهش ماجراهای به اندازه 1 قرن داشته است. قرة‌العین ارتباط ویژه‌ای با میرزا حسین علی بهاءالله داشت که بعدها آیین بهایی را بنیان می‌گذارد. برای بهاییان قرة‌العین اسطوره‌ای تکرار نشدنی است. بله بله. و این گوید اینجا دیگه شاعرانه شده. بله میگه شبنم تو میگه تطوری بار بازیگر و کارگردانی که به دلیل اعتقاد و آیین بهایی در ایران ممنوع کار شد و به فرانسه مهاجرت کرد در فیلمی با عنوان خاک و شکوفه آتش که بر اساس زندگی طاهره نوشت میگوید در تاریخ ما قرة‌العین با همه ابعاد زندگی عجیب و غریبش قربانی باوری شد که داشت. مثل من، مثل اون روزنامه نگار، مثل اون کاریکاتوریست و هزاران کس دیگر. اینا یک مقاله خیلی خیلی کوتاه بود در باب زندگی طاهره قرة‌العین شهید راه آزادی. من قرة‌العین رو شهید راه آزادی میشناسم. در اشعار فوق‌العاده داره، دوبیتی ها، غزل ها و مثل یک برقی که تو هوا میزنه و ناگهان ناپدید میشه، قرة‌العین هم یک همچین شخصیتی بوده. واقعا یک برقی زده و خاموش شده، اما اثرش برجاست. اثرش برجاست. باری ما داستان رو تا اونجا بردیم که باب رو آوردن به تبریز. ما یه شخصیتی داریم که بسیار مهم بوده و ما باید او رو عرض کنم که بشناسیم، و اون برادر کوچک زاسوری بهاءالله بود که از 19 سالگی مجذوب باب شد و بعد خودش شخصیت بزرگی شد و باب به اون خیلی احترام داشت و در کتاب نقطة القاف می نویسد که وقتی قرار شد که ببرنش به تبریز، همه وسایل شخصی و اون چه داشت اینها رو فرستاد برای صبح ازل، یحیی صبح ازل، و گفت تو جانشین من هستی و اینها، این میراث منم به تو میرسه، و بعد بردنش به تبریز و در تبریز اعدامش کردن. اعدامش کردن با یک شخص دیگر که از بریدان باب بود. اعدام کردن و بابیا جمع شدن در تهران، در یک مجلسی جمع شدن که ما باید انتقام بگیریم و این ناصرالدین شاه رو به قتل برسونیم و این کارم ناتمام ماند به خاطر اینکه دو تا آدم ناشی فرستادن اونجا که شاه رو بکشه و اینها. و وقتی ناصرالدین شاه متوجه شد که داستان چه بوده، اول که اصلا متوجه نشد کی شد، چون اون اسلحه‌ای که آقا به کار می‌برد صدای اسلحه هم نداشت گویا. ولی دستور کشتار و قتل عام بابیان صادر شد از سوی دربار و یک دفتر فجیعی در تاریخ ایران بر جای ماند از این دستور ناصرالدین شاه. و یه موضوعی که خیلی خیلی مهم هست، رول میرزا طی‌خان امیرکبیر. میرزا طی‌خان آدم کش نبود. میرزا طی‌خان وزیر بود و کاری که بابیا کردن از بدشت تا این سوی مازندران خیلی کارهای خشونت آمیز بود و تو هم با آدم کشی بود و اینها اعمالی بود که بعد بهاولا ازش فاصله گرفت. یک جا راجع به تیرهای نمیدونم بران بابیان و جایی که بعد به غلاف اینا راجع شدند و چنین و چنان، چون بسیار آدم کشی شد در منطقه و یکی دو بارم سپاهیان دولت رو شکست دادن، سراشون گل میبریدن، به چوب میزدن و بر اطراف واقعا امر مشتبه شده بود. اینجاست که اینا واقعا گمان میکردن که جهان رو میگیرن و جهان رو تقسیم میکنن بین هم و برابر احادیثی که در مکتب شیعه هست، اینها هر یکی از این مجاهدین رو رئیس یک کشوری میکنن از اینجور رویاها و اینا. و شیرازه کشور داشت از هم میپاشید. میرزا طی‌خان چاره‌ای ندید جز اینکه یک لشکر بزرگتری بفرسته و این قائله رو عرض کنم که پایان ببخشد. این است که یک سپاهی فرستاد که البته با ترفند و نیرنگ، اینا دیگه چیزی نداشتن، غذایی نداشتن، در یک قلعه بودن، عرض کنم که شاید اسباشو نمیخوردن اینها، که ما به شما کاری نداریم. گویا قرآنم یه رو من حس میزنم، شاید در ذهنم هست، شاید حقیقت داشته، قرآن فرستادن اینا، ما شما کار نداریم. و یک میز بزرگ چیدن برای شام و اینا آمدن نشستن سر میز شام که ناگهان شلیک کردن و کشتن. بله، این هم داستان حزینی است. و بعد از کشتن باب، به شرحی خدمت شما گفتم، این دو برادر بر جای موندن و اون شاهزاده روسی در واقع شفاعت کرد بیش ناصرالدین شاه. نهایت اون که این دو برادر رو فرستادن به عراق. در عراق سازگاری نشد بین برادر بزرگتر که بهاءالله باشه و برادر کوچکتر که صبح ازل باشه. صبح ازل جانشین باب رسما اما با حالا مثل اینکه مطلب رو قبول نداره و اختلاف بالا گرفت و بهاءالله جدا شد از کمپ کل از کنم بابیان و می رود به سلیمانیه یک جای دینا و طرفای کردستان و بعد از یک سال یک نامی که می گوید از مصدر امر صادر شد. مصدر امر یعنی که یعنی سفرزد، ولی بعد دیدن که این خیلی نامه بلندیه از نظر مقام، گفتن مقصود خدا بوده، خدا نامه نوشت، در حالی که مقصود هم برادر بزرگه بود. از شبت که برگشتن و باز اختلافات زیاد شد، طرفداران این برادر با طرفداران اون برادر اختلاف و آدمکشی و گرفتاری درست کردن. عثمانی ها هم در سرزمین بیگانه بودن، اونجا گفتن ما تحمل نمی کنیم همچه کاری، دو برادر رو برداشتند و فرستادن به همین استانبول. اونجا قاضی آمد و قاضی رفت و ایناست. نهایت کار اون که صبح ازد رو تبعید کردن به قبرس و حسین علی بهاءالله رو تبعید کردن به کجا؟ به عکا. به عکا و چند جاسوس، این یکی فرستاده بود با گروه اون، چند جاسوس اون فرستاده بود که اینا شنیدن به سربریدن و کشتن و این چیزا چیز شده، منتهی شده. خیلی داستان در همیست، خیلی داستان در همیست. و عرض کنم که ما اینجا یک شخصیت داریم به نام ادوارد براون. ادوارد براون یکی از دوستداران ایران، یکی از محققان حقیقی ایران زمین، گفت من باید برم ببینم موضوع چیست و از انگلستان. ادوارد براون پزشک اما تدریس زبان فارسی میکرد و تدریس زبان عربی میکرد و اولین تاریخ ادبیات ایران که به وجه علمی رو آقای ادوارد براون می‌نویسه. کتاب یک سال در میان ایرانیان بسیار کتاب جذاب و جالبی است، من توصیه میکنم حتما بخونید. ادوارد براون بلند میشه و را میفته، یک سر میره به قبرس، اول با صبح ازل صحبت میکنه، کاملا دقت میکنه به مطالب و مسائلی که داره مطرح میکنه و از اونجا میاد عکا. ببینید آدم محقق اینطور کار میکنه، نه اگه از روی این کتاب از روی اون کتاب از روی کتاب بنویسه بگید من تحقیق کردم. و میاد با حسین علی بهاءالله صحبت میکنه و میاد ایران. میاد ایران، هرچه میگرده این مرد یک نسخه از کتاب نقطت الکاف پیدا نمیکنه، به جهت اینکه اون چه مشهور است من میگم و در تاریخ ها هست که بهائیان همه رو جمع آوری کرده بودند و سوزانده بودند. این داستانیش که بگیره باشه و پیدا نکرد در تهران، این سو اون سو هیچ پیدا نکرد. گفت که غریبه کسی اینجا بوده، غریبه یا کسی در اینجا بوده؟ گفتن که کنت گوبینیو اینجا بوده، اونم یه محقق ایرانی بود که فرانسوی بود و مدتی در ایران بود. ادوارد براون عرض کنم که بلند میشه و یک راست میره فرانسه، میره باید فرانسه و میره منزل کنت رو پیدا میکنه، در میزنه، خانومش میاد میگوید که من اسمم ادوارد براونه، من توی ایران و تاریخ و فرهنگ ایران کار میکنم، میخواستم ببینم

0: شما اگر مراجعه کنید به این چیزایی که در فضای مجازی هست و این حرفا، ویکی‌پدیا و غیره، این که میگن مقدمه اون را ادوارد براون نوشت، نه مطلقا و ابدا ادوارد براون نه اون نسل از نسل ادوارد براون، نه اون لحن ادوارد براون، نه یک کسی با آشنا باشه با خط و ربط مرحوم علامه قزوینی از همون عبارت نخستین داره فریاد میزنه که من رو علامه نوشته. علامه قزوینی یک مقدمه ای برای این کتاب نقطه الکاف می نویسه، یکی دو طنزم میاره اونجا و از سبب که کتاب منتشر میشه، کتاب منتشر میشه و امروز کتاب در دست هست و بعض متأسفین بهایی با دو نفر دشمنی داره، یکی با میرزای خان امیرکبیر و یکی با علامه قزوینی. علامه قزوینی حتی با تصحیح قضیه و یک شخصیتی داریم به نام ابوالفضائل گلپایگانی. این ابوالفضائل گلپایگانی خب آخوند خیلی خیلی باسوادی بود، اما پذیرف آیین بهار و در واقع پذیرف و بسیاری از مطالب رو میگویند به خط ایشان از اون چه بر جای مونده و ایشان آمده و نقدی کرده و کتاب چهار مقاله تصحیح قزوینی، یعنی میخواست بگوید که این قزوینی آدم پرتیه و یک مطلبی رو پیدا کرده و انگوش گذاشته در موضوعی که خیام چه گفت وقتی که نویسنده چهار مقاله میگوید که خیام گفت مرگ من بر جایی باشد که هر صبحدم شما بر من گل افشان کند، اینها میگوید که این غلطه و این درسته. خلاصه با این دو سه نفر از کنم بعض فریختگان بهایی میانه خوشی ندارن. امیر جان چه وقت داریم؟ چه میزان وقت داریم؟ وقت زیادی هم ما نداریم. خیلی دلم میخواد که راجع به عرض کنم که دیگران صحبت کنم که میماند برای دفعه آینده. یک گوشه های خیلی مهمی هست در تاریخ باب و بها که بایستی گفته بشه و ما در بخش آینده به اونا خواهیم پرداخت. با سپاس از شما که توجه فرمودید و با سپاس از امیر عزیز دوستی گرامی که برنامه را مثل همیشه هدایت فنی کردن. اگر شما تصور می‌فرمایید در جای خطی اشتباهی بوده است میتونید به من زنگ بزنید. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
1: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قاتلان، قطاع طریقان، قوادان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های ابواب جمعی حکومت الله در روی زمین، در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دزدی، برای غارت، برای آدم کشی، برای قاچاقچیگری، برای دایر کردن خانه‌های عفاف، برای خانم فروشی، برای صدور بانوان ایران.

0: جهانی به اقصا نقاط عالم برای تن فروشی و همچنین نمایندگان امام زمان از ته چاه با تجدید مهر و امضای روزانه و گرفتن تاییدیه از امام زمان پس از خوردن کله پاچه در ته چاه، حالا چیز دیگه هم دوست داشته باشن میخورن اونجا، و بعد میان نشون شما میدن میگن امام زمان امضا کرده. دروغ میگن. مشکینی در به در گور به گور بدبخت بیچاره خودش اومد گفت. الان هم حالا یا خرعلی این کار میکنه یا آیت الله مورچه. درود به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش و جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. امروز دوشنبه، اولین دوشنبه سال 1387، پنجم عید میشه. روز پنجشنبه اول بود، جمعه دوم، شنبه و یه شنبه که ما در خدمتتون نبودیم، و امروز دوشنبه است، پنجمه. و تنها عیدی که حدس زدند و غیر از عیدها و جشنهای طبیعت، روز ششم تعطیلی هم هیچ وقت نداشته، تولد زرتشت بزرگه روز ششم. و اما حساب من و شما، من نمیدونم به چه زبونی از محبت‌ها، مهر شما سپاسگزاری بکنم، از این همه تلفن، فکس و ایمیل بی نهایت سپاسگزارم. امیدوارم توقع از من نداشته باشید که یکایک رو جواب بدم، چون نمیرسم، همونجور که همیشه بهتون گفتم. ولی از همه شما سپاس دارم که انقدر محبت به من دارید. این حرکت ها یه دلگرمی، یه پشتوانه مهرامیز میده که من از کاری که دارم میکنم نتیجه گیری بکنم، ببینم که چه کار کردم. سعیم میکنم هیچ وقت تعریفا رو 100% به حساب خودم نذارم، چون اون وقت اختیارم از دست خودم در میره و فکر میکنم که بله من آنم که رستم بود پهلوان. من این تمام این مسائل رو به پای ادب و تعارفات ایرانی میذارم، ولی به هر تقدیر از شما سپاسگزارم. در مورد سال نو من براتون صحبت کردم. اول من بگم که برنامه‌های من هیچ کدوم به هم نخورده، فقط به خاطر نوروز. صبح نوروز چون تکراری‌های شب رو نشون میدادن، برنامه‌ای که من برای پنجشنبه روز اول نوروز، روز اول فروردین ضبط کرده بودم، روز دوم نمایش دادم و بقیه چیزها همه سر جاش بوده. قبل از نوروز دوستی به من تلفن میکرد، دو سه بار پیام گذاشته بود که شما یک دعای ایرانی به ما بگید که موقع تحویل سال بخونیم. من جواب ندادم و قصد داشتم از جواب ندادن، چون اگر میگفتم روی ایر باید میگفتم و به همه میگفتم. به کی میخواید دعا کنید؟ به چی میخواید دعا کنید؟ دعا برای چی؟ التماس و زاری برای چی؟ از کی؟ مردم دو دستند. یک کسانی به یک خدایی اعتقاد دارن که تعدادشون خیلی زیاده، ولی همشون به یک خدا اعتقاد ندارن، به خدایان مختلف اعتقاد دارن، ولی چون فکر راجبش نمی کنند فکر میکنن یه دونه خداست. مثل همون وقت که 360 بت تو کعبه بود یا قبلش، ماها خداهای مختلف داریم. دو تا از کسانی که به دو نوع خدا اعتقاد دارن، من ایمیلاشو براتون میخونم که زیاد بیراه نرفته باشم. دوستی میگن باز میآید بهار دلنشین، باز بلبل میشود با گل قرین، باز صحرا پر شقایق میشود، باز روشن قلب عاشق میشود، فصل سرد از هیبت باد بهار میکند از پیش روی او فرار، سفره ها با هفت سین آراسته، با گل مهر و صفا پیراسته، در سر سفره جوان و خرد و پیر، سبزه و آینه و ماهی و سیر، سیب و سنبل در کنار یاسمن، عطر بید مشک و عطر بید مشک چون مشک ختن، یا همون منظورشون بیدمشک بوده، عطر بیدمشک چون مشک ختن، سرکه و سنجد سماق و شمع و گل، عید آمد با دف و ساز و دهل. این عوض هفت سین که در 12 تا سین شد، بعدش شمع به فارسی میشه سپندار، میتونه جزء هفت سین باشه. بیدمشک هم میذاشتن. ماهی وقتی که نوروز ما رفت به بیروت، به زبان عربی به ماهی میگن سمک، سمک هم گذاشتن توش، اونم یه سین شد. دیگه چیا رو گفته؟ آینم که خب بگن روشناییه. یاسمن نمیدونم کجاش به سین میخوره. به هر صورت اینا رو گفتن و همه این سینا رو هم پشت سر هم آوردن. سال نو تحویل و سال کهنه رفت، هم دل ما تازه شد هم شال و رخت. نوع فکر این آقایی که این شعر رو گفته، دعاش اینه: یا مقلب قلب ما را شاد کن، یا مقلب القلوب والاحوال، یا مدبر خانه را آباد کن، یا محول احسن الحالم نما، از بدیها فارغ البالم نما، این دل جاوید را پاک از ریا کن خدا، ای قادر بی منتها. خودش کاری نداره، محلل و مقدر و مبنا و خدا بیاد کمکش، همین کارا رو براش بکنه، هیچ اشکالی هم نداره، اعتقادش به اون خداست. نرو یکی از دوستان تلفن کرده من یا ایمیل نوشته که آقای فاضلی، شما که انقدر راجع به این دین و خدا و اینا حرف میزنیم، یکی از همکارانتون اومده و خدا خدا میکنه و نوشته بودم اینجا حرفاشو. قبل از هفت سین یکی از همکاران شما، در مقابل هفت سین یکی از همکاران شما خدا خدا میکرد. اولا شما دو سه تا اشتباه کردید. یک، من به کسی نمیگم چه کار بکنه چه کار نکنه. من همیشه میگم حرفها رو بشنوید، هر کاری دلتون خواست بکنید. پس بنابراین من نیومدم نه با زبان، نه با گرز، نه با شمشیر، نه با بمب اتم کسی رو وادار بکنم که چیزی رو قبول بکنه. به من مربوط نیست. اون کسانی که میان مردم رو میکشند که بخوان ببرنشون به بهشت، اونا پیغمبر اسمشون، من پیغمبر نیستم. من حرفم رو میزنم، اصراری هم ندارم که حرف من درسته. اون کسانی که قبول دارن حرف من درسته، قبولش میکنن. اون کسانی هم که قبول ندارن، یا میرزنش دور یا عصبانی میشن، فوش بهم میدن، اشکالی هم نداره. بنابراین اگر یه دونه همکار که هیچی، همه همکاران من، تمام هم آقای میبودی، هر روز، نه فقط سر حبسی، اولین حرفش سلام به خداوند بزرگه. باورشه. من کسی میتونه بگه نه؟ من کسی میتونه بگه چرا؟ من کسی میتونه بگه تو چون به خداوند بزرگ اعتقاد داری آدم بدی هستی؟ مسئله اینی که به کار همدیگه کار نداشته باشیم. مسئله زورگویی رو بذاریم کنار. جنگ من اونجاست که اسلام میگه اگر این حرفایی که من میزنم گوش ندی سرتو میبرم. جنگ من اونجاست که اسلام حمله کرد برای دزدی به ایران، بعد من و تو شدیم عرب زده و همه چیزمون عرب شده، خدامونم عرب شده. حرف من اینه که بفهمیم، نمیخوایم. همونی که شما میگین درسته. چهار تا سیدی جدید از آبرامیان دارم. میگه چرا اعراب به ایرانیان پیروز شدند و قصه صدر اسلام رو از روی تاریخ با شماره صفحه براتون میگه. احتیاجم نداره شما برید 17 جلد تاریخ طبری بگیرید بخونید. احتیاج نداره برید 3 جلد ابن عسیر بگیرید بخونید، بیهقی بخونید. هیچ کدوم این رو احتیاج نداره. همه رو خونده، لبشو در آورده، تحلیلتون میده. خیلی راحت میگه خالد ابن ولید طلایه سپاه اسلام وقتی رسید به محلی که رودخانه ای بود که بعدن این رودخانه معروف شد به نهر الدم، یعنی رودخانه خون، سرزمینی بود به نام الیس، دهکده ای بود، شهری بود به نام الیس، اولین شهر از تیسفون به بیرون بود. فرمانده ای داشت به نام جابان، مردانه در مقابل اینا وایستادن و جنگیدند و عربها رسمشون بود، چون خلقتشون، حسنشون، ذاتشون اینجوری ساخته بودن، از خون لذت می بردن. خمینی اولین کاری که کرد فواره خون درست کرد، یعنی عرب زاده. قسم خورد که اگر بتونه به این با خدای خودش، با اللهش نذر کرد، چون میدونست اللهش هم چی دوست داره، نذر کرد که اگر بر ایرانیا توفق پیدا بکنه هرچی آدم اونجا هست بکشه و آسیای خون را بندازه و آرد بکنه و نونی که از خون به عمل اومده بخوره، الله ازش راضی بشه. وقتی موفق شد 70,000 ایرانی رو جلوی این نهر گردن زد. این نهر معروف شد به نهر الدم، یعنی رود خون. از این نهر سه آسیا میچرخید، در هر سه آسیا با این آبهای خونالود گندم را آرد کردند و سپاهیان خوردند، الله راضی شد. حرف من اینه، هر خدایی رو میخوای بپرست، هر دینی میخوای داشته باش، هر ذریحی رو میخوای بخور، برو توش پول بیرد، به من چه؟ هر کاری میخوای بکنی بکن. این همون به زبان پارسی هیچ تفاوتی نمیکنه، ایشون به یک خدای دیگه اعتقاد داره. بالاش نوشته به جای دعا نوشته نیایش. ای آفریننده خورشید و ماه، ای پدید آورنده جهان، نامت بلند بادا آفریدگارا، بزرگتر از آنی که ما توانیم شناخت. آخه خدا اگه خداست چه احتیاجی داره نامش بلند بشه؟ خدا چه آخه خدای محتاج به چه درد میخوره؟ من اعتراضی ندارم، دارم اینم میخونم. نامت بلند بادا آفریدگارا، آفریدگارا بزرگتر از آنی که ما توانیم شناخت، بلندتر از آنی که ما توانیم دریافت. خواست توست که جهان را پدید آورده، دست توست که آن را به راه انداخته. پروردگارا به هستیت خستوانیم، یعنی اعتراف میکنیم. خستو یعنی معترف. به یگانگی و توانایی و داناییت میشناسی، در راه خواست تو میکوشی، از این شاهراهی که به روی ما گشاده ای سپاس میگذاری. خدایا به نامت درفش افراشته خدا با ماست گویان پا به راه گذارده ایم، تا توانیم خواهیم کوشید، به دشواری ها پروا نخواهیم نمود، از رنج و گزند رو نخواهیم برتافت. آفریدگارا جهانیست آشفته و بیراه، گمراهی ها دسته ها بسته، آز و ستم پیام سپاه ها آراسته، بتخانه ها سر برف راشته، دل ها تیره گردیده، آدمیان خوی ددان گرفتند. پروردگارا به گمراهی ها خواهیم رزمید، با آز و ستم خواهیم جنگید، بتخانه ها را خواهیم برانداخت، و آن پشتیبانی و راهنمایی توست که ما را فیروز خواهد گردانید. نامت بلند بادا ای آفریننده خورشید و ماه. ممکنه خیلی ها بگن به به و چه چه. از نظر من هیچ تفاوتی با اون یکی نداره. خدایی که انقدر ارزه نداشته باشه که خودش هیچ کاری بکنه، همه رو ما باید بکنیم. بعدش هم به این بدبختی و بیچارگی بیفتیم. از نظر من برای شماها خدای خوبیه. اولا یه چیزی براتون بگم، هی بی اعتقادات این بی اعتقادات اون، من به اعتقادات هیچ کی احترام نمیذارم، برای اینکه هیچ کسی به اعتقادات من احترام نمیذاره. من حرفامو میزنم بدون توهین. هر کیم میخواد فکر کنه توهینه، فکر کنه، بر من هیچ تفاوت نمیکنه. التماسم به کسی نکردم بیاد بشینه پای حرفای من. برعکس کسای دیگه که التماس میکنن شما بیان نگاه کنی، من هیچ اصلا التماس نمیکنم که هیچی. هر کسی حرفای من بدش میاد با کمال این که معذرت میخوام ازش، بره جای دیگه. 27 تلویزیونه. یه بانویی از سن دیگو به من تلفن کرده، میگه آقای شجاع‌الدین شفا نصفه نوشته، اینا همه این حرفا پشتش یه فلسفه است. همه مردم فلسفه رو نمیفهمن، منم چون فلسفه نمیفهمم اونا رو میخونم. اعتقادات خود من نیست، من الان اینو خوندم، من این اعتقاد من نیست، اینا رو میخونم که شما بتونید بین افکار مردم قضاوت بکنید برای خودتون. اینا رو میخونم برای اینکه خودتون خواستید راه اونو برید، خواستید راه اونو برید، خواستید هیچ راهی رو نرید. قصد من فقط و فقط روشنگریه ولا غیر. کسی گوش میده گوش نمیده تفاوتی نمیکنه. مراد ما نصیحت بود و گفتیم، اگرم بی خوده بزیسنش دور. من خودم میدونم برای کی دارم حرف میزنم، با کی حرف میزنم، کجا حرف میزنم. منبرم هم نمیخوام بزرگ بشه و بزرگ بشه، برای اینکه برای من فرقی نمیکنه دو نفر حرف منو گوش بدن یا 20 میلیون نفر گوش بدن، چون همه اینا که حرف منو قبول ندارن که من خودم میدونم آدم هایی هستید شما ها الان نشستید با حرفای من مخالفید، آدم هایی هستید هنوز شما فکر میکنید من ممکنه سنگ بشم. جوونی از ایران برای من نوشته آقای فاضلی شما به معجزه اعتقاد نداری، پس معجزه نوح و معجزه موسی و معجزه عیسی و معجزه محمد چی بوده؟ من چی جوابشو بدم؟ شماها باشید چی جوابشو میدید؟ چی بگم؟ اگه بگم من باورم نمیشه که الله یه شب که همه کاراش تخت راحت مرتب بوده جبرئیل صدا کرده گفته براق و بردار برو حضرت رسول بیار پیش من میخوام باش حرف بزن، من با قبول نمیکنم، کافرم، قتلم واجبه، زبونم بند میاد، سنگ میشم، چلاق میشم، الله بعدش اصلا برام فرقی نمیکنه، من باور نمیکنم. نمیگم شماها باور نکنید. یه رئیس جمهوری داره اینجا رئیس جمهور میشه میگه من مسلمون نیستم، همینو باید باور کرد. اسمش براکه. براک میدونی یعنی چی؟ نمیدونید. براق یعنی چی؟ آها همون براق، وقتی به انگلیسی بشی میشه براق. براق حسین اوباما. بازم تفاوتی نمیکنه مسلمون باشه نباشه، اصلا کسی به دین اون چیکار داره؟ یه نفر پیروز میگفتش که اگه این رئیس جمهور بشه خامنه‌ای میگه من به خدا گفتم این حسین آقا رو مسلمون کن. خب بگه، شنونده داره، بدا به حال شنونده هاش، اون سواریشو داره میگیره، اون دهنه رو زده. یه آقای یه ایمیل فرستاده آقای فاضلی چرا از آخوندا وقتی میپرسی به بن‌بست میخورن مغلطه میکنن؟ چی کار کنه؟ ثبات ببین، اونایی که تو داری میگی خود اون یارو باور نداره، ولی اگه به تو بگه باور ندارم از سواری اومده پایین. آخوند شغلش تو هر دینی، هر دینی، هر بدون استثناء باز ایمیل بفرستین که خدای ما خداست، نه من قبول ندارم. آخوند در هر دینی خدا میفروشه جیبتو میزنه، تو هر دینی، تو هر محفلی، تو هر کلیسایی، تو هر کنیسه‌ای، تو هر مسجدی بری باید پول بدی، دکون پول در آوردنه. نمیخوای باور کنی باور نکن، این اعتقادات منه. چهار خط شعر داره، آنها که به دنبال خدایید آنها که به دنبال خدایید، خدایید، به خودتون بیایید، بیرون ز شما نیست، شمایید، شمایید. چیزی که نکردید گم، چیزی که نکردید گم از بحر چه جویید، و در طلب گم نشده بحر چرایید. مولانا میگه اول عمرش در علم قال، اون وقتا روزخونی رو مجتهد بودن و گفتن علم قال، اهل صومعه به اینا میگفتن، اینا علم قال دارن، ما علم حال داریم. مولانا 28 و 24 ساله بود، پدرش از دست داد و همه اومدن گفتن تو وارثی، حالا یا امیر اونجا گفت یا پادشاه گفت یا مردم گفتن، جانشین بهاءالدین ولد شد. 25 ساله بود، یکی از مریدان پدرش، فکر کنم محقق ترمذی یا ترمذی، اومد و گفت این این جمله است که تو علم قال رو یاد گرفتی، حالا باید علم حال رو یاد بگیری. 9 سال علم حال یاد گرفت، تصوف رو، رفت به دمشق و اونجا با فلسفه یونان آشنا شد، با فلسفه های هندی و چینی آشنا شد، چون در زمان مأمون همه اینا رو ترجمه کرده بودن به عربی. خلاصه در تمام علوم و فنون عقلی و نقلی سرآمد شد. محقق ترمذی مرد، 5 سال مولانا بود و خودش وعظ میکرد و اینا، رسید به شمس، تازه دید هیچی نمیفهمه. از اونجا به بعد مولانا شد مولانایی که امروز دنیا میاد میگه یکی از شخصیت‌های هزاره دوم مولانا بود از بین این همه کشورها. این آدم میگه بیرون ز شما نیست، شمایید، شمایید. من به شما میگم خدا رو میخوای ببینی تو آینه نگاه کن. من به اون دکتری که آناتومی خونده و بعد روزی 7 دفعه روزی 17 دفعه سرشو میذاره زمین تهشو هوا میکنه میگم فکر کن. اگر دزدی کردی از خدا میترسی، برو هر کاری دلت میخواد بکن، اما اگر عبادت میخوای بکنی، عبادت به جز خدمت خلق نیست. من میگم این که یک کسی کنار جوی آب از گرسنگی، از بیدوایی، از بی‌هروئینی بمیره، یکی در شمال افریقا نگاه کنه که بچهش همینجوری آب میشه میره، نون نداره بهش بده بخورن، یکی از سیری میتره که تو همه امریکا 300 کیلو وزنش وزکی خورده، این از نظر من عدل خدا نیست. منتها آخوند به اینجا که میرسه میگه به خدا مربوط نیست. چرا مربوطه؟ مربوطه. بین ایمیل هایی که انتخاب کرده بودم، یکی هم ایمیلی است که از همایون اومده، میگه که با درود فراوان باز هم تشکر از تمامی زحمات شما در راه روشنگری مردم. چند سال پیش با خانواده به مشهد رفته بودم و در حرم عملکرد مردم را دیدم، حیرت کرده بودم که این کارها با بت پرستی چه تفاوتی دارد. بی اختیار این شعر را در این زمینه سرودم. بت پرستان بستگر، این بت پرستی از شماست. بت که شاخ و دم ندارد، آهن و سیم و طلاست. سیم به معنای نقره. در حرمها ساختی سیمین بتی، نامش زریح، بوسه ها دادی سپس آن نقره را، گویی خداست. اجنبی بردست خواهد برد مال و هستیت، تا تو را اوقات با این نقره در حمد و ثناست. بتکده سازی و باز از ذات حق دم میزنی، سم مهلک میخوری دلخوش که مانند دباست. خادمین این حرمها خدمت خود میکنند، خدمت خالق کجا با حق و اور و عداست. خادمین این حرمها خدمت خود میکنند، خدمت خالق کجا با حق و اور و عداست. لحظه های زندگی ارزد هزاران صد هزار، راه گم کردی در این وادی و عمرت بر فناست. تا به کی خواهی مرادت از ذریح مرده ها، تا به کی پنداری این مرده مرض ها را شفاست. تا به کی افسون شیادان فریبت می دهد، تا به کی باور کنی حلال هر مشکل دعاست. تا به کی با واسطه خواهی جلال و نور حق، تا به کی اندیشه داری خالقت از تو جداست. درست شعر مولانا، بیرون ز شما نیست، شمایید ای خدا ساز. حیف اونا که تو ایرانن، من هرچی گشتم این و انسان خدا را آفرید خیلی کتاب خوبیه برای اون کسایی که تو ایرانن. تا به کی با واسطه خواهی جلال و نور حق، تا به کی اندیشه داری خالقت از تو جداست. بس دگر انسان خاکی چشم حق بینت چه شد، از تعصب کور گشتی جان من، عقلت کجاست. چون همایون بار دیگر کن به پندارت نظر، تا ببینی و بیابی راه کج از راه راست. و هنوزم در مورد قسمت دوم، دوست عزیزم، من اعتقادم همونیست که خدمتتون گفتم. در دنیایی که ما زندگی میکنیم، این در جواب دوستانی که به نوعی سوال کردند که آقای فاضلی عقیده شما راجع به آتیه ایران چیه؟ سیاست و دنیای سیاسی امروز فاحشه به معنای کلمه شده. برای پول همه چیزشون رو میفروشن، اسمشو میذارن سیاست. در اسپانیا مردی بالای 80 سال رو به ضرب چاقو کشتن. اگر یه بچه انگلیسی رو توی اسپانیا کشته بودن، تمام مطبوعات اروپا می نوشتن، آمریکا می نوشت، دنیا بسیج می شد قاتلش رو پیدا کنه. ولی چون این فرزانه یک ایرانی بوده به نام منوچهر فرهنگی و حرف هایی می زده که پیروان محمد و الله دوست نداشتند و زبون اونها به جز کشتن چیز دیگه ای نیست، اگر دستشون نرسه فوش و همیشه پایین تنشون تو دهنشونه میقلتونن، دستشون هم برسه میکشن. دینی که پایه و مبناش بر دروغه، انتها اسمشو میذارن دروغ مصلحت آمیز، بر کشتاره، بر خونریزیه، بر زورگوییه، اللهش احتیاج داره روزی 17 دفعه سرتو بذاری زمین بگی ببخشید این لغتو میگم گاه خوردم که به دنیا آمدم، زبونش جز زبون زور هیچ چیزی نیست، هرچی دلت بخواد برو سواری بده، استخون میندازن جلوت دومت تکون بده. دکتر داریم، هوشنگ امیر احمدی، استاد دانشگاه اینجا زیاد داریم، همشون هم یه دکتر دنبالشون هست به دنبشون آویزونه. من از دکترها معذرت میخوام، برای همین من هر وقت ازم میپرسن چقدر سواد داری میگم 2 کلاس ابتدایی، اما شرف چقدر داری تا اونجا که زورم برسه. به اونا میگن سواد چقدر داری، میگه من دکترم. میگه شرف چقدر داری، میگه شرف چیه؟ خانومی به نام وزیر امور خارجه سوئیس بلند میشه میره ایران، چادر میندازه سرش، روسری سرش میکنه، میره به این آشغال کله ها سر کله میزنه پول در بیاره. به ژنرال دوگل گفتن فاحشه های فرانسه زیاد شده، گفت ببینید پول باید توی مملکت بیاد، اگه برژت باردو لخت میشه پول میاره برای ما. و مردم گفتن آه این اصلا ارق ملی و اینا، نه نه همشون همینجوره. حالا همشون فاحش شدن، بهش گفتن چرا؟ گفته که من اگر اونجوری نمی رفتم قرارداد رو نمی تونستم ببندم. که از روزنامه ها نوشته خانم، حاج خانم، تکلیف زنایی که به خاطر بدحجابی تو زندانن چیه؟ گفته به من مربوط نیست. همه دعوا سر اینی که پولای ایرون چجوری بخورن، روزی که نتونن بخورن اون وقت جنگ میشه، اون وقت حمله میکنن، اون وقت خامنه ای شاخ در میاره، اون وقت انتری نژاد رو سر تا آویزون میکنن. ولی تا روزی که پول میاد مگه مرض دارن؟ نفت 110 دلاری دوباره بشه 50 دلار، آزار دارن. مصرف کننده نفت چینه، ملت امریکا داره صداش در میاد، داره تمام خونه ها داره از فولکلوژر میره، اونایی که باید پول ببرن دارن میبرن. همه اروپا هم اینجور شده، دنیا تو ورشکستگی داره میره. مسئله پوله. یادتونه چند وقت پیش بهتون گفتم این فئودالیسم کپیتال، یعنی کپیتالیسم به صورت فئودال اومده انگشتش رو همه جا گذاشته، واکنش داره. اینا فقط میخوان پولا رو در بیارن. ایران یه کشوریه که سالی 70-80 میلیارد روش حساب میکنن. یکی از بچه ها تلفن کرده بود امروز صبح، میگفت سانکشن اثری داره؟ گفتم آره. گفت چطور میشه؟ گفتم چیزایی که ایران میخرید یه دلار حالا بخره 3 دلار، اثر برای اینا داره. ملت ایران هم نشستن، امام زمونی به نام جورج بوش، امام زمونی به نام نمیرم سرکوزی. آقا شنیدی امروز سرکوزی چی گفت؟ بله شنیدم. بوش امسال گفته که من کنار ملت ایرانم. گفتم من 8 ساله میشنوم. دلتون به این حرفا خوش نکنید. سیاستمداران غرب و شرق و همه جای دنیا فاحشه شدند، برای پول همه کار میکنند. خودتون رو گول نزنید. در من واقعا برای دوستانم که دوستان این آقای منوچهر فرهنگی بودن متاسفم، ولی دنیا دنیای بدی شده. وقتی که در اروپا ترور میکنن با اجازه وزارت امور خارجه اون کشور ترور میکنن بدون ترس و واهمه. اینو میگم، حاضرم رو کیس خودم ثابت بکنم. 8 ماه 2 زندونی اسمشو 1 روزنامه ننوشت. از روز تشییع جنازه پسرم دستور داده شد، اون کشوری که میگن مطبوعات آزادن، 13 تا تلویزیون اومده بود و فیلم برداری میکرد، 1 فریمشو نشون ندادن هنوز، چون قرار یه چیزی دیگه ای شد. قرار بود اون روز تو خیابون ایرونیا بزن بزن کنن، اینا بگن ایرونیا وحشیان. همه چیز با نظم و ترتیب پیش رفت و چون همه چیز با نظم و ترتیب پیش رفت، خب بد بود. یک نقطه‌ای، یه هسته‌ای داشت شکل می‌گرفت. دولت انگلیس چیزی رو نمی‌خواست، نه دولت انگلیس، تمام دولت‌های غربی. در قسمت آخر امروز یه مقداری حرفام طولانی شد، به کتاب تولدی دیگر نمیرسم. سیدی های سری دوم آقای آبرامیان در اومد، جمعاً 14 تاست، راجع به چیزهای مختلف. من فردا میارم همه رو، بخشاش رو بهتون معرفی میکنم. یکی از بهترین بخشاش اینجا نوشته بودم که چرا ایرانیان از تازیان شکست خوردند و دلایل مستحکم از نوشته های بیشتر خود اعراب. اگر این سیدی ها رو شما گوش بدید، اون وقت اون آقایی که از شمال به من تلفن کرده بود که گفته بود که راجب همه حرفا حرفت قبول دارم، راجب شریعتی چی میگی؟ اون وقت میبینید شریعتی ها، سروش ها، بازرگان ها، دباشی ها و امثال هم، جلال آل احمد ها، خائنین به کشور ایران هم. اگر برید بخونید کتاب های آقای شریعتی رو که ایرانیان با آغوش باز از اعراب استقبال کردند، و بعد تاریخ رو بخونید که در هر دهی در شهری هزاران هزار، همینجوری هزار هزار هزار، در گرگان یزید ابن محلب 40,000 ایرانی کشت. یکی از سرداران اینا به چالوس رفت و چالوسی ها مقاومت کردن، نتونست پیروز بشه، پیشنهاد صلح داد، گفتن به شرطی که به کسی صدمه نرسه. گفت من قسم میخورم به الله که 1 تن از مردم این شهر رو نکشم. وقتی تسلیم شدن ایرانی ها همه شهر رو کشت جز یک تن. دروغ اسلامی، پایه اسلام، وقتی میگم دروغه یعنی این، گفت من قسم خوردم که از شما یک تن نکشم و اون یک تن زنده است و فقط از اون شهر یک تن زنده گذاشت. در استخر وقتی که استخر رو گرفتن، قتل عام کردن و بعد استخری ها شورش کردند، دوباره لشکرکشی کردند و دوباره قسم خوردن که آسیای خون را بندازن با اللهشون. بگیرید بخونید، اون وقت ببینید شریعتی چرا اون حرفا رو زده، چرا ماها رو گمراه کرده. انقلاب ایران انقلاب نوشته شده، سناریوی کامل بود، از 30 سال 35 سال پیشش تدارک دیده بودن، پله پله پله پله پیاده کردند و مناطق رو خام کردند. با یکی از بزرگانمون امروز صحبت میکردم، گفتم من وظیفه خودم میدونم، بلایی که به سرم اومد به سر جوانهای بعدی نیاد. من از نفهمی به راه‌های مختلف رفتم. من دسترسی به کتاب آخوندزاده نداشتم. من دسترسی به کتاب کرمانی نداشتم. من دسترسی به کتاب طالبوف نداشتم. امروز خاطرات شیخ زنجانی در ایران هست، بخونید ببینید آخوند راجع به خود آخوندها چی میگه. این حرفایی که دارم من میزنم خلاصه شده ی حرفای اون سه شخصیت به اضافه کسروی، به اضافه دکتر مسعود انصاری، به اضافه دکتر شجاع الدین شفا. هر بهرام چوبینه خیلی زود شروع کرد. تمام اینها رو من روی DVD برای شما به یادگار دارم میذارم. روزی تو این DVD رو میبینی که من مردم، خاکسترم هم به روی دریا پخش شده. ولی یادت باشه امروز من فکر اون روز تو رو کردم، جوونی که شاید هنوز به دنیا نیومدی. برای تو این کار رو من میکنم، برای آتیه تو، برای آتیه ایران. من با کسی گرفتاری ندارم، دشمن کسی نیستم، مخالف کسی، اختلاف عقیده دارم ولی مخالف نیستم. امروز باز به یکی از ایرانیان گفتم من بت ندارم، بت من ایرانه. هر کسی به راه ایران بره من دنبالش، به عنوان یه سرباز. و در غیر این صورت مخالفتمو میگم، به هر قیمتی هم میخواد تموم بشه بشه. یاد بگیر جوان ایرانی با چیزی که موافق نیستی راحت حرفتو بزن، به صورتی مخالفت خودتو نشون بده. جز به جوانهایی نباش که تو سرش میزنن سرشو بلند نمی کنه. این فرهنگ ماست. پسر من اینقدر با حیاس، تو سرش بزنی سرشو بلند نمی کنه. پسر مریضه، ببرش دکتر. ما تو فرهنگی بزرگ شدیم که اگر یک دختری احساسات جنسی داشته باشه بهش میگیم فاحشه. به ما بد یاد دادن، نمیفهمن، نمیفهمیم، نذاشتن بفهمیم که انسان یک نوع حیوانی است که 4 خصلت حیوانی باهاش هست: خوردن، خوابیدن، شهوترانی کردن، دفع کردن. همه کسانی که اسم خودشون رو آدم گذاشتن اینا رو باید داشته باشن. نداشته باشه مریضه، چه زن باشه چه مرد. نداشته باشه بیماره، یه چیزی کم داره. منتها ما مخشویی شدیم، ما رو بد پرورش دادن، به ما تعلیم بد دادن. به یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. باز هم در خدمت پدر هومر گرامی هستم و قراره که از صحبته ایشون استفاده کنیم. هومر جان درود بر شما.
2: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با اربعان بهترین درودهای خاطرانه و همه جوانان همین.
1: ما می‌خواستیم ببینیم که شما به من گفتین که یه صحبتایی دارین راجع به امروز ایران، آنچه امروز در ایران می‌گذره. ما می‌خواستیم بشنویم ببینیم که شما چطور می‌بینید.
2: راستش افشین جان، صد سینه سخن دارم، نمی‌دانم که از کجا باید آغازید. شمس تبریزی سخنی دارد می‌گوید که عرصه سخن بس تنگ است، عرصه معنی فراخ است. از سخن پیشتر آ تا فراخی بینی و عرصه بینی. من نمیدانم اون چیزهایی که در ذهنم در اندیشه من میگذرد و آنچه که امروز در ایران میبینم و در جهان، نه تنها در ایران، نمیدانم اینها را چگونه باید واژه بندی کرد و در کدامین واژه ها باید گذاشت. اینجاست که پناه میبرم به شمس تبریزی که گفت عرصه سخن بس تنگ است، واژگان بسنده نیستند برای گزارش آنچه که در اندیشه می‌گذرد و آنچه که در بینش ما، در دید ما، در برابر دید ما هست. نمی‌توان این همه رو در واژه‌ها گنجاند. ولی من کوشش می‌کنم با یاری تو به ویژه و با یاری گرفتن از همیهنان و به ویژه جوانان میهنم، آنچه را که در اندیشه دارم بتوانم امروز ارمغان کنم. چند روز پیش یک کلیپی رو می‌دیدم از استاد آری پیام که همه ما او رو به نام حالو می‌شناسیم و چه نام زیبایی برای خود برگزید، این مرد بزرگ. من بسیار بسیار این جوان مرد ایرانی رو گرامی می‌دارم. کلیپی رو نشان داد در یکی از نشست‌های خودش. جوانی سخن می‌گفت و روی سخن این جوان با خود استاد آلی پیام بود. به اون می‌گفت که شماها ما رو درک نمی‌یابید، ما رو درک نمی‌کنید. ما تنها نیامدیم به ستیز با حکومت اسلامی، ما آمده ایم به ستیز با همه سنت ها، ما آمده ایم به ستیز با اندیشه های شما. یعنی آماجش از واژه شما پدران بود، کسانی در سن و سال آری پیام، من و دیگران. آمده ایم تا همه سنت های دست و پاگیر رو بشکنیم و از هم پاره کنیم زنجیرها. این سخن این جوان و البته واکنشی که استاد آلی پیام نشان داد با اون جوان که واکنش بسیار بسیار خوشایندی بود، بر دل من نشست. من رو به اندیشه واداشت که این جوان چه میگوید؟ آیا به راستی ما میتوانیم بفهمیم؟ آیا ما دریافت درستی، ما این که میگویم ما، واژه ما برای کسانی است که بالای 40 ساله هستند، حالا من نمیگویم تنها پدران و پدر بزرگای کسانی به سن و سال من، به باور من باید همه کسانی که همه زنان و مردانی که بالای 40 ساله هستند رو در این واژه ما جا داد. این ما، این 40 ساله ها به بالا تا برسیم به سن 90 سالگی، آیا ما دریافت درستی از آنچه که در ایران می‌گذرد داریم یا نداریم؟ با اون نگاهی که من نگاه می‌کنم و با اون نگاهی که در میابم از این جوانان امروز، به باور من بسیاری از ما در نمی‌یابیم. آنچه که می‌فهمیم این است که ملتی به خروش برخواسته است برای پاره کردن زنجیرهای اسارت از یک حکومت. ولی از سخنانی که گهگاه از این گونه جوان

نه تنها در کارنامه ایران پیشینه ندارد، در کارنامه جهان پیشینه ندارد. این چیست که ما در هیچ کرانی از کارنامه جهان برای اون پیشینه نمی‌شناسیم. نمی‌توانیم بگوییم این مانند آن است. برای نمونه بگوییم مانند بهار عربی است، بگوییم مانند انقلاب مشروطه است، بگوییم مانند انقلاب اسلامی سال 57 است، بگوییم مانند انقلاب فرانسه است، بگوییم مانند انقلاب اکتبر است. با هیچ کدام از این جنبش‌های بزرگ جهانی که در کارنامه جهان جا گرفتند همانندی ندارد. دست کم اونچه که من میبینم و بر این باورم که تو و بسیاری از دیگرانی مانند تو به ویژه جوانان آنگونه مینگرند که من امروز سخن میگویم. من پیران سر اونچه که میفهمم میخواهم با شما در میان بگذارم، ببینیم که آیا درست دیدم یا نه. آیا پدران و مادران میفهمند که در ایران چی میگذرد یا هنوز هم نمیفهمند؟ از دید من بسیاری از ما هنوز نمیفهمیم، هنوز نفهمیده ایم آن رخداد بزرگ، این چرخش بزرگ در کارنامه جهان که ایران مانند همیشه در بسیاری از زمینه‌ها ایران پیشتاز بوده است و گرانیگاه بسیاری از رخدادها بوده است در کارنامه جهان، امروز هم با این خیزش این دختران و این پسران میرود تا برگ نوینی در کارنامه جهان بیاغازد، بکشاید. ولی این برگ چیست؟ اگر به من پروانه بدهی افشین جان، میرویم به سراغ تاریخ و برویم به سراغ شاهنامه. من به دارمندی شاهنامه و تاریخ بهتر میتوانم بگویم که آنچه که میبینم چیست، چرا که من بجز اندکی پژوهش در تاریخ و بجز اندک شناختی که از شاهنامه دارم چیز دیگری نمیدارم. من به اندازه شماها نه با دانش و روز آشنایی دارم، اون چه که میدانم همین است، اندکی دریافت از تاریخ و بسیار بسیار اندکی از اسطوره‌ها و از شاهنامه ایران. جز این دانش دیگری ندارم و با همین عینک نگاه میکنم به اون چه که امروز در ایران میکنم. برمیگردیم به چیزی پیرامون 20000 سال پیش، زمانی که ما مردمان به تازگی از گروه جانوران زیستمندان جدا شدیم، برای خودمان کمونهای کوچکی ساختیم. در شمار 50 تن، 60 تن، 100 تن زن و مرد در کنار هم یک تبار، یک قبیله، یک کمون ساختیم. کار ما مردان این بود که افشین جان هر بامداد پیش از تمیدن خورشید میرفتیم دنبال شکار، بهتر است بگویم میرفتیم دنبال خوراک. حالا این خوراک یا شکار بود یا گردآوردن میوه ها از درختان یا کندن برخی از ریشه های خوردنی که بیاوریم همه مردم در اون همبودگاه کوچکی که ما بودیم همه با هم بخوریم. اگر من چیزی به دست می آوردم، اگر شکار بود، اگر میوه بود، اگر ریشه بود، این از آن من نبود، از آن همگان بود. یعنی هنوز کانسپتی، اندیشه‌ای، چیزی به نام من وجود نداشت، مالکیت نبود، هر اون چه که بود از آن همه ما بود. و سرپرستی این کمون به دست زنان بود، زنان مدیریت میکردن، ما مردان کار ما تنها آوردن خوراک بود به اون همبودگاه، ولی اداری همبودگاه به دست زنان بود. و باز زنان بودن که برای خودشان هر شب یا هر روز یا هر زمان که نیاز بود همخوابه برمیگزیدن. این مرد نبود که برای خودش همسری برگزیند، این زن بود که برای تنامیزی و برای پدید آوردن یک فرزند خودش برای خودش همسر یک شبه یا همسر یک هفتگی برمی‌گزید از میان مردانی که در پیرامون داشت. این شیوه همین گونه دنباله می‌یابد تا اگر اشتباه نکنم پیرامون 15 تا 12 هزار سال پیش، که اندک اندک زنان پی می‌برند از این گیاهی که می‌چینن از زمین، که گاهی می‌دونی که ما مردها هر روز نمی‌توانستیم با آسانی خوراک به دست بیاوریم و به زمان بایسته برگردیم به کمون، گاه یکی دو روز بر نمی گشتیم چون چیزی نبود، پیدا نمی کردیم، نه خوراکی بود، نه میوه بود و نه شکاری. ولی کودکان می ماندن، گرسنه می ماندن و مادران برای این که بتوانن کودکان را از گرسنگی رهایی ببخشن، هر چی که دم دستشان بود، اگر کرم بود، اگر حلزون بود، اگر ریشه درختی بود، اگر گیاهی بود، هر چی بود خوردنی می چیدن و می گذاشتن در دهان کودک که بخورد و زنده بماند. اندک اندک ای بردن از این گیاهی که از زمین میچینن تخمی ریخته میشود و این تخم دوباره دچار همون رویش و بارش

0: شود دوباره یک گیاه دیگری بر جای آن می روید. از اینجا بود که نخستین گامه های کشاورزی گذاشته شد. بخش نخستین را که گفتم، اون بخشی که ما می رفتیم دنبال شکار، در شاهنامه این چرخه از روزگار رو به نام کیومرث می شناسیم، روزگار گیومرثی که ما به زودی من و تو برنامه های شاهنامه را با هم آغاز خواهیم کرد و نشان خواهیم داد که روزگار گیومرث در شاهنامه در ببخشید در اوستا و کیومرث در شاهنامه همین چرخه است که من اشاره کردم، چرخه‌ای که مردان میروند دنبال خوراک همراه با دیگر زیستمندان، همراه با دیگر جانوران، و زنان اون مدیریت بایسته را انجام میدن. تا میرسیم در شاهنامه به روزگار هوشنگی، در اوستا هم همین است، هوشنگ پرداخت، یعنی روزگار خانه‌سازی، روستانشینی و کشاورزی. از زمانی که کشاورزی آغاز شد، خود کشاورزی هم باز یک پدیده زنانه بود، یعنی این رازواریگی های زمین و آفتاب و دانه و آب را زنان دریافتند، ولی ما مردان از دست آنها گرفتیم. چرا؟ چون زنان یا آبستن بودند یا بچه در آغوش، نمی توانستند اون کارهای سنگین کشاورزی را انجام بدن. از اینجا بود که مردان به کار کشاورزی پرداختند و پیایند کشاورزی مالکیت خصوصی شد. حالا از اینجا به بعد بود که این شد زمین من، این شد خانه من، این شد گندم من، این شد انبار من و این زن من و این فرزند من، همه چیز مردانه شد. اکنون که مردانه شد، مالکیت خصوصی این مردانگی یا و دارندگی را برای مرد پدید آورد. اداری یا مدیریت اون هم بودگاه هم افتاد به دست ما مردها. از اینجا بود که آغاز از یک سو فراپویی و از یک سو فروپویی. فراپویی در زمینه اقتصاد، در زمینه تکنولوژی، در بسیاری از زمینه‌ها، ولی فروپویی از دیدگاه منش و رفتارهای آدمی. چرا که تا پیش از آن زمان، زمانی که زنان مدیریت اون هم بودگاه را داشتن، جنگی نبردی در میان نبود، همه چیز با آرامش و با آراستگی پیش میرفت و هیچ دشمنی در میان نبود. به گفته فردوسی در همون بخش گیومرث یا کیومرث که به گیتی نبودش کسی دشمن، جز اندر نهان ریمن احریمن. ما مردم هیچ دشمنی نداشتیم جز طبیعت، همین سپهر بود و طبیعت با زمین لرزه ها و دریا لرزه ها و آتش فشان ها و بیماری ها و جز اینا یا یخبندان ها. ولی خود ما با خودمان دشمنی نداشتیم. چرا؟ چون مدیریت جامعه یک مدیریت زنانه بود و بسیار بسیار مهرآمیز و خوب پیش می رفتیم. از زمانی که کشاورزی آغاز شد و ما این رو در هم در اوستا و هم در شاهنامه با نام هوشنگ می شناسیم، مالکیت خصوصی که پدید آمد در پی اون جنگ ها، کشتار ها، کشورگشایی ها و بسیاری رخدادهای خوب و بد، بهنجار و نابهنجار پدید آمد تا به امروز. انقلاب هایی که در جهان ما اینها رو سراغ داریم، انقلاب هایی که نام بردیم، بارند انقلاب فرانسه، انقلاب اکتبر روسیه و دیگر انقلاب ها، حتی انقلاب های خودمان، انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی، همه اینها یک سری رخدادهای سیاسی است برای دگرگون کردن برخی از ارزش ها. ولی امروز آنچه که در ایران رخ می دهد چیست؟ آنچه که من در میابم و در آغاز گفتم که واژگانی که من می شناسم بسنده نیستند برای نشان دادن آنچه که من در میابم، که می گویم این انقلاب می رود که برگ نوینی در کارنامه جهان بگشاید. یک سخن بگویم همینجا. ببینید 43 سال این حکومت ننگین دامن آخوندی، از همون نخستین روزی که خمینی پای آلوده به ننگش را بر خاک خوب ایران گذاشت، گفت که ما انقلابمان را باید به جهان صادر کنیم. در این 43 سال چندین هزار میلیارد که من شمارش را نمیدانم، این شماره ها هم در مغز من نمی گنجند، هزینه کردند برای صدور انقلاب. چند اندازه آدم کشتند در جنگ ایران و عراق که خودشان پدید آوردن این جنگ رو، هم از ایران هم از عراق، بمبگذاری هایی که کردن در این سوی آن سوی جهان، کشتارهای سیاسی که انجام دادن، ترورها که کردن، همه این پتیارگی ها که به انجام رساندند و آن همه سرمایه های ملی ایران رو که بر باد دادند، یک وجب نتوانستن انقلاب خود را صادر کنند. و آنچه که به دست آوردن نفرت و بیزاری مردم جهان بود از آنچه که در ایران هست. یک چهره و یک سرشت بسیار بسیار زشت و ناخوشایند از ما ایرانیان به جهانیان نشان دادن. صدور انقلابشان این شد که من ایرانی در هر کجای جهان که باشم شرمسار باشم از این که بگویم من ایرانیم. این صدور انقلابشون بود. ولی شما نگاه کنید، در این دو ماهی که گذشت، این انقلاب، این رستاخیز بزرگ جوانان ایران چه شد؟ بی آنکه کمترین هزینه کرده باشند، یک سنت کسی هزینه نکرد، ولی انقلاب صادر شد. همه مردم جهان، همه جوانان جهان، دانشگاهیان، زنان، پسران، دختران، هنرمندان، از کران تا کران جهان به پا خواستند برای پشتیبانی از این رخداد بزرگی که در ایران رو به پیروزی است. خب این چیست؟ این که میگویم میرود که برگ نوینی در کارنامه جهان بکشاید همین است. ولی این چیست؟ هنوزم نگفتم. آنچه که من در میابم این چیست؟ ما نخواستیم بار در کارنامه ایران افشین برمیگردیم به مدیریت زنانه. یعنی چه؟ یعنی نشان میدهیم که در این 15,000 سالی که ما مردها چوب دست فرمان روایی به دست گرفتیم، کاری که کردیم جهان رو تباه کردیم، زمین رو تباه کردیم، آسمان رو تباه کردیم، اخلاق رو تباه کردیم. امروز آمده ایم این چوب دست رو در ایران پیشکش میکنیم به زنان، میگوییم که اینک تو بستان و تو بزن، برای که تو بهتر میزنی. چرا؟ برای که دیدیم هر کجا که زنان چوب دست فرمان روایی به دست گرفتن، از هند بگیرید بانو ایندیرا گاندی تا دیگر کشورها و سرزمین ها، به جای اینکه سرمایه ها را هزینه کنند برای جنگ ابزاری، برای جنگ آفرینی، هزینه شد برای دانش، برای هنر، برای رقص، برای موزیک، برای کتاب، برای سینما، برای هنرهای دیگر، برای چیزهایی که با ما مردم سر و کار دارند، برای ساختن جهانی بهتر. امروز آنچه که در ایران ما، در این سرزمین خوش ایران که هم هوای خوش دارد، هم بوی خوش دارد، هم نام زیبا دارد، هم مردم زیبا دارد و هم این دخترانی که یک از دیگری زیباترند و این پسرانی که یک از دیگری زیباتر و بالا بلندترند، چیزی رخ میدهد. یک کودکی در کار زاییده شدن است، یک پهلوان که میرود که جهان را دگرگون کند. و آن چیز رهبری این جنبش، این رستاخیز به دست دختران است. ولی این بسنده نیست افشین. آنچه که بسیار بسیار شورانگیز است، جوانان ایرانی، پسران ایرانی، ببخشید گفتم جوانان رو پس میگیرم، پسران ایرانی، پسران جوان ایرانی، به جای این که برخیزن به ستیز با دختران، بگوین نه تو غلط کردی، من همانم که هستم. اینجا دیدیم که پسران سپر افکندند، پسران پشتیبانی از دختران برخواستند، نه تنها دوشا دوش دختران، بلکه در پسا پشت دختران آمدند به میدان برای پدافند از دختران. برای نخستین بار یک پسر ایرانی فهمید که این دختر کسی نیست جز مادر من، جز خواهر من، جز دلبر من، جز دختر من، جز اونچه که همه چیز من است. بنابراین من اگر میخواهم بمانم، نخست او باید بماند. نخست اوست که من باید همه هستیم را پدافند کنم برای بودن او، هزینه کنم برای بودن او. و این آن بیداری بزرگی است که از دید من در ایران رخ داد. هم پسران و هم دختران، هر دو. اینکه این پسر میآید به عالی پیام میگوید که ما نیامده این تنها برای ستیز با حکومت اسلامی، ما آمده این برای پاره کردن همه زنجیرهای سنت‌های کهن. و من شگفت‌زده می‌شوم، نخست می‌ترسم ولی سپس که ژرف‌تر نگاه میکنم نمیترسم، دوستش دارم این جوان رو. من همه این پسران و دختران رو نه تنها دوست دارم، نه تنها میستایم، بلکه به گونه‌ای میتوانم بگویم میپرستمشان، چرا که میدانم که میروند برای دگرگون کردن همه ارزش‌ها در کران تا کران جهان. این دخترها، این دختران 15 16 ساله 20 ساله و این پسران دست در دست یکدیگر میروند تا جهان نوینی بیافرینند. ولی به یک نکته دیگر هم اشاره میکنم، سپس سخن رو به تو میسپارم افشین جان، اگه پرسشی داشته باشی یا سخنی، اگه بخوای مرا ردم کنی یا بپذیری. ببینید، بالای 40 ساله ها هنوز نفهمیدند. چرا نفهمیدند؟ این نکته رو من همینجا بگویم که در یکی از برنامه ها اگه به یاد داشته باشید گفتم که ایران آوردگاه دو نیروی نیک و بد است، اهورا و اهریمن. این نه اهورا به تنهایی خود اهوراست، بلکه یک طیف بسیار فراخدامن است، و نه اهریمن یک باشندهی که ما بتوانیم او را ببینیم. یک طیف فراخدامن است، یک گستری بسیار بسیار فراخدامن در نبرد با یکدیگر، شایست و ناشایست، نیک و بد. ببینید، بسیاری از ما بزرگسالان، باز میگویم بالای 40 ساله ها، هنوز دریافت درستی از آنچه که در ایران میگذرد نداریم. هنوز بر این باورن که میشنویم از اینجا و اونجا که آقا این هنوز رهبری نیست، اینا رهبری ندارن، نگاه نمی کنن و نمی بینن. اگر رهبری نیست، پس این هارمونی، این ارکستر سمفونی بزرگ که در ایران نواخته می شود، مگر می شود بدون رهبری؟ چرا نمی بینید؟ چرا چشم بینا ندارید، گوش شنوا ندارید که بشنوید و ببینید این رهبری پرخرد را که در ایران است؟ این همه قر زدن ها برای چیست؟ از سوی دیگر، افشین گرامی و شما فرزند دولو خوب من، همه ما می دانیم که ما امروز در رزم هستیم، هنوز به بزم نرسیده ایم، هنوز راه درازی هست تا پیروزی و تا به بزم نشستن. امروز در رزم هستیم، هر کسی، هر زنی و هر مردی، پیر جوان، از با هر اندیشه ای که دارد، اگر به میدان بیاید برای رزم، باید به او خوش آمد گفت. ولی میبینیم هنوز هم یکی کاری انجام میدهد به جای که او را پشتیبانی کنند، همه دانش و توانش خود را به کار میبرند برای اینکه لجنهای درون خود را بر بالای بلند او پشنگه کنند. اگر زنیست، اگر مردیست، اگر کار نیکی کرده است، او را باز می‌دارد. این از کجا می‌آید؟ یا از روی نادانی، یا از روی اون سرشت اهریمنی، یا از روی نفهمیدن آنچه که در ایران می‌گذرد. سخن من این است که روی سخن من بیشتر با این بالای 40 سالگان است که اندکی بیاموزیم از این بچه های ما، اندکی آدم بشویم، اندکی این خواست های خودمان را زیر پای خودمان بریزیم و بگذاریم این بار ببینیم این بچه های ما چه. آنچه که ما کردیم که بد بود، هر چه که شما کردید بد بود، زشت بود، بدبو بود، بگذارید این بچه ها خودشان سرنوشت خودشان را به دست بگیرند. چرا اگر نمی توانید یاری رسان باشید، چرا سنگی می شوید در پیش پایان ها؟ بشرمید اندکی. ببخشید افشین، من باز به جوش آوردم و نمی خواهم بیش از این به جوش بیارم. مبادا کنترل سخن از دستم خارج بشه و چون بسیار به خشم هستم از دست همسن و سالهای خودم.
1: بله، من فقط بهتون بگم که بسیاری از هموطنان ما که همین بالای 40 سال هستن هم همراه هستن، البته یعنی من میدونم شما دقیقا چی میگین، یه عده‌ای هستن که خیلی هم سر و صدا زیاد میکنن و صدای اونا همش این طرف اون طرف هم بهشون هم تریبون میدن که این حرفا رو بزنن، ولی واقعا من فکر میکنم که ما الان این جوانان ما بزرگترین سرمایه ما هستن، همینه که الان دارن انقلاب میکنن و اینها میدونن که دارن چی کار میکنن، راه خودشونو پیدا کردن و دیگه برگشتی نیست در این راه. این راه یک طرفه به طرف نابود کردن جمهوری اسلامی و تمام سیاهی‌های کشورمون هست که بعد از بین بره واقعا، و مطمئنن وقتی که ایران آباد بشه اثر خواهد گذاشت در بقیه دنیا. همیشه همینطوری بوده. نمیدونم شما با اینم موافق هستین که هر وقت که ایران یه روی آبادی میبینه بقیه دنیا هم به ثبات میرسه. حداقل در
0: هیچ شک نداره. انگاری که از سرنوشت جهان، انگاری که از آغاز میگوره بود که ایران بشود گرانیگاه جهان. من هیچ شک ندارم. پیروزی این انقلاب، این رستاخیز بزرگ جوانان ایران در ایران جهان رو دگرگون خواهد. نه تنها ایران، نه تنها خاورمیانه رو.
1: بله بله. جهان رو دگرگون خواهد. من به همین باورم. دقیقاً. به هر حال ممنون از سخنانتون و اگر سخن پایانی دارین ما در خدمتتون هستیم.
0: بیکران دارم از تو تا نشست دیگر که ببینیم که چه باید گفت، چه باید کرد.
1: تا نشست
0: دیگر. امیدوارم تا نشست آینده با هم داشته باشیم. امیدوارم تا اون روز خبرهای خوشتری بتوانیم، در زمینه‌های خوشتری بتوانیم با هم گفتگو کنیم.
1: به اون امید. بله. بدرود. ممنون.

0: عرض سلام و ادب دارم خدمتتون. امروز در رابطه با رضا نوروزی صحبت میکنیم. چه اتفاقی میفته که یک جوان 32 ساله، 2 سال پیش 1400، در میدان انقلاب تهران وانتبار خودش آتیش میزنه، 2 تا بچه و همسرش میگیرنش، 2 سال بهش حبس میدن، شکنجه، فشار، تا حدی که الان اومده و روایت داره میکنه که بچه نوزادش دچار تشنج شده بوده در زندان و آسیب جسمی و طبیعتاً روحی بسیاری به این خانواده وارد شد. رضا نوروزی که الان 34 ساله هست، یک جوان سرابی، اهل شهر سراب، که من اونورا خدمت کردم، مراقب بودم و میدونم که چه جامعه شجاعی هستن، چه آدمای با عشق و با مهری هستن. این نشون میده که یک جوان چجوری با حداقل‌ها، با تمام آن چیزی که داره، میاد وسط میدان و یک سیستم نظامی رو، یک سیستم مافیایی رو به زانو در میاره. برای ما سرمشق نیست دیگه، از این بدیهی‌تر، از این جدی‌تر. ولی یه دور با هم دیگه گوش بکنیم صحبت‌هایی که رضا نوروزی ضبط کرده و منتشر کرده چی هستش.
1: از مقبره پدرم کوروش در شیراز تا فلک گردشت کرج، از ماکو گرفته تا آذربایجان شرقی تا آخرین بار در میدان انقلاب، توسط سارالله، سپاه، اطلاعات، حفاظت و قوه و سازمان. برای خاکم، میهنم، ملتم میجنگم. خاک میخورم، برای خاکم میجنگم، چون زنگیدن در خون من است. دریای مازندران و خلیج فارس، ایران سرزمین من است. رهبران روس و چین دشمنان شماره یک من است. زنده کردن حقوق شیرزنان ایران زمینم اولویت اول من است. آزادی و گفتارنیک، کردارنیک، پندارنیک راه راستین دین و آیین من است. کوروش هخامنشی پدر من است. بازپسگیری سرزمین های پدریم اهداف من است. شاهزاده رضا پهلوی فرمانروای من است. شاهزاده رضا پهلوی، قلب 80 میلیون جمعیت ایران برای بازگشتت میتپد.
0: از این روشنتر، جدیتر تو چی باید بگی؟ ما چنین چیزی رو میخوایم در میدان. نه فقط هم حالا من بحث ایرانی که میکنم، ایران همیشه هم اینو گفتم دیگه، ایران میدونه چه باید بکنه. جوانای ایران میدونن کجا رو باید نشانه بگیرن. من اتفاقا بحثم برای بچه‌های خارجه. و اینو جدی باید بگیرید. شوخی نیست. حالا ما میگیم آمار مثلا حدودا 9 میلیون. از این 9 میلیون اصلا 2-3 میلیون رو بذار کنار. میگیم آ اینا مهاجرن. با سانسونت اومدن بغل. هم کار زندگی خودشون داشته باشن، به هیچی هم کار ندارن. سیاسی هم به خود به قولی نیستن و یه پولی در بیارن، برن ایران، بیان کار ندارن. 2-3 میلیون اینجوری سوخت بدیم بره. یه 1-2 میلیون هم وسط اصلا میگیم اینا مال خود رژیمن. بدترین حالت دیگه، 1-2 میلیون که نیستن. آخه 4 میلیون، تو بگو نه 3 میلیون، انسان میهندوستی که این حرفا رو بزنه پای میدان باشه، میدونی چی؟ یعنی یک کشور، یعنی یک جریان وسیع، اما این ور اون ور نره، بحثای حاشیه ایجاد نکنه، خودی رو گاز نگیره. صد بار من دارم، اصلا بعضی موقع کلافه کننده است که نگاه میکنیم اما خودمون تازه اومدیم توی سیستم، تازه داریم میبینیم بازی چه بازی جالبیه. بعد اون کسی که قدیمی تر هست ازش انتظار میره که هوای تازه وارد رو داشته باشه. این روش درسته، شعار درسته، شهرم داره میخونه با اون لهجه زیبا مثل ما لهجه داره، عشقم میکنیم، شیرمرد وسط میدان وایساده داره حرفشو میزنه و اینجا هم بزنیم به تخت حالت خرافاتی که من بعید میدونم ولی دیگه انقدر آدم میترسه، همین روشو داشته باشه رضای عزیز و جلو بره. وسط ها رضا، و چقدر خوبه که اسمت رضاه. این جامعه چند تا رضا میخواد؟ من رضا که میگم فقط رضا شاه نیست که، مرام رضاه، وگرنه اون جسمی از بین رفته، مرامش مونده، ارادش مونده، پشتکارش مونده. زمان ساخت و ساز بود، ساخت، زمان جنگ وسط میدانه، هیچی نداره، من اصلاً نمیخواد، بدنش آورد، مشتو که نمیگیرن ازت که. این مشتم لازم نیست حالا حتما اول کار بخوره تو صورت سپاهیه، مشت در هواه، اما اختاره. 1 میلیون مثل رضا داشته باشیم، همین روش ولیا، با این اراده. اشاره میگه کوروش پدره، میفهمیم دیگه، متافور و استعاره رو میفهمیم دیگه، تمثیل رو میفهمیم دیگه، همه اینا. کوروش که پدر به معنی نیست که، داریم میگه اون خط افق نشانه است تا میرسه به نقطه آخر که مسئله امروز ماه. من در این زمینه باید بعداً برنامه ضبط بکنم و اینو جای دیگه هم گفتم که پیش از این من مثلا میتونی در مورد من پیدا بکنید، من اصلا دنبال رهبر نباشید، رهبر سازی نکنید، فلان نکنید. امون روز خیلی روشن دارم میگم جریان اگه میخواد جلو بره باید هدایت بشه و این هدایت شدنم با توجه به خصوصیت های مای ایرانی باید الان یه مقدار با هم دیگه به توافق برسیم که این سیستم نباید پراکنده بشه. ما راههایی رو نباید بریم که این راهها تجربه های خیلی عجیب غریب جدیدی باشه که سرمون بخوره به سنگ یه دفعه 10 تا پله بیفتیم عقب تر. بفهمیم انسان سالمی جلومون هست، راهو داره درست میره، اطمینان بهش داریم، اونم که نمیخواد مرجع تقلید نیست که، داریم میگم مسیریه که داره نور میندازه و میره جلو، تو هم نگاه میکنی حواس جمع تیسوش میری جلو و رضا نوروزی درست داره اشاره میکنه و بعد اون وسط به حقوق زنان داره اشاره میکنه، چقدر درست. اینو اون نکته حواسمون باید باشه. من رضا نوروزی رو همینجوری تندیسش بکنیم، مثل یک الگو داشته باشیمش، ببینیم هر جا مسیر داره اشتباه میره میگیم ما یه آدمی داریم اینجوری وسط تهران داره این کارو میکنه، توی ایران داره این کارو میکنه. چرا با بحث‌های حاشیه‌ای ما جبر و آلوده بکنیم؟ چرا با بحث‌هایی که ما رو از مسیر منحرف بکنیم؟ مثل اینکه یک قافله‌ای داره به سمت قله حرکت میکنه و بعد اون وسط یکی یا نه من میخوام مثلا برای خودم برم طبق ساعت غذا نمیخوام غذا بخورم، طبق ساعت استراحتی که برنامه ریزی شده نمیخوام پیش برم. بعد نفر میاد از ما میپرسه آقا مگه برنامه ریزی وجود داره؟ بالاخره نقشه راهی هست، پلانی ریختید فلان. کی باید این برنامه رو بریزه؟ خود ماها. دست غیب نیست که، انتظار از آسمان که نداریم که، هیچ کسی رو جز خودمون نداریم. و این اتفاق هم در سیاست و اجتماع هم یک بخشش خودانگیخته باید باشه، با اون شور جام دیگه رو پیدا میکنیم، جذب میکنیم. تو همین ماجرای 6-7 ماه اخیر انقلاب ملی ایران چقدر شما رفیق جدید پیدا کردید، چقدر دوستیاتون محکمتر شده. و خب طبیعتاً چه کسایی، چه توخالیایی، چه دوزاریایی، یعنی یادار با زبان شاه بگم، تکلیفشون مشخص شده. زیباست، یه دی دفع میشن، یه دی جذب میشن. هر چقدر تیمی و جریانی گسترده تر باشه، خودانگیخته تر باشه، اما با مسیر، در مسیر، نقشه که داریم میگیم با آزمون و خطا جلو میره، نه آزمون و خطای عجیب غریب چیست، با آزمون و خطا آروم آروم مسیر رو حفظ میکنیم، جاده رو میسازیم، میریم جلو. همون کاری که رضا شاه با جاده های ایران کرد، با ارتش ایران کرد، با لباس مردم ایران کرد، همون کار ما امروز باید با مسیر انقلابمون بکنیم. هر کسی این وسط ناامید بشه، خسته بشه، کلافه بشه، از بازی میفته بیرون، چون این مسیر ادامه داره. اراده سرنگونی جمهوری اسلامی، این اراده از بین نخواهد رفت. ما چینی نیستیم که تن بدیم به کمونیسم چینی و بعد حالا یه نونابی هم به ما بدن و بیخیال بشیم بگیم نه دیگه، مثلا 100,000 نفر بیان یه جامعه چند میلیونی رو کنترل بکنن. این اتفاق با ایران نخواهد افتاد. ایران بازی رو میشناسه، ایرانی ها تو خونشون مواجهه با ستم رو دارن، تجربه کردن. شوخی نیست که عرب به ما حمله کرده، مغول حمله کرده، تیمور حمله کرده. خود سیستم های سیاسی ایران هم کم ستم نکردن به ملت ایران. برای همین ما تجربه شو داریم. این تجربه رو بیاد بیاریم، حواس جمع و بعد از گذشته درس بگیریم. نرونیم. رضا نوروزی ها رو بیاریم بالا. رضا نوروزی نه اهل فانده. من رضا نوروزی دارم که خب شخص خودش که نمیشناسم، که نه باش تا حالا صحبت کردم، نه از نزدیک میشناسمش، هیچی. اینم بگم، ما سیاست شرکت بیمه نیست. دو روز دیگه اگه اتفاقی خدای نکرده برای حالا اون بسیجی اون سپاهی میپایه برم بگن شاهین نجفی آتئیست گفته خدا نکرده، آره میگم من خدای نکرده دو روز دیگه هم یه اتفاقی افتاد، نهید بگی که آه نه از این قدی ساختی. نه، تشویق باید کرد، حواسمون هم باید باشه به همه چی، به من و به همه، اما باید بدونیم مسیر رو بشناسیم، نور بندازیم روی مسیر، ایرادات الکی و دست‌انداز ایجاد نکنیم. این نمونه درستشه. یک بار دیگه یک بخش دیگه از صحبت‌های رضا نوروزی رو بشنویم.
1: خونی که در رگ‌های من است به من اجازه این را نمی‌دهد در مقابل ضحاک سرخم کنم و برده آنشم. خون مرا بریزید تا طغیان کند.
0: خیلی جالبه، من اشاره به خون کردم، بس نژادی نیست که، این خون خونه شجاعته، غیرته، ژن تاریخیه، اسمش همینجوری میذاریم. یعنی روایت ها رو میشناسه، میدونه که این جامعه بابک داشته، میدونه این جامعه سرنا داشته، میدونه این جامعه رضا داشته و این خون در راه اون آرمان هست و اون آرمان هم آسمانی نیست، برای یک خاکه و برای مردمان اون خاکه.
1: سخنان من در این جهان بپیچد و طوفان کند، پناهگاه اتمی ضحاک خامنه‌ای را بر سرش ویران کند، رهبران روس و چین را در مقابل جامعه جهانی تسلیم کند، شاهزاده رضا پهلوی را حاکم سرزمین شیران کند، شیر دخت ایران زمین حقوقی را در این سرزمین بنیان کند که تاریخ بشریت خود ندیده باشد.
0: ما در کنار هم دیگه با همین زبان و با همین اراده اگر هرچه بیشتر بشیم، هرچی با کیفیت تر بشیم، منظم تر بشیم، زمان شناس باشیم، نکته سنج باشیم، هوشیار باشیم، چند لول، چند هر این عمیق تر میشه، سطحش بالاتر میره و همین ها هست که جریان رو میسازه. دست کم نگیرید. من به عنوان یک شهروند علاقه دارم ده ها نفر مثل رضا نوروزی بیان و صحبت بکنن. من به اندازه خودم وقتی میبینم حرف ها تیز و تر و تمیز به قول معروف هوشیاره، حمایت میکنم. اصلا چه بشناسم چه دنبال تلویزیون ها ما نیستیم که ببینیم کی تلویزیون کیو داره تبلیغ میکنه، کما اینکه رضا نوروزی هم شخصیتی نیست که تلویزیون ها در واقع تبلیغشو کرده باشن. ویدئویی ازش اومد بیرون و همه رو متعجب کرد. شوخی نیست که تو تمام دارایی تو بری وسط میدان آتش بزنی. اگر من همینجا عذرخواهی بکنم، یک زمانی خیلی روشن خطا کردم و همون اوایل انقلاب ملی ایران تصورم بر این بود که یک آدمی کیس مناسبی است برای این که شاید اون اندازه توانایی مثلا داشته باشه، قیافه مظلومی داشته که بشه واقعا به عنوان کاوه‌ای که اون در اون نقطه باید اتفاق بیفته در مقابل ضحاک. ولی خب متاسفانه این اتفاق نیفتاد، دیدیم تو خالی قضیه. الان ولی دیگه ما روی یک شخص خاص نمیخوایم بمونیم، ما کاوه ها میخوایم و همین زبان، زبانی که ضحاک رو بکشه بیرون، زبانی که ضحاک ها رو بسوزونه. ما یه ضحاک هم نداریم، ما هدف فقط خامنه‌ای نیست. خامنه‌ای باید میمیره، نفر بعدی رو باید حواسمون باشه، تیمشون رو باید حواسمون باشه. رضاها رو تکثیر بکنیم، متحد همبسته به نام ایران برای ایرانیان، متکثر و همچنین جذب کنند.

درود میگم خدمت یکایک عزیزان، خیلی خوش اومدین. لطف بفرمایید تا استاد تشریف بیارن، روم رو شیر کنید و پین کنید دوستانتون رو تا جلسه رو آغاز کنید. سپاس از شما.

0: درود استاد، خیلی خوش اومدین.
1: درود بر شما و همه بزرگواران و سروران عزیزم که در این اتاق تشریف دارن. اگر اجازه بفرمایید که 2 دقیقه رو صبر بکنیم، خواهش میکنم از عزیزان که اتاق رو به اشتراک بگذارن تا اگر دوستانشون تمایل به شنیدن این اتاق دارند بتونن اتاق رو پیدا بکنن. از طرف دیگه هم اگر عزیزانی تمایل به گفتگو دارن خوشحال میشیم که در خدمتشون باشیم. 2 دقیقه رو صبر میکنیم و بعد آغاز میکنیم بحث رو.

هستم. من یک نکته رو هم عرض کنم خدمتتون، توجه داشته باشید کسانی که در چتون فعالیت دارید و مکتب میفرستید لینک ارسال نکنید لطفاً، لینک باید با هماهنگی ارسال بشه و اینکه لطفاً جانب ادب و احترام و اون چارچوب‌های اخلاقی رو هم رعایت بفرمایید. سپاس بیکران از همراهی شما.

خب درود مجدد خدمت شما بزرگواران و سروران عزیز. اگر هر کجا خب صدای من به واسطه مشکل اینترنتی قطع شد، بفرمایید که من دوباره اون مسئله رو تکرار بکنم. عزیزانی هم که تمایل به گفتگو دارن رو دعوت بفرمایید که در این فاصله بتونن حضور داشته باشن. موضوع اتاق امشب ما برآمده از این اندیشه بوده است که در طول این چند سال اخیر ما بارها شاهد رفتارهای جنایتکارانه از سوی بازوان قدرت هستیم، چه سپاه، چه نهاد روحانیت، چه بعضن اشخاصی که با این نهادها ارتباط دارن. حالا آقای سعید طوسی مثلا یک نمونه، مرتضوی قاضی دادگاه یک نمونه، و خب نهادهای خاص نظامی که در این اوضاع و احوال حتی شما در مورد سقوط هواپیمای اوکراینی میتوانید ببینید، همگی اینها از مجازات معاف شدن یا به نحوی سعی شده در برابر عدالتی که باید بر اونها جاری و ساری باشه نوعی اهمال صورت بگیره. من در اتاقها گاهن میشنوم وقتی اپوزیسیون ما در برابر افراد وابسته به نظام قرار میگیرند، بارها حواله میشود به این که نه دادگاهی در جریان بوده، رسیدگی شده، عده‌ای محاکمه شدند یا در جریان هست این پرونده ها، و همه اینها بازی هایی است برای فریب کسانی که یا با ساختار قدرت در جمهوری اسلامی آشنا نیستند یا باور ندارند که عدالت اسلامی یا آن چیزی که بسیاری از این افراد فکر می‌کنند محلی از اعراب نداره. من سعی می‌کنم تا آنجایی که وقت باشه این مسئله رو عرض کنم، چون مدت اتاقمون هم 2 ساعت هست، نظرات عزیزان رو هم بشنویم. اساساً حکومت‌های دیکتاتوری حکومت‌هایی هستند که یا بر اساس یک ایدهی، تفکری، سنتی، اعتقادی به شخص دیکتاتور به ارث میرسن، یا شخص دیکتاتور در یک جامعه مدنی حتی با انتخابات قدرت رو به دست میگیره، اما بعد دیدگاه‌های دیکتاتوری خودش رو آرام آرام مستقر میکنه که نمونه اون رو شما در هیتلر میبینید. اگر شخص دیکتاتور بر اساس یک سنت دیکتاتوری نشسته باشه، خب سعی میکنه اون چفت و بست هایی رو که اسلاف او داشتن او ادامه بده بنابر نظر خودش. اما اگر برآمده از یک نهاد قانونی باشد، سعی میکنه فراقانونی عمل بکنه، یعنی در جاهای مختلف که منافع او اقتضا میکنه اون قانون رو به کنار بگذاره. ادعی در همین فضاها شما میبینید اشاره به قانون اساسی جمهوری اسلامی میکنن، بدون اینکه اساساً بدانند در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم با همه اشکالاتی که وجود دارد، رهبر جمهوری اسلامی به عنوان یک دیکتاتور فراقانونی عمل میکنه و نمیتوان از قانون اساسی شاهدی آورد بر اینکه نشان بدهند نظام جمهوری اسلامی یک نظامی است مبتنی بر یک قانون اساسی، یا رهبر او کسی است که در این چارچوب خود رو مقید میکنه. به هیچ عنوان چنین نیست. اما اگر این دیکتاتور در دورانی حکومت خودش رو مستقر بکنه، دیگر خودش یک قانون میشود. دقیقاً الان وضعیت ما همین گونه است، یعنی کسی که در قدرت نشسته خودش قانونه و اساساً قانون اساسی چیزی نیست جز یک نمایش مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی هم یک قانون اساسی دارد و بعضاً هم حربه‌ای شده در دست حکومت مبنی بر اینکه عده‌ای از مردم آمده اند به نظام ما رأی دادند، به قانون اساسی ما رأی دادند، و شما که نسل‌های بعد از آنها هستید هم باید مطابقت بکنید. اما از جنبه اجرایی این قانون اساسی کارایی ندارد، محلی از اعراب ندارد، فقط برای دادن نمایش مشروعیت میتونه به اینها کمک بکنه. در نظام‌های دیکتاتوری اساساً تفکیک قوا وجود نداره،
یعنی کلیه نهادها یا به شکل مستقیم زیر نظر دیکتاتور اداره میشن یا نمایندگان دیکتاتور اون رو برایش اداره میکنن. مثلا شما در جمهوری اسلامی خب رئیس قوه قضاییه کسی است که خود رهبر مستقیما او رو انتخاب میکنه، یعنی نهاد عدالت جایی که مرجع تظلمات هست کاملا در اختیار شخص رهبره و خب طبیعی نتیجه شکایت از نهادهای زیر مجموعه رهبری در این دستگاه به هیچ جا نخواهد رسید. شکایت ظالم رو پیش ظالم ببرید. برخی نهادهای دیگر هم مثل دولت به شکل غیر مستقیم زیر نظر رهبر هست، یعنی نهادی مثل شورای نگهبان در ابتدا سعی میکنه افراد رو که التزام دارن به آن منویات رهبری در اون چارچوب تعریف شده میگنجند رو بپذیره، قبول بکنه تا در انتخابات بتونن شرکت بکنن. حتی نهادهای آموزش و پرورش، نهادهای مربوط به آگاهی و اطلاع رسانی مثل تلویزیون یا صدا و سیما، همه اینها در اختیار رهبر قرار میگیرن. آرام آرام در این دستگاه افراد یاد میگیرن که باید در خدمت اون ایدئولوژی یا دیکتاتور حاکم باشن، چون پاداش و عقاب دیگه بسته به خدمات این افراد داره. اگر کسی در خدمت دیکتاتور نباشه مورد عقوبت قرار میگیره، اگر در کنار رهبر باشه مجیزگوی او باشه، برای او شعر و شاعری بکنه، دلبری بکنه، خب طبیعتاً دارای پاداش هم خواهد شد. نویسندگان، هنرمندان، شعرا و انواع و اقسام این افراد رو میبینید که در این نظام ماندگار شدن دارای یک ویژگی خاصی هستند و آن خوشرقصی است، آن نداشتن وارستگی است. برای همین به راحتی در این دستگاه ها رشد میکنن و تا زمانی که در خدمت دیکتاتور هستند دارای امنیتند. اما زمانی که دیکتاتور احساس بکنه دیگر این اشخاص طابق النعل به نعل در خدمت او نیستن، قرائت دیگری دارن، تفکر دیگری، مورد عقوبت هم قرار خواهند گرفت یا حداقل احتمال عقوبتشون بسیار شدیده. از آن طرف هم شخص دیکتاتور سعی میکنه این افراد رو به پاس خدمات گذشته، خدمات فعلی و احتمالاً خدمات آینده مورد تفقد قرار بده. در واقع بعد از چند دهه شما یک ساختار فاسد حکمرانی رو میبینید که رفته رفته انسانهای فاسد در این حوزه های مختلف جایگزین شدن، پرورش پیدا کردن، بازوان دیکتاتور هستند و به او کمک میکنن. دیگر برای دیکتاتور مردم مشروعیتی ندارند، چون دیکتاتور خود رو برآمده از مردم نمیدونه، خود رو در برابر انتقادات مردم در خطر نمیبینه. مثل دولت‌های دموکراتیک نیست که برگردد و بگوید که خب اگر من امروز با مردم مدارا نکنم، حقوق اونها رو به رسمیت نشناسم، در انتخابات بعدی رأی نخواهم آورد، انتخاب نخواهم شد. چون او یک امنیتی رو احساس میکنه به واسطه این بازوان، بنابراین به همانها متعلقه و اونها رو از خودش میدونه و مردم رو به عنوان دشمنان خودش محسوب میکنه. در این دستگاه فکری شما کسانی رو میبینید که ترازوی عدالت برای اونها توزین نیست، متعادل نیست، متناسب نیست و این امری نیست که امروزه وجود داشته باشه. کسانی که به عنوان قاریان جدیدی از اسلام سعی میکنن حکومت جمهوری اسلامی رو یک تافتهی جدا بافته منظور بکنن، یعنی بگویند که نه، این نظام برحال یک نظامی است جائر فاسد که هیچ نسبتی با صدر اسلام ندارد، هیچ نسبتی با ایدئولوژی اسلامی ندارد. کجا پیامبر اسلام اینگونه عدالت میکرد؟ کجا علی ابن ابی طالب بر این محور عدالت میورزید؟ نه، اینها عده‌ای هستند به دنبال منافع خودشان
به نزدیکان خودشان نگاه میکنند و در برابر مردم عدالت رو نادیده میگیرند. امیدوارم شنونده این عرایض بنده باشند. من عرض کردم وقتی ساختار فاسد باشد فرقی نمی کند چه پیامبر اسلام باشد یا یک دیکتاتور شرقی یا غربی. حال نمونه هایی رو عرض می کنم که ببینید دیکتاتورها چگونه از بازوان خودشون حمایت می کنند و تقاضا و خواسته عدالت در مورد اونها به هیچ عنوان محقق نمی شه. پیامبر اسلام به نوعی نوه ای داشته، فرزند زید ابن حارثه به نام اسامه. خب در قرآن آمده که اگر یک مسلمانی مسلمان رو بکشه باید قصاص بشه. اسامه در یک نبردی با یک چوپانی برخورد میکنه، برای طمع غنایم به نزد او میره و آن شخص هم به طریق مسلمانی سلام میکنه و با اونها برخورد میکنه، اما اسامه او رو میکشه. و وقتی به نزد پیامبر اسلام آمد، پیامبر اسلام دگرگون شد که چگونه تو این شخص رو کشتی با اینکه مسلمان بود و صحبت از مسلمانی کرد. اسامه اشاره کرد که یا رسول الله، من احساس کردم که او از ترس شهادتین گفته یا به طریق اسلامی سلام کرده. پیامبر اسلام اشاره کرد که مگر تو قلب او رو شکافته بودی که ببینی آیا او از ترس این کار رو کرده یا نه. ضمن این که وقتی کسی شهادتین میگه، جان و مال او مسنونه، در واقع محقون و دمه، خون او داره حق محدور و دم نیست. اما شگفت‌انگیز این است که پیامبر اسلام نوه خود رو هیچ گونه مجازاتی نمی کن. در جاهای دیگر کسانی که حتی به اشتباه افرادی رو کشتن یا به خاطر کینه ورزی افرادی رو کشتن، پیامبر اسلام دستور قصاص اونها رو می داد. نمونه دیگر کسی به نام حاتب بن ابی بلتعه که در زمان حرکت پیامبر اسلام به مکه اون نامه می نویسه و جریان مدینه رو به اونها گزارش میکنه که پیامبر اسلام قصد تهاجم و حمله رو داره. وقتی این کار جاسوسی او مشخص میشه، عده‌ای درخواست مجازات او رو میکنن، ولی پیامبر اسلام اشاره میکند که او از اهل بدره، بنابراین او رو مجازات نمیکنه چون معتقد خداوند گناهان اهل بدر رو بخشیده. علی ابن ابی طالب هم در چند جا دست به چنین کارهایی زد، از جمله گرفتن کنیزی از خمس غنایم در یمن، اما پیامبر اسلام باز هم از او حمایت میکنه، با اینکه بسیاری از مسلمانان از این رفتار علی ناراحت شده بودند. اما مورد جالبتری که در چند جای تاریخ رخ داد، مسئله شخصی است به نام خالد ابن ولید که یکی از آن جنایتکاران شناخته شده اسلامی است، یعنی کسی است که در ریختن خون مردم هیچ گونه اغماز و تعارفی به خودش راه نمیداد. اما ببینید پیامبر اسلام با این شخص چگونه برخورد میکنه. من یک نقلی است که واقعی آورده در چند جا عرض کردم، ولی این رو میخوانم که برای عزیزان بسیار مهمه و کاملا قابل تطبیق و شبیه سازی با وضعیت فعلی که ما در اون قرار داریم. واقعی اشاره میکنه در جلد سوم، چون علی پیش پیامبر آمد، رسول خدا پرسید چه کردی؟ گفت ای رسول خدا، پیش قومی رفتم که مسلمان بودن و در سرزمین خود مساجدی ساخته بودن، یعنی افراد مسلمان توسط خالد کشته شدن. و بعد ادامه میده، و پس از اینکه علی خونبهای کشته شدگان را پرداخت و نزد پیامبر بازگشت، رسول خدا خالد را پذیرفت، یعنی بخشید، و او تا هنگام رحلت پیامبر پیش آن حضرت و از جمله گزیدگان صحابه بود. رسول خدا فرموده است به خالد دشنام مدهید،
او شمشیری از شمشیرهای خداوند است که او را بر مشرکین کشیده است. یعنی تازه معتقد بود که نقدی هم به این آقا نکنید، این شمشیر خداست. حالا درسته ادعی هم کشته که مسلمانن و قاعدتا باید قصاص بشه، ولی من از او میگذرم چون به کار او اعتقاد دارم، در خدمت منه، بازوی قدرت منه، شمشیر خداست. در صفحه 675 و بعد ادامه میده که خالد بنی جزیمه رو میکشه در صفحه 675 و اشاره میکنه عبدالملک گوید در این مورد پیامبر خالد را سرزنشی نکرد و او همچنان تا به هنگام رحلت رسول خدا از گزیدگان صحابه بود. یعنی گویی خون انسانها در نزد رسول اصلا اهمیتی نداره، اگر کشنده اسامه باشد، اگر علی ابن ابی طالب باشد، اگر خالد ابن ولید باشد. پس عدالت اسلامی همین هاست که این دوستان باور نمی کنن که جمهوری اسلامی هم هیچ وقت سرداران سپاه رو به خاطر زدن هواپیما و کشته شدن انسانهای بیگناه هیچ وقت مجازات نمی کنه. اینا شمشیرهای سید علی هستن، مگر میشه اینها رو کسی مجازات بکنه؟ ادامه میده بعد در سفر حجة الوداع چون پیامبر از گردنه لفت سرازیر شدند مردی همراه ایشان بود. در این موقع مردی از دور دیده شد. پیامبر به همراه خود فرمودند این کیست؟ گفت فلانی. فرمود بنده بد خداست. سپس شخص دیگری پیدا شد و رسول خدا فرمود کیست؟ گفت فلانی. فرمود بنده بد خداست. آنگاه خالد ابن ولید آشکار شد. پیامبر فرمود این کیست؟ گفت خالد ابن ولید. فرمود خالد ابن ولید بنده خوب خداست. مردی از بنی جزیمه که موی سرش سپید بود نقل کرد که از خالد ابن عیاض شنیدم که می گفت خالد ابن ولید نزدیک 30 نفر از ایشان را کشته است. بنابراین می بینید که همین هواپیماهای اوکراینی آن زمان هم به طریق دیگری سوار بر اسب کشته می شدن. در صفحه 676. اما نکته جالبتر در این است که خود پیامبر اسلام احکامی رو که می داد اگر می دید یکی از این گزیدگان در برابر او هست اون رو هم نقض می کرد. به عنوان مثال یک حکم اسلامی بود که اگر در جهاد کسی شخصی رو کشت میتواند ابزار او، جامعه او، ادوات رزمی او رو به عنوان غنیمت برداره. در یکی از این جنگ ها که جنگ موته بود یک شخصی آمد که یمنی بود و یکی از افراد مسیحی رو کشت، ادوات او رو گرفت. ظاهرا ادوات خیلی گران قیمت هم بودن. خالد ابن ولید این ادوات رو برای خودش برداشت، یعنی برخلاف حکم رسول رفتار کرد. عوف ابن مالک اشجعی به خالد طعنه میزنه که این رفتار تو درست نیست، چون طبق حکم رسول الله این ادوات شخص مقتول به اون جهادگر قاتل میرسه. به هر حال به مدینه میان. حالا ادامه داستان. پیامبر اسلام اشاره میکند که بله این ابزار رو بدید به همان مرد یمنی. حالا عوف ادامه میده داستان رو. عوف میگوید من به خالد گفتم مگر من قبلا همین را به تو نگفته بودم؟ پیامبر اکرم سخنان مرا شنید و فرمود چه گفتی؟ من سخنم را تکرار کردم، یعنی اینکه گفتم که آقا این ابزار مال اون قاتله، جهادگر مسلمانه، بده به اون. آنگاه ایشان عصبانی شد و به خالد گفت آنها را بر نگردان، یعنی غنیمت ها را نده به اون، و فرمود آیا شما فرماندهان مرا راحت نمیگذاری؟ خب دقت ببینید، یعنی برای پیامبر اسلام زمانی که پای در واقع عدالت به یکی از صحابه میرسید یا

این چنین بوده، حداقل ما این نقل ها رو در این وقت کم خواستیم عرض بکنیم که این دوستان حداقل این کتاب هایی رو که نخوانده‌اند بخوانند و دوستان اپوزیسیون ما هم فریب این وعده و وعیدها رو نخورن که نه، یک دادگاهی صالحه در جریان هست برای رسیدگی به کارهای این افراد. من اگر عرضم طولانی شد پوزش میخوام. عزیزانی که تمایل به گفتگو دارن رو دعوت کنید بالا که بحث رو با مصادیق دیگری که چه بسا این عزیزان میتوانند برای ما داشته باشن ادامه بدیم.

0: جان محمد در خدمت شما هستیم.
1: عرض سلام دارم، صدای من هست؟
0: بله صدای شما هست، بفرمایید.
1: بله، عرض سلام دارم جناب آقای سلیمانی امیری. به قول آقایون آخوندا، من یکی از پاممبرگی ثابت شما هستم و از فرمایشتون معمولا جایی که ببینم هستین میام و استفاده میکنم. یه سوال خیلی داشتم، واضح میخواستم عرض بکنم خدمتون. ببینید، خب شما به نقل از کتابایی که در حقیقت کتابای اسلامی هستن و همشون مستند هستن، مصادیقی رو میارین که خب من فکر میکنم اکثریتشونم به سنت اسلام و به در حقیقت زمان پیغمبر برمیگرده و ما میدونیم که شیعه یه شاخه‌ایه که بعد از چند سده از ظهور پیغمبر انشعاب پیدا کرده و در ایران به هر حال اون خانش خودش رو از اسلام داره. حالا از اون که بیایم برسیم به عصر حاضر، آخوندهایی که الان وقتی میان صحبت میکنن، حداقل برای مردم، از همون خانش اسلام محمدی، اسلام محبت و صداقت و عدالت صحبت میکنن و خب وقتی که الان میبینیم وقت به قدرت رسیدن در این 43 سال، به مرور زمان هرچی قدرتشون بیشتر شده، موقعی که میخوان عمل بکنن آن کار دیگر میکنن، طبق همین فرمایش هایی که الان شما فرمودین. من میخوام ببینم آیا اینا در حقیقت همین کتاب هایی که شما دارین میفرمایین رو میان میخونن و به این جور اسلام اعتقاد دارن، اما برای حفظ ظاهر و برای جلب توجه افکار عمومی میان طور دیگه رو اسلام معرفی میکنن و اسلام رو فارغ از این ناعدالتی ها معرفی میکنن، اما در عمل این کار رو انجام میدن، یا اینکه نه اونا هم از همون اسلام شیعهی که به عدالت و به مساوات در حقیقت اعتقاد داره اون درس رو خوندن، اونو میخوان عمل کنن، اما اون حس قدرت طلبی و اون در حقیقت شهوت قدرته که باعث میشه که موقع عمل و رفتار خودشون بیان به ناعدالتی رو بیارن، بیان به ظلم و ستم رو بیارن و خب در عمل ببینیم اتفاقی میفته که در صدر اسلام هم افتاده. ببخشید خود صحبتم طولانی شد.
0: درود بر شما. ببینید، مسئله این است که من بارها عرض کردم، سخن گفتن مهم نیست، بلکه شما باید ببینید در پس اعتقاد اشخاص چه چیزی است. من بارها این نقل قول حسن بصری رو آوردم که ابن عبدالحدید در نهج البلاغه آورد، در اون بابی که باز میکنه در مورد سخن فصیح و بلیغ، میگوید روزی حجاج ابن یوسف ثقفی، کسی که خب میدانید جنایت‌های او بسیار زیاده، یعنی شعبی گفته بود که اگر همه اقوام خبیث‌ترین انسان خودشان را بیاورند و ما مسلمانان حجاج رو بیاوریم از همه جلوتری، یک چنین شخصی وقتی بر روی منبر سخن میگفت، به قدری پیامبرانه راهبانه سخن میگفت که اسباب تعجب بود. و حسن بصری اشاره میکرد که بر روی منبر همچون صلحا و پیامبران سخن میگه و وقتی پایین میاد همانند

0: جنایتکارترین افراد دست به خون مردم میزن. پس روی منبر با پایین منبر رو اگر نشناسیم دچار مشکلی. اما طبیعی است شما برای جلب نظر مردم نیازمند این هستید که چیزهایی رو بخوانید که میتواند اسباب فریب رو فراهم بکنه. اما زمانی که برای قدرت خودتان نیازمند این هستید که دست به انواع و اقسام جنایت ها بزنید، باز همین متون مسائل مختلفی رو در اختیار شما قرار میده که شما بتونید از اون بهره ببرید. در میان تشیع هم همینه. شما به زندگی علی ابن ابی طالب اگر نگاه بکنید میبینید. به عنوان مثال عرض میکنم، وقتی ولید ابن عقبه ابن ابی معیط در کوفه شرب خمر کرد، علی اصرار بر اجرای حد داشت. حتی حسن نپذیرفت که اون حد رو اجرا بکنه، اما علی اون حد رو اجرا کرد. اما در همان زمان عثمان، جندب ابن عبدالله ازدی، کسی که از یاران علی در کوفه بود، یک شعبده بازی رو کشت که شما سریال امام علی رو هم اگر نگاه بکنید در اون قسمت اولش احتمالاً این حادثه رو میبینید که در واقع باید یا قصاص میشد یا حداقل تعزیر میشد. اما با پادرمیانی علی، عثمان از خون جندب گذشت. یعنی آنجایی که یار او بود گفت نه، حتی اگه قتل. اما اگر آنجایی که مخالف او شرب خمر کرده، اصرار بر این دارد که تازیانه بزنه. زمانی که عبیدالله ابن عمر هرمزان و افراد دیگر رو کشت، علی دائم به دنبال قصاص عبیدالله ابن عمر بود. اما وقتی خلیفه اسلام یعنی عثمان ابن عفان رو کشتن، یاران علی همگی از مجازات معاف شدن. نمونه های اصلی اون مثل فرزند خوانده اون محمد ابن ابی بکر که البته در کشتن عثمان نقش نداشت، اما در ورود به خانه و تعرض به عثمان نقش داشت، ولایت مصر گرفت. عمرو ابن حمق خزائی، کسی که گفت من 9 ضربه به عثمان زدم، 3 تا برای خدا، 6 تاش رو به خاطر خودم، و این قاتل اصلی عثمان بود در اون لحظات آخر، جز حواریون علی است و هیچگاه علی اونها رو مجازات نمی‌کنه. پس طبیعی است که این افراد در زندگی خودشان هم از این معیارهای دوگانه داشتند، اما آن بخش عدالتی رو برای ما تعریف کردند که میتواند اسباب فریب ما باشه، اما در عمل میتواند مشکلات عمده ای رو از دل همین کتاب‌ها و متون در بیاوریم. عدالت مفهومی نیست که بگوییم مربوط به زمان پیامبر چیز دیگری بوده. نه، قتل همیشه قتله. اینها ما به اونها میگیم جرم‌های طبیعی. دزدی همیشه منفوره. اما سخن این است که چرا عدالت قانونی پیامبر اسلام یا علی در جایی که به نفع خودشان است در برابر نیروهایی که غیر خودی هستند اعمال می شود، در برابر نیروهای خودی اعمال نمی شود؟ این مشکلات بزرگ رو نمی توان به سادگی از دل اون گذشت. قطعا فقها این کتاب ها رو خواندند، با اینها آشنایی دارند. از دل همین کتاب هاست که روش زندگی اونها، روش حکومتداری اونها بیرون می آید. و به همین دلیل است که من اشاره می کنم شما یک عمل جمهوری اسلامی را بگویید که انجام می شود، از نظر شما بد است، شنیع است، و من نمونه اون رو در صد اسلام برای شما بیاورم. چند روز گذشته بود دوستی از من دعوت کرده بود به یک برنامه، متاسفانه مقدور نشد. داستان در مورد آقای جلالی بود، یکی از این افرادی که ظاهرا اهل تحقیق است. من حالا از رزومه ایشون مطلع نیستم. از سوئد آمده بود در ایران، جمهوری اسلامی او رو به گروگان گرفته و میگه نخه ایشون جاسوسه و باید اعدام بشه. ایشان خب در اون برنامه که من شرکت نکردم، ولی بعدا به من پیام داد که آیا چون این روشی در صدر اسلام هم وجود داشته یا بر ساخته جمهوری اسلامی است؟ عرض کردم به هیچ عنوان. این روشی است که در صدر اسلام هم وجود داشت. یعنی زمانی که اهل طائف 2 نفر از یاران محمد رو که به گله های اونها حمله می بردند گرفتند به عنوان اسیر، پیامبر اسلام دستور داد که برید یکی از بنی عقیل رو که هم پیمان اهل طائف بودن، یک چوپانی بود، او رو به گروگان بگیرید تا در قبال آزادی اون 2 اسیر ما این چوپان رو آزاد کنه. خب همین روش گروگانگیری در جمهوری اسلامی هم اجرا میشه. به عنوان منبع درآمد هم مد نظر دارند. آنگونه که در مورد خانم زاغری رخ داد. و خود آقای محسن رضایی هم بارها گفته که اگر ما چند نظامی آمریکایی بگیریم و چند شهروند بگیریم و در قبال اونها درخواست پول بکنیم، به راحتی میتوانیم بودجه خودمون رو تامین بکنیم. این است که ما سیاست جمهوری اسلامی رو نمیشناسیم. اگر کشور سوئد بداند برای خروج اندیشمندان خودش به ایران یا شهروندان دو تابعیتی یه محدودیتی میگذاره، میگه اینا گروگان گیرن، فردا ما نمیتوانیم پاسخگوی مطالبات اونها باشیم. پس طبیعی است این همه در کتاب اونها وجود داره. جان فرزان در خدمت شما هست. خب من فکر میکنم جناب فرزان تشریف بردن پایین. جناب کریتیک در خدمت شما هستم.
1: سلام علیکم. سلام علیکم. صدای من خوبه؟
0: بله برای من خوبه.
1: بگو بدن جمعی پارنسیل هست. جسارتن نکنید دو تا نکته بود. من یه لحظه سوالی که در ذهنم بود اینی که میخواستم ببینم که از این که به نظرم حالا مصادیقی که آخری که گفتید وقتی من جوین شدم، همون بحثی که دیشب من خدمتتون گفتم، بحث انتخاب، حالا نمیشه گفت انتخاب اخلاقیه، ولی بحث بین لویالتی و تروس هستش دیگه، یا بحث بین مثلا مرسی هست و اون فیرنسه. این تباین و تصمیم گیری بین این دوتا مقوله هست، این مواردی که من شنیدم. ولی غیر از اون، من میخواستم به نظر من این نکته شما، برداشت شما، برداشت کلی شما، یعنی اون چیزی که تفسیر میکنید ازش، چی هست نسبت به این قضیه؟ میدونید حالا من میتونم بگم خدمتتون، بعد شما حالا نقدش بفرمایید. از دید من چنین توصیفاتی این جنبه بیشتر همین بحث سیاسی اسلامو میرسونه تا جنبه مثلا فرض کنید حقیقی یا مثلا الوهی یا جنبه بسیار چیزی که ما ازش تو تصور یک دین خالص و همون من الوهی دیگه، شاید جنبه های کلامی و الهیاتیش میشنه میرسونه به من. من چنین سنسی میگیرم که آقا یه نظامی بوده، یک حکومتی بودن، خب بالاخره شیطونی هم داشتن دیگه، حالا نسبت زمان خودشون، حالا ممکنه خیلی بهتر بوده باشن یا نسبت زمان خودشون بدتر بوده باشن، یعنی شنیع‌تر و جنایتکارانه‌تر رفتار کرده باشن، که حالا این تفسیر مخصوص به خودش میخواد. یعنی منظورم اینه که فارغ از زمان پریشی آدم بخواد تحلیل کنه میبینه. ولی یه نکته دیگه هم خودم وسط میبینم، یعنی این به نظر من ایراد اصلی، بازم همونجوری که دیشب خدمتتون گفتم، همین هست که ما بیایم جنبه‌های تبلیغی یک ایده رو، یک اسم و یک مکتب رو با جنبه‌های واقعیش، جنبه‌های به اصطلاح زمینیش آدم ممزوج کنه، قاطی کنه. یعنی این اشتباهی که خیلی وقتا انسان‌ها می‌کنن دیگه، چون هر مکتبی، هر ایده‌ای میاد کالکتیو انجام میده، یعنی میاد انتخاب می‌کنه، میگه خب چیزای قشنگو میشونه میذاره می‌بینه، ولی وقتی که قدرت گرفتن، خب میگه ادب قدرت دیگه، اون زمانی که دستشون قدرت شده، خب به قول شما میان یه کالکشن دیگه ای به دست میارن، میگن نه آقا اینها هم بوده، یا خود خمینی هم مثلا گفت هر چی که ما گفتیم برای اسلام بوده. این من خواستم ببینم شما چنین تأییدی دارید، چنین نگاهی دارید، یا شما جور دیگه نگاه میکنید به کلیت این مسئله؟ بفهمید.
0: بله ببینید، از نظر من دقایقی قبل هم عرض کردم، آن چیزی دارای اهمیت است و واقعی است که در عرصه عمل رخ میده، نه در عرصه شعار دادن. این که شما فکر کنید اسلام دو جنبه دارد، یک جنبه الهیاتی، آسمانی، قدسی، و یک جنبه زمینی که در اون جنایت وجود داره، رفتارهای غیر اخلاقی و غیر انسانی وجود داره و همه اینها. سوال من این است که کدام یک برای شما اولویت است؟ کدام یک رو حس میکنید؟ کدام یک در پیرامون شما واقع میشه؟ من به جامعه خودم نگاه میکنم. برای من مهم نیست هزاران روحانی بگویند بهشت زیر پای مادران است. برای من آنجا مهم است که حقوق مادران در شریعت اسلام به رسمیت شناخته نشده. برای من آنجا مهم است که چند سال گذشته فقط از یک روایت پیامبر اسلام، یعنی انت و مالک لابیک، آنقدر مواد قانونی در آوردم که در مقاله خودم منتشر کردم که شما زنان رو از همه حقوقی که به خاطر آوردن یک فرزند دارن محروم کردید، چون معتقدید تو و مال تو مال پدرت هستی. و سهمی برای مادران در نظر نگرفتیم. بله، عده‌ای که خام خیالند فریفته بهشت زیر پای مادران است می شوند. اما عده‌ای که غیر اخلاقی بودن این روایت ها که تبدیل به احکام شده، تبدیل به مواد قانونی شده، در قوانین مدنی و جزایی می بینند، در راهروهای دادگاه ها رفت آمد می کنند، دیگر نمی توانند به یک جنبه دیگری باور داشته باشند. پس طبیعی است برای من آن بخشی مهم است که می توانم لمس کنم، حس کنم، نه آن جنبه شعارگونش رو. نمی دونم مطلب رو رساندم یا نه، اگر مطلب دیگری هست بفهم.
1: خواهش میکنم. نه میدونید درست میفرمایید. من که خودم خب من آتئیست هستم، من به چیز الهی کسی باور ندارم، یعنی خب ولی اسلام هست. خب طبیعتا دیدم من هر ادیانی، هر چیزی که ما به عنوان دین میشناسیم انسانیه، زمینیه، بنابراین من توقع عجیب غریب ازش ندارم. ولی اگه بهش مثلا حتی بعض وقتا شاید به من بشه گفت شما هم داری زمان پریش نگاه میکنی، این هستش که من بر اساس ادعاتون دارم شما رو تحلیل میکنم، نه بر اساس دیدگاه خودم. من میتونم دیدگاه خودم بفهمم، ولی چون شما رفتار یک اصول گذشته رو میخواید اینجا باز پیاده سازی کنید، خب من میتونم بگم آقا تو یه ادعایی میکنی که ادعاست، ادعایی که مشخصا غلطه و خیلی هم به قول شما کالکتیف هست، خیلی انتخابیه، خوشگلاشو جدا کردی سوا کردی، به این شکل هست. دو تا نکته هستش دیگه. نکنید تو اسلام شاید واقعیتش این است، حداقل مکتب شیعه، حالا نمیگم از صفویه به این ور بوده، ولی چیزی که ما علنا حکومت اسلامی به این معنا نمیدیم الان بوده، یعنی تجربه اخیری بوده. این حرف درسته، ما داریم با واقعیتی میبینیم که این رفتار فقط وقتی که کسی که به قدرت میرسه میتونه این رفتار رو نشون بده. طبیعتا معقول نیست من قبلش بگم من میکشم، میبرم، نمیدونم، خیلی به دوستان خوب برخورد میکنم، با دشمنان بد برخورد میکنم، هر کی با من باشه خوبه، هر کی برای من باشه بده. این که طبیعتا نمیشه گفت. من حرفم این هستش که نگاه کنید، درسته با دین ها نمیشه کالکتیو نگاه کرد، ولی ایده ها خواهند بود، یعنی فرض بکنید آلترناتیو ها همیشه همینجور خواهند بود. ما باید معیارهایی داشته باشیم که بتونیم مجبور بکنیم یا محدود بکنیم یا یه چهارچوب هایی بزنیم که ایده ها، مکتب ها، آلترناتیو ها نتونن دو چهره به ما نشون بدن. این یک چیزیه که ما فکر میکنم از اینجا حداقل به اونا درس میتونیم یاد بگیریم. مثلا اگه آلترناتیوی برای ایران هست یا آلترناتیوی برای یک ایده ای هست، ما باید بدونیم که آقا اینا همیشه وقتی که بعد تپس خود پیامبر هم همینجوری بود دیگه، بالاخره مکی اومد، ایناش هم همین شکل رو داشت. تو مکه بیشتر در مورد آسمان و زمین و خدا و نمیدونم چیزای خیلی کلی مولی حرف میزد، اومد مدینه همش چیزای روزمره و خالص زندگی روزانه حرف میزد. خب این یه خیلی واقعیه، ولی دوستان نمیتونن ببینن که آقا این یه پیام مهمیه. ولی برای امروز ما، بازم میگم برای امروز ما، درسی که من از این قضیه میتونم بگیرم این هستش که آقا یه سری چارچوبهایی هست که مخاطبین باید برای مدعیان تعیین کنن و سفت و سخت باش وایسن و اینا رو میشه روش کار کرد، فهرست کرد، یاد گرفت، که حتی بشر امروزی انجام داده با یک فرض سانه اومانیستی، گفته آقا من هستم و من یک حس واماندگی دارم، هر مسئله ای هست باید خودم حل بکنم، خب یه چیکار کنم، یاد بگیرم خودم، هزار تا ایراد دارم یه دونه دونه حل کنم. بفرمایید.
0: بله، من فقط یه نکته عرض کنم در مورد بحث زمانمندی و زمانپریشی، یا به قول برخی از نواندیشان تختبند زمان و مکان بودن. اصل این ادعا بر این محور است که یک اندیشه‌ای محصول زمان خودش است، برای اجرا در زمان خودش بوده و اگر کسی بخواد او رو با معیارهای امروزی مورد قضاوت قرار بدهد کار اشتباهی کرد. اولین مسئله این است که زمانمندی عارض بر انسان هاست، یعنی من ایمان سلیمانی وقتی امروز در خدمت شما هستم، تمام افکار من، اندیشه های من، علم من، حتی سخنی که میگم در راستای عوارضی است که بر من وارد میشه. شاید یک روز عصبانی باشم، یک روز خوشم بیاید، یک روز وعده‌ای دیده باشم، یک روز مورد ظلم قرار بگیرم، احکامی صادر بکنم. مشکل اول زمانمندی در این است که یک مسلمان معتقد است که قرآن احکام خداست، یعنی همان نوع اندیش دینی یا کسانی که این طیف فکری رو حمایت می کنند در اینجا یک پرش غیر منطقی انجام می دن. اصل اول زمانمندی که مربوط به عوارض حادث شده بر انسان هاست و بر خدا وار میکنن. آیا خدا هم عوارض بر او حادث میشه؟ آیا خدا محدود به زمان و مکانه؟ آیا خداوند حکمی رو که داده است حاصل زمانمندی بوده، یعنی چند عرب بر او تأثیر گذاشتن او حکم داده؟ در عمل این گونه هست ها، اما از نظر اعتقادی داریم عرض میکنیم. پس اگر خدای شما زمانمنده، مکانمنده، برای دوره خاص آمده، معیارهای او برای دوره خاص هست، احکام او محدود به آن زمانه، دیگر شما نباید مدعی باشید من مسلمانم، چون مسلمان بودن یعنی تسلیم امر خدا و رسول بودن، یعنی در واقع مسلمان بودن یعنی تسلیم کتابی بودن که در مورد زمان خودشه، مربوط به الان نیست. پس این دوستان نو اندیش ما متوجه حدود و ثغور ادعاشون نیستن. خدا محدود به زمانه، کتاب او محدود به زمانه، احکام او محدود به زمانه، اما من امروز مسلمانم. خب شما مگر روزه زمانمند بوده؟ مربوط به اعراب آن زمان بود. باور به وجود اجنه مربوط به زمان خودش بود. جهاد یا بسیاری از امور دیگر که شما نمیپسندید مربوط به زمان خودش بوده. خب پس شما چگونه مسلمانید؟ مگر شما امروز نماز نمیخوانید؟ امروز روزه نمیگیرید؟ حج نمیروید؟ خب همه اینها زمانمند بوده. پس شما یا نباید بگوید من مسلمانم، یا اگر مدعی هستید من مسلمانم تسلیم امر خدا هستم، خودتان زمان پریشی کردید، یعنی یک حکم مربوط به زمان خودش رو به امروز هم آوردید. نکته دیگر این که طیفی که من با اونها سخن میگم کسانی نیستند که به زمانمندی باورمند باشن. اتفاقا خود من به زمانمندی باور دارم. من وقتی میبینم حقوق آمده در قرآن با حقوق انسانی، اخلاق آمده در قرآن با اخلاق گفتمانی امروزی تطبیق نمیکنه، میگم خب اینها مربوط به زمان خودش است. من با عقل خودم، با اندیشه خودم، با تجربیات خودم، با معرفت خودم جهان پیرامون خودم رو میسازم. دیگر نمیروم به سراغ قال الله تعالی، قال رسول الله. کتاب رو میبندم، میگم این مال زمان خودش است. مشکل جایی است که اتفاقا عده ای آمده اند و گفتن خیر، قرآن آن چیزی است که در آیه 1 سوره کهف میگوید هیچ کژی در آن نیست. قرآن آن آیه 42 سوره فصلت است که میگوید هیچ باطلی در اون راه نداره. قرآن اون در واقع اسلام اون حدیث نبوی است که میگه حرام محمد تا ابد، یعنی الی یوم القیامه حرام، حلال او تا ابد حلاله. من اتفاقا با این طیف روبرو هستم. چهره شاخص این طیف که زمان پریشی میکنن فقها هستن که احکام رو هم به زمان حال میارن، دیدگاه‌های نظریشون رو هم بر زمان حال میارن، قرآن رو حقیقت مطلق میدانن، سنت پیامبر رو اسوه حسنه برای همه زمان‌ها میدونن و من با اونها مقابله میکنم. طیف دوم اتفاقا همین نواندیشان دینی ان که این ادعا رو مطرح میکنن، یعنی کسانی که مدعی ان اسلام زمانمنده اما ما مسلمانی. یعنی دقیقاً نوع تفکر اعتقادی اونها بر همین محوره، هرچند در بخش احکام با فقها مشکل دارن، اما از نظر اعتقادی اونها پیامبر اسلام قبول ندارن. یعنی میگن پیامبر اسلام مربوط زمان خودش بوده، قرآن مربوط به زمان خودشه؟ نه به هیچ عنوان. اونها میگن ما تسلیمی مسلمانی. پس اتفاقا آن کسی که باید در موضع طلبکاری باشد بنده هستم. نه فقها میتوانن چنین ادعایی رو بکنن، نه نوع اندیش دینی. فقها به این دلیل که هم از نظر اعتقادی هم از نظر احکامی اسلام رو به زمان حاضر آوردن، نوع اندیش دینی به خاطر اینکه از نظر تئوریک اسلام رو به زمان، از نظر اعتقادی اسلام رو به زمان حال آورده. شما برید سوال بکنید از این نوع اندیشان نازنین ما، چرا زمانی که تولد علی ابن ابی طالب هست دائم نامه می نویسید، پست می نویسید، مطلب می گذارید، آن امام عدالت، آن امام فلان، آن امام. خب اگر مگر نمیگید چون مربوط به زمان خودش بوده، خب چرا از او در زمان حال الگو سازی میکنید؟ وقتی تولد فاطمه زهرا هست چرا از او به عنوان الگوی زنان نام میبرید؟ فاطمه اطهر، فاطمه نمیدونم فلان. پس ببینید دم خروس در اینجا مشخص میشه. اگر شما واقعا به زمانمندی باورمند باشید، دیگر این شخصیت ها باید در زمان خودشان باشند. اما میبینیم این گونه نیست. از نظر اعتقادی به زمان حال میآورند، اما آنجایی که احکام برای اونها گران تمام میشه میگن اینها همه تخته بند زمان و مکانه. امیدوارم مطلب رو رسانده باشم. اگر فرمایش دیگری نداری جناب پیمان رو بشنوید.
1: نه سپاسگزارم، من میرم توی مستمعین گوش میکنم. ممنون.
2: درود خدمت جناب سلیمانی امیری، استاد بزرگ و دوستانی که صدای منو میشنوند. من یه نکته رو میخواستم بگم راجع به موضوع برنامه، اینه که جامعه‌ای که فاسده، رهبرش سعی میکنه جزء مردم فاسد، اونایی که فاسد ترن دور بر خودش جمع کنه که باعث فروپاشی حکومتش نشه، باعث نشه که به ضررش کار کنن. یارو فاسده، سعی میکنه جای خودش رو صفت نگه داره، مثل دقیقا مثل الان شاید قبلا چند سال پیش بودن کسانی که کمتر فاسد بودن نسبت به کسایی که الان در رأس حکومت هستن یا پایینی ها، چون سعی دارن حکومت رو نگه دارن، فاسد ترین ها رو میارن جمع میکنن دوربر خودشون که در حفظ خودشون کوشا باشن. از ترس مجازات هم که شده مجبور نگر داره این رژیم. این یه نکته بود. نکته بعدی، سوالم شاید راجع به برنامه‌تون، موضوع برنامه نباشه، ولی استاد ما دیگه نمیتونیم شما رو گیر بیاریم جایی ازتون بپرسیم، امیدوارم که جواب بدین. دوستم داشتین جواب ندین. دوستم بدونم که شیعه های معتقدن که پیامبر یه دختر بیشتر نداشته، اون سه تا دختری هم که بوده خواهر، بچه خواهر خدیجه بودن و این اومده وقتی مرده خدیجه اونا رو بزرگ کرده. خواستم بدونم نظر شما چیه راجع به این. مرسی که گوش دادین و به منم وقت دادین. خیلی تشکر میکنم.
0: ممنونم از شما. ببینید، اون دوستانی که معتقد هستند فقط فاطمه دختر پیامبر است و دیگر دختران دختران او نیستند، از دل همان منابعی فاطمه رو دختر پیامبر معرفی میکنند که همان منابع دیگر دختران رو هم دختر پیامبر میدانند. اما اینها دختران خواهر شخص خدیجه نیستند، به دلیل اینکه ما میدانیم دختر بزرگ محمد یعنی زینب با خواهرزاده خدیجه ازدواج میکنه، یعنی ابوالعاص بن ربیع. اگر بپذیرید که زینب فرزند خواهر خدیجه بوده، باید بپذیرید که یک برادر و خواهری با هم ازدواج کردن، در حالی که این گونه نیست. ضمن این که خب میدانید عثمان کسی بود که دو دختر پیامبر رو به همسری گرفت و به ذوالنورین ملقب شد. اگر اینها دختران پیامبر نبودن چون این لقبی رو به او نمیدادن. حتی در سوره احزاب هم آمده که فرزندان رو به نام پدران بخوانید، که بعد از اون بود که زید ابن محمد رو زید ابن حارثه نامیدن، یعنی همان زیدی که پیامبر اسلام و داستان زینب همسر او معروفه. دو دختر او یعنی رقیه و ام کلثوم، یکیش در وعده ازدواج عتبه بن ابی لهب بود، دیگری در وعده ازدواج عتیبه بن ابی لهب، که بعد از اون نزاع میان پیامبر با ابو لهب و همسرش، آنها دختران پیامبر رو طلاق دادن که به ترتیب عثمان با اونها ازدواج کرد. یعنی ابتدا با رقیه و در زمان جنگ بدر رقیه بیمار بود، عثمان در جنگ هم حاضر نبود به خاطر اینکه بر بالین او بود، و زمانی که خبر پیروزی مسلمانان به مدینه رسید رقیه فوت کرده بود، و بعد از اون پیامبر ام کلثوم رو هم به همسری عثمان داده. ولی خب منابع شیعی دوست دارن همه چیز رو منحصر به خودشان بکنن و در میان اهل تسنن یک فایده، یک منقبتی باقی نگذارن، یک فضیلتی باقی نگذارن. بنابراین سعی میکنن که بقیه دختران پیامبر اسلام رو به افراد دیگری نسبت بدن که کاملا اشتباس. در مورد مسئله اول، ببینید طبیعی است یک جامعه وقتی سالها در حالت استبدادی و دیکتاتوری هست، دیکتاتور سعی میکنه آن منویات خودش رو به جامعه تزریق بکنه. اما من فکر نمیکنم جامعه ما فاسد است. من فکر نمیکنم نه اینکه اشکال ندارد، نه اینکه مشکلاتی ندارد، نه اصلا این گونه نیست. هر جامعه مشکلاتی داره. جامعه ما مشکلات بسیار بسیار گسترده تری داره. ولی روی سخن همین است که من میاندیشم دیکتاتور جمهوری اسلامی یعنی سید علی خامنه ای حتی به بازوان خودش هم چندان اعتمادی نداره. ارتش یک مسئله است جدا، اما سپاه هم به معنای آن چیزی که خامنه‌ای بخواد تمام قد فکر کنه در خدمت او خواهند بود شاید اعتماد نداره. من یک حدسی که یا تحلیلی که در مورد بودجه های کلان حکومت برای گروه های شبه نظامی مثل هشت و شعبی، حزب الله، لشکرهایی که درست میشه، زینبیون، فاطمیون، سغراییون، ام کلثومیون و اینها درست میشه رو در همین میبینم. یعنی جمهوری اسلامی احساس میکنه که اگر این مردم به پا خواستن، شاید سپاه که خب بخشی از اونها بدنه همین مردمن، درسته که سران اونها فاسدن، بخش های از بدنه فاسده، به دنبال منافع خودشون هستن، اما باز هم احساس میکنه که شاید اونها بر روی مردم سلاح نکشن. برای همین حمایت میکنه از شبه نظامیان عربی که در مناطق لبنان، در مناطقی از عراق، در یمن، در جاهای دیگه هستن، که بتونه اونها رو برای روز مبادا نگه داره. یعنی یک گروه عمده‌ای رو هم به عنوان بازوان دوم خودش در نظر بگیره. بنابراین من با شما هم نظرم. یک جامعه فاسد طبیعتاً با یک حاکم فاسد و برآمدن یک رئیس جمهور فاسد همکاری میکنه و حاکم فاسد هم سعی میکنه دائما بر این فساد اضافه بکنه. اما در دل همین فساد هاست که یک نسلی رشد میکنه که در اون به دنبال پیدا کردن حقوق از دست رفته خودشه. برای همینه که دیکتاتوری ها همیشه موندگار نیستن. یعنی اگر فرض شما رو ما بپذیریم که جامعه فاسد است، یک دیکتاتور فاسدی رو برمیگزینه و او هم میتواند همیشه و در همه زمانها مردم رو فاسد بکنه، پس طبیعتاً هیچ دیکتاتوری نباید از کار برکنار بشه، ولی ما میبینیم این گونه نیست. پس در دل دیکتاتوری ها با همه کارهایی که یک دیکتاتور انجام میده یک نسلی به وجود میآید که پای خودش رو از اون بیرون میکشه و سعی میکنه دیکتاتور رو با همه یال و کوپالش از دور خارج بکنه. این رو هم باید در نظر داشته باشیم. ممنونم. اگر فرمایش دیگری ندارید جناب فرزاد رو بشنویم.
3: منم عرض ادب دارم خدمت همه دوستان، علل خصوص ایمانی که مرا بی ایمان کرد، استاد سلیمانی بزرگوار. استاد جسارتاً سوال منم تقریبا به همین مسئله که شما طرح کردید برمی‌گرده، به این تطهیر کردن ها، به این گل و بلبل نشون دادن ها، به این که بخوایم بعد شما برگشتید به دوران صدر اسلام و یه نیم نگاهی هم انداختید به اسلام که الان هست. به هر ترتیب یه سیزا معلومه و اون چیزی که الان مشخصه اینه که خب اونایی که الان بر مسند قدرت هستن یه جایی با همین تعتیرا دارن ظلم میکنن، با همین تعتیرا دارن فریب میدن و در نهایت ما میخوایم به یه جامعه آرمانی برسیم، به یه جامعه خوب برسیم، باید الک بشه، باید واقعیت‌ها نمایان بشه تا بتونیم اون ایران قشنگی داشته باشیم. و در نهایت من به یه موضوعی میرسم، به یک چیزی میرسم و اون اینه که شما هر کاری بخوای کنی این دوستانمون هستن، این دوستانی که بخوان نواندیش باشن، روشن فکر باشن و بخوان اون اسلامو نایس نشون بدن و با این نایس نشون دادن اون افکار و ایدئولوژی خودشونو پیاده کنن و چه بسا با این جور افرادی که ما داریم، خب اون اسلام همیشه هست. من حالا شاید اسپوردن خوب نباشه، ولی من دو سال شما رو میشناسم و ارادت فراوانی هم به شما دارم. منم خیلی دوست داشتم بعد از اینکه شما رو شناختم، بر فرض مثال من یه مناظره بین شما و آقای حسن آقا میری ببینم یا آقای دانشگر ببینم و چه بسا دیدم، صحبت‌های شما رو شنیدم، صحبت‌های اونها رو هم شنیدم، ولی در نهایت بحث به جایی راه نبرد. کما اینکه من حقو به شما میدم، من شما رو قبول دارم و این از روی احساسم هم نیست. من از بیرون خیلی واقعی به مناظره و صحبت‌های شما نگاه کردم و خوندم و بر ترتیب به اون باور و یقین رسیدم، ولی در نهایت اینه که اینا قبول نمی کنن. یعنی بحث شما من به این نتیجه رسیدم که شما چندین و چند سالم چش تو چش بخواید با اینا صحبت کنید، بحث کنید، مناظره کنید، به هیچ نتیجه‌ای نمیرسید و در نهایت اون اسلام همیشه هست، خواهد بود و اینا اون ایدئولوژیشون رو میخوان پیاده کنن. حالا نمیدونم، شاید من دارم اشتباه میکنم، درست میگم، ولی من احساس میکنم شما هیچ وقت با اینا یا امثال شما با امثال اینا هیچ وقت به نتیجه نمیرسید، چون اونا پافشاری دارن رو افکار و عقاید خودشون، حالا چه اون محکم باشه چه آقا چه در قالب نواندیشی باشه. و در نهایت میخوام نظر شما رو بدونم که چه باید کرد با این نوع نگاه و این جور افراد و در نهایت اون جامعه که اون علک شده باشه و چی میگن دموکراسی توش باشه، مردم سالاری توش باشه و به دور از نگاه دینی باشه. ممنون میشم پاسخ منو بدید.
0: بله، اگر ما به جوامع انسانی نگاه بکنیم، یک مسئله رو میتوان دریافت و آن این که متاع کفر و دین بی مشتری نیست. همه ی نهله های فکری میتوانند انسانهایی رو پیرامون خودشون جذب و جلب بکنن و هیچ کس هم نمیتونه بگه در یک فضای آزاد من قادرم همه ی انسانها رو به سمت خودم بکشم، چون این چیزی نشده است و نخواهد شد، چون علایق متفاوته، سلیقه ها، احساسات، معرفت ها، دانش ها، علوم همه متفاوتن. بنابراین ما کار خودمان را انجام میدهیم برای اینکه بتوانیم در درجه اول به عنوان یک انسانی که آمدم 40 سال زندگی کردم نشان بدهم که دانشی هست که میتواند برای مردم مفید باشه. این از جنبه شخصی اونه. از جنبه اجتماعی اون هم میاندیشم که وقتی مردم متعقلانه میاندیشن، وقتی اتوریته های عجیب و غریب برای مردم ساخته نمیشه، وقتی مردم رو به سمت خرافات سوق نمیدهند، حتی اگر 436 نفری که در این اتاق هستند باشند، برای من لذت بخشه. هیچ انسانی نمیتواند بار مسئولیت چند هزار ساله انسانها رو به دوش بکشه. اما من امیدوار به نسلی هستم که بتواند نخبه تولید بکنه. جامعه رو نخبگان اداره میکنن. شما فکر نکنید امروزه در اروپا، در امریکا همه مردم دارای عمق فهم استراتژیک سیاسی هستند. به هیچ عنوان. در همه حوزه ها صاحب نظرند. به هیچ عنوان. این جوامع رو اندیشکده ها اداره میکنن، نخبگان اداره میکنن. و نیاز نیست 80 میلیون هنری کسینجر داشته باشید، نیاز نیست 80 میلیون چرچیل داشته باشید، نیاز نیست 80 میلیون مصدق داشته باشید. نه، نیاز نیست. بلکه شما میتوانید اندیشه هایی رو به جامعه تزریق بکنید که از دل این جامعه یک حد متعادلی از اندیشه که بتواند حسن و غبر رو تشخیص بده، بتونه صلاح و مصلحت خودش رو تشخیص بده به وجود بیاد. همون برای ما کافی است. و قطعاً دوستان نو اندیش، افراد دیگر هم ایده های خودشون رو دارن. شاید ایده های اونها در آینده تغییر بکنه، شاید هم نکنه. اونها هم طیف دوستان خودشون رو دارن و اتفاقاً زیبایی یک جامعه بر اینه. اگر جامعه همگی مثل ایمان سلیمانی امیری بیاندیشن، اون جامعه بی احساس میشه، بی عاطفه میشه، بی عواطف میشه. حالا سلیمانی خودم رو مثال زدم که دیگر دوستان دیگری نگن، چون من این رو وام گرفتم از جان استوارت میل، کسی که در 3 سالگی با آن آموزش پدرش یک انسان منطقی بار آمد، یک انسانی کاملا استدلالی بار آمد. اما خودش در مطلبی که در مورد زندگی نامش هست اشاره میکنه که این نوع زندگی کردن همش فایده نداره. انسان نیاز به عاطفه داره، نیاز به احساسات داره. شما وقتی در مورد هر پدیده‌ای بخواید منطقی استدلالی فکر کنید، گاهی خسته کننده است، گاهی کسالت آوره. پس تکثر در درون جامعه نیازه. هدفم رو بارها عرض کردم. من دوست دارم در جمعی بنشینم که 100 نفر نشسته باشن. ولی این 100 نفر در آینده نخبگان جامعه ما باشن. این برای من لذت بخشتر از این است که با عوام، توده ها و افرادی باشم در یک استادیوم که افرادی بیایند وقتی در مورد نمیدونم شعری میخوانند اینگونه رفتار بکنند و اشوه بیایند و فلان بکنند و فردا هم نون به نرخ روز دیگر بخورند. نه، اونها برای من مهم نیستند. برای همین من وقتی میبینم یک استادیوم آزادی پر میشه از سخنان یا سخنرانی فلانی، به خودم ناراحتی نمیدم، چون معتقدم اینها جامعه رو نمیسازن، اینها هیزم کشان انقلاب آیندن. اما نخبگان جامعه مهمن، الیت جامعه مهمه، هرچند مردم هم مهمن، اونها رو هم باید به یک سطحی رسان. ولی اگر این توقع رو در خودمون داشته باشیم که همه مردم باید روشن بشون، اشتباس در هیچ کجای جهان نشده و نخواهد شد. اتفاقا از دل این تضارب آرا هست که شما میتوانید درستی یک سخن، عمل و آینده اون رو تشخیص بدید. هرچند طیف نواندیشان دینی یا افراد دیگر هم درسته که از نظر منطقی، استدلالی، اعتقادی با اونها ما مشکل دارم، چون معتقدم نمی‌شود شما روشنفکر دینی باشید. نمی توانید از اسلام قرائت‌های عجیب و غریب امروزی بدهید. اما در یک طرف هم اونها رو بد نمی بینم. یعنی اونها هم سعی می کنن یه قرائتی به مسلمانان بدن که حداقل دست از آدمکشی بردارن. دست از جنایت بردارن. نسبت به زنان یک دیدگاه دیگری داشته باشن. درسته که من از نظر تئوریک اونها رو رد می کنم. از نظر عملی کارشون قابل دفاعه. هرچند در عمل هم نقدهایی بر اونها هست. اما حداقل وضعیت بودن اونها بهتر از نبودن اونهاست. این نکته است که خواستم عرض بکنم. جناب آبتین عزیز بفرم.
4: عرض ادب دارم. جناب محمد گویا نکته‌ای دارن؟
5: راستش من یه مطلب دیگه ای هم همون لحظه که صحبت کردم میخواستم عرض کنم. از اونجایی که دیدم هر دوستی یه سوال میکنه به خودم اجازه ندادم، گفتم اجازه بدم یه چند نفر دیگه سوالاشون رو مطرح کنن، شاید مجددا نوبت من بشه. حالا باز ببینید که اگر میخواین بعد از آقای آبتین یا هر موقع صلاح میدونید من یه سوال دیگه دارم که بعد دیگه مزاحمتونم نشم.
0: خواهش میکنم. با توجه به اینکه وقت اتاق ما 2 ساعته و حدودا نیم ساعت دیگه هم به اتمام میرسه، سخنان میخواد جناب آبتین و خانم آوا رو بشنویم و برگردیم خدمت جناب محمد. آبتین جان در خدمتیم.
4: عرض ادب دارم خدمت شما استاد گرانقدر جناب ایمان سلیمانی امیری، ایران بانوی عزیز و همه عزیزان و بزرگوارانی که توی اتاق هستن. امیدوارم حال همه خوب باشه. من ابتدا تشکر میکنم که لطف کردین و بنده رو دعوت کردین روی استیج. من مایل بودم بشنوم چون من بسیار لذت میبرم از صحبت های شما، چون بسیار دقیق هست، موجز، کوتاه، منسجم، موضوعات مهم. اما من سوالی ندارم، من فقط عرضم این هست به دوستان، یک برابر نهادی ما باید پیدا کنیم در رفتار نبی اسلام و آقای خامنه ای. اینها رو با هم بسنجیم، خیلی راحت میتونیم متوجه بشیم که دیکتاتورها چرا جنایتکارها چابلوسها رو دور خودشون جمع میکنن، چرا افراد صالح، افراد دانا، افرادی که توانایی انجام کار رو دارن هرگز ما دور بر دیکتاتورها نمیبینیم. فرقی هم نمیکنه، من خودم پادشاهی خواه هستم، اما شاهان هم گاهی به همین مرض مبتلا میشن. اما چون تایتل در مورد سید علی هست و سید نبی، جالبه افرادی رو مثلا ما توی جمهوری اسلامی میدیدیم مثل قاسم سلیمانی، برابر نهادش در زمان پیامبر وجود داشته، مثل اتفاقات، کارهایی که کردن، افرادی وجود دارن مثل فاطمیون، مثل هشت شعبی. امروز هشت شعبی یک نیروی سرکوبگر هست، همون کاری رو میکنه که انصار میکنن، همون کاری رو میکنه که مهاجرین میکنن. اگر یک زمانی سلمان فارسی بود، امروز امثال سلمان فارسی هستند اما ایرانی نیستند. خیلی مهم هست که ما گاهی اوقات تاریخ 1400 ساله اسلام رو، رفتار پیامبر اسلام رو، سیره نبوی رو برابر نهاد پیدا کنیم در عصر حاضر، در ایران کنونی. این خیلی میتونه به ما کمک بکنه، خیلی میتونه کمک بکنه که ما بفهمیم چرا رفتار اینها به این شکل هست. امروز توی ایران چرا آخوندها این بلا رو سر مردم میارن؟ اگر یک زمانی یک قاتل رو پیامبر میفرستاد تا یک زن شاعر رو بکشه، امروز نیروی امنیتی خامنه‌ای میره که یک روزنامه نگار رو، یک معلم رو، یک کارگر رو بگیره و بکشه. جوانهای خیلی زیادی طی این 43 سال نابود شدن، از نوید افکاری گرفته تا پویا بختیاری تا بسیار افراد زیادی هستند که من دوستان میدونن حافظم توی اسمها خوب نیست. اگر جستجو کنیم در تاریخ اسلام، در سیره نبوی، میتونیم برابر نهاد براش پیدا کنیم. این تایتل خیلی دقیق هست جناب سلیمانی امیری عزیز، بسیار دقیق هست. من عرضم رو کوتاه میکنم و سپاسگزارم از اینکه به این دقت موضوعات رو مد نظر قرار میدین. خیلی خیلی مهم هست دوستان که ما یک رفتاری رو از سیره نبوی، از تاریخ اسلام بگیریم و بتونیم این رو بیاریم شرح و بستش بدیم، برابر نهادی براش پیدا کنیم در عصر کنونی که ما داریم زندگی میکنیم. چون تنها گم شدن در تاریخ 1400 ساله به خودی خود کاری از ما پیش نمیبره. اگر بتونیم مطالب رو طوری بشنویم و طوری بیان کنیم که رفتار بزرگان اسلام در 1400 سال پیش رو با رفتار حاکمان کنونی اسلام در اقصا نقاط جهان و خصوصا ایران برابر نهادهای اینها رو پیدا کنیم، قطعا حتما به مسیر بهتری قدم گذاشتیم. من عرضی ندارم، عذرخواهی میکنم، بیشتر شنونده هستم. ممنونم استاد.
0: درود بر شما جناب آبتین عزیز. من یک نکته رو عرض کنم و آن این که اتفاقا دیکتاتورها از متخصصین بهره میبرن، اما آن متخصصینی که برای بسط و حفظ قدرت اونها به کار میان. شما فکر نکنید در جمهوری اسلامی آدم کشان استخدام نمیشوند، کارتل های مواد مخدر به کار گرفته نمیشوند، افرادی که قانون رو خوب میدانند برای دور زدن تحریم ها به کار گرفته نمیشوند، کسانی که در کارهای سایبری، در حالا هکرها، انواع اقسام این افراد به کار گرفته نمیشوند. نه، اتفاقا اینها با بالاترین حقوق به کار گرفته میشن، چون به کار یک دیکتاتور میآیند. طبیعی است که در نظام اونها متخصصینی که به امر معیشت مردم، به امر اقتصاد مردم، به امر آموزش و پرورش مردم کار دارد استخدام نمیشن، اتفاقا رانده میشن. پس بنابراین اگر شما نظام های دیکتاتوری رو ببینید، در اون نیروهای سرکوب متخصص وجود دارن، بازجوهای متخصص وجود دارن، تروریست های متخصص وجود دارن. حتی خودشان نه تنها آموزش میدهند، بلکه اگر ببینن یک تروریستی در جای دیگری کارنامه موفقی داره، او را هم استخدام میکنن. شما افرادی مثل انیس نقاش و دیگران رو که کم ندیدید، در همین نظام به کار گرفته شدند. الان هم کارتل های مواد مخدر در ترکیه، در جاهای دیگر در خدمت جمهوری اسلامی دارن کار میکنن. پس دیکتاتورها هم از متخصصین خاص خودشون استفاده میکنن، اما به امور مردم اهتمامی ندارن، چون مردم برای اونها هیچ گونه منفعتی نداره. ممنونم جناب آبتین عزیز. خانم آوا رو بشنویم و دو دوست دیگر که با توجه به اینکه دو ساعت وقتمون هم تموم میشه دیگه مزاحم عزیزان نشیم. خانم آوا در خدمت شما.
6: استاد ببخشید، فکر میکنم که آقای سامان پیش از بانو آوا هستن، نوبتشون.
7: درود خانم ایران، بقیه دوستان، مرسی، تشکر. عرضم بزرگتون که من خواستم بگم که من یه قلب پیر با این اسلام، با این آخوندا، با این هزینه های هنگفتی که هم تو ایران دارن هزینه میکنن، هم تو خاورمیانه، هم تو جهان، من شدم یه فرد سرخورده، یک جوان 33 ساله باید که این مملکت به هیچ جا نرسه و اون آقایونی که در رأس نظام هستند تو هر کشور خواستن میتونن برن، میتونن خرج کنن، میتونن دزدی کنن، میتونن اختلاس کنن، میتونن نیروهای نیابتیشون از جیب ما ایرانی بدبخت هزینه کنند، تو خود ایرانم سایبره استخدام کنند، پول بسیجی بدن، پول سپاه بدن، هزینه علیک کنند، ولی نمیتونند، نمیتونند کاری کنند که این فحشا که این جوونا دارن به رای کج کشیده میشن، نمیتونند یه کاری بکنند، وام بدن، کاری بکنند که جوونا ازدواج کنند، تلار ارزون کنند، همه کار بکنند، اینه نمیتونند، یعنی نمیخوان انجام بدن. ولی الان من رفتم پیروزا ماسک خریدم 100,000 تومان، یه ذره پنی گرفتم 33,000 تومان، نیم کیلو هم نشد. چی رنگی براتون دوستان بگم؟ مملکت من شده چی؟ مملکت من شده مادر خرج دنیا. مملکت من شده مملکتی ما. حالا من ببخشی. مملکتی ما شده یمن سوریه. مای به فلسطینیا مای 300 400 یا 600 دلار برابر با 15 میلیون پول همین امام دارن بهشون میدن. ایرانی که شهروند درجه یک هستم میخوام برم نامه بگیرم از دفتری نماینده اون شهرستانم به من میگه من اومده اینجا کار برای شما انجام ندی، ما برای شما کار انجام نمیدی، دقیق چیزی ما نیست، منم میندازم یا منم وزنزم معمول بیا هوای من. چرا؟ به خاطر گفتم چرا قاسم سلیمانی دخترش قاچاقچیه، خودش هم قاچاقچی بود، خودش هم آدم کش بود، منو زنگ زدن مأمور منو ورشم بود. این اسلامه، این مملکت، این محصولی ماند. به عنوان مهمون اومدند، حالا شدن چی؟ صاحب خونه. میگن خاصی وایسا با همین قانون راه برو، نخواستم هری به ما دارن میگن ما باید چی کارشون کنیم؟ ما باید دست به دست هم بدی این میهنا آباد کنیم، مملکت عدسی نجات بده، اینا آدم نمیشن، اینا شیطان در لباس انسانند، چه آخونده، چه بسیجی ها، چه سایبری ها، چه سپاهی ها، چه لاوی هاشون تو خارج کشور، چه نیروهای نیابتیشون، اینا دوره جون شما میشنوید حرامزاده هم که اصلا معلوم نده باباشون کی هم. من به چه زمونه میگم بابا؟
6: بسیار خب بانو آوا شما رو میشنویم.
0: ببخشید صداشون قطع شد.
6: بعد ایشون استفاده از الفاظ رکیک داشتن انجام میدادن، به همین جهت من ایشون رو مفت آدینس کردم. بانو آوا شما رو بشنوید. بفرمایید. خانم آوایی مقدار صدای شما نامفهوم هست. اصلا یعنی واضح نیست در واقع. اصلا صدای شما واضح نیست. اگر میخواید تا شما مشکل صداتون رو حل کنید، اگر هندزفری هدفون چیز دارید اون رو قطع کنید.
8: چیزی ندارم، نمیدونم چرا به این صورته.
6: حالا صداتون متأسفانه خیلی
0: که... یه مقدار بهتر شده، بفرمایید خانم آوا.
8: سلام میکنم به همه دوستان و سلام خاص دارم به شما استاد عزیز، خیلی دوستتون دارم، اینه در وهله اول بگم، یعنی به خدا چجوری بیان قلبم داره از جا در میاد، اینقدر علاقه بهتون دارم. این از اون خواستم بگم، من به عنوان کسی که خدا باور هستم ولی خدای من خدای انسانیته، خواستم یه مطلبی رو عرض کنم خدمتتون، دقیقا در مورد این سران جمهوری اسلامیه، حالا از سید علی گرفته تا سید نبی. من با چشم خودم خانواده رو دیدم، اهل سوریه بودن توی آلمان و باهاشون صحبت کردم. خانم خیلی عصبانی بود و مدام فحش میداد به ملت ایران. بهشون گفتم چرا فحش به ملت ایران میدی؟ گفت برای اینکه ایرانی ها ما رو بدبخت کردن. ما مهاجر به قول معروف توریست میمد تو مملکتمون میرفت، ما رو به روز سیاه نشوندن. گفتم عزیز من برو ریشه‌شو از اون دینی که داری پیدا کن، اون کسی که باعث شده کشورتو به این روز بیفته یکیه مثل خودتون، اعتقادات خودتونو داره، حکم جهادی رو که تو دینتون داره انجام میده. ملت ایران کاری به شما ندارن، ملت ایران راضی نیستن، ملت ایران هم از نظر مادی و مالی دارن شما رو حکومتشون شما رو ساپورت میکنه، هم باید فوش بشنون. دوباره از طریق دیگه سر کلاس بودم، هم کلاسی های من چند تاشون اهل سوریه بودن. بعد دبیر من روز پایان دوره ما قضا درست کردیم، هر کدوم گذاشتیم رو میز. متاسفانه افرادی که اهل سوریه بودن هیچ کدوم از اون قضا نخوردن و وقتی دبیر من پرسید چرا نمیخورین، گفت اسلام ما رو منع کرده از قضایی که دست شماها بهش برسه. و همونجا معلم من برگشت گفتش که چطور دین شما رو بری نکرده از این که توی مملکتی بیاین که مملکت ماست و از نظر مالی ما ساپورتتون کنیم. خب شما میتونستین برین عربستان، شما میتونستین برین کشورهای دیگه ای که مسلمونن، اینجا چیکار میکنین؟ پس شما هم اومدین کشور ما رو به روز کشور خودتون بندازین. بعد من یواش معلمم گفتم اینا تو دینشون اینه و به قول معروف یه جورایی هرچی احترام میذاری انگار طلبکارن از همه و باعث و بانی بدبختی ملت ایران همین اعتقادات و همین اسلامداری ایناست و سران مملکت من. من فقط خواستم اینو مطرح کنم که درسته از سید نبی تا سید علی اینا جنایتکارایی بودن که هیچ وقت آینده مردم براشون مهم نبوده و فقط خودشون رو دیدن و اطاعت محض از خودشون. خیلی متشکرم از استاد گرامی و دوستان عزیز. من خدافظی میکنم.
0: ممنونم از خانم آقای عزیز. جناب سامان اگر مدبی دارید در کمال حالا
9: درود
0: ادب کلمات خاص رو بکن نبرید، در یکی دو دقیقه مطالب خودتون رو جناب سامان جمع بندی کنید.
7: مرسی. من حرفی بعدی که نزدم، این همه جنایاتی که تی این 43 سال تی مملکت ما شد و 1400 سال اعراب به ایران حمله کردن، من یه کلمه گفتم یعنی خیلی برای شما لکیت بود، خیلی توهین آمیز بود، نمیدونم من چی بگم. حالا من براتون میگم دوستان، من یه فرد سال خوردم گفتم بهتون تی مملکت
0: ببینید جناب سامان من یه نکته ای رو عرض کنم. ببینید لفظ حرامزاده حداقل یک ترم دینی داره و غالبا هم ادیان برای تخطئه و بهتان نسبت به مخالفین خودشون به کار میبرن. نکته دیگر این که حرامزاده بودن یعنی
7: صدایتون قطع شد.
0: من فکر میکنم صدای من قطع شده برای شما. ببینید من
7: داداش صدایتون قطع شد.
0: صدای من رو دارید یا خیر؟
10: الان اوکیه، الان بفهمید.
0: بله. ببینید حرامزاده بودن به این هست، بله، به این هست که پدر و مادر یک شخصی یک رفتار حالا غیر اخلاقی، غیر انسانی، غیر قانونی، غیر شرعی یا هر چیز دیگری دادن. حداقل این افاده به ذهن میکنه. اگر شما با اون شخص مشکل دارید، با پدر مادر او حداقل این نسبت‌ها رو دادن به نظر من غیر منطقی است. شما بگید فلانی جنایتکاره، فلانی فاسقه، فلانی دزده، اینا هیچ مشکلی نداره. اما حرامزاده بودن به خود شخص بر نمیگرده اتفاقا. در درجه اول شما پدر و مادر اون شخص رو دارید متهم میکنید. این است که البته من معتقدم از این الفاظ بهتره که یه مقدار حداقل پرهیز بشه، ولی احساس شما رو درک میکنم. بفرمایید در یکی دو دقیقه مطالب خودتون رو جمع کنید. ممنونم از شما.
7: مرسی.

0: رفته ایتالیا، چرا نرفته مثلا آنتالیا، چرا ترکیه نرفته؟ فقط فقط این مملکتی ما اومده، فقط اسلام. چرا فقط اسلام فقط اینجا اومده؟ من این دونم، این سوال برام خواه شما جواب بدید. چرا فقط اسلام اینجا؟ چرا تو کشور اروپا نی؟ بابا کشور اروپا دارن پیشرفت میکنن، موبایل درست میکنن، گوشی نمیدونم آنتن میدن، ماهواره میدن بالا، چی چیا درست میکنن. ما فقط اینجا نشسته تو ایران نماز بخون، صبح زور نماز بخون، عصری هم شب هم نماز بخون، نمیدونم قرآن بر سر بگیر، نمیدونم محرم بره سینه بده، خود مثل منه تو مردابا گلی کو. همین فقط مستعمله بله چدن که این مملکه. من آخرش میگم دوست عزیز، من آخر دیار میگم، من اینم خواستم بگم آیه ایمان عزیز، چرا حمله عرب به ایران توضیح نمیدی؟ اینم خواهشم توضیح بده که چرا حمله کردن به ایران، برای چی حمله کردن به ایران بدبخت ما، چرا حمله کردن؟ اینم من میگم، اینم دیگه میگم آخرش، اینم گفتم قبلیش جواب بده. من یه جوونم، منم میخوام مثل این انگلزادو ببخشید، میخوام خوش باشم توی این مملکتم، میخوام راحت باشم، تو هر کشوری میرم نگند تروریست، نگند تو آدم کشی، نگند تو سر میباری، در حالی که من این تو نیستم، من مسلمون نیستم، من یه ایرانی اصیلم، افتخارم میکنم به ایران، ایرانیم، زنده باد ایرانی، پاینده ایران.
1: بله ممنون از شما. ببینید طبیعتاً در دوران گذشته مناسبات سیاسی همیشه بر این بوده که پادشاهان برای گرفتن غنایم، خراج و دیگر چیزها به کشورهای دیگه حمله می‌کردند. ما ایرانیان هم به یونان حمله کردیم، به مصر حمله کردیم، به جاهای دیگر حمله کردیم. در دوران نادرشاه چندین بار به هند رفتیم. محمود غزنوی‌ها چندین بار به هند لشکر کشیدند. دامن کسی از این ساحت پاک نیست دوست گرامی من. گر حکم شود که مست گیرند، در واقع هر کسی که در شهر هست رو خواهند گرفت. اما مسلمانان به دنبال حمله به اروپا هم بودند. زمانی که عبدالرحمن قافقی آمد در نبرد پواتیه در برابر شارل مارتل شکست خورد. اما یک نکته‌ای وجود دارد. ما که نمیتوانیم تاریخ رو برگردانیم، اما یک وظیفه‌ای رو داریم که میتونیم اون رو انجام بدیم. امروز اگر نمیتوانیم یک شارل مارتلی باشیم که شمشیر به دست جلوی عبدالرحمن قافقی میسته، میتوانیم یک شارل مارتل فکری باشیم که افکار عبدالرحمن قافقی ها در ما نفوذ نکنه. تمام کار ما امروز همینه. بنده نمیگم شمشیر به دستتون بگیرید، وارد خیابان بشید، آخوند بکشید. بنده میگم فکرتون رو ورزیده بکنید. این زره، این سپر، این ابزار در برابر افکار روحانیت مقاومت بکنه، اون رو شکست بده. وظیفه امروز ما اینه دوست گرامی من. امروز ما به شارل مارتل های حافظ سرزمین اروپا با شمشیر نیاز نداریم. امروز به شارل مارتل هایی نیاز داریم که با منطق صحبت میکنن، جلوی اشتباهات رو میگیرن، نسل جدید پرورش میدن. پس امیدوارم مطلب رو رسانده باشم. جناب ارسلان عزیز در خدمت شما هست.
2: بعد با سلام و درود خدمت همه حضار، مخصوصا خودتون جناب سلیمانی. من یادم میاد که یکی از این دلایل اولیه‌ای که همیشه بهش فکر می‌کردم این بود که در مورد همین بحث حرامزادگی یا بحث در مورد سکس بود. وقتی که با خودم فکر می‌کردم چطور ممکنه یک حرکتی بین ثواب بودنش و گناه کبیره بودنش یه دوتا جمله عربی فاصله باشه، یعنی ما یه دوتا جمله عربی می‌خونیم یه دفعه یه حرکتی که بسیار ناپسنده به یه حرکت پسندیده تبدیل میشه. این واقعا همیشه جالب بود باسم و باعث میشد فکر کنم. من یه چند تا چیز بگم با اجازتون. یکی این که ناظر به صحبتی که ظهر توی

0: روم داشتیم، شما فرمودید که در مورد پیروزی و شکست صحبت نکنیم، من خیلی به نظرم منطقیه این حرف، به خاطر اینکه متاسفانه باورمندا دوست دارن توی بحث ها پیروز باشن. یعنی من یه سری اون روز اومدم بالا و گفتم شما مثل که دوست دارید توی این بحث پیروز باشی، نه اینکه حقیقت رو پیدا بکنی. و اگر کسی دنبال حقیقت باشه، شکست خوردنش به منزله پیروزیه، چون اگر من شکست بخورم یعنی اینکه حقیقت رو نمیدونستم، الان حالا حقیقت برای من روشن شده و این خیلی نکته مثبتیه به نظر من. حالا این نظرتون رو بفهمید. نکته دیگه ای که میخواستم بگم این بود که ببینید ما در مورد اینکه دقیقاً چی درسته و چی غلطه ما صحبت نمی‌کنیم، چون ممکنه که تمام این برداشتایی که شما دارید یا تمام این برداشتایی که از قرآن وجود داره این برداشت اشتباه باشه. یعنی اون برداشتایی که مثلا حالا این روشن فکر دینی داره اون برداشت درست باشه، یعنی امکانش که وجود داره. یعنی این نکاتی که مثلا در مورد تاریخ وجود داره که شما میفهمید، ممکنه اینها مثلا ساخته و پرداخته ذهن یک سری مثلا افراد معاند باشه. خب این نکته اشکالی نداره، ممکنه. بحث منطقی بودن باور به اون نکاتی که شما میخواین ازش بکشین بیرون. یعنی این دوستان میان میگن تمام اینها رو ما بذاریم کنار و این قرائتی که ما میگیم رو داشته باشیم. خب دو تا مسئله پیش میاد، اینکه چرا داشته باشیم، دو اینکه آیا این قرائتی که شما دارین، آیا میشه یک سنگ محکی وجود داره که ما بیایم و بالاخره ثابت بکنیم که این قرائتی که شما دارید درسته، این قرائت رحمانی از اسلام درسته یا نه. یا با وجود این که و ما میبینیم که مثلا حتی با فرض این که اون برداشت رحمانی درست باشه، ما میبینیم که وقتی افراد بزرگی مثلا شیخ صدوق، شیخ کلینی میان و یک برداشت های دیگه ای رو دارن، یعنی وقتی این افراد اشتباه میکنن یک ایرادی توی اصل قضیه وجود داره، حداقل یک ایرادی وجود داره که این درست حسابی بر فرض که حق باشه درست حسابی به ما نرسیده. حالا من نظرم اینه که حتی اگر حقیقت با ما نباشه، به نظر من تفکر نقادانه و اینکه ما بتونیم خردمندانه نتیجه گیری بکنیم خیلی مهمتر از اینه که ما بدون اینکه درست فکر بکنیم حتی جواب درست رو به دست بیاریم. حالا اگه نظرتون رو در مورد این قضیه هم بفرمایید من ممنون میشم. امیدوارم که خیلی
1: بله درود بر شما،
0: امیدوارم که خیلی پراکنده گویی نکرده باشم.
1: خواهش میکنم دوست بزرگوار. ببینید بحث پیروزی و شکست که امروز مطرح شد و من اشاره کردم که خب این یک ترمی است که غالبا دین باوران و به خصوص مسلمانان اون رو به کار میبرند و ما نباید اون رو به کار ببریم، برمیگرده به دیدی که نسبت به دانش و معرفت وجود داره. ما هیچگاه در گفتگو به دنبال پیروزی و شکست نیستیم. ما یک تبیینی داریم که ارائه میکنیم، جناح مخالف ما هم یک تبیینی داره که ارائه میکنه. حتی یک نکته ای رو هم عرض کنم، اگر من ایمان سلیمانی نتونم تبیین بهتری بدهم، این به این معنا نیست که گزاره‌ای که من از اون اسم بردم تبیین بهتری ندارد. یعنی شاید تبیین بهتری هم دارد اما من نتوانستم اون رو تبیین بکنم. دقت می‌فرمایید؟ یعنی مسئله بر این است که ما نبایستی از بحث‌های مربوط به پیروزی و شکست نام ببریم و بخوایم از اون استنباط بکنیم که جناح مخالف ما هیچ چیزی نداره، هرچی هست ما داریم و بالعکس. این درستی که یک مسلمان سعی میکنه همیشه در ساده ترین بحث ها هم خودش رو پیروز نشانده، ولی ما به اونها کاری نداریم. مسئله این است که مخاطبین ما، کسانی که در جبهه، طیف و گروه ما هستند، باید یاد بگیرن که در بحث ها به دنبال پیروزی و شکست نباشن، بلکه سعی کنن بهترین تحلیل و تبیین رو به کار بگیرن، از اون بهره ببرن. پس این است که من بحث پیروزی و شکست رو اصلا در معادلات قرار نمیدم. نکته دیگر این که کاملا ببینید اصلا تمام پدیده های انسانی بحث هایی هستن که نمیتوان بار اثباتی داشت. اصلا بار اثباتی رو شما نمیتوانید در مورد حتی پدیدهای علمی هم به کار ببرید، بلکه پدیدهای علمی هم پدیدهایی هستند که هنوز باطل نشده، چه برسه به مسئله علوم انسانی که آنقدر مؤلفه ها در اون دخیل هستند که شما نمیتوانید بگویید آنچه که من میگویم حتما رخ داده، تازه در مورد پدیده هایی که مربوط به قرون گذشته هستند. من حتی نسبت به زندگی خودم که اثرات مستقیمی میتونه بر زندگی خودم داشته باشه چه بسا نادان باشم. یعنی بعدها مشخص بشه که دلیل ورشکستگی من سوء تدبیر من نبوده، بلکه یک کارشکنی بوده که دیگران انجام دادن ولی من سالها بعد متوجه شدم. همه اینها وجود داره. بنابراین طبیعی است که جنبه‌هایی از حقیقت رو هم در طرف مقابل به رسمیت بشناسیم، جنبه‌هایی از معرفت رو به رسمیت بشناسیم، اما قطعاً با اون میتونیم بحث بکنیم، میتونیم نقایص اون رو بگیم، مشکلات منطقی اون رو بگیم، مدارک و شواهدی که اون رو تایید نمی‌کنه به زبون بیاریم. اینا بحث‌هایی هستن که انجام میشه. بنابراین بحث حق و باطل فقط در طیف دینداران و مؤمنان وجود داره. کسانی که معتقدن نه، هر کاری که شما بکنید باز ما بر حق هستیم، در نهایت به جایی میرسه که میگه که خب شاید من نمیدانم ولی حکمتی در روح هست. تو هم که طرف مقابل من هستی و فکر میکنی تبیین بهتری میدهی، نه، تو هم چون از عقلانیتی استفاده میکنی که هزار نقص در روح هست، بنابراین من تبیین تو رو هم نمیپذیرم. آنچه که در کتاب مقدس من آمده از یک حکمت بالغی است که بر همه چیز احاطه داره. در نهایت این نوع نگاه حق و باطلی رو شما فقط در یک طیف خاص میتونید ببینید و خب عواقبش هم همینه که راه کسب معرفت رو برای خودش میبنده و ضررش هم به خودش میرسه. این نکته هستش که سعی میکنیم البته ما به اندازه خودمون در مطالبی که ارائه میکنیم لحاظ بکنیم. اگه مطلبی هست جناب ارسلان در خدمتم، اگر نه که
0: بعد 20 ثانیه ممنونم ازتون، مرسی بابت جواب. من در 20 ثانیه بگم که اینکه من در مورد تفکر نقاد صحبت کردم اینه که متاسفانه ما اگر تفکر نقاد نداشته باشیم در واقع میایم و یک سری گزاره‌های ابطال ناپذیر رو بهشون چنگ میندازیم و قبول کردن گزاره‌های ابطال ناپذیر اگر از یک جایی شروع بشه، ما میبینیم که الان گریبان کشورمون رو هم گرفته. در واقع عملا مردم بعضی از در واقع یک قشری هستن که یک سری گزارهای ابطال ناپذیری دارن که اون رو نمیتونن باش کنار بیان. یعنی اینکه مثلا میگیم خب آیا جمهوری اسلامی خوب هستش که شما میفرمایید خوبه، دقیقا چی کار کنه شما میگید که نه دیگه خوب نیست و دوستان جوابی ندارن. یعنی عملا این گزاره براشون ابطال ناپذیر هستش و این به نظرم خیلی بده. مرسی از شما، من میرم پایین. ممنون از
1: بزرگواری جناب ارسلان. بله، این گزارای ابطال ناپذیر در مورد خدا هم هست، در مورد پیامبر اسلام هم هست. یعنی ما بارها اشاره میکنیم که مثلا خدا چه کاری باید بکند که شما نقض عدالت او رو پیدا بکنید، خدا چه دستوری باید بدهد که غیر اخلاقی بودن او رو شما متوجه بشید. در مورد پیامبر اسلام هم همینه. بله، از این گزاره ها در جنبه اعتقادی اون وارد بحث های سیاسی هم شما میبینید که شده. جناب رضای عزیز بفرمایید، در خدمت شما هستم.
2: ممنونم استاد، تشکر کنم جناب سلیمانی. من سریع عرض میکنم جناب سلیمانی، ما بالاخره حقایقی که میفرمایید گوش میدیم، آشنا میشیم و مدت زیادی هم هست که مردم ایران با این مسائل درگیرند. یعنی در واقع از نظر فکری فکر میکنید که زمانش نرسیده که ما کم کم مهاجرت کنیم به در واقع به خردورزی ایرانی؟ حالا من نمیخوام بگم ایرانی، میخوام بگم خردورزی، و در واقع دیگه دل بکنیم از اسلام. فکر میکنید اون موقعش هست؟ آیا میشه در این مورد آموزش های گذاشت که مردم که میخوان در واقع با خردورزی، به خصوص از اون چیزی که در ریشه در آب و خاک خودمون داشته، آشنا بشن و کم کم کوچ بکنیم به یک دنیای جدید و یک فلسفه جدید؟ تشکر میکنم، مرسی.
1: درود بر شما. بله، من دیشب بود یه اتاقی داشتیم به عنوان مقالطه هزینه هدر رفته یا صرف شده و نسبتش با اسلام ما ایرانیان. در اونجا به شکل مفصل این مسئله رو بحث کردیم که خب یک اعتقادی ممکنه در گذشته کارکردی داشته باشه، ولی وقتی امروز هزینه های بسیار زیادی برای ما داره و فواید کم، خب طبیعی است باید این اندیشه رو کنار گذاشت و به یک خرد امروزی بنابر اون مقتضیاتی که داره رسید. این تعبیر شارل مارتل رو هم که من امروز به کار بردم همین مسئله است، یعنی دیگر بحث جنگ و شمشیر و اینها به نوعی در آن زمان خب میتوانست سدی باشه در برابر ورود کسانی با افکار خاص، اما امروزه در این شبکه ها و در این فضا شما میتوانید مبارزان فکری باشید در برابر روحانیت، در برابر افرادی که سعی میکنن به نوعی عقلانیت رو، منطق رو قربانی بکنن تا بتوانن توهمات، تخیلات یا منویات خودشون رو به نوعی به جامعه تحمیل بکنن. بله کاملا مسئله هستش که امروز ما باید به اون گذر بکنیم و هدف ما هم از ایجاد و این بحث ها در همین راست است. جا محمد عزیز من پرسش
2: من معذرت میخوام، من اجازه میخوام که از شما خواهش کنم اگر این حرکت ها به نظر من خیلی خوبه که بیشتر به صورت یک کوچه جمعی باشه، منسجم باشه و در واقع هدایت شده باشه. به نظر من ابتکارات فردی یا مطالعات فردی خیلی خوبه، این در واقع این افشاگری ها بسیار موثره، اما به نظر من ما نیاز به شرایط و یا در واقع کارگاه های آموزشی داریم که فکر ما رو به جهت صحیح و درست خردورزی هم آشنا بکنه و این بایستی با اقبال عمومی هم روبرو باشه، یعنی جاهایی که مردم بیان، ماها بیایم و اقبال نشون بدیم. خیلی ممنون.
1: بزرگواری جنبش روشنگری در میان ما ایرانیان نوپاه، تازه پا گرفته و طبیعی است که بله نیازمند رسانه هست، نیازمند یک تشکیلاتی است که به شکل انجمن این افراد همیشه دور هم جمع بشن، محتوای فکری اونها بتونه در یک گستره وسیع تری به مردم برسه. همه اینها وجود داره و خب نیازمند زمان هم هست. جا محمد عزیز فرمایشات پایانی شما رو بشنویم و بعد جمع بندی کنیم.
3: بله عذرخواهی میکنم جناب امیری، من در حقیقت اون برداشت و پردازش خودم رو از تاریخ اسلام در ایران میخوام خدمتتون مطرح بکنم و نظرتون رو میخواستم در این مورد جویا بشم. همین الان شما وقتی نگاه میکنی میبینین دسته ها و فرقه های دیگه از اسلام در همین منطقه خودمون مثل طالبان و القاعده و داعش هستن که با در حقیقت خانشی که الان شما از کتاب های صدر اسلام دارید میبینید خیلی همخونی بیشتری دارن تا شیعه ای که در اسلام در ایران رواج داره. من برداشتم اینه که این شاخه یا فرقه شیعه در طول زمان بعد از اینکه اعراب ایران حمله کردن به واسطه اون فرهنگ ایرانی که در حقیقت مخلوطی شد با اون قوانین عربی و اسلامی، یا حتی میخوام یه جور دیگه بگم در جهت تداخل و در جهت اون برخورد و در حقیقت مخالفت با اون اعراب حاکم بر ایران، من فکر میکنم این شیعه به مرور زمان به وجود اومد و پردازش پیدا کرد و خب در طول سالهای خودش در مثلا قبل از حتی همین انقلاب 57 به مرور زمان یه اسلام خیلی متعادل تری رو نسبت به بقیه خانش های اسلام ببینید. خب در خود عربستان و کشورهای عربی اطراف ما همیشه اون اسلام تند و خشن بوده با همون خانش تقریبا، ولی اسلام داخل ایران که همون شیعه باشه تقریبا یه مقداری متعادل تر، رعوف تر، اسلام با مهربانی و دوستی و رفاقت بوده که من برداشتم این از همون سرچشمه که خدمتون عرض کردم ناشی شده. اما از انقلاب 57 به بعد که این اسلام قدرت گرفت به مرور زمان هم خانشش رو عوض کرد به لحاظ قدرتی که به دست آورد، تونست خانش اولیه اسلام خودش رو به کرسی بشونه و هم به فراخور اقتضای قدرتی که داشت و میخواست اونو حفظ بکنه، اصلا شاید یه جورایی مجبور شد که اون تعادل، اون رحمانی بودن خودش رو بذاره کنار و به همون شیوه حکومتی اسلام عمل بکنه که کار به اینجایی رسیده که الان هست. و خب ما میبینیم که یه خانش دقیق تری از اسلام صدر رو اینا دارن الان تو حکومتشون اعمال میکنن. من میخواستم ببینم که این برداشت من چقدر به حقیقت نزدیک از در حقیقت اون تخصص شما. ممنونم.
1: بله، ببینید اصلا این بحث خیلی گسترده است. نخست این که اصلا ما یک شیعه نداریم. شیعه در برهه‌های مختلف به وجود اومد، رشد کرد، تحول پیدا کرد، تطور یافت و ما نمیتونیم بگیم این شیعه چگونه شیعه است. و این شیعه که شما میبینید خشن هست، در زمان صفویه هم وجود داشته. یعنی این گونه نبود که در زمان صفویه شما با یک شیعه خیلی متساهلی روبرو بوده باشید. نه، این گونه نیست. ضمن این که شما حوزه ها رو هم باید تفکیک کنید. مثلا شیعه در زمینه سیاست بسیار بسته تر از اهل تسننه. یعنی شما شاید از دل اهل تسنن تساهل به دست بیارید، چون بحث شورا مطرحه برای انتخاب خلیفه، اما در تشیع و بحث سیاسی اون اصلا شورا مطرح نیست. یک امامیست منصوب از جانب خدا، هیچ کس هم حق نداره در برابر اون بتونه بیسته. در مورد خشک بودن هم همینه. در واقع خود شیعه هم احکامی رو که پیامبر اسلام آورده دستورات او رو قبول داره، فقط بحثای مثل کلامی، مثل عصمت یا برخی چیزهای دیگر رو اتفاقا قبول داره که خیلی سخت‌تر میکنه کار رو. یعنی شما از نظر اهل تسنن ممکنه بتوانید بر پیامبر یک سری نقدهای شخصی داشته باشید، چون مقام او رو معصوم نمیدونید. نقدهای بر علی ابن ابی طالب داشته باشید، چون او رو معصوم نمیدونید. ولی در تفکر شیعه اصلا شما نمیتونید نقد بکنید بر اینها. خب این نشان میده که اصلا راه ها در بعضی امور بسته هست. پس نمیشه یک جانبه نگاه کرد. حوزه ها خیلی متفاوتند، دیدگاه ها خیلی متفاوتند و شما اگر بخواید نگاه بکنید مثلا اهل تسنن رو که خب برگرفته از تعالیم قرآن، پیامبر و سلف صالحه هستن، و شیعه رو که قرآن، سنت پیامبر و امامان معصوم شیعه هستن، تفاوت چندانی نمیبینید. شما زندگی علی ابن ابی طالب رو نگاه بکنید، آیا ایشان اهل تساهل بوده، اهل تسامع بوده؟ اگر بگید امامان دیگر، خب بله اونها در قدرت ننشستن، در قدرت نشستن خیلی میتونه معادلات رو تغییر بده. این است که من تفاوت ماهوی نمیبینم. اما شیعه به دلیل این که در برهه‌های مختلف به تأسیس حکومت دست زد یا نزد، مثلا آل بویه همین گونه بودن، اونها بغداد رو هم تصرف کردن، اما چون امامی پیدا نکردن دوباره همان خلافت اهل تسنن رو پذیرفتن، با گرفتن القاب و عناوین به کارهای خودشون برگشتن. اما مسئله بر این است که در درون تفکر شیعی یا اهل تسنن شما برهه‌های زمانی رو باید در نظر بگیرید. شیعه هم در درون خودش همون خشونت پیامبر اسلام رو به رسمیت میشناسه، ذوالفقار علی رو به رسمیت میشناسه. حتی نگاه سیاسی اون بسیار بسیار بسته تر از نگاه اهل تسننه. ولی خب در برخی جنبه های دیگر مدعی عقل محوری هم هستن، حالا طیف خاصی از اونها. البته اون عقل به معنای عقل امروزی که ما فکر میکنیم نیستا، به معنای عقل خاصی که در درون دین معنا پیدا میکنه. بنابراین به نظر من تفاوت ماهوی چندانی میان اونها وجود نداره. ولی خب ما عادت کردیم که بگیم شیعه خیلی اهل تساهل تسامحه. نه، این گونه نیست. شیعه هر زمان که قدرت رو به دست گرفته کم نکشته. شما شاه اسماعیل صفوی رو نگاه بکنید، زمانی که بغداد رو فتح کرد، گور ابو حنیفه رو شکافتن، انواع و اقسام این کارها رو کردن. خب اینا که اهل تسنن نبودن، اما بسیاری از سنیان رو کشتن و این مشکلات متاسفانه وجود داشته. ولی بررسی تاریخ تشیع، سیر تحول اون بحث بسیار گسترده است. ورود مؤلفه های ایرانی که البته شیعیان اولی اصلا ایرانی نبودن، ولی مؤلفه ایرانی که از زمان آل بویه به بعد یواش یواش آغاز میشه، سعی کرده در جنبه‌های خاصی یک نوع رنگ و بوی دیگری بهش بده. بخشی هم توسط عرفان تغییر کرده، هرچند عرفای اولیه هم ریشه‌های اهل تسنن داشتن. حتی اجداد شاه اسماعیل صفوی هم به عنوان صوفیان سنی بودن، شیخ صفی الدین و دیگران. ولی خب یک مقدار رنگ و بوهای خاص سیاسی هم میتونه تغییراتی رو ایجاد بکنه، ولی از نظر ماهوی به نظر من تغییری در اونها وجود نداره. اگه نکته کوتاهی هست جناب محمد عزیز بفرمایید که اتاق رو ببندیم.
3: نه خیلی ممنونم، واقعا استفاده کردم از وقتی که میذاریم برای روشنگری. من خیلی از شما تشکرم.
1: ممنون از شما، امیدوارم مطالبی که امروز عرض کردیم برای دوستان مفید بوده باشه، چون بازپخش هم که دیگه فعال هست و وقت ما هم نزدیک به 2 ساعت و 20 دقیقه شد، دیگه من جنبندی خاصی ندارم. ممنونم از مدیریت اتاق و همه عزیزانی که شنونده عرایز بنده و فرمایشات دوستان بزرگوار بودن. تا جلسه آینده، بدرود.

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدمکشان، قوادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی همه چیزان، امامه داران، بی امامگان، ریشداران بی ریشان، اکبر دزده، علی شیرهی، حداد قاتل و بقیه آشغالهای ابواب جمعی حکومت دینی، در جمع اجرا کنندگان اسلام نیاب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه عفاف با اجازه الله، برای مال مردم خوری، برای دزدی، برای کلاهبرداری، برای زور گفتن به ضعیف با اجازه الله، برای غارت، برای چپاول با اجازه الله، و نمایندگان امام زمان از ته چاه با مهر و امضای روزانه، مهر و امضا، یادتونه اون یارو مرتی که رئیس خبرگان گفت صورت جلسه رو من دادم دست امام زمان، گفتم امضا کن، امضا کرد، داد به هم. با با با ما حالا بهت بر میخوریم، هم میگم میرن تای چا سوغنه میخورن که از امام زمان مهر و امضا بگیرن هر روز. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش بجز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. امروز استثناءً یک قسمتی از برنامه رو من میخوام اختصاص بدم به مسئله‌ای که هم توی ایمیل هم توی تلفن‌ها از من سوال میکنید، یا از کسان دیگه، یا اینکه اپوزیسیون یه عده‌شون میگن رأی بدین، یه عده‌شون میگن رأی ندین، یه عده‌شون میگن به خانما رأی بدین، یه عده‌شون میگن با خانما رأی ندین. ببینید، تا روزی که شما بشینید اونجا ببینید اپوزیسیون چی میگه، گرفتاری دارید. تا روزی که خودتون عقلتون نرسه و منتظر باشید ببینید من چی میگم، گرفتاری دارید. و این گرفتاری به عناوین مختلف تکرار میشه. من همیشه سعی کردم از فولادبند حرف نزنم، چون یه عده‌ای هنوز شاخکاشون تیز میشه، ولی میخوام یه مقداری حافظه شما رو انگشت بزنم و تکون بدم. یه روزی حرکت آذرخش داشتند در گروه آذرخش آقای فولادبند و رفتند یک هواپیما رو توش نشستن و پیاده نشدن. در قرد به این میگن هواپیما ربایی. گفتن شما کیا هستید؟ گفتن ما طرفداران نظام شاهنشاهی ایرانی. خبرش هم فقط توی رسانه های فارسی زبان پخش شد. من نصیحت کردم مثل امروز، گفتم به فکرتون مراجعه کنید، به خردتون مراجعه بکنید. طرفداران نظام شاهنشاهی اگر هستید،
اسمش رو تروریست نکنید. و مواجه شدم از طرف آقای فولادبند و هواداران چهار آتیشه ایشون با فحش خارمادر و تهمت هایی که جمهوری اسلامی به من میزد آقای فولادبندم زد، جوابم ندادم. هیچ جواب ندادم، چون ما فراموشکاریم. یک سال و دو سه ماه آقای فولادبند شهرت انداختند که کشته شدند و در جمهوری اسلامی با سه چهار نفر دیگه لغو لورده شدند و بعد یه صحبت‌های دیگه. من اصلا کاری ندارم، این حرف راسته، این حرف دروغه، این انجام شده، این انجام نشده. من حرفم اینه، اون وقتی که به من میگفتید تو هم راه فولادبند رو برو، من با شما حرفی که میزنم نمیگم شما بیاید من لیدرتون بشم، میگم شما خردتون رو به کار بندازید، ببینید حرفهایی که من میزنم چقدرش مزخرف، بریزید دور و الا فوش به امام و پیغمبر دادن و شماها خوشتون بیاد دلیل این نمیشه که من آدم خوبیم یا آدم بدیم. من گفتم اصلا نمیخوام قضاوت بکنم، چون مسئله دیگه این نداشتم، با این مسئله دارم میام راجع به انتخابات صحبت کنم. در چین یه مسئله هست، میگن که اگر روزی یک ماهی به بچت بدی میخوره و سیر میشه، روزی که تو نیستی گرسنه میمونه، اما اگر ماهیگیری یاد بچت بدی تا آخر عمرش ماهی میخوره و سیر میشه. کاری که من دارم اینه که این فلسفه چینی رو به شما منتقل کنم، که نشینید بگید انتخابات بله انتخابات نه، به کی رای بدیم به کی رای ندیم. آقای گنجی اینو گفت، آقای نمان فروتن اینو گفت، آقای نوریزاده اینو گفت، آقای فلانکس اینو گفت. از من درباره اشخاص اگه سوال کنید من یک جواب دارم. گفتند پیغمبری آمده است، گفتم دهان دارد، گفتند دارد، گفتم برای خوردن آمده است. اعتقادمه، ممکنه استثنا توش باشه، ولی همیشه به دیده شک نگاه میکنم. شما اگر بشینید اونجا ببینید کی میگه برو رأی بده، کی میگه برو رأی نده، گرفتاری داری عزیز من. انتخابات معنایی داره. در امریکا وقتی انتخابات هست کاندیداها میان خودشون رو معرفی میکنن، میگن ما این کارو میکنیم، این کارو میکنیم، این راه رو میریم، این کارو میکنیم، به ما رأی بدید. اگرم رأی بدن، خود پدر آسمانی الله یهوه از اون بالا بیاد پایین، این رأی رو نمیتونه دست بهش بزنه، چه برسه نمایندش. رئیس جمهور قدرتی نداره که این رأی رو باطل کنه یا باطل نکنه. این رأی مردمه، رأی مردم بالاتر از همه است. این رو بهش میگن انتخابات. در ایران یک عده‌ای رو تعیین میکنند، میگن به اینا رأی بدید، وسط کار یه سوسه هایی تو کار میاد، یا مثلا اونی که 20% بوده میاد جای 80% میگیره، پارتی بازی میکنن، میرن اونجایی که میخوان بشمرن پول میدن، این کارا رو میکنن. بعد اون وقت دوباره بعد از اینکه انتخاب شدن یه عده یه آشغال کله های دیگه نشستن اونجا، میگن نه اینا نباشن. حالا از همه این خانها که رد شد، نماینده الله که علی شیره‌ایه میاد میگه همه اینا مالیده، همه رو بریزین تو مسترا. کسی جرأت نداره حرف بزنه. اسم این اگر انتخابات، برید انتخابات.
من نمیدونم سوال برای چیه. آیا اینی که من متوجه میشم شماها متوجه نمیشید؟ آیا شما نمیدونید که این حکومت دین، این حکومت الله، اولین حکومت الله بر روی زمین، پایش بر مبنای دروغ از روز اول اومده و با دروغ داره کارش انجام میده؟ بازم میگید انتخابات بریم یا نریم؟ من چی بگم عزیز من؟ من چی جواب بدم؟ من چون جزء اپوزیسیون نیستم جوابی ندارم بدم. میگم عقل خودت چی میگه؟ تو که میگی اپوزیسیون منو منحرف میکنه، شما اپوزیسیون منحرفت نکنه، آخوند محلت منحرفت میکنه. شما قابلیت منحرف شدن دارید و الا تا حالا فهمیده بودی که اپوزیسیونی ما نداریم، اپوزیسیونی وجود نداره. حکومت دینی در تمام رگ و ریشه های خارج از کشور نفوذ کرده با دلار سبز. شما دنبال چی هستید؟ از من چی میخوایید؟ چی راجع به کدوم انتخابات از من مشورت میخوایید؟ وقتی اصل یه چیزی وجود نداره، من چجوری قادرم به شما راهنمایی بدم؟ اینی که من نمیدونم. هر کاری دلت میخواد بکن، هر کاری خردت بهت میگه بکن. من ماهیگیری رو دارم یادت میدم خودت ماهی بگیری. دوست عزیزی که از من سوال کردی چطور شد که من که شیعه بودم و نمیدونم زنجیر میزدم و سینه میزدم و نوحه میخوندم و تو سر کله خودم میزدم و خودم برای امام حسین جر میدادم، چطور شد به این راه اومدم؟ سوال کردم. وقتی تو قرآن خوندم که قرآن لوح محفوظه و بعد به آیه های ناسخ و منسوخ رسیدم، دیدم این الله عقلش نرسیده، اینجا یه چیزی گفته، اینجا گفته، من بهتر گفتم اونو باطل کردم. اینا با هم همخوانی نداره. منتها اگر قرآنو دلی دلی بخونی 1400 سال دیگه هم دنبال همونی. من وقتی قرآن رو شروع کردم فکر کردم کلام آسمانیه، بعد دیدم کلام هر کسی هست توش اشتباه زیاد داره، دیدم یادش رفته اینجا چی گفته، اینجا چی گفته، اینا با هم تناقض داره. و برعکس کسانی که میترسند سوال بکنند، من نمیترسم که سوال بکنم. از سنگ شدن نمیترسم. خلع برام ایجاد نمیشه، هر چقدر چشمم باز میشه محکمتر میشم. یه آخوندی زمان رضاشاه یه حرف زیبایی زده، برای من فرق نمیکنه، حرف زیبا زیباست، حرف زیبا زیباست. مدرس اومدن بهش گفتن ببین این رضا شاه جزو اون شاه‌های قجر نیست، این میگیره از پس یخت در میاره، شوخی با این نکن. گفت شما درست میگید، منم میدونم، من سیاست مدارم. نگفت من آخوندم، گفت من سیاست مدارم. یه سیاست مدار اگر حرفشو نزنه مرده. شما میگید من از ترس مرگ امروز خودکشی کنم؟ و جونش سر این را گذاشت. یکی از دوستان من نوشته آقای فاضلی یک شخصی هست اینجا عاشق برنامه های شماست، سنی هم ازش گذشته،
خیلی دلش میخواد به شما کمک کنه، میترسه. کارش نمیتونم بکنم، میترسه. این ترس یا بهانه است یا واقعا میترسه. باور کنید ما ملت ترسویی هستیم. برای اینه که حلاج توی ما یه دونه است، نترسید. گفت آخرین کاری که میکنین منو میکشین، منو تیکه تیکه میکنین. بابک همین کارو کرد، یعقوب لیس همین کارو کرد. از جوب باید پرید. اگر افتادی تو جوب خیس شدی میفتی، امکان همه چیز هست. منتها با خرد، نه عاقل به لب جوی پی پل میگشت، دیوانه پا برهنه از آب گذشت. اون اتفاقه، اون هیچ وقت دائمی نیست، اون یک در یه میلیونه. کاری بکنید حداقل ریسکش 10% 20% باشه، نه 80%. اون وقت ترس نیست. ترس اینه که درا رو خودت ببندی. من میدونم یا آقایی هم هست از انگلیس بر من ایمیل میفرسته، آقا من میخوام به تو کمک کنم، ناراحتم، نمیخوام کسی بفهمه چجوریه، پول بذار تو پاکت بفرست، آدرستم یا آدرس عوضی بزن، اسمتم عوضی بزن، سفارشیشم بکن که حتما به دست من برسه. ببینید وقتی که من شروع کردم سوال کردم رو، هرچی جلوتر من اینجوری نبود یه نفر بشینه همه مسائل رو بگه. من با آخونده سر کار داشتم، تنها حرفی که می زدن می گفتن در اسلام سوال کردن قدغنه. گفتم قرآن میگه تدبر کن در قرآن. جواب من رو نمی داد، می گفت زیادی حرف می زنی. جوابی نداشت بده. او می دونست داره کلاه برداری می کنه. نمیتونست به من بگه ما کلاه برداریم. عاشق محمد حسین زاهد یه جواب به من داد، گفت اگر زیاد سوال کنی دینتو از دست میدی. باز زد و نقیز شد. قرآن میگه تدبر کن، این بار به من میگه اگه زیاد سوال کنی دینت از دست میدی. یعنی چی؟ قرآن دروغ میگه یا این دروغ میگه؟ به این نتیجه رسیدم که من گرفتاریم اینه که 1400 سال پیش بعد از وفات حضرت رسول، اصلا فکر کنیم همه اینا درست، دعوا از کجا شروع میشه؟ بعد از وفات حضرت رسول ابوبکر میاد خلیفه میشه، در مسجد کوفه میگه که هر کسی با خلافت من مخالفت داره الان پاشو بگه. این بعد از مدتی بود که علی هم بیعت کرده بود. علی بلند میشه میگه رسول خدا در نماز تو رو بر ما ارجحیت داد، کسی خلافت بیعت چه از تو پس نمیگیره. و جزو مشاوران نزدیک ابوبکر بوده. دخترش رو موقعی که عمر 55 سالش بوده طفل خردسالش رو به عمر به زنی میده، رقیه، علی ابن ابی طالب رو دارم میگم. و
و قرابت همین جور رو با عثمان داره. همکار بوده، کمک میکرده. وقتی که عثمان در خطر میفته، حسنین رو میپرسه که از عثمان مواظبت کنن. حالا من اومدم دعوای اینو دارم که بعد از محمد ابوبکر بوده یا علی، هر کدوم بودم به من که منه برای من چی داشته جز آدم کشی و خمس و زکات و جزیه و غارت و این حرفا چی داشته؟ 1400 سال پیش یه اتفاقی افتاده، یه آدمی اومده گفته یا آقای به اسم الله اونجا هستش، این دیگه توی این بتخونه نیست، رفته اون بالاها و این دستورات هم من هر گرفتاری دارم برام میفرسه. اینم از قبل از پیدایش همه چیز، قبل از بیگ بنگ، 45 بیلیون سال پیش این در لوح محفوظ نوشته شده بوده، آماده که امروز بیاد تو عربستان نازل بشه. چین و ژاپن و اروپا اینا هیچ کدوم آدم نیستن، اینا فقط این خدا مال عربستونه، جاییست که مجسمه میپرستن. حالا از اینجا به بعد مجسمه ها رو میذاریم کنار، سنگ سیاه میذاریم و یه خونه چهار خونه اینو بپرستن. اینجا خونه اللهه. خب اصلا همه اینا درست به من چه؟ بر من چه سوغاتی بر من آورده؟ من حتی پیرو اون قرآنی که محمد آورده نیستم. مسلمونی من اینه که 10 روز عاشورا برم، یه خورده بزنم سر کله خودم، یه خورده دخترها رو دید بزنم، پل و خورش بخورم، 40 و 28 سفرم شل زرد بخورم، نیمه شعبونم جشن بگیرم شیرینی بخورم. این دین منه. روزی 17 رکعتم نماز بخونم، 17 رفع سرمو بذارم زمین، طعم و هوا کنم، یه چیزایی به یه کسی بگم که نه من میفهمم چی میگم نه اون زبون منو میفهمه. خب یه مقداری باید فکر کرد چی شد من اینجوری شدم. این فکرها رو کردم. قرآن رو به فارسی بخون، علی توش نیست، حسن توش نیست، حسین نیست، حضرت عباس نیست، نمیدونم اصلا ابوالفضل یا حضرت عباس تو هیچ تاریخی وجود نداره جز تاریخ آخوندی. کسی قاسم رو نمیشناسه، علی اصغر رو نمیشناسه. یا آقای یه جوک فرستاده بود تو جوک نوشته بود دا دا دا با دا دا دا دا دا دا با دا دا، زیرش هم نوشته بود که این روایت از حضرت علی اصغره، هنوز ابو با نکرده بود. ببین کار به کجا کشیده، یه خورده به اینجا تلنگر که بزنی و وقتی دیگه نه سفره علی اصغر میندازی، نه سفره ربابه میندازی، نه سفره رقیه میندازی، نه سفره سکینه. از منم نمیپرسی چرا اینجوری شدم، من جوری نشدم. من فکر کردم، من با خردم فکر کردم، من دیدم توی قرآن یه چیزی هست همه تون شنیدین، میگن قصص قرآن. قصص میدونید یعنی چی؟
قصص جمع قصص. قصه بدونید یعنی چی؟ یعنی یکی بود یکی نبود غیر از خدایش که نبود. یه پادشاهی بود سه پسر داشت. اینو میگن قصه. 70% قرآن از این قصه هاست. هیچ کدومش هم با شعور و خرد جور در نمیاد. ولی شعرهای ما میگن قرص خورشید در سیاهی شد، یونس هم در دهان ماهی شد، رفت تو شکم ماهی، ماهی رفت زیر دریا. خب ما امروزه که اینا رو میفهمیم. شکم ماهی که آپارتمان دو طبقه نی، تهویه مطبوع نداره، آدم باید نفس بکشه. قدرت خداست. کدوم قدرت؟ قدرت خریت ملک باور میکنم.

این حالا بازم میخوای بری رای بدی رای ندی، سکین سلطان انتخاب کنی، عثمان مد انتخاب کنی، خودت میدونی. گوش نده ببین من چی میگم یا یه گوینده دیگه چی میگه. اگر فکر میکنی خردت بهت میگه این انتخابات رو انتخاب کن، اگر خردت میگه کار احمقانه یه نرو. و ناراحت نباش که من میگم برو اون میگه نرو، یا اون میگه برو من میگم نرو. ماها به همون پول میدن که این حرفا رو بزنیم. خرد خودت چی بهت میگه؟ روز یک شنبه، روز شنبه صبح که بیدار شدم، برنامه منو به زمان اینجا 4 بعد از نصف شب پخش کردن. دیدم تلفنم باز دوباره پر شده، گفتم خدای شب یکی تلفن منو پر کرد. اصطلاح میگم خدایا. صدا گویا نبوده و حتما نقص فنی از استودیو بوده، چون من تلفن از امریکا داشتم، از اروپا داشتم، از استرالیا داشتم، از کشورهای مختلف. تنها کسانی تونسته بودن برنامه رو ببینن که رفته بودن روی www.rezafazeli.com. اونجا همیشه صدا هست. اگرم اون برنامه رو نشنیدید میتونید برید روی www.rezafazeli.com. برنامه روز جمعه رو میتونید ببینید و اگر برنامه کتاب رو ندیدید روز شنبه و یک شنبه، به تاریخ شنبه و یک شنبه اونم کلیک کنید میتونید ببینید. یک دوستی برای من یک ایمیلی فرستادن، مقداری از کلماتی که منتسب به حضرت علی در نهج البلاغه. 400 سال بعد از رحلت حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام، شخصی به نام شیخ رضی کتابی نوشت به نام نهج البلاغه و گفت اینها سخنانی است که حضرت علی 400 سال پیش گفته. اگر شما اون کتاب رو بخونید، اون نهج البلاغه رو بخونید، و ندارم علی نماد شیعه‌گری رو اینجا ندارم نشونتون بدم، کتاب علی نماد شیعه‌گری رو هم بخونید، درست مثل همون قرآنی که بهتون گفتم نمیخونه با هم دیگه که این آدم این حرفا رو زده باشه. ولی میگن مولا حضرت علی، مولا حضرت علی دعوا مرافع نداریم. برید تحقیق کنید در زندگی حضرت علی، ببینید حضرت علی چی کاره بوده، چی کار کرده، چه راه های رفته. از 13 سالگیش زندگیش هست، بهش گفتن قزم، یعنی دماغ کوب. بچه هایی که حضرت محمد رو سنگ می زدن، این با مش می زد تو دماغشون. آدم پرزور و قلدری بوده. به الله هم خیلی اعتقاد داشته، ولی به پول هم خیلی اعتقاد داشته، چون آدم ثروتمندی بوده وقتی مرده. ببینید اون آدم، اون کاراکتر میتونه این حرفا رو زده باشه، قبول کنید. از من نپرسید، تحقیق کنید. من اومد و فردا افتادم مردم، از کی میپرسی؟ باید بری دنبالش تحقیق کنی عزیز من. من کبریتو میزنم، چراغ روشن میکنم، شما جلوی پاتو خودت نگاه کن را برو. چون هرچی من بگم حرف بی خوده، هرچی خودت بفهمی حرف حسابه. وقتی خودت تحقیق کردی به جایی رسیدی، اون وقت نسل فردا رو درست تربیت میکنی. یک
مرکزی هست اینجا. این مرکز مرکز مدیتیشنه، کسانی که میرن ناراحتی روحی دارن و ناراحتی فکری دارن اونجا چیز میکنن. از در که وارد میشی تابلوی خیلی بزرگی داره اونجا، یک فرشته دست راستش مشعل، دست چپش سطل آبه. میگه با این سطل آب میخوام جهنم خدا رو خاموش کنم و با این مشعل بهشت خدا رو آتش بزنم. آقای پرسته، یا خانمی، آقای نمیدونم، دنیای بدون شر یا دنیای بدون شیطان چه جور دنیاییه؟ اون وقت پیغمبر نمیخواد دیگه این دنیا. پیغمبر وقتی میاد باید یه شر درست کنه بذاره بغل خدا، بگه این خداست، این شر خدا، من فرستاده به شما بگم این شر این خداست. حالا اگه شر نباشه دیگه پیغمبر به چه درد میخوره؟ 124,000 تا اومده جمهوری اسلامی، حکومت دینی، فتنه خمینی، آخوند کلاش، میگه که دین ارثیه. یعنی تو اگر مسلمون زاده هستی حق نداری دین تو عوض بکنی. یکی بهش بگه پوپیوز، اگر دین ارثیه ما زرتشتی زاده بودیم چرا با شمشیر ما رو عوض کردید؟ اینجوری بگم اون چیزایی که تو قرآن پیدا کردم اینجوری بود. همش دروغه، پایش دروغه. 124,000 پیغمبر، ای بر پدر و مادر دروغگو لعنت، اسم 300 تا دین رو واسه من بگو، اسم 124 تا بگو از هر

گفت شافعی، گفت اسلام. پس پیغمبرای بعد عوضش کردن. اومده بود یک برنامه داشت، برنامهش انجام داد و رفت. اصلا به من و تو هیچ ربطی نداره. در زمان عمر اومدن غارت کنن ایران رو. ضمن این غارت سه تا راه پیشنهاد میکردن: یا مسلمون شو، خمس و زکات بده، یا زرتشتی بمون 50% مال تو بده، اگه این دوتا رو عمل نکنی سرتو میبرم، زندگی تو همه رو میگیرم. با این قانون اومدن در ایران و در شام و در شمال آفریقا مردم بدبخت رو کشتن. اولش زمان محمد مردم عربستان رو کشتن و این رو تحمیل کردن. ۸۵% مردم عربستان به زور شمشیر مسلمون شدن. 15% اومدن بغل محمد واسطن که برن غارت کنن. همه اینا درست. 30 غارتی های اما به سر دارین ببینید. بازم سوال دارید از من؟ آخرین قانونی که جمهوری اسلامی گذاشته میگه که هر مسلمونی که از دینش برگرده حکمش اعدامه. باراک اوباما اسم پدر، اسم میونش حسینه، پدرش هم مسلمونه. بنابراین مطابق قانون اسلامی ایران بایستی ارث پدر رو از دست نده، یعنی از مسلمونی خارج نشه. اگر بشه حکمش مرگه. ایشون توجه نکرده، رفته مسیحی شده. خب بیغیرتا، عوض این که یه آدم بدبخت رو بگیرین که ایران بکشیم، پشت میان سراغ باراک اوباما بگین ارثی که به تو دینی رسیده دین اسلامه، چرا عوض کردی؟ ما بخوام سرتو ببریم. تو مسلمونی که پاتوقت خانه من بنیاد ایمانه، بنگاه ایمانه، تو اصلا اسلام نمیفهمی چیه. اونجا فقط میری برای مدرسه ترحیم، برای پلوخوری روز تاسو عاشورا، پلوخوری اربعین، چلو کباب رو بخوری بیای بیرون. یه رفیقی داشتیم از تبریز اومده بود، نه نمیگم، بعضی چیزها رو نباید گفت، ممکنه هنوز آمادگی نباشه. جوکی منتها من خیلی ملاحظه میکنم، نمیترسم و ملاحظه میکنم، چون هنوز معتقدم که خیلی کسا با وجودشون اعتقاد دارن. یه دی هم مثلا چون پول در میارن اعتقاد دارن، یه دی اصلا نمیدونن چرا اعتقاد دارن. کسی که به اسلام اعتقاد داره وظیفش اینه که بلند شه همین الان را بیفته دور برش، هر کسی که غیر اسلامیه سرشو ببره، مالشو زفت کنه. این کسایی که پولا رو دزدیدن اومدن اینجا و پاتوقشون هم بنگاه ایمانه، همه ی امریکا هستن، من اینجا چون نزدیکمه میدونم، اینا اصلا اسلام نمیدونن یعنی چی، منتها از این اسلام دارن پول در میارن.

0: اون کسی که قرآن بره ترجمه میکنه اون یه اعتقاداتی داره، میخواد این اعتقاداتش بمونه. یا میشه رشاد خلیفه، میره میشه پیغمبر. یه ایمیلی بر من اومده که من رفتم، یه امریکایی رفت یه دونه قرآن فارسی گرفت، قرآن انگلیسی گرفت و خوند، و بعد ایراداتی داشت رفت یه قرآن دیگه ترجمه یکی دیگه گرفت خوند، گفت اینا با هم فرق داره. سومی رو که خوند فکر کرد که قرآن‌های مختلفی هست، تو ایرانی هم، تو فارسی، تو ترکی، تو فرانسه، همش همینه. اونایی که قرآن رو ترجمه میکنن خرابکاریای محمد و الله رو ترمیم میکنن، جرأت ندارن همش رو ترجمه بکنن. برای اینکه اگر هر چی اون تو به عربی نوشته درست طابق النعل به میخ ترجمه کنن، نه اینکه مغز خراب خودشون رو تو اون وارد کنن، ترجمه کنن، زیرابی نرن، اون وقت دیگه مردم با قرآن گرفتاری پیدا خواهند کرد. برای اینه به شما میگم قرآن رو به فارسی بخونید، هر چقدر هم مال کشی کرده باشن بخونید، بخونید. چیزی که من رو برگردوند به خرد قرآن بود. تولدی دیگر از شجاع الدین شفا، ببخشید اگه زیاد حرف زدم. باز دوستان فکر نکنند این اولش از تورات شروع میشه، برای اینکه ام الکتاب توراته، برای اینکه همه دینهای ابراهیمی از تورات اومده با ترجمه های ناقص. من اصل رو دارم براتون بخونم. وقت دیگر خدا دختران اورشلیم را چنان غضب میکند که فرمان میدهد از آن پس مو بر فرج آنها نروید، زیرا این دختران هنگام عبور از خیابانها با ناز می خرامند و غمزه کنان راه می روند. از این جهت این ترجمه کتاب مقدسه. از این جهت که دختران اورشلیم به خود خره شده اند و به ناز می خرامند و با گردن افراشته و غمزه کنان راه می روند و خلخال ها را در پاهایشان به صدا در می آورند، من فرق سرشان را کچل خواهم کرد. حالا ببینید چه جور خداییه، با خردتون نگاه کنید به خدا. و دستور خواهم داد که مو بر فرج هایشان نروید و زینت خلخال ها، فرج آلت تناسلیه، و زینت خلخال ها و پیشانی بند ها و گوشواره ها و دست بند ها و دستار هایشان را دور خواهم کرد و همچنین زنجیرها و کمربند ها و عطردان هایشان را و انگشتر ها و حلقه ها و جامه های نفیس و رداها و شال ها و آینه ها و کتان های نازک و برقع هایشان را، و کاری خواهم کرد که عطریاتشان متعفن شود، یعنی عطریاتشون بو گند توالت بگیره، و به عوض کمربند ریسمان ببندند و به عوض سینه بند زنار، و به عوض زیبایی با آنها سوختگی خواهم داد و به عوض گیسوان بافته کچلی. کتاب اشعیا نبی باب سوم آیه 16 تا 24. عورت پدرانشان را منکشف ساختند، کشف کردند، و با زنان در حال حیض مقاربت کردند. بعضی از آنها با زن همسایه خود خوابیدند و بعضی دیگر با عروسشان به زور زنا کردند. کسانی نیز خواهر خودشان را بی اسمت کرده اند. حالا که این طور است، من هم تو را در نظر همه امتها بی اسمت می کنم تا بدانی که من یهوه خدای تو هستم. کتاب حزقیال باب 22 آیه های 10 تا 16. وقتی دیگر خدا به پیغمبرش حزقیال شکوه می کند که اورشلیم و سامره دو پایتخت مقدس او به فساد گراییدند و خود را به دامان اقوام همسایه آشوری و بابلی و مصری افکندند، ولی این شکایات را با زبانی مطرح می کند که نه تنها لحن سنتی یک کتاب آسمانی را ندارد، بلکه مشابه آن را در سکس شاپ های امروز نیز به اشکال می توان یافت. یک دوستی یک ایمیل بلند بالای نوشته بود و گفته بود بزرگترین در دروغ در دنیا کتاب آسمانیه، چون من هرچه گشتم در آسمان چاپخونه ای وجود نداشت. و واقع شد، این ترجمه تورات باس، و واقع شد که در روز پنجم از ماه چهارم از سال سیوم بعد از اسارت در موقع اسارت بابل بر من، که در آن وقت در جمع اسیران نهر خابور بودم، آسمان گشوده گردید و کلام خداوند بر من نازل شده گفت. آسمان واز می شده قدیما، حالا دیگه واز نمی شه. اون وقتا یهو درش وا می شده، درهای آسمان تو قرآن هم هست. ای پسر آدمی، بدان که دو زن دختر یک مادر بودن و هر دو در مصر زنا کردند و در آنجا پستانهایشان را مالیدند و بکارت ایشان را فشردند و نام خواهر بزرگتر اهوله، نام خواهر کوچکتر اهولیبه بود و هر دوی آنها از آن من بودند، اما اهوله از من رو تافته زنا نمود و به جمع برگزیدگان بنی آشور فاحشگی خود را بذل نمود. فاحشگی خود را که در مصر می نمود نیز ترک نکرد، زیرا که ایشان در ایام جوانیش با او همخوابه می شدند و پستانهای بکارت او را فشرده زناکاری خود را بر او می ریختند. لحاظا من او را به دست عاشقانش که او بر ایشان عشق می ورزی تسلیم نمودم، که عورت او را منکشف ساختند و پس او را به شمشیر کشتند. کتاب آسمانی. و خواهرش اهولیبه در عشق بازی خیش از اون نیز فاسدتر گردید و بیشتر از زناکاری خواهرش زنا نمود و دیدم که اون نیز نجس گردیده و طریق هر دوی ایشان یکی بوده است و پسران بابل نزد وی در بستر عشق بازی در آمده و او را از زناکاری خود نجس ساختند. و چون که زناکاری خود را آشکار کرد و عورت خود را منکشف ساخت، جان من از او متنفر گردید، چنان که جانم از خواهرش متنفر گردید شده بود. اما او زناکاری خود را زیاده نمود و بر معشوق خود عشق ورزید که گوشتشان مثل گوشت الاغان و نطفه ایشان چون نطفه اسبان. اینک تو به او بگو که خداوند می‌فرماید من غیرت خود را به ضد تو خواهم انگیخت تا با تو به غضب عمل نماید و تو را عریان و برهنه خواهم گذاشت تا آنکه برهنگی زناکاری تو و قباحت و فاحشه‌گری تو ظاهر شود، چون که مرا فراموش کردی و مرا پشت سر خود انداختی. کتاب حزقیال نبی باب 23 آیه های از 1 تا 35. قرآن رو به فارسی بخونید، به زبونی بخونید که میفهمید. یه چیزایی شما هم که من کاری با یهودیان ندارم، هر کی دلش بخواد تورات رو به فارسی بخونه هست. و الان یکی از دوستان از اتریش اونجا میگه کتاب مقدس به فارسی نیست، گفتم من برات میفرستم. اینجا کلیسا وضعش خوبه، پول میده، مثل همین قرآنایی که چاپ میکنن، هر چی دلشون میخواد توش مینویسن چاپ میکنن. میگه آقا یه دونه بفرست، 6 تا برات میفرسته، پول پستشم میده. توی کوپنهاگ سفارت آخوندها رفته یه استخری که گرونترین استخر اونجاست، ورودی 65 کرونه، هفته دو روز اجاره کرده برای زنهای مسلمان مجانی، کلو کباب هم میده. اگر لانه جاسوسی نیست چیست؟ چرا اینقدر باید باج داد که یه نفر مسلمان بشه؟ چرا باید پول و خورش داد؟ آقای گفته سوال کن پول نفت کجا میره. دوست عزیزم، شما هنوز بعد 30 سال نمیدونی پول نفت کجا میره. سالی 500 میلیارد دلارش تو همین اینجا خرج تبلیغات اسلامی میشه تو امریکا. فلسطین و لبنان 500 میلیارد دلار میخورن. آخوندها میدزدند، سرداران سپاه میدزدند، وکلای مجلس یعنی استبل اسلامی میدزدند، مدرسه خبرگان میدزدند، تشخیص مصلحت میدزده، رئیس جمهور میدزده، معاونینش میدزدند، وزراش میدزدند. پول نفت کجا میره؟ سوالات عجیب و غریب نکنید، باور کنید سوالاتتون عجیب و غریب گاهی اوقات. به هر تقدیر زمان تموم شده، این 50 دقیقه رو به ما یه آگهی هم دادن که 50 دقیقه زیاد نشه، ایده که نمیتونیم زیادش بکنیم. آقای شجره امریه صادر فرمودن چرک. آقای شجره تا فردا صبح خیرت نگهدار شما با. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.
1: با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. ششم از ماه، عرض کنم که جولای، و این جلسه دوم هست که در خدمت دوست بزرگوار و دانشمند جناب تهرانی هستیم و برنامه ادامه خواهد داشت تا روز دوشنبه. ببینیم چه پیش خواهد آمد. بحث موسیقی است و تا کنون چنین بحث جامع و مانعی در باب موسیقی تا اونجا که مفلس میدانم نشده است. یک مطلب مهم میخوام خدمتتون عرض کنم، چون این مورد بحث و فحص قرار گرفته بود. من یک اپوزیسیون یک نفره هستم، یک نفره آغاز کردم و یک نفره هم پایان خواهم داد. اهل حزب‌بازی و این حرفا نیستم مطلقا، ولی قضایایی مثل آزادی زندانیان سیاسی یا اعتراض به اعدام وقتی تهیه میشه توسط دوستان، من اونها رو امضا میکنم، البته پشتیبانی میکنم. خواستم این موضوع رو روشن کنم چون دیدم بحث در گرفته. امروز بحثای خیلی مهمی خواهیم داشت که ایشان به اون خواهم پرداخت. یک مطلب مهم، این مخلص در یوتیوب حدود 2 سال پیش دیدم، بحث جالبیست، مثلی که در دربار اعلیحضرت شاه ایران بوده، مثلی که با دوستانش موسیقی ایرانی و فرهنگ ایرانی رو تمسخر کرده بودن، ادبیات و موسیقی رو. خانم فرح شهبانو، این بانویی که خدمت به فرهنگ میکرد، معترض شده اما سرکوب شده. خیلی خیلی جالب است. خواهش میکنم که امیرجان پخش کنن برخورد اعلی حضرت رو با شهبانو که تنها نیروی هنری و فرهنگی دربار بود به نظر من، و خدمات خیلی مهمی انجام دادین بانو و من همیشه از ایشون به نیکی یاد کردم. لطفا پخش کنید هموطنان ببینن.
2: شعر و موسیقیمون همش بد نیست،
3: پیش با هم مربوط
2: نه آخه
3: البته هیچ وقت به همش نمیشود گفت، ولی میگم در موقعی که ما این همه میبالیم به این فرهنگ و گفتم به حق، در همین موقع بود که مملکت ایران اشغال شد. با کدوم ساز ما رفتیم به جنگ؟
1: دیدید که چگونه سرکوب شد خانم فرح؟ اعلیحضرت می‌فرماید که ما با کدام ساز رفتیم به جنگ؟ مسخره‌ام می‌کنید کارزنا رو. آخه مگه شما اهل جنگ هم بودید؟ من نمی‌دونم ساز و موسیقی به جنگ چه ربطی داره. و اعلیحضرت هم توجه نفرمودند که ما سازهای جنگی رو از روزگار قدیم داشتیم، تا همین عصر جدید هم ازش استفاده میشه و هنوز هم شیپور و اینا در چیز استفاده میشه. بله فردوسی میگوید بزد ناگ رویین و بربست کوس، همین آسمان و زمین داد بوس، یا به ابر اندر آمد دم کرنای، دم نای رویین و هندی درای. اینا از این سه تا ساز رزمی بودن و هر حال نشون میداد که مود دربار نسبت به هنر ایرانی و فرهنگ ایران چه تمسخر میکردن. میدونید که زبان رسمی دربار فرانسه بود، فقط یه نیرو بود اونجا که از دفاع میکرد از هنر رو از کنم که مطالب فرهنگی اینا، که شهبانو بود که دیدید که چگونه سرکوب شد. اصلا خاموش شد این خانم. بعد ازت گفتم ما با کدوم تار یا کدوم ساز جنگ رو بردیم؟ مثل که این سازا ویولون و اینا میبرن به جنگ، جنگ رو ببرن. چه مغلطه عجیبی، خیلی خیلی خیلی عجیب بود این در واقع قسمت. و ما از این که بگذاریم خدمتون، بحث موسیقی است، عرض میکنم که از روزگار ارسطو هفت هنر معلوم شد چی هستن. در عصر جدید یکی دیگم برای کامپیوتر و نمیدونم انیمیشن و اینها هم اونم هنر دانستن، شد هشت هنر. اما سرور همه هنرهای عالم موسیقی بوده. موسیقی یعنی موسیقی یک فنومن و طبیعی در واقع هنری است که همه مردمان گیتی سرخ و زرد و سیاه و غیره و کوتاه و بلند و اینها همه شیفته موسیقی هستند و بودند از قدیم. و در مملکت ما البته نفس مسموم آخوند و ملا موسیقی رو از کنم که به طور کل چگونه بگم از میان برداشته یا رسمیتش رو از بین برده و شخصیت‌های با استعداد رو از میان برداشته. و در تلویزیون منحوس اینها شما ساز هنوز نمیبینید. درست است که بچه های ایران اقبال کردن به آموختن ساز و سازهای دیگر، اما این رسمیت دولتی نداره، به جهت اینکه موسیقی بزرگترین رقیب آخوند هست در جاذبه. یعنی شما بفرمایید که یک هنرمندی بخواد آواز بخونه بیاد اونجا در تالار وحدت، همون تالار رودکی، یا یه آخوندم بخواد بره وعظ کنه، ببینه که دکانش تخته میشه. و این داستان تاریخی داره که شاید فرصتش نباشه که من اینجا در بابش صحبت کنم و وقت ایشون رو بگیرم، اما از روزگار قدیم که ایرانیان شادی و نشاط آباد کردن گیتی اینها اصل قضیه زندگی بود، موسیقی ارج بزرگی داشت. ما داستانهای خیلی مهم از پیشگاه خسرو پرویز و سایر شاهان ساسانی و بهرام گور و غیره اینا داریم، و این 12 مقام ایرانی که هست از روزگار قدیم، اینا چیزای جدید نیستن. این عرض کنم که یک مطلب بود. عرض کنم که هنر دوم هنرهای نمایشی هست، هنر سوم نقاشی و عکاسی و از اینجور چیزا هست، هنر چهارم هنرهای تجسمی هست مثل معماری و مجسمه سازی و غیره، هنر پنجم در واقع ادبیات هست و شاعری و نویسندگی و فیلمنامه نویسان، هنر ششم عرض کنم که هنرهای نمایشی هست مثل تئاتر، رو عرض کنم که اجرای نمایشنامه های مختلف، هنر هفتم هنر سینماست، بازیگری و کارگردانی، و عرض کنم که هنر هشتم هم بازی های ویدیویی و مربوط به ایناست. مقصود این که موسیقی هنر اول است، و خیلی سریع عرض میکنم به لحاظ تاریخی و جغرافیایی که ما دو پدیده به جهان عرضه کردیم، یکی زبان پارسی، یکی موسیقی. و عجب است و بسیاری بزرگان گفتن که گسترش موسیقی از گسترش زبان پارسی بیشتر بوده. یعنی ما امروز هم که نیا کنیم از شمال آفریقا که از مصر شروع میشه و در واقع موسیقی عربی برگرفته از موسیقی ایرانی است، ایشون میتونه توضیح بیشتری بده، تا هندوستان و نزدیک مرزهای چین که سازهای ایرانی هست، ملودیهای ایرانی هست و اینها در روزگار صفویان که میدانی برای موسیقی نبود و آخوندبازی در واقع مملکت رو فرا گرفته بود، پادشاهان هند که پارسی صحبت میکردن و اینها استقبال کردن از موسیقیدانان ایرانی، هنوز سازهای ایرانی، ملودیهای ایرانی اونجا هست. من سخن رو کوتاه میکنم و پس رو میسپارم به جناب استاد عزیزمان و من با یک سؤال شروع خواهم کرد. عرض کنم که اشاره بفرمایید به بنیانگذاران موسیقی ایران در عصر جدید. البته سوال های زیادی من دارم راجع به لومر و رومل.
4: اجازه میخوام قبل از اینکه پاسخی بگم درودی بفرستم خدمت هممیهنان عزیزمون، درود و صد سرود در واقع،
1: درود بر شما
4: و سپاس مجددی از جناب مشیری که این فرصت رو به بنده حقیر دادن. من واقعا قبل از که راجع به این بنیانگذاران موسیقی نوین ایران رو اشاره بهش داشته باشم، دلم میخواد برگردم به اون هنرهای هفتگانه که شما اشاره کردید.
1: بله.
4: هشتگانه در واقع.
1: بله.
4: ما از هشتمیش من خودم بیخبر بودم، ولی همیشه لابلای یه وقت سخنرانی بوده، موردی پیش آمده. جالبه که منم همین اشاره شما رو کردم که تو این هفت هنر موسیقی در درجه اول،
1: بعد درجه
4: صدر این ماجرا هست.
1: بله.
4: بعد یه اشاره زیبایی هم شما کردید که شاید از همین ماجرای تیر و کمان.
1: بله.
4: و این صدایی که این تیر که حالا بعدها وقت بحث شد صحبت کنیم که همین میشه بذر اون چنگ و
1: ها. بله.
4: حالا چرا من اشاره کردم که بهتر بریم همون انسان‌های اولیه مجسم کنیم که با یک چوبی که گرزش بوده میزده حیوان شکار میکرده، گاهگداری خلاصه از بیکاری رو این تنه‌های قطور این درختان که موریانه خورده گاهگداری میکوبیده.
1: بله.
4: ازش صدای خوشی میشه.
1: بله.
4: این میشه اولین سازهای کوبه‌ای ما.
1: بله. و کمانشون. بله.
4: بعدم طبیعت وقتی وزش بادی داره، بعد میبینیم تو نیزار این نیهای کوتاه و بلند صداهای
1: مختلف
4: میده. بله. یعنی فرکانس های مختلف میده.
1: بله.
4: اینا میشه که پس در نتیجه همونطور که شما اشاره کردین موسیقی هنر اول،
1: هنر اول همیشه خواهد بود.
4: همیشه همین. به حال بپردازم به این چهار نفر که من در کتاب خودمم بارها اشاره کردم که بعد از خانواده سنتگرایان، خب و از اون بعد در نقطه مقابلش که در تقابل با اونها بودن، اون خانواده تجددگراها و نوک رمش آقای مینباشیان.
1: مینباشیان من فرماشون را قطع میکنم. ایشون وقتی لیسانس ویولون گرفت از آلمان اومد نرسیده کنم این آشقادر رو جمع کنید، یعنی سازهای ایرانی رو، و همه رو هم اخراج کرد جز موساخان معروفی، گفت تو بشین اینجا نوتا رو بنویس. یعنی این آدم اونچنان قرض زده بود که فراموش کرد که آقا ایشون فرستادن آلمان که برگرده کمکی به موسیقی ملی هم بکنه. نه اینکه اینا. خیلی من تعجب کردم از این آقای مینباشیان و میتونم بگم اصلا من ایشون دوست ندارم.
4: آقا من در جبهه شما
1: زنده باشید.
4: عرضم به شما که منم حالا یادی فقط یه جملهش افتادم که بیننده های عزیز توجه بکنن، به ویژه نوجوانان ما که پا به وادی موسیقی گذاشتن. این مکتوب ها یعنی
1: بله.
4: روایت نشده است.
1: بله.
4: ایشون در میاد در مقام مقایسه به اصطلاح این موسیقی غرب که چقدر بهش کردیت میده به قول اینجایا و مقایسش با موسیقی سنتی، مثالی که میزنه اینه که مثل اینکه ما در مورد توی سفر راجع به شطور صحبت کنیم و قطار.
1: وابیلا وابیلا
4: که من در یه سخنرانی که البته رونمایی بود از
1: یعنی موسیقی ایرانی شطوره،
4: شطور
1: موسیقی غربی قطاره.
4: قطاره
1: خب بفرمایید.
4: بله بگذاریم. عرضم بزرگتون که صحبت از بنیانگذاران موسیقی نوین که من 4 نفر رو در کتاب خودم نام بردم، گفتم که این 4 نفر ولا غیر، یکی کلونل وزیری،
1: بله،
4: بعد شاگردان به حقش روح الله خالقی، و بعد ابوالحسن سبا، و بعد استاد و پیشکسوت خود بنده استاد حسین دهلوی.
1: جایی درباره درویش خان قائل نشدی؟
4: صحبت از درویش خان نگاه بکنیم میفته توی اون وادی سنتگراها و این نگاه سنتی، چون مسئله ارکستر به میان میاد و تنظیم و هارمونایز کردن خطوط موسیقی ایرانی رسما با روپرده ها با،
1: بله،
4: که اگر ویولون قاطیشه ویولون ها قادرن روپرده بنوازن،
1: بله،
4: نه اینکه آشنا نباشن، حتی سازه های بادی چوبیمون،
1: بله،
4: چه کلارنت نوازهایی ما داشتیم، آقای شیر خدایی یکیش،
1: بله،
4: و که اینا بتونن با کلارنت که خیلی هم مشکل، حالا با فلوت با جا به جا کردن اون سر فلوت و نوع دمیدن تو اون میشه صداهای کم و بیش مثل روپرده های ما رو در بود،
1: بله،
4: ولی کلارنت رو من تعجب همشه میکردم چطوری میتونه سگاه به این خوبی بزنه.
1: خیلی خوب مهارت داشتیشون،
4: خیلی زیبا. در نتیجه خب بعد از کلونل وزیری هم خب روح الله خالقی میاد تو رادیو این فعالیت رو ادامه میده و با ارکستر
1: بهترین شاگرد
4: بهترین شاگردش، و خب از اون بارم میدونیم که در سال 1328 ایشون مسئولیت ریاست هنرستان رو به عهده میگیره رسمن، بعد از چی؟ اون مدرسه موسیقار که زیر نظر کلونل وزیری بوده.
1: بله بله. یه نکته عرض کنم خدمتتون که در جون من در واقع که علاقه به موسیقی بسیار دارم، این که این تطبیق سازهای ایرانی و سازهای فرنگی رو دور ننداخت رو خود خالقی، و ابتدا چی میشد؟ ساز موسیقی ایرانی میامد، در واقع خواننده آواز ایرانی میخوند، و ارکستر که مینواخت تطبیقی بود از موسیقی از سازهای ایرانی و از سازهای فرنگی، و خیلی خیلی زیبا بود. این روی جوی مولیان یه سمفونی
4: نمیدونم واقعا
1: فوق‌العاده بفرمایید
4: زنده باد. نه خیلی همین رو عرض کردم، واقعا این موسیقی نوین این 4 نفرن،
1: بله.
4: بعدش هم که میدونید ارکستر مرحوم سوار که در وزارت فرهنگ بود، ارکستر سبا سپردن به آقای حسین دهلوی،
1: بله،
4: که دیگه میشه گفت اوج این سازهای التقاطی اوجش اونجاست، و چقدر قطعات قشنگ و مثلا تار ارکستر کلونل وزیری رو ایشون تنظیم میکنن، آقای هوشنگ زری با ارکستر مینوازن، و دیگه جوانهای بعد از اون، نسل بعد از اون، بعد ارزم بزرگتون که دخترک جولی داشت، بعد میاد اینو قطعاتی بوده که کلونل وزیری نوشته، بعدم که کار قشنگ ایشون روح الله خالقی هم بوی جوی مولیان،
1: جوی مولیان،
4: بله، چقدر زیباست. و بعد یکی از کارهای دیگه که باز مرحوم حسین دهلوی این کارو میکنه، تنظیم یک اکیپ تنبک نواز در مقام چارگاه برای ارکستر،
1: به به،
4: که ریتمش مرحوم حسین تهرانی نمیشه بود تنظیمش. دلم میخواست که حیف که خب الان همجوری پیش آمد این صحبت، اجرایی از این هست، اجرایی درستی که میگذاشتیم ببینیم چه لحنایی رویشون به کار گرفت.
1: به به.
4: به هم دلیل من میگم واقعا اینا بنیانگذاران موسیقی نوین ایران است.
1: اصولا یه جدالی بود بین سنتگراها، کسانی که موسیقی ایرانی علاقه بود مثل خود درویش خان و غیره، و آدم های مثل مینباشی ها.
4: بله.
1: به طور کل بیزار بودن از موسیقی، معلوم نبود میخوام با این موسیقی چه بکنن، و کدام پیروزمند آمدن بیرون از این،
4: بله، جواب سوال آقا کاملا روشنه. یعنی آخر سر این سنتگراها هستن.
1: بله.
4: پیروز میشن. حالا جالبه این، من هر دفعه میخوام از امریکا یا بگم از به مزاح البته میگم از قول این ورامینی ها بکفایر انجام میشه.
1: بله.
4: یعنی در واقع همون زمان که مدرسه دارالفنون دیگه اوج قدرت تجددگراه هاست، تمامی شاگردان که به بهانه بولم میشن میان توی این مدرسه، جالبه که حالا در خفا بوده یا پنهانی بوده اونو من نمیدونم، ولی از اون بر میرفتن در محضر سنتگراها میشستن ردیف
1: موسیقی یاد میگرفتن. بله.
4: که میایم یواش یواش به کی میرسیم دیگه، نقطه تری جمله من همیشه میگم مرتضی محجوبی.
1: مرتضی محجوبی بای بای بای. این چیز دارفتان کردی مثل این که مثل لومر این ریتمای ایرانی رو خوب نمیدونسته و خواهش میکنه
4: دست گذاشتیم رو جان.
1: بله. یعنی ریتم لنگ و این چیزها رو اصلا توجه نداشته، خب به بیچاره آشنا نبوده دیگه به هر خود رو
4: در فرانسا. بله تقصیر
1: دیگه.
4: در دو روز قبل در خدمتتون خب یه اشاره به خدمات اون نمیشه نادیده گرفت. لومر خدمات مهم میکرد.
1: بله.
4: آشنایی با نوت و و و و مبانی موسیقی رو مطرح بکنه بود، همه ایناش، سرود نوشتنش، اولین سرود ملی رو بنویسه، همه اینا بود. ولی همونطور که شما اشاره کردین خب آشنا نبوده با موسیقی ما.
1: بله.
4: ایشون به این نکته توجه نداشته که موسیقی ما اولا بیشک 70% زیر پوشش کلام ما بوده.
1: بله.
4: کلام ادیبان.
1: بله.
4: و توی کلام ادیبان ما وقتی دقت میکنیم با اون بیش از 5000 شاعر صاحب دیوان خب نگاه میکنیم میبینیم که بر چه افائیلی چه اوزان عروضی شعر گفتن.
1: بله.
4: خب حالا ما میایم کلام اینا رو برمیده، حالا خدمتون میگم سه تا از افائیل هستن که مشخصه اینا افتاییه.
1: بله.
4: مفائیلون مستفعلون فاعلاتون.
1: بله.
4: بعد از اون بر میفتیم تو وادی پنجتایی که سخن حکیم ابوالقاسم فردوسی بیش از به قول شما 50,000.
1: بله.
4: ابیات.
1: بله.
4: فقط در این بهره.
1: بله.
4: بهره متقارب.
1: بهره متقارب.
4: فعولون فعولون فعولون فعول. خب اینا پنجتاییه، ما چطور میتونیم ساختار واژه رو که ریتم ذاتی داره ازش بگیریم بیان بنویسیم توی قالبای 4/4 و 2/4 و 3/4؟ میشه این کار کرد ولی لایت چسبک میشه.
1: آها آها.
4: خب ایشون این توجه رو نداشته، برخوردم میکنه ها بهش، معلومه که برخورد کرده.
1: بله.
4: ولی یا نمیفهمتش، براش ثقیله،
1: یا نمیپسنده.
4: آها. من یه جا اشاره کردم ایشون هر جا به هفتایی برخورد کرده ازش یکی کم کرده.
1: بله.
4: به پنجتایی رسیده یکی بهش اضافه کرده.
1: استاد برای این که شما اثبات کنی که این هفتاییه، این دم گاراژ بودم و یکی دو بار چیز کردید، جالب بود.
4: بله.
1: برای که تو ذهن هموطنم بمونه هفتایی یعنی.
4: بله.
1: چی شما میشین لطف کنید این؟
4: البته شاید من عذرخواهی میکنم از همیهنان عزیزمون، خب یه خورده تخصصی میشه ولی حس میشه.
1: بله.
4: چون ایشون مرحوم درویش خان چیزه میاد برای یه اپرتی بنا به ضرورت کلام، حالا این کلام از خودشه من اینو فقط شک دارم، ولی اون موسیقی میگه که البته اجازه میدین که من
1: اینن
4: با انکرول اصفات هم
1: اختیار دهیم. نه خیلی صدا شما خیلی خوبه.
4: یه بار هم از شما عذرخواهی کنم، از هم از
1: خواهش میکنم
4: شنوندگان
1: برای تفهیمش بشن.
4: آره.
1: خیلی واجبه.
4: میگه که در گاراژ بودم و یارم سوار شد.
1: بله.
4: دل مسافرین بر من کباب شد. و ادامه ماجرا. خب وقتی میگیم من روی این میز میکوبم، یه در گاراژ بودم و یارم سوار شد، یعنی یک دو یک دو یک دو سه، یک دو یک دو که میگیم چهار میشه، اون یک دو سه شم سه میشه هفت. ما به این دلیل میگیم میزانهای مختلط. و حتی در تئوری هنرستان گفتن میزانهای لنگ،
1: میزانهای لنگ. بله.
4: و یادمه که روانشناس استاد ترابم در بیان این گفتش مثل آدمی میمونه که یه خود پاش یکیش کوتاه‌تره اون یکیش درست‌تره.
1: یه بارم من فرصتی افتاد خدمت استاد شهناز بودم، گفتم آقا راجع به این لنگ موزیک لنگ چی؟ گفت آقا من همینا میگم که اگه شما درست راه برید بهتره است یا اینکه لنگ بزنید راه برید.
4: خب ایشون یه
1: جای تمسخری به موزه لنگ اینا کرد، چون مزاح کرده،
4: شاید معمول نبوده. اتفاقا به همین دلیل میگم که گناه آقای لومه شسته میشه.
1: بله.
4: اون آشنا نیست.
1: بله بله.
4: در حالی که حالا چرا من میگم اینو متوجه نشده، چون بعد از لومر میاد این موسیقی ادامه پیدا میکنه و یه مقدار میزانهای مختلف، مثلا مختلف ها مختلط نه، دو ضربی، سه ضربی، چهار ضربی و به ویژه شیش هشتم و اینا باب میشه. تا که؟ تا انتهای خدمات سبا.
1: بله.
4: یعنی تا زمانی که ایشون در قید حیاته. ولی بعدها میبینیم مثلا من اولین چیزی که به نظرم رسید توی میزانهای مختلط قطعه نوشته شد از مرحوم پایور.
1: خب اجازه بدید که ما تصنیف چه خوش سید دلم کردی رو
4: بله.
1: با اجرای خود جناب عالی دیگه.
4: بله من تنظیم کردم.
1: بله با تنظیم استاد عزیز ما.
4: من فقط این اشاره رو بکنم که این شاید هم میانان بعضیشون ندونن، این تصنیف زیبا رو مرحوم اسماعیل مهرتاش آهنگش رو می‌نویسه و تنظیم ایشون اسماعیل مرتاش. ما هم حالا از حالا بخت خوب مهرشه ما هم شدیم اسماعیل تهرانی تنظیم. این تنظیم شده برای دو سنتور آوازا، یعنی مثل که یک تریو نوشته شده باشه.
1: ملوک زرابی خونده
4: بله بله. اولین اجرا ملوک زرابی است.
1: بله بله.
4: با اون شعر زیبای چه خوش سیده
1: شعر حافظه
4: دلم بله کردی به نازم چشم مستت را
1: کس آهوی بخشی را بفرمایید امیر جان.

0: با درود دیگه هموطنان گرامی، این تصمیم به خیلی قدیم بود که خانم مدیر زراری اول اجرا کردن و ایشون مجدد در واقع زندش کردن. این خواننده آقای سارنگ رو بشه معرفی کنید.
1: بله، متاسفم که آدم باید بگه روانشاد بهرام سارنگ.
0: که جوان بود چگونه شد؟
1: بله، ایشون در سن 62 سالگی 63 سالگی با از دست بیماری سرطان نتونست در بره.
0: ای وای.
1: بله، سالها ایشون
0: تلویزی هم بودن.
1: بله، آذری بود این شخص و قبل از موسیقی هم بسیار خطاط آب
0: خطشون دیده
1: خط قاب. بله، خطاط خوبی بود. بعد خیلی هم با سلیقه بعد میان دنبال موسیقی و بعد ردیف میاموزند و خوبه که من اینجا سویچ کنم به نقطه تای جمله. آخرین برنامه‌ای که در این تالار رودکی تو این سالهای قبل از اینکه آقای پایور به اون مشکل دوچار بشه و سکته بکنن، با ارکسترش وقتی رو صحنه میره، با این آقای بهرام سارنگ میره رو صحنه.
0: عجب.
1: بله،
0: عجب.
1: بعد دیگه
0: یه مورد یادم اومد که وقتی که صحبت از لومر شد و در واقع موضوع
1: مسئله 70 سال،
0: بله، شما دو تا دیگه هم برای من خوندی، یکیش از مسعودی بود،
1: درست،
0: یکی دیگه هم بود.
1: بله،
0: اینا هم بفرمایید با همون صدای خوش خودتون و ضربی که روز میگیدیم
1: شما لطف دارین صدای خوش.
0: بله
1: بله، یک مثال دیگه که براتون یادم خواندم، این ترانه بابا کرم بود آقا. چارگاه.
0: بله،
1: ببینیم اول به واژه بپردازیم. وقتی میگه بابا کرم یعنی زمانهای این برابر است با سیلابهایی که شاعر به کار
0: میبره،
1: یعنی سیلاب بلند و سیلاب کوتاه. البته دو سیلاب دیگه هم هستش، سیلاب کشیده و سیلاب کشیده تر.
0: بله،
1: اینا بستگی داره به حروف یک واژه.
0: بله،
1: خب وقتی میگیم بابا، با دو تا حرفه.
0: بله،
1: و این میشه سیلاب بلند.
0: بله،
1: بابا دو سیلاب بلند، کرم کم میشه سیلاب کوتاه.
0: با آواز خودتون میتونید.
1: بله، میگه بابا کرم دوست دارم، یعنی درا درا دتا، بابا کرم دوست دارم. خیلی ها از سالها پیش واقعا، یعنی هنرمندای خود ما، نوازندامون، با این فکر که این قطعه 6/8 دیگه.
0: عجب.
1: مثل روز روشن است که 6/8. خب یکی اینه، اشاره بکنم به دومی که وقت نگیرم. یکی هم تو این ترانه ها من عمدن دست گذاشتم روی ترانه‌ای که آقای مسعودی.
0: بله،
1: خواننده‌ای که اهل شمال بودن.
0: چه صدای خوشی هم دارم.
1: بله،
0: روزم هستم،
1: بی خبرم متاسفانه ازشون. اینه که اون بنفشه گل معروفشه.
0: بله،
1: بنفشه گل بیرون بمو، باز میگه بنفشه گل، بنفشه گل.
0: بله،
1: یعنی بلند بلند، کوتاه بلند. خب میشه ما هم هفتاییه.
0: بنفشه گل بزنی،
1: بنفشه گل بیرون بمو، یه واژه رو بعد میگه تی احده. من حالا یادم رفته واقعا.
0: بله بله،
1: ولی اینه داستان. هفتایی
0: موسیقیدان ها پذیرایی هم شدن یا همون چسبیدن به وجهش سابق.
1: الان زمینه ها بیشتر فراهم شد که مثلا خیلی ها حالا موسیقی می نویسن، به ویژه مثلا ضربی هاشون، حتی آوازی. الان یه خورده توجه به این ماجرا بیشتر شده.
0: آها.
1: ولی الان که خودم توضیح میده، حالا خوشبختانه میرن سراغ بقیهش. اون آقا چی بوده؟ حتی یه کسی یه موسیقی ویولون میزد، من سوال کرد پس اگر این هفتایی بود، آخه من اشاره کردم به موسیقی های روحوزیمون.
0: بله،
1: موسیقی کافه‌ای.
0: بله،
1: بعد سوال میکرد که خب این تنبک نوازم چی بودم؟ اونم هفتایی میزده.
0: بله،
1: ولی ناخودآگاه نمیدونه داره چی کار میکنه. ولی هفته حتی میگفت رقصنده روی چیز رو صحنه میره، گفتم باور کن اونم رقصش درست بود. خودم میگی نه هفتهی بزن اگه من نرقصیدم. بله این دو مورد بود.
0: بسیار بسیار عالی. اینجا یک سوال دیگری من دارم، این که اون تعداد آدمایی که فارغ التحصیل موسیقی غرب بودن و به ایران ما آمدن، اینا رو کیا بودن؟ تعدادشون چند نفر بودن؟ چگونه بود؟
1: نه از خود شما شنیدم راجع مثلا فرض کنیم به فارغ التحصیلان موسیقی تو این
0: امریکا
1: بله. به چه رقمی شما رسیده بودید؟
0: 28 میلیون.
1: اصلاً
0: 28 میلیون موسیقیدان بین سالهای مثلا ظرف دو سال فارغ التحصیل چیز شدن دانشگاه ها. 28 میلیون موسیقیدان
1: اصلا غیر قابل باوره.
0: ببینید ما در ایران 20 تا فرض کنیم موسیسین داشتیم که اینا با کوشش های فردی با و تحمل هزار درد و رنج
1: به اینجا
0: رسیده بودن، ولی اون در واقع وفاق و چگونه از کنه برادری و حس خوش همکاری نبود. بله. و ما هر کسی دیدیم منهای یکی دو نفر پشت سر اون بقیه.
1: بله.
0: مثلا این یک درد خلاصه
1: ریشه‌ای بود و واقعا موزل بدی بود
0: راستی.
1: بعد مالتون جلسه قبل هم رسیدیم که آقا بیاییم این اندک هنرمندانی که داریم ارج بذاریم و سعی کنیم ازشون یه مقدار غیر از مسائل فنی و تکنیکال آدم فضیلت هنری یاد بگیره. از اینها معرفت یاد بگیره. ما چطور تو غرب این 28 میلیونی که شما نام بردین چطور اینا به راحتی در کنار هم زندگی میکنن؟ هیچ کس پشت سر کسی حرف نمیزنه.
0: حتی ورزشکاراشون همینطوره.
1: برای اینکه اینا قانونمند مثل که متولد میشن آقا.
0: بله.
1: قانونمند بزرگ میشن. اون وقت ماها تو نمیدونم تفرقه، کینه‌ورزی، حسادت. من بارها و بارها تو این 7-8 سالی که به ویژه ایران بودم، این 10 سال اخیر، یکی از کارهایی که به نظر من نمیپسندم به هنرمندانم، یعنی نوازندهایی به ویژه جوانم، من روی صحبتم واقعا با هنرمندهای جوان فعلی است.
0: بله.
1: که باید فکر کنن که وقتی ما یک سری همکیش و هم آیین و هم فکر و هم مسلک هستیم،
0: هموطن
1: و هموطن تو این زمینه، چرا باید شمشیر ببندیم؟ و باز من میبینم تو نشستای شبانه شون که دور هم جمع میشدن پشت یک نفر غایب، حالا یا نوازنده بوده یا خواننده بوده یا آهنگساز بوده یا هرچی، چنون این بابا رو در غیابش میکوبیدن و مسخره میکردند و میخندیدن که من یه جا الان شما رو میارم، حدود 4-5 ماه پیش در واشنگتن دی سی به توصیه دوست عزیزم که اونجا زندگی میکنن آقای بهروز جمالی که خدمت شما اشاره کردن.
0: بله بله.
1: ایشون هم آذریست.
0: بله.
1: کاری داشت ثبت میشد، 4 نفر آهنگساز دور هم بودیم.
0: بله.
1: آقای رضا والی.
0: بله.
1: اون سینا میشناسن که ایشون استاد آهنگسازی در پیتسبورگه، در دانشگاه پیتسبورگ. بعد بنده بودم، آقای کاظم داودیان و آقای ناصر نظر که این مرکز موسیقی که گفتم بیش از 4000 هنرجوی می داشت.
0: بله.
1: در 2-3 سال پیش. خب نشستیم، ایشون توصیه کرد حال که هیچ وقت ما دوره هم نمیشینیم، حالا که همتون زیر یه سقفیم بشینیم دوره هم یه صحبت خودمونی با هم داشته باشیم. ما نشستیم که موضوعش بود که هر آهنگسازی از آخرین قطعه خودش یا درگیر نوشتنش یا به اتمام رسونده صحبت کنه. خب در باب اون سخن گفته میشد و طبیعتاً هم یه مقدار در حلوشش صحبت های اونجا بود من اشاره کردم امیدوارم این اولین گرده همایی چند نفر ایرانیه

0: تعدادی کسانی که فیلم رو نقد میکنن، ورزش رو نقد میکنن، نمیدونم بسکتبال رو نقد میکنن، دولت رو نقد میکنن، هزاران هزار ما منتقد داریم. اصلا مقصود دموکراسی هم همینه. این منتقدین هستن که مملکت رو پاک نگه داشتن و روزنامه ها هستن اینا، متاسفانه در مملکت ما همیشه دیکتاتوری و چماق این چیزا.
1: متاسفانه
0: و علت همه این کاستی ها میخوام هموطنان بدانن که زور و دیکتاتوری و آزاد نبودن بیان و قلم اینا اخلاق بسیار بد رو اشاره میدن
1: و از جش میشه.
0: بله
1: موافقیم که این
0: آقای خیلی زیباست مثنوی.
1: مثنوی رو بشنویم
0: و یه داستان مثنوی رو مخوندم به کتاب که استاد سبای بزرگواره که شما موزارت ایران بهش میگین به حق.
1: من به حق
0: اونجا آمده بود که یک درویشی یک مثنوی میخوان و میدف شب بود، استاد سبا افتاد دنبال شروع کرد نوت نویسی، میدم اتفاقا در کتاب شما این مطلب آمده. و چه مردی بوده سبا، نظیر نداشته. اجازه بدید که پس ما مثنوی بشنویم، آواز و سنتور عرض کنم که استاد تهرانی عزیزم.

0: با درودی دیگر هموطنان گرامی، در باب موسیقی صحبت میکنید با جناب تهرانی. شما خیلی یاد میکنید تو صحبت‌های خصوصی که داشتید برای دهلوی و خدمات ایشان رو بسیار برشمردید. من از شما خواهش میکنم که این مرد بزرگ رو معرفی بفرمایید، خدماتش و کارهاش رو به هموطنانی که اهل موسیقی هم. دو دقیقه وقت دارم.
1: دو دقیقه. من خیلی خلاصه بگم، ایشون یک فرد بسیار مؤثر. از اینجا آغاز میکنم که جای مدیر قبلی وقتی در سال 1340 مدیریت هنرستان رو پذیرفت، همیشه ما میگفتیم که چه میمونم
0: میکاشی عکسی داشتیم ازشون.
1: بله بله، استاد حسین دهلوی، شاید هم داشته باشید، حالا اگر داشتید ممنون میشم. عرضم بزرگتون که آقا که ایشون زمانی که وارد هنرستان شد خیلی کارهای و فکرهای واقعا دوست داشتنی و مؤثر داشت. یکی از کارهایی که کرد در هنرستان سازهای مثل عود، نی، کمانچه، قانون، ویولون ایرانی، اینا باب نبود،
0: اصلا باب نبود.
1: ما تار داشتیم، ستار بود، سنتور بود، حتی تنبک. تنبک هم در من سال دوم هنرستان بودم، مرحوم حسین تهرانی آمدن
0: که من مرحوم آقای حسین تهرانی هم باید با هم صحبت.
1: بله حتما صحبت میکنیم.
0: بله
1: که تنبک هم ازش. اول ایشون این سازا رو گذاشت به عنوان مثلا ساز درجه دو، اگه کسی میخواد ساز دوم بزنه بره انتخاب بکنه. به ویژه برای افرادی که چون در هنرستان ما موسیقی غربی، موسیقی کلاسیک غربی هم کار میشد. بعد زنده باد عکس خودشونه. بله
0: بله بله.
1: بعد این سازا رو گذاشتن، رفته رفته تو همینا افرادی پیدا شدن که این شد ساز تخصصیشون،
0: مثل ویولون،
1: مثل ویولون، مثل قانون، و کمانچه تا. بعد ارزان
0: بود برعکس این باشیان.
1: بله این یکی از کاراشون بود. کار دوم ایشون که خیلی مهم بود زمانی که ما وارد هنرستان شدیم، دوران متوسطه از کلاس هفتم تا دیپلم هنرستان هنرجویی میپذیره، ایشون اومد این فکر رو باب کرد. از سال ششم یه سال شاگرد گرفت، شش ابتدایی سن رو گسترش داد، یعنی اومد این رو بزرگترش کرد. یه سال گذشت از پنج ابتدایی هم گرفت، یه سال دیگه گذشت از چهار ابتدایی گرفت.
0: باریکلا.
1: گفتم خوش بالا اینا. بله. اینو نه سال میخونن دیپلم میگیرن.
0: بله.
1: ما یا شاید ده سال. بله دیگه. هفت و سه ده.
0: ده سال.
1: ده سال میخونن دیپلم تازه موسیقی میشن. ما هفت سال. شیش سال خوندیم. شیش و نه ببخشید. شیش و نه. اینو نه سال خوندن دیپلم شدن. خب طبیعتاً برداشتای بسیاری داره.
0: بله البته.
1: بعد یکی دیگه از کاراش که خیلی مهم بود که امروزه دریغ از این موارد، و در جلسه قبلی هم گفتم که چه اتفاقاتی در اون جوری می افتاد.
0: بله.
1: دیپلم دادن ایشون یکی از کارهای دیگه ای که کرد، یک دو واحد بود که قبلش به نظر من یادم نمیاد باشه. یکی واحد تلفیق شعر و موسیقی بود که زیر نظر خودش و با کتاب خودش کار کرد، و بعدم کلاس فرم. که کلاس فرم بله میرسید به آهنگسازی. اینا چیزایی بود که ایشون انجام داد.
0: زنده با هموطنان گرامی، در خدمت دوست بسیار عزیزم جناب تهرانی هستیم. وقت برنامه به اتمام رسید. روز دوشنبه این فصل بسیار مهم ادامه خواهد یافت. با سپاس از شما. شما اگر صحبتی با هموطنان دارین
1: من بفرمایید. خوشحالم که این بحث رو دنبال کردن و امیدوارم که مفید واقع شده باشه، و خدا نگهدار میگم تا جلسه بعدی که در خدمت.
0: تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
2: به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، آدمکشان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، عمامداران، بی عمامگان، ریشداران و بیریشان. بیریش به دو معنی است. اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل در جمع به اضافه آشغال‌های ابواب جمعی حکومت دینی اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی فرستادگان الله از عرش کبریا در سرزمین ایران فقط برای دزدی، برای خانم فروشی، برای دایر کردن خانه های افاف، برای حرم حلال کردن، برای مال مردم خوری، برای چاپیدن ملت ایران، برای شیوع فسق و فجور در سطح دنیا، برای اینکه یکی از بندگان الله رو بم بهش ببندن بره یه جا خودشو منفجر کنه، بقیه بندگان الله رو بکشه. همون دستوری که صدر اسلام اومد به یه عده مأموریت داده شد، شماها شمشیر بکشید، مسلمانید، اونا رو که مسلمان نیستند به شماها باج نمیدن گردن بزنید. اونا کافرن، اونا بنده های من نیستن، اونا بنده های یهوه. من اون خدا رو قبول ندارم. اونجا که باید قبول داشته باشم قبول دارم، ولی اینجا قبول ندارم. برین گردناشونو بزن. دستور الله بایستی اجرا بشه. اینها مدعیان نمایندگی امام زمان هستند، از ته چاه با مهر و امضا و تجدید مهر امضا روزانه، هر روز پس از خوردن یه چیزی اونجا ته چاه. هم بگم کل باچه هست بعدتون میاد، شاید چیزایی دیگه نمیتون. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. خب سر صدای انتخابات هم تموم شد. میگن که ملا دید بیرون تو کوچه یه خبرای لاوش کشید سرش، اومد و دید دو نفر دعواش، رفت اینا رو سوا کنه، لاوش از کلش افتاد. یه آخوندی هم حتما رد می شد، لاوش رو برداشت رفت سوا شد و اینا. یه نفر رسید گفت ملا دعوا سر چی بود؟ گفت دعوا سر لاوش من بود، کشمکش بود، این لحاف منی که دوز برد، اینا همه راحت شدن. حالا البته این مسئله چیزی گفتم اول صحبیه بخندیم. تمام حرکت های انتخابی و ضد انتخابی و این چیزا، یک ساعت روز پنجشنبه من بود که انقدر به من تلفن کرده بودید، ازتون سپاسگزارم که این همه مواظب حال منید، ولی نه اتفاقی بود نه چیزی. علت اینی که روز پنجشنبه هم و روز جمعه شاهنامه رو نتونستم براتون اجرا بکنم این بود که همون برنامه که برای پنجشنبه داده بودم به استودیو که چهارشنبه آخر شب دادم و پخش نشد، همون رو روز جمعه پخش کردن، چون دیگه ترشیش نمیتونستیم بندازیم. و امروز دوباره برنامه جدیدی براتون تدارک دیدم. به هر تقدیر دعوا سر لحاف ملا بود. همونجوری که میدونید انتخابات انجام شد و خبرها یکی گفت 6% شرکت کردن، یکی گفت 10%، یکی گفت 40%، یکی گفت 50%، یکی گفت 60%، یکی گفت 65%. الجزیره خبر پخش کرد گفت در بعضی شعبه ها 5 ساعت باید توی صف وای میسادی تا بتونی رأی تو بندازی. ای بر پدر هرچی دروغ گو لعنت. یک کسی دیگه از ایران بر من ایمیل زده، گفته رفتم یه جا ببینم چه خبره. 20 نفر مأمور اخذ رأی بودند، یک نفر اونجا وایسته بود رأی میداد. 3NN میگه نذاشتن من عکس بگیرم، فیلم بگیرم، برای اینکه کسی نبود اونجا. تعداد مراجعین 3-4 نفر بود. BBC 7 رقم حرف میزنه مثل همیشه. وایس آف آمریکا هنوز دستور نگرفته که بگه چی به چیه. وایس آف آمریکا سطح آمریکا رو میدونید، این برنامه هایی که هست اینا قراره مثلا BBC رو، شما که تو لندنین BBC فارسی رو نمیتونید ببینید، باید بیرون انگلیس باشید بتونید BBC فارسی رو ببینید، مگر اینکه از روی ساتلایت ها ببینید، چون اینا حق ندارن روی کشور خودشون رو کسب بکنن. الان ساتلایت اومده قانون‌ها رو به هم ریخته. وایس آف آمریکا باید بیرون آمریکا حرف بزنه، چون صدای آمریکاست به زبان‌های مختلف، یکیش هم فارسیه. اما خوشبختانه 3-4 تا اینجا داریم ما که وایس آف آمریکا رو همینجا تو آمریکا پخش میکنن. حالا اینا به اونا پول میدن، اونا به اینا پول میدن، اینا رو من نمیدونم. به هر صورت وایس آف آمریکا بودجه زیادی داره، ولی من نمیدونم اینا پول میدن به اونا اخبارشون رو پخش میکنن، چون ساعتاشون رو باید پول بدن، یا اونا پول میدن به اینا میگن ما اخبار مجانی به شما. نمیدونم. یه کانال دیدم، کانال محسن سازگارا بود. الان اون کسایی که اون طرفی هستن مقبول کسانی که پولدار هستن هستن. من یه چیزی از اکبر گنجی براتون، مثلا اکبر گنجی اومده بیرون، همه جای دنیا میره و میاد، پولش هم امداد غیبی میده. محسن سازگارا یه تا پیرن اومده بیرون، هر چقدر دلش بخواد خرج میکنه. مثل من نیستش که باید میرفت کار میکرد. از راه هم که رسید بهش اجازه اقامت دادن، اقامت دائم. اون یکی یه سناتور رفت ورداش اووردش، فخرآور. یه چیزای اون زیر میرا داره میگرده، من عقلم نمیرسه. انقدر که تلفن میکنید این چیزها رو میپرسید، من باور کنم. من فقط میدونم دولت امریکا زیر نفوذ اون پنجه ها که همه دنیا رو کنترل میکنه، امپریالیسم بزرگ، نه امریکا امپریالیسم نیست، امریکا خودش زیر اون پنجه هاست، اونها دستوراتشون میدن و الان هم دارن خوب همه جای دنیا پول میبرن. بهترین راهش هم مذهبه. از روزی که مذهب رو تو خاورمیانه کاشتن، همه جا رو به آشوب کشیدن، رفتن توی برمه همین کار رو اونجا کردن، آخوندار رو ریختن بیرون. حالا یه آخوندی عمامه سرش میبنده، یه آخوندی پیرن زرد میپوشه. الان در لحاسا که خیلی ها نمیدونن کجاست، پایتخت تبت. حالا با خود اینکه تبت کجاست خیلی ها گرفتاری دارن، دعوا شده تمام تلویزیون های دنیا. چرا؟ برای که دستوره. اگه در ایران 500 نفر رو وایسونن دار بزنن، نه تلویزیونی نه رادیویی، اصلا کاری به این کار رو ندارن. چرا؟ برای اینکه میخوان اونجا رو بچاپن، اونجا رو میخوان مثل ایران بکنن که یک خاله ترسی واسه چین بذارن. یه دونه رفتن بالا، یه دونه رفتن. من نه پسرموی چینم نه پسرخاله روسیه. اینا رو دارم بهتون میگم که این اتفاقات که داره میفته، این امپریالیسم غرب میدونه داره چی کار میکنه. اگه یه روز بخواد ایران رو بمباران بکنه، من شما نمیفهمیم. آگهی نمیده برای این کار. یادتونه چی 5 سال پیش اینجوری رفت تو عراق؟ بچه هم هنوز وایساده اونجا. چرا؟ نفت. نفت در همه دنیا هست ولی قیمت شده $110. کی استفادهش میبره؟ فکر میکنید کشورهایی که نفت تولید میکنند، اگه همچی فکری بکنید اشتباه میکنید. اکسون آخر سال 2007 گفت استفاده پارسال من 40 میلیارد دلار بود. این یه دونه از خواهران نفتیه. اونای دیگه هم کمتر نبردن. یعنی الان به جای رسیدیم که هر دو سال یه دفعه 1 تریلیون دلار اینا جیب مردم دنیا رو خالی میکنن. چین داره ترقی میکنه، میره والا، پولش باید بده نفت بخره. درآمد سرانش از 85 دلار شده 1500 دلار. وقتی شد 3000 دلار و 4000 دلار طبقه خورده بورژوا زیاد میشه، انقلاب میکنن. نمیدونم، این قدیس که من عقلم میرسه، چون مطمئن نیستم این حرفایی که میزنم درسته یا درست نیست. اینی که اون چیزهایی که بلدم میگم، دنبال حرفایی که هر روز عوض میشه. شما هرچی امروز بگم فردا سیاست جهانی یه طرح دیگه ای داره. 3 سال میگن فردا به ایران حمله میکنه. 3 سال ایران میگه بیان به ما حمله کنید. در ایران همه چیزش درسته غیر از این که تسلیحات اتمی درست میکنن. بعد میرن اونجا، میان میگن 2 سال دیگه وقت داره. میگن خب حالا با برادهی صحبت کنین، با دمم چیه امریکا صحبت کنین، ما سانکشن میکنیم. سانکشن میکنن 2 دلار رو بفشن 10 دلار. میخوان جلو ایرانو بگیرن، نه بمباران میخواد، نه هیچی. جلو نفت چه بگیرن؟ جلو بنزینش هم بگیرن. به همین سادگی. اینا هر کاری بخوان بدون اجازه هر کسی میکنن. سازمان ملل اجازه میده، حقوق بشر نمیدونم، دفاع زندان، اینا کشکه، اینا پشمه. دلتونو به این حرفا خوش نکنید. وایس آف امریکا برای دولت امریکا کار میکنه، بی بی سی برای دولت انگلیس کار میکنه، رادیو اسرائیل برای دولت اسرائیل کار میکنه. الان یه عده به هم حمله میکنن. پیروزا گفتم که اسرائیلی کشور مذهبیه، گفت یه خانم زنگ زد، آو جیغ داد، بیداد، تو از کجا، تو نمیدونی بزرگترین دموکراسی دنیا در اسرائیل، ببخشید. حق با شماست. اسرائیلیا همه مسیحیان. اصلا اونجا کشور مذهبی نیست. اونجا همه مسلمون هم. خوبه؟ اصلا اونجا مذهب آزاده، هر کسی هر مذهبی میتونه داشته باشه. پر مسلمون اونجا. چه بگم؟ یک گرفتاری داریم و این گرفتاری ها با یک مشت مردم متعصبه. همچی که من دارم میگم، همه دینا رو دارم میگم، مثلا بگم بهاییت هم وجود داره، 30 نفر زنگ میزنن، چرا گفتی بهاییت وجود؟ بهاییت از همه اینا بالاتره. متعصب. هیچ فرق نمی کنه با اون حزب اللهی متعصب. هر کسی متعصبه، متعصبه. مسیحی باشه متعصبه، یهودی باشه متعصبه، مسلمون باشه متعصبه. بهایی چون جزء مسلمون نیست. نیست دیگه، نیست. اصلا از آسمون اومده بهایی. اونا اگه متعصب باشن متعصبن. هر کی متعصب باشه متعصبه. تعصب آدم رو کور میکنه. من این که میگم متعصب، نمیگم یهودیت بده، نمیگم مسیحیت بده، نمیگم اسلام بده، نمیگم بهاییت بده، با اینا کاری ندارم. با تعصب کورکورانش کار دارم. اونم به من مربوط نیست. یخه منو نگیرید. اگه یه چیزی میگم به مزاقتون خوش نمیاد، دیگه من نگاه نکنید. والا من راضی نیستم کسی رو بیازارم. اما توی خودتونه. من سعدی گفت توانم اون که نیازارم اندرون کسی. ولی این به این دلیل نمیشه که من مهر بزنم به اینا باج بدم، به اونا باج بدم. من چیزی از کسی نمیخوام که باج بدم. یه رفیق یهودی داریم، یک ماه به من تلفن کرده، گفت آقا $500 کتاب واسه من برده بیار دانتان پولشو بگیر. من نتونستم، وقت پیدا نکردم که از اینجا یه روز برم دانتان یه نهارم بخورم، $500 کتاب بفروشم. کار بدی هم که نیستش که، ولی نتونستم این کارو بکنم. $500 واسه من، تو اون $500 $150 استفاده داره برای برنامه. میدونید این حالت جنگ و جدل رو بیام از خودمون دور کنیم. من فقط دارم به شما میگم، همه ی حرفای من ممکنه مزخرف باشه، یک کلمه هم حرف حسابی توش نباشه، چرا اصلا به من نگاه میکن؟ ما ها عادت کردیم که به یکی دیگه اگه یه نفر فوش میده، اگه داد میزنه، زود بریم اونجا رو نگاه کنیم. ما دوست داریم. یه رفیقی از ایران برگشته، میگه توی خیابونا به تمام انبیاء اولیا فوش میدن. به اعتقاد من کار بدیه. میدونی چرا؟ برای اینکه اینایی که فوش میدن نمیدونن چرا فوش میدن. اگر بدونن اون وقت دیگه اصلا قبول ندارن چیزی رو که فوش بدن. یک کشور مسلمانیم ما، منتها مسلمونیمون با همه دنیا فرق داره. زادگاه اسلام عربستانه. در عربستان محمد اومد و بعد ابوبکر عرب بود، عمر عرب بود، عثمان عرب بود، علی عرب بود، معاویه عرب بود، همه 11 امام دیگه عرب بودن. اینها پایه یه دینی رو گذاشتن به اسم اسلام. به درست و غلط و این چیزاش هم اصلا هیچ وارد نمیشین. یه کتابی هم آوردن به اسم قرآن. ما در ایران اونها رو قبول نداریم، میگیم اونا کافرن. چیا؟ اونا که ما رو مسلمون کردن. من یه خود تلنگر به مغز خودم میزنم. ای بابا، آخه نمیشه که. خمینی میگفت غرب وحشیه، هیچی نداره، ولی وقتی که سرفه میکرد دکتر از غرب میبردن برای. اما ادعا زیاد بود. غرب خره، غرب نمیفهمه، اقتصاد مال خره، دکتر تو فیضیه است. اما این دکتر مال اون کسی است که کلید کره گردنش میندازه میره جنگ. مال خمینی و مال اون خر و سگای دیگه نیست. مال خمینی گجستک نیست. گجستک یعنی لعنتی. اینقدر نپرسید گجستک یعنی چی. اولین بار این لقب رو به اسکندر دادن، اسکندر گجستک. دوستان عزیز از من تقویم زرتشتی خواستن، اگه شما دارید برای من بفرستید، منم میخوام. دوستان هی میگن این شمشیر این کجه، شمشیرشو راست کن. اگه شماها شمشیری دارید راسته یا بی شمشیره، یا شیر سر دست بلند شده، یا خورشیدو گرفته داره بازی میکنه، هر کاری میخوام بکنید بفرسین، ایراد نگیرین. این رو من دارم، غیر از اینم ندارم. شمشیرش کجه به من چه، ذوالفقاره به من چه. من پرچم ایران شیر و خورشید دارم، از اولم اینجوری بوده. این شمشیر هم مظفرالدین شاه شمشیر ذوالفقار علی رو داد دست شیر، اما من ندارم چیز دیگه. اگر پرچمی درست کنید سرنگ روش شیر و خورشیدی باشه که شیر دست شمشیر نباشه، من اینو ور میدارم اونو میذارم. اما تا روزی که اونو نفرستین این شمشیره رو نمیتونم راستش کنم دیگه. خواهش میکنم وقت منو با این شمشیر کج نگیرید. یک گرفتاری های عجیب و غریب. باور کنید توی همه عربستان شما بگردید یه امامزاده نیست، یه دونه چیز چارخونه است، یه سنگ سیاه اونجا، اینم حضرت رسول گفت. خود قبر حضرت رسول نیست، قبر حضرت فاطمه نیست. میدونی چرا من قدر حضرتاش تکیه میکنم؟ برای اینکه به فحش دادن اعتقاد ندارم. اگر فحش بدم مثل اسلامی ها میشم. اسلامی ها چون منطق ندارن فحش میدن، متهم میکنن. اسلام با دروغش، خامنه ای رفته بود گفته بود انتخاب امسال ما مثل انتخابات از اول تا حالا که همش حقیقت و درست بوده، اینم با حقیقت و درسته، فقط آدم های متدین انتخاب میشن. من معنی متدین رو با روالی که این 29 سال گذشته و متدینین رو دیدم، متدین رو دزد، خانم فروش، حقباز، آدم کش، بیناموس، متدین یعنی این چیزا. از این آدم ها میرن طویله هشتم اسلامی رو دوره پر بکنن. اینایی که دارم میگم اینا فحش نیست. شما یک دونه وکیل مجلسی که خود همینا انتخاب کردن، نه مردم، و معتقدن که اینها متدینن، به من نشون بدید دزد نباشه، رشوه‌گیر نباشه. یه دونه‌شو پیدا کنید، یه دونه‌شو از جمع کل اینا، و روی این تلفن من زنگ بزنید بگید این آدم دزد نیست، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل. من بابت اون از همه وکلا معذرت میخوام. نگید فحش میده، من صفتشون میگم. اینا کلاه بردارند. این آخوندا امروز پیرو اینا خوندن، فردا پیرو اونا خوند، برای اینکه بتونن پول در بیارن، برای اینکه اجازه کارخونه بگیرن، برای اینکه مال مردم رو مال خودشون بکنن. این اسمش دزدیه، هیچ چیز دیگه نیست. آخوند خوب و بدم نداره. اگه با این و اون مصاحبه میکنن میگن نمیدونم روحانی منم متعهد، این یارو شریعت چی و چیه، همین که ولیعهد خمینی بود، منتظری، روز که سر کار بود یه چیزی دیگه بود، پسرش آدم کش درجه یک بود، وقتی بیکار شد شد امام حسین. ما امام حسین هم که ندیدیم که الان یه آقای رو به اسم بروجردی گرفتن زندان کردن، انقدر از این بازی های زندان بازی در آوردن که آدم دیگه هیچی رو باور نمی کنه. من نمیخوام بگم آقای بروجردی آدم بدیه، ولی آدم معمم کار انقدر بعض خراب شده، انقدر فحشا در کشور ما زیاد شده و در دبی انقدر زیاد شده، انقدر زیاد شده، اصلا مردونگی خیلی چیزا بین رفته. احتیاج دیگه، احتیاج. افسوس. من نمیدونم. برید همون امامزاده بازیتون رو بکنید، برید به مرد پرستیتون برسید، برید بعدش هم فوش بدید به ائمه. کاری رو درست نمیکنه. بنیادی آدم باید یاد بگیره، باید یاد بگیره اصولا چرا مسلمونه، باید یاد بگیره چرا مسیحیه، چرا یهودیه. اینای دیگرم رو جوش صحبت نمی کنم، تعدادش کمه، مسئله نیست. حالا بگن ای شما رو حساب نکردی، نمیدونید کجا گیر کردم، نمیدونید، نمیدونید. الان فردا فکس میاد، ایمیل میاد، اوه یه بانوی زنگ زده میگه آقای فاضلی اگر هیچ خبری نیست، هیچ خدایی نیست، پس خشم طبیعت چیه؟ چی بگم؟ شما جای من بودید چی جواب میدادید؟ میگفتید خشم طبیعت چیه؟ فقط بهش یه کلام، همون حرف خیام زدن، با چرخ مکن حواله کن در ره عقل چرخ از تو هزار بار بیچاره تر است. من چجوری بیام مسئله زمین شناسی و مسئله جریان هوای سرد و گرم رو، مسئله ابرهای بارونزا و مسئله زلزله‌ای که چجور به وجود میاد، مسئله شکاف‌های کف اقیانوس و اینا رو چجوری توی مثلا 5 دقیقه تو تلفن برای این خانم تشریح بکنم که اینا اصلا طبیعت شعوری نداره که خشم داشته باشه. اگر این چیزا نبود این زمین به وجود نمی اومد. این بارون اگر 1 سال نزنه رودخونه ها خشک میشن. از قدیم گفتن اگر باران به کوهستان نبارد به سالی دجله گردد خشک رودی. دجله رو میدونید چقدر عظمت داره؟ یه رود قابل کشتیرانیه. خشم طبیعت چیه؟ ابرهای باروزا زیاد که بشه سیل میاد. به طبیعت مربوطی نیست. وقتی که جای هواها گرم و سرد میخواد عوض بشه، اگر اختلاف حرارت کم باشه باد میاد، اگه زیاد باشه تورنادو میاد، گرد باد میاد. اون چیزها رو ما نداریم تو ایران، برای اینکه ما به دریا دوریم. اینجا قسمت استوایی اقیانوس اطلس تولید کننده یه همین گرد باد هاست. بعد میاد کوبا، بعد میاد شرق امریکا، معمولا هم تا ویرجینیا میاد، بیشتر هم نمیاد، بعد دوباره میره یا میره تو خلیج مکزیک، از جنوب فلوریدا میاد. هر سال هم داره میاد. خشم طبیعت چیه؟ آقا طبیعت شعوری نداره که خشم داشته باشه. من یه وقتایی راجب مزدا، راجب زرتشت و زرتشتیگری صحبت میکنم. چیجور براتون بگم؟ ببینید زرتشت به دانش بزرگ گفت مزدا، به زبون خودش یعنی دانش بزرگ. دانش بزرگ اسم معناست، مثل خدا که اسم معناست. دانش بزرگ اسم معناست، اما خدا رو یا دانش بزرگ رو وقتی می دید دست آخوند تبدیل به اسم ذات میکنه، یعنی وجود براش درست میکنه. وقتی میدی دست خود پیغمبر و آخوند، اون خدایی که تو مغز من و توه یهو یه دونه تخت پیدا میکنه میشینه روش و 8000 تا ملاکم، 80000 تا ملاکم زیرش گرفته. وقتی بدی دست موسی میکنه توی یه دونه درختی که داره میسوزه. وقتی به دیش دست پیروان عیسی، عیسی این رو نگفته، من پیروان عیسی رو دارم میگم، میگن که خدا همون است که در ذات عیسی حلول کرده، یعنی اسم معنا رو تبدیل به اسم ذات میکنند. در اسلام میگن ید الله فوق عیدیهم، یعنی دست خدا. بارها و بارها در قرآن میگه خدا شنواست، یعنی گوش داره. خدا بیناست، یعنی چشم داره. خدا عالمه، یعنی مغز داره. این اسم معنا رو تبدیل به اسم ذات میکنن. در زرتشتیگری هم کسانی که پیروانه، یعنی کسانی که میگن ما زرتشتی هستیم، چون گفته های زرتشت در دوره ساسانیان وقتی نوشته شد، دانش بزرگ تبدیل شد به دانای بزرگ، اسم معنا شد اسم ذات. عشا نظام طبیعت بود، اسم معناست. نظام یکی از خاصیتاش هم آتش فشانه، نظام یکی از خاصیتاش جنگله، نظام یکی از خاصیتاش بارونه. اینا جمعش میشه عشا. اومد در دین زرتشتی شد امشاسپندان، یکی از امشاسپندان شد عشا. یعنی اسم معنا تبدیل به اسم ذات شد. ما چون نمیدونیم، عقلمون نمیرسه، من خودمو دارم میگم، شما همه عقلتون میرسه، برای چیزی که نمیشناسیم اسم میذاریم و صداش میکنیم. و بعد اگه تو ایران زندگی کنی ازش معجزه میخوای. زرتشت هیچ وقت نماز پنجگانه نذاشت، مقهای زرتشتی نماز پنجگانه گذاشتند. زرتشت هیچ وقت نگفت وقتی مردی اونجا محاکمت میکنند. یه پل چینوات گفت، پل چینوات اون پلی نیستش که در دین زرتشتی هست که وقتی که تو سبابکار باشی ارزش میشه 10 نیزه و وقتی گناهکار باشی میشه مثل یک تیغ بران به نازکی شمشیر. زرتشت گفت یک پلی هست، این پل رو تو مخیری که انتخاب بکنی، این پل چینبات اسمشه، خوبی رو انتخاب بکنی یا بدی رو انتخاب بکنی، بازدهش هم تو همین دنیاست. صحبتی این نبود که تو برو روزی 5 دفعه نماز بخون به دانای بزرگ یا اهورامزدا و بعد اهورامزدا در مقابل این کاری که میکنی تو رو میبرد تو بهشت، نه، که بعد اومدش این حرفا تو یهودیت و تو اسلام و اینا. اینها مال زرتشت نبود. ولی بعد از زرتشت، بعد از حمله اسکندر که آثار زرتشت از بین رفت، نوشته های زرتشت همینجوری که شما میبینید قرآن شعرگونه است، گفتار زرتشت به زبان اون روز زرتشت شعرگونه بود و بین مردم موند. زرتشت لغت اصلا انگرمینو که در اوستا شما میبینید در کتاب گات ها پیدا نمی کنید انگرمینو، ولی اینجا که میاد سپنتامینو انگرمینو اینا با هم دیگه اصلا دوتا مسئله مختلفه. اگه به بندیداد برید همه حرفاش درست بر خلاف گفته های زرتشته. ولی دین یعنی همین، تا اینجوریش نکنند پیروف پیدا نمی کنند. اما امروز قرن 21مه، امروز عصر تفکره، امروز عصر دانشه، امروز روزیست که ماها به جاهای دیگه داریم میریم. یک شبم نمیشه شما از اعتقاداتی که داشتی، از نظر و نیازی که داشتی، از نمیدونم خدایی که باهاش حرف میزدی، حضرت عباسی که هر شب باهاش صحبت میکردی، امام حسینی که میرفتی زیارت، امام، اینا رو یه شبه نمیشه ترکش کرد. برای اینی که من فقط توصیه میکنم کتاب بخونید، اول هم قرآن رو بخونید. در هر کجای دنیا هستید امکان خوندن هست. در ایران هستید، در کردستان عراق هستید. آقای تلفن کرده بود از تاجیکستان، به من گفت شما میتونی کتاب بفرسی به تاجیکستان. من عزیزم همه جا میتونم کتاب بفرسم، شما باید ببینی سیستم پستتون چجوره. یا آقای از مسکو از من کتاب خواست، براش فرستادم رفت. خیلی ها بر من پول میفرستن کتاب براشون بفرستم. امروز رفته بودم، دیروز رفته بودم پست، دیروز که یه شنبه بود، دیروز روز شنبه، یک کتاب من فرستم به انگلیس، یه خورده زخیم بود، 26 دلار پول گرفته برای یک کتاب، 35 دلار هم این کتاب خریدم، میشه چقدر؟ میشه 60 دلار. عین این 60 دلار رو آقا از انگلیس برای من فرستاده، ولی من برای اینکه این کتاب به دست اون برسه 61 دلار دادم که کتاب به دست اون برسه. حمالی مفتم میکنم، سوار ماشینم هم میشم میرم، بسته‌بندی این کار خرج داره، اون چیزایی که میخرم خرج داره، ولی شما باید ببینید که چجوری کتاب به دستتون میرسه. در حاشیه خلیج فارس بهترین راهش UPSه. با UPS هرچی فرستم رسیده، با پست هرچی فرستادم نرسیده. البته نمیخورنشا، بعد از مثلا 6 ماه دیگه برای من یه مش کتاب، حالا میارم یه دفعه نشونتون میدم، مش کتاب مچاله شده پس میفرستم برای من بیاد. هیچ کاری هم نمیتونم بکنم. ولی شما در ایران امکان دارید. من تمام این کتابایی که معرفی کردم از ایران به من گفتن ما پیدا کردیم و خوندیم. البته مثلا کتابی مثل این نویافته هایی در ارتباط با محمد مصدق رو کسی نگفته ما پیدا کردیم و خوندیم، ولی کتاب های شجاع الدین شفا، این شیخ صنعان چاپ خارجه. من دارم سعی میکنم کتاب های سعیدی سیرجانی خیلی خیلی خیلی آگاه کننده است، در قالب داستانه، ولی وقتی با عمق میخونی این کتابا رو، البته قلم خیلی قشنگی داره، یعنی شما هیچ وقت خسته نمیشید از خوندنش. من اصلا کتاب فروشی امروز نمیخواستم بکنم، یه توجه هم به اینا جلب شد. شما اگر خواستید ببینید زرتشت چی گفته، این گادهاس به قلم موبد آذرگشسب بخونید، چون در هر دینی دستکاری شده. یک قولم من به خانم هما احسان دادم، این دیویدیاشو شماره 818-462-3158 برای اینکه بچه هاتون فارسی یاد بگیرن، دیویدیای خانم احسان خیلی چیزهای قشنگیه. اگرم شمارشو نداشتین تلفن کنید به تلویزیون پارس و اونا تلفن خانم احسان دارن بهتون میدن، 818-462-3158. خیلی زحمت کشته، خرجم کرده، میلیونرم نیست. هم به خودتون کمک کنید، هم به بچه هاتون کمک کنید، هم به خانم هما احسان. من 12 دقیقه وقت دارم، یکی از این اینم بلنده، ولی همین رو میخونم براتون، سعی میکنم وقت از چیز میفتم. اگر این رو بخوام بخونم از چند روز الان، مال کتاب تولدی دیگر رو براتون نخوندم. یه خانومی تلفن کرده بود، برای من پیام گذاشته بود. تو یکی از برنامه‌ها من گفتم که انسان وقتی بنزینش تموم شد، ببینید اینا که خودکشی میکنن، رگشون میزنن، خونشون میره، بعد میمیرن، ضربه مغزی میمیرن، دستگاه های بدن کهنه میشه، از کار میفته، سیستم وقتی کار نکرد آدم میمیره. یکی از ارگان ها اگر کار نکرد آدم میمیره. من این رو تشبیه کردم، گفتم ماشینی که بنزین نداره مثل آدم مرده میمونه. یه خانمی دلیل آورده که نه این درست نیست، دلیلش چیه؟ میگه که آدم عفت داره، ماشین عفت نداره. عفت به خصوص الان توی ایران که هزار ماشاءالله عفت خیلی زیاد شده، به خصوص از اون عفتهایی که صادر میکنن به دبی. ولی کاری به اصل قضیه نداریم. یه نفر نصیحت میکرد، بعد آخرش گفت فهمیدی چی گفتم؟ گفتش که دنه جون، از اون وقت که تو شروع کردی به حرف زدن، من این خره رو نگاه کردم، حدود 234 تا مگس روش نشست و بلند شد. من راجع به یه چیز دیگه حرف میزنم. من متاسفم، واقعا متاسفم که این مغزشویی. خانم خیلی راحت خیلی خوب حرف میزد، حتما آدم تحصیل کرده ایم هست، اما چه تحصیلی؟ کدوم تحصیل؟ تحصیل چی کرده؟ واقعا متاسفم که ما اینقدر توی قرن 21 داریم زندگی میکنیم. من این خانم رو به ایرج میرزا حواله میدم که اون شعر معروفشون رو بخونند: بر سردر کاروانسرایی تصویر زنی به گچ بریدند، ارباب عمائمین خبر را از مخبر صادقی شنیدند. رفتن آب و گل آوردن و روی این تصویر یه پیچه درست کردن که عفت اسلام حفظ بشه. بانوی عزیز، یه مقداری بیشتر فکر بکن. همین تلفن رو برداشتن و یه چیزی گفتن، اگر شما باور داری به این مسائل، من معذرت میخوام. من نفهمیدم که آدم عفت داره ماشین عفت نداره، ببخشید منو. کتابی داشتیم اینجا به نام رفته این زیر، این کتابی آقای ناصر پاکدامن نوشته، در ایران هم چاپ شده، به نام قتل کسروی. کتاب جالبیه. ما در کتاب تولدی دیگر که قطعاتی از تورات رو بازگویی میکرد، باز هم دوباره تکرار کنم، این کتاب رو که من براتون میخونم، این نقل شده از تورات و صحیحه. این دلیلی نیست من با تورات مخالفتی ندارم، ولی کسانی هستن دلشون نمیخواد تورات خونده بشه، همون جوری که کسانی مثل سروش هیچ علاقه نداره قرآن به فارسی خونده بشه چون دکون اون تخته میشه. هیچ آخوندی اعتقاد نداره قرآن رو همه مردم بفهمن چون دکوناشون تخته میشه. اون میخواد امامزادهش رو واکنه. کشورهای عربی که میتونن بخونن امامزاده ندارن، برای اینکه تو قرآن چیزی راجع به امام و امامزاده نگفته. به هر تقدیر در نخستین باب سفر لاویان، خدا به صورت یک آشپز حرفه‌ای دستور گذراندن قربانی را برای خود با همه جزئیات آن به موسی ابلاغ می‌کند. این ترجمه شه: پس کسی که برای من قربانی می‌گذراند حتما آن را از بهائم، یعنی از گاو یا از گوسفند بگذراند، یعنی انتخاب کند. اگر قربانی از گاو یا گوسفند باشد، پس دست خود را بر سر او بگذارد و او را ذبح کند و پسران کاهنان خون او را بر اطراف مذبح بپاشند و پس پوست قربانی را بکنند و آن را قطعه قطعه کنند و پسران کهنه جمع کاهنها هستند، آتش بر مذبح روشن کنند و هیزم بر آن بچینند و سر قربانی و پیه او را بر هیزمی که بر روی آتش گذاشتند قرار دهند و روده ها و پارچه های او را با آب بشویند و آنگاه خود کاهن همه را بر مذبح بسوزاند و مراقبت کند که عطر آن هرچه خوشبوتر باشد. دهن ما افتاد. حرف بدی نیستا، چیزهای خیلی خوشمزه ایه. و اگر قربانی از مرغان باشد پس آن را از فاخته ها یا از جوجه های کبوتر بیاورد و کاهن آن را نزد مذبح بیاورد و سرش را بپیچد تا جدا شود. این دیگه چاقو نیست، فقط باید بکنه سر. و آن را بر مذبح بسوزاند و خونش بر پهلوی مذبح افشرده شود و چیندانش را با فضولات آن بیرون کرده آن را بر جانب شرقی مذبح در جای خاکستر بیندازد و پس آن را از میان بالهایش چاک کند و از هم جدا نکند و کاهن آن را بر هیزومی که بر آتش است بسوزاند که آن قربانی سوختنی و هدیه آتشین و عطر خوشبو به جهت خداوند است. سفر لاویان باب اول آیه های از 1 تا 17. اگر ایرادی دارید برید سراغ تورات، سراغ من نیایید، یا برید سراغ آقای شفا بگید اینا رو چرا انتخاب کردید. ظاهرن بوی کباب خر به خلاف بوی کباب گاو و گوسفند برای یهوه مطبوع نیست، زیرا وی در تورات دستور می‌دهد که نخست زادگان احشام اسرائیل همگی خاص خداوندند و صاحبان آنها نمی‌توانند آنها را باز خرید کنند، اما نخست زاده اولاغشان را می‌توانند باز خرید کنند یا آن را با یک گوسفند معاوضه نمایند، و در غیر این صورت می‌باید گردن کل اولاغ را بشکنند. و خداوند، این ترجمه‌اش، و خداوند موسی را خطاب کرده گفت هر نخست زاده‌ای که رحم مادرش را بگشاید خواه از انسان خواه از بهائم مال من است، و هر نخست زاده بهائم که از آن توست نرینه آن از آن خداوند است، و هر نخست زاده الاغ را به بره فدیه بده و اگر ندهی گردنش را بشکن، و هر نخست زاده انسان را از پسرانت به من فدیه بده، و چون پسرانت از تو سوال کند که این چیست و آنها بگو که چون یهوه میخواست ما را از مصر از خانه غلامی بیرون آورد جمیع نخست‌زادگان مصر را از انسانها تا بهائم کشت. بنابراین من نیز همه نرینه ها را که رحم را گشایند برای خداوند ذبح می کنم، لیکن هر نخست‌زاده از پسران خود را فدیه می دهم. سفر خروج باب 13 از 11 تا 19 و همون سفر باب 34 از 19 تا 20، یعنی شماره 19 و 20. هر چیزی که متعلق به خداوند باشد چه از انسان چه از بهائم نفروخته شود نفدیه داده شود، زیرا مخصوص خداوند قدس اقداس است، و هر وقفی که از انسان وقف شده باشد اگر فدیه داده نشود البته باید کشته شود. سفر لاویان باب 27 آیه های 28 و 29. در سفر خروج نیز خداوند صریحاً به موسی میگوید نخست زاده پسران خود را به من بده و نخست زاده گاوان و گوسفندانت را 7 روز نزد مادرانشان نگاه دار

0: نامه های پولس و چهار تا انجیلیست که اونها میگن که حضرت عیسی اینا رو گفت و خودشون میگن حضرت عیسی گفت که من نیامدم که یک واو تورات رو پس و پیش بکنم. البته بعد اینا میکنن و حالا میگم دین دیگه، مسئله اینه که یا باید ایمان داشته باشی و همشو همون جوری که هست قبول بکنی و نه خودزادگانت هنون الان مال الله. نمیدونم، میدونید در دین یهودیت خوکدونی، خوکداری حرومه، ولی خب اگر خاخام خوب داشته باشی، اگر ربای خوب داشته باشی، در خاک اسرائیل اجازه نمیده که خوکداری داشته باشی، ولی اگر زمین بیاری بالا یه چیزای دیگه درست کنی، چون اون خاک اسرائیل نیست، کل شرعیه دیگه، اون طبقه دومش شما میتونی خوکداری داشته باشی چون استفاده داره. من نمیدونم هم چیزی هست تو اسرائیل، اونایی که تو اسرائیل هستن میدونن، اگه هست دیگه خودتون ببینید به منم بگید که منم یه خود سوادم بره بالا. به هر تقدیر این بود برنامه امروز ما، امیدوارم که اگر حرفای خردمندانه‌ای بهتون نزدم منو ببخشید و امیدوارم شما یک کمی از خرد خودتون به من قرض بدید. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و
1: هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. سعدی رو باز کردم ببینم چه میابم اینجا. یک غزل میخوانیم خدمتان. من بدین خوبی و زیبایی ندیدم روی را، وین دلاویزی و دلبندی نباشد موی را. روی اگر پنهان کند سنگین دل سیمین بدن، مشک غماز است نتواند نهفتن بوی را. ای موافق صورت و معنی که تا چشم من است، از تو زیباتر ندیدم روی و خوشتر خوی را. گر به سر می گردم از بیچارگی عیبم مکن، چون تو چوگان می زنی جرمی نباشد گوی را. هر که را وقتی دمی بودست و دردی سوخته است، دوست دارد ناله مستان و های و هوی را. ما ملامت را به جان جوییم در بازار عشق، کرج کنج خلوت پارسایان سلامت جوی را. بوستان را هیچ دیگر در نمی یابد به حسن، بلکه سروی چون تو می باید کنار جوی را. سعدیا گر بوسه بر دستش نمی یارد نهاد، چاره اون دانم که در پایش بمالی روی را. بله، این حکایتی است. خواستم مطلب خیلی مهمی هم بگم قبل از که برسیم به بعضی مغالطات و این داستان‌های ابن خلدون، و اون این که این بچه‌های ایران بایستی مواظب باشن. در این ادبیات شیعه هیچ راست نوشته نشده، هر چی آمده دروغ بوده. یعنی شما هر چی در ادبیات شیعه می‌بینید در باب حضرت امام حسین علیه السلام، در باب حضرت باقر، در باب حضرت صادق، اینها یک مش دروغ ها و مهمل ها و عرض می کنم مقالطات عجیب غریب بیمزه است واقعا. خود اون بیچاره ها هم از این ادعاها نداشتن که اینها به اونها می بندن. این است که این تبلیغ های رژیم و این کاریکاتور ها که می کشن و این انیمیشن و همه اینها در باب این امیت ها، اینا همه این ذهنیت آخوند است برای خر کردن. چون می دونید که هر روز به طور روزمره چندین ده هزار نفر از مردم ایران میمیرند، یعنی از دکان خرافات این تعداد مشتری کم میشود. بنابراین مشتری های جدید رو بایستی که مصرف کننده های جدید رو بایستی که عادت داد به این محصول، به این محصول خرافات. اونم بچه‌ای که به دنیا میان و به سنی میرسن مرتب رادیو تلویزیون ها از این جور مزخرفات و مملات به خورد بچه های ایران میدن.

0: مش آدم های عادی بودن اینا، مش اینا سادات بودن اینا، خمس و زکات، خمس که بله خمس و زکات میخوردن، خونه میخوابیدن، نه فضلی داشتن نه دانشی داشتن بیچاره ها. اینها نیست چیزی از اینا در دست. آقا شما در هر دانشگاهی در جهان بگی ابن خلدون، با احترام در بابش صحبت میکنن در تمام دانشگاه جهان، به جهتی که مرد نابغه بوده، آقا خدمت کرده، قوه دراکه قریبی داشتین ابن خلدون نسبت به تاریخ و جوامع و اینها. فلسفه تاریخ رو قرنها پیش از هگل او فهمیده بوده، جامعه شناسی رو قرنها پیش از جامعه شناسان اروپایی ابن خلدون فهمیده بوده. هم بریم در دانشگاه بگیم حضرت امام جعفر صادق، یا آقا راجبی که کدوم صادق، یه صادق ما میشناسیم اینجا عرض کنم که بقالی داره، کدوم حضرت صادق یعنی چی؟ باقر، باقر چی؟ آقا داستان چی؟ اینا کینا چیزی نداشتن، اینا دانشی نداشتن بیچاره‌ها این سادات، اینها عرض کنم دانشمند نبودن. هر چه نوشتن در باب اینها دروغ، خرافات بیمزه. این اواخر هم خدا رحمت کنه این مرد دروغگوی معروف رو، ذبیح الله منصوری، آخه دروغ چقدر این مرد واقعا دروغ زنی که فقط از راه فروش دروغ زندگی میکرد، دروغای شیرین هم مینوشت، خدا بیامرزتش، کتاب نوشته است مغز متفکر جهان شیعه. خب در طول این سالها که این آقا مطالعه کرده در باب علوم و غیره و ذالک و اینها، چیزهایی هم یاد گرفته بود، اینها آمده هر شبت که هرچی نیوتن کشف کرد و هرچی گالیله کشف کرد و هرچی صدها دانشمند اروپایی کشف کرده، اینها رو نسبت میداد به امام جعفر صادق. با مرد حساب خجالت بکشین بیچاره جعفر صادق، عرض کردم سر کلاس سوم امروز رفوزه میشد، مناظره تشریف داده. جابر بن حیان، جابر پرسید ای امام این نور که ما میبینیم چه پدیده ایست؟ گفت ای جابر، آب را دیده ای که موج میزند؟ حالا میخواد پشت ذهنش شنیده و این خودش هم که آدم عالمی نبود این آقای منصوری، یعنی فیزیک و اینا که سرش نمیشد، یه چیزا شنیده بود. آقا نظریه ذره بودن نور، نظریه موجی بودن همین کافی بود براش. دقیقا چی میسا؟ ای جابر، آب را دیده ای بر سطح قدیر؟ یاله نور هم همچنان موج میزند. گفت امام در باب نور دیگر فرمایشی نداره. گفت چرا دیده اید که ذرات غبار و فلان، میخواد حالا ذره بوده، از اینجور مزخرفات اینا این مرد دروغ فروش. آقا شما مأخذت کجاست؟ از کجا آوردی این داستانها رو؟ هیچ مأخذی رو ذبیح الله منصوری در تاریخ عمرش معرفی نکرد. یعنی شما کتاباشو بخونید اون آخرش نگاه کنید، هیچ مأخذی نیست. باری اجازه بدید که برویم و ابن خلدون برای شما بخوانم. این ابن خلدون، بله بدون ابن خلدون اهل تونس هست، هر سبت که و سرانجام به استادی جامعه الازهر و سمت قاضی القضات رسیده است. هر سبت که ایزه بدید ما بگوییم خدمتتون که برای این که نبوغه ابن خلدون رو خدمتتون نشون بدم، اینجا یک بخشی هست، یک گزارشی در باب کیمیا. شما میدونید که آدم‌های طماع قدیم گمان می‌کردند به غلط که فلزی به فلز دیگر قابل تبدیل هست، غافل از اون که اون چه خواص فیزیکی فلز رو می‌سازد طرز قرار گرفتن اتم های این فلز هست. این نیست که ما چیزی بمالیم روی چیزی که تبدیل بشه به چیز دیگه. اما این اندیشه بود سبب گسترش علم شیمی هم شد. می آمدن چیزهای عجیب غریب می ساختن و بعد یک چیزی به نام اکسیر به دست میاد، این شروع کردن مالیدن این به روی عرض کنم که مس، که این رو طلا بکنن. تا همین اواخر، تا همین زمان همین مشروطه و اینها بودن اینا این کیمیاگران. هنوز در آمریکا شنیدم 5 تا 6 هزار نفر کیمیاگر هست که تو منظر از کارا میکنن بلکه مثل طلا کنن و اینا. این یک خرافات هست، این یک سخن بیهوده است. خلاصه بعض اوقات هم شایع میکردن که ما ساختیم اما از طلا گرونتر در میاد، چون آبروشون میرفت، هزار زندگی و دیگ و دیکچه و قابلمه رو میفروختن که اکسیر درست کنن، بعضی سرمایه میذاشتن. کیمیاگر میومد دروغ میگفت آقا ما ساختیم اما طلا مثلا قیمتش مثلا گرمی 100 تومان، از این اکسیر در میاد 110 تومان، صرف نمیکرد ما بل کردیم. خب در انکار ثمره کیمیا و محال بودن وجود آن و مفاسدی که از ممارست در آن به وجود میاد. این ابن خلدون در روزگار حافظ میسته، روزگار تیمور لنگ، در اون روزگار این بابا فهمیده که همین چیزی محال است. خب حالا من همه بخش رو نمیخونم خدمتتون، فقط خواستم هوش سرشار و نبوغ این ابن خلدون، همچین صحبتی در همه حرفای ائمه اطهار صلوات الله و سلام الله علیهم اجمعین الی یوم الدین نیست. یک مش حرفای معمولی، مش دعا و اینها. در باب جماع اما خیلی احادیث مفصل خیلی زیاد دارن. زیر آب چکار کنید؟ کنیزار چگونه بگیرین؟ ترتیبات بدهید؟ اینها زیاد دارن اینها. اما علم چیزی ندارن. اگه بود الان هویدا شده بود آقا دیگه. اگه بود الان در دانشگاه دنیا توجه میکردن. همچنین که به ابن خلدون توجه میکنن. همچنین که به طبری توجه میکنن. خلاصش بله بله میگوید و همگی تدبیر، حالا بنده از میان کلام میخونم، و همگی تدبیر در نزد ایشان پس از تعیین ماده این است که اون را بر روی سنگ میسوزند و بر روی اون سنگ سخت سیغری در سن سعادی ماده را آب میدهند و آنگاه مقداری داروها و ادویه که مناسب مقصود اونهاست و در انقلاب و تبدیل اون به معدن مطلوب موثر میباشه برای میفزن، اونگاه پس از آب دادن یا شستن اون را در آفتاب خشک میکنند یا به وسیله آتش میپزند یا برای استخراج آب یا خاک به اون تسعید یا تکلیس اون میپردازن و اونگاه که در چارجوی اون همه این عملیات به طور زمان انجام یابن. خلاصه میگن منظور است که این اکسیر رو اینجوری میسازن و بعد میگوید که چگونه این بیچاره ها عمرها ظرف میکنن. بعد میگوید که از این رو در این کار به ممارسه دائمی پردازن که روزی و معاش خود را از اون بجوین، احکام و قواعد اون را از کتب پیشوایان گذشته این صناعت نقل میکنند و در میان خود معمول میدارند و در فهم معماها و لغزهای اونها به بحث و اندیشه میپردازند و به کشف اسرار اونها همت میگمارند، زیرا بیشتر تألیفات اونها شبیه چیستان و معماست. این مرد دانشی دانشمند میگوید آقا علم چیزیست که بر مشاهده و تجربه استوار باشه. و خلاصه بعد میگوید زراندوزی و هیلگری میکنند و اینها و میپرسد که بله. و بعد میگوید که من به استادم ابوالبرکات این رو دادم. ببین چقدر زیباست. یکی از تألیفات کیمیا را به با شیخمان ابوالبرکات سرور مشایخ اندلس در این باره گفتگو کردم. یکی از تألیفات کیمیا را به وی دادم. اون مدتی اون را مورد تفحص و کنجکاوی قرار داد و سپس اون را به من مسترد داشت و گفت من ضمانت میکنم که خواننده این کتاب جز با نومیدی به خانه خود باز نگردد. در باب کیمیا 800 سال پیش ابن خلدون با نگاه تیزبین خود چنین نظر داده است. خب در اینجا در یک فصلی ابن خلدون میگوید خرفترین آدم ها آخوندها هستن، هیچ فایده میگوید به حال بشریت ندارن. منتها به لحن ادیبانه براتون میخونم قبل از این که در باب اعراب مطالبش رو بخونم. میگه در این که در میان افراد بشر فقیهان نسبت به همه کس از امور سیاست و روش های اون دورتر میباشن، یعنی کار سیاسی رو دست آخوند نبایستی داد به لحاظ این که از همه کس نسبت به علم سیاست دورتر می باشد. این که پریشب عرض کردم آقا این کتاب ها رو بخوانیم، همه تن محترمی زنی زن آقا پس پلان کتاب رو هم بخوانیم. آقا چرا مغلطه می کنی مرد حسابی؟ تو رفتی یک کتاب پر مغلطه دروغ آوردیم علم کردی بر سر کتاب های جهان پرچم کردی که حالا این رو هم بخوانیم نخوان، هر کار میخوای بکن. خب میگه زیرا ایشان عادت کرده اند، یعنی آخوندها، که در مسائل فکری به کنجکاوی پردازند و در دریای معانی فرو روند و اونها را از محسوسات انتزاع و در ذهن تجرید کنند و به صورت امور کلی عمومی درآورند تا به طور عموم بر اونها حکم کنند. یعنی اینا از شبت که میگه کارشون با مشاهده و تجربه و علم نیست، اینا یه مش مزخرفات و مهملات قالب‌های ذهنی دارن و میخوان همه جهان رو هی فکر میکنن چگونه همه جهان رو توی این قالب‌ها بریزن. اتفاقا این از بچه آخوندهای فرانسه رفته هم دوچار همین مشکل هستن، میره من فرانسه و برمیگردن مثل مرحوم بازرگان، مثل سایر دوستان که امروز هم هستن، اینها یه چیزهای علمی میبینن بعد میخوان حالا با اسلام چگونه این رو موافقت کنیم. یهو میاد میگوید اقتصاد توحیدی بی درجه مثلا. جامعه بی طبقه توحیدی، جامعه بی طبقه توحیدی. در این کشور ما هم که هرگز مناظره و داد و ستت و بحث و فحص و انتقاد نبود که یه عده بیان آقا آبرو حسیت نداشته اینا رو ببرن در بحث. آقا چه مزخرفی داری میگی؟ جامعه بی طبقه توحیدی یعنی چه؟ اقتصاد توحیدی چه معنی داره؟ اقتصاد توحیدی این بود که عرض کنم که یک مش آدم بیچاره که در اینا زحمت کشیده بودن، کارخانه ساخته بودن، کارها کرده بودن، بزنن اینها رو بگیرن به گدها تقسیم کنن، سرداران اصلاح. این جامعه این بود، اقتصاد جامعه بی طبقه توحیدی مثلا آقای فلانی که از اروپا آمده بود. ها منظور این که میگوید اینها یه مش قالب دارن، مقصودش داره به دین میزنه این آقای ابن خلدون، ولی جرأت که نمیکنه بیچاره که خب کتابش زونده بود الان در دست ما نبود. میگن فردوسی از عمر و علی و فنم که اسم بود. آقا اگه نمیگفت اینا رو کتاب میسوزاندن به من و تو نمیرسید دیگه شاهنامه. کجای کار هستی برادر من؟ از 50,000 بیت شاهنامه چسبیدی به این کلمه عمر و علی نمیدن. ابتدا برو بقیه شو بخون، برو داستان رخش رو بخون، برو داستان هفخان رستم رو بخون، برو داستان کیخسرو رو نگاه کن. چسبیدی به این داستان، مریض ذهنی هستی. آقا باد دین در شکم تو هم هست. اگه باد دین در شکمت نبود نمیچسبیدی به یک کلمه. آقا 57 بیت به پای رخش و سمش و دمش و یالش ریخته، یه بیت هم به پای علی. حالا فصل قلابی هم از اون بیت خیلی سست و بیمزه است. خلاصه میگه و به طور و به تو و به صورت امور کلی عمومی در آورن تا به طور عموم بر اونها حکم کنن، نه اینکه به خصوص ماده یا شخص یا نسل یا ملت یا صنف به خصوص رو در نظر گیرن و اونگاه این کلی را بر امور خارجی تطبیق کنن و نیز امور را به اشباه همسال اونها بر حسب شیوهی که در قیاس فقهی بدون عادت کرده اند مقایسه می کنن و از این رو کلی احکام و نظریات ایشون همواره در ذهن است و به مرحله منطبق شدن نمی رسد مگر پس از فراغت از بحث و اندیشه یا اینکه به کلی تطبیق نمی شود، بلکه اونچه در خارج هست از این کلیات ذهنی متفرع می‌گردد، مانند احکام شرعی چه اونها فروعی از اون چه در محفوظ از ادله و کتاب و سنت است می‌باشند و در جستجوی آنند که اون چرا در خارج می‌یابند با اونها مطابقت دهند، که همش اسارش همین بود، عبارت آخری بود خدمت رو خوندم. برعکس نظریات علوم عقلی که برای صحت اونها می‌کوشند نظریات مزبور را با اون چه در خارج هست تطبیق می‌کنند. از این رو ایشان در همه نظرهایشان به امور ذهنی و نظر فکری عادت دارند و به جز امور مزبور چیزیگر را نمیشناسند، در صورتی که صاحب سیاست به مراعات امور خارج و احوال و کفیاتی که بدان میپیوندند و از اون تبعیت میکنند احتیاج دارد. این آقا فهمیده که امر سیاست امر عملی است و مثل علم هست، به مشاهده و تجربه احتیاج دارد، نه به قالب‌های فقهی و ذهنی. این هست که یک صفیحی می نشیند در همین از این رافضیون، بیا بریم قانون قصاص را. حسن علی را کشت، حسن را بدهید به پدر علی سر ببرند. قانون وحشی های 1500 سال پیش بیابان های حجاز. خب خواستم از نبوغ ابن خلدون گزارشی به شما کردن که ما بدانیم با چه کسی طرف هستیم. بله و این چه مردیست این ابن خلدون. خلاصه مطلب این در صفحات 1146 تا 1151 تشریف ببرید نگاه کنید و ببینید که ابن خلدون چه گفته است. عرض می شود که اینجا در ارتباط با ثابت می کند که عرب هر جا پاش رسیده عرض کنم که خراب شده و مدنیتش از بین رفته. حالا جرأت نکرده بگه اسلام، منظورش اسلام هست البته. خب میگوید در این که به فصل 26 هم خود این آقا سودانی است، به عربی صحبت میکرده و آخوندهای رافضی دشمن این ابن خلدون هست، چون در یک جا میگوید حسین بی خود کرد رفت با امیرالمومنین یزید در افتاد. ابن خلدون این ملعون نژادش بنی امیه بوده. ببینید مغلطه رو ببینید، آقا چه کار داری نژادش کی بوده؟ آقا حرفاش تمام دانشگاه های جهان، علمای بزرگ، نمیدونم علم جامعه شناسی، فیلسوفان تاریخ ابن خلدون رو خیلی بزرگ میداره. خب این دیگه هم بخونم خدمتتون. در این گاه هرگاه قوم عرب بر کشورهای دست یابند به سرعت اون ممالک رو به ویرانی میروند، زیرا تازیان ملتی وحشی اند. بنده نمیگم ها، ابن خلدون و عادات و موجبات وحشیگری چنان در میان آنها استوار است که همچون خوی و سرشت ایشان شده است و این خوی برای ایشان لذت بخش است. حالا این صحبتی شامل عمر هست، شامل علی هست، شامل عثمان هست، این آقا عرض می شود که شامل سعد بن ابی وقاص هست، بالا و پایین همشون همین بودن که این آقا میگوید، چون قوانینش که ما داریم که چی بوده که. بله، لذت بخش از زیرا در پرتوان از قیود فرمانبری حکام و قوانین سرباز می زنند و نسبت به سیاست کشورداری نافرمانی می کنند و پیداست که چنین خوی و سرشتی با عمران و تمدن منافات دارد و در جهت مخالف آن است، چون که کلیه هدفهای عادی آنان در زندگی کوچ کردن از این سوی بدون سوی و تاخت و تاز و قبایل دیگر است، در صورتی که چنین هدفی مخالف آرامش و اقامت گزیدن می باشد که از مهمترین مبانی تمدن و عمران به شمار می‌رود و نیز در بله در مثل آنان از این رو به سنگ نیازمندند که از آن دیگدان بسازند و دیگ غذاپزی خود را روی اون بگذارند و همین سبب بناها را خراب می‌کنند و سنگ‌های آنها را بدون منظور به کار می‌برند و نیز نیاز ایشان به چوب نیز برای برپا ساختن سراپرده‌ها و خیمه‌هاست تا از آن میخ‌ها و ستون‌های بسازند و در به پا داشتن چادر به کار برند، از این روکاخ‌ها و امارات را بدین منظور ویران می‌سازند، سپس سرشت و طبیعت ایشان منافی ساختمان‌ها و بناهاست که اساس شهرنشینی و عمران است. گفتم که چند ساختمان بزرگ درست کردن در دیار عرب، یکیش کاخ بزرگی بود سعد ساخته بود، البته با پول دزدی ایرانیان عمر داد خرابش کردن. اساساً خراب کردن جزء ذات اسلام خراب کردن است. نهایتاً یک مسجد، یک مستراح می‌سازد، دو تا گنبد، دو تا مناره، یکی بره اون بالا داد بزن، بقیه بناها رو باید خراب کرد. هر جا رسیدن سرداران اسلام خراب کردن. این مصری‌ها شانس آوردن، ما شانس نداشتیم، چون بناهای ما به گونه بود که میشد خراب کرد. اینها انقدر عظیم بودن، این نمیدونم اهرام و ابوالهول و زار و زندگی، که این کلنگ سردار اسلام آخه بنایی هم که بلد نبودن که درست بلد باشن خراب کنن چیزهای سنگین رو. هر چی مجسمه در هندوستان هست این بینی ندارد، چون سردار اسلام گفته است که این ملعون اینجا مجسمه سازی کرده، شبیه سازی کرده، از کنم که مشرک، بزنیم دماغ این مجسمه ها رو بشکن. ارجی برای هنر، آقا برای ذوقیات انسانی، هیچ. ببینید مجسمه سازان عربستان سعودی در تاریخ چه جایزه ها بردن، نقاشان عربستان سعودی رو ببینید، موسیقیدانان عربستان سعودی رو ببینید به کجا رسیدن؟ هیچ، صفر. اینها دردهای بزرگ هموطنان، اینا رو ساده گرفتیم ما، آقا اینا اومدن این نکبت آوردن به جهان. تا اون خب بناهاست و که اساس شهرنشینی و عمران است، به طور کلی عادات و رفتار عرب چنین است و گذشته از این خوی آنان غارتگری است که هرچرا در دست دیگران بیابند می رو باین و تاراج می کنند و روزی آنان در پرتو نیزه های ایشان فراهم می آید. آقا عرب ستیزی نکن، خودشون ابن خلدون داره میگه، من نمیگم، این بابا بزرگترین دانشمند اون منطقه است، یعنی از ابن خلدون بالاتر کسی نبوده و نیست در جهان عرب و این منطقه آفریقا. ابن خلدون در اون علومی که عرض کردم شماره یک هست. خب و در ربودن اموال دیگران به اندازه و حد معینی قائل نیستند، بلکه چشم ایشان به هر گونه ثروت یا کالا یا ابزار زندگی بیفتد اون را غارت می‌کنند و هرگاه از راه غلبه‌جویی بر کشوری دست یابند و فرمانروایی و قدرت آنان در آن سرزمین مسلم گردد، اون وقت به سیاست حفظ اموال مردم توجهی ندارند و حقوق اموال همگان پایمال دستبرد زورمندان می‌شود و از میان می رود و عمران و تمدن به ویرانی می رود. این آخوندهای خودمان هم الهام می گیرن از اونها، آخوند ایرانی و روح الله خمینی و علی خامنه، اینها که نگاه نمی کنن نمی دونن که لینکلن چه کرد و واشنگتن چه کرد و گاندی چه کرد. نه، اینا نگاه می کنن مالک اشتر چی کار کرد، حالا البته اشتره ها، مالک اشتر چی گفت و ابوذر غفاری، یه مش دوز بودن آقا، یه مش دوز بی سجیه بودن اینا. اینا اهل عمران و آبادی و فضیلت و تمدن نبودن که. در خراب کردن بت‌های چیز عرض کردم که وقتی که آمدن بت‌های کعبه رو خراب کنن، حالا نمی‌فهمی داری چی میگه، یعنی یه گروهی با زور آمدن معبد آدم‌ها رو دارن خراب میکنن. شما فکرشو بکنید، معابد رو خراب کردن یعنی چه؟ فاشیست رو بیابید هموطن، پا پای گذاشتن حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام پر شانه و شروع کردن به شکستن و خراب کردن بوتا. به به به به ماشاءالله به این دین لا افراح فی الدین. ملاحظه می فرمایید خب بعضی ها میاد و عمران تمدن به ویرانی میرود، همچنین اون گروه از این رو مایه تباهی عمران و اجتماع میشود. این رو بنده باید چندین بار بیارم خدمتتون بخونم، شاید هر روز بشینیم اینو بخونیم فقط. بله که کار هنرمندان ملاحظه فرمایید و پیشوران را هیچ میشمارند و برای اون دستمزد ارزش قائل نیستند. وقتی ملا عمر سردار اسلام، سردار واقعی اسلام ملا عمر بوده، خمینی هم بوده، یک کمی تقلبی بوده چون رافضی بوده، میگه دست رنج هنرمندان را به هیچ میشمارن. دینامیت گذاشتن توی 53 متر مجسمه بودا شاهکار. آقا سرمایه برای ملت افغانستان بود، هر سال میلیون ها دلار میشد در این بلخ و بامیان به مردم بیچاره برسه، بوم گذاشتن و خرج های کردن برای نابودی. خلاصش این اسلام عزیز از برای نابودی بوده است از اول. خب بله و برای اون دستمزد ارزش قائل نیستند، در صورتی که چنان که در آینده یاد خواهیم کرد اساس و سرمایه زندگی و معاش مردم را کار صنعتگران و پیشه‌وران تشکیل می‌دهد و هرگاه این گونه کارها تباهی پذیرد و در برابر اعمال و رنج‌های آنان مزد و بهایی نباشد و مفت و مجانی تلقی کردند، آرزوهای مردم در کسب و پیشه به نومیدی مبدل می‌شود و مردم از کار و هنر دست می‌کشند. 800 سال پیش ابن خلدون تونسی نوشته و سکونت در شهر بیزاری میجوند و پراکنده میشن و در نتیجه عمران و اجتماع تباه میشود. متاسفم که بیشتر وقت ندارم براتون ابن خلدون بخونه، چند سطر دیگه میخونم. خب و نیز قوم عرب به احکام و قوانین و منع مردم از تباهکاری تجاوز به دیگر توجهی مبذول نمی‌دارند، بلکه تمام هم ایشان مصروف ربودن اموال مردم از راه غارتگری یا باجستانی است و هرگاه بدین مقصود برسند به کارهای دیگر مردم عنایتی ندارند و در راهنمایی آنان به راه راست و اصلاح امورشان اقدام نمی‌کنند و مفسده جویان را از فساد باز نمی‌دارند و چه بسا که آزمندی و سودپرستی آنان را وادار می‌کند که کیفرهای مالی مجرا می‌دارند، ولی مقصود آنان اصلاح عموم نیست. این عبارت رو توجه فرمایید. می‌گویند که می‌گیرن می‌کشن. میگه خب دزدی زیاد شده. بیاورید اونها را. 100 دزد بیاورید. امروز می‌خوایم دار بکشیم. جامعه رو اصلاح کنیم. شعورش نمی‌رسیده این بابای بیابانی و این آخوندها که بابا با بریدن دست که دزدی از بین نمی‌ره. آقا فقر باعث شده که این بابا دزدی کنه. فقط دار کشیدن بلدن. سرداران اسلام، نمایندگان اسلام عزیز، عرض میکنم که رافضیون محترم و غیر رافضیون، ناسبیون و رافضیون فرقی نمیکنم. تا اون آقا چیز خوبی است در مقابل اینها، تا اون میاد و میره ادره میکشه. بله کیفرها مجرا میدن ولی مقصودان اسلام عموم نیست. اینا که آمده بودن بیاورید این طاغوتی ها را. یه بابای گفت ما سینما داشتیم، خودش به من گفت آقا همه جون سینما داشتیم، اینا اومدن ما رو گرفتن که تو بیناموسی نشون میدادی، 10 میلیون باید سی بدی. گفت آقا سینما که رب هیچی، هنوز ما داریم قسم میدیم به جمهوری اسلامی زندان و حالا گفتن میخوایم بکشیم، حالا نمیکشیم، برو خدا رو شکر. خانومش به من حالا اسمش نمیبره، جامعه اصلاح شد. هیچ مفسده امروز الحمدلله بر برکت این اسلام ناب محمدی و عرض می شود که منور شد و دلها را روشن کرد و احکام قرآن شریف که جهان را به نور خود عرض می کنم منور ساخت، هیچ فسادی در ایران نیست. جامعه ایران همه خوشحال، همه عرض می کنم که مرتب، همه عرض کنم که به آرزوهای دل رسیده، جامعه در حال صرف، مدنیت قوی. 600 هزار فاحشه فقط می گن در خیابان تهران هست، بیچاره از فقر بیچارگی. بله بله بله بله و مفسد جویان از فساد باز نمیدارن چون خودشون افسد، خود اینها هستن، چه مفسد جویی رو باز بدارن؟ و چه بسا که آزمندی و سودپرستی اونها وادار میکنن که کیفرهای مالی مجرا میدارن ولی مقصود اصلاح عموم نیست، بلکه چنان که عادت ایشان است میخواهن از این راه سود بیشتری به دست آورن و بر میزان باج و خراج بیفزایند. به همین سبب چنین کفرهایی برای سرکوب کردن مفسد جویان و تبهکاران و آنان که به حقوق اموالیان تجاوز می‌کنند کافی نمی‌باشد، بلکه این روش ایشان به تجاوز و تبهکاری می‌افزاید، زیرا متجاوزان پرداختن باج را در برابر رسیدن مقاصد پدید خویش آسان می‌شمارند و در نتیجه رعایا در کشور ایشان به حالت هرج و مرج و بی‌سر و سامانی به سر می‌برند، چنان که گویی هیچ گونه حاکمیت و قانونی وجود ندارد. پیدا کنید پرتغال فروش را، صفحه 287 لطفاً. جلد کتاب رو بخواید ببینید، مقدمه ابن خلدون جلد اول، تألیف عبدالرحمن ابن خلدون، این نابغه بزرگ، ببینید چه تفسیری، چه تشریحی از وضعیت امروز ایران کرده. خب ذهنیت آخونده ذهنیت همون بیامونگرده هست. خب بنده به همین اینجا بسنده میکنم در باب ابن خلدون، عبدالرحمن ابن خلدون، ترجمه محمد پروین گنابادی. این رو صدا میکنم که پیدا کنید، این داستان مهمیست برای شناخت این آخوندها و اون عربا که شب روز ما آوردن. خب اونها هم از اینها بودن، مگر این زعفر صادق و غیره و باقر و اینها از کجا آمده بودن؟ از پاریس که نبودن که، اینها همشون مثل هم بودن. بعضی ها میکشتن، بعضی ها دستور کشتن میدادن. یعنی میخوام خدمت شما عرض کنم، من وطنان گرامی، بایه ننگ این مملکت بوده. عرض کردم من هر موقع شنیدم کشور عزیز اسلامی ما مثل که یک ننگی به من، این تنها بهرام و شیره میگم، هیچ کسی نمیگم، من اینجوری بودم از بچی تا میگم کشور اسلامی مثل که یک ننگی به من تحمیل میشه، به جهتی که این آیین شریف با زور و تحمیل و شمشیر و کتک و تجاوز و اسارت مادران و خواهران و عرض کنم بوده. ببین ببوسیم این نقره چیزا، سرمون رو بسایم به زمین، بلکه این استخونهای این مرده کار ما رو روبراه کنن. پدر جان کار تو رو، عقلت رو براه میکنه، همت مردانت رو براه میکنه، سیاست مملکتت کار تو رو براه میکنه، نه استخونهای پوسیده عرب. کسروی هم همین رو میگفت، بکشید اون ملعون را. بله هر شبت که خب خیلی کار سختی است، یعنی برای من خیلی کار سختی است هموطنان، یعنی هر موقع بنده میام خدمت شما میرم، ضمن اینکه افتخار دارم در خدمتتون هستم، ضمن اینکه واقعا این عنایات شما به حدی است که بنده نمیدونم چگونه اینها رو اصلا تحمل کنم، اما باور کنید نشستن در باب این مسائل و مرتب یادآوری این نکبات و این بدبختی ها و این جنایات اعصاب و روان آدم رو خراب میکنه. اینو خیلی جدی میگم خدمتتون.
1: داستان شمش‌های طلای ایران و دوستان نظام، شلاق بر تن معدنکاران محلی و دلارهایی که با جیب سپاه پاسداران از کانادا سر در آورد، نقشه گنجی که رهبر جمهوری اسلامی به رفقای سرخ فروخت، چین، روسیه و سپاه سرسالاران خاک ایران، در معادن طلای تکاب و دیگر نقاط ایران چه می‌گذرد؟ دوشنبه 9 مرداد ماه، محاصره روستای آغدره در آذربایجان غربی به دست نیروهای سپاه پاسداران، 10 مجروح در نتیجه تیراندازی و بازداشت بیش از 50 نفر. مردم این روستا از توابع شهر تکاب در آذربایجان غربی به عدم استخدام مردم بومی منطقه در معدن طلای آغدره معترضند. از سال 93، 10 سال پس از آغاز به کار معدن طلای آغدره، شرکت پیمانکاری بارها صدها کارگر فصلی را اخراج کرد که به اعتراض و درگیری انجامید. چند سال بعد با شکایت مالک معدن و با حکم دادگاه 17 کارگر این معدن در ملأ عام شلاق خوردن.
2: 52 ضربه شلاق خوردم،
3: 35 ضربه،
4: 54 ضربه شلاق خوردم،
5: 55 تار شلاق خوردم.
1: اما مالک معدن طلای تکاب کیست و مردم این منطقه چه سهمی از آن میبرند؟ وجود دو معدن طلا و 58 معدن دیگر باعث شده تکاب شهر طلایی آذربایجان نام بگیرد. دو معدن طلای آغدره و زرشوران سالانه 40% از کل طلای کشور را تولید می‌کنند. با این حال تکاب یکی از فقیرترین شهرهای ایران است و جزو 31 شهر کم در توسعه یافته کشور. مالک معدن آغدره شرکت پوریازدرکان آغدره است، یکی از بزرگترین کارتل‌های معدنی کشور. بنیانگذاران این شرکت علی گلاغدوز اصفهانی و مجید احمدی نیری هستند. کلاتوز از اعضای برجسته انجمن حجتیه و معاون معدنی سابق وزارت صنایع و معدن در میانه دهه 70 بود که از اکبر هاشمی رفسنجانی نشان درجه 3 لیاقت و مدیریت گرفت. او لیاقت و مدیریتش را همزمان نشان داد و همون موقع معدن طلای آغدره را به یک شرکت کانادایی واگذار کرد. شرکتی کاغذی و پوششی که بعد از چند بار دست به دست شدن در نهایت در شرکت پولدارزرکان آغدره ادغام شد و به این ترتیب یکی از مهمترین معادن کشور به او و مجید احمدی نیری از اعضای پیشین سپاه پاسداران رسید. اگرچه بعداً سهام شرکت پویازرکان بین چند شرکت تقسیم شد، اما سهامداران جدید شرکت‌های متعلق به خانواده کلاهدوز و احمدی نیری هستند. رئیس کارخانه آغدره عباس احمدی نیری است. رئیس هیئت مدیره شرکت پویازرکان و علی احمدی نیری دیگر برادر مجید عضو هیئت مدیره این شرکت و 28 شرکت دیگر است. سرمایه شرکت پویازرکان 300 میلیارد تومان اعلام شده، اما این شرکت فعلا سالی 1 تن طلا می‌فروشد. مالکان اصلی شرکت سالهاست مقیم کانادا هستند. مجید احمدی نیری 2 سال پیش در ونکوور درگذشت. از همون موقع بر اساس این سند بین همسر او و 2 پسرش بر سر ارثیه این عضو سپاه پاسداران دعوای حقوقی در دادگاه عالی بریتیش کلمبیا در جریان است. پسر او مهدیار احمدی نیری از 16 سالگی یک کلکسیونر ماشین‌های لوکس است. مجله اتوبلاگ هلند در مطلبی نوشت خانه مهدیار در ونکوور جای کافی برای ماشین‌های سوپر دولوکس نداشت و به همین دلیل ملک همسایه را هم خریدند تا پذیرای ماشین‌های لامبورگینی، پورش و استون مارتین و فراری او باشد. علی کلاهدوز هم سال‌هاست با پول معدن‌های زیادی که با مدیریت و لیاقت تصاحب کرد، در خانه چند میلیاردی در کانادا زندگی می‌کند. این بخشی از سهم خانواده‌های احمدی نیری و کلاهدوز از معدن طلای آغدره است. اما سهم مردم تکاب از چندین تن طلای استخراج شده آلودگی شدید زیست محیطی است که سلامتیشان را تهدید میکند.
3: من گفتم هم میز با خاطر گرسن آب خشه داده آخوره میره باخ میگرد نشکید تمام مدن آلود بسیار بلیدی بلیدی.
1: بر اساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس، شرکت پولدارزرکان میلیاردها تومان به مراکز دولتی و امنیتی تکاب و آذربایجان غربی رشوه داده و با نفوذ صاحبانش در دولت و سپاه پاسداران اکثر ملاحظات زیست محیطی را رعایت نکرده. همین اتفاق در ابعادی وسیع‌تر در معدن زرشوران در 35 کیلومتری تکاب افتاده. رعایت نکردن الزامات زیست محیطی در ساخت سد باطله معدن باعث نشت سیانور شده که زندگی جانداران را در منطقه تحت تاثیر قرار داده.
6: ما نسبت به انتشار آلودگی سیانور، آرسنیک، جیوه در آبهای زیرزمینی، آبهای جاری، در هوا نسبت به جیوه که خطرناکتره اعتراض داریم.
1: با این حال معادن طلای ایران که در 7 استان ایران گسترده شده‌اند، پیشکشی رهبر جمهوری اسلامی برای به دست آوردن دل روسیه و چین هم بوده. در قراردادهای همکاری بلند مدت 25 ساله 2 سال پیش دبیرکل خانه صنعت و معدن تهران فاش کرد که جمهوری اسلامی در قرارداد با چینی ها قول واگذاری معادن طلای ایران را داده. پیشتر 70% معدن طلای مزرعه شادی در ورزقان آذربایجان شرقی با بیش از 2 میلیون تن ذخیره به یک شرکت چینی واگذار شد، شرکتی که حتی کارگران معدن را هم از چین می آورد و فقط از 20 کارگر ورزقانی استفاده می کند. معدن طلای اندریان در ورزقان هم با 30 میلیون تن خاک طلا به یک روز واگذار شد. طلاهایی که برای مردم ایران به نظر عیاری ندارند. همچنان که معدن طلای تفتان در استان سیستان و بلوچستان و شستا یکی از بزرگترین کارتل‌های شبه دولتی نظام تصاحب کرده. معدنی با ذخیره 49 میلیون تن طلا. در عوض سهم کودکان سیستان و بلوچستان یکی از محرومترین نقاط ایران این گودال گلالود شده. ظرفیت سالانه 13 تن طلا در معادن 7 استان کشور آورده‌ای برای مردم ایران ندارد جز دود انفجار معادن. در مقابل سپاه پاسداران، مافیای وزارت سمت و چین و روسیه سالهاست پای سفره نشستند که علی خامنه‌ای پهن کرده، کسی که با پول ایران برای حفظ طلای قدرت سفره‌داری می‌کند. مشتبه پور محسن، لندن.
7: میاسای زاموختن یک زمان دنیای کتاب. دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی. دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد. دنیای کتاب برنامه از رضا فاضلی. سه‌شنبه‌ها از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر از تلویزیون پارس. با درود دوباره و سپاس از اینکه 10 دقیقه بعد 18 دقیقه آگهی رو تحمل کردید، سپاسگزار همه هستم. امروز من حدود شاید 30 تا کتاب آوردم اینجا که این کتابا رو به شما معرفی کنم. بعضی از این کتابا کتابایی است که تو برنامه‌های قبلی راجبش صحبت کردم، ولی اصرار دارم که حتما بخونید این کتابا رو. من همیشه هر کسی با هم صحبت میکنه میگه آقا من میخوام شروع کنم، میگم تولدی دیگر رو شروع کن. برای اینکه کسانی که تولدی دیگر رو شروع میکنن، اینها به یک جای دیگه وارد میشن، یک پرده های از جلوی چشم اینا رد میشه، یک چیزهایی میخونن، دوباره متولد میشن و سعی میکنن به فکر کردن. بعد خود این کتاب کتاب‌های دیگری رو به شما معرفی میکنه. این کتاب در عرض 9 سال گذشته، نمیدونم 12 بار 13 بار چقدر چاپ شده. پرفروش‌ترین کتابی بوده که در خارج از کشور نوشته و چاپ شده. زبان خیلی سلیس و ساده‌ای داره. از خودش اظهار عقیده‌ای نکرده، نگفته که شما چه دینی داشته باشید، نگفته چه آیینی داشته باشید. اومده چیزهایی رو تو کتاب‌های مقدس، کتاب‌هایی که بهش میگن ادیان ابراهیمی، یعنی یهودیت، عیسویت و اسلام، اینها رو از قول بزرگان خود همونها که به زبانهای مختلف نوشتن، اینها رو اومده جمع‌آوری کرده در یک کتاب آقای شجاع‌الدین شفا، اینها رو به شما عرضه کرده. از خودش هم اظهار عقیده‌ای توش نکرده، گفته آقا این دانشمند اینو گفت، این دانشمند اینو گفت، این دانشمند اینو گفت. یک باز چیز کوچیک من براتون میخونم از مراجع غیر مذهبی، جلال الدین آشتیانی، ابن هوغل، ابن خلدون، ابن فقیه، ابن قتیبه، ابن ندیم، ابن یعقوب، ابراهیم آیتی، داوود اصفهانیان، بغدادی، بلازری، بهار، بیرونی، پتروشفسکی، تقی‌زاده. پتروشفسکی همون اسلام در ایرانی که به زبان فارسی هستش. این کتاب اسلام در ایران پتروشفسکی هم یکی از کتاب‌های خوندنیه، واقعا یکی از کتاب‌های خوندنیه. اون رو هم ما اینجا بالاخره با هر زحمتی بود چاپ کردیم، ولی پولشو من ندادم، پولشو یک کتابخونه داد، اصرار من بود و بالاخره چاپ کردن. اسلام در ایران پتروشفسکی اگر خواستید براتون تهیه میکنم. حسن تقی‌زاده، جاهز، بهرام چوبینه، خاطرات حاج سیاح، حاج خلیفه، عبدالرفیع حقیقت، خزائلی، خمینی، علی دشتی، دمشقی، دوستدار، راوندی، زرینکوب، جورجی زیدان، شریعتی، شیخ مفید، شیخ توسی، ذبی‌الله صفا، محمد حسین طباطبایی، محمد ابن جریر طبری، تاریخ طبری ترجمه فارسی، غزالی، حسن ابن محمد قومی، کاشف الغطاء، احمد کسروی، ثقة الاسلام کلینی، حاج سید جواد مصطفوی، ملا محمد باقر مجلسی، مروج الذهب، ابوالقاسم پاینده، التنبیه و الاشراف، احسن التقاسیم، مرتضی مطهری، علی میرفطرس، سعید نفیسی، دیوان دین از نوبخت و حجویری. ببینید
8: اینا هر کدومی که دارم میگم، مثلا خمینی 4 دفعه نوشته شده بود، من یکیشو خوندم از 4 تا کتاب خمینی، اینا رو خونده آقای شفا. قسمت هایی که به درد شما میخوره از توی این در آورده. این فقط فارسیاش بود. 3 برابر این اونایی که به زبان فرانسه و انگلیسی و اسپانیایی و ایتالیایی هست. اون چیزهایی که به درد مردم میخوره در آورده، توی این کتاب جمع کرده، 620 صفحه است، در اختیار من و شما گذاشته برای اینکه ما دوباره متولد بشیم. حتی اگر تولد دیگر رو دارید و خوندید، سعی کنید بدید یکی از دوستانتون دوباره بخونه. این کتابیست که به روشنگری مردم ایران خیلی کمک میکنه. آخر قبل از برنامه چیز گفتم که خبر خوبی براتون دارم. الان چشمم افتاد به 2 تا کتاب آقای مسعود انصاری. آقای مسعود انصاری کتابهای زیادی نوشته. آخرین کتابشون که به فارسی هست، امروز تلفنی صحبت میکردیم ولی حافظه یه خورده داره کارش خراب میشه، بود زن در ادیان ابراهیمی، ولی کتاب، اسم کتاب، تیتر کتاب معنیش اینه که ظلمی که در ادیان ابراهیمی به زنان شده. اسم کتاب قشنگ یادم نیست ولی مضمون همینه که چه بلایی سر زنان در دینهای ابراهیمی، دینهای ابراهیمی یهودیت، عیسویت و اسلامه، چه بلایی سر زنها اومده. خوبه که زنها بدونن اینو. امیدوارم الان که من دارم براتون صحبت میکنم 2 جمعه دیگه کتاب دستم باشه و اینجا صحبت بکنم، چون با ناشر وقتی صحبت کردم گفت ظرف 2 هفته آماده است کتاب. ولی آقای دکتر مسعود انصاری کتابای دیگه نوشته. 3 تا کتاب ترجمه داره. ترجمه هاش هست اسلام و مسلمانی از ابن وراق، این کتاب قطور حدود 700-800 صفحه است. پول خون از آری بن مناشه، ترور در حکومت الهی، نویسندش اسمش یادم رفته، یکی از وکلای پارلمان امریکاست. بقیه کتاب ها رو، اولیش خیلی ها با این کتاب آشنا شدن، کوروش کبیر و محمد ابن عبدالله. اون وقتی که این کتاب در اومد روش نوشته بود دکتر روشنگر. کوروش کبیر و محمد ابن عبدالله مقایسه 2 شخصیت تاریخی است، حضرت رسول و کوروش بزرگ. این دوتا رو، دوران زندگیشو آقای مسعود انصاری بررسی میکنه و به شما معرفی میکنه. یعنی شرح زندگی کوروش رو میگه، شرح زندگی حضرت رسول هم میگه. تولد کوروش، تولد محمد، جوانی کوروش، جوانی محمد، شرح زندگی محمد ابن عبدالله این همون میگه. و بعد کارهایی که اینا وقتی که، چون هر دوشون قدرت دستشون اومد، کارهایی که اینا میکنند یکی یکی توضیح میده، یکی یکی با همدیگه مقایسه میکنه. آخرش نتیجه میگیره. کوروش پادشاهی بود که پیغمبر شد و یهوه اومد گفت این پیغمبر منه و من او رو فرستادم که قوم یهود رو نجات بده. در تورات هم هست، 17 بار نام کوروش گفته میشه و چندین بار نام اخشورش که همون خشایارشاست. بعد از این بازشناسی قرآن بود که اصولا قرآن چیه. شما که قرآن رو میخونید، اگر بخواید سوالی داشته باشید، جایی به فکری چیزی برسید، اولا من یه چیزی به شما بگم، شما یا باید عربیتون خوب باشه، حتی قرآن عربی هم دستکاری شد، اب نداره، ولی هرچی هست همینیست که هست. قرآن رو به فارسی هر کجای دنیا از هر کی دلتون میخواد بگیرید و ترجمهش رو بخونید. امروز باز یه آقایی رو تلفن از ایران با من صحبت میکرد که آقا وقتی که گفتند مشرقین و المغربین، این معنیش این نیست. گفتم آقا مشرقین یعنی دوتا مشرق، مغربین یعنی دوتا مغرب. گفت آخه ممکنه. گفتم ببین، یا عربی رو به فارسی ترجمه میکنی یا میخوای خواب خیال ببینی. خواب خیال میخوای ببینی، هر چی تو میگی درسته، من گرفتاری با تو ندارم. بایی من گفتم یه حرف من قبول کن. گفت قرآن گفته دنیا کرویه. گفتم آیهش رو برای من بفرست، من رو ار میخونم و میگم من تا حالا نمیفهمیدم، حالا فهمیدم که قرآن اینجوری گفت. تفسیر رو بریزید دور. تفسیر یعنی خدا و رسولش. اینا خوب نفهمیدن. اینی که من میگم درسته، تفسیر میکنم برای شما که اگر گفته آبی، آبی یعنی قرمز. اگه گفته قرمز، قرمز یعنی سبز. منظورش این بوده. حالا این از کجا اونجا بوده، از کجا تو شکم خدا بوده، من نمیدونم. ولی به هر تقدیر قرآن رو ترجمه شو با همه مالکشی، با همه تحریف، با همه دستکاری بخونید. بخونید خودتون نتیجه بگیرید. بازشناسی قرآن کمکتون میکنه اگر خواستید هر نتیجه بگیرید. بازشناسی قرآن هم نوشته دکتر مسعود انصاریه. آقای دکتر مسعود انصاری کتاب دیگه داره به نام شیعه‌گری و امام زمان. ما ایرانی ها معتقدیم که ما بهترین قوم هستیم، بهترین دین رو داریم، ما تافته جدا بافته ایم، ما فقط بینیم تو بهشت، بهشت واسه ما درست کرده، ما همه اینا رو میگیم. توی این کتاب به شما میگه شیعه گری چیه، شیعه از کجا آمده، امام زمان کیه. بعدم حتما نمیخواد قبول کنید، بخونید. فقط بخونید، خودتون مقایسه بکنید، خودتون فکر بکنید که چیه. من هیچ وقت به کسی نمیگم دینتو ول کن یا دینتو بگیر. من در حدی نیستم که اینو بگم. هیچ کسی حق نداره از کسی بپرسه دینتو چیه. میدونید چرا؟ برای اینکه دین یه مسئله شخصیه. هیچ کسی حق نداره به کسی بگه اگر دین من قبول نکنی با شمشیر میزنم گردنتو قطع میکنم. نمیخوام قبول کنم. من دین خودمو میخوام داشته باشم. دین من چیه به تو مربوط نیست. من اینجوری میگم. شماها هر چی دلتون میخواد بگید. هر دینی هم دلتون میخواد داشته باشید. ولی اگر آگاهی آدم به دینش داشته باشه کار بدی نیست. یک کتابی دیگه داره آقای مسعود انصاری به نام الله اکبر. دفعه پیش آورده بودم اینجا نشونتون هم دادم. الله اکبر داستان الله و بنات الله و بعد اللهی که از توی بتکده میاد بیرون و میره به آسمون. من از این کتابا چیز فهمیدم. از این کتابا رو وقتی خوندم یه مقداری چشم و گوشم باز شد. شما هم خودتون میدونید، دلتون میخواد بخونید، دلتون نمیخواد نخونید. این کتابی داره به انگلیسی به نام Psychology of Muhammad Inside the Brain of a Prophet. این کتاب ترجمه انگلیسی کتابیست به نام نگاهی نو به اسلام. هر چقدر من تولدی دیگر رو توصیه میکنم، نگاهی نو به اسلام رو توصیه میکنم. برای اینکه آقای انصاری خیلی راحت نوشته نگاهی نو به اسلام رو. و شما وقتی نگاهی نو به اسلام رو میگیرید دستتون، دیگه زمین نمیذارید. آشنا میشید با دین و آیین و مذهبی که سالیان سال دارید. اون وقت اگه شما یهودی هستید، مقدار زیادی اطلاعاتون راجع به یهودیت میره بالا. اگر عیسوی هستید، مقدار زیادی اطلاعاتون راجع به عیسویت میره بالا. حقایقیش که نوشته شده و من و شما دلمون خواست میخونیم، دلمون هم نخواست نمیخونیم دیگه. یه زوری که نیست. من همیشه میگم که کتاب رو بخونید و هرچی خودتون تصمیم گرفتید همون کار رو بکنید. کتاب هایی که معمولا من هر وقت نشون میدم تلفن ها شروع میکنه زنگ زدن، کتاب های محمد رضا شاه پهلویه. چرا نمیدونم. کتابی هست به نام پاسخ به تاریخ، سه تا کتاب نوشته محمد رضا شاه، این آخریشه، پاسخ به تاریخ. دست شما درد نکنه. پاسخ به تاریخ، به سوی تمدن بزرگ و مأموریت برای وطنم. یه خودم هم بالا میگیرم یا یک دونه چیز میذارم زیر این. الان خوب شد؟ خوب شد آقا؟ حد. این سه تا کتاب رو هر وقت من معرفی میکنم، فرداش که میام کسی که مسئول این کاره میگه که نه، من 5 تا پاسخ به تاریخ، یه بار 13 تا اوردر گذاشته بودم. من یه دفعه معرفی کردم 13 تا اوردر گذاشته بودم. اون یکی دیگه‌اش همین به سوی تمدن بزرگ. اینها رو هم برای مزید اطلاعاتون بگم، کسی که اینا رو چاپ کرده شاید باور نکنید، یه کسیه که اولش شریک بوده، توده‌ای بوده، شریک فدایی بوده، ولی الان اومده این کتابا رو میگه مردم باید بخونن. مطلبی که پشت همین نوشته که خیلی ها شاید خوششون نیاد، براتون میخونم. میگه هرچی خواندن کتاب بیشتر پیش میرفت، بر میزان تأسف و اجازه بدهید اعتراف بکنم بر میزان شرمندگی من افزوده می شد. متأسف و شرمنده به خاطر تعصب کور و بیموردی که حتی سر کتاب خواندن داشتیم. متأسف و شرمنده به خاطر داشتن ذهنیت پیش ساخته‌ای که مجال اندیشیدن را از ما سلب کرده بود. متأسف و شرمنده به خاطر لجاجت‌های کودکانه‌ای که داشتیم و همه چیز را فراتر از دو رنگ سیاه و سفید نمی دیدیم. متأسف و شرمنده به خاطر این که با بسیاری از نوشته ها مثل جن و بسم الله بودیم. حتی با نظر انتقادی هم حاضر به خواندنش نبودیم. از چه می ترسیدیم که تحت تأثیر قرار بگیریم؟ مگر به خودمان و به آرمانهایمان کاملا اعتقاد نداشتیم؟ پس این واهمه های بینامونشان از کجا به ذهن ما آوار می شد؟ نمی گویم اگر ما آنقدر مطلق گرا و یک دنده نبودیم و مثلا این کتاب ها را خوانده بودیم یا می خوندیم، سرنوشت ما و مملکت ما به نوعی دیگر رقم می خورد، اصلا و ابدا. اما شاید وضع طور دیگری بود. هنوزم فکرش اونجاست، ولی درود به شرفش که اعترافش داره می کنه. این کتاب هاییست که در گوشه غربت یک چی بهش میگن، اونی که اقلیت و اکثریت داشت، یادم نیست، چپ هایی که یه ده اکثریت یه ده اقلیت، جزء گروه جنگل و اینا بود، امروز کتاب فروش شده و امروز میگه من اشتباه کردم که اون روز نخوندم. جبران کارشو داره میکنه. شما که امروز وقت دارید بخونید. سفرنامه رضا شاه که قبلا نشونتون دادم، تنها کتابی است که از رضا شاه مونده. خودش گفته بهبودی نوشته. خاطرات بهبودی هست، اگه بخواید بخونید، خاطرات بهبودی خودش نوشته از قول رضا شاه، ولی این رو بیشترش خودش گفته، در بیشتر صحنه ها با رضا شاه بوده. شما بخونید اینو، وقتی میگه وارد اهواز میشه که روی هر پشتبونی یه تفنگچی بوده، خودشو با یه نفر با یه راننده سه نفری، میره شیخ غزل میاد جلوش زانو میزنه. وقتی ازش میپرسند که تو چجوری جرأت کردی میونه این همه تفنگچی یه تنه را بیفتی بیای،

فرستاد. کتاب هایی هست از آقای مهدی شمشیری، هم درباره آقای دکتر محمد مصدق، هم درباره خمینی. درباره دکتر محمد مصدق آقای شمشیری 5 کتاب داره. اولین کتابش خاندان مستوفیان آشتیانیه، بعد زندگی نامه دکتر محمد مصدق از بد به تولد تا اخذ تابعیت سوئیس، راهن سرتاسری ایران، جنگ و جدال مصدق با رضا شاه. یک کتابی داره به نام قرارداد بسیار زیان بخش آرمیتاژ اسمیت. اون کتاب واقعا خوندنیه. قتل میرزا علی اصغرخان اتابک. و یک کتابی داره که نویافته هایی درباره مصدق. 5 کتابه. من نمیتونم هر هفته اینا رو با خودم بیارم، دارم سعی میکنم کتاب ها رو فهرستوار همین جوری که یادم میاد براتون بگم. این زندگی نامه دکتر مصدقه، از بد به تولد تا اخذ تابعیت سوئیس. من این گوشی به گوشم بود، تا به حال کسی به من نگفته بود گوشی رو از گوشت بردار. خاندان مصطفی آشتیانی. مصطفیان کسانی بودند که مالیات ها رو وصول می کردند. مصطفیان آشتیانی کسانی بودند که از بعد از صفویه دونه به دونه مأمور جمع‌آوری مالیات بودند. وقتی پدر مصدق میمیره، مصدق 12 سالش بوده و ناصرالدین شاه شغل پدرش رو که مستوفیگری بوده به دکتر محمد مصدق میده و ایشون مأمور وصول مالیات خراسان میشن. این کتاب هست نویافته هایی در ارتباط با محمد مصدق. کسانی که میخوان بیشتر راجع به مصدق بدونن این کتاب ها را بخونن. اگر کتاب هایی رو میخواید که در تعریف مصدق نوشته، یا کتاب هایی که خود دکتر محمد مصدق نوشته، کتاب هایی که پسر ایشون دکتر غلام حسین مصدق نوشته، هر کدوم رو بذارین براتون میفرستم. علاوه بر این کتاب ها، کتابی که آقای دکتر جلال مچینی درباره دکتر مصدق نوشته موجوده، اگر خواستید براتون میفرستم. و این کتاب رو که توی هیچ کتاب فروشی پیدا نمی کنید، گوشه های نادیده یا فراموش شده از محمد مصدق. این کتاب آبیه، امیدوارم که برای ما ایجاد دردسری نکنه. این کتاب رو محمد مجزا نوشته، پژوهشگر و نویسنده محمد مجزا. این کتاب هم جز به کتاب های خیلی خوبه، کتابیست که لذت خواهید برد ازش. ولی من نمیگم کتاب های بر ضد مصدق رو بخونید، نمیگم کتاب هایی که به تعریف مصدق نوشته، من میگم همش رو بخونید، چون قاضی شمایید. برای خودتون تصمیم بگیرید، اطلاعاتتون رو زیاد کنید و هر جا دلتون میخواد برای خودتون تصمیم بگیرید. آقای شمشیری کتابی داره در مورد خاندان خمینی، که اصولا خاندان خمینی کیا بودن، از کجا آمدن، چرا آمدن، کی فرستادشون، چی کار کردن. این کتاب هست، زیادم قطور نیست. اسم کتاب هستش خاندان امام خمینی، البته امامش خط خورده، پس بنابراین میشه خاندان خمینی. اگر خواستید این کتاب، قیمتش هم زیاد نیست، قیمتش هم نسبت به کتابهای دیگه ارزونه. یک کتاب دیگه از همین اندازه برای کسانی که امروز یه سایتی رو نگاه میکردم،

0: در حدود مثلا 60 تا 70 تا کتاب راجع به مناسک حج بود و حج چیه بود، کجا برین و چی کار بکنین. و یاد خیلی سال قدیم افتادم که از بازاری های خیلی روشن فکر یه حرف خیلی قشنگی زد. همین درباره حج صحبت میکردن، گفت آقا حج این دلنگ و دلونگا رو نمیخواد، کلای یه نفر رو بردار برو اونجا حاجی میشی برمیگردی، اینقدر کتاب راجبش نخونید. حج اینی که کلای یه نفر رو برداری، پول بلیتو داشته باشی، سوارشی بری اونجا. حالا یه کتابی من دارم به نام افسانه قدیر خم، نیاوردمش امروز با خودم، اون هم یه جزوه نیست 150-160 صفحه است. شما اون کتاب را اگه بخونید بهتر شیعه میشید تا اینکه الان نادونسته شیعه هستید. از کتابای آقای سیرجانی، این کتاب در فکر میکنم چاپ باران سوئد، نه این چاپ مزداست، برگزیده متون پارسی مزدا، داره خود خانم سایه سعیدی سیرجانی داره این کتاب رو چاپ میکنه، ای کوتاه آستینا. و من فکر میکنم این کتاب، من سعیدی سیرجانی هر چقدر بگم کم گفتم، علت این که بیشتر من راه افتادم برم سراغ حلاج، برای اینکه به اعتقاد من سعیدی سیرجانی حلاج زمان ماست، کاری که کرده. این ای کوتاه آستینان سعیدی سیرجانی از یک جایی که انقلاب شد یک مرتبه متبلور شد، کتاب های نوشت که خواهد موند، ابدی خواهد شد این کتاب ها از بین نمیره، این کتاب ها میره جزء فرهنگ ایران. یعنی در آتیه مردم از این کار اقتباس میکنن، یکیش همین کوتاه آستینانه، یکیش در آستین مرقعه که چاپ نشده، یکیش شیخ صنعانه که هر هفته من میارم، هر دفعه این شیخ صنعان رو من بهتون معرفی میکنم. شما اگر شیخ صنعان رو بخونید خودتون شروع میکنید معرفی کردن شیخ صنعان به همه. اینقدر که میبینید من روی بعضی کتابا اصرار میکنم برای اینکه واقعا این کتابا خوندنیه. شیخ صنعان، علی اکبر سعیدی سیرجانی. کتاب بعدی بیچاره اسفندیار، اقتباسی است از شاهنامه فردوسی، باز در قالب همون ضحاک ماردوش. ضحاک ماردوش الان کتابش پیدا نمیشه، افسانه دوزن کتابش پیدا نمیشه، روی DVD من دارم، روی CD دارم ولی کتاب ندارم. این بیچاره اسفندیار هم به زودی روی CD خواهد اومد و وقتی روی CD بیاد شما بارها و بارها و بارها گوش خواهید کرد. کتاب دیگری دارم از سعیدی سیرجانی، من ببینم چاپ کجاست، کتاب فروشی ایران، در چیزه، در کتاب فروشی ایران در ایران بوک در واشنگتن بود، الان نمیدونم هنوز هست یا نه، ولی کتابی که چاپ کرده هنوز هست، مثل کتابایی که ما تو KBC لندن چاپ کردیم هنوز هست، دست به دست میگرده. نوارایی که درست کردیم هنوز شما یارو میبینید داره یه فیلم داره نشون میده زیرش نوشته KBC لندن. اینا میمونه، اینا از بین نمیره. این کتاب هست به نام تحبسات از سعیدی سیرجانی. این کتاب رو هم یه چیزی رو که من دیروز دیدم برام روی یکی از ایمیل ها از سایت فکر میکنم ایران به برای من فرستاده بودن، زیرنویس این میدونید اون فیلم 16 دقیقه رو جمع کردن دیگه، روی اینترنت نیست ولی در اینترنت های فارسی پیدا میشه، روی گوگل نمیدونم، روی گوگل من پیداش نکردم، ولی با کیفیت خیلی خوب برداشتن زیرنویس کردن و توی اینترنت های فارسی داره همه جا میگرده. اگر بتونم منم پیدا میکنم، رو سایتم میذارم، همین www.rezafazeli.com. امیدوارم بتونم اینو بذارم و اگر بذارم خیلی راحت میتونید برید ببینید، چون ما با کسی شوخی نداریم. این تهوسات آخرین کتابی است که امروز از آقای سعیدی سیرجانی من معرفی میکنم خدمتتون. اینو بذارم اینجا، الان خوب شد آقای پارتان، الان اگه درستشو بگیرید قشنگ دیده میشه. این هم من توصیه میکنم سعیدی سیرجانی رو، و اینقدر اصرار خواهم کرد که نام سعیدی سیرجانی که جانش رو برای ما داد زنده بمونه. کتابی دارم به نام الخلیفه. این کتاب قبل از حادثه سپتامبر 11 سپتامبر چاپ شده، ولی اگر این کتاب رو بخونید، تاریخ چاپ هم حتما داره، بعد تاریخ چاپ هم داره، این کتاب رو اگر بخونید میبینید که به نوعی پیشبینی کرده. این کتاب کمدیه، کتابیست که تخیلیه. کسانی که سقوط 79 رو خوندن میتونن فکر کنن که یک کتابیست که اونجوری نوشته شده، و خیلی چیزها رو پیشگویی و پیشبینی کرده. نویسنده این کتاب آقای امیر نجاته که فراماسونری نوشته، دیروز امروز فردا رو نوشته، اسلام دیانتی که از نو باید شناخت رو نوشته، از روزنامه نگاران قدیمی ایرانه و الان در سن بالای 80 هنوز از کار نیفتاده و هنوز داره می نویسه. این کتاب که من روی سایت روی برنامه های خودم یه روز راجع بهش صحبت کردم و بلافاصله براش تقاضا اومد. این کتاب نوشته علی دشتیه. آقای علی دشتی قبل از 23 سال این کتاب رو نوشته، منتها اون وقت اسم خودش رو نذاشته. علت این که اسم خودش رو نذاشته برای این بوده که از چماق تکفیر میترسیده. داستان تخت پولاد داستانی است که یک مدرسی با چند نفر طلابش بحث میکنن در تخت پولاد و بعد میرن رو پل خواجو بحث رو ادامه میدن، ولی وقتی شما میخونید اون وقت میبینید چه بحث انتقادیه، که اون مدرس چی میگه و جوجه طلبه ها چی میگن. یکی مرحوم سید، اتفاقا یه اسم چیزی رو هم گذاشته، یه اسم معروفی رو هم گذاشته، میگه دشتی پیش از نگارش کتاب فاخر 23 سال کتاب تخت پولاد را نوشت. این کتاب در نخست به صورت مقاله در 12 شماره مجله ماهنامه خاطرات منتشر شد. همزمان مجله خواندنی ها همان مقالات را نقد کرد. کمی بعد کتاب فقط در 100 نسخه چاپ و طبیعتاً در اختیار همگان قرار نگرفت. سرانجام مجله یغما در آبان 1353 به نشر کتاب همت گماشت، که اون وقت هم اسم علی دشتی در کار نبود، تخت پولاد بود و نام نویسنده نداشت. سید محمد باقر درچه‌ای یکی از مدرسین فرهیخته اصفهان بوده. بعد از مرگ سید محمد باقر دورچه‌ای، علی دشتی او رو میاره با یه سید نجف آبادی و با یه مجد الشریعه و با نمیدونم ابن شمس قمی، اینا رو جمع میکنه و اینها شروع میکنن به بحث و فحش کردن و به نتیجه قشنگی میرسه. ببینید اینجوری که من دارم کتاب برای شما تعریف میکنم، من تا کتاب رو نخونم ندونم که برای شما خوبه نمیارم اینجا بهتون بگم. من کتاب فروشی نمی کنم، من خرد فروشی می کنم. و چون مردم با فرهنگ ما همه چیز می خونند جز اون چیزی که واجبه، اون چیزی که لازمه، اون چیزی که یه سرپوش گذاشتن، علامتهای سوال ما رو بستند. من میخوام شما شروع کنید به سوال کردند. این کتابا رو بخونید، سوالم نکنید، برای خودتون بیدار میشید، به درد بچه هاتون میخوره، جواب سوال بچه هاتون رو دارید بدید. یه بحث قشنگی راجع به حضرت عباس روش داره. اول قضیه اصلا بحث راجع به حضرت عباس پیش میاد که آقای مداح همه چیز از حضرت عباس میخواد و اون آقای دورچه‌ای میگه که حضرت عباس اگر میتونست کمک کنه به خودش کمک میکرد. بحث در میگیره و میره جلو. آقای نادر پیمایی کتابی داره در صد و تقریبا 70 صفحه به نام ادیان ثلاثه. این کتاب آبیه، من نمیدونم چجوری به شما نشون بدم، ولی اگر برن رو درشت من این کتاب رو میتونم نشون بدم. بله، ادیان ثلاثه، نویسنده نادر پیمایی. ادیان ثلاثه منظور ادیان ابراهیمیه، منظور ادیانی است که حضرت موسی پایه‌گذارش بود، حضرت عیسی ادامه دهندش بود، حضرت محمد خاتم النبیینش بود. گفت من آخریم، 124,000 تا تالا اومده، اولول ازماش این 7-8 تا بودن، این 4-5 تا بودن، نو هم آور جزوشون، آدم هم آور جزوشون، بقیه شون دیگه هیچ. اسماشون رو تو تاریخ برید پیدا کنید. این ستا دین رو، یهودیت، مسیحیت و اسلام رو آقای نادر پیمایی بررسی کرده و اسم کتاب هست بررسی ادیان ثلاثه. این سه تا دین رو بررسی کرده. آخر کتاب هم آقای نادر پیمایی خودش نتیجه گیری کرده. اگه دلتون خواست نتیجه گیری رو بخونید، دلتون هم نخواست نخونید. میدونید من هیچ اصراری ندارم که این حرفایی که دارم میزنم اونا درسته، من فقط میگم بخونید، بخونید قضاوت بکنید، بخونید قاضی خودتون بشید. به کسی اجازه ندید به شما بگه چی کار بکنید چی کار نکنید. هر کجاش با عقل درست در میاد قبولش کن، هر کجاش با عقل درست در نمیاد بریزش دور. این من بارها و بارها روی برنامه خودم هم گفتم، هیچ اصراری ندارم که این حرفایی که تو کتاب نوشته درسته، ولی میخونمش، خودم قضاوت میکنم چیه. شما باید همین کار رو بکنید برای خودتون. شما باورتون میشه من کتابهای بازرگان، یزدی، بنی صدر، خلخالی، منتظری، خمینی، کتابهای دست غیب رو خوندم. هرچی کتاب دست غیب میخواین دارم براتون بفرستم. بزرگترین جوکای دنیاست توش. از خوندن آدم چیزی کم نمیاره. منتها من کتاباری که میخونم اونایی که وقت تلف کردنه نمیارم به شما معرفی بکنم. همیشه فکر میکنم کاری که دارم میکنم نتیجه‌ای داشته باشه. این یک ساعت وقت برای من خیلی ارزش داره. گشتن و دوباره من پیدا کردن و نشستن و حرف زدن و رفتن و خریدن و آوردن و اینا برای من وقتمو تلف میکنم. برای اینکه شما که راه دور دور دور هستید، دسترسی به کتاب ندارید، یه تلفن بزنید کتاب بیاد تو خونتون. توی این راه یه کمک به تلویزیون پارس میکنم، استفاده‌ای داره به تلویزیون پارس، یه کمک به شما میکنم که کتاب‌ها رو شروع کنید به خوندن. اسلام شناسی علی میرفطرس، کسانی که حوصله کتاب قطور خواندن ندارن، این دوتا کتاب رو هم دیگه دو جلدش با قیمت خیلی نازل، هر کدومم بذاریم بهتون بگم، یکیش هست 114 صفحه، اون یکی دیگهش هست 126 صفحه، جمعاً میشه 250 صفحه. اسلام شناسی، ببینید چی میگه راجع به اسلام، بخونید و ببینید که اسلام چیه که شما قبولش کردید، این دین خوب و اصیل و پاکیزهی که دارید چیه، خودتون تصمیم بگیرید. یک کتابی هست باز مال آقای علی میرفطرسه، علل تاریخی عقب ماندگی های جامعه ایران، چیزیست که توی این کتاب بحث میشه. اسم کتاب هست ملاحظاتی در تاریخ ایران. این که دست منه فکر کنم چاپ چهارم هم باشه، بله، ملاحظاتی در تاریخ ایران. این کتاب فصل اولش نکاتی درباره علل تاریخی عقب ماندگی های جامعه ایران، نقش هجوم قبایل بیابانگرد و عشایر چادرنشین در فروپاشی مناسبات اقتصادی اجتماعی و ایجاد گسست‌های تاریخی فرهنگی، حمله اسکندر، حمله اعراب، حمله مغول‌ها و کتابخانه‌های بزرگ شهرها و سیاست کتابسوزان اقوام مهاجم، جمعیت و کتابخانه‌های شهرهای بزرگ ایران در مقایسه با جمعیت و کتابخانه‌های بزرگ شهرهای اروپا در قرون وسطا، حوادث طبیعی، قحطی‌ها، خشکسالی‌ها، زمین‌لرزه‌ها، جنگ‌های سرداران و شاهزادگان محلی، زد و خوردها و کشمکش‌های مذهبی، نتیجه و پایان سخن. همه کتاب رو براتون خوندم. اگر علاقه‌مندید ببینید ظرف این 1400 ساله چه چیزی بوده که امروز کشور ما مجبور سیب زمینی وارد بکنه، مجبور تخم مرغ وارد بکنه، مجبور پنیر وارد بکنه، باید بخونید. هی نگید احمدی نژاد بده، خامنه ای خوبه، خمینی بده، طالقانی خوبه. بخونید، بخونید، اون وقت خودتون تصمیم بگیرید. و الا هر قومی لایق همون حکومتی است که به سرش هست، این حقیقتیه، کارش هم نمیتونید بکنید. با موهومات زندگی نکنید، با خواب و خیال زندگی نکنید، با جنگیر و رمال زندگی نکنید، با امامزاده و نمیدونم ذریح و مسجد و سقاخونه زندگی نکنید، به عالم واقعیات بیایید. هیچ راهی ندارید جز این که کتاب بخونید. من همه زندگیمو برای این کار گذاشتم. بخونید، بخونید، بخونید. میاسای زاموختن یک زمان. من حدود 60 خورده سال میخونم. من عادت به کتاب خونی دارم. الان عادتم شده نخونم خوابم نمیبره، نخونم یه چیزی گم کردم. برای کسی هم نمیخونم، به کسی هم نمیگم من ام ای دارم، نمیگم نمیدونم بی ای دارم، نمیگم پی اچ دی دارم، هیچی ندارم. من خودمم و کتابهام، خودمم و حافظم. شما بخونید. کتابی هست، ما همه شیعه مرتضی علی هستیم، ازش همیشه به نام شاه مردان، نمیدونم دیگه، توی زورخونه که ما زندگی میکردیم جز علی کسی دیگر رو نمیشناختیم، تا رسیدیم به پژوهشی در زندگی علی، نماد شیعه‌گری، پژوهشگر و نویسنده آله دالفک. برای آشنایی بیشتر با علی ابن ابی طالب، این طرحی رو که میبینید طرحی است که از اون عکس معروف که در موزه لندن هست انتخاب شده و طرح از علیه که نشسته و شمشیر ذوالفقار رو زانوشه. این شمشیرم، قصه اون شمشیرم نوشته توش که اون شمشیر اصل شمشیر ایرانیه و از کجا اومده، چون شمشیر عربی کج بوده، تنها شمشیری که در عربستان راست بوده و دودم بوده همین ذوالفقار بوده. این عکس رو دارم پیدا میکنم، نمیدونم چقدر این عکس رو بتونید آقای وارتان نشون بدید. این عکسیست که از حضرت علی، این عکسیست که از حضرت علی شما توی موزه لندن میبینید. الان خوب شد. اون عکسی که توی ایران از حضرت علی نشون میدن به شما، اون عکس تام کروزه، عکس حضرت علی نیست. اون عکسی که توی ایران نشونتون میدن، عکس نزدیکترین عکس به عکس نقاشی شده است و در نمیدونم لندن موزیوم یا موزه لوور، توی یک کدوم از این دوتا من خودم دیدم عکس رو، و اگر گزارتون افتاد میتونید ببینید. این کتاب شخصیت علی و کارهایی که علی کرده و زندگی علی از بچگی تا مرگش رو و ارثیه‌ای که علی باقی گذاشته توی این کتاب همه رو بررسی کرده و شما میتونید همه رو بخونید اگر دلتون میخواد، اگر هم دلتون نمیخواد که. در بین کسانی که درس دینی خوندند و بعد رسیدن به اونجایی که کلاهبرداری این کار و برگشتن از این کار، آقای دشتی رو داریم، آقای کسروی رو داریم، آدم های زیادی داریم. یکی از اینها شیخ ابراهیم زنجانیه. شیخ ابراهیم زنجانی خاطراتش رو مال قبل از زمان رضا شاهه، خاطراتش نوشته که به چه صورت رفت نجف برای تحصیل و چه اتفاقاتی در نجف افتاد و وقتی برگشت چی شد. غلام حسین میرزا صالح این رو اومده به صورت کتاب کرده، دست نوشته های شیخ ابراهیم زنجانی رو. اگر زیاد میخواید بدونید که هر آخوندی، هر ملایی، هر کسی که به اون جایی میرسه که عمامه رو سرش میذاره از چه مراحلی رد میشه، چی کار میکنه تا به اونجا میرسه، اولش چه اعتقاداتی داره، بعد به کجا میرسه، خاطرات شیخ ابراهیم زنجانی رو بخونید، به دانشتون اضافه میکنه. اون وقت اگر قرار بشه آخر سال برید خمس بدید، اون خمس رو خودتون میرید به هر کسی بخواید کمک میکنید. اگه بخواید زیارت کربلا برید، میدونید که زیارت کربلا چیه، چون این اونجا بوده، دیده، با خدام زندگی کرده، با خدام حرف زده، با خدام جر و بحث کرده. یعنی سمبولیک شما اتفاقاتی که برای این افتاده حقایقش رو میبینید که زوار کربلا، زوار نجف چه کارهایی میکنند. و وقتی که کربلا و نجف رو تو این میخونید، اون وقت دفعه دیگه پول زیارتتون رو میبرید خرج دیگه خواهید کرد. و عوض زیارت رفتن کاری میکنید که تا آخر عمرت خودت راضی باشی ازش. خاطرات شیخ ابراهیم زنجانی. از کتاب‌های دیگه‌ای که دارم، چون وقتم زیاد نمونده، ولی دفعه پیش راجع به سه نفر من با شما صحبت کردم، کسانی که پایه این کار رو گذاشتن، امروز من دنبال روی اونا هستم. میرزا آقاخان کرمانی بود، میرزا فتحعلی‌خان آخوندزاده بود، طالبوف بود، بعدش آقای کسروی بود، احمد کسروی، و بعد آقای دشتی، و بعد دوستان دیگه که دیگه جلوتر از من، باز آقای شجاع‌الدین شفا که بعد از انقلاب ایشون متولور شد، آقای مسعود انصاری. من تنها کاری که کردم کتاب‌های اینا رو معرفی کردم و نذاشتم که گوشه کتابخونه خاک بخوره. میرزا آقاخان کرمانی و میرزا فتحعلی آخوندزاده، اینها و آقای طالبوف، ما چیزایی که از اینا داریم، سه مکتوبه که من هنوز پیدا نکردم، اگر پیدا کنم چاپ میکنم. طالبوف، آقای فریدون آدمیت، اندیشه های طالبوف رو آورد در یک جزوه کوچک. این جزوه 100 صفحه است. این رو چاپ کرد. اندیشه های میرزا آقاخان کرمانی و میرزا فتحعلی‌خان آخوندزاده رو در دو کتاب حدود صفحاتش 300 صفحه‌ای، در دو کتاب درست عین هم دیگه هم هست، دو قلو این دو تا کتاب. این کتاب هست اندیشه های میرزا آقاخان کرمانی، یک کتاب درست همین اندازه اندیشه های میرزا فتحعلی‌خان آخوندزاده. کتاب رو روانترش کرده، راحتترش کرده برای خوندن، از اون حالت ملقلق نویسی که زمان قاجاریه رسم بود درش آورده و آسونش کرده، به دست من شما داده. این کتاب رو من نمیدونم، حتما یکی از دوستان اینجا در خارج چاپ کرده، این نمیتونه چاپه. بله، بهرام چوبینه در آلمان، تا اونجا که من یادم بود دوسلدورف بودیشون، آقای بهرام چوبینه چاپ کرده مکتوبات میرزا فتحعلی آخوندزاده. اینجا قشنگ میبینید، من نوشته روشو براتون خواهم خوند. نوشته: به انگیزه 100 سال انقلاب ملی مشروطه ایران، پیوند ما با میرزا فتحعلی‌خان آخوندزاده، بهرام چوبینه. مکتوبات میرزا فتحعلی‌خان آخوندزاده رو چاپ کردن، این هم در دسترس شماست اگر بخواید. خود سرگذشت میرزا فتحعلی‌خان آخوندزاده، آخوندزاده برای اینکه پدرش آخوند بوده، خیلی جالبه. اینا کسانی هستن که از آخوندی اومدن و روشنگر و روشنفکر سیاسی شدن و مذهبی. و من و شما رو، یعنی من متأثر از این آدمایی هم که 120 سال پیش حرف زدن. من متأثر از احمد کسروی هستم، 20 تا 25 تا کتاب داره. رو سایت من اگه برید همه کتابای کسروی هست، هر کدومشو بخواید. بعد آقای ناصر پاکدامن اومد قتل کسروی رو، مردی رو که در سال 1324 در آخر بهمن بود، مثل اینکه یا اوایل اسفند، آخر بهمن بود، به قتل رسید. قتلش هم لوس شد و اسلام ناب محمدی گفت این آقا مهدورالدم بوده و مأمورش هم آقای عبدالحسین هجیر بود و رئیس شهربانی وقت. قتل کسروی رو قشنگ نشون میده به شما چه اتفاقی افتاد که کسروی رو کشتند. با هر سه تا کتابی که بخرید یه دونه از این کتاب مجانا برای شما فرستاده میشه. آخرین سخنرانی شجاع‌الدین شبا در دانشگاه سوربن پاریس، بازیابی فرهنگی. وقتی که کتاب سفارش میدید این رو بگید به اون خانمی که از شما سفارش میگیره، حتما براتون این کار رو میکنه. وقت ما خوب تنظیم شد، دو تا کتاب آخری که نایاب بود رسید. کتابی که The Pictorial History of Iran، برای بچه هایی که فارسی بلد نیستن بخونن، کشورشون رو میفهمن از کجا آمده، چی بوده، چی هست. Pictorial History of Iran کتابی است در 210 صفحه مصوره و اونجایی که فرض کنید راجب آرش کمانگیر صحبت میکنه، عکس آرش کمانگیر رو براش کشیده که بدون آرش کمانگیر کی بوده. این کتاب از قبل از پیشدادیان شروع میشه تا آخر ساسانیان، شاهنامه هم راجبش توضیح داده میشه. و کتاب بعدی که 50% فارسیه 50% انگلیسیه، حدود 330 صفحه هست، کتاب تخت جمشید یا پرسپولیس. نصف این کتاب به فارسیه، نصف این کتاب به انگلیسیه، یک مقداری سرگذشت تاریخیه و سرگذشت تخت جمشیده. من قسمت فارسیشو براتون میخونم که بدونید این کتاب اصلا راجع به چی حرف میزنه. این چیزی ننوشته، ببخشید. چرا ای عاشقان زیباترین سرزمین آفریده خدا، ایران ملتی که توانسته در طول تاریخ پر افتخار خود در برابر تمام هجوم‌های بیگانه، یونان، روم، سکاها، عرب، ترک، عثمانی، مغول، تاتار، روس، انگلیس و تا سایر تجاوزکاران و غارتگران و خونریزان ایستادگی کند. اینجوری نوشته و بعد میگه کتاب تخت جمشید و پوسترهای تاریخی و اساطیری با شماره های زیاهان، اینم نشونی خودشو آدرسشو داده که اگه خواستین بخرین این تبلیغات رو ما مجانی بکنیم او به شما بفروشه، هیچ اشکالی نداره کتاب به دست شما برسه. مسئله مهم اینه. من فکر میکنم که با آقای بارتان باید خداحافظی بکنیم یواش یواش. وقت دارم؟ نه وقت ندارم. از اینکه یک ساعت و نیم وقتتون رو به ما دادید و گوش کردید که چه کتابی بخونید، من از شما سپاسگزارم. تا دوشنبه صبح ساعت 8 رو برنامه خودم و سه شنبه ساعت 2 بعد از ظهر رو برنامه کتاب، همه شما رو به خیرت می سپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: میاسای زاموختن یک زمان، دنیای کتاب. دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی، دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد، دنیای کتاب. برنامه از رضا فاضلی، سه‌شنبه‌ها از ساعت 2 تا 4 بعد
2: قول سرات تو رو با یه موآویزون میکنه، میسوزونه تا دوباره زندت میکنه. خواهم از دید روانشناسی نگاه کنیم که احزاب، ادیان ابراهیمی و یا هر باور مذهبی دینی یا ایدئولوژیکی که اینگونه با کودک معصومی که خواسته خودش نبوده به دنیا آمده باهاش اینگونه برخورد بشه. همه ما میدونیم که ما حتی به عنوان یک بالغ هر صحبت و هر قصه‌ای که میشنویم تصویر پردازی میکنیم در مغزمون. بعضی ها قدرت تصویر پردازیشون بیشتره، بعضی ها کمتر، ولی به طور کلی تصویر پردازی میکنی. کودک تصویر پردازیش بسیار قوی تره حال فکر کنیم کودکی در یک خانه بزرگ داره میشه که از همه اون ابعادی که ذکر کردم برخوردار هست، به اضافه اون بخش دیگری که سر بذار بابات بیاد گوشتو میبره، زبونتو میبره، بذار بابات بیاد سرتو میبره، آبرو رو باید با خون پاک کرد، سرتو میبره میذاره تو کف دستت. یعنی صحبت‌های این چنینی و یا همون بحث جهنم چقدر وحشتناکه برای کودک و چه تأثیر خطرناکی روی روان کودک میذاره. فرض کنیم الان دو سه تا کودک توی خانه هستن، هر کدومشون دارن همین تربیت رو، البته میدانیم که در کشورهای ما به خصوص، حالا در اکثر کشورهای جهان، حالا در کشورهای دموکراسی سعی میکنن که یه مقدار بخش روانشناسیش رو و آموزش و پرورش بخش روانشناسیش رو برای خانه و خانواده و والدین بهتر بکنن و یا میدیاشون، ولی به هر حال ما فیوریت، کودک فیوریت هم داریم، یعنی کودکی که بیشتر از کودکان دیگه دوستش میداریم. همین خشونت اتفاقا خیلی خطرناکه، به خاطر اینکه عشق با قید و شرط میشه و مقایسه ها، اگر کودکی نماز میخونه گوش میکنه به حرف پدر مادر، کودک دیگری سرکشه، حال حساب کنیم ببینیم که چه بلایی سر کودک سرکش میاد. چون بخش ما بخش ایدئولوژی و مذهبیه، بیشتر سعی میکنم فوکوسم رو این مسئله بگذارم. و فرض کنیم که دو سه تا کودکی که دارن این چنین بزرگ میشن، اون کودکی که نماز میخونه طبیعتاً بخش خیلی بزرگش ترس و وحشتشه، بخش دیگهش خودشیرینی برای خانوادهشه. یعنی یه کودکی که ماسک داره میذاره رو صورتش و تلاش میکنه که مهرطلبی بکنه، کودکی که سرکشی میکنه و سوال میکنه و قبول نمیکنه و کتک میخوره، دوباره اون میشه ممکنه که بشه یک کودک بسیار بسیار برتری طلب و یا در آینده ممکنه که بتونه نارسیسیستیک بشه. اما کودک مهر طلبه هم ممکنه که به راحتی یک کودک نارسیسیستیک بشه، منتها نارسیسیستیکی که ماسک های مختلف رو هم آموخته. حالا دقت کنیم اینجا، ببین چقدر این کودک مهر طلب که سعی کرده با خوشخدمتی خودش رو بهتر جلوه بده و پذیرفته بشه، چقدر میتونه در آینده در زندگی خصوصی خودش، در جامعه و در بیزنس، در هر مکانی و تا برسیم در مراحل بالاتر که مقامهای مهمتری رو در جامعه و کارش داره و یا سیاست داره، اون وقتی که میبینیم این کاراکتر چه کاراکتر خطرناکتری میتونه باشه. برای اینکه اون کاراکتر برتری طلبه اصولا حوارش رو میزنه، خشم پسیو اگریسیو یا خشم پنهان نداره، خشونتش رو نشون میده، حمله میکنه که بهش حمله نشه، ولی اون کاراکتر مهر طلبه سعی میکنه که موذیانه برخورد بکنه. اینا همه کودک معصومه ها. منظورم از اینه که کودک چقدر میتونه در محیط ناامن، غیر اخلاقی و غیر اصولی، متعصبانه و خشونتبار، چقدر میتونه ضربه های متفاوت بخوره. یک کودک دیگری ممکنه که افسرده بشه، شدیداً ترسیده، اعتماد به نفس و حرمت نفسش بسیار میاد پایین و یک کودک ایزوله شده میشه، پسیو میشه. و اینا، این سه کودک وقتی که کم کم دارن بزرگ میشن در جامعه، وارد زندگی خصوصی خودش یا مدرسه و دبیرستان میشن، کاملا متفاوت دارن بزرگ میشن. اما تشابهی که دارن، تشابهشون ترس و استرابه. یکی خشونتش درونیه، یکی خشونتش برونیه. و بحث رو حالا ببریم یه خورده، نمیخوام طولانی بشه که خسته کننده بشه، بخش دوباره مذهبه و اسلام. و وقتی که میبینیم دختر در همون خانه‌ای که داره بزرگ میشه در کنار برادرش پر از تبعیض داره بزرگ میشه و سرکوب شدن دختر به خاطر دختر بودنش و جنس دختر بودنش، مسئله جنسی دوباره چقدر مسئله مهمیه که دختر باید خودش رو بپوشونه از برادر خودش، از پدر خودش، برای اینکه ممکنه که باعث تحریک بشه و دختر باید روسریش رو سرش بکنه، دختر باید محافظ باشه از جسمش، برای اینکه این جسم تحریک کننده است، موش تحریک کننده است. همه اینا باعث میشه که کودک دختر دوباره با اون خشم‌ها و تزریق تحمیلی وحشت‌های مختلف و یا حالا اگه برگردیم به اون سه تا کرکتر، سه تا دختر رو اگر نگاه بکنیم می‌بینیم که متفاوت بزرگ میشن. یعنی یک خانه میتونه چند فرزند رو کاملا متفاوت تأثیرات بسیار جدی و خطرناک روی روانش بگذاره که این کودک فردا میخواد پدر یا مادر بشه یا معلم بشه در جامعه و یا هر شخصیتی که ممکنه در آینده داشته باشه. اینا تأثیرات خشونتباریه که ادیان ابراهیمی دارن. خشونت بعدی که خیلی خیلی مخصوصا در اسلام ما بسیار میبینیم، از بالا نگاه کردن به پایین از دیگرانه. یعنی دختر بچه و پسر بچه از همون کودکیشون میشنون اینو، کسانی که مسلمان نیستند میرون جهنم، کسانی که بیهجاب هست، زنی که بیهجابه میره جهنم و نگاه به زن بیهجاب نامحرم نباید بکنی. اگر بکنی ممکنه پسر، ممکنه تحریک، منظورم مرد پسر بچه تحریک میشی و همه این استرابهای بسیار زیاد و استرس های بسیار زیادی که وارد میشه بر کودکان از همون کودکی و با تعلیمات دینی که داره بهش وارد میشه. و دردناکتر اینجا اینه که از که در وارد کشورهای غربی میشن، پناهنده کشورهای غربی میشن، ولی همچنان، نه فقط همچنان بلکه بسیار قویتر و محکمتر تمام این افکار اسلامی خودشون یا دینی خودشون رو سعی میکنن خیلی بیشتر تحمیل بکنن به کودکان خودشون، به دختران و پسران خودشون، مخصوصا دختران خودشون، به خاطر اینکه وارد دنیای کفر شدن. یعنی به راحتی این کلمه رو استفاده میکنن که کافرن، اینها کافرن و ما وارد یک دنیای کفری شدیم که بیپروایی بسیار زیاده و این بیپروایی میتونه زنان و دختران ما رو به چه میگن، به یک دنیای فساد بکشونه. پس باید تلاشمون رو بکنیم که محدودیت ها رو بیشتر بکنیم و فشارهای مذهبیمون رو بیشتر بکنیم و افکار مذهبیمون رو بیشتر وارد بکنیم، چون ممکنه که دختر و زن و خواهرمون از دست بدیم. مسئولیت سنگینتر خشونت باری که دنیای مذهب در درون خانه وارد میکنه به پسران اون خانواده است. حتی اگر کودک، یعنی کوچیکتر از خواهرای خودشون هستن، مسئولیت از مادر و خواهر خودت باید مراقبت بکنی. یعنی یک جاسوسی غیر از جاسوس خدا و الله، یک جاسوس دیگری است که این جاسوس حال این پسر بچه معصوم در خانه. و حال وقتی که در کشورهای غربی هم که وارد میشن، متاسفانه میبینیم که چقدر این محدور و دمی که همیشه موجود بوده و همچنان متاسفانه همچنان موجود هست در کشور ما، بالای 500 تا سالانه داره محدور و دم ما داریم میبینیم این فاجعه رو. در کشورهای غربی هم ما محدود و دم رو دیدیم. در آلمان اخیراً دوباره دو برادر افغانی خواهر خودشون رو کشتن. یعنی این فاجعه پشت سر هم ادامه پیدا میکنه. بخش دیگر خشونت، خشونتی که مسلمانان بسیار وحشتناک، کودکان مسلمان معصوم البته گرفتارش میشن، خشونت بر علیه حیواناته، مخصوصا سگ و گربه، مخصوصا سگ. و این حس نجستی و حس اینکه کافر نجسته، بهایی نجسته، خدا ناباور نجسته، حیوان نجست و کثیف و میکروب داره و دروغهای بسیار غیر علمی که کیست میاری و این بیماری های مختلف رو میاری و اینا چقدر رعب و وحشت ایجاد میکنه برای کودک. و در کنارش هم حس انزجار بسیار زیاد از سگ و نجستی سگ که ما میبینیم وقتی که در کشورهای غربی از کنار ما رد میشن، اولا کودکان معصوم دختران روسری به سرشونه و از دور که وقت سگ رو میبینن چنان جیغ میکشن و خودشون رو میکشن کنار و با چه انزجاری نگاه میکنن به این حیوانهای معصوم زبان بسته. واقعا این خشونت‌ها خشونت‌های نهادینه شده میشه که وقتی که انسان بزرگ میشه با خودش حمل میکنه و به نسل‌های دیگه هم تحمیل میکنه. بخش دیگر صحبتم که اگر که امکانش باشه در مورد وقتی که بزرگ میشیم، خشونت مذهبی ما چه زن و چه مرد به چه صورتی رشد پیدا میکنه و بعد تبدیل به یک فکر تروریستی میشه. ممنونم و خواستم من زیاد صحبت نکنم. اگر سوالی بود حتما در کنارتون هستم، ولی بخش تروریستیش رو بخش بعدی میگم. ممنونم.
3: سپاس از شما خانم دکتر بابک عزیز. من جسارت میکنم خدمت استادای خودم، ولی چون خیلی مسیج گرفتم و خیلی از شنونده ها و دوستانی که روی استیج هستن میخوان صحبت بکنم و سوالاشون رو مطرح بکنم، من اساتیدمون میخوام که جنبندی صحبتاشون رو در حد 5 دقیقه حد اکثر انجام بدم. بازم ببخشید جسارت کردم. خانم دکتر ندایی عزیز شما رو میشنویم. خانم ندایی؟
4: بله، من دستم خورد به میکروفون از بس هول بودم. مسک عزیز، من کرونومتر جلومه و اگر از 5 دقیقه الان 14:02:15 است، اگر از 5 دقیقه نزدیک 5 دقیقه شدم و خواستم بیشتر صحبت کنم، خواهش میکنم به من تذکر بدید، هرچند که من این تذکر رو همیشه به قدری خوشونت دیدم در جامعه مردانه که کاملا به قول میترا بابک خوشونت کلامی رو مثل شوک به خودم وارد میشه و مدتی متزلزل میشم و کلام از دستم میره، ولی چون دارم به کرونومتر نگاه میکنم، الان شد 16 دقیقه از الان وقت بگیرین و تا 5 دقیقه حتما خودم قطع میکنم. ببینید دوستان، تمام صحبت هایی که شد واقعا آقای بنایی که صحبت میکردن راجع به تاریخ، یا حتی مهناز عزیزم که مثل دختر من میمونه، و آقای سلیمانی، این تاریخ خشونت آمیز رو که تعریف میکنین واقعا من چنان دچار خفقان و لرزشی میشم که میترا بابک داره توضیح میده وقتی این خفقان رو، من خودم رو در اون حس میکنم. من میخوام از همه شما اجازه بخوام که در مورد مسئله خشونت به زنان بیشتر صحبت بکنین. خشونت به زنان و زنانی که در وقتی ایدئولوژی اسلامی در اول انقلاب داشت با چماق بر سر ما زده می شد، بر سر زنانی مثل من که در یک جامعه مدرن نه تنها تحصیل کرده بودیم و تفکرمون تفکر مدرن بود و کارمون کار مدرن بود، به خصوص در مورد مسئله فرهنگ، و تمام تلاشمون در واقع خرافات زدائی و اسلام زدائی الان میشه به روشنی گفت از کارهایی بود که میکردیم که مردم در واقع به آگاهی برسن و خودشون بتونن مستقل بشن. به همین دلیل من دارم خیلی خلاصه میکنم چون در 5 دقیقه وقت خیلی کمه، ولی به همین دلیل وقتی که اولا همه زنان جامعه مدرن، جامعه‌ای که ما بودیم، حس میکردیم این اتفاقی که داره میفته از سال 56 چیه، و وقتی که رسیدیم به سال 57 و درست 1 ماه بعد از انقلاب که روز 8 مارس بود و روز جهانی زنان بود، نه برای جشن گرفتن برای زنان و گل دادن به دیگران، برای تاریخ خشونت باری که به هر عنوان، به عنوان فرهنگ، دین، سنت بر زنان وارد میشه که لااقل در جامعه غرب 300 سال سابقه داره و تاریخش هم منتشر شده، زنها کار کردن و در مورد ایران هم کار کردن. همین الان من به یک کتابی مراجعه کردم که زنهای ایرانی سال 1982 در لندن در آوردن و همه با ایدئولوژی های چه مذهبی، چه غیر مذهبی، چه مارکس به اسم مارکسیست، همه اینها برخورد کردن. از جمله من که در ایران در جامعه بسیار مدرن و برابر کار کرده بودم، در سینما و تئاتر 5 تا فیلم مستند راجع به زنان ساخته بودم اتفاقا، در فرهنگ و در تئاتر هم که کار کرده بودم لااقل 15 سال سابقه تئاتری داشتم که همه حذف شده تاریخ ما، چه به صورت کارگردان چه به صورت بازیگر زن. یعنی کسانی که در این اتاق هستن هیچ ایده‌ای ندارن که اینها کیا بودن و فیلم‌های مؤلف هم همینطور. ببینید ما اومدیم وقتی دیدیم که اینا میگن حجاب اجباری ریختیم تو خیابون، همه دینی ها و غیر دینی ها، و خیلی من واقعا لذت برم وقتی آقای امیر سلیمانی میگن مسئله ایدئولوژی رو مطرح میکنن، خیلی خوب توضیح میدن و تمام اون روزها جلوی من زنده میشه. تمام حتی سازمان های چپ، مارکسیست، غیر مارکسیست و مجاهدین، البته مهناز جان یادش رفت بگه که مسئله ایدئولوژی اسلامی مجاهدین رو، تمام اینها مخالفت کردند با حجاب اجباری، با ماها، به عنوان اینکه الان انقلاب شده و شما نباید برخورد بکنین با حجاب، در حالی که زنها داد می زدن باید نباید. و در مقابل اون حزب الله که می گفت استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، ما می گفتیم آزادی نه شرقی نه غربی، جهانی است. یعنی استدلال هایی داشتیم که در فمینیسم دنیا بود و به خودمون گفتیم اتحاد، یعنی یک جامعه درست کردیم به اسم اتحاد ملی زنان و جنبش مستقل زنان. من الان 5 دقیقه تموم شد، فقط میخواستم بگم که اگر بار دیگه یا کسانی در این سالن راجع به این قضیه که اول انقلاب چه بلایی سر ما اومد و چه مبارزاتی کردیم که بالکل غایبه، آگاهانه یا ناآگاهانه، چون پدر سالاری درونی در حتی در زنان ما درونی شده است و موقعی که راجع به مسائل زنان صحبت می کنیم یک دیوار ناآگاهانه باهاش بر می خوریم. مزدک شما ببینیم 21:14 و 21 دقیقه شد و من 5 دقیقه‌مو تموم کردم. امیدوارم بازم به من وقت بدیم. مرسی.
3: حتما ممنون از شما خانم ندایی عزیز که زمان رو مدیریت کردیم. جناب بنایی عزیز، ما جنبندی شما رو هم میشنویم و بعد با اجازه اساتید میریم سراغ دوستانی که روی استیج هستن و سوالات رو مطرح بکنن. جناب بنایی میشنویم شما رو.
5: بله، منم سعی میکنم خیلی سریع صحبتام رو جنبندی بکنم. ببینید، همونطور که من تو بخش قبلم گفتم، کلن خشونت در دینهای دیگر هم هست، به این شکل نیستش که ما فقط در اسلام خشونت داشته باشیم. مثلا شما کشور برمه رو نگاه بکنید، دیگه آیین بودا ما فکر میکنیم که صلح‌جوترین آیینیه که در جهان وجود داره و خیلی با آرامش و با احترام به هم نوع و احترام حتی به طبیعت، حتی به جاندارانه، ولی در کشور برمه با اکثریت 87% بودایی ها باز هم خشونت های وحشتناکی بر علیه مسلمانان روهنگی ها انجام میشه. یا در آیین مزد یسنا هم ما در تاریخ خشونت هایی داشتیم، ولی یک تفاوت عمده در اینجا هست و اون همینه که آیا این خشونت هایی که اعمال میشده استثناء بوده یا اینکه بخشی از تعالیم یا آموزه های اون دین ها بوده. در مورد مثلا آیین مزد یسنا، ما فروردینگشت بخش سومش رو، بخش مثلا اگر نگاه بکنید در اونجا، اون دوگانه سازی درش وجود نداره. یعنی اون دوگانه، اونی که هر کی طرف منه اهوراییه و هر کی طرف من نیست اهریمنیه. اگر تضاد اصلی رو بین ایران و انیران بپذیریم، میبینید که در فروردینگشت بخش سوم میگه روان درگذشتگان ایرانی و انیرانی را میستاییم، فروهر درگذشتگان ایرانی و انیرانی را می ستاییم، بر مردان و زنان به خصوص تکیه میکنه، حتی دوگانه زن و مرد هم به وجود نمیاره، در بر مردان و زنان پاک ایرانی و انیرانی درود میفرستیم و تا آخر. بنابراین اگر یه همچین چیزهایی هم اتفاق افتاده، اینها بیشتر استثناء بر قاعده بوده تا اینکه قاعده از درون اون آموزه ها بیرون اومده باشه. من معنیش نیستش که اینجا طرفداری یا تبلیغ آیین مزد یسنا رو میکنم، اون هم به هر صورتش یک دینه و انسان مدرن، انسان خردمند احتیاجی به دین نداره. یعنی انسان یا ایمان داره یا خرد، هر دوتاش با هم نمیشه. بنابراین میبینیم که این دوگانه سازی و این اهریمن سازی از دیگری بیشتر در دینهای ابراهیمیه، اون دینهایی که بهش میگیم نمونه های مشخصشون همون اسلام و مسیحیت و یهودیت هستن. در واقع اینها هستند که یک دوگانه خیر و شر، یک دوگانه پاک و پلید، یک دوگانه خودی و ناخودی ایجاد میکنن. از اون ناخودی، از اون دیگری انسانیت زود

0: بالاتر از مسئله دین میره، ایدئولوژی مارکسیسم رو که قبلش هم راجع بهش صحبت کردم یه گذر کوتاهی بهش داشته باشم. این رو من در یک بحثی با یکی از جریانات مارکسیسم مطرح کردم و خب خیلی بهشون برخورد. در واقع ببینید یک سری خصوصیاتی هست که ما میتونیم اینها رو در هر دو، من چون کارم بیشتر در عرصه پژوهش‌های دینیه و اون ساختار دین رو بیشتر از تاریخش بهش میپردازم، به این نتیجه رسیدم. ببینید مارکس خودش در یک محیط مسیحی یهودی به وجود اومد، پرورش یافت، بنابراین تأثیر گرفته از همون جهانبینی یا نوع تفکر یا رویکرد یهودی مسیحی بود. بنابراین ما ببینید در یهودیت یک چرخه تاریخی داریم، چیزی که بهش میگیم میلناریسم. در این چرخه تاریخی در واقع در آیین مسیحی یهودی بیشتر، خود یهودیت بهش نداره ولی در مسیحیت بهش هم بهش اضافه میشه. چیه؟ شما در بهش به دنیا میایین، بعد آخرش اگر هر کار همه کارهای خوب رو انجام بدید و به اصطلاح انسان درست کاری باشید به بهش باز میگردید. در مارکسیسم چجوریه؟ شما در کمون اولیه زندگی میکنید. دقت کنین واژه کمون خیلی مهمه. کمون اولیه، کمونی که در اون تضاد وجود نداره، همه انسان‌ها در آرامش زندگی میکنن. بعد از پایان جهان اگر اونطور که مارکس میگه نهایتاً باز هم به کمون، به یک کمون واپسین باز میگردید، یا همون جامعه کمونیستی. هر دوش واژه کمون رو داره، مثل واژه بهشت که در هر دو بار تکرار میشه. یک فرجامشناسی ناگزیر یا در واقع دترمینیستیک اسکاتولوژی داریم تو اینجا. در آیین‌های ابراهیمی پایان جهان کاملا مشخصه، در مارکسیسم هم پایان جهان کاملا مشخصه، نهایتا انسان به کمونیسم خواهد رسید، به جامعه برابر. بعد ما یک موعود باوری داریم یا یک چیزی که بهش میگیم مسیانیسم. در ادیان ابراهیمی در همیشه یکی خواهد آمد که ما رو نجات خواهد داد. در ایدئولوژی مارکسیسم این مسیح یا این ماشیاه همون پرولتاریاست، طبقه کارگر. یک جایگاه یگانه یا یک مونوپولیسم داریم، یعنی ادیان ابراهیمی میگن تنها کسانی رستگار خواهند شد که مسیحی یا یهودی یا مسلمان باشن، یعنی هر کدوم برای خودشون فقط میگن بقیه مردم از بین خواهند رفت و فقط و فقط باورمندان به دین ما رستگار خواهند شد. مارکسیسم هم همین رو میگه، یعنی میگه تنها راه رسیدن بشر به سعادت فرجامین باور به مارکسیسمه. و ما یک گناه آغازین هم داریم که به زبان لاتین یا توی در واقع لیتورژی یهودی مسیحی به این میگن پکاتوم اوریجیناله یا گناه آغازین. گناه آغازین در مسیحیت و یهودیت همون خوردن میوه ممنوع است و در اسلام و در مارکسیسم مالکیت خصوصیه. اینا رو گفتم برای این که ببینید که اندیشه و روی کرده ادیان ابراهیمی بسیار فراتر از مرزهای خودشون میرن. و خلاصه حرفم یا جمله آخری که میخوام بگم اینه که اسلام از اونجایی که به عنوان یک ایدئولوژی دولتی در دوران عباسی ها از نظر من به وجود اومد برای ساختار بخشی به یک امپراتوری نو، هم خصوصیت‌های ادیان ابراهیمی رو داره و همون همه اون خصوصیت‌هایی رو داره که ما به عنوان یک ایدئولوژی دولتی مثلا یک ایدئولوژی یعنی مثل مارکسیسم می‌شناسیم، یک ایدئولوژی برساخته، ایدئولوژی که اختراع شده، روند طبیعی نداشته. بنابراین همه خصوصیت‌های اونها رو داره و اگر کسی میخواد بدونه که چرا مارکسیست‌ها در ایران از آغاز پیدایششون بر صحنه سیاسی اینقدر با مسلمان‌ها بدبستون داشتن و اینقدر با اونها نزدیک بودن، شاید بد نباشه که به این همانندی‌های ساختاری که الان گفتم پی ببره و از دل اون وقت میشه فهمید که چرا هم هر دوی این ایدئولوژی‌ها و به خصوص اسلام در اعمال خشونت اینقدر دست و دلبازن و هیچ مرزی رو نمی‌شناسن. با سپاس.
1: سپاس از شما جناب بنایی عزیز. من یه نکته بگم خیلی جالب بود، جناب سلیمانی عزیز و خانم شیرالی عزیز، یه سر از دوستان به من مسیج دادن که چرا حق آقای سلیمانی و خانم شیرالی ضایع کردین و اجازه جمع‌بندی به این دوستان ندید. دوستان عزیز، قرار نیست ما جمع کاملا جمع‌بندی کنیم، فعلا می‌خواستیم یک جمع‌بندی توی مباحث باشه که دوستانی که روی استیج هستن رو بشنویم. ولی من آقای سلیمانی عزیز، اگر شما صحبتی دارین بابت جمع‌بندی مباحث قبلیتون می‌شنویم شما رو.
2: خواهش میکنم. نه، من یک دقیقه فقط جمع‌بندی کنم. نخست این که من در جلسه پیشین و ابتدای این جلسه به ریشه های خشونت در بستر اسلام پرداختم و در دوران معاصر که به نوعی عنوان اتاق ما هم هست، ورود مؤلفه های مدرن یا ایدئولوژی های جدید رو به جوامع اسلامی بازشناسی

0: شناسی کردم و اینکه طبیعی بود این مؤلفه ها که در حوزه سیاست، در حوزه آموزش و پرورش، حقوق در تعارض قرار می گرفت با مفاهیم اسلامی، نوعی ایجاد خشونت بکنه در برابر این تفکران. و مهمترین مسئله این است که آن چیزی که امروز خشونت های گسترده می بینیم به خاطر این است که شما دولت ها و تشکیلات اسلامی دارید، دولت هایی که بودجه دارن، به نوعی اهل مراوده هستند، از فضاهای باز استفاده می کنن، نیروهای سرکوب اوریان دارن و سازمانی می کنن خشونت ها رو، سازمانی می کنن تقابل رو، سعی می کنن به نحوی از رسانه ها همان مفاهیم خیر و شری که در کتاب های اونها هست رو از بلنگوهای تبلیغاتی تزریق بکنن، به کودکان به شکل آموزش و پرورش با اون دیدگاه خاص تزریق بکنن. به نوعی این تقابل رو شما میبینید که میتواند به یارگیری در سطح بین المللی منجر بشه. خب عوامل این یارگیری هم گسترده هست، فقر، انگیزه های مالی ایجاد میکنه، نوعی رقابت سازمانی بین حکومت ها در اینکه کدام یکی اسلامی تر هستیم، کدام یکی میتوانیم خشن تر باشیم، بین این گروه های بنیادگرا، بین دولت های اسلامی یک رقابت ایجاد میکنه. خب طبیعیه که به خشونت ها به شکل سازمانی دامن زده میشه، ابزار او هم وجود داره، منابع مالی هم وجود داره، بلنگوهای تبلیغاتی و تئوریسین ها هم وجود دارن و همه اینا سبب میشه که شما یک خشونت اوریان اسلامی رو امروزه در قرن 21 شاهد باشید. عرض دیگری ندارم، ممنونم از شما.
1: سپاس از شما جناب استاد سلیمانی عزیز. خانم شیرازی عزیز، شما جنبندی دارین یا اینکه دوستان رو بشنویم سوالات و مطرح کنیم؟
2: دوستان رو بشنویم بعد من دوباره برمیگردم.
1: من از دوستان خواهش میکنم سوالی که مطرح میکنن اگر از اساتیدمون شخص خاصی مد نظرشون هست حتما مخاطب قرار بدن، یا اگر به صورت کلی هست که دیگه دوستان نسبت به موضوع بحث و سوال پاسخ میدن. از آقای دانیل شروع میکنیم. دانیل عزیز، شما رو میشنویم.
3: درود خدمت همه عزیزان حاضر در روم و سپاس از اینکه به من مایک دادید و سپاسگزارم بابت اتاق خوبی که من نمیدونم نظر کی بود، چه عزیزی بوده، ولی از وجود روحانیون خالیست در روی استیج، چون که من واقعا بعضی وقتا تو این اتاقها خواهم حرف استادان رو بشنوم ولی خب هی مجبور میشم از اتاق برم بیرون برگردم بیام تو، چون واقعا اونا چیزی ندارن به ما یاد بدن و حکم سرعت گیر وسط اتوبان رو دارن. من از اساتید دو تا سوال فکر کنم، دو تا یا سه تا، ولی سعی میکنم زود جمع‌بندیش کنم. سوالاتی که دارم این بود که شیعیان که اینقدر اصرار دارن که خشونت در بین سنی ها هست فقط، آیا فرقه اسماعیلیه که میشه یکی از شاخه های شیعه ازش نام برد، آیا اینها اولین گروه ها که حالا به نفع ایرانی ها بود و اونها در برابر عرب ها بودن، ولی خب سیاه پوشان حسن صبا یا اولین گروه های تروریستی نبودن؟ دوم اینکه ما میدونیم که شیعه از زمان صفویه قدرت گرفت در ایران، ولی در اول از صوفیگری و خانقاه شروع شد و خیلی از این گروه های خانقاهی که خب اونا فرقه از شیعه بودن خشونت زیادی نداشتن. البته من خودم یه آتئیست هستم، من درویش نیستم که بخوام حمایت کنم، اینها خشونت زیادی نداشتن و حتی یک سریشون تفکرات مدرنی داشتن مثل نقطویان، محمود پسیانی و اینها. اینا تفکرات متمدنانه ای نسبت به دیگران داشتن و از خشونت بری بودن. آیا این دلیلش چی بوده؟ به چه دلیل ممکنی رو بخونیم؟ و من سوال دیگری که دارم تعجب با خود عزیزان هست که جواب بدن، شاید نامربوط باشه، من منتظر جواب نیستم، خودتون تشخیص بدید. این که من هر جور که جمع و تفریق کردم دیدم که خدیجه تقریبا بین 60 و 64 سالش بوده که فاطمه رو به دنیا آورده و این خیلی برای من تعجب آور بود واقعا. و بعدیش هم این که اگر محمد یهودی نبوده، به قول خودشون از یهود نبوده، آیا این سنت، ببخشید ختنه که میگن، ایشون در 40 سالگی اگر اسلام رو خودش آورده، بعد خودش چه جوری سنت شده؟ یعنی این برای من خیلی سواله. سپاسگزارم از عزیزان و ممنون در خدمتتون هستم. اگر سوالی داشتید که من جواب بدم در خلال این برنامه.
1: سپاس از شما. از اساتید عزیز اگر پاسخی هست من مایک بزنید لطفا. جناب سلیمانی عزیز
0: خواهش میکنم، من منتظر بودم که اگر سروران گرامی من فرمایشاتی دارند بفرمایند. ببینید، خشونت در درون اسلام هیچگاه مذموم واقع نشده در میان چه فرقه های مختلف، فرقی هم نمی کنه. در درون شیعیان هم خشونت وجود داشته، گاهی برای تثبیت قدرت بوده، چیزی که مثلا شما در مختار و فرقه کیسانیه میبینید، گاهی برای به قدرت رسیدن بوده، چیزی که مثلا در مورد زید ابن علی میبینید، یعنی امامی که قائم به سیف باشه. اما در مورد خشونت های حالا بحث ترور یا این نوع چیزها مطرح شد، ما در درون شیعه هم ترور داشتیم، یعنی افرادی مثل فارس ابن حاتم، علی ابن حسکه، ابن قزوینی، کسانی بودند که به دستور امامان شیعه ترور شدند. بنابراین اینگونه نبوده که شیعیان با خشونت مخالف باشن. حتی جالب این هست که مهمترین امام شیعه، یعنی آن کسی که شیعه اساساً از او آغاز میکنه مذهب خودش رو، یعنی علی ابن ابی طالب، برجسته ترین کسی است که شمشیر او نمادی است برای به حق نشاندن اسلام، به تثبیت رساندن او، و خود او بارها در نهج البلاغه هم کنایه میزنه به حالا یاران خودش اهل کوفه که بله اگر من مثل شما بودم، یا اگر مسلمانان اولیه مثل شما بودن سست بودیم، حالا به نوعی اون درخت دین بر جای نمیمان، سبز نمیشد، تثبیت نمیشد. بنابراین خشونت در درون شیعه هم وجود داره، ولی خب به اندازه‌ای که مؤلفان یا محدثین و مفسرین اهل تسنن به اون پرداختند، مثلا در مورد پیامبر اسلام نیست. دلیلش واضحه. من اینجا وام میگیرم از سخن آقای رسول جعفریان. ایشون میگوید که چون سیره نبی به شکل عام اون مورد اتفاق میان مذاهب است، یعنی چه شیعه و چه سنی، بنابراین غالب مورخین شیعی سعی کردن فقط به جنبه‌های از زندگی امامان بپردازن. شما مثلا کتاب ارشاد شیخ مفید رو اگر نگاه بکنید، از علی ابن ابی طالب آغاز میکنه، اصلا به محمد نمیپردازه، چون اصل اون داستان‌ها رو قبول داره، هرچند در زندگی علی ابن ابی طالب به اون خشونت‌های عریان هم اشاره میکنه. یا تبرسی رو نگاه بندازید در اعلام الورا به اعلام الهدا، او هم از امامان آغاز میکنه با اندکی جزئیاتی که در مورد زندگی پیامبر اسلام یا افراد دیگر نوشته. بنابراین عمده سیره هایی که حتی این افراد مثل تبرسی در تفسیر خودش یا جای دیگر آورده مورد اتفاقه. پس نباید بگوییم چون شیعیان منابعی مثل مقاضی واقعی ندارن به معنای این است که اونها خشونت گریزن. خیر، اصلا این گونه نیست. اونها هم این منابع رو قبول دارن، اما سعی کردن به جنبه های دیگری که برای اونها برجسته بوده مثل امامان بپردازن، وگرنه خشونت در درون چه تعالیم اخلاقی فریقین فرقی نمی کنه، شیعه و سنی، چه مسائل حقوقی، چه مسائل آموزشی، چه مسائل نظامی اونها وجود داره، حالا کم یا بیشتر.
1: سپاس از شما. اگر پیرامون سوالات آقای دنیل از اساتید دیگه صحبتی دارن، جناب ایجادی عزیز بفرمایید.
4: من فقط یک نکته اضافه میکنم به آنچه که همکار عزیز سلیمانی مطرح کردن، و اون این هستش که دوستان یادمون باشه به هر حال یکی از اشکال خشونت، بله، تروریسمه. یکی از اشکال تروریسم مذهبی در ضمن تروریسم دولتی است. از زمانی که حکومت جمهوری اسلامی بر سر کار آمده، این همه انسانهایی رو که بردن از همون فردای انقلاب از سران ارتش و پس از اون در دوران سالهای 60 تمام افراد زندانی، این چیز اگر تروریسم نیست چیست؟ تروره. ترور یعنی بدون این که هیچ دادگاهی وجود داشته باشد، پشت درهای بسته، به اعتبار حکم ایدولوژی یا دینی که وجود دارد، انسانهای در واقع که خلافی نکردن رو شما بکشید و نابود کنید. این تروریسم اسلامی شیعه هستش. مگه این حکومتی که در سر قدرت هستش نماینده بالاخره کیه؟ ما نفهمیدیم. و وقتی که دوستانی چه بسا مطرح بکنن که به اصطلاح شیعیان کمتر خشونت دارن نسبت به سنی ها، نخیر، همچی چیزی نیست. حال شما درسته اکثر گروه های تروریستی که در جهان امروز هستن، اکثر اینها چی هستن؟ سنی هستن. اهل سنت هستند، خودشون رو به این ترتیب تعریف میکنن. ولی شما در ضمن در نظر داشته باشید حزب الله لبنان که به شکل یک نیروی به اصطلاح نیابتی عمل میکنه، دستش در ارتباط با این انفجاری که در آمریکای جنوبی مطرح شد، دستش در اونجا نشون داده شده در دادگاه. به علاوه اقدام هایی که این به اصطلاح گروه های این چنین، همین الان خودتون میدانید در درون به اصطلاح در خارج کشور جمهوری اسلامی در چون مورد در دوره های اخیر متهم شده که کار تروریستی کرده، خواسته افرادی رو نابود بکنه و از زمان فردای انقلاب این کار رو انجام داد. اگر شیعه نیست این حکومت، پس چه چیزی هستش؟ خاطرتون باشه خمینی هم یکی از به اصطلاح کارهایی که کرد همانا فتوا برای کشتن سلمان رشدی بود در خارج کشور. پس بنابراین چه در داخل چه در خارج مرزهای ایران، پیوسته حکومت جمهوری اسلامی و یا گروه‌های نیابتی که در ارتباط با حکومت اسلامی وجود داشتند، اینها از ترور در واقع خودداری نکردند، بلکه اونها هم به سهم خود تا به امروز اقدام‌های تروریستی را انجام میدن. متشکرم.
0: جام مزدک، من یه نکته هم کوتاه عرض کنم. ببینم، بارها به این مسئله اشاره کردم، حتی برنامه‌ای به عنوان دهشتناکترین خطبه تاریخ به خطبه 44 نهج البلاغه اگر اشتباه نکنم پرداختم، جایی که علی ابن ابی طالب میگوید که پدران، پسران، عموها و پسر عموهای خود را میکشتیم و در خون میآلودیم، این خویشاوند کشی ما را نمی آزرد زیرا بر ایمانمان میافزود. خب شما در یک چنین ایدئولوژی که یک امام شیعه داره برای افراد خودش سخن میگه، خطبه میخواند، شما میتوانید میزان دهشتناک بودن این ایدئولوژی رو برآورید که چگونه شما عزیزترین کسان خودتون رو در راه ایدئولوژی میتوانید بکشید. آی مکارم هم در کتاب شرح نهج البلاغه امام امیرالمؤمنین به این مسئله اشاره میکنه که گاهی اعتقاد و باور اقتضا میکنه که شما عزیزترین کسان خودتون رو هم قربانی بکنید.
1: سپاس از شما استاد عزیز. من درود میفرستم خدمت آقای شعله سعدی گرامی، خیلی خوش آمدید. جناب شعله سعدی، اگر ورود به بحث دارین شما رو میشنویم. فقط من جسارت میکنم اگر حد اکثر در حد 5 دقیقه باشه من ممنون میشم. خیلی خیلی ببخشید که من جسارت میکنم.
5: درود میفرستم خدمتتون. ببینید، واقعیت این است که این خشونت یا ترور هم یک جنبه‌های جغرافیایی داره و هم ایدئولوژیک داره. آنچه که مربوط به اسلام هست، خب می‌دونید اصلا خود حضرت موسی معروف است که سمبل خشونت بوده و خب بعد حالا حضرت مسیح باز عکس اون این شهرت رو داره، ولی پیامبر اسلام یک مجموعه از همه اینا هست. ببینید مثلا رفتار خود پیامبر در اون 13 سالی که در مکه هست و هنوز قدرت نداره و آیاتی رو که حالا مربوط هست به زمان حضورشون در مکه، میبینید که این آیات آیاتی هست که با مهربانی بیشتر شروع میشه و به هر حال همش به همزیستی و دوستی تاکید داره. اما میرم بدینه، اونجا قدرت سیاسی پیدا میکنه، قدرت نظامی پیدا میکنه. یه مرتبه میبینید که لحن آیات هم اونجا عوض میشه و وارد خشونت میشه. یا خب الان در عربستان شما میدانید که مثلا الان اعدامم که دارن میکنن با شمشیر گردن میزنن، یا رقصشون رقص با شمشیر هست. دیدید دست آقای ترامپ هم شمشیر دادن رقصیدن. یا شاید شما سوال براتون پیش نیومده باشه هنوز که چرا آقای جمال خاشقچی رو بردن در کنسولگری عربستان در ترکیه کشتن و مسله کردن. خب اینه که میشد با یک ماشین هم توی خیابون مثلا باید تصادف تصنعی اون رو کشت، یا با یک گلوله کشت، یا مسمومش کرد، مگر اینا رو که بلد بودن. ولی مسئله اینه که باید سر این آقا رو می بردن مثلا تحویل اون کسی بدن که در مثلا ریاض منتظر بوده. راجع مثلا به داستان کربلا شما دارید که سر حسین رو بریدن. خب حالا که کشتن دیگه سرش رو چرا باید می بریدن و می بردن؟ یه بخشش میخوام بگم که برمیگرده به فرهنگ یک جامعه خاص و یه بخشش هم همون ایدئولوژی هست و همون جور که حالا در خطبه 44 نهج البلاغه هم ذکر شد، ایدئولوژی هم کار خود چی میکنه؟ خیلی هم دیگه ربطی به دین هم نداره. الان آقای پوتین که داره اینجوری قتل عام میکنه، نه شیعه هست نه سنی هست، کدامش هست آقای پوتین؟ لذا یه سری مسائل هست که ما اینا رو باید تفکیک بکنیم و بدانیم که آنچه که مربوط به شیعه بوده، شیعه که در ایران اتفاقا با فرهنگ ایرانی عجین شده و اگر مردم ما در سال 57 هم شعار دادن استقلال آزادی جمهوری اسلامی، اون اسلامی رو تو ذهنشون بود که در واقع با فرهنگ ایران عجین شده بود، یعنی اسلامی که با بسم الله الرحمن الرحیم شروع می شد، اما فردای پیروزی یک مرتبه این شعار شد بسم الله القاسم الجباری. یعنی همینجا هست که شما میبینید که این تفکیک رو میتونید به روشنی ببینید. الان من میخوام بگم یک فرق دیگری هست به استثنای تروریسم دولتی که اتفاقا مقصرینشون هم خود امریکایی‌ها بودن. ببینید دو پایه تروریسم در دهه 1970 گذاشته شد که در عمدتاً در زمان آقای جیمی کارتر بود. آقای جیمی کارتر که عرض کنم نوع رفتار شبیه همین آقای بایدن فعلی هست بود، یعنی یکی بحث کنفرانس گوادلوب و به قدرت رسوندن خمینی بود و یکی هم عدم واکنش قاطع در مقابل تجاوزاتی که به سازوکارهای دوران جنگ سرد می شد. و آقای برژنر مثلا پیشبینیش این بود که اگر به افغانستان لشکر کشی کنه با واکنش چندانی مواجه نمیشه از ناحیه غرب، و لذا این کار رو کرد. و لذا دو پایه تروریسم، یکی به خاطر کنفرانس گوادلوب که به خمینی عملا اجازه به قدرت رسیدن داد، و دوم اشغال افغانستان که طالبان رو به وجود آورد و از طالبان القاعده و از القاعده داعش و غیره که حالا شما خودتون بهتر میدونید. بنابراین اینا رو به نظرم تفکیک بکنیم. آنچه که مربوط به ایران هست یعنی مردم شیعه ایران، اونا در واقع الان کاری به ترور ندارن به استثنای تروریسم دولتی که حالا حکومت ایران هم مشوقش هست، اما شما میبینید که در کشورهای دیگه هستن که مثل حمله به برج‌های دوقلو، آیا حکومت مثلا پشتش بوده یا یک عده افراد معمولی که تصمیم گرفتن برن ترور بکنن؟ خب اونا الان اونا که در اون 11 سپتامبر اقدام کردن، نه یه ایرانی شما توش میتونید پیدا بکنید نه یک شیعه، همه اینا مال کشورهای مختلف عربی و غیر عربی بودن، همشون هم سنی بودن و ظاهرا پای دولت هم در میون نبوده دیگه، یک جریان های عمومی مردمی بوده تو مردم. این
6: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، بی پدر و مادران، قاچاق فروشان، بی ناموسان، مال مردم خوران، عمامداران و بی عمامگان، ریشداران و بی ریشان، کرواتی ها و کلاهی ها، سرداران، یونیفرم پوش ها، در جمع دزدان، دزدان به عناوین مختلف، دزدان معمم، دزدان مکلا، دزدان دولتی، دزدان دنبال روی دولتی، دزدان بغلخواب دولتی. این دزدان از اکبر گرفته تا رهبر، از آیت الله گرفته تا آخوند جزغاله، از نماینده اون سه تا طویله خبرگان و شورا و تشخیص تا سه قوه دزد، تا قاضی دزد، تا وزیر دزد، تا رئیس جمهور دزد. این دزدان مواظبند که پایه های اسلام نیاب محمدی هر روز قرص‌تر بشه. برای اینکه دزدی که اینا میکنند، دروغی که اینا میگن، الله اون بالا اجازه شده، الله طبقه هفتمی به اینا اجازه خانم فروشی داده، بهشون اجازه دروغ گفتن داده، بهشون اجازه آدم کشی داده. در هر کجای دنیا فرق نمیکنه، هر کسی دنبال روی اون اللهه، با اجازه اون الله یه ها مثلا 10-15,000 نفر به کشتن میده، هیچ فرق نمیکنه، چون از الله اجازه داره. اینا با اجازه الله میرن یه ها سال 67 نصفی از اونا رو میکشن. الله آدم کشی دوست داره، هر کسی طرفدار اللهه فرق نمیکنه، عمامه بذاره یا روسری بذاره هیچ فرقی نمیکنه، طرفدار اللهه. الله بهش اجازه میده هر کاری دلش میخواد بکنه، هر فسق و فجوری دلش میخواد بکنه. خودش الله قبول نداره، ولی چون نماینده اللهه، خب همه کار، محمد هم نماینده الله بود، اینا نماینده محمدن، جانشینن. بعد تقسیم کردن این اسلام رو، اومدن نمیدونم اصولگرا گذاشتن، دوز سرگردنه گذاشتن، مبارز گذاشتن، بازاری گذاشتن، جاهای دیگه در عراق یه اسمای دیگه واسهش میذارن، در اروپا یه اسمای دیگه. و اینا اسلامه، این ویروس اسلامه که 1400 سال تو بدن ماست. با اینا وقتی میگی آقا بفهم، فوشت میده، میگی آقا بفهم، گردنتو میزنه. میگه من نمیخوام بفهمم، به تو چه؟ میگه خیلی خوب باشه نفهم. نه تو گفتی، من حالا باید بشینم فوشت بدم. حالا من 50 دفعه با اینا گفتم که این فوشایی که به من میدین، من یه آینه دارم، برمیگرده به رهبرتون، برمیگرده به مقدسینتون، ندید. ولی خب اونا دوست دارن به مقدسینشون فوش بدن، میدن. دوست دارن به رهبراشون اون چیز میذار رو حواله بدن، میدن. حالیشون نیست. ایمان داره، ایمان، ایمان، ایمان به اون داره، اونم ایمان به الله داره. یه عده هم ایمان به الله زیرزمینی دارن، میرن سر چاه میخوابن و وصل میشن. آخوندا میرن خودشون چاه میزنن، مثل که نفت میخوان در بیارن، یه چاه اینجا میزنن، یه چاه اونجا میزنن، صبح به صبح هم میرن تای چاه، میان بیرون میگن ما با امام زمان صبحونه خوردیم، اینم امضای امام زمان. درود، درود بر شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. من ساعتم رو یادداشت نکردم، اگر اجازه بدید یادداشت میکنم الان که ببینم در چه حدودی. الان حدوداً یه چیزی یادداشت کردم. ببینید، بذارین یه شعر از هادی خورسندی براتون بخونم. هادی خورسندی آدم منصفیه، اومده میگه که منم اشتباه کردم. هر کسی به اون درجه شهامت میرسه که اشتباهشو میگه، خیلی مهمه. ما هیچ کدوم چیز نیستیم که از اول عمرمون اشتباهی نکرده باشیم. هممون اشتباه کردیم، خود من هزار تا اشتباه کردم، ولی آدم باید شهامت رو داشته باشه که بیاد بگه. مثلا مجاهدین خلق میگن که انقلاب سلطنتیه، انقلاب چی؟ ضد سلطنتی. نمیگن انقلاب اسلامی، چون اسلام خودشون مسلمونن، آخه خودشون خیلی مسلمونن، منتها یه مسلمونیه با روسری و با کراوات، با شلوار و یونیفرم دارن. نه، هر دیکتاتوری یه یونیفرم داره. حالا اگر بگه که مثلا حکومت دینی چی میگه؟ میگه که انقلاب شکوهمند اسلامی. مجاهدین میگن انقلاب ضد سلطنتی. حالا خود اینا، خود مسعود رجوی نطقاش هست که خمینی رو برد بغل الله نشوند، ولی خب دیوار هاشا بلنده. این هم اگه بگی مجاهدین بعدشون میاد، نباید بگی، خب کرد که کرد. من تلویزیوناشون رو گوش میدم و من زیاد علاقهی به اینا ندارم. من پریروز نظرم براتون گفتم که اگر قرار بشه مجاهدین بیان ایران، من ترجیح میدم آخوندا باشن، شماها رو نمیدونم، چون اول انقلاب کشت و کشتار رو همه مجاهدین کردند و یاد آخوندا دادن و آخوندها رو اینها آوردن سر کار، جبهه ملی، مصدقی ها، نمیدونم، مردم، روشن فکران، اینا همه جمع شده بودن میگفتن خمینی گاندی، خمینی عیساست، خمینی محمد، خمینی نماینده خداست، شعر براش درست میکردن. همین مجاهدین سیستمی داشتن، آهنگ درست میکردن براش، الله الله الله، لا اله الا الله، اینا همه ماده اینا بود. حالا نمیدونم الان، حالا برمیگردیم راجبش صحبت میکنیم. آقای هادی خرسندی میفرمایند که سالگرد انقلاب، این میگه سالگرد انقلاب، یکی میگه سالگرد شورش، یکی میگه سالگرد بلوا، یکی میگه سالگرد آدمکشی و حوار. هر کسی هر چیزی میخواد میگه، هیچ اشکالی هم نداره، اما اصل قضیه این کثافتیست که اونجا هست. میخوای بهش بگو ضد سلطنتی، میخوای بگو انقلاب شکومند اسلامی، میخوای بهش بگو شورش، میخوای بهش بگو ترکمون، هر چی دلت میخواد بگو، اینیست که هست. آن خلق که 22 بهمن حشری شد، از بس هیجان داشت به سرعت کمری شد. بهره بر از آن بی کسی و بی خبری شد. شیخ آمد و این مثل که یکیش نیست، ببخشید آن، آره یک صفحش نیست اینجا، نخیر یک صفحش نیست، بعد درستش میکنم یه روز دیگه براتون همشو میخونم. این صفحه چرا دیگه یک نم دو شوریه، ولی وقتی من میخوندم روی چیز خیلی بیشتر از این بود. شیخ آمد و زد خیمه به خرگاه شهنشاه، با آمدنش هجری شمسی قمری شد. آخوند به مطبخ زد و با چشم پر از آز، افطار نکرده پی طبخ سحری شد. چون مور و ملخ لشکر قارتگر شیخان پیش آمد و هر لحظه جریتر ز جری شد. هر بی هنری منصب فرهنگ و هنر برد، هر کور و کری رهبر سمعی بصری شد. محمد جگری شد ز مدیران صنایع، یک تن ز مدیران صنایع جگری شد. وان خلق که امید حقوق بشرش بود محکوم زهرگونه حقوق بشری شد. هادی، تو همان روز در آن قافله بودی، قافله رو با قین نوشته که هم قافله رو بگه هم بگه ما قافل بودیم. هادی، تو همان روز در آن قافله بودی، حالا چه شده لحن تو صاحب نظری شد؟ درود بر شما. آدم درستیه، حرفشو زده، ولی بعضی ها حاشا میکنن. عجیب تعجب کردم چجوریه که یه عده‌ای یهو فکر میکنن همه مردم نمیفهمند. توده یا میگن مردم نمیفهمند، ما جاشون فکر میکنیم. آخوندام همینه میگن، محالیدم مجاهدینم همینه میگن. مریم رجبی میگفت بهترین جوانان ایران همینان که اینجا مجاهدینن. موسی میگفت بهترین قوم من یهوده، بهترین قوم خدا، قوم برگزیده یهوه. گرفتاری ما بت پرستا، ما که به بت ایمان میاریم، ما که برامون فرقی نمی کنه، فقط یه بت باید داشته باشیم. میتونه خمینی باشه، میتونه شاه باشه، میتونه مصدق باشه، میتونه مسعود رجوی که رفته پلو امام زمان باشه. میدونین 4-5 سال مسعود رجوی رفته پیش امام زمان نیست. کسی هم از اون آدم، اون همه آدم تحصیل کرده ای که در مجاهدین هستن، یه نفر سوال نمیکنه آقای رجوی کجاست. دیکتاتوریه، حق سوال کردن کسی نداره. همه باید این بت رئیس جمهور منتخب مجاهدین رو بپرستند و هرچی بت گفت. اصلا من وقتی دیدم مال 2 سال پیش مثل که اشرف بود یه جایی بود نشون میدادن، واسه آریامهر من هم چیزی ندیده بودم اینقدر اینا. چرا برای خمینی دیده بودم مردم اینقدر میومدن و سر صدا میکردن، دیدم برای مریم رجبی هم همین کارو میکنن. البته این حرفا رو که من میزنم فردا دوتا مجاهد شروع میکنم به من فحش دادن و چش کاری نداره، چون من میفهمم که این فحش مجاهده، این فحش جمهوری اسلامیه. یه چیزایی دارم من، محاسباتی برای خودم دارم، اینا رو خیلی راحت میفهمم. از 3-4 روز پیش که راجع به مجاهدین حرف، من راجبشون حرف میزنم، بدی نمیگم. مثلا الان میگم تظاهرات برای مریم رجبی بود. آه نباید تو بگی، تو بی خود بکنی راجع به مریم رجبی حرف بزنی. ایمان داره، شعور و سواد و همه چی میره پشت ایمان. اونی هم که به الله ایمان داره اونم همینجوره. به اون چی میگم؟ میگم این قرآن رو بخون. میگه نه، قرآن بی خود امام حسین درسته، حضرت عباس درسته، حضرت عباس رو باید برم من سفره رقیه باید بندازم، قرآن من نمیخونم. قرآن بی خودیه، رقیه خوبه، سکینه خوبه، اونم میگه مریم خوبه. بت سازی توی خون ماست، توی وجود ماست. مثلا یکی از همین گرفتاریایی که با مردم که بند میکنن که آقا تو خدا رو قبول داری یا نداری، من به هشمی میگم بابا جون خدا چیه؟ جوابی نداره بده، همونی که آخونده گفته میگه. خب اگه خدا نبود پر این دنیا از کجا نمید؟ اگه خدا نبود این خدا حساب و کتاب داره کارش از کجا میمد؟ خیلی خوب همه اینا درست، پس تا چیزی نباشه چیزی نمیاد. خب حالا پس اون خدا از کجا آمده؟ اون خدا رو کی ساخته؟ خودش اومده. خب اینم خودش اومده. نه، اون خداست، این خدا نیست. بی منطق حرف زدن چیزیست که رفته تو مغزش، کارش هم نمیشه کرد، هیچ کاری نمیشه با این کرد. میگم خیلی خوب، من همون رو قبول دارم. نخیر، تو باید اونی که من میگم قبول داشته باش. باش چشم، اونی که شما میگی من قبول دارم. نه قبول ندارم، اونی که من میگم باید قبول داشته باش. آدم نفهم زورگو هم میشه. خیلی کسا میخوان روی تلفن با هم بحث کنن، میگم آقا شما درست میگی، حرف میزنه همینجوری گوش میدم حوصله‌اش سر میره از حرف زدن خودش، میگه شما اونجایی؟ میگم بله دارم گوش میدم. حرفی ندارم جواب، یعنی حرفی نیست که جواب بدم من. بعد گرفتاری پیدا میشه. منتها حالا دینی هستی، مجاهد هستی، هر کی هستی، اونی که به من فحش میده، هر خری میخوای باشی باش، با فحش من میدون در نمیرم. آینه گرفتم بر میگرده همون جاهایی که گفتم، چون خودت قابل نیستی به خودت فحش بدم، به اونایی دیگه که میدونی فحش میده. حالا هر چی دلت میخواد، این دیگه دست خودت. ما یه مقداری اینجا مطلب نوشتیم برای شما. یک بررسی داشتم میکردم توی مسائل درسی که ما میخوندیم، خیلی آسیب شناسی ها رو میخوندیم، هیچ وقت آسیب شناسی ویروس اسلام رو نخوندیم، هیچ وقت آسیب شناسی انگلی به نام آخوند رو نخوندیم، هیچ وقت نخوندیم که در اثر اسلام انگلی سبز میشه به اسم آخوند. ادهی هستند، فوکولی هستند، غیر فوکولی هستن، میان میگن آخوند با آخوند فرق میکنه. یادتونه چند وقت حدود چند سال پیش منتظری رو علم کرده بودن، این آخریا بروجردی رو. آخوند خوب داریم، آخوند بد داریم. هر کی میگه دروغ میگه، یا آگاهانه دروغ میگه که خیانتکاره، یا ناآگاهانه دروغ میگه که نمیفهمه. دلیل، من با دلیل حرف میزنم. در تمام کشورهای دنیا، من جمله همین امریکا، انگلیس، از شما میپرسن شما زندگی تو چجوری میگذرونی؟ میگی فرض کن من مهندس راه هستم، من مهندس ساختمانم، من کارگر پیتزا فروشیم، من مغازه بقالی دارم، کار میکنم، زندگیمو میگذرونم. اون آخوند خوبه، هر کدوم شماها میگین آخوند خوبه است، برید ازش بپرسید زندگی تو چه جور میگذرونی، از محل درآمدت چیه، چجوری کرایه خونت رو میدی، چجوری خونه میخری، چجوری غذا میخری میخوری، پول از کجا میاری. آخوند خوبه رو دارم میگم. شما فکر میکنین چی بگه آقایی که از آخوند خوبه چیز میکنی، طرفداری میکنی؟ آخوند خوبه پول از کجا میاره زندگی میکنه، غیر از این که ما حاصل زندگی من و تو رو مثل انگل، مثل زالو میمه که به زندگی میکنه. آخوند که نمیتونه خوب باشه. هر کسی ببینید رشته هایی که ما داریم، فرض کنید یه نفر، اون زمان ها رو میگم، من کاری به امروز ندارم چون نمیدونم، چیزی راجع بهش نمیگم. یه نفر میخواست افسر زمینی بشه، میرفت دیپلمشو میگرفت یا میرفت مدرسه نظام، از اونجا میرفت دانشکده افسری و بعد افسر میشد، میرفت دنبال کارش، حقوق میگرفت، زندگی میکرد. یه نفر میخواست نیرو هوایی بره، میرفت دانشکده نیرو هوایی، دانشکده پلیس. یکی میخواست حقوقدان بشه، میرفت از مسیر دانشکده حقوق میرفت. یکی میخواست پزشک بشه، از مسیر اون میرفت. کسی که میخواست آخوند بشه یه روشی داره، یه راهی داره. اولا بچه دهاتیایی که بی پدر و مادرن یا بابا ننه مردن یا اینکه بابا ننهشون پول ندارن اینا رو نگه دارن، ده دوازده سالگی اینا رو میفرسن به مدارس علمیه که علم آخوندی بخونن. این بچه ها از زیر دست اون بزرگترا رد میشن و به همشون بدون استثناء تجاوز میشه که بعد خود اینا که بزرگ میشن به بقیه تجاوز میکنن. این سلسله ادامه داره. پس آخوند کسیه که بهش تجاوز شده، میرسه به یه جایی میفهمه نه خداییه. همه آخوندا به اینجا میرسن، نه خداییه، نه محمدیه، نه بهشتیه، نه حوری خونهیه، نه هیچ. این باید بیاد دروغ به مردم بگه، مال مردم رو بخوره، مردم کار کنن، این از موقع تولد انگل مردم باشه تا بعد از مرگ. تو بچت به دنیا بیاد، آخوند میاد تو گوشش از اون میگه تو پول میگیره. نگاه کن ببین کجاهای زندگیت همش با آخوند برخورد داری. آخوند کار نمی کنه، آخوند سربازی نمیره، آخوند بار سنگین بلند نمی کنه. سه تا کتاب بده دست آخوند، یکی یکی میبره اون اتاق. آخوند سنگین ترین چیزی که تو زندگیش بلند میکنه، بعد از اینکه از اون دالونی که میگم زانواش زخم میشه رد میشه، تو اون دالون خیلی چیزای سنگین بلند میکنه، بعد از اون سنگین ترین چیزی که آخوند بلند میکنه آفتابه ایست که تو آب کردی گذاشتی دم مسترا، اون ور میداره خودشو میشوره. به تو یاد داده که وقتی آخوند میخواد بره مسترا، تو آفتابش آب کنی ببری بذاری تو مسترا. آخوند انگله، آخوند سوار تو میشه. این آخوند نمیتونه خوب و بد داشته باشه، این انگله. این انگل رو اگر شماها به مملکت آزاد رسیدید یک درسی بذارید، انگل شناسی آخوند، ویروس شناسی اسلام. اگر ویروس اسلام تو وجود ما نبود، خودمون تو سر خودمون نمیزدیم خمینی رو بیاریم اونجا، چه مسعود رجبی، چه مهدی بازرگان، چه اون یکی اون آقای دکتر استاد دانشگاه کرد سنجابی، حادث جوادی، همین یزدی جاسوس دو جانبه کسافت، قطزاده خودخواه زیادیخواه نفع، بنیسگ وطن فروش و بقیه روشن فکران مثل جلال آل احمد، مثل احسان نراقی، مثل سید حسین نصر، ویروس اسلام این بلا رو سر ما آورد. خوشبختانه امروز به جای رسیدیم که عبدالکریم سروش هم میگه این حرفا مال محمده، الله هم محمد ساخته. اکبر گنجی هم که خود اینا درست کردن فرستادن بیرون باز همونو داره میگه. تمام آدم هایی که ببینید وقتی اونجا هستن چشم گوششون بسته است، تو دنیای اینجا میان میبینن مثل اونجا نمیشه دروغ گفت. در ایران به جز دروغ گویی هیچ چیزی پیش نمیره. در مورد دوستان مجاهدمون، چون آدم حسابی خیلی توشون زیاده، آشغالم توشون هست، من اصولا نمیگم چرا مجاهدن، نمیگم چرا نیستند، من اتفاقاتی که میفته میگم. دیپلماسی یه چیزیه که تو میتونی روی صندلی بشینی دنیا رو سفید ببینی، روی صندلی بغلی بشینی دنیا رو سیاه ببینی. خیلی راحت رهبر میتونه بگه که شیر و خورشید سمبول شاهنشاهیه و باید وردارین روتیل بذارین جاش. یه رهبری دیگه میتونه بگه نه، این اصلا به شاهنشاهی مربوط نیست، پرچم ایرانه. اونایی که دنبال اون میرن اونو قبول میکنن چون رهبر گفته، اینایی که دنبال این میرن اینو قبول میکنن چون رهبر گفته. سرود ایران سرود ملی ما بوده. نمیدونم، ببینید هر جایی هر جوری صرف میکنه. ما همین چند روزه توی همین برنامه خودتون دیدم، روی سخنم با مجاهدینه، میتونیم مارکسیست بشیم میتونیم نشیم، میتونیم کمونیست باشیم میتونیم نشیم. ببینید هر جوری باشه بازی میکنیم باهاش. باید نگاه کنیم ببینیم رهبر چی میگه. من یک صحنه‌ای دیدم که تعداد بیشماری برای مریم رجبی دست تکون میدادن و پرچم تکون میدادن و سرود میخوندن و مریم هم چیز میکرد. من برای شاه هم چیزی رو ندیدم، برای خمینی دیدم، برای شاه ندیدم. حالا اگه قراره که شاه بره شیخ بیاد، شیخ بره مریم بیاد، من همینجا که هستم میمونم، کاری به کار هیچ کسی ندارم. اگه از من بپرسی که بین آخوند و مجاهد، مجاهد من با بدنه مجاهدین کاری ندارم، اون سیستمی که داره مجاهدین اداره میکنه با اون سیستمی که داره ایران اداره میکنه، بگه بین این دوتا کدوم رو ترجیح میدی، میگم همونه که باشن باشن. حالا اینا میخوام برن، اینا کشت و کشتارشون زیادتر از اوناست چون بیرحمانه میکشن، یعنی انتقامی میرن میکشن. گاندی گفتش که اگر قرار بشه چشم در مقابل چشم باشه تو دنیای کورا زندگی میکنیم. این دلیلی نیست همه رو ببخشیم، ولی مجاهدین یه همچی کاری خواهند کرد. من نمیگم حقشونه، نمیگم حقشون نیست. ببینید وقتی من اینا رو دارم میگم همش عقاید خودم رو میگم، من حکم نمی کنم برای کسی. خانم ها آقایون، با فوش دادن من میدون در نمیرم. تازه میفهمم زدم تو خال. یعنی شما تأیید میکنید که من حرفی زدم که حرف حق بوده، حرف حساب بوده، مثل حرفی که کسروی زد، گفت این لباس کسافت رو از تنم در میارم میرم شرافتمندانه زندگی میکنم. این حرف حساب مونده، هنوزم که هنوز مونده. حالا شما بیا بگو که آخونده خوب داریم، آخونده بد داریم. کسی میخواد به دینی مذهبی به هر چی اعتقاد داشته باشه احتیاج نداره یونیفرم بپوشه. یونیفرم یعنی مفخوری. باید بری کار یک یونیفرمایی، حالا میگم همه اینا قاطی میشه با هم دیگه، کلی پول خرج کرده بودن اینا، بعضشون بعض مالیشون خیلی خوبه، یونیفرمای خیلی قشنگ بود، آکروبات درست کرده بودن، رژیمی میرفتن، پرچمشون خیلی قشنگ هوا کردن، خیلی این کارا قشنگ بود. ولی من با دیکتاتوری مخالفم، مال هر کی میخواد باشه باشه. من بت ندارم. اگر بتونیم ما بت پرستی رو از مغزمون بیرون کنیم، بت شکستن کار رو تموم نمیکنه. بت پرست ما هستیم. ما از هر چیزی بت میسازیم. محمد اومد گفتش که بت پرستی رو بذارید کنار، یه بتی اون بالا رو آسمون که ما نمیبینیمش اسمش الله، اونو بپرستید. اون 360 بت رو همه رو زد داغون کرد. ما بت حضرت عباس داریم، بت امام حسین داریم، بت علی داریم، بت امام رضا داریم، بت قوم داریم، بت کاظمین داریم، بت شیراز داریم، و تو هر دهکده یه بت داریم. هر بتی تلاش زیادتر باشه اون بت وضعش بهتره. همه دینای دنیا، همه دینای دنیا با طلا سر کار دارن، چون این کار کاسبیه. اصل قضیه رو شما برید بخونید، تحقیق کنید راجع به عیسی، راجع به موسی، 1600 سال قبل از میلاد بوده، 1400 سال قبل از میلاد بوده، 1292 سال قبل از میلاد بوده، 1212 سال قبل از میلاد بوده. 400 سال اختلاف دارن این بابایی که واسش قصه درست کردن که موسی بوده که اومده این حرفا رو زده. 400 سال تو خود تورات وقتی میخونه، این قرآن که ضد نقیض زیاد داره، تاریخاشون با هم نمیخونه. از تاریخی که یعقوب با بچه هاش رفت به مصر، 68 نفر بودن، با دو تا بچه های یوسف میشدن 70 نفر، صرف 430 سال اینا شدن میلیون ها. مگه میشه؟ ایمان بیار میشه. بعد اون وقت میان تفسیر می نویسن. اون یک گروهی هستن میان میگن این اعداد معنیش یه چیزهای دیگه است. قصه می نویسن، خود اصل کتاب رو بین می برن. حالا اینی که گفتم، من کاری به کار یهودی ها ندارم. یا آقای گفته بود نگو جهود، جهود که بگی ما بدمون میاد، بگو یهودی. چشم، ببخشید آقای جهود، عذر میخوام از شما. یهودی کلیمی هرچی شما میگی. ماهیت قضیه اینا میگن جویش، به اینا چی میگیش؟ امریکایی ها وقتی راجع به یهودی میخوان صحبت کنن میگن جویش. حرف بدیه. و شما ها که میدونید من چیزی ندارم، من دشمنی با کسی ندارم. یه خود دست این تعصب مو اسمشو نمیخوام بگم برداریم. تعصب یعنی نادانی، یعنی نفهمی. تعصب یعنی من کورم، من فقط اونی که تو مغزمه میبینم. من عوض میخوام ازتون، ولی شما که با اون قشنگی، با اون فرهیختگی، با اون قشنگی حرف میزنی، یهودیان یا کلیمیان اون وقتا به این گروه، به عبرانیان میگفتن کلیمی. آقا از من خواسته اینجوری بگم، یه قومی بودن به نام قوم عبرانی یا هیبرو، همینی که الان میگن زبان هیبرو. 470 نفر 70 نفر

کی میره بخونه؟ کی میره بخونه؟ به هر تقدیر همه چیزو میشه عوض کرد با دیپلماسی، میشه گفت انقلاب اسلامی بده، انقلاب ضد سلطنت خوبه، ولی عکس مسعود رجوی رو توی حرم موسی بن جعفر نشون بدی که داره عربی میخونه، زیارتنامه میخونه. نمیدونم، من کوسه و ریشپن میبینم، شاید من عوضی میبینم. فرهنگ امام زمانی رو به ما تزریق کردند، ما گرفتار امام زمانیم، ما در قبلم داشتیم که کسانی که ادعای امامت میکردن، امام یعنی پیشوا، یعنی رهبر. بعد یه مرتبه تو قصه هاشون میگن که رب توی خزینه اسید که هیچی ازش نمونه که بگن غیب شده، و مردم نمیپرسن چرا غیب شده، چون امام زمان هم غیب شده دیگه. نتیجتا هر کسی میتونه غیب بشه و یک عده پیرو پیدا کنه، پیرو اون یارو غیبیه. راجع به هر کدومش هم حرف بزنی شلوار بندره میکن سرم. میدونید برای چی؟ برای اینکه ما با چشم و گوشمون قضاوت میکنیم، ما نمیخوایم فکر بکنیم، ما ایمان داریم. وقتی ایمان داریم هر محالی رو باور میکنیم. به آمریکایی گفتن بیا مسلمون بشو، گفت مگه دین شما چی داره که مال ما نداره؟ گفت دین ما یه دینیه که محمد پیغمبرمون سوار یه الاغ شد رفت به طبقه هفتم آسمون. گفت خب بعدش چی؟ گفت بعدش هم با همون الاغ برگشت به زمین. گفت من میرم پیرو اون الاغ بشم که من سوار کنه بی چیز ببره به طبقه هفتم آسمون، چرا پیرو محمد بشم؟ فکر کرده بود، من تو فکر نمی کنیم، میگیم با حضرت سوار الاغ شد، براق اسمش بود و دو ترکه، چون جبرئیل هم ترکش نشسته بود، رفت طبقه اول، دق چیه در رو با کردن. هرچی دروغ گنده تر باشه ما راحت تر باور میکنیم. حالا اون کسی که باور کرده بهش بگو آقا راجب این موضوع فکر کن، فوش خوار و مادر، پایین تنش یه هم یاد تو دهنش. آقا من چیزی نگفتم، گفتم فکر کن. یارو دمرو افتاده بود داشت آب میخورد، یکی گفت نخور. گفت چطور میشه؟ گفت فهمت کور میشه. گفت فهم چیه؟ گفت بخور بخور بخور. نمیخوای بفهمی؟ زور من ندارم با کسی، فوش میخوای بدی هرچی میخوای بدی بده، مال همونا که گفتم. آخرین حرفی که دارم میزنم اینی که شما اگر ایمان بیارید احتیاج به هیچی ندارید، احتیاج به فکرم ندارید، احتیاج به گوش دارید که هر چی بهتون بگن بگین به. اگر هم ایمان نیارید اون وقت فکر میکنید، اما نتیجه گیری از این حرفایی که من امروز کردم که اینی که آقای مسعود، آقای هادی خرسندی گفته،

0: چه انقلاب شکوهمند اسلامی، چه انقلاب ضد سلطنتی، چه شورش، این میوه خاکندازی که امروز جلوی ما گذاشتند و این آدم ها جمع شدند و ایران رو به قهقرا بردند، چون همشون عقده‌ای بودن، همشون می‌خواستن رهبر بشن، همشون هم فکر می‌کردن که این اون یکی رو می‌کشه، این رهبر میشه، که خمینی یه بیلاخ حسابی به همشون داد. اسمش هر چی می‌خواد باشه باشه، همین کثافتی است که هست و غیر از این نیست. الان این کثافت ها دارن با هم جنگ میکنن، این کثافت ها با هم دعوا دارن، کثافت ها میخوان بیشتر بخورن. الان خاتمی اومده میگه انتری نژاد زیادی دزدیده، اینا دزدی مرز داره، مثل فرض کنید یه باک بنزین اینجا پر میکنی، میگه باکش پر شده، حالا دیگه ما دوباره باید بیم بدزدیم. آدمی که بدترین جنایات در زمان اون شد، خودش هم اومد گفت رئیس جمهور یعنی آبدارچی، این مرتیکه پفیوزه بی همه چیزه محمد هفرنگ شارلاتان اومده، حالا دوباره میگه من میخوام رئیس جمهور بشم. خودش گفت رئیس جمهور یعنی تدارکات چی، نطقش هم هست. البته بی بی سی پیشنهاد پیشبینی کرده که اون نمیشه، خود انتری نژاد میشه برای اینکه علی شیرهی پشتیبانشه. حالا یک چیزی آرزو ایراوانی یا هم چیزی برای ما نوشتن که یه ایمیلی فرستادم، وزیرش هم نوشتن به احمدی نژاد رای بدهید. البته بدیای احمدی نژاد گفته یا انتری نژاد رو، میگه در دولت انتری نژاد، اون احمدی نوشته، اصول دروغ گفتن و راست راست رفتن پایه‌گذاری شد. نه، در دولت انتری نژاد نشد، دولت خاتمی هزار درجه بدتر از این بود. من هیچ کاری به اینا ندارم، من دارم اینا رو میگم چون همشون سر تا پا این اصول دروغ گفتن و راست راست را رفتن از 1400 سال پیش، از زمان محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم شروع شد. توی پایه اسلام بر مبنای دروغه. وقتی میگم آسیب شناسی این ویروس رو بخونید، اون وقت میرید، فردا این رو براتون میخونم که بگم این ویروس وقتی اومد، فقط امروز انتخاب کرده بودم ولی نمیرسم، فقط و فقط عربا سر ما نریختن، بعد ترکایی که به توسط عربا، حالا آذربایجانی ها بهشون بر نخورا، ترکایی که من میگم ترکایی هستن که از چین اومدن، از ترکستان اومدن، اونا اومدن به نمایندگی، اینا آدم کشی رو بیشتر کردن، کاری نداریم. طرح مبارزه با بدحجابی در زمان انتری نژاد شروع شد. خاتمی اجازه داد یه خورده این بالاتر بذارم. تحریم های امریکا شروع شد، اون گفتگوی تمدن داشت، این تحریم داشت. موضوع هسته‌ای ایران تابلو شد، اون حق بازی میکرد که میگفتش که ما همه که با اون یارو البرادعی هم ساخته بود، با هم دیگه میگفتن هرچی شما میخواین بهتون میدیم، بذارین ما بمونیم. بنزین سهمیه بندی شد، راست میگه، این فقط زمان این یارو انتری نژاد شد. قیمت پودر لباسشویی 3 برابر شد، قیمت برنج هم که دست نخورد، حالا معنیش نمیدونم یعنی چیه، علامت تعجب گذاشته، حتما برنج 5 برابر شده. قطعی برق و گاز، قطعی برق و گاز و صادرات آن بیشتر شد. برق و گاز رو قطعیش بیشتر شد، صادراتش هم بیشتر شد، یعنی کوسه و ریشمه. به دلیل مشکلات اقتصادی سرانه مطالعه از 20 دقیقه به 10 دقیقه کاهش یافت. فکر نمی کنم در ایران سرانه مطالعه 10 دقیقه باشه. اما من بپرسی 1 دقیقه است رو 70 میلیون. وزیر محترم کشور از دانشگاه آکسفورد فارغ التحصیل شد. کردانیزم. ثروت وزیر پیشنهادی جدید صادق محصولی در کمتر از 3 سال به بیش از 160 میلیارد تومان رسید. زمان خاتمی بود. سوبسید آب و برق، گاز و شیر حذف شد. دیگه کمک به اینا نمی کنن، همه پولش هم مردم می گیرن. فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ را توی خانه افاف گرفتند. نماز جماعت می خوند یا نماز جماعت می خوند. زنها رو لخ کرده بود، می گفت بخونی. وقتی میگم اینا به هیچی اعتقاد ندارن باورتون نمیشه. این حوری خونه رو ورشته بود و برده بود پایین، گفته بود من نمیخوام برم حوری خونه، همینجا حوری خونه خودم درست میکنم. خودش خدا شده بود، حوری خونه درست کرده بود. استاد دانشگاه به شاگردش تجاوز کرد. خب چیز معمولیه، اما شاگرد محکوم شد، استاد به پستی بالاتر منصوب شد. اسلام نو محمدی، حکومت عدل علی، اولین حکومت الله در روی زمین. فیلم رئیس ستاد اقامه نماز تو سرکان با زن کارمندش در آمد. بعدش هم یارو گفت من اومدم کمک، محبت کردم به اینا، کمک کردم به اینا براشون، چون اینا خودشون نمیتونستن کاری بکنن، من براشون کردم. ساعت من مثل این که 3-4 دقیقه بیشتر نمونده. قاضی دادگاه را به جرم بچه بازی گرفتند. خب این فکر کرده حوری خونه قلمانم توش داره، گفته همینجا من قلمان خونه درست میکنم، اینا بهشتشون رو زمین درست میکنم. بعد سابقه ترین مدیر کشور و همکار احمدی نژاد مدیر سایپا شد. دولت به جای مشاوره با اقتصاددانان با قصابان و بقالان مشورت کرد. قیمت خانه در تهران از پاریس گرانتر شد. برداشت از ذخیره ارزی 12 برابر شد. تورم به 21% رسید. حالا اینا یعنی چی؟ یعنی مثلا خاتمی چاچول بازگه بیاد اون چیکار میکنه؟ چه غلطی میکنه؟ اینایی که دوزیدن دوزی ها رو جمع میکنن میرن اون دوباره میاد دوزی رو از سر شروع میکنه، یه ده جدید میاره اونا شروع کنن دوزیدن. پایه اسلام بر مبنای غارته، بر مبنای دوزدیه. الله حلال کرده. از نظر شرعی این دوزدی ها که اینا دارن میکنن حلاله. شما فکر میکنین اون رفسنجانی دوزد که قیافش مثل خوک شده، اون فکر میکنه کار بدی کرده؟ میگه الله به من داده. الله یه چیزیه که هر که هر کاری دادش بخواد میکنه، میذاره گردن الله. طرح توریستی سفرهای استانی رئیس جمهور و وزرا شروع شد. دانش آموزان ایرانی موفق شدن در زیرزمین خانهشان انرژی هسته‌ای بسازن. استادان دانشگاه مخالف دولت اجباراً بازنشسته شدند. تمامی صنایع و کارخانه های دولتی به کنسرسیوم ها و مافیای داخلی فروخته شد. ایران از نظر کسب و کار در رده 124 قرار گرفت. حالا خب اون میخواد بیاد بقیهش رو این کارا رو بکنه دیگه، تهش میخواد جارو بکنه خاتمی. کشور ما از نظر تورم در خاورمیانه اول شد. سیل مهاجرت مردم به اولین کشور ممکن روانه شد. مردم به جز اونایی که راهی ندارن که تفلک ها مجبورن بمونن توی اونجا و یه عده‌ای که استخونخور حکومتن بقیه اونایی که پا دارن فرار میکنن. وقتی یه جا آتش سوزی بشه همه فرار میکنن، وقتی سیل بیاد همه فرار میکنن، وقتی بلا بیاد همه فرار میکنن. بلای اسلام در ایران نازل شده. رئیس جمهور موفق به دیدن، رئیس جمهور کشور موفق به دیدن حاله نور هنگام مذاکرات هسته‌ای شد، همون جایی که رفته بود و مهتابی، فکر کنم از مهتابی استفاده کرده بودن یا هم چیزا، نمیدونم، من زیاد نمیدونم. دوستان عزیز، یک دقیقه وقت دارم من و این یک دقیقه سعی میکنم حرفامو بزنم. دوستانی که به من میگن برنامه تو زیادتر کن، عزیزان این یک ساعت برنامه به اضافه 3 سایت و 3 وبلاگ در ایران، اینها خرج داره، خرج همینا رو من نمیتونم بدم. کاری که دارم میکنم کاریست برای آینده جوانان ایران. توی این کار سهیم بشید، به من کمک بکنید، نمیخواید کمک بکنید نکنید، همین کتاب و نمیدونم فروهر و دستبند و علنگو و این چیزا بخرید، کمک بشه به این برنامه. یک آقای 3 دلار به من داده توی پیپل. میدونی چقدر خوشحال شدم؟ کسی که 3 دلار به من میده یعنی هیچی نداره، خودشو هرچی تونسته به خودش فشار آورده، همین 3 دلار داشته داده. تو که دستت میرسه بیشتر این کارو بکن، به من اینقدر فشار نیاد، من دوست ندارم بگم. بیایید با هم دیگه دست به دست هم بدیم، هر چی میتونیم این خرد رو گسترده تر بکنیم. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: عبور از خط قرمز، گذر از قدغن‌ها برای دستیابی به حقیقت، تجربه ها و اندیشه های اهل خرد در رویارویی با سابوها، آنچه را دیگران از شما پنهان می‌کنند ما به شما می‌گوییم. برنامه این در رادیو مانی.
2: درود گرامیان، همزبانان، همراهان با برنامه عبور از خط قرمز تاریخ. مانی هستم، براتون روزها و سرنوشت خوبی آرزو دارم. امروز ما 15 برنامه خودمون رو، میزگرد خودمون رو داریم درباره تاریخ آغاز اسلام. در هفته های پیش، در برنامه های پیشین، ما بخش های از پیدایش و رشد اسلام رو و حرکت محمد از مکه به مدینه رو و جنگ هاش رو در اونجا، برخی هاش رو برای شما گفتیم. امروز میخواییم درباره جنگ بسیار مهم، جنگ محمد با اهل قریش، طوایف قریش، با شما سخن بگیم و این موضوع رو بررسی کنیم. جنگ احد از این زاویه خیلی مهمه که سوم چهارم جنگ محمد بعد از یکی دو پیروزی خیلی خوب علیه قریش و علیه یهودیان، این بار سپاه محمد و خود محمد شکست می‌خورند و این در حالی است که سیره‌ها و سرنوشت‌ها و حتی بعضی آیات قرآنی نشون می‌دهند که الله خودش نظارت، به عنوان فرمانده جنگیون بالا ایستاده بوده، نظارت می‌کرده و مرتب به جبرئیل پیام می‌داده و جبرئیل با محمد و دیگران روی صحنه جنگ سخن میگفته و در واقع بالای صحنه میچرخیده مثل پهباد و راهنمایی میکرده. با همه اینها، این محمد، این الله، جبرئیل و علی بن ابی طالب هم که فرمانده نزدیک به محمد بوده، در این جنگ شکست میخورند. پرسش اصلی این برنامه این است که چگونه می شود چیزی گفت که خود الله طراحی کرده و مدیریت کرده به شکست می خورد. آیا این شکست خود الله است؟ البته شما می دانید که نه من و نه همراهانم آقایان اسماعیل وفا یغمایی و ایمان سلیمانی امیری که در این برنامه من در کنارشان هستم نه به الله باوری داریم نه به جبرئیل، اما این افراد، این نام ها، این کتب ها و این اسناد چیزهایی هستن که با همین ها ما رو مسلمان یا مسلمان زاده کردن و سرنوشت ما چیره شده اند تا 1400 سال. و نگاه دوباره به این قضايا نشان میدهد که چقدر عدم حقانیت در این اسناد وجود داره. حالا من وقت شما رو زیاد نمیگیرم، شمه از اون جنگ برای شما میگم و بعد دوستان صحنه رو بیشتر برای شما باز میکنن. من از جلد دوم تاریخ طبری، محمد جلیل طبری، قسمت هایی رو مثلا از 20 صفحه 7 8 تا جمله رو انتخاب کردم که در واقع محوری هستن و نشون میدن که موضوع چی هست. قریشی ها حمله میکنن که بیان مدینه با محمد بجنگن. محمد و سپاهیانش تردید دارن که آیا در مدینه بمانند و دفاع کنند یا اینکه از مدینه خارج شوند. و در همین زمان که پیامبر از آمدنشان خبر یافت به مسلمانان گفت گاوی به خواب دیدم و آن را به نیکی تعبیر کردم و دیدم که دم شمشیرم شکاف برداشته بود و دست خیش را در زرهی بردم و آن را به مدینه تعبیر کردم. یعنی خواب میبینه که خیلی در پیش است، پیروز خواهد شد و البته خودش معتقد بود که بهتره در مدینه بمانیم، اما دوستانش گفتن که نه، مدینه ویران میشه، بهتره که ما بریم 4 کیلومتر 5 کیلومتر دورتر از مدینه به پیشواز سپاه قریش و اونجا باشون بجنگیم. قسمت دیگه از قول ابن اسحاق آمده در این کتاب، میگه پیامبر برفت تا حره بنی حارثه عبور کرد و آنجا دم اسبی به شمشیر خورد که از نیام در آمد و پیامبر که فال زدن را خوش داشت، پس هم به خوابها باور داشته و هم به فال، اما افراد نمی کرد، به صاحب شمشیر گفت شمشیر خیش را در نیام کن که امروز شمشیرها از نیام در آید. البته خود محمد دو تا زره روی هم پوشیده بود، خیلی هم وزنش سنگین شده بود، با این همه شمشیر هم بسته بود و نیزه و تیر هم داشت و با سپاهش و در درون سپاهش می جنگید. و چون دو گروه روبرو شدند هزیمت در مشرکان افتاد، یعنی طایفه قریش، تا آنجا که زنان پوشش ساخهای خیش را بالا بردند و خلخالهایشان نمایان شد و تیراندازان همی گفتند غنیمت غنیمت. داستان از این قراره که محمد گروهی تیرانداز رو پشت سر خودش بالای کوه احد مستقر میکنه و به اونا میگه ما اگه شکست خوردیم یا پیروز شدیم اینجا رو ترک نکنید، مواظب باشید از پشت به ما حمله نکنن. بعد سپاه محمد که حمله میکنه در همون ساعت آغاز جنگ یه پیروزی موقتی به دستشون میاد و اینا فکر میکنن که قریش شکست خورده، الان موقع غنیمت است و تقسیم غنایم. اون تیراندازان از کوه سرازیر میشن، با فریاد زدن غنیمت غنیمت میان پایین و سپاه قریش این کوه رو دور میزنه و از شکاف کوه وارد میشه، از پشت جبهه به محمد حمله میکنن و جنگ رو میبرن. بعد آمده که عبدالله جبیر گفته آرام باشید مگر یاد ندارید که پیامبر چه گفت؟ ولی اونا گوش ندادن و رفتن که دنبال غنیمت، شاید چیزی نصیبشون بشه. و نکته دیگه این که خدا الله برای اینها آیه ظفر فرستادی بود و به اینها گفته بود که شما، به محمد گفته بود شما پیروز خواهید شد. در آل عمران آیه 152 و متن فارسیش اینه، میگه خدا وعده خیش را با شما راست کرد، پیمان بست با شما که به اذن وی بکشیدشان اهل قریش را تا وقتی که سوس شدید، یعنی همین حرکتشون به سمت غنیمت، و در کار جنگ اختلاف کردید و نافرمان شدید، با وجود آنکه خدا چیزی را که دوست می‌داشتید به شما نماینده بود. من به شما گفته بودم پیروز میشید، این شما بودید که حواستون رفت به غنیمت و باعث شکست خودتون و پیامبر شدید. یعنی اون طرح و نقشه ای رو که همیشه گفته میشه خدا از قبل برای هر موجودی نوشته، سرنوشتش، تقدیرش کاملا مشخص هست و مشاور نزدیک محمد هم بوده، نتوانسته درست حدس بزنه که ممکنه شکستی هم باشه. اول آیه پیروزی میفرسته و بعد که شکست بخوره میگه تقصیر خودتون بود، و مسلمان ها میگن آره میخواست ما رو آزمایش کنه ببینید ما واقعا چقدر سربازان خوبی هستیم، و به هر حال توجیهش میکنن و میرسه به یک جای دیگری. که من باید خیلی خلاصه بکنم که وقت برنامه گرفته نشه. پس از آن پیامبر گروه دیگری از مشرکین قریش را بدید و به علی گفت به آنها حمله کن. علی حمله برد و جمع آنها را متفرق کرد و شیبت ابن مالک که از قبیله بنی عامری بود را بکشت. و جبرئیل گفت ای پیغمبر خدا، از خودگذشتگی این است. یعنی جبرئیل به پیامبر طعنه زد به خیلی دوستانه که ببین به این کاری که علی کرد میگن کار درست و مردانه و جنگاورانه. و جبرئیل گفت ای پیغمبر خدا، از خودگذشتگی این است. پیغمبر گفت او از من است و من از اویم. جبرئیل گفت من نیز از شمایم. یعنی لشکر کامل بود. در این وقت بانگی برآمد، بانگ جبرئیل، که بعدا خود محمد ازش میپرسن که این بانگ مال کی بود، و اون میگه که جبرئیل بود که داشت بالای جبهه با ما سخن میگفت. بانگی برآمد که شمشیری جز ذوالفقار نیست و جوانمردی جز علی نیست. که این خیلی هم مشهوره در زبان فارسی و در زبان عربی، که در واقع جبرئیل یا الله میگه که هیچ شمشیری به برائی و کارایی شمشیر علی نیست و هیچ رزماوری به توانایی او نیست. یعنی در واقع از محمد هم او در این زمینه ها تواناتره. بعد در طول این جنگ محمد به دامچاله دشمن میفته، چند تا نیزه بهش میزنن، سنگ میزنن، دندونش میشکنه، لب پایینش پاره میشه و خون سراسر وجودش رو میگیره. و علی تنها کسی بوده که دوربر این چرخیده که دشمنان نریزن و تیکه پارش نکنن. و حال دیگه این که چرا الله بالای سر او و جبرئیل بالای سر او نتوانستن از پیامبر خودشون که خودشون فرستاده بودن به جنگ قریش حفاظت کنن. که این داستان رو من با یک جمله تمام میکنم و این هست که در آن روز چشم قناده آسیب دید و بر چهرهش افتاد. یکی از طرفداران محمد نیزه میخوره حالا به چشمش یا نوک شمشیر و چشمش در میاد، میفته توی گونه‌اش، آویزون میشه. و پیامبر آن را با دست خیش به جا نهاد و از چشم دیگر بهتر شد و تیزبینتر بود. یعنی در همون لحظه پیامبر این چشمه رو گذاشت سر جاش که انگار که اصلا چنین اتفاق نیفتاده و تازه تیزبینتر هم شده. اون را دستگاه سنجش تیزبینی هم بوده در اون لحظه وایلای جنگ یا نه، این رو دیگه تاریخ نویسا و باورمندان به این قضایا باید بگن. یک جا دیگه هم در همین کتاب آمده که علی 60 زخم برداشت در جنگ و وقتی که محمد دید این دیگه داره از پا در میاد، دست میکشید روی این زخم‌ها و این زخم‌ها بهبود پیدا میکردن چندان که گویی از آغاز و از نخست زخمی نبوده است. خب این یک تصویری سینمایی از تاریخ تبری درباره جنگ احد. من میکروفون رو میسپارم دست استاد ارجمند آقای ایمان سلیمانی امیری تا ماجرا رو برای شما بیشتر باز کنند، اسناد رو بیشتر با شما در میان بذارم و بعد میرم خدمت آقای اسماعیل وفای اخلاقی. درود به شما جناب سلیمانی گرامی، بفرمایید.
3: درود بر شما سرور گرانقدر، جناب مانی عزیز، از ارادت هم خدمت استاد بزرگوارم جناب یغمایی. درود هم دارم خدمت همه بینندگان خوب رادیو و تلویزیون مانی. امیدوارم این سلسله مباحث مورد توجه عزیزان قرار گرفته باشه. جناب مانی، من نکته‌ای رو عرض کنم. اون این که من عضو اپیچ حزب سیاسی نیستم و اصولا علاقمند هم نیستم به حضور در احزاب سیاسی، اما معتقدم برای شناخت یک حکومت دینی، پیروزی بر این حکومت، دلایل شکست در برابر چنین حکومت‌هایی، همه نیروهای اپوزیسیون باید این دین رو بشناسند، باید مؤلفه‌های این دین رو بشناسند. شما نمی‌توانید با یک شخصی مبارزه بکنید بدون اینکه نسبت به توانایی‌های اون، ویژگی های اون و نقاط ضعف اون آشنایی داشته. شما میبینید در یک مسابقه ورزشی هم به همین نحوه، یعنی بعضا فیلم مبارزات رقیب رو بارها نگاه میکنند، نقاط قوت اون رو میسنجن، نقاط ضعف اون رو میسنجن تا بتوانند پیروز شوند. متاسفانه اپوزیسیون و گروه های سیاسی ما یا به دلیل اعتقادشان یا به دلیل ترسشان وارد مسائل مربوط به دوران زندگی پیامبر اسلام، آیات قرآن، روایات و مؤلفه هایی که در فقه اسلامی وجود داره نمیشن. بنابراین بارها فریب میخورن و در مبارزه با این رژیم کماکان در همان خانه اول ایستادن. هدف ما از شناسایی و شناساندن این نوع جنگ ها و مبارزات این است که بدانیم چرا نیروهای متخاصمه با پیامبر اسلام در جنگ بعد شکست خوردن و دلیل پیروزی آنها در احد چه بود. اینکه خداوند در جنگ بدر با کمک فرشتگان به نوعی به یاری پیامبر آمد یا به نحوی در جنگ احد سعی کرد وقتی حالات مسلمانان رو میبینه از حمایت دست بکشه، اینها مسائل اعتقادیه و من سعی خواهم کرد در این برنامه خیلی با حالت دقیق اون تا اونجایی که به دست آوردم از منابع تاریخی نکاتی رو عرض بکنم که برای پژوهشگران تاریخ اسلام بتواند مفید باشه. چون من معتقد نیستم پیروزی و شکست چیزی است که از آسمان بیاید یا فرشتگان کمک بکنند، بلکه ناشی از آن رفتاری است که ما در عرصه عمل اجرا می‌کنیم و اون رو می‌کنیم. خب احد نام کوهی است که در آن زمان حدوداً 5-6 کیلومتر از مدینه فاصله داشت. البته امروزه با گسترش شهر این فاصله متغیر شده و حتی امروز شهر مدینه تا دامنه های این کوه رسیده. ظاهراً آوردن که نام این کوه به خاطر این بوده است که یک کوه تنها بوده، یعنی جدا از سلسله کوه ها بوده و محمد نام اون رو احد نامید به معنای حالا تنها. بعضی هم آوردن که بله این یک نام دیگری داشته و پیامبر کما حالا به سابق که بیشتر نام ها رو تغییر میداد او رو هم تغییر داد. اما احد یک بزنگاه بسیار مهمی در تاریخ اسلام هست و من امیدوارم بیش از آن که مسلمانان بخواهند از این جنگ دست بگیرن، اپوزیسیون و نیروهای مخالف از این جنگ دست بگیرن. چون بسیار مهم هست در نوع مواجهه با کسی که مدعی است امداد الهی همیشه یاور اوست، همیشه از او محافظت میکنه، پیروزی و به نحوی شکست مشرکان و پیروزی خود او در وعده الهی آمده، همونطور که در آیه 127 آل عمران و آیاتی که شما فرمودید. ببینیم چه شد که واقعا در جنگ احد سرنوشت مسلمانان به آن وضع دچار شد. خب ما اشاره کردیم زمانی که جنگ بدر تمام شد بزرگان قریش کشته شدند. زمانی که ابو سفیان توانست این کاروان رو به شهر مکه ببره و خبر شکست قریشیان در بدر آمد، خب این شکست بسیار سنگین بود. بزرگانی مثل ابو جهل کشته شدند، عتبه بن ربیعه کشته شد، شیبه کشته شد، امیه بن خلف کشته شد و بعد از اون هم در همان زمان عاص بن وائل میمیره، ابو لهب میمیره که اینها در جنگ حضور نداشتن و در مکه بودن به دلیل کهولت سن. نضر بن حارث گردن زده میشه، ولید بن مغیره گردن زده میشه، عقبه بن علی معید همین. خب اینها بزرگانی بودن که کشته شد. به ظاهر نشان میداد که اپوزیسیون محمد بدون رهبره، یعنی بزرگان کشته شدن، اما نسل دوم اپوزیسیونشون نشان داد که دارای چه قدرتی و من عرض خواهم کرد چگونه وارد عمل شد. بنابراین شخصیت‌هایی که توانسته بودند زمانی پیامبر اسلام رو از نظر اعتقادی در تنگنا قرار بدن که محمد مجبور شد از مکه به مدینه بره، این بار در عرصه عمل با یک رهبری واحد شکست خورد. خب زمانی که کاروان به مکه رسید، بزرگان قریش مثل صفوان بن امیه، مثل عبدالله بن ابی ربیعه، حارث بن هشام، عبید بن عبدالعزا، جبیر بن ابی اهاب، جبیر بن مطعم، اکرمت بن ابی جهل، اینها جمع میشن و پیش ابو سفیان مبنی بر این که ما بیاییم از سود این کاروان سپاهی رو تجهیز بکنیم که بتواند جلوی محمد بیسته. این نظر صائبی بود و ابو سفیان هم پذیرفت، گفت اگر این نظر همه هست من هم میپذیرم. حالا یکایی که اینها برای اپوزیسیون ما درسه که بدانن شخصیتی مثل ابو سفیان باز هم به خرد آن بزرگان و مشاوره اونها توجه میکنه. زمانی که تصمیم بر این میشه که از اون سود استفاده بکنن، حتی آیه 36 سوره انفال طعنه میزنه، میگوید که اینها اموالی رو جمع میکنن تا مردم رو از راه خدا باز دارن، اما خداوند اینها رو شکست خواهد داد، که ما دیدیم چنین نشد. قریش در این یک سالی که فرصت داشت، چون جنگ بعد در رمضان سال دوم بود و جنگ احد در شوال سال سوم، به همین هم بسنده نمی کنن، بلکه سعی می کنن یک ائتلافی رو هم به وجود بیاورن. چون قریش یک قبیله کوچکی بود، دارای افراد زیادی نبود، یعنی ما مثلا به نسب شناسی عبدالله بن مصعب زبیری و دیگران مراجعه کنیم، تعداد جمعیت قریش شاید نزدیک به 2-3 هزار نفر بیشتر نبود. اما اونها به واسطه یک نوع نفوذ معنوی که در میان اعراب داشتن، یک جایگاهی که داشتن، توانستن یک ائتلافی رو تشکیل بدن از قبایل مختلف مثل اهابیش، مثل کنانه و خزاعیانی مثل بنی مصطلق و همینطور افرادی از حبشه. حتی 100 نفر از ثقیف رو هم آوردن که خب اینها مراودات زیادی با هم داشتن، همان ثقیفی که در طائف محمد رو بیرون کرده بودن، 100 نفر از اونها هم بود. این کار رو به عهده گروهی انداختن که مذاکره کنندگان بودن، مذاکره کنندگان بسیار تیزهوشی مثل ابو عزه، عمرو ابن عبدالله جمعی که شاعر بود، حویرت ابن ابی وهب که شوهر امهانی و داماد علی محسوب میشد که بعدا علی خواست او رو در مکه بکشه، عمرو بن عاص و مصافه بن عبد مناف، اینها کسانی بودن که میرفتن در میان قبائل، از اونها میخواستن که اونها رو همراهی بکنه و اشاره هم میکردن که اگر شما با ما همراهی نکنید روزی همین اسلام دامن شما رو خواهد. اپوزیسیون ما باید بداند ابزارهایی که در اختیار داره چیه، مذاکره ها به چه نه، چگونه میتوان همپیمانان رو جمع. اما به همین هم بسنده نکرد، گفتن خب ما وقتی در میدان جنگ بریم آن چیزی که مهم هست کسانی هستن که بتوانن ما رو تحریک و تحریض بکنن. ما ما داغدار بعد هستیم، اما حضور زنان هم میتواند به ما کمک بکنه. یعنی زنانی که بیایند در میدان یاد کشته شدگان بعد رو برای ما زنده بکنن، و بدانیم اگر شکست میخوریم زنان ما به دست مسلمانان خواهند افتاد، بنابراین با تمام توان خواهیم جنگید. و اتفاقا زنان بزرگان قریش هم آمدند، مثلا ابو سفیان هند دختر عتبه که در بعد کشته شد رو میاره، یا زن دیگرش امیمه دختر سعد بن وهب رو هم میاره، صفوان بن امیه برزه دختر مسعود ثقفی که از بزرگان طائف بود رو همراه خودش میاره، طلحه بن ابی طلحه که پرچمدار مشرکان بود و از علی عبدالدار بود سلاقه رو میاره، اکرمه بن ابی جهل پسر ابو جهل ام حکیم دختر حارثه بن هشام رو میاره، خود حارث ابن هشام هم فاطمه دختر ولید ابن مغیره رو میاد، ابو عزیز که برادر مصعب ابن عمیر بود که ما اشاره کردیم در غزوه بعد مادر او یعنی خناس که از تاجران معروف آن زمان مکه بود 4000 درهم فدیه او رو داد، او هم به همراه مادر خودش میاد، و یکی از زنانی هم که میآید همسر غرابه بن سفیانه، یعنی عمره که بعدها ما وقتی میبینیم پرچمداران قریش که از بنی عبدالدار هستن کشته میشن، او پرچم رو به دست میگیره این زن و به نحوی توانست قریش رو دوباره متحد بکنه. جالب این هست که در این بین زنانی هم بودن که آوازخوان بودن، یعنی نوعی تبلیغات رو اجرا میکردن که خب در اون زمان این نقش ها مثل رسانه ها فراگیر بود در میان اعراب. کسانی مثل فرتنا و ام ساره که در زمان فتح مکه محمد دستور میده اونها رو بکشن و همین گونه هم میشه، به خاطر اون چینه‌ای که در احد به واسطه این افراد داشت که با شعر و هجگویی هم سپاه قریش رو تهییج میکردن هم به نحوی محمد رو مورد کنایه قرار میدن. این سپاه به دنبال مشاوره ابو عامر هم هست، ابو عامری که در جنگ بدر نبود اما از بزرگان اوسی بود که با محمد مخالفت میکرد، که محمد به او که ابو عامر راهب گفته میشد ابو عامر فاسق لقب داد و گفت او چون من رو قبول نکرد بلد فاسق است، در حالی که او رو راهب میدانستم با مورد اعتماد. حضور او بسیار مهمه، چرا که او اطراف مدینه رو خوب میشناخت و ما میبینیم همان مطلبی که شما فرمودید، گودالهایی که کنده شد به خاطر همین نظر ابو عامر بود، که بسیاری از مصادر تاریخی هم آوردن که ابو عامر راه گودالهایی کرد که بسیاری از سپاهیان اسلام در او افتادند و حتی خود محمد هم در او افتاد، و این نشان میداد که قریش کاملا با استفاده از تاکتیک‌های جنگی، شناخت محل و با نیروهای جنگاور به میدان آمد. اما عامل دیگری هم که به نظر من در میان مؤلفه‌های دیگر تأثیرگذار بود، حرکت قریش به احد هست. حدوداً 3 روز قبل از جنگ، یعنی تقریبا شب چهارشنبه آنگونه که تاریخ آوردن، قریش رسیده است و جنگ روز شنبه رخ داد. به مدت 2-3 روز قریش توانست استراحت بکنه، اسبان و شتران خودش رو کاملا تغذیه بکنه، حتی به نوعی زمان بسیار دقیقی رو هم انتخاب کرده بودن که محصولاتی به نوعی رسیده بود، فصل درو بود، و یکی از عواملی که اهل مدینه سعی کردن سپاه رو بیرون ببرن همین بود، گفتن اگر آنها بیایند و چراگاه های ما، نخلستان های ما رو به نوعی تخریب بکنن و غارت بکنن چه فایده ای داره، انگار شهر ما رو نابود کردن، برای همین ما مجبور هستیم بیرون برن. سپاه محمد خب طبیعتا دیرتر رسید و آمادگی مبارزه هم نداشت، و به نظر میرسه قریشیان با شناخت کاملی که از نوع رفتار محمد و تاکتیک های جنگی او داشتن، در اطراف کوه احد که تنها جایی بود که محمد میتوانست اونجا قرار بگیره که از پشت مورد محافظت قرار بگیره، در جلوی پای او هم گودال کنده بودن، یعنی در یک مکانی قرار گرفتن که محمد مجبور بشه اون موضعی رو که نمیخواد انتخاب. در این میان قبل از شروع جنگ ابو سفیان باز هم یکی دیگر از نقاط ضعف جنگ بعد رو میشناسه و به قریش اون رو تاکید میکنه، آن پرچمداری قریش. خب میدانیم پرچمداران قریش از بنی عبدالدار بودند. ابو سفیان به اونها میگوید که در جنگ بعد زمانی شکست خوردیم که پرچمدار ما بر زمین افتاد و کسی پرچم رو به دست نگرفت. اگر شما میتوانید پرچمدار باشید باید با تمام توان باشید. اگر نمیتوانید پرچم رو به ما بدهید. طلحت بن ابی طلحه که بزرگان در واقع بنی عبدالدار بود و پرچم دار بود اشاره کرد که خیر، ما پرچم رو نگه خواهیم داشت و اگر همه هم کشته بشویم این پرچم رو حفظ خواهیم کرد. که ما میبینیم افراد بسیار زیادی از بنی عبدالدار کشته میشن، مثلا ابو سعد بن ابی طلحه بعد از طلحت بن ابی طلحه کشته میشه، جلاس بن ابی طلحه، کلاب، حارث، مصافح و دیگران، همه اینا از خاندان بنی عبدالدار هستن که یکی بعد از دیگری کشته میشن اما پرچم رو از دست نمیده. حتی غلام اونها، کسی به نام سواب هم همین بوده. یک زنی هم که من عرض کردم عمره بود، بنت علقمه، او هم که همسر غلام ابن سفیان بود، او هم پرچم رو به دست میگیره تا این اساس یک لشکر حفظ بشه. ببینید اینها درس‌های خیلی مهمی است. یک پیروزی بی جهت به دست نیامد و بعد قریش هست که جمع میشه و حمیت میکنه و در واقع پیامبر اسلام رو شکست. حضور قبائل متعدد که اونها هم زخم خورده محمد بودن، مثلا بنی قطفان هم کسانی بودن که محمد قبل از این جنگ به اونها حمله کرده، بنی سلیم کسانی بودن که محمد به اونها حمله کرد. خب یک اجتماعی جمع میشه با یک تاکتیک درست دقیق، یک نوع ایده فکری صحیح، حالا میخوان در برابر سپاه اسلام قرار بگیرن. خب حالا اردوی مسلمانان چه وضعی داره؟ من اینها رو خلاصه عرض کنم بعد در نوبت دوم وارد بحث جریان جنگ بشم. زمانی که قریش تصمیم بر این میگیره که به مکه حمله کنه، جاسوسان محمد خب طبیعتاً به او خبر میدادن، مثلا در همون غزوه بنی قینقاع ابن قوقل جاسوس محمد بود در میان یهودیان. عباس ابن عبدالمطلب توسط یکی از مردان بنی قفار یک نامه رو مینویسه به محمد، میده میگه چون این نقشه ای هست، چون این افرادی دارن جمع میشن و به سراغ شما میاد. محمد سعی میکنه این موضوع رو ابتدا مخفی نگه داره، اما وقتی شایع میشه یک شوری انجام میده. منابع تاریخی آورده خود محمد مخالف خروج از مدینه بود. او اشاره میکرد که ما در درون مدینه بمانیم بهتر. یکی دیگر از شاخص‌ترین افرادی هم که با او موافق بود عبدالله ابن ابی بن ابی سلول بود، کسی که او رو رئیس منافقان میدانستند و بعدها نشان خواهیم داد که او به چه دلیلی برگشت از میانه راه احد. او هم معتقد بود که ما باید در مدینه بمانیم چون سپاه دشمن تعدادش بسیار زیاده، به نحوی از جنگ های چریکی و پارتیزانی انجام بدیم، یعنی اونها وارد کوچه های ما که شدن زنان و کودکان از سقف ها پشت بام ها سنگ بندازن، ما هم در میانه بجنگیم. اما عده دیگر مخالف بودن، یعنی معتقد بودن که ما باید به بیرون از مدینه برویم چون نمیتوانیم زنان و کودکان رو در معرض خطر قرار بدیم. از طرفی این ایده هم وجود داشت که اگر حالا مشرکان بیایند ما هم نریم حمله بر ترس میشه، یک موضوع. و نکته دوم این که اونها چراگاه های ما رو، به نوعی مراتع ما رو، مزارع ما رو، نخلستان های ما رو تخریب میکنند و این چیزی کمتر از یک جنگ نیست برای ما، چون فصل درو رسیده و ما باید بریم. و این معقولانه تر بود تا پیشنهاد محمد. افرادی مثل حمزه پیرو به این نظر بودن، سعد ابن عباده پیرو به این نظر بود، مالک ابن سنان و نعمان ابن مالک و جوانانی که پیرامون محمد بودن، اونها هم به نوعی معتقد به این مطلب بودن. به هر حال پیامبر اسلام آماده حرکت میشه. خب یک دو دستگی رو ما اینجا میبینیم. طبیعی است در چنین وقایعی اگر کوچکترین اتفاقی بیفته آن گروهی که معتقد بودن ما باید در مدینه میماندیم سعی میکنن این رو برجسته بکنن و یک اختلافی حاصل بشه. دلیلش هم این است که جناب مانی یک امر سیاسی رو نمیشه یک شبه تصمیم گرفت، کما اینکه قریش هم یک شبه تصمیم نگرفت. یعنی به مرور زمان تفکرات مجتمع شد، اتفاق نظر حاصل آمد، اما چون محمد فرصت این رو نداشت، یعنی مثل غزوه بدر نبود که او صبر بکنه سپاه رو بیرون ببره و قریشیان ناگهان با نامه ابوسفیان متوجه بشن که کاروان در معرض خطره، حرکت بکنن بدون یک رهبری واحد، بدون اصول درست و در میدان جنگ آن نزاعی که میان عتبه بن ربیعه و ابوجهل شکل گرفت و آن در واقع فجایع و وقایع رخ داد، اینجا برای محمد پیش آمد چون فرصت تفکر رو نداشت. بنابراین این اختلاف ها به مرور سر باز میکنه. پیامبر اسلام که مدعی بود خب خداوند به او وعده پیروزی داده، او رو حفظ خواهد کرد، یک ذره ای میپوشه، بعدها در زمان جنگ احد اون ذره را تبدیل میکنه به دو ذره. ظاهرا ایشان آنقدر نسبت به جان خودش اطمینان نداشته، دو ذره میپوشه، در حالی که بسیاری از مسلمانان حتی یک ذره هم نداشت و زکوان ابن عبدالقیس رو در چند مرحله به عنوان محافظ شخصی خودش هم انتخاب. در میانه راه خب طبیعتاً تعرضاتی هم صورت میگیره که اختلافاتی رو هم دامن زد. مثلا افراد محمد از مزرعه مربعه ابن قیزی عبور میکنن، یک شخص نابینایی بود و او هم به نوعی اعتراض میکنه که چرا لشکرتو وارد مزرعه من کردی، و افراد دیگری مثل سعد بن زید و دیگران با کمان به سر این پیرمرد نابینا میزنن و به نفی سر او میشکنه. خب اینها مشکلات ایجاد. در میانه راه عده از یهودیانی بودند که همپیمانان عبدالله ابن عبی بودند. اونها هم به محمد گفتن که ما هم حاضریم در رکاب تو با قریش بجنگیم. محمد اونجا اشاره میکند که ما از مشرکین در برابر مشرکین کمک نمیخوایم. یعنی دست همیاری یهودیان همپیمان عبدالله ابن عبی رو رد میکنه. در اینجا عبدالله ابن عبی خب دچار شک و تردید میشه که ما با 1000 نفر میخواییم به جنگ 3000 نفر بریم. چرا شما افرادی که همپیمان من هستن، دوستان من هستن و حالا میخوام به من کمک کنن رو شما گفتید نیاین؟ خب این اختلافات پیش آمد. این اختلافات نتیجه به جایی رسید که عبدالله ابن عبی تصمیم میگیره با 300 نفر از یاران خودش برگرده. این نشان میده که او دارای چه قدرتی بود. یعنی ما اگر به غزوه بنی قینقاع نگاه میکردیم که همین عبدالله ابن عبی یقه پیامبر اسلام رو گرفت و گفت اینها رو نباید بکشی و پیامبر گذشت، اینجا اثراتش معلومه. یعنی کسی که 1/3 سپاه اسلام در فرمان او بود، حتی افراد دیگری هم بودن که قصد برگشتن داشتن، مثلا بنی سلمه و بنی حارثه، اونها میخواستن برگردن اما خب ترجیح دادن بمانن با پادرمیانی هایی که شد. این رو هم در آیه 122 سوره آل عمران هم آمده. زمین که آل عمران آیات 120 تا تقریبا آیات 180 مربوط همین قضیه احد بود، 60 آیه که آمد. بنابراین پیامبر اسلام زمانی که وارد نزاع و جنگ میشه با سپاهی کاملا مزمحل و شکست خورده در ابتدا، اما فقط با نیروی ایمان قوی، با تعداد اندک در حدود حالا نزدیک به 700 نفر 800 نفر یا برخی اقوال آوردن 1000 نفر در برابر سپاه مشرکان قرار گرفت. اما در میدان عمل هم باز تاکتیک‌های جنگی قریش بود که توانست اونها رو پیروز بکنه، و این نشان دادن خلخال‌ها و عقب نشینی سریع قریش، این نشان از یک تاکتیک جنگی بود که چرا و چگونه خالد بن ولید سعی می‌کنه طمع مسلمانان به غنایم رو به نوعی بر بکشن، زنان خلخال خودشون رو نشان بدن و به نوعی نقطه ضعف مسلمانان که گرفتن غنیمت بود در اینجا رخ داد و خالد توانست دور بزنه، کاری که شارل مارتل در برابر عبدالرحمن قاطعی در نبرد فاطیه انجام داد. یعنی زمانی که مسلمانان به فرانسه رسیدن، در آنجا هم همین طمع غنایم بود که توانست شارل مارتل رو به یک تاکتیک درست جنگی در برابر سردار اومویان یعنی عبدالرحمن قاطعی برسوند. من در نوبت بعد چون عرضم طولانی شد وارد مسئله جنگ میشم، اتفاقاتی که رخ داد و بعد بحث رو پی خواهم گرفت.
2: بسیار خوب آقای سلیمانی، سپاسگزارم. آقای یغمایی گرامی، شما نظرتون رو با ما در میون میذارید؟ میکروفونتون بازه.
4: با درود به شما آقای سلیمانی و دوستان و هموطنان گرامی، و بنا به تاکید یکی از کاربران که نوشته بود که خوب است که این درود رو نثار همزبانان بکنیم، زیرا در کشورهای دیگه هم خبر داشت که گوش میکنن برنامه رو، تاجیکستان و افغانستان، و بنابراین درود به همه همزبانان و همدردان.
2: از پاکستان هم ناموری داشتیم، حتی در خواستن که امضاشون نامشون رو زیر پس فرستادن قرآن بگذاریم.
4: این درد مشترکی که ما در برنهاست داریم و همدردان فراوانند، بنابراین درود به همه. آقای سلیمانی اطلاعات دقیقی دادند در رابطه با جنگ احد و کاملا اونو در روشنی قرار دادند. من نکته ای که میخوام اشاره بکنم این هست که من نخست این توجه رو میدم که جنگ اساسا یکی از کارهای اصلیه پیامبر. حالا جنگ بدر رو دیدیم، جنگ احد رو، بالاخره در انتقام جنگ بدر مخالفان پیامبر شروع کردند، ولی جنگیدن از روزی که او ارتش خودش رو تشکیل داد، من قبلا هم اشاره کردم که از سال 623 یعنی اندک زمانی بعد از اینکه پیامبر اسلام وارد مدینه شد، ما جنگ ودان رو داریم، صفان رو داریم، ذوالعشیر رو داریم، بعد سال 624 حملات متعدد ارتش کوچک پیامبر است به کاروانهای تجارتی، بعد جنگ بدر که اشاره کردیم، جنگ بنی سلیم داریم، جنگ بنی قینقا رو برنامه قبل اشاره کردیم، جنگ صبیح رو داریم، جنگ بنی قطفان، جنگ بحران. ببینید اینا سال 664 ما 4-5 تا جنگ داریم و درست در سال 625 هست که جنگ احد شکل میگه. منتها جنگ احد تفاوتش اینه که این بار شکست خوردگان قبلی بودن که ارتش رو راه انداختن. طبیعی هم است، ما وقتی که اسناد مذهبی رو میخونیم در همین جنگ احد چیزهای عجیب و غریبی میبینیم که فقط به درد پای منبر روزخونها میخون. این که پروردگار شرکت داشت در این جنگ، جبرئیل وجود داشت، حتی شیطان میگن وجود داشت، اجنه خلاصه موجب شکست شدن. بعد اسنادی علم کردن که در این سایت‌های حوزه‌های علمیه که این شکست احد رو به گردن یهودیان انداختن، چون این کینه تاریخی این آخوندها با قوم یهود از زمان پیغمبر شروع شده و هنوز هم ادامه داره و نیز فرار دو تا از بزرگان اسلام رو، یعنی عمر و ابوبکر، از جنگ احد. و در کنار اون ما انبوهی آیه و سوره و حدیث داریم که پروردگار نازل کرده و یک ملغمه ای ساخته که توجیه بکنه. مثلا وقتی که ما آل عمران رو نگاه بکنیم، از آیات 121 تا 129 شاهدیم که این پروردگار طبعا به امر پیامبر دوباره آیه نازل کرده که ای پیامبر، سهرگاهی را که به قصد سفارایی مؤمنان برای جنگ از خانه بیرون شدی بیاد بیاور، خداوند نسبت به تمام سخنان و رفتار و رفتار تو شنوا و دانا بود. حالا پروردگار دانا بود، شنوا بود، چرا پیامبری رو اینجا؟ من این مقداری میخوام از حوادث برم تو پایه های واقعا فلسفی و فکری که پیامبری که بالاخره میگن شب القمر کرد و چشم چراغ آفرینش. و در طول تاریخ اسلام و ادبیات ایران ما شاهدیم که مسلمان ها حتی بزرگان شعر و ادب ما چقدر توصیف کردند اون رو، چشم چراغ آفرینش دانستن. در این جنگ باید به این وضعیت در بیاد و پروردگار، یا آیه 122 انگامی که دو گروه از شما ترسیده و در فکر فرار از جنگ بودند در حالی که خداوند با آنها بود و آنها را قوی کرد. اصلا صحنه رو شما نگاه بکنید، یکی از چیزایی که من میگم از مدار خیالات که بیایم بیرون آیات رو بذاریم جلوی رو، اون وقت تناقضات ما میبینیم که دو گروه از شما ترسیدن دارن فرار میکنن و خداوند هم با آنهاست. حالا چی کار میکنه؟ با آنها را قوی کرد. اهل ایمان همواره باید متوکل به خدا باشن تا نیرومند شون. و بعد آیه 123 به درستی که در جنگ بعد خدا باش یار شما بود و با وجود ضعیف بودنتان پیروز شدید الی آخر. یعنی ملغمه ای از پایه های فلسفی رو درست میکنن که بتونن توجیه بکنن. و حتی خامنه ای سخنرانی مفصلی داره در مورد جنگ احد و تاکید میکنه به پیروانش که حواستون جمع باشه که دنبال غنیمت نباشید، که تو جنگ احد به خاطر همین غنیمت مسلمان ها شکست خوردن. و فارغ از بدن این جنگ، ببینید فوق بسیاری نکات وجود داره از چیزهایی که آخوندها ساختن و نیز از این که ما اشاره کردیم در برنامه قبل که کسانی که پیوستن از اوس و خزرج نمیدونم داره دستایی که به محمد پیوستن دنبال غارت بودند. یعنی ما از خیالات باید بیایم بیرون. تو جنگ احد یکی از رازهای شکست این هست که اینها قبل از اینکه جنگ پایان بیابد حمله کردند که بالاخره زنهایی که بودند، بچه‌هایی که بودند، اموالی که بودند ببرند و این موجب شکست و این نشوندنده اینه که بدنه ارتش محمد در جنگ احد فارغ از این چیزهایی که آخونده علم میکنن که پروردگار بود و جبرائیل بود و خدای این کار کرد اون کار کرد، چیز دیگه بود و خود محمد نیست تو این جنگ

0: علتش این بود که در جنگ بدر کشته بودند عده زیادی از کسانی رو که زخمی بودند از جنگ بدر، و بنابراین برای انتقام گرفتن طبیعی است. در این جنگ ها در طول تاریخ همیشه رخ داده و جنبه آسمانی هم نداره. به قول یکی میگفت زمان جنگ ها در طول تاریخ بشر بیشتر از صلح. همین الان دیروز من میخوندم که 750 هزار نفر از مردم سوریه به خاطر حمله ارتش سوریه به مراکز شورشیان آواره شدن و پناه بردن به مرزهای ترکیه. این به قول معروف یکی از صحنه هاست که ما شاهدیم، تو خاورمیانه شاهدیم. این جنگ ها بوده، اینا خواستن انتقام بگیرند و سپاهی آماده کردن، حدود 3000 نفر میگن. البته آمار و ارقام رو باید دقت کرد، برای اینکه مورخان مسلمان به خصوص شیعه همیشه تغییر میدن. یعنی سعی میکنن توی جنگی که مثلا مسلمان ها پیروز شدن بگن تعداد اونها کمتر بود و کفار رو در هم کوبیدن، یا بالعکس موقعی شکست میکنن جنگ و تعداد اونا رو زیادتر بکنن. ولی جنگ بزرگی بوده. اینها همینطور که آقای سلیمانی گفت آماده میشن و همدیگه متحد میشن، تصمیم گیرن که خلاصه انتقام جنگ بدر رو بگیرن. از اون وقت محمد هم ارتشی آماده میکنه، حدود 1000 نفر. نخست تصمیم میگیرن در مدینه بمانند. اینجاست که آخوندهای مورخ وارد میشن و یکی از علل شکست رو به گردن یهودی ها میندازن که گویا نفوذی هایی در میان مسلمانان بوده که محمد رو پشیمان کردن از اینکه در مدینه بماند و جنگ شهری بخونه. در جنگ شهری هم خب اشاره شده که موفق تر بودن، زیرا زنها شرکت میکردن، میتونستن در کوچه های مدینه بجنگن، مدینه رو میشناختن و خلاصه میزن به گردن یهودی ها. ولی جنگ در بیرون صورت میگیره، راه میفتن میرون به همون احد و اونجا سازماندهی میکنن و جنگ شروع میشه. و تو این جنگ ما با اسناد روبروی هستیم که خیلی هاش مثلا از قهرمانی های عجیب و غریب سپاه مسلمانان، به خصوص علی بن ابی طالب پرده برداری میکنه و نیز جنایات و شقاوت های مشرکان و مخالفان محمد. این ها هم باید با یک مقداری دقت نگریست، برای اینکه اسناد مذهبی اسنادی نیست که پاکیزه نوشته شده باشه، پر از خرافات، پر از تغییرات هست. و من جمله اشاره این مسئله بسیار مهمه که من فکر کنم آقای سلیمانی تو این زمینه بهتر میتونن توضیح بدن که پس از پایان این جنگ اتفاقا فاتحان دست به غارت اموال باقی مانده و اسارت زنها و بچه ها نزدن. و این خیلی جالبه، در حالی که در نقطه مقابل ما شاهدیم که در جنگ های مختلف اینها زنها و بچه ها را اسیر می کردن، می فروختن، اموال می بردن. و این نکاتیست که باید در جنگ احد اشاره کرد. من به همین از اکتفا می کنم و میسپارم به آقای سلیمانی که بیشتر در زمینه برای ما بگوید.
1: بله، سپاسگزارم آقای یغمایی. حالا موضوع محوری از ما که اینجا ننشستیم داستان رو داستان تعریف بکنیم، این حکایت هم که ما میخونیم یا اسنادی که ما میخونیم مربوط به چیزهاییست که خود مسلمین نوشتند. مثلا من از تاریخ طبری خوندم، این بارها همون قسمتایی رو که من خوندم میگه که این در سیره ابن اسحاق هست، ابن عباس اینطوری گفت. خب این اول ما این موضوع جنگ رو باز کردیم. حالا مسئله سر ساختار ایدئولوژی و دین از درون وقایعی کاملا زمینی هست. یعنی کسانی همچون محمد پیامبر مسلمین و بعد پیروانش در جهان اسلام از این جنگ هایی که ما میبینیم برای غنیمت بوده، برای غارت بوده، برای کارمانزنی بوده، برای قدرت بوده، میان یک امر الهی درست میکنن

0: و این رو به شکلی آرایش میدهند که به صورت یک نظام دینی الهی جلوه بکنه و بعد متکی بر اون باشند، اون رو پشتواره بکنند و خودشون رو مسلمانانی بدانند یا رهبران اسلام بدانند که به الله وصلند. در همین ماجرای جنگ روی زمین ما دیدیم که محمد وقتی که ندایی در آسمان میپیچه ازش میپرسن محمد این صدای کی بود؟ میگه صدای جبرئیل بود. جبرئیل هم که مرتب با خدا در حال ارتباط بود. مسئله کاملا زمین رو وصلش کنن به آسمان. روزنامه تسنیم درباره جنگ احد می‌نویسه که نقل است از فلان و فلان فلان که شیطان هم در این جنگ حضور داشت که آقای سلیمانی هم اشاره کرده. یعنی شیطان یک اصلا وجود خارجی نداره، جبرئیل یا الله یا هر چیز دیگری میان وارد مناسبات و منازعات یک نزاع قبیلهی پایین در عربستان قرار میگیرن و خدایی که یا اللهی که تمام جهان و کهکشانها به گفته مسلمین در نگین اوسا همه رو نظارت میکنه، تمام جهان رو اون روز ول میکنه و میاد وامس بالای سر این دوتا طایفه عرب که دارن با هم میجنگن بر سر پول و قدرت و ثروت و شهوت و این چیزها و جبرئیل هم مثلا دیگه فرصت استراحت نداره که برگه لیوان چای نعنا بنوشه، دائما باید بیاد با اینا صحبت بکنه. و آقای سلیمانی هم اشاره کردن که در همین الان شما هم اشاره کردید که خامنه ای میاد و به سپاهیانش میگه که در جنگ هایی که میکنید یا در پیش خواهید داشت به دنبال غنیمت نباشید، چون خود محمد به خاطر اینکه سربازانش دنبال غنیمت بودن که خودش هم بود البته، چون این گونه بودن شکست خوردن، شما برای شکست نخورید به دنبال غنایم نباشید، فقط بزنید بکشید اول پیروز بشوید بعد جان مار شماست. آقای سلیمانی اشاره میکنه که اپوزیسیون باید از این وقایع تاریخی درس بگیره، برای درس گرفتن اینا رو باید بشناسه و منم با شما هم عقیده هستم آقای سلیمانی که من فکر میکنم به 90% از کسانی که چه در رأس اپوزیسیون در خارج و داخل هستن، چه در بدنش هستن یا تئوریسینش هستن، این مطالب رو نخوندن، شنیدن، میدونن اسلام چی میگه تا یه حدی، ولی وقایع رو نخوندن. مسلمان زاده این، نه اسلام شناس، نه تاریخ اسلام شناس. بنابراین اون اسلامه به عنوان یک امر مقدس در حاشیه میمونه، ما نمیشناسیمش و نمیتونیم باش مقابله بکنیم و در عوض این حکومت جمهوری اسلامی هست که با شناخت اون و الهی کردنش، الهی جلوه دادنش به خودش جبه تقدس میده و در کارزارهایی که داشته و در آینده هم احتمالا رو در روی اپوزیسیون خواهد داشت، توده های وسیعی رو دنبال خودش جمع میکنه، پیرامون خودش متمرکز میکنه و بیان میکنه که آقا ما مثل محمد نماینده خدا هستیم و این جنگ جنگ مقدس، جنگ الهی است. اینها کافرند، اینها مشرکند، اینها چنین و چنانند و خیلی رو بسیج میکنه، واقعا هم بسیج میکنه، حالا با تطمیع، با پول دادن، با ترساندن یا با توجیهات دینی. و اینجاست که ما میبینیم مثلا برای تشییع جنازه کسی به نام قاسم سلیمانی چند ده هزار نفر، شاید 200-300 هزار نفر یک روزه بسیج میشن، جمع میشن و اینا لشکری هستن که در برابر اپوزیسیون هم خواهد ایستاد، مگر اینکه اپوزیسیون اینا رو خل سلاح ایدئولوژیک بکنه. یکی از راهاش خل سلاح کردن ایدئولوژیک این توده هایی هستن که به گفته آقای یرمای گرامی با خرافه به هم پیچیده شدند، تارهای نامرئی خرافه دست و پا و مغز و سلولهای مغز اینها رو به هم گره زده و اینا همواره سیاهی لشکر حکومت‌های ایدئولوژیک و دینی هستند. من پیشنهاد میکنم در بخش دوم که الان آقای سلیمانی آغاز خواهند کرد در این زمین ها بیشتر سخن بگم که اصلا ضرورت بررسی تاریخ در این برنامه برای چیست و ایدئولوژی زدائی به چه معناست و چگونه میتواند هم ملت ایران رو کمک بکنه و هم اپوزیسیون خردمندش رو کمک بکنه که بتونه با شهامت بیاد و بگه این خرافه رو باید کنار گذاشت، این دین قابل انتقاده، این پیامبر ما یا پیامبر شما دارای این اشکالات جدی است، اصلا نماینده کسی به نام الله نمیتونه باشه، به عیسی و به موسی میاد که چون این دعایی بکنه، ولی به این محمد واقعا نمیاد با این رفتاری که ما ازش میبینیم. آقای سلیمانی در خدمت شماست.
1: خواهش میکنم جناب مانی بزرگوار. ببینید من استفاده میکنم از نظر امام محمد غزالی طوسی که خب او از بزرگترین متکلمان جهان اسلام، او اندیشه فیلسوفان رو هم خوانده بود و بعدها اونها رو تکفیر کرد، اما نکته ای او در سخنانش داره که به نظر من بسیار مهمه. او میگه من وقتی میخوام یک فیلسوف و افکار او رو زیر سوال ببرم یا با او مواجهه و مبارزه داشته باشم باید با افکار او آشنا باشم، بنابراین باید بروم فلسفه بخوانم، باید با کلمات اون زندگی بکنم. ما هم باید امروزه این گونه باشیم. شما با یک نظام ایدئولوژیک دینی شیعی روبروی، یه سری مؤلفه هایی در این نظام هست که اساسا شما اگر اون رو نشناسی قادر به پایین کشیدن اون نیستی. 1400 سال چنین بوده. تنها کسانی که توانستن یک بار نظام خلافت رو بکشن مغولان بودن، به دلیل اینکه اونها اساسا دیگاه دینی نداشتن، به این خرافات مذهبی باور نداشتن، اونها هم اعتقادات خرافی عجیب و غریب خودشون رو داشتن، ولی اینها برای اونها قدسی نبود. برای همین بود که خلیفه رو کشتن، وگرنه آل بویه شیعه بود، آمد بغداد رو تصرف کرد، آخر چی شد؟ مجبور شد با القاب و عناوینی که خلیفه به امیده زندگیشون رو بکنه. امروز هم همینه، القاب و عناوین حرف اول رو میزنه، اما ذهن اپوزیسیون ما هنوز درگیر مذهبه و متاسفانه نتوانسته با مردم سخن بگه، این حاله تقدس رو از آخوند و مرجع تقلید و امام، امامان یعنی منظور خمینیه، فرو بکاهه و به امامان شیعه پیامبر و کتب اساسی این دین تسری بده، چون یا ترسیده یا اصلا این کتاب ها برای خودشون هم مقدس میده. بنابراین دائما سخن از تغییر و تحول میکنه. من نمیدونم چگونه چون این تغییر و تحولی ممکنه. مگه میشه شما افکار یک شخص رو تغییر ندید اما اعمال او رو تغییر بدید؟ یک انسانی که باورمند مذهبی هست در اون بزنگاه ها هم برمیگرده به مذهب خودش. مولوی همین گونه بود. عبدالکریم سروش هم همین بود. شاه ایران هم همین گونه بود. یک انسانی که در سوئیس تحصیل کرده با مراجع بین المللی رابطه داشته اما حج خودش رو میرفته، مرقد علی ابن موسی در مشهد هم میرفته، همه کار هم میرفته، معتقد هم بود از اسب میافتادم ابوالفضل هم منو ده. در اون بزنگاه ها مهم اینه وقتی میخواهن مرجع تقلیدی مثل خمینی که البته آن زمان هم هنوز مرجع تقلید نبود او رو اعدام بکنن، بسیار از نزدیکان شاه به او میگفتن مگر میشود سیدی رو کشت؟ مگر میشود مرجع تقلیدی رو کشت؟ مگر میشود؟ اما مشروطه خواهان شیخ فضل‌الله اینجوری رو کشت، به دار کشیدن، چون او مخالف مشروطه بود. ما باید یاد بگیریم این وجودها مقدس نیستن، بلکه اینها اسباب ادبار و بدبختی جامعه ما هستن. این خودمان هستیم که یک احترام کاذب رو به وجود آورید در مورد این. در مورد وقایع اسلام هم همین، اگر شکست میخورن بله شیطان به نحوی آمد در قامت جعالب سراغه در غزوه احد داد زد که محمد کشته شد، سپاه اسلام پراکنده شد. نه این گونه نبود، این یک تاکتیک جنگی بود که خود مشرکان اجرا کردن که مسلمانان فرار بکنن، جالا ابن قمیه و دیگران این رو به عهده داشت. ببینید ما وقتی این موارد رو نشناسیم طبیعتا در مواجهه با یک رژیم دینی دچار خطا خواهیم. 1400 سال همین گونه بوده، در این 40 سال هم همین گونه است، 400 سال بعد هم همین گونه خواهد بود. من یه قول رو به شما خواهم، به دلیل اینکه هنوز اپوزیسیون ما یاد نگرفته چگونه متحد بشه، چگونه اصول خودش رو بشناسه، چگونه باید در برابر حکومت دینی مواجهه بکنه. جهان غرب هم نمیخواد. جهان غرب هم صدای جناب یعقوبی رو نمیخواد. صدای شما رو نمیخواد. صدای دیگر بزرگانی که در صدد روشن کردن مردم هستن رو نمیخواد. اونا کسانی رو میخواد که جلو آخوندها بیستن. فعلا موقتن. چرا؟ چون اساس اسلام میتواند یک جامعه رو در نکبت و بدبختی نگه داره. جامعه وارسته برای غرب در یک منطقه بسیار استراتژی خطرناکی. در علوم سیاسی ما بحث اخلاقیات نداریم. این حوزه سواست. من اگر اینجا میشینم از اسلام انتقاد میکنم، مبانی حقوق بشری و اخلاق. اما وقتی پایم رو در سیاست بگذارم، 6 سال تحصیل من در دانشکده حقوق و علوم سیاسی و به نوعی یاد گرفتن من در زمینه جرم شناسی به من یاد داده حوزه سیاست رو باید اخلاق جدا بکنم. حوزه سیاست رو باید به نوعی با تاریخ اسلام پیوند بزنم. چون میبینم این مؤلفه هایی که در جهان اسلام وجود داره، جمهوری اسلامی، داعش و دیگران رعایت میکنه، همه چیزی که در اسلامه. حالا کسی میخواد ببینه، خب میبینه. اگه کسی هم نخواست، میخواد خود رو فریب بده، خب طبیعتاً این موارد خیلی شایعه، همین گونه هم هست. پشت سر یک نفر حرکت میکنیم بدون اینکه افکار او رو بشناسیم. کدام یک از انقلابیون ما کتابهای خمینی قبل از انقلاب رو خوانده بودن؟ هیچ کدام. شاید هم خوانده بودن ولی سکوت هم میکرد. ببینید ایراد ما از همین هاست. کسانی که میگویند فعلا زمان سکوته، یا اگر فلانی آمده یکی دو حرف بر علیه خامنه‌ای و رژیمش زده با ماست، بدانید او نه تاریخ اسلام رو میدونه نه یک اپوزیسیون آگاست. او فقط به دنبال جمع کردن عده و عده است، کما اینکه در غزوه احد هم میبینیم همین غنایم به ایران هستن که در زمان آن نبرد اصلی جا خالی خواهند کرد، چیزی که ما بارها دیدیم. خب برگردم سر داستان، ببینیم چه شد واقعا در زمان جنگ احد. امیدوارم باز هم اپوزیسیون ما بتواند اینها رو درس بگیره. حالا اینو میشه تعمیم داد در حوزه اعتقاد که چگونه باید وارد عمل شد، در حوزه مسائل مربوط به جلب توجه افکار عمومی، در حوزه رسانه‌ها، در حوزه نیروهای خودی. اینا همه درس‌های ماست. ابزارهای آن زمان شاعران بودن، امروزه رسانه‌ها. دیگر ما نیاز نیست که مثلا شخصی مثل ابو عزه رو داشته باشیم که بیاد شعر بگه، افراد رو جمع بکنه. نه، ما امروز رسانه ها رو داریم، نیروهای روشنگر رو داریم، عزیزانی رو داریم که با شجاعت فعالیت میکنن، باید از اونها حمایت کنیم. حضور افرادی که به نحوی سعی میکنن مردم رو فریب بدن یا به نحوی با یک مسکن ساده مردم رو التیام بدن، امروز درد جامعه ما نیست. امروز جامعه ما نیاز به یک جراحی بسیار عمیق فکری در درجه اول و بعد از اون از افکار به سطح جامعه. در غزوه احد بعد از آن سخنانی که ابو سفیان به طلحه بن ابی طلحه که اون پرچم‌دار بود ارائه کرد، اولین مبارزی که وارد میدان میشه علی بن ابی طالب هست که با طلحه بن ابی طلحه قصد مبارزه داره. حالا من یک توییتی هم چند وقت قبل نوشته بودم که یک لقبی به علی بن ابی طالب داده بودم به نام قزم. من سعی کردم اون رو از تفسیر قومی بیاورم. نکته جالبی هم داره، حالا یک مقدار بحث طنز هم در این لابلا هست. زمانی که اینها با هم روبرو میشن، خب علی گفت من قزم هستم. ظاهرا یک ارتباطی میان علی و طلحه بن ابی طلحه در دوران مکه وجود داشت و این رو قومی هم آورده بنابر روایتی که از امام صادق داره. خب من این رو میخوانم، نکته جالبی داره. میگه در معنای سخن طلحه بن طلحه سوال شد، یعنی از امام جعفر صادق، که چرا به هنگامی که درگیری با علی بن ابی طالب به وی گفت ای قزم؟ فرمود، یعنی جعفر صادق، به خاطر مقام و جایگاهی که ابو طالب در مکه داشت، کسی از قریش جرأت نمی کرد که به پیامبر اسلام جسارت کند. لذا بچه ها را تحریک می کردند تا به رسول الله سنگ و کلوخ پرتاب کنند. آن حضرت این قضیه را با علی ابن ابی طالب در میان گذاشت و علی فرمود پدر و مادرم به فدایت، ای رسول الله، هرگاه بیرون می روی مرا هم با خود ببر. پس از آن رسول الله علی علیه السلام را هم با خود به بیرون می برد و بچه ها بر طبق عادت خود مزاحم آن حضرت شدند. ولی این بار علی بر آنها حمله کرد و با دندانش صورت و بینی و گوشهایشان را با دندان گاز می گرفت. آنها در حالی که گریه می کردند به سوی پدر و مادرشان بازگشتند و گفتند عزمنا علی، علی ما را گاز گرفت. و برای همین آن حضرت علیه السلام در نوجوانی به قضا معروف شد. جلد یک صفحه 104. این تو که طنزی بود که خواستم عرض کنم علی بن ابی طالب امام اول شیعیان بچهای مردم رو گاز می‌گرفته در حمایت از پیامبر. بعد جنگ شروع میشه و طلحه بن ابی طالب و دیگران کشته میشن. عبدالرحمن بن ابوبکر هم به میدان میاد و مبارز میطلبه. ابوبکر قصد ورود داره. محمد بهش میگه که نخیر، نیاز نیست، ما اینجا پیش ما بش، ما به شما بیشتر نیاز داریم. تو میدانست اصولا نه خودش و نه ابوبکر اهل جنگ نبود. زمانی که جنگ آغاز میشه، سپاه مشرکین ناگهان در اسرع وقت عقب نشینی میکنه. این رو مسلمانان به پای پیروزی خیلی بزرگ نوشتن. و خب اگر اعتقادی نگاه کنیم میبینیم بله، سپاه ما توانست مشرکان رو شکست بده و اونها سریعا عقب نشستن. حتی مورخین جهان اسلام هم از این مطلب به عنوان یک امداد الهی نام بردن که یک عده‌ای که تقریبا یک سوم سپاه مشرکان بود توانست چنین پیروزی رو به دست بیاره. اما به نظر این یک تاکتیک جنگی بود. ما دیدیم در جنگ بعد پیامبر اسلام در یک سایبانی نشسته بود، سعد بن معاذ و دیگران در کنار او بودند و این سپاه با پیامبر اسلام در کنار هم قرار داشتن، ولی از او جدا نمی شدن. اما مشرکان توانستن این بدنه اصلی سپاه رو جدا بکنن، چون می دانستن اگر محمد رو بشه به شکل تنها پیدا کرد و او رو کشت، اساسا اسلام دیگر وجود نخواهد داشت و به نوعی می تواند ضربه سنگینی به محمد و اسلام می بدن. بنابراین در ابتدای جنگ مشرکان بلا فاصله عقب نشستند که حتی مورخین اسلامی از این به عنوان یک امداد غیبی و یک عملیات خیلی محیر العقول نام میبرند. اما کشته های قریش نشان میداد که این یک تاکتیک بود. چرا؟ چون کل کشته های جنگ قریش در احد 22 نفر بوده. یعنی یک سپاه 3000 نفری با کشته شدن مثلا 19 نفر 16 نفر در همان ابتدایی وقت شکست نمیخوره، بلکه به نظر میشه یک تاکتیک جنگی بود و همین هم موفق. زنان رو هم آوردن، همون گونه که فرمودید، خلخال‌های خودشون را نشان میدادن که بله اینها غنیمت هست، بیایید بگیرید. مسلمانان هم که همیشه طمع چنین چیزهایی رو داشتن حمله میکنن به طرف افغان. در اینجاست که عبدالله بن جبیر و 50 نفر تیراندازی که پیامبر اسلام گذاشته بود در کوه عینین که اونجا بنشینید و مواظب باشید، اونها به طمع غنیمت آمدن پایین. مشرکان 200 اسب داشتن و خب طبیعتاً اونها کسانی نبودن که پا به فرار بگذارن، اون هم شخصی مثل خالد بن ولید و دیگر. اونها کوه رو دور میزنن و وارد مقر اصلی محمد میشن. در اینجاست که خود مسلمانان دچار مشکل میشن. حمزه چون منابع تاریخی نیاوردن او به عقب برگشت. ظاهراً در همان ابتدا، یعنی در کشاکش جنگ، توسط وحشی که غلام زبیر بن مطعم عدی بود با اون زوبی نیکه زده بود کشته میشه و یک نوع تشتت در میان مسلمانان ایجاد میشه. در این اثنا صدایی میاید که پیامبر کشته شد. خب ارزش پیامبر اسلام هم تمام که بیشتر از آن پرچمی بود که ابو سفیان تاکید کرده بود به طلحه بن ابی طالب. ظاهراً آوردن مسلمانان که شیطان در قامت جعاله به سراغه داد زد که محمد کشته شد. هرچند بعدها افرادی مثل ابو بردت بن نیار و خواطه بن جبیر آمدن گفتن نه خیر، این شما داشت می جنگید. او نبود. یک شیطان در چهره او بود که همچین حرفی رو زد. ولی افرادی هم بودن که به اردوگاه محمد حمله کردن، مثل عتبه بن ابی وقاص برادر سعد بن ابی وقاص که دندان محمد رو شکست داد و او رو پاره کرد. ابن شهاب، عبدالله ابن شهاب زهری بود که پیشانی او رو زد و همین ابن رمیه که به نبی بر گونه های محمد ضربه زد و او هم که اصلا اهل جنگ نبود، با اینکه دو زره هم پوشیده بود، اساسا حالا یک انسان خیلی، حالا از این لفظ دست و پا چلوکی استفاده نکنم، ولی اصولا انسان رزماوری نبود، برای همین در گودال افتاد و افرادی مثل طلحه و دیگران دست او رو گرفتن. حتی زنی مثل ام اماره آمده بود و از محمد دفاع میکرد. او آورده بودن که مثلا حالا کارهای مداوا رو انجام بده، آب بده و این موارد. او به محمد در دفاع از محمد جنگید. اما این گودال ها همون تاکتیک جنگی بود که ابو عامر ایجاد کرد. مسلمانان که شنیدن پیامبر اسلام فوت کرده، پا به فرار گذاشت و حتی عده‌ای هم آمده بودن گفتن به سریعا به مدینه بریم و از عبدالله بن ابی بخوایم که شفاعت ما رو پیش ابوسفیان و دیگران انجام بده. هرچه محمد فریاد میزد که من زنده هستم فرار نکنید، مسلمان ها گوش نمیدادن. حتی یک نفر رو آوردن که با این سپر خودش در حال فرار کردن بود، محمد گفت حالا که داری میری لاغر اون سپر رو بنداز، ما بتونیم از خودمون دفاع بکنیم. یعنی منظور این است که همین سپاهیانی که الان هستند و به دنبال خامنه ای هستند و به دنبال فلان، من عرض می کنم با اولین موشک همین جماعت اولین کسانی هستند که فرار میکنن، مثل همین اصحاب پیامبر اسلام در احد. پیامبر اسلام حتی به این هم قناعت نکرد. واقعی و دیگران آوردن که برای فرار کردن از میدان جنگ یا به نوعی مخفی شدن، به کعب ابن مالک که در کنار او بود گفت پیراهنت رو بده من بپوشم، یعنی در واقع من رو نشناسن. این فرار برخی از این اپوزیسیون ها بود در ابتدای انقلاب، حالا ریش و نمیدونم فلان از در واقع ایران فرار کردن، مثل همین قضیه هم رفت اسلامی داشتید، اونا هم اسلام خوب میشناختن، اینا هم خب طبیعتا میدونستن که اسلام چه. اونا از فرودگاه رفتن، پیامبر اسلام هم پیرانه کعب ابن مالک رو پوشید که یه به نحوی بتونه دین خودش رو حفظ کنه. اما بودن کسانی هم که در کنار محمد با قدرت ایستادن، مثل سهل بن حنیف طلحه، که حتی پیامبر اسلام گفته بود کسی که میخواهد به یک شهید زنده نگاه بکنه به طلحه باید نگاه کنه. علی، محمد ابن مسلمه که تیرهای زیادی خورد، سعد ابن ابی وقاص، ابو دجانه و ام عمره که من عرض کردم، به اضافه افراد دیگر، بقیه اونا فرار کردن و اثر تنگ. یکی از کارهای شاید به نحوی تاکتیکی که توانست محمد رو نجات بده رفتن به بالای کوه، چون اسب ها قادر نیستن به بالای کوه برن. برای همین اگر محمد در همون دامنه کوه میمان مطمئنا کشته شده بود، اما مشاوران او سعی کردن او رو به بالا ببرن و او رو مخفی کنن تا به نحوی سپاهیان قریش هم وارد این مسئله که بیایم وارد دامنه کوه از کوه بالا بریم نشن، چون قدرت خوب تیراندازی هم وجود داشت. بنابراین محمد توانست جان سالم به درد. زمانی که سپاه اسلام به نحوی مزمحل میشه، قریشیان و به خصوص زنان قریش شروع میکنن به مصده کردن جنازه ها، و اون هم به خاطر اون کینه ای بود که در جنگ بدر داشتن. و ما میدانیم پیامبر اسلام هیچ جنازه ای رو تحویل قریش نداد، بلکه اونها در یک چای ریخت که البته همشون از بزرگان قریش بودن و یک دو بی احترامی به اون جنازه ها کرده بود. اینجا هم هند دختر قطبه زن ابو سفیان و دیگر زنان شروع کردن جنازه های به نوعی بزرگان و مسلمانان رو مصده کردن، که حتی آوردن حمزه رو کشتن، بینی او، گوشهای او و آلت تناسلی او رو هم بریدن، از اینها به عنوان انگشتر و خلخال و اینها درست کردن. کار به جایی رسید که پیامبر اسلام مجبور شد نشسته تا نماز بخوانه، یعنی توان برخاستن رو نداشت. آن وعده الهی که در آیات 127 آل عمران و دیگر آیات آمد محقق نشد. جبرئیل و فرشتگانی هم که وعده داده شده بودن میایین هم نیامدن، و پیامبر اسلام با یک حالت بسیار ضعیفی شروع کرد به نماز خواندن. سعد بن ابی وقاص رو میفرسته که برو ببین آیا اونها قصد رفتن به مدینه رو دارن یا میخوان برگردن. البته آوردن که هم علی رو هم فرستاد. اونها اشاره میکنن نه، اونها سوار شطور شدن، ظاهرا میخوان برگردن به مکه، و این نشان میده که اونها قصد غارت مدینه رو هم نداشتن، برخلاف سنت و سیره پیامبر اسلام. زمانی که کار جنگ خیلی جدی میشه، خود مسلمانان هم به همدیگر در واقع تعرض میکنن، همدیگر رو میکشن. حالا یک داستانش که مربوط به در واقع مجزره زیاد هست و من عرض خواهم کرد در ادامه. اما پدر حذیفه بن یمان یکی از اونها بود که توسط خود مسلمانان کشته شد. اسید بن حذیفه و ابو برده بن نیار هم اینا هم زخمی شدن در اون جنگ. به این نشان میده که خود مسلمانان کاملا در عرصه جنگ دچار مشکل شدن. اخیرا من دیدم یکی از دوستان سوال کرده بود، چون میدانید بعد از اینکه هواپیمای در واقع مسافربری ایرانی رو یا اوکراینی رو زدن که بسیاری از اونها مسافران ایرانی بودن، یکی از این روحانیون اشاره کرده بود که در میدان جنگ کشته شدن خودی ها طبیعیه، و این برای آن دوستمون محل سوال بود. گفت آیا اصلا همچین چیزی وجود داره؟ در زمان پیامبر هم وجود داشت؟ گفتم بله، هم در غزوه احد هم در غزوه بنی قریظه و خندق چون این مطلبی پیش آمد که مسلمانان به اشتباه به خاطر عدم شناسایی همدیگر رو کشتن. البته برخی هم کدورتی نسبت به همدیگه داشتن، مثل قدرتی که حارثه بن سویید بن صامت داشت نسبت به مجزره زیان. اما خب در این میان نشان میده که مسلمانان دچار مشکلات عدیده‌ای شدن، به خصوص بعد از مرگ حمزه. پیامبر اسلام زمانی که جنازه ها رو میبینه در اونجا سوگند یاد میکنه که 30 نفر از قریش رو من مسلم خواهم کرد، که حالا در جبران آن چیزی باشد که بر سر حمزه آمد. ولی بعد از نظر خودش برگشت، کشته شدگان مسلمانان رو بین 65 تا حدود 74 نفر آوردن و از مشرکان هم بودن 22 نفر کشته شد. اشعاری هم بعدها میان افراد در دو بدل شد که باز هم من چند روز گذشته یک نکته رو نوشتم که باز هم رفت داشت به قاصد سلیمانی. داستان از این قرار بود که کعب ابن مالک که از شعرهای محمد بود، خب بعد از پایان جنگ این شعرها به نوعی همانند یک جنگ رسانه‌ای به هم دیگه خب کنایه میزد. کعب ابن مالک شعری میگه و در اون شعر اشاره میکند که مجالدنا ان جزمنا، یعنی ما از ریشه خودمان دفاع کردیم. پیامبر اسلام گفت نه، شما باید بنویسید مجادلنا ان دیننا، ما از دینمان دفاع کردیم یا دینمون رو پشتیبانی کردیم. این رو در پاسخ اون عزیزانی گفتم که معتقد بودن قاسم سلیمانی یک سرباز ملی میهنی است. حالا مثلا آوردن که آقای اردشیر زاهدی هم چنین گفته که او یک فرمانده ملی، در حالی که ایشون فرمانده ملی نیست. اونها برای دین میجنگند، برای همین بر روی سنگ مزار خود نوشته سرباز ولایت، ننوشته سرباز ملت یا سرباز ایران. بنابراین این جماعت رو ما نباید فکر کنیم برای ایران میجنگند، برای عشیره و ریشه میجنگند، بلکه برای دین میجنگند. حتی شخصی مثل غزمان که در همین غزوه احد آمد و کشته شد، در زمانی که زخمی بود از او سوال کردن که خب چقدر خوب دفاع کردی، ادی مشکان رو کشتی. او گفت من برای دین مبارزه نکردم، من برای ریشه خودم، برای شهر خودم مبارزه کردم. و بعد زمانی که میمیره، که البته آوردن او خودش به واسه دردهایی که میکشید خود رو کش، محمد گفت او در جهنم خواهد. اما افراد دیگری هم بودن که اصلا نماز نمیخواندن اما وارد جنگ میشدن، کشته میشدن، پیامبر اونها رو شهید هم میدن. بنابراین اینها نکات و درسای مهمی است که ما بدانیم ایده پیامبر اسلام از این جنگ ها بحث ریشه و اصل و نسب نیست، بحث دینه. یعنی اونها جهادگران رو به عنوان مدافعان ریشه دینی میدانن. حالا شما بگید قاسم سلیمانی مثلا سرباز ولایت یا سرباز امت، اینها مغالطاتی است که برخی ها میخوان حس ناسیونالیستی مثلا مردم رو تحریک بکنن، در حالی که اشتباه است. و اگر اسلام رو بشناسن میدانن قاسم سلیمانی به درستی گفته که من سرباز ولایتم و نگفته من سرباز ایران یا ایرانیان هم. اگر هم با داعش جنگیده، اینا جنگ‌های اعتقادی بوده میان خودش. در این جنگ هم خب عده‌ای بودن حتی شراب نوشیده بودند و کشته شدند، مثل جابر پدر جابر بن عبدالله. و خب اون موقع هم هنوز تحریم شراب نیومده بود. ولی یه نکته وجود داره که باز هم من در منابع تاریخی دیدم. زمانی که در واقع پدر جابر بن عبدالله میمیره، پیامبر اسلام داره برای اون یه خاطره ای رو تعریف میکنه و میگوید که پدر تو نزد خداوند هست و در اونجا خب طبیعتاً داره زندگی خودش رو میکنه، از نعمات بهشتی بهره منده. و بعد گفته که عبدالله انصاری به خداوند گفته است که من یک چیزی از شما میخوام. گفت چه چیزی؟ گفت میخوام دوباره من رو زنده بکنی، وارد جهان بشم و باز هم در رکاب پیامبر اسلام بجنگم و کشته بشم. که اونجا الله اشاره میکند که خیر، چون این چیزی میسر نیست. کسی که سرنوشت مرگ بر اون رفته دیگر زنده نمیشه. حالا اینو مقایسه بکنید با اعتقاد رجعت، یکی از اعتقادات اساسی تشیعه و برای اون هم داستان‌ها ساختن که حسین بن علی دوباره زنده میشه بعد از آمدن مهدی، ابوبکر و عمر و دیگران رو میاره، تازیانه میزنه، امام زمان میاد افراد از گور بیرون میاره، چون این میکنه مدت خلافت علی دوباره آغاز میشه. و این داستان‌ها رو که اکثر این علمای تشیع آوردن و اساس رجعت قرار گرفته، به این دست هم وجود نداره و کاملا دروغی هست. در پایان در نوبت بعد من سعی خواهم کرد یکی دو سند تاریخی رو هم بخوانم و یکی دو نکته کوتاه رو هم عرض بکنم که برای دوستان بتواند یک جنبندی مناسبی از جنگ احد باشه. بنابراین آنچه که در میدان جنگ رخ داد یک تاکتیک جنگی بود، افرادی که کشته شدند کاملا بر اساس یک نقشه از قبل طراحی شده کشته شدند. بحث آمدن جبرئیل یا بحث شیطان در قامت شخص دیگر مطرح نبود. فریادهایی که در میدان جنگ محمد کشته شد، چه بسا یک تاکتیک جنگی بود که توانست موثر واقع بشه، و آنچه که بر محمد رفت نشان میداد که او فاقد امدادهای غیبی بود، و شاید شانسی که او آورد این بود که توانست مشاورین او رو به بالای کوه ببرن که در آن میانه کشته نشد. من در قسمت بعد سعی خواهم کرد اسناد تاریخی رو که مهم هستن به شکل سلسله وار ارائه بکنم و عرایزم رو جمع بکنم. سپاس از شما.
0: درود بر شما. شما در اونجایی که یک برابر سنجی داشتید بین جنگ احد و وضعیت امروز در ایران و اپوزیسیون، یک اشاره کردید که به نظر من بسیار در حال تأمله، و گفتید که اپوزیسیون سیاسی یک نظام، هر نظام باید اپوزیسیون ایدئولوژیک او هم باشه، یعنی همونطور که تفنگ در برابر تفنگ هست، سخن در برابر سخن هست، برنامه در برابر برنامه هست، جانبینی هم باید در برابر دین قرار بگیرد. اگر من بخواهم با جانبینی حکومت جمهوری اسلامی که دین اسلام است با جمهوری اسلامی بجنگم، ممکن است که به لحاظ سیاسی او رو براندازم، اما ایدئولوژی او ایدئولوژی من است، و من هرچی هم که تظاهر کنم که خب این جریان یک جریان سکولار هست و دین از دولت جداست، اما همونطوری که شما نمونهای تاریخی آوردید، رهبران یا مجریان یا آمران نظام بعدی اگر باورمند باشند به همین ایدئولوژی، ممکنه مانند اینها عمل نکنند، اما تخم و ترکه اینها رو نگه می‌دارند، و چون با توده‌ها در این زمینه سخن نمی‌گویند که آرایشون رو از دست ندهند، بنابراین توده‌های وسیع می‌اندیشند که خیلی خوب، پس خود اسلام اشکالی نداره، اون رژیم رفت راحت شدیم، رژیم جمهوری اسلامی رفت راحت شدیم، ولی اسلام ما سر جاست. میبینیم که رهبران فعلی هم هیچ انتقادی بهش ندارن، حج هم میرن گاه به گاه، بعضی هاشون میرن زیارت امام هشتم شیعیان، میرن قم نماز میخونن و الاخر. بنابراین
1: جناب مانی، من یه نکته رو عرض کنم. ببینید، ما که نظامی از نظر سیاسی بزرگتر از شوروی کمونیستی که نداشتیم، حداقل یکی از بزرگترین نظام ها بود. پایه تفکر اونها اقتصاد بود، یعنی اونها معتقد بودن به مسائل مختلف اقتصادی به عنوان زیربنا، مابقی روبناست. جهان غرب با او چه کرد؟ یعنی آمد شوروی کمونیستی آن زمان رو آنقدر از نظر اقتصادی به او ضربه زد، او رو در تنگنا قرار داد، تا به نحوی توانست او رو از درون زیر سوال ببره. یعنی اون ایدئولوژی که معتقد بود میتواند مردم من رو به سعادت برساند رو نشان داد که این ایدئولوژی بر خطا است، نشان داد که این ایدئولوژی کارایی نداره. یعنی به این سادگی نیست که شما بخواید یک در واقع با یک نظام ایدئولوژیک مبارزه بکنید، حالا جامعه تقدس اون رو هم کنار بذارید، بعد بگویید که نخیر من وارد اون حوزه ها نخواهم شد، چون این مطلبی تاریخ به ما نشان داده، حتی تاریخ معاصر، که شدنی نیست. اما میتوان با یک نظام ایدئولوژی بر اساس فروکاستن اون کارایی ایدئولوژی با او مقابله کرد، کاری که در مورد شوروی سابق انجام شد در همه جوانب، علل خصوص مسئله اقتصادی.
0: یعنی در واقع باید اپوزیسیون شهامت و شجاعت این رو داشته باشه که خیلی آشکار واضح اما خیلی محترمانه ایدئولوژی کل این نظام رو که ایدئولوژی اسلامی و شیعی است زیر پرسش بگذارد، نه حالت تهاجمی بلکه حالت برابر نهادی اندیشه، اندیشه در برابر خرافه. و اونگاه هست که ما میتوانیم بگوییم اگر این اپوزیسیون پیروز بشود، ما آرام آرام دچار وارد دنیای دیگری خواهیم شد. ولی اگر اپوزیسیون در این زمینه سکوت بکند و فقط بخواهد قدرت سیاسی رو تصرف بکند، خب ما قدرت سیاسی رو در ایران بارها دیدیم که دست به دست شده. نظام های اومدن 200 سال، 300 سال، 250 سال، 100 سال، 50 سال سر کار بودن رفتن، آش همان است و کاسه همون، درد هم همون. و اتفاقا اینجا این بحثی رو که شما آغاز کردید، من یک اندکی درباره سخن گفتم، حوزه تجربه آقای یغمایی هم هست، هم هست گفتم، یعنی در اون زمینه دیگر هم ایشون آگاهی دارن، ولی در این زمینه تجربه شون از من خیلی بیشتره. آقای یغمایی، شما این پدیده رو چگونه میبینید؟ آیا در برابر یک رژیم توتالیتر دینی، خرافی و مذهبی و با اتکا به الله و قرآن و محمد، ما فقط میتوانیم شعارهای خیلی خوبی برای آزادی زنان بدهیم، در حالی که اصل دین و قرآن زن رو نصف مرد میدونه، با این میخواییم چی کار میکنیم؟ آیا میخواییم این قرآن رو نقدش کنیم، بگیم که آقا ما این قرآن قبول نداریم، پسش میدیم به خاطر همین که زن حق رأی نداره، حق برمان قاضی رو دارم میگم، حق نداره قاضی بشه، حقوقش نصف مرده و خیلی چیزای دیگه. یا اینکه نه بگیم خیلی خوب، حالا ما سعی میکنیم در قوانین مدنی اینا رعایت کنیم، ولی بگذاریم دین سر جاش بمونه، شاید یک روزی به درد بخوره برای حکومت بعدی بیاد دوباره حکومت دین درست بکنه.
2: ببینم آقای مانی، مسئله بسیار بسیار مهمه. این جنگ احد رو ما گذاشتیم در وسط میدون، ولی حول اون باید به همین نکاتی که شما با آقای سلیمانی گفتی حتما اشاره کنیم. من حدود 30 سال درم کار میکنم و نخست به خاطر نجات خودم میخواستم بفهمم، هنوز کار ادامه داره؟ ببینید، ما از یک مسمومیت هولناک تاریخی و مذهبی در این رنج میبریم. من تاریخ ایران رو تقریبا 3 بار سعی کردم که در تطبیق با تاریخ اسلام و خودش و نیز 200 سال اول تشیع تا موقعی که 250 سال اول که امامان شیعه زنده بودن بررسی کنم. مشکل اینه که نمیشه همینطوری گفتید با یک ایدئولوژی واحد، با خدای واحد، با پیامبر واحد، با 14 معصوم واحد جنگی. این هویت ملی ما رو تضعیف میکنه. ببینید، الله میان شریعتی، مهندس بازرگان، دکتر پیمان، دکتر سامی، سازمان مجاهدین، انواع اقسام مهندسان مذهبی یکیست، کتاب آسمانیشون هم یکیست، 12 امام و 14 معصومشون هم یکیست، جشناشون یکیست. جنگ بر سر چیست این وسط؟ جنگ بر سر تغییر جامعه نیست، جنگ بر سر قدرت سیاسی است. در طول تاریخ ما شاهد بودیم، در زمان خمینی نزدیکترین یاران مسلمان خودشون رو این آخونده کشتن، من جمله طالعانی رو کشتن، من جمله ماموران امنیتیشون رو کشتن، من جمله میگن پسر خمینی رو کشتن. نمیشه جنگید، اپوزیسیون ما مسمومه. من اینم تاکید بکنم، هیچ امیدی من به این اپوزیسیون مسموم ندارم و از درون ایران هست که باید این زاده بشه تو نسل جدید. توضیحش هم ساده است. ببینید، اینها یا نمیتونن بفهمن. همینجا تاکید بکنم که اپوزیسیون سیاسی ما در رابطه با مقوله مذهب و تاریخ ایران بسیار بسیار بی‌سواده. اینو قصد اظهار ادب به کسی نیست، قصد بیانش. شما نگاه کنید، کسی مثل مهندس بازرگان که یکی از مهرهای اصلی و شخصیتهای درشت جامعه سیاسی و مذهبی ماست، سال 1306 درست نخستین دانشجویانی که رضاشاه میفرسته به اروپا میاد فرانسه، 7 سال درس میخونه، انواع اقسام دانشها رو فرا میگیره، ولی وقتی برمیگرده مذهبش گردن کلفتر از قبل. در خاطراتش می‌نویسن به خاطر اینکه این به هیچ وجه حاضر نبود که از اسلام دست بکشه، برای اینکه توانش رو نداشت، عاجز بود. اینا دو دستن. یک دستشون کسانی هستند که به مردابهای جهل توده‌ها که از زمان خود پیامبر اسلام تا الان ایجاد شده توسط منادیان مذهب نیازمندن. فلان اپوزیسیون به زینب و رقیه و ام کلثوم نیازمنده، چون فکر میکنه مردم به اینا معتقدن میتونه سوار بشه بر مردابای جهل آخوندی. این خیلی چیز وحشتناکیه. چه چیز تازه ای شما آوردید؟ مثل اروپا، مثل اصحاب رنسانس که کلیسا هم گردن کلفتر از آخوندهای ما بود، ولی موفق شدن اینا، برای اینکه تغییر دادن اندیشه، یا اینکه عاجزن از اندیشیدن. من اینو تجربه کردم. طرف میاد دور میزنه کوشش میکنه، ادعای مختلف میکنه، با مارکسیسم خاطی میکنه، با سوسیالیسم خاطی میکنه، ولی نهایتا برمیگرده سر مقوله امام زمان، ظهور حضرت. من شاهد بودم اینو. خب فلان رهبر سیاسی، گفتم من مدت هاست دفتر شخصی اینا رو بستم، ولی دفتر اجتماعی تاریخی برام بازه. من خبرنگار بودم در خود سامرا، لیست 10-15 هزار نفر شهید که در جنگ با آخونده کشته شدن تو چای امام زمان تقدیم میکنه. یعنی هیچ چیزش تغییر نکرده. در سال، شما اشاره کردی که من تجربه شخصی داشتم، سال 67 من جز کسانی بودم که اون عملیات معروف فروغ جاویدان برده نشدم، به خاطر اینکه گفتن نیازمند صدای تو از این در رادیو. رفتند و 1400 نفر از حدود 5000 نفر نیرو کشته شدند و ما رفتیم به گورستانی در نزدیک کربلا که ماشین‌ها رو تحویل بگیریم، اجساد بیارن. اجساد لح و لورد شده رو آوردند و شماره گذاری کردیم و خاک کردند. چند ماه بعد در یک جلسه 3000 نفره ای رهبر مربوطه گفت در دفعه دوم آقا میاد دم تنگه. ببینید، کسی که جنگیده مورد پرستش من بود. اینجاها بود که من شروع کردم به تکون خوردن، فهمیدم که از پایه باید مسئله رو ویران کرد و از نو ساخت، وگرنه نور رستگاری در جبین ملت ایران نخواهد تابید با کسانی که به این چیزا معتقدن. شما نگاه بکنید، مثلا من به اسطوره های ایران نگاه میکنم، اسطوره های قبل از تاریخ باستانی، کدوم یکی این همه خرافات قاطیشه که جنگ احد مثلا قاطیشه؟ اسطوره آرش کمانگیر یه اسطوره است. خب میگن که آرش نیروی همه رو در بدن خودش جمع کرد، رفت از بالای فلان کوه یه تیری انداخت که مرزهای ایران رو نگهبانی کنه و مرد. خیلی قابل پذیرش تر برای من. یا ماجرای کاوه آهنگر، ببینید نه جبرئیلی توش هست، نه نمیدونم جن هست توش، نه شیطان هست، یک آهنگری است که تو دامن اسطوره‌های باستانی ما شوریده، اون پیشبند چرمیش سر نیزه کرده، علیه ضحاک شوریده. بنابراین من مسموم نمیشم با این اسطوره. در زمان حاضر میتونم درس بگیرم. بریم تو جنگ‌های واقعی تاریخ ایران. جنگ یعقوب لیث شما داریم، بنیانگذار زبان پارسی و نمیدونم استقلال ایران، یا بابک خرمدین رو که موقعی که 25 سال می جنگه من میتونم درس بیاموزم. جبرئیلی نیست، شیطانی نیست، جنی نیست، فراری نیست. وقتی میبرنش بر روی خلیفه المعتصم و بهش میگه که بیا به سرداران من بپیونده، همه چی بمیرم، بابک نمیپذیره و میکشنش. و آخرین حرفش خودش و برادرش که توسط نود نود تکه تکه میشن، میگه که وصیتی داره، میگه سلام مرا به فلان کشاورز برسان که ما را در خانه با قضا پذیرایی کرد و میمیره. اینطوری این تاریخ ملی ماست. ستارخان رو ما داریم، رفت جنگی تو مشروطیت، نه جبرئیلی بود. حالا شما نگاه بکنید، هویت ملی اپوزیسیون ما کجاست؟ آیا آرش هست و کاوه هست، یا ستارخان و باقرخان، یا بابک خرمدین، یا این مزخرفاتی که تو طول قرن هاست این رو مسموم کردن و چون به نحو ذلیلانه قدرت برخواستن نداره. من توشون بودم، تمامشون ها از چپ و راست، نمیتونه بلند شه، عادت کرده، میترسه. تاریخت با اون بقال مظلوم محلی که منتظره که حضرت عباس بیاد سر پل سرات ببرتش بهش، یکی هستن اینا. و اینها به نظر من برون به دنبال کارشان، به ملت اینا رو به حال خودشون بگذارن، زیرا این جدالی که شروع شده، این جدال یک جدال فقط سیاسی نیست، یک جدال هویتی است. من در طول سالهای گذشته 4 نکته روش تاکید کردم که ما ایرانی ها مشکل اصلیمون جنگیدن نیست. ما بارها جنگیدیم، شجاعانه جنگیدیم، اجداد ما جنگیدن، در دوره مغولها، در دوره تیموریان، در مقابل اسکندر، در مقابل عرب زمین‌کوب میگه 200 سال جنگیدن ایرانیا. ولی مشکل این آلودگیه که ما هویت ملی نداریم. هویت ملی بنده جنگ احده، جنگ بدره، جبرائیله، نمیدونم عده‌ای هستن که اومدن ما رو چاپیدن و غارت کردن و بردن، ما حق داریم از اون دفاع بکنیم. بنده به هیچ وجه اسلام ستیز نیستم، ولی من حق دارم علیه کسانی که 14 قرن علیه هویت بنده ستیز کردن و ما رو نابود کردن و ما رو علیل کردن حرف بزنم. ببینید هویت ما جعلی است، هویت اپوزیسیون ما جعلی است، هویتی که 100,000 کشته در جنگ با آخوندها جعلی است، خودش جعلی است، انسان ایرانی جعلی شده توسط آخوند و ما اینا رو حواسمون نیست. و اگر ما امروز داریم جنگ احد رو بحث میکنیم، ای کاش ما هویتمون هویت ایرانی بود. اگر هویت ما هویت واقعی بود، خامنه ای سالها بود سقوط کرده بود. برای اینکه ما در درون هم قاطی هستیم با هم دیگه. کسی میره تو خیابون میگه مرگ بر خامنه ای، کسی که خدای خامنه ای رو سر بر سجده میذاره و آیین خامنه ای معتقده. و من اینجا تاکید میکنم، یا ما برویم در یک خانقاهی سر بر سجاده خودمون بگذاریم و ول کنیم تا عمرمون تموم بشه، ولی اگر اهل جنگیدن هستیم، به خصوص اپوزیسیون بی سوادی که تاریخ ایران رو اکثریتشون به هیچ وجه نمیشناسن. من یکی از بزرگترین اینها بارها نام بردم، محمد حنیف ایجاد، انسان شریف، شجاع، ایستاد و تمام بار جرم دوستانش رو به عهده گرفت و من انجام دادم تا تیربارون بشه. ولی همین آدم که سازمان رو پایه‌گذاری کرد، سازمانی رو که هزاران نفر در پی اون تا همین الان کشته شدن، به هیچ وجه تاریخ ایران نمیشناخت. احد رو میشناخت، بعد رو میشناخت، ولی هرگز بابک رو نمیشناخت، هرگز اندرونه خدای اسلام رو نمیشناخت. و ما اومدیم تا الان. الان هم شما در خارج کشور نگاه بکنید، نیروی ملی مذهبی، نیروی نمیدونم مذهبی رادیکال، نیروی نواندیش دینی، به هیچ وجه از این مرداب بی پایان خرافه هایی که در طول قرن ها نمایندش آخونده. من تأکید میکنم، خود من نیز موقعی که معتقد بودم از آبشخور پدید آمده توسط آخوندها داشتم استفاده میکردم. اینا نمایندگان واقعی تشیع هست، شک نکنی. نگیم آقا اینا تشیع رو گرفتن از ما. چی رو از ما گرفتن؟ ما چی داریم؟ ما توسط اینا جعل شدیم در طول تاریخ. خب اینا اومدن تا اینجا و هنوز که هنوزه ما شاهدیم که بعد از 30 سال تو غرب زیستن، در سرزمین رنسانس زیستن، در سرزمینی که همش که بورژوازی و فساد نیست، که اینا اختراع دارن، اکتشاف دارن، فیلسوف دارن، ذره ای تغییر نکردن. اگر در ایران روسریشون اندکی بالاتر بود، اینجا جلوتر اومد. اگر در ایران سینه نمیزدن، اینجا میزنن، زیرا عاجزند از اندیشیدن و نمیتونن قد راست بکنن. به همین دلیل جنگشون جنگ بابک نیست، جنگ احد، جنگ بدره. سردارشون ستارخان نیست، علی ابن ابی طالب. سردارشون نمیدونم اسطورهشون اسطوره آرش کمانگیر و کاوه نیست، بلکه اسطورهای خواجه خز هست. و هنوز مراد بستن، من شاهد بودم آدمایی که مبارزن، جنگیدن، اسلحه بستن و همین مزخرفات معتقدن، در حالی که در طول جنگ ها شما نگاه بکنید، من اشاره کردم مثلا نبرد آریو برزن ما داریم در مقابل با 5000 نفر تا 1000 تا 5 در مقابل اسکندر. موقعی بهش گفت که سرداری رو به تو میدم، گفت نه، تا آخرین نفر جنگید کنار خالص یوتاب، نه جبرائیل اومد نه میکائیل اومد و مرد. جنگیس و اینو نمیفهمن که این اگرچه سردار شاه بود، ولی در مقابل پایتخت ایران دفاع کرد که بعد از اون تکه پاره کردن مردم و عده زیادی از پدران به زنان و دختران خودشون سم خوروندن که مورد تجاوز قرار نگیرن. این اپوزیسیون به نظرم باید برود دنبال کارش. اینا خودشون سمبل معصومیت تاریخی نسل هستن، به خصوص بعد از 30-40 سال تو خارج موندن. و اگر ما این بحث تاریخ رو میز گذاشتیم، ما علاقه ای نداشتیم. ای کاش مملکت ما یه مملکت دموکراتیک بود و ما عوض جنگ احد و جنگ بعد و اینکه نمیدونم خالد بن ولید در این جنگ علیه محمد بود، بعد شد یار محمد، بعد ایران رو غارت کرد، بعد صدها نفر کش، میپرداختیم به هویت واقعی خودمون. ولی متاسفانه ما مجبوریم امروز نیز این بحثا رو بخونیم، برای اینکه نکردن بزرگان ما. دکتر علی شریعتی اومد تو اروپا، عوضی که جان پل سارتر رو داره ببره سیمین دوگوارو، سعی کرد که سارتر رو تطبیق بده با علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا، و یک بار از خودش سوال نکرد یک زنی که 12 ساله میره به خونه علی و 16 ساله میمیره چه تأثیر تاریخی سیاسی در تاریخ زنان ایران داشته؟ هیچ. ایشون میخواست بره بهشت، ایشون میخواست بره اونجا تای خط خیلی مفتو جوی اصل بخور. من اینو نمیخوام. ارمان یک روشنفکر کوچک ایرانی، معتقدم که بنده وظیفه ملی و سیاسی رو باید انجام بدم، بقیهشم به دست آفرینشی است که مرا برآورد بر اقیانوس جهان، هر کاری میخواد بکنه. ولی اینها نه تنها خودشون اینجوری نبودن، بلکه ما رو مسموم کردن، ما رو فلج کردن. ما زندگیمون رو به اینها در کنار خمینی بدهکاریم. برای اینکه به چه دلیلی من باید دنبال افکار کسانی را بیفتم 20 سال عمرم تلف بکنم که هیچ چیز مثبتی توش نیست جز خرافه و خفت، و بعد خودم 30 سال زور بکشم خودم بکشم بیرون. این نکاتی است که شما گفتید و واقعا باید از این جنگ ها پل زد، به خصوص کسانی که هنوز که هنوزه به هیچ وجه حاضر نیستن بپذیرن و به این مسئولیت ادامه میدن و یک بار هم انتقاد از خودشون نکرد. این نکاتی میتونم
0: درود و آفرین آقای انگوی گرامی. خب جناب سلیمانی، شما میخواستید دو سه سند ارائه بدید در پایان برنامه، بفرمایید.
1: خواهش میکنم جناب مانی. اولین مطلب این است که خب ما ایرانیان طبیعتاً دوست داریم خیلی از سلمان فارسی بشنویم و اینکه او نمیدونم اسلام رو به وجود آورد، هرچند ما در آینده به او خواهیم پرداخت که مفصل در یک برنامه. ولی در غزوه احد هم نام یک مسلمان ایرانی رو میبینیم که حضور داره، که من در گذشتم در بعد هم عرض کردم شخصی مثل ابو کفش رو هم فارسی دانسته بودن. واقعی آورده است که رشید فارسی برده بنی معاویه مردی از مشتکان قبیله بنی کنانه را دید که سراپا پوشیده در آهن بود و شعار میداد من ابن عویم هستم. حالا به حال این آقا میکشه، گفت بگیر که من غلامی فارسی هستم. ظاهرا این کار دوباره تکرار میشه، یه نفر دیگر رو هم میکشه و دوباره همین کار رو میکنه. پیامبر به او میگوید که نگو من غلامی فارسی هم، بگو من غلامی انصاری هم. و بعد وقتی ابن روشید دیگری رو میکشه اشاره میکنه که بگیر که من غلامی انصاری هم، یعنی هویت او رو تغییر میده از ایرانی بودن و فارسی بودن به انصاری بودن. پیامبر صلی الله لبخند زد و فرمود آفرین ای ابا عبدالله، با آنکه او در آن موقع فرزندی نداشت دستور خدا به او کنیه داد. در صفحه 188 و 189 در واقع میخوام عرض کنم که جای پای ایرانیان رو هم ما علاوه بر بعد در احد هم میبینیم، که خواستم خدمت اون ایرانیان عزیز عرض کنم. اما یکی از مشکلاتی که برای پیامبر اسلام پیش آمد مسئله این بود که خب ما اشاره کردیم 300 نفر برگشتند. زمانی که پیامبر اسلام شکست خورد، بسیاری از این افراد که حالا مسلمان ها رو منافق میدانستن اشاره کردن که شما بی جهت کشته شدید و این کشته شدن شما نتیجه نابخردی شما بود، ما که گفتیم در مدینه بمانید. خب این یک مشکل شدید اعتقادی ایجاد کرد برای مسلمانان، و حتی در آیه 169 سوره آل عمران هم اشاره شد که الله مداخله میکنه و میگه که اینها زنده هستن، اینها بی جهت نمردن. حالا مشکل رو من از قول ابن هشام میآورم. میگوید ابن اسحاق میگوید، حالا از ابن عباس روایت می‌کنم، رسول خدا فرمود وقتی برادرانتان در احد شهید شدند، حالا داره پیامبر اسلام زمینه رو آماده می‌کنه که مرگ در راه خداوند بی جهت نیست، بی فایده نیست، بلکه می‌تواند برای شما چه مزایای آن جهانی رو هم داشته باشه، که این شور به مرگ یا جهاد در نزد مسلمانان کاسته نشه. خداوند جانهای آنها را در دل پرندگان سبزی قرار داد که بر روزهای بهشتی می‌گذرند و از میوه‌های آنها می‌خورند و بر چراغ‌هایی از در پناه می‌جویند و در سایه عرش قرار می‌گیرند. وقتی بوی خوش نوشیدنی‌ها و خوردنی‌ها و استراحت نیمروزی خود را می‌شنوند، می‌گویند ای کاش برادران ما می‌دانستند که خداوند با ما چگونه رفتار کرده است. یعنی کنایه عبدالله ابن ابی و دیگران رو به خودشون برمیگردونه، میگه تازه شما جای بدی هستید، باید میمردید که خداوند اون چیزهایی که مد نظرش هست رو به شما بده، ببینید تازه چقدر اونجا لذت

0: در واقع به اونها این نوید رو میده که این من تازه سرآغاز یک زندگی پر از رفاه و شادی و خوشحالی است. کم رغبتی نمی کردن و از جنگ در راه خدا نمی هراسیدن. آنگاه خداوند متعال فرمود من این خواسته شما را به آنان می رسانم. یعنی اون اهل بهشت می گفتن که خدا کاش اگر مثلا این برادران ما شما بودن، ما به اونها می گفتیم که چقدر اینجا خوبه. الله هم گفت اشکالی نداره، من به اونها می گم. مثلا نماینده دارم جبرئیل قدسی من می فرستم به اونها میگه که شما چقدر اینجا خوبه. و بعد دیگه آیه 169 سوره آل عمران که میگوید شهدا زنده و نزد خدا روزی میجویند نازل شد. بعد کلی در واقع روایات میآورد در مورد فضیلت جهاد که این رو ابن هشام در جلد دوم صفحه 513 و 514 کتاب خودش آورده تا نشان بده اون مرگی که مسلمانان داشتن بیهوده نبوده. من خلاصه ای از آیات رو عرض کنم تو مهمه. در آیه 125 آل عمران ابتدا خداوند به اونها نوید میده که با 5000 فرشته من شما رو حمایت با عبد غیب میاره که پرهیزگار باشید. آیه 126 این همیاری و فرستادن فرشتگان رو مژده میداند، یعنی چیزی که محبت خواهد. و بعد هم اشاره میکنه پیروزی فقط از جانب خداست، یعنی سعی و تلاش شما مهم نیست، من هستم که هر کسی رو بخوام پیروز میکنم. در آیه 127 آل عمران اشاره میکنه که این وعده محقق میشه تا کافران خار بشن و نابود، در حالی که ما دیدیم این وعده الهی محقق نشد و او دروغ گفته بود، این وعده به سرانجام نرسید. در آیه 140 حالا که خدا شکست مسلمانان رو میبینه، در اونجا اشاره میکنه که اگر به شما آسیبی رسید در جنگ بعد هم به اونها آسیبی رسید. ما این راه رو میگردیم، یعنی یه روز شما پیروز بشی یه روز اونها پیروز، که دلیلش هم اینه که منافقان رو مشخص بکنم. در 154 اشاره میکنه که همه کارها به دست خداست. اگر هم این جماعتی که گفتن در خانه میماندید و نمیمردید، اگر قرار بود مرگ بیاید به سراغ شما خواهد آمد حتی اگر در خانه باشید. در آیه 159 افرادی که از سپاه مسلمانان فرار کردن رو محمد میبخشه و الله همون رو تایید میکنه، میگه این به واسطه نرمخویی تو بود که اینها از گرد و پراکنده نشدن، خب چاره دیگری هم نداشت، خیلی ها فرار کرده. در آیه 165 ما دچار یک تناقض هستیم. در اون آیه اشاره میکنه که مصیبتی که به مسلمانان رسید از خود مسلمانانه، یعنی میگه قول یعنی از نفس شماست، از خود شماست که این مصیبت به شما رسید. بگو که این مصیبت از خود شماست. اما آیه بعد دوباره نظرش رو الله تغییر میده. در اونجا میگه که آنچه که در احد به شما رسید همه از جانب خداست و به اذن الله، یعنی همه از جانب من. یعنی در عرض یک آیه نظر خودش رو عوض کرد، نمیدونه چه بگه، چون در یک جا میتونست بگه نه همه چی بوده منه، اما وقتی با شکست مواجه میشه مجبوره بگه که این بوده خودتون بود شکست خود. در آیه 169 هم که من عرض کردم به واسطه مشکلات اعتقادی که برای بسیاری از مسلمانان پیش آمد، گفتم خب اگر این پیامبر بود نباید شکست می‌خورد، یاران ما نباید بیهوده کشته می‌شدن، او باید تشخیص می‌داد که اگر ما از مدینه بیرون برویم کشته می‌شیم. در اینجا الله وارد میشه، آیه می‌آورد که اینها کشته بیهوده نیستن، بلکه نزد من هستن، جاشون امنه، مواهب من به اونها میرسه، من هم این رو از طریق جبرئیل به شما خبر میدم. من عرضم تا اینجا تمام. امیدوارم ما از احد درس‌های لازم رو بگیریم، علل خصوص اپوزیسیون سیاسی و اعتقادی، تا بتوانند برای آتی برنامه ریزی داشته باشند، برای روزهای آتی و سالهای آتی. امیدوارم این مباحث مورد توجه قرار گرفته باشه. با توجه به ضیق وقت دیگه ما مجبور شدیم این موارد رو به شکل خلاصه عرض بکنیم. ممنون از شما که این فرصت رو در اختیار من قرار میدید و استاد بزرگوارم که هر جلسه از ایشون میام. سپاسگزارم.
1: درود فراوان و سپاسگزارم از بینندگان گرامی هم که تا جای برنامه ما رو همراهی کردن و به ما کمک میکنن تا این برنامه ها به دست دیگران هم برسد. ما تاریخ رو ورق میزنیم برای اینکه بتوانیم سرنوشت امروزمون رو درست و رو به آینده ورق بزنیم. موفق باشیم، همراه با هم و همراه با اندیشه. بدرود.
2: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سرداران، درود به شما ایران.

ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار، در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاق فروشان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، بی همه چیزان، امامداران، بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، سرداران کلاه لبدار و فکلیهای استاد دانشگاه دکتر جیرخار، استخوان لیس، نوکر آخوند، وطن فروش. در کشوری که روزی اسمش کشور ایران بود، ادهی به نام حکومت الله، حکومت دین، حکومت امام زمان، حکومت علی، حکومت محمد دور هم جمع شدند و حکومتی راه انداختند که کارشون متفاوت با هم دیگه، ولی در یک مورد همشون برای یک کار اومدند. گفتن پیغمبری آمده است، گفتم دهان دارد، گفتن دارد، گفتم برای خوردن آمده است. تمام اینایی که میبینین اینجا برای دزدیدن آمدند. اینا ذاتشون دزده، قبلا هم دزد بودن، دستشون نمیرسیده به دزدن، قانون جلوشون نمیگرفته، با کمک بیدانشان قانون رو برداشتند، بیقانونی رو جانشینش کردند که بدزدند. و چون این خصلت متاسفانه در بین خیلی از ما هست، ما همه شدیم شریک دزدا، ولی دزدا به ما سهمی ندادند، گفتند این مال رهبر، این مال اکبر، یک حوالم دادن به مستضعفانی که رفته بودن شریک بشن، چون الله به اینا اجازه داده بود از اون بالا بالاها طبقه هفتم آسمون، که هنوز خیلی ها قبول دارن الله اونجا رو طبقه هفتم نشسته. باسنش البته خیلی گنده است، چون 80,000 فرشته دارن همجوری بال بال بال بال میزنن که این تخت رو نگه دارن وسط زمین و هوا. ببین باسن چه اندازه است. الله رو اون نشسته و الله دزدان که نمایندش هستن به زمین فرستاد از 1400 سال پیش، گفت برید غارت کنید. در کشورهای مختلف غارت کردند تا 400 سال پیش غارتگران اصلی رو از جبل عامل لبنان ما وارد کردیم و بدبختی خودمون رو شروع کردیم، چون شاه عباس میخواست مرشد کامل باشه، شاه اسماعیل میخواست مرشد کامل باشه، شاه طهماسب میخواست مرشد کامل باشه، احتیاج به یه امامه به سری بود که اینا رو تایید کنند و درخت آخوند رو کاشت و این درخت شاخه و برگش خرافه و جهل رو فرو کرد توی وجود ما تا به امروز که هنوز نمیخوایم بفهمیم. هرچی نامیدوزن میگیم نبا محمد نایمده بود غارت کنه، اومده بود ما رو به راه راست هدایت کنه. راه راست کجاست؟ کی گفته راه راست اونیست که تو عربستون اومده؟ پول بود، دعوا سر درآمد خانه مکه بود، حضرت سم میخواست ندادن، گفت همه شد عبین میبرم یا خودم عبین میرم، پشت کار داشت رفت مدینه، کاراش رو انداخت، غزوه کرد، غزوه جنگ نکرد، اصلا غارت نکرد مال کسیو، غزوه میکرد. اونا چون شکست میخوردن این مالشون رو برمیداشت، دستور الله بود. چون شما مردم شکست خوردین از آخوندا، اینا مالتون رو میخورن، دستور اللهه.
من بهش میگم دزدی، من میگم اکبر دزده و رهبر دزده، من میگم سه قوه دزدن، من میگم سه تا طویله دزدن، من میگم رئیس جمهور دزده و وزراش دزدن، وکلا دزدن، قاضیا دزدن، قوه ها دزدن، همه دزدند. دزدی اسلامی. برای ادامه این دزدی اسلامی مردم همیشه در صحنه، امت عوام کالانعام، بایستی پایه های اسلام نیاب محمدی رو قرص نگه دارن، یه وقت لق نخوره. اونام وقتی میبینن سوار میتونن بشن، شما اگه بتونی سوار بشی سوار نمیشی. بعدش هم هرچی تو جیبت هست توسط امام غائب برات در میارن، نماینده هاش اونجا چاوسش میکنن، مقبره میسازن، نمیدونم نماز روزه واسش میخوان، هر کاری. تو برو پولاتو بده امام غائب، آخوند حاضر میخوره برات، میره تایچا، میاد بیرون میگه الان هر چونجا تایچا بود خوردم، اینم امضای امام زمان. درود بر شما ایرانیان. ما هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. من دیروز یک فکری رو برای شما میخوندم، عجیب اثر گذاشته بود روی بعضی دوستان و من فکر کردم خستتون کرده، اینی که زود درزش گرفتم. بعد رفتم دوباره خوندمش. این آخراش واقعا ببینید یه چیزایی نوشته، اصلا من 23 سالمه و نوشته که من دچار بیماری لنفوم هستم. میگه آخوندها و روحانیون دیگر در پشت خدا پنهان شده اند و شما هیچ راهی به نظرتان نمیرسد جز این که این دیوار را از میان بردارید. نه عزیز من، اینا باز فکر توه. اینا پشت خدا پنهان نشدند، روی جهالت شما سوار شدند. مجبورم اینجوری به جواب بدم. درست نمیگویم؟ نه درست نمیگی. از شما خواهش دارم راه دیگری را آزمایش کنید، به خدا توهین نکنید، چرا که سودی ندارد. من اعتقاد ندارم چیزی به نام خدا وجود داره، اون خدایی که تو میشناسی. وقتی اعتقاد ندارم به چیزی، چجوری میتونم بهش توهین کنم؟ من اگر سوال کنم از شما خدا یعنی چی، میگی خدا رو توهین نکن بهش، برای اینکه حرف دیگه ای بلد نیستی بزنی. چیزی که وجود نداره من چجوری بهش توهین کنم؟ از نظر شما توهین داره، تو وجود داره، ولی من اومدم بگم خدایی که شما قبول دارید آدم بدیه، آدم نمه فلانیه. من میام قرآن رو که اون خدایی که شما قبول داری نوشته برات میخونم. اگه نمیخوای اینو بفهمی من کاریت نمیتونم بکنم عزیز من. بچه هم نوشته پسر 23 ساله هم، نه از آخوندها پول میگیرم نه بسیجی هستم، 100% قبول دارم، دچار بیماری لنفوم هستم، از این بیماری رنج میبرم، ولی به خاطر این خدا رو نمی پرستم. یعنی مسئله این نیست، من از اول خدا رو قبول داشتم. میگه فکر نکنید حالا که مریض هستم خدا رو گرفتم، سالمم که بودم همینجوری بودم. اینها این قبول کرده اینو، اینها همه مشیت الهی است. درمان مریضی من را نیز خداوند در فکر دکترها قرار داده است. شیش خالی آوردی؟ من با تو بحث نمیتونم بکنم عزیز من. تو یه چیزی رو قبول داری، منم به تو نمیگم قبول نداشته باش، اما تو
به پشتوانه اون خدایی که نمیشناسی کیه به من میگی خفه خون بگیر، راجع به خدا حرف نزن. ولی من به تو نمیگم اون خدا را قبول نداشته باش. فرق یک کسی که خدا را قبول داره با یک کسی که خدا را قبول نداره همینه. هیچ وقت هیچ آدم بی خدایی نیمده یا آدم با خدا رو بکشه بگه تو باید بی خدا بشی، اما همه با خداها بی خداها رو میکشن که تو چرا خدا رو قبول نداری؟ چون خود خدا ارزه نداره، وکیل مدافعش از بچه 10 ساله هست تا پیرمرد 90 ساله. خودش کیه؟ خودش چرا کاری نمیکنه؟ چون انگشتای ما همش علامتاش فرق میکنه. جوان خوبیه، انسان به جایگاه بالایی برسد و همیشه آسوده و بیخیال به سرنوشت خود نباشد. وگرنه فرق انسان با مرغ چیست؟ فرق انسان با مرغ اینه که انسان مرغو میخوره، فرق انسان با شیر اینه که شیر انسانو میخوره. منتها تو امروز رو میبینی، تو اون شهری که توش هستی میبینی، تو نگاهت باز نیست، تو دنیا رو نمیبینی. اگر میخوای همینجوری بمونی من با تو گرفتاری ندارم، تو با من گرفتاری نداشته باش. حرفای من ممکنه همش بی خود باشه. چرا میشینی گوش میدی خودت اذیت میکنی؟ چرا؟ دلیلشو من الان برات میخونم. چون دوستان خودت جواب تو دادن.

0: من از مشهد برایتون ایمیل میزنم، گهگداری برنامه های شما رو تماشا میکنم، همانقدر هم میبینم، همانقدر هم که میبینم به فکر رو میروم و با خودم میگویم انسان دارای قدرت تفکر و اندیشیدن است. حتی اگر حرفایی که این مردک منو میگه، مردک بعدم تو پرانتز نوشته به گفته خیلی ها که دوست ندارن از تهجر کمی در بیایند، حتی اگر حرفای این مردک هم اشتباه و دروغ باشد، اما آیا ارزش ندارد که کمی بر روی آن فکر کنی؟ رضا فاضلی: من اکنون در حال جستجو هستم برای حقیقت، گرچه میدانم هیچ وقت به حقیقت کامل نخواهم رسید. امثال شما برای روشن نمودن و تلنگر زدن به فکرهای در خود مانده بسیار مفید است. البته با متاسفانه ما میترسیم هنوز از جهنمی که وعدش رو به ما دادن، میترسیم، من هم میترسم هنوز هم، با اینکه نماز را ترک کرده ام چون فهمیدم کار ابلهانه است، باز هم ته دلم از عقوبتی میترسم که نمیدانم این آثار یک عمر شستشوی مغزی با جهالت خودم است یا واقعا نوری است که روزنه هدایت را باز نگه داشته. من جاهلم، یعنی نادانم، حداقل خیلی چیزها را نمیدانم. این که خجالت ندارد. من در برزخی هستم که هیچ یک از دو حالت را نمیتوانم 100% بپذیرم، چون مطمئن به حقیقتش نیستم و این مرا می آزارد. اما میخواهم بگویم برنامه های شما انسان را به فکر وامی دارد و میگوید گوسفند نباشید. من نمیخواهم گوسفند باشم و بعبع کنم، اما قبول کنید بیرون آمدن از این تفکرات اسلامی و شیعی کار آسانی نیست. این نیاز به زمان و برنامه روشنگرانه و مستدل دارد. باز هم برایتان نامه خواهم نوشت. رضای فاضلی عزیز، به کارت ادامه بده. امیدوارم اون جوان 21 ساله این رو هم گوش کرده باشه. من حرفایی که میزنم تو رو وسوسه میکنه که بیای گوش بدی. من نه به خدا فوش میدم، نه به پیغمبر فوش میدم، نه به علی فوش میدم، نه توهین میکنم. اگر میگم حضرت رسول نشستند و زبیر بن عوام و علی بن ابی طالب 700 نفر گردن زدند، بعد حضرت با زن یکی از اینها به هجرتش بردند، این تاریخ قربونت برم، من نبودم اونجا. نزدیکترین تاریخ به این زمان تاریخ طبریه. اگر میخوای بفهمی در ایران موجوده، برو بگیر بخون. اگرم میگی اون تاریخ بی خوده، شما درست میگی. من اصراری ندارم که هر چی من میگم شما گوش بدید. من واسطه ای هستم بلندگوی حرفای شما از ایران به دوستان دیگتون در ایران. این ایمیلی که دیروز وقتم تموم شد نیمه کار گذاشتم، حکایت آقای بود که با پدر و مادرش جنگ داشت و پدر و مادرش بهش میگفتن که 30 ساله رو که سپری کردن، حالا میگفتن اسلام این نیست، آخونده اسلامو خراب کردن. میگه اینها اسلام را به بیراهه میبرند، نمیخواهند باور کنند که نه، اسلام همین است که سید علی اجرا میکند. مگر در دوره اسلام دست و پا نمیبریدند؟ سطر اسلامو میگه. مگه غارت نمی کردن؟ مگه مصادره نبود؟ مگه فروش زنان و دختران آن هم به صورت اسلامی نبود؟ مگر خود پیامبر و علی انسانهای بیگناه را گردن نزدن؟ مگر سنگسار نبود و هزاران مگر دیگر که با کارنامه جمهوری اسلامی فعلی به 1400 سال پیش برابری دارد؟ حتی از آن هم بدتر و سختتر، چون نباید بیزه اسلام ناب محمدی ترک بردارد. پس خواهش میکنم در برنامه هایتون کمی با پدر و مادرها صحبت کنید، با آنها گوشزد کنید که بیشتر از این با حرف های پوچ و خرافگوییشان فرزندانشان را به قهقرا نبرند، بگذارند آنها در تصمیم دینشان آزاد باشند تا بلکه اندکی از بار گناهانشان کمتر باشد. عزیز من، پدران، مادران، شما که میگید مسلمونید، به اندازه 10 دقیقه نرفتید بفهمید مسلمونی چیه. هر کی پدرت گفت و مادرت گفت و آخوندا گفت، اونو قبول کردی به عنوان مسلمونی، بدون اینکه اگر اصلا فکر کنی که مسلمونی چیه. بذار پسرت فکر کنه، بذار دخترت فکر کنه، بذار این بیراهی که تو رفتی اونا نرن. من نمیگم تو دین تو عوض کن، من نمیگم تو فکر تو عوض کن، من میگم دست از سر اونا بردار. تصمیم گرفته بره جهنم، تو چی کار داری؟ منم تصمیم گرفتم برم جهنم. اینجوری چرا؟ برای اینکه نه من جهنم رو قبول دارم نه اون، نه من خدایی رو قبول دارم که بهشت و جهنم یعنی حوری خونه و کبابی داره، نه پسر تو. دست از سرش بردار. حرفای عوامانه نزن، همینجوری که الان در بعد از این میخونم. آقای فاضلی شاید باور نکنید، دوستانی دارم که همیشه با من برنامه شما را میبیند، کتابهایی که من خوانده ام هم به آنها داده ام، اکثرا خردگرا شده ام، ولی برای اینکه بدانید بعضی از پدر مادرها چگونه فرزندانشان را با خرافه‌گویی نابود میکنند، برای شما مطلبی واقعی مینویسم. امیدوارم که روی خط بخوانید و پاسخ این پدری را که این حرفها را به فرزندش زده و از دوستان من است بدهید. و آن این بوده که وقتی پدر دوستم دیده فرزندش با همه وجود از شما و صحبتهایتان حمایت می کند و حتی کتابهای از آقای شفا انصاری و غیره را برایش در رابطه با اسلام و مسلمانی و الله و غیره مثل زده و الله را انکار کرده است، در جواب پدر دوستم به او می گوید آقای فاضلی همین کارها را کرد که بچه هایش را الله ازش گرفت. خاک بر سر اون الله اگه بچه من گرفته. بچه منو سربازان بی پدر و مادر امام زمان، نه نماینده امام زمان، بوم گذاشتن کشتن. به الله هیچ ربطی نداره. الله انگشت تو دماغشم نمیتونه بکنه. اگر جایی سراغ دارید که الله تونسته اینجاشو بخارونه به منم بگید. حالا تو هم برو اون حرفا رو بزن تا الله تو را نابود کند. ببینید چه الله زبونی درست کرده. ببینید این پدر چقدر اون خدای بزرگ کائناتو اوورده بدبخت بیچارش کرده، بدون اینکه خودش بفهمه، بدون اینکه بفهمه چی داره به بچهش میگه. خب واقعا اگه الله نشسته ببینه من چی میگم، کاری نداره، همینجا میتونه من خفه کنه. ولی چون ارزه نداره، اکبر دوزه و علی شیره ای رو میفرسه که سوار یه احمق بیشعور نفهم بشن. اونا برای این که برن پیش الله، الله ببرد چون تو حوری خونه، میان بم میذارن تو دکون من. شعور باید پیدا کرد عزیز من. الله ارزه این که صورتشو بخارونه یا باسنشو بخارونه نداره. سنگم نشدم. یا بلاهای آسمانی بر تو نازل شود. همون حرفایی که 200 سال، 300 سال، 2000 سال پیش می زدن، همینا رو یاد گرفته، همینا رو تبدیل بچهش می ده. اینقدر نمیخواد بره بخونه و بفهمه. یه جفت کفشی میخواد بخره، 8 تا کفاشی میره. 60 ساله، 70 ساله، علی، حسن، حسین، امام رضا، برم گریه کنم، برم تو حوری خونه، خدا حوری برام بفرسه. میدونی صاحب حوری خونه اسمش چیه؟ توی زمین، من رو هوا رو کاری ندارم. البته ببخشید که من اینها رو گفتم، من حضور شما معذرت میخوام، امیدوارم به بزرگی خودتانم پدر را ببخشید. نه عزیز من، من با اون پدر گرفتاری ندارم، اون پدر نمیخواد بفهمه. این آقایی که 21 سالشه برای من دیروز نوشته بود آدم بسیار خوبیه، نمیخواد بفهمه. همونی که تو مغزش کردن همونو قبول داره، منم باهاش کاری ندارم، میگم قبول داشته باش. چیزی رو که میکروبی که اسلام از نظر من ویروسه، 1400 ساله تو رگ و پی ما رخنه کرده، شما توقع دارین یک شبه بیاد بیرون؟ اونا که یه شبه میتونن ترکش کنن نابغه هستن. دیروز براتون خوندم، نه امروز بود، هم آقای که از مشهد نوشته بود، گفته بود که وسط زمین آسمون موندم نمیدونم چیکار کنم. حقیقتیه، حقیقتیه، تو این برزخ مونده، هنوز اون ترسه رو داره، نبوده اون نوره یه قطع بشه. حرفا که تو مغزش کردن و با هیچ چیزی رفع نمیشه جز با خوندن، با گفته من چیزی درست نمیشه. برای اینه که من به کمک این دانشمندانی که حالا اسمشون رو میخونم اینجا براتون رفتم، از اونها کمک گرفتم که بتونم به شما کمک کنم. خواستم ببینید یک پدر چگونه فرزندش را نصیحت میکند، او را میترساند. مطمئن هستم در بین خانواده های ایرانی کسانی هستند که این مشکل را دارند، پس خواهشان جواب او را بدهید و نصیحتش کنید. مطلب بعد این که من هم با نظر شما در رابطه با پاشنه آشیل حکومت اسلامی راجع به چهارشنبه سوری اظهار موافقت کردند و گفتند که اون روز روزی است که اگر ما بتونیم به پشتوانه آتش این اهریمنان رو از میدان به در بکنیم بکنیم. در ادامه کارمون من این چیزهایی که نوشتم تیتر براش نوشتم که یادم نره چیه، ولی بعضی ها تیترشم باک شده. آن این آقای لیونه که دوستی که من دیروز جوابشو دادم، میگن که با عرض سلام به شما خواهشمندم نامه را در برنامه‌تون بخونید. من از شبهه در بیام. آقای فاضلی شما همیشه میگید شیعه مشکلات زیادی داره، کلی ازش ایراد میگیرید. اینطور به نظر میرسه با سنی مشکل ندارید. یا برداشت من اشتباه هست؟ به من بگید در این مورد یه سوال دیگه داشتم. میگید به خرد توجه کنید و به موارد دینی با خرد بنگرید. این خردی که شما میگید چجوری تقویت بشه؟ آخه هر کتابی با یه نگاه خاصی به مسائل دینی نگاه میکنه. به کتابهایی که شما توصیه میکنید تو ایران چجوری دست پیدا کنیم؟ این که شما میگید با دین سرمان و کلاه گذاشتن، به نظر شما بدون دین هم میشه زندگی کرد؟ بله. اصل دین به چه وسیله‌ای به دست میاد؟ دیروز گفتم براتون، گفتم دین رو اصلا بریم معنی کنیم ببینید چیه. این تناقضات رو چجوری از هم تشخیص بدیم؟ توضیح هم میخواستم، دیروز توی تلویزیون مسیح دیدم از انجیل میگفت مسیح پیامبر نگفته، بعد از من پیامبری میاد و گفته پیامبران دروغین میآیند. این تناقض مربوط. ببین عزیز من، دین یک سازمان و یک مرکز تجاریه. همه دین ها اومدند، شما از تورات شروع کنید بخوندن، وقتی که اکسدوس میخواد شروع بکنه حضرت موسی به بنی اسرائیل میگه برید از همسایه هاتون طلا و نقره هرچی دارن قرض کنید، بگید ما عروسی داریم. و اصرار میکنه یهوه دل اونا رو نرم میکنه که اونا طلا نقره شون رو بدن به شما. حرف نظر من بچگونه است، ولی پایه دینیه. وقتی میخواد خیمه اجتماع بسازه طلا میخواد و نقره. وقتی میخواد قربانی بده گوسفند یا گوساله نر سالم میخواد. مگه یهوه کبابیه یا کباب دوست داره؟ شما هر کجای دنیا یک محل دینی که ببینید هر کدوم تلاش زیادتر باشه مشتریاش زیادتره. امام رضا زندگیش جوری بود یه انگور خورد مرد، این طلاها رو از کجا آورده؟ به بهانه دین طلا میگیرن، همه گنبدا طلاست. مگه خدا مرض طلا گرفتن داره؟ دین یعنی مغازه، یعنی دکون. علتی هم که اینا دعواشون میشه این دینه میگه من درستم، همه بیان پیرو من، به من باج بدیم. بزرگترین سازمان اقتصادی دنیا، شما هم ممکنه فکر کنید بیل گیت فلانه و همه دانه، واتیکانه. اینقدر دور دنیای واتیکان ملک داره که خودش میتونه یه کشوری قدر کشور ایرانو بخره، متری میتونه بخره. این کار دکونه. دین یعنی مغازه، توش یه جنس میفروشن، فرق نمیکنه چی دینی، میخواد زرتشتی باشه، میخواد بهایی باشه، میخواد مسلمون باشه، حالا همه همتون با من بد بشین، هیچ اشکالی نداره. اینا میگن بیا اینجا پول بده، تو مسجد بری باید پول بدی، تو زرتشتی ها بری باید پول بدی، توی مسیحی ها بری باید پول بدی، توی یهودی ها بری باید پول بدی، توی بودایی ها بری باید پول بدی، توی شمن ها بری باید پول بدی، توی بهایی ها بری باید پول بدی، تو کانفوسیوس بری، هر جا بری باید پول بدی. این دکونه، دکونه. یعنی تو باید پول بدی، وقتی این دین رو قبول کردی بری پول بدی. دین یعنی این. بعد همه میگن دین یه خدا داره، همه میگن خدای من درسته، اون خداها بی خوده، بریزنش دور. عیسویت ادامه یهودیته. در یهودیت موسی یهوه رو خدا کرد، یا یهوه موسی رو پیغمبر کرد. هر کدوم اینا با همدیگه ربط دارن، کسی هم وسطشون نبوده. هر کدوم رو درست کرد، به من مربوط نیست. عیسی یک یهودی بود که من گفت من نیامده ام که یک کلمه از تورات رو دست بزنم. تورات به اون پنج سفر اولیه، به اسفار پنجگانه میگن، ولی اصطلاحاً به همه عهد عتیق میگن تورات. عیسی کاری اصلا به اینا نداشت، کتابم ننوشته بود، جبرئیل هم هی نمیمد و بره. وقتی مرد یه دی اومدن گفتن عیسی اینا رو گفت، میشه انجیل. تو خود تورات نوشته اسفار پنجگانه که تا زمانی که موسی زنده بود موسی نوشت، نگفته رو چی نوشت، نگفته کی براش نوشت، نگفته وقتی اینا تو بیابون بودن هیچی نبود، مرکب از کجا تولید میکرد مرتب، هیچ کدوم اینا رو نگفت. نوشته موسی نوشت، کتاب آسمانی نوشت. دین یعنی این، یعنی فکر نکن، تعبدی قبول بکن که تو یهودی هستی، خداد یهوه است، پیغمبرت موسی است، برادرش هارونه، الازر هم جانشینشه، نمیدونم یوشه جانشینه اونه. ببین اینها رو باید قبول کنی، دنبال دلیل و برهان نرو. محمد هر جا گیر میکرد یارو رفته بود به زنی که تجاوز کرده بود، حفصه و عایشه ریخته بودن سرش، الله، همون خدایی که شما ها میگین، کار کهکشان ها رو ول کرد، اومد یا آیه فرستاد که آی سر به سر پیغمبر من نذارین، من میگم طلاقتون بده، از اون دخترهای خوب نصیبش میکنم، باکره. آیه قرآنه، سوره تحریم رو بخونید و بفهمید، همین بفهمید، من چیز دیگه نمیخوام. باز به من میگی دینت چیه؟ دین چی چیه؟ دین از کجا آمده؟ الان یه آقای هست هندی ریششم تا اینجاست، یه دین جدید آورده، 20 رولز رویس بهش دادم. پیغمبر باید پولدار باشه؟ بی خودی که نمیشه که. باشه برین اسرائیل، اون قصر با اون بزرگی که برای حضرت عبدالبها درست کردن، ببینید چقدر خرج نگهداری اون میشه. پولا رو کی میده؟ کی میده پولا رو؟ یا آدم میخواد قبول کنه یا نمیخواد قبول کنه. فرق اون آدمی که برای من نامه مینویسه، حرف پرت و پلا میزنه، با این جوون 23 ساله که راجع به خدا حرف میزنه و به من میگه تو گفتی خدا نیست و اینا، برای من هیچ فرق نمی کنه. هر دوشون تو یه سطح هم، هر دو متعصب مذهبی هستن. کسی که تعصب پیدا کرد جلو چشمش پرده کشیده میشه، نمیبینه دیگه. اون چیزی که خودش میبینه باور میکنه. منم باهاش گرفتاری ندارم. من نمیگم تو آدم نادانی هستی که اینجوری فکر میکنی، ولی حق دارم پیش خودم فکر کنم که این آقا تعصب مذهبی داره، این خانم تعصب مذهبی داره. مسئله دین، خیلی ها هستن فکر میکنن حتما توی دینی باید داشته باشی. خیلی خوب، دین چیه؟ همین که بری سینه بزنی بگی حسین حسین کشته شد، این دینه؟ شب 19 تا به شکم قرآن سر بگیری، به کیا الله بگی، این دینه؟ خب چی میگی به کیا الله؟ چی چیه به کیا الله؟ به کیا الله دیگه، الله الله. فبعی آلاء رب کما تو کذبان لا به شاین من آلاء رب که او کذب. بله فهمیدی یعنی چی؟ نه من نفهمیدم یعنی چی؟ من خودم هم نمیدونم. من نمیگم کار بدی میکنی، بازم برو بکن، به من چه؟ در یک پاراگراف این جوان 21 ساله نوشته اگه از ترس خدا نباشه سنگ رو سنگ بند نمیشه. این ممکنه درست باشه. در کجا؟ در کشور بیقانون، کشوری که قانون نداره، مثل ام القرای مکه، هر کی زورش زیادتر بود گردن اون یکی میزد. اگر افراد قبیله اون زوردارتر بودن میمدن یه نفر از این میکشتن. این کار دور تسلسل ادامه داشت. پس باید یه قانونی باشه، چون قانون کسی نمیفهمه نمیتونه اجرا کنه. پس باید یه خدا درست کنیم اون بالا که تو اگه یواشکی بخوای آدم بکشی اون خداه بدونه، مگر اینکه به فرمان حضرت رسول و برای اون آدم بکشی. اما امروز قانون حکم میکنه. امروز اگر یه کشیشی به یه دختری تجاوز کنه میبرنش زندان. در کشور بیقانون ایران اگر یه آخوندی به یه دختری تجاوز کنه لباسشو در میارن. بذار یه مثال برات بگم. این حرفی که میزنم عمومیه، اگه کسی هم بدش میاد از من پوزش میخوام. اگر تو به خاطر قانون دزدی نکنی، به خاطر اینکه اگر دزدی بکنی میبرند زندان، پس بنابراین نباید بدزدم. تو ذاتن و فطرتن دزدی، تو سعی میکنی دور از چشم قانون دزدی بکنی. این قانون میتونه قانون مدنی باشه، میتونه قانون خدا باشه، میتونه قانون پیغمبرش باشه. تو ذات دزده، چون از ترس الله دزدی نمیکنی. اگه الله ترسی نداشته باشی دزدی میکنی. در کشورهایی که قانون هست میگن شما از ترس قانون نباید دزدی نکنی، باید بدونی دزدی بده. توی مدرسه یادت میدن دزدی بده، عوض علم شریعت و نمیدونم عربی خوندن و شربر تو گوش من کردن، شرعیات و نمیدونم مزخرفات، عوض اون میان یاد من میدن دروغگویی بده، دزدی بده، تو نباید دزدی بکنی. اگر کردی اون وقت میری زندان، چون همه جای دنیا آدم دزد هست. اما اگر فقط به خاطر اینکه الله و من میترسم الان به این خانمی که من تو اتاق باهاش تنها هستم و زورم بهش میرسه تجاوز نمی کنم، من آدم بدی هستم، من آدم خوبی نیستم، چون از الله میترسم. هنوز نمیدونم من باید صاحب نفس خودم باشم، هنوز نمیدونم من باید بدونم چه کاری بده چه کاری خوبه، من هنوز نمیدونم چه کار بد رو بدون ترس الله نباید بکنم. پس بنابراین اگر تو از ترس الله آدم خوبی بودی، آدم بدی هستی، آدم خوبی نیستی. و اگر با الله معامله کردی که اینجا فرض کن به یه نفر کمک کنی، بعد الله تو رو ببره تو حوری خونه وسط خانم بیاره، بازم آدم بدی هستی. تو معامله گری، تو الله شناس نیستی، تو اون کار خوب رو به خاطر خوبیش نمی کنی. تو 2000 میدی پنیر میخری. مردمی و ملتی ترقی می کنند که به اون اندازه فهم و شعور برسند که کار بد بده، کار بد نفسش بده، نباید کرد. دوستان عزیز، من سایت هایی دارم به نام رضافاضلی.com، رضافاضلی.net، رضافاضلی.org. شما در هر کجای دنیا که باشید میتونید از این سایت ها استفاده کنید مجانی. میتونید برنامه های من رو با کیفیتی که روی تلویزیون میبینید ببینید اونجا. برای این سایت ها مقداری خرج میشه. برای این برنامه که روی تلویزیون صبح ها ساعت 7 صبح تا 8 صبح به وقت لس آنجلس و شب ها از 12 تا 1 بعد از نصف شب به وقت لس آنجلس پخش میشه، هفته 5 روزم هست، شنبه و یه شنبه برنامه ندارم، پولی داده میشه. شما که از این برنامه استفاده میکنید، اگر فکر میکنید این برنامه به برادران شما، به خواهران شما، به ایرانیانی که در داخل ایران هستند کمک میکنه، اگر فکرتون اینجوریه، شما باید این برنامه رو سرپا نگه دارید، چون من جایی درآمد ندارم. از کسی هم پول بالاتر از 100 دلار نمیگیرم. علتش هم همینه که اگر یه روزی این 500 دلار قطع بشه، آخر هفته، آخر ماه باید از جیبم بدم. ولی 100 دلاری میره، یه 30 دلاری میاد، 30 دلاری میره، یه 50 دلاری میاد. اینها کار منو راه میندازن. و شما هم میتونید برای من پول بفرستید، هم میتونید کارت به من بدید، هم روی سایت، هم میتونید دونیشن بدید، هم میتونید با پیپال پول بدید. اگر فکر میکنید که با کمک کردن به این برنامه به هموطنان خودتون در ایران کمک میکنید، من هیچ ادعایی ندارم. من ادعای رهبر بودن دارم، ادعای پروفسور بودن دارم، نه ادعای معلم بودن حتی دارم. من کتابها رو با شما در میون میذارم. توی آخر وقتی که داریم یک مقداری از این قرآن براتون میخونم که زیاد عقب نیفته و بتونیم برنامه رو فردا ادامه بدیم، چون دیگه راجع به کتابم با شما حرف نمیزنم. یک شخصی اینجا نوشته بود، این حیفه چون مربوط به من نمیشه، مربوط به بزرگ داشته این عزیزانی میشه که این کار رو در اختیار ما گذاشتن. نمیدونم، ندارم، اگر باشه فردا براتون. بله اینجاست. میگه درود به شرفتان استاد، میخواهم از طرف خودم و دوستانم از جناب‌عالی آقایان مسعود انصاری، شجاع‌الدین شفا، علی میرفطرس، آل دالفک، مهدی شمشیری و زنده یادان احمد کسروی، علی دشتی و همه فرهیختگان میهنم به خاطر نوشتن کتاب‌های مفید و روشنگر سپاس و قدردانی داشته باشم. من بر این باورم مردان بزرگی همچون کسروی، دشتی، طالبوف، آخوندزاده، آخان کرمانی و نامدارانی همچون فردوسی و خیام و حافظ و مولانا همه زنده اند و بچه های فردای ایران نامشان را بر بلندای کوه‌ها خواهند نوشت. اکنون بیش از 14 ماه هست برنامه های شما را میبینم. از 10 ماه پیش مرا بدجوری عاشق کتاب و کتاب خواندن کرده اید. اول فکر کردم بروم ترکیه و از آنجا پول به شما بفرستم. دوست کرد ایرانی دارم که در شهر وان ترکیه فامیل دارد و هر صورت رفته و کتاب ها رو دانلود کرده، چون دیده 500-600 دلار خرج میشه. تازه ممکنه اون دوست کرد ایرانی که سنیه این کتابا رو تا ببینه مذهبیه پاره کنه بریزه دور. و با این ایمیل از کسانی که کتاب نوشتن و ایشون مجانی میخونه هم تشکر کرده هم پوزش خواسته. میگه راه دیگه ای ندارم برای خوندن کتاب. وجدان پاکش مسئولش کرده که این بابا این کتاب رو نوشته که بالاخره زحمت کشیده یک پولی از توش در بیاد. من مجانی میخونمش و از من خواسته روی ار از اینا پوزش بخوام که من از این کتابای شما مجانی استفاده کردم. این دنباله اون حرفیست که من با شما زدم. شما اگر به این برنامه کمک نکنید، این برنامه نمیتونه به مردم داخل ایران کمک کنه. اختیار با خودتونه. کتابهای این بزرگوارانی که اسم آوردم تمامش موجوده، هر کدوم رو بخواید در خدمتتون هستم. در سوره 34، در آیه 34 سوره انفال، هشتمین سوره قرآن، الله می‌فرمایند چرا خدا آنها را مجازات نکند در حالی که مردم را از مسجد الحرام می‌دارند. آنها که متولی مسجد الحرام نیستند. دعوا سر چیه؟ سر متولی بودن مکه. متولیان مسجد الحرام فقط افراد با تقوا هستند ولی بیشتر آنها این را نمی دانند. ابو سفیان حق نداره باشه، حضرت محمد باید متولی باشه. در آیه 35 الله می فرمایند نماز آنها در خوابه خانه کعبه جز سوت زدن و دست زدن نیست، بنابراین عذاب را به علت انکاری که می کردید بچشید، سیخ کباب رو آتیش بچرخونمش. افراد بی ایمان مالشان را خرج می کنند تا مردم را از راه خدا باز دارند. منظور امویانه. آنها مالشان را خرج میکنند ولی حسد به دلشان میماند و مغلوب میشوند. افراد بی ایمان در جهنم جمع آوری میشوند. افراد بی ایمان کسانی هستند که کعبه را تعبیل حضرت محمد نمیدن، برای اینکه خدا ناپاک را از پاک جدا کند و ناپاک ها را روی هم بگذارد و همه را متراکم کند و در جهنم قرار دهد، برای اینکه خدا این کارا رو بکنه، افراد بی ایمان زیانکارانند. به افراد بی ایمان بگو اگر از کارهای خود دست بردارن، سوابق آنها مرزیده می شود. هر غلطی تالا کردین کردین، بیاین الان مکه رو تحویل من بدین، کعبه رو آمرزیده می شه. اگر باز کار خود را ادامه دهند، روش پیشینیان که هلاکت است درباره آنها اجرا خواهد شد. پیشینیان همه مردن، خود محمد هم بعدش مرده، ولی تهدید میکنه هلاکت. با آنها بجنگید تا فتنه باقی نماند. الله میفرماید بجنگید. و قانون تماما اختصاص به خدا داشته باشد، وقت در نبود خدا به رسول خدا. اگر از کار خود دست برداشتند، خدا کارهایی را که میکنند میبینند. بحر الله و الله و بصیرون علیم از این حرفا. آیه 40 می فرمایند اگر قبول نکردند، بدانید که خدا مولای شماست، چه یاور و پشتیبان خوبی. منظور از همه خداها الله، در قرآن نیست الله، آقای بختیار نژاد خدا ترجمه کرده. اگر به خدا و آنچه روز جدا شدن حق و باطل، در روزی که دو سپاه به هم برخوردند، از این قزوه هایی که حضرت پشت سر هم 68 کرد، بر بنده خودمان نازل کردیم ایمان دارید، بدانید که یک پنجم هر چیزی که در جنگ به غنیمت گرفتید اختصاص به خدا و رسول و خیشان و یتیمان و تهیدستان و در راه ماندگان دارد. خدا بر هر کاری قادر است. یک پنجم هر چیزی که در جنگ به غنیمت گرفتید مال کیه؟ مال خدا که ما نمی‌بینیمش. رسول اونجا نشسته، خیشان بقابود حضرت علی و عمر و ابوبکر و اینا، چون اونا که چیزی نگرفتن، یتیمان و توحیدستان یعنی مستضعفین، و در راه ماندگان. راه میفتیم میریم اونور دنیا ببینیم کی تو راه مونده، پولا رو میدیم بهش. بعد در این آیه 41 بود، آیه 42 میفرمایند وقتی را یادآوری کن که شما در طرف نزدیکتر بودین، یعنی به مدینه نزدیکتر بودین، و آنها در طرف دورتر، و کاروان مکه پایینتر از شما بود. اگر قرار میگذاشتید در آن اختلاف پیدا میکردید، ولی خدا میخواست کاری که شدنی بود انجام شود تا هلاک شدن آنها را از روی دلیل و زنده ماندنشان را از روی دلیل باشد، چون خدا شنوای داناست. خدا راجع به دفعاتی که حضرت سعی کرد یه دیر بفرسته کاروانها را غارت کنه مطلقا حرفی نمیزنه، ولی اونجا که حضرت نقشه کشید که در نخل پیروز شد، راجب اونجا حرف میزنه. راجب غزوه هایی که حضرت پیروز شد، الله میده دست جبرئیل میاره پایین، و بعد راجب اونجاهایی که ضرر داره کار نه. اگر یه نفر شاعری شعر میگفت، از گفته های قرآن هم قشنگتر میگفت، شب کشته میشد و الله شاد میشد. اینا که من دارم میگم حرف من قبول نکنید، برید همون تاریخ طبری رو بخونید. آقایی که از ایران از اصفهان به من تلفن کردی گفتی قرآن چی کار کنم، قرآن در ایران با پشتوانه حکومت دینی، همین یارو مدفی که خیلی معروفه، برنامه هم داره تلویزیون، قرآن ترجمه کرده. قرآن ترجمه رو ترجمه‌ش رو بخونید. تفسیرش یعنی خدا نفهمیده، پیغمبر نفهمیده، همه این آدم ها که تاله اومدن نفهمیدن، من فهمیدم که معنی این اینه. ما 1400 سال پیش که جبرئیل اینو ورد، معنیش این نیست که من ترجمه کردم، معنیش اینی که من تفسیر کردم. حالا همه تون دسترسی دارید به قرآن، هر قرآنی یه گیرتون میاد به فارسی بخونید، با همه دستکاری که توش کردن تفسیرشون هم معنیشو به فارسی بخونید، نه اینا که زیرش نوشته ها، اینا که یه تیکه اومده آیه های قرآن رو عربی این بر نوشته، فارسی هم این بر نوشته، بعد همه سفر رو، همه دو سفر رو برشته تفسیر نوشته. کاری به اونا نداشته باشید، معنیشو بخونید و کاری کنید این برنامه پا بر جا بمونه. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز چهارشنبه است و 20 از ماه آوریل. بله، اجازه بفرمایید که یه غزل بخوانم که اگر سنگ مرده بگذاری زنده بیاد بیرون. بله. ساقی بیار باده که ماه سیام رفت، در ده قدح که موسم ناموس و نام رفت. همواره خوشحالی میکنن و شکرگزاری میکنن که این ماه رمضان شرش کن. بهترین هجویه رو در این باب عبید زاکانی گفته، یک بار براتون خوندم مدتی پیش، باید دوباره بیارم ببینید چه کرده. بیکار بودن دیگه عربا، چیکار باید میکردن؟ کارخونه کار میکردن، تو مزرعه کار میکردن؟ نه، بیکار شمشیرشون دستشون ببینن کجا، چهار تا آدم هستن اینا رو غارت کن. بنابراین خود این داستان یک ماه چیزی نخوردن و بد نبوده. ما تو تاریخ ها میخوانیم که اصحاب صفه اینا 400 نفر بودن در مسجد، روزی یه تخم مرغ یا هفته یه تخم مرغ میخوردن، چیزی نداشتن. بنابراین این ماه رمضان یک چیز مزاحم عجیبی بوده و هنوزم هست. البته برای ما شیعیان یک ماه ماه رمضان تحتیلی، یک ماه برای فاطمه دوبار عزا میگیدیم، از قرار کشتن

خب حافظ داره خدا رو شو به ساقی میگه ساقی جام رو بیار که ماه رمضان تموم شد. ساقی بیار باده که ماه صیام رفت، درد قدح که موسمه ناموس و نام رفت، وقت عزیز رفت. یعنی ضایع شد همه وقت ما در ماه رمضان، وقت عزیز رفت، بیا تا قضا کنیم عمری که بی حضور صراحی و جام رفت. یک غزلهای مورد علاقه مخلص همین غزله، شاهکاریست. وقت عزیز رفت، بیا تا قضا کنیم عمری که بی حضور صراحی و جام رفت. مستم کنون چنان که ندانم ز بی خودی، در عرصه خیال که آمد کدام رفت. بر بوی اون که جرعه ز جامت به ما رسد، در مصطبه دعای تو هر صبح و شام رفت. دل را که مرده بود حیاتی به جان رسید، تا بوی از نسیم میش در مشام رفت. زاهد غرور داشت سلامت نبرد راه، رند از ره نیاز به دارالسلام رفت. نقد دلی که بود مرا صرف باده شد، قلب سیاه بود از آن در حرام رفت. در تاب توبه چند توان سوخت همچو عود، میده که عمر در سر سودای خام رفت. دیگر مکن نصیحت حافظ که ره نیافت، گم گشته ای که باده نابش به کام رفت. خب خدمت شما عرض کنم که ما، یعنی شما بینندگان محترم نازنین تلویزیون پارس، اون چه میبینید حاصل زحمت دو تن، یکی امیر یکی سپه، و در یک محفظه کوچکی است. کار بسیار بسیار مشکلی است، اما این دو بزرگوار عرض کنم که به جان خریدن در واقع این وظیفه مهم رو. و عرض کنم همکنون که من صحبت میکنم، امیر داره در واقع کارگردانی میکنه داستان رو. در این سالها که ما خدمت شما بودیم، هرگاه ما راجع به جنگ جهانی صحبت کردیم، سپهجان عزیز آقای سپهر خسروی مطلبی داشتن در باب جنگ دوم. مطالعات زیادی دارن روی جنگ دوم، خیلی علاقه دارن، یعنی به اون عظمت و به اون گرفتاری و اون کشت و کشتار و این واقعه عظیم اینها، و عرض کنم اطلاعات زیادی دارن. امروز من از ایشون خواهش کردم که تشریف بیارن، این دوست عزیز ما، اندکی با هم صحبت کنیم راجع به این جنگ اوکراین و جنگ دوم، ببینیم تشابهات اینها چی هست و حالا هر سوالی پیش آمد. خدمت شما عرض کنم که جنگ دوم در واقع پایه های جنگ دوم در صلح جنگ اول ریخته شد، یعنی وقتی که کنفرانس صلح پاریس شد، این دول پیروزمند که فرانسه بود و انگلیس بود و آمریکا بود و اینها، اونچنان ظلمی روا داشتن در حد آلمان ها و اونچنان مطلبی نوشتن و اونها رو مجبور به امضا کردن که یک ناظر دانشمند گفت این امضای صلح نیست، در واقع این مقدمات یک جنگ دیگری است، شاید 20 سال دیگه، 20 سالش هم حتی گفت یکی از این سیاسیون انگلیسی، و همه اتفاق هم افتاد. منتها این دفعه نه فقط برای انتقام از جنگ اول بود که ایدئولوژی هم همراهش بود. یک مرد دیوانه آمد و بسیار من متحیر و متعجبم که جامعه دانشی آلمان که دانشی ترین جوامع جهان بود آلمان در اون روزگار، چگونه فریب این مغالطه رو خورد که ما نژاد برتریم، آریایی، ما آریایی هستیم. و که در کتابش هم نوشت نبرد من، و عرض کنم که حالا داستانش درازه، از حضرت که اسمش بود 4 سال حماقت و خیانت و اینها، یارو ناشر گفت خیلی زشته، گفت چه کار بکنیم، گفت اسمش بذار نبرد من، نبرد من. خیلی خوب عرض می شود که ما نژاد آریایی

0: بیایی هستیم، بایستی که چنین کنیم و چنان کنیم، بخش شرقی را هم بگیریم و اونجا رو فضا ایجاد کنیم برای نژاد برتر آریایی و اینها رو به بردگی بگیریم و اینها خوشحال هم باید باشن، چون در کنار عرض کنم که نژاد برتر چیز یاد میگیرن و اختلاط و امتزاج هم نباید باشه که ازدواجی باشه بین از این جفنگ ها. این بافته بود و حمله کرد به روسیه و اینها. جنایاتی که امروز داره میگذره توسط این پوتین کذا و کذا حقیقتا حیرت انگیزه. در اون روزگار جنرالا آدم نمی کشتن. آدم کشایی که مأمور کشتن، ببینید حماقت رو، یهودی رو بری بکشی، آقا چه یهودی رو بکشی، چه داستان آریایی، یعنی چه این حرفا کنون. اونها هم اساسا بودن که یه علامت مرگ هم به پیشانی داشتن و خود اونها هم عزم کنند درمونده بودن که حالا هی چجوری بکشن. یکیشون پیشنهاد کرد که ما زیز اگزاز اتومبیل رو لاستیک میکشیم، میکنیم تو اتومبیل، یهودی ها رو میکنیم و تو درش میبنیم تا خفشن. یه ده گفتن نه، میکنیم توی چاله و مسلسل رو میبنیم و میکشیم. و هیملر رو دعوت کردن که بیاد تماشا کنه. هیملر رئیس همین اس اس ها و اینها بود. هیملر وقتی نگاه کرد، شروع کردن اینا مسلسل ها صدا کردن و زن و بچه مردم رو کشتن، این استفراغش که دفعه غش کرد افتاد اونجا و اینا. مقصودی که جنرال ها کارشون جنگ بود. یه سخنرانی داره هیتلر که کمیساریا به روسا میگفت، کمیساریا گفت جنگ ما با کمیساریا جنگ شوالیه ها نیست، بلکه جنگ براندازی و کشتن جنرال ها. خب ما آدم کش نیستیم، ما جنگ میکنیم ولی آدم کش نیست. باری این کاری که این اتفاقی که داره میفته و این حرامزاده کذا و کذا داره انجام میده، به طور کل کشور رو داره از زمین بر میداره، تخریب کلی کشور داره میکنه. چرا؟ چون وحشت داره از دموکراسی اونجا و اینکه چرا مغرب زمین نفوذ کرده تا مرزهای روسیه و عقده دیگر این سفیه جنایتکار آدمکش از دست رفتن اتحاد جماهیر شوروی. خب ورشکست شد بابا، ورشکست شدیم، ورشکست. دیگه غذا هم نداشتن بخورن اینها، عرض کنم که از برکت کمونیسم. و مشغوله الان، مشغوله به طرف شرق و جنوب، مشغول است به تخریب و کشتار و این حرفا. و خب غرب هم داره سعی میکنه کمک میکنه، اما تعداد تانکی که این مردک آورده یکی دوتا نیست که بشه جبران کرد با 8 تانک آمریکایی و نمیدونم 10 تا تانک جایی. واقعا مردم دلیر یوکرین نیازمند سلاح بیشتری هستن. من درود میفرستم به سپرجان عزیزم، حال شما چطوره؟
1: درود بر شما استاد مشیری عزیز، خوشحالم که در خدمتون هستم.
0: خواهش میکنم عزیزم. خب اجازه بدید ما یک قیاسی بگیریم بین این جنگ و جنگ دوم. خیلی دوست دارم نظر شما چگونه است. البته راجع به جنگ دوم با صحبت خواهیم کرد.
1: من فکر میکنم شرایطی که الان در مورد ارتش روسیه میبینیم کم و بیش همون شرایطیه که در زمان جنگ جهانی دوم داشتن. یعنی یه ارتشی که از بیرون خیلی قدرتمند به نظر میاد ولی در حقیقت اینه که یه ببر کاغذیه و عملا ارزش جنگی زیادی نداره.
0: همینطوره.
1: مثلا نمونه‌ای که مثلا میتونم عرض کنم خدمتتون، همون مشکل بزرگیه که در تدارکات دارن. میدونید که تانکی که پیشروی میکنه مخصوصا تو خاک دشمن، این تانک مصرف سوخت بالایی داره. علاوه بر این که باید بهش مهمات برسونن، چون جای کمی برای مهمات داره، باید با سرعت زیاد بهش مهمات برسونن. هر تانکی که میره جلو عملا باید یه کامیون هم پشت سرش باشه. یعنی شما وقتی تعداد تانک‌ها رو می‌بینید، تعداد تانک‌های ارتش رو وقتی می‌خواید بررسی کنید، باید تعداد کامیون‌های نظامی اون ارتش رو هم بررسی کنید، ببینید چند تا کامیون دارن که بتونن به این تانک مهمات و سوخت و احیانا لوازم یدکی و چیزهای دیگه برسونن. و می‌بینیم که روسا از این نظر شدیداً در مضیقه هستن و در جنگ جهانی دوم هم شدیداً همین مسئله بوده به همین شکل. و یکی از کارهایی که آمریکایی‌ها و انگلیس و امپراتوری بریتانیا کردن فرستادن تعداد زیادی کامیون نظامی به روسیه بوده و شاید اگه در نگاه اول شاید این به نظر کم اهمیت بیاد، ولی این در از تعیین کننده جنگ بود و باعث پیروزی روس‌ها شد.
0: بله، حالا خدمت شما بگم که من یه دوست داشتم فوت شد، آقای دکتر اشعی، اهل قم بود، مرد نازنینی بود، آدم بزرگواری بود، میگفت ما نگاهمان به داستان جنگ آلمان ها و روس بیرون از روسیه غیر از اون چیزیست که روسا میگن. میگن که این آمریکایی‌ها اومدن مزاحم ما شدن، ما خودمان به تنهایی روسا رو ما شکست دادیم. میدونید یعنی اون همه اسلحه و مهمات که از طریق راه آهن ایران رفت حیرت انگیز بوده برای کمک به روسا، اما اینها شایع کردن در روسیه که ما بودیم، آمریکا نبود.
1: دقیقاً چیزی که تو کتابای درسیشون به بچه‌هاشون میگن همینه. تو کتابای تاریخ حتی با دوستی صحبت میکردم که توی از روسیه اومده بود، به من میگفت که تو کتابای تاریخ مدرسه توی روسیه مثلا در مورد دیدی، یعنی پیاده شدن متفقین در نورماندی در 1944، فقط یه پاراگراف 3-4 خطی توضیح داده میشه و ازش رد میشن. برای همین اون کودک روسی که میره به مدرسه فکر میکنه که واقعا این روسا بودن که جنگ جهانی دوم بردن، در حالی که اینجوری نیست. روسا دقیقاً گوشت دم توپ به جنگ بودن.
0: بله.
1: مثل دقیقاً همون حالتی که الان سربازای مثلا سربازای ایرانی توی روسیه توی سوریه دارن و فرمانده اصلی روسیه است، ولی سربازای ایرانی متاسفانه اونجا کشته میشن.
0: آها. ما اگه بخوایم یک قیاسی بگیریم بین جنگ جهانی دوم و این جنگ امروز، آیا قیاس معالفارقی است یا اینکه میشود که بعضی مطالب رو با هم قیاس کنیم؟
1: بستگی داره از چه جنبه‌ای به قضیه نگاه کنیم. اگه من میبینم که افرادی هستن که مثلا پوتین رو با هیتلر مقایسه میکنن، به نظر من این اصلا مقایسه درستی نیست.
0: بله،
1: به هیچ عنوان قصد دفاع از هیتلر رو ندارم یا بگم که آدم خوبی بوده یا نه، اصلا به هیچ وجه این بحث مطرح نیست. مثل اینکه مثلا ما مثلا اصغر قاتل رو مثلا با چنگیز خان مغول مقایسه کنیم، اینا اصلا بله. با قابل مقایسه نیستن. درسته هر دوشون قاتل بودن، ولی اصلا تو یه لول نیستن. الان شما اگه نگاه کنید به ارتش روسیه، سایز دوتا ارتش رو، ارتش روسیه و ارتش اوکراین رو ببینید، شاید ارتش اوکراین 1/4 ارتش روسیه باشه، به اضافه این که اون منابع درآمد ارزی که روس‌ها به خاطر فروش نفت دارن، اوکراینی‌ها از اون بی‌بهره بودن. اونها بله. امکان بازسازی ارتششون رو اونطوری که روس‌ها در 20 سال اخیر به لطف بالا رفتن قیمت نفت داشتن، اوکراینی‌ها همچین امکانی نداشتن. حتی من وقتی می‌خوندم می‌دیدم که بسیاری از سلاح‌های دوران شوروی رو که اوکراین به ارث برده بود اینها فروختن، به خاطر اینکه بی پول بودن یا اینکه از رده خارج کردن، چون توانایی به اصطلاح نگه داشتن این سلاح‌ها در شرایط عملیاتی رو نداشتن به دلیل هزینه سنگین. مثلا بمب افکن‌های مافوق صوت بلک جک روسی که بزرگترین و سریع‌ترین بمب افکن مافوق صوت که در دنیا وجود داره، این بمب افکن خب ساخت شوروی سابقه، تعدادی از اونها رو اوکراینی ها به ارث برده بودن، شاید 20 یا 30 فروند رو، و همه اونها رو از دور خارج کردن، تعدادی از اونها رو به روسیه فروختن و بقیه رو یا اوراق کردن یا اینکه در موزه به نمایش گذاشتن. و خب طبیعتاً و سلاح های دیگه مثلا تانک های T-72 که من همون موقع فروپاشی شوروی یادمه توی روزنامه ها میخوندم که اینا تانکایی که مثلا چند میلیون دلار قیمت داره رو به مثلا با پول خیلی کمی، شاید مثلا $100,000 به جمهوری اسلامی میفروختن.
0: عجب.
1: الان شرایطشون اینه. اگه بخوایم شرایط روسیه رو با جنگ جهانی دوم مقایسه کنیم، کلا دو چیز کاملا مختلفه. در جنگ جهانی دوم روس‌ها از کمک آمریکا و بریتانیا برخوردار بودن و میتونم یه لیستی هم لیستایی هم هست چیزهایی که کمک کردن، اینا رقم خیلی بالایی بوده.
0: اگه لیستو داریم بفرمایید.
1: من میتونم اگه امیر جان برن توی لند لیست پروگرام، اونجا یه لیستی هستش که نشون میده که چند درصد از اقلام مصرفی ارتش شوروی رو آمریکا و بریتانیا تامین کردن. مثلا 58 درصد از مثلا سوخت هواپیما، اینجا دقیقا مشخصه. 33 درصد از خودروهای نظامی، 53 درصد از مهماتی که مثلا توپخانه یا مینها یا چیزهای دیگه، اینا رو مشخص کردن. 30 درصد از هواپیماهای نیروی هوایی شوروی رو آمریکا و بریتانیا تامین کردن. 93 درصد از وسایلی که برای راه آهن شوروی لازم بود رو آمریکا و بریتانیا تامین کردن و خیلی چیزهای دیگه. مثلا به اصطلاح اقلام فلزی 50 تا 80 درصد، بعد مثلا ساخت برای ساختن ساختمان‌های مختلف، ساختمان‌های نظامی یا انبارها یا چیزهای دیگه که مثلا در فرودگاه استفاده می‌شد. بعد اون یه رقمی که می‌بینید 12 درصد از تانک ها و توپخانه خودکششی شوروی رو آمریکا و بریتانیا تامین کردن. حالا مثلا شاید این رقم رو اگه ببینیم به نظر میاد که رقم پایینیه، ولی اگه دقت کنیم به این رقم میبینیم که باید دقیقتر به این رقم نگاه کنیم. مثلا خود روس ها رقم دقیقش اینه: 99150 فروند تانک و توپخانه خودکششی تولید کردن.
0: خب خیلیه،
1: رقم خیلی بالاییه. آمریکا و بریتانیا تقریبا، الان من رقمشو پیدا کنم بگم خدمتتون، 11900 فروند تانک و توپخانه خودکششی برای شوروی فرستادن. این رقمو خب می‌بینیم حدود همون حدود 12 درصد، ظاهرا رقم بالایی نیست، ولی اگه دقیق‌تر نگاه کنیم، به تلفات روس‌ها نگاه کنیم، یه رقم شگفت‌انگیز می‌بینیم: 82000 فروند تانک و توپ‌های خودکششی رو روس‌ها در جنگ با آلمانیا از دست دادن. رقم خیلی بالاییه.
0: خیلی
1: اون وقت بالا. اینجاست که این رقم به ظاهر کم تانک و توپ‌هایی که متفقین برای آلمانیا برای روس‌ها فرستادن، ببخشید، اینجا تعیین کننده میشه. برای همین ادعای روس‌ها که ما جنگ رو بردیم و این ما بودیم که کار انجام دادیم، این یه ادعای خیلی خنده‌داره و هیچ ربطی به واقعیت نداره.
0: همینطوره. مثل این که باید یه بریک بگیریم امیر جان. نه
2: هنوز نه.
0: خب بفرمایید که چون شما همیشه دنبال میکنید این مسائل جنگی و اینها رو، این علت شکست روس‌ها در نبرد اول که از طرف شمال بودن و پیروزی سپاه کوچک اوکراین یا یوکرین به قول اینجایی ها، فکر میکنید چگونه بوده و آیا میشود که تکرار بشود این پیروزی یوکرین با توجه به سلاح‌های فوق مدرنی که آمریکا مرتب داره میفرسته و اعضای در واقع اتحادیه اروپا هم کمک میکنن، انگلیس و بقیه، شما فکر میکنید که نتیجه کار چه خواهد شد؟
1: من فکر میکنم در درجه اول علت شکست روس‌ها در شمال اوکراین چند چیز بوده. یکیش این بوده که روس‌ها از سربازان وظیفه استفاده میکنن و سرباز وظیفه هم از نظر ترینینگ هم از نظر انگیزه چندان مناسب چنین جنگ های بزرگی نیست. این مشکل اول. مشکل دوم نحوه فرماندهی و آموزش و فرماندهی توی در ارتش روسیه و ارتش اوکراینه. ارتش اوکراین خب چون از ارتش شوروی جدا شده بوده، طبیعتاً تا مدت‌ها نحوه کار، نحوه آموزش و نحوه کارهای تاکتیکی و چیزهای دیگه توی ارتش اوکراین مثل ارتش روسیه بود. ولی از سال 2014، یعنی زمانی که روس‌ها کریمه رو اشغال کردن، این روش عوض شد در ارتش روسیه واحدهای کوچیک آزادی عمل کافی ندارن، همه چی از بالا دیکته میشه. در ارتش آمریکا و ارتش بریتانیا و البته ارتش آلمان در جنگ جهانی دوم به این شکل نبود. افسران رده پایین‌تر آزادی عمل زیادی داشتن در مورد اینکه چطور به اهدافی که بهشون دستور داده میشه برسن. این از بالا دیکته نمی‌شده. ارتش اوکراین هم از سال 2014 به این ور از طریق به اصطلاح کسانی که مستشارهایی که از آمریکا یا بریتانیا یا به هر کشور غربی اونجا هستن سعی کرده که این روش رو به خدمت بگیره. و یکی از دلایل موفقیت اوکراینی ها تا اینجا این بوده به نظر من.
0: بسیار بسیار عالی، بسیار بسیار عالی. و میدونید روسیه تقویت کرد، تعداد تانک‌ها رو زیاد کرد. یک جنرال آدم خورد که به قصاب سوریه میگویند و مشهور از بیشتر از 6000 نفر زن و بچه مردم رو کشته، این رو هم گذاشته سر کار که بیشتر مردم رو بکشن. و من نمیدونم این تعداد تانکی که اینها وارد اوکراین کردن چگونه میشه شکست داد واقعا. گرچه خب تانکای چیز مدرن آمریکا خیلی خیلی کارآمد هستن و یک اسلحه جدیدی دیدم که آمریکا آورده بود، مثل عرض کنم که یک هواپیمای کوچک بود که در آن واحد چند تانک رو میتونست بزنه و از بین ببره. بالاخره این رویارویی اتفاق خواهد افتاد و پوتین گفته است که من تا 5 سال این جنگ رو ادامه میدم. می‌خواستم ببینم که شما چی فکر می‌کنید.
1: خب به هر حال نحوه جنگ عوض شده به نسبت 20 سال پیش، شرایط عوض شده. خب یه نمونه خیلی خوبش رو توی جنگ آذربایجان و ارمنستان دیدیم که آذربایجان با استفاده از هواپیماهای کنترل از راه دور تونست جنگ رو به نفع خودش پایان بده. این در مورد اوکراین و روسیه هم شاید اینجا شبیه همون جنگ جهانی دوم باشه. جنگ جهانی دوم هم جنگ کارخونه ها بود، جنگ کارخونه ها بود و جنگ لوجستیکی بود. یعنی هر کدوم که میتونستن اسلحه بیشتری تولید کنن و از نظر اقتصادی دیرتر کم بیارن میتونستن جنگ رو ببرن. الان هم درسته که اوکراینی ها دارن با روسا میجنگن، ولی در حقیقت یه جنگ اقتصادی هست بین کشورهای غربی و روسیه. حالا هر کدوم زودتر منابعشون تموم بشه جنگ رو میبازن. البته در مورد کشورهای غربی مشکلات دیگه هم هست. مثلا الان قیمت بنزین که رفته بالا، رهبران کشورهای غربی چون رهبرانی هستن که طبق روند دموکراتیک انتخاب میشن، اینا باید به رای دهندگان خودشون جواب بدن و ممکنه این مسائل باعث بشه که انتخابات بعدی رو ببازن. آقای پوتین نگران انتخابات نیست، برای همین میتونه همه منابع روسیه رو به باد بده، همون کاری که هیتلر در مورد آلمان کرد. این هم میتونه تا آخرین لحظه وایسته همه منابع روسیه رو مصرف کنه تا آخرین نفراتشون رو به جبهه بفرستن. اگر هم کسی اعتراضی بکنه میندازنش زندان. در کشورهای غربی اینجوری نیست. حتما نمیتونیم روی این قضیه حساب کنیم که روسا از نظر اقتصادی کم میارن و عقب نشینی میکنن. این یه چیز 100% نیست به نظر من.
0: میگم که صحبت از تعداد کردید، وقتی آدم نگاه میکنه به میزان تولید آمریکا در جنگ دوم، حقیقتا حیرت انگیزه تعداد هواپیماها و کشتیها.
1: بله بله.
0: بعد سایر خانم ها میدونید درگیر شده بودن شبانه روز، اینا در حال تولید بودن، تمام کارخونه ها تبدیل شده به صنایع جنگی و ناگهان آمریکا مثل یه قولی بیرون آمد. فقط عرض میکنم که 14 میلیون سرباز بسیج کرده بود، البته به میدان جنگ نفرستاد ولی آماده سازی کرده بود، و تعداد هواپیما، تعداد خلبانهایی که دستگیر شدن دادن باورش نمیشه که مثلا 70 هزار یا 80 هزار فقط خلبان دستگیر شد.
1: بله.
0: اینا همون جایی گفتید لوجستیک بسیار بسیار مهمه.
1: بله.
0: و لوجستیک روسا انقدر بد بود که گفتن ما غذا نداریم، رفتن از چین غذا بگیرن. چون اینا 190 هزار نفر آورده بودن، خب 190 هزار سرباز صبحونه میخواد، نهار میخواد، شام میخواد، روسا عرق هم هستن، لابد عرق هم بخواد. من و خیلی خیلی خیلی بد عمل کردن و ضعیف عمل کردن. اجازه بدید هموطنان یه بریک بگیریم، برمیگردیم خدمت شما.
2: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: دور دیگر هموطنان گرامی، با دوست عزیزم سپر صحبت میکنیم در باب جنگ دوم و جنگ امروز و اینها. سپر جان، یه مطلب مهم، وقتی ما صحبت میکنیم در باب کمک های انگلیس و آمریکا به روسیه، تقریبا همه نوع سلاح رو در اختیارش میذاشتن، ولی دیدم یه آقای استرالیایی و هم یه جنرال آمریکایی که ما نمیتونیم بعض سلاح ها رو در اختیار عرض کنم که اوکراین بذاریم، مثل هواپیما یا سلاح های خیلی سنگین، چون اینا نیازمند به اینا نیستن و کارشون دفاعیه. به هر صورت آمریکا داره کمک میکنه، اما در قیاس با کمکی که آمریکا به انگلیس کرد و انگلیس و آمریکا به روسیه کردن قابل قیاس نیست. در باب جنگ دوم بفرمایید ببینیم این کمک ها چگونه بود.
1: در درجه اول فکر کنم باید اول نگاه کنیم ببینیم دلایل پیروزی های اولیه آلمانی ها چی بوده.
0: بله بله، خیلی سریع. بله. اینا پیروز می شدن، خواستم به این مطلب هم اشاره کنم. بله. یعنی در مثلا جنگ فرانسه اونچنان سریع گرفتن فرانسوی ها رو که حیرت انگیزه. نه، این رومل که در واقع پیشتاز بود در تانک و اینها، روزی 150 کیلومتر یا دو روزی 150 کیلومتر پیشتاز میکرد در خاک فرانسه، و اون سه لشکری که فرستادن گروپ A, B, C و خاک روسیه، اینا به طور روزمره یه قسمت وسیعی از خاک روسیه رو میگرفتن. بفرمایید.
1: این دلیل اصلی پیروزی های آلمانیا، شما خودتون هم بر برنامه قبلیتون بارها اینو اشاره کردید، بهش پرداختین، نحوه جنگیدن آلمانیا بود، میگفتن بلیتسکریگ، که حالا شاید فارسیش میشه مثلا جنگ برق‌آسا. این نکته که باید عرض کنم اینه که اون چیزایی که ما توی فیلم‌های سینمایی می‌بینیم یا حتی فیلم‌های داکیومنتری، فیلم‌های مستندی که از اون زمان به ما نشون میدن، این نشون دهنده واقعیت نیست. در اصل ارتش آلمان که به شوروی حمله کرد فقط 3% موتوری بود، یعنی 97% این ارتش پیاده بود، تعداد خیلی کمی تانک، تعداد خیلی کمی اصلا خودروهای نظامی که برای حمل و نقل نفرات استفاده
0: میشه. من عذر میخوام، و تعداد زیاد اسب. بله. نقش اسبا رو نگفتن، حدود 600 هزار اسب ارتش آلمان در اختیار داشت.
1: بله. و برتری آلمانی ها در این نبود که تانک های بهتری داشتن یا هواپیماهای بهتری داشتن، برتری آلمانی ها در ترینینگ بالاشون بود و نحوه جنگیدنشون، که همون که عرض کردم بلیتسکریگ. شاید اگه بخوام مثلا مثالی بزنم، مثلا تیم فوتبالی که تک ضرب بازی میکنه، سرعت عمل بالایی داره، خب این نیازمند سربازانیه که خیلی خوب ترین شدن. و منتها فرقی که جبهه شوروی با جبهه فرانسه داشت این بود که در فرانسه ارتشای آلمانی هرچی پیشروی میکردن به سمت همدیگه میومدن، نزدیکتر میشدن، ولی در شوروی برعکس بود، از هم فاصله میگرفتن. اگه امیر جان یه عکسی هست که توی فولدر به اسم بارباروسا، اگه اون عکس رو نشون بدن ممنون میشم ازتون. وسعت این جبهه نشون میده که یه چیز حدود شاید 5000 کیلومتر در 1500 کیلومتر، 5000 کیلومتر طول، مثلا عرضش، عمقش هم 1500 کیلومتر. آلمانی ها نفرات کافی برای پوشوندن جبهه به این عظمت نداشتن.
0: بله.
1: و روی ترینینگ بالاشون حساب میکردن و در حقیقت کمک های آمریکا و بریتانیا به شوروی به اصطلاح متمرکز شده بود روی خونسا کردن نقاط قوت آلمانی‌ها. در درجه اول خب کمک‌هایی که می‌فرستادن همون که قبلا عرض کردیم کامیون‌های نظامی بود که این باعث شد که به روس‌ها برتری جابجایی توی این مسافت‌های طولانی بده، چون آلمانی‌ها که روی نفرات و اسب‌ها حساب می‌کردن سرعت کمتری داشتن، ولی روس‌ها با رسیدن کامیون‌های آمریکایی خیلی راحت جابجا می‌شدن و خیلی راحت هم می‌تونستن تدارکات رو به خط مقدم جبهه برسونن سریع‌تر از آلمانی‌ها. این نکته اول. نکته دوم بمباران استراتژیکی بود که آمریکایی‌ها و بریتانیایی‌ها در مورد آلمان انجام دادن و میلیون‌ها تن بمب ریختن رو شهرهای آلمانی. این بمباران‌ها چندین نتیجه داشت. نتیجه اولش نتیجه مستقیم بود، تولیدات جنگی آلمان رو شدیداً کاهش داد، یعنی هم تا قبل از اون هم آلمانی‌ها از نظر تولیدات در مضیقه بودن، از نظر سوخت در مضیقه بودن، از نظر مهمات در مضیقه بودن، از نظر نفرات در مضیقه بودن. این بمباران ها شرایطشون رو از این بدتر کرد، یعنی باعث شد مثلا یه مثال بزنم، تانک کینگ تایگر که بزرگترین تانکی بود که در جنگ جهانی دوم ساخته شد و بالاتر از 70 تن وزنش بود، این تانک بسیار پیشرفته بود، البته نقطه ضعف‌های زیادی هم داشت. تعدادی که ارتش آلمان اوردر داده بود به اصطلاح سفارش داده بود برای ساخت 1500 فروند بود، ولی به دلیل بمباران آمریکایی‌ها و بریتانیایی‌ها حدود 450 فروندش تولید شد، دیگه نتونستن بیشتر از اون تولید کنن. این مثلا یه نمونه خیلی خوبش از نتایج بمباران‌هایی که می‌کردن. منتها یه نتیجه خیلی مهمتر هم داشت، یعنی دو تا نتیجه مهمتر در هست. بمباران‌های استراتژیک آمریکایی‌ها و بریتانیایی‌ها باعث می‌شد که نیروی هوایی آلمان مجبور بشه در خود آلمان بمونه. این مسئله باعث شده بود که ارتش آلمان در خط مقدم جبهه بدون پوشش هوایی بمونه و این به روس‌ها کمک کنه که پیروز بشن. نکته بعدی توپ‌های 88 میلی‌متر. اگه امیرجان لطف کنم برن توی فولدر 88 میلی‌متر، عکساش هستش. این توپ 88 میلی‌متر و این توپ کاربرد دوگانه ضد تانک ضد هوایی داره و معروف ترین توپ به جنگ جهانی دوم، دقت بسیار بالا و قادر بود تمامی، در حقیقت هیچ تانک متفقین وجود نداشت که این توپ نتونه نابودش بکنه. در فاصله مثلا 2000 متری این توپ امکان نداشت تانکی بتونه از اون نزدیکتر بیاد. این سلاح خیلی موثری علیه تانک‌ها بود، ولی کاربرد دوگانه داشت، یعنی ضد هوایی هم بود. یکی از نتایج بمباران‌های استراتژیک آمریکایی‌ها و بریتانیایی‌ها این بود که آلمانی‌ها مجبور بودن این توپ‌ها رو در خود آلمان نگه دارن و طبیعتاً ارتش آلمان در خط مقدم در مقابل تانک‌های روسی آسیب‌پذیر می‌شدن، به دلیل اینکه توپ‌های ضد تانک کافی در اختیار نداشتن. این نتیجه بعدی بمباران‌هایی که آمریکایی‌ها و بریتانیایی‌ها اعمال کردن. حالا شاید بگید که ممکنه خب خود روس‌ها میتونستن این بمباران رو انجام بدن، ولی جواب منفیه. روس‌ها به هیچ عنوان از نظر بمباران استراتژیک توانایی نداشتن. خود آلمانی‌ها هم البته در این مورد ضعیف بودن. حالا اگه بعداً فرصتی پیش بیاد تو مبحث نبرد بریتانیا میتونیم به این مسئله بپردازیم. امیرجان بره توی ممنون میشم اگه بره توی فولدر پلویشتی. پلویشتی اسم منطقه در رومانی که 30% از نفت مورد نیاز آلمانی ها رو تامین میکرد و خب رومانی خیلی نزدیک روسیه است. متفقین آمریکایی ها برای این که این منطقه رو بمباران کنن از لیبی، اگه امیرجان جلوتر بره مسیر پرواز هواپیماها رو میبینه، یه نقشه هست که نشون میده این هواپیماها از کجا بله اگه زیرنویس هم ورداری ممنون میشم امیرجان. اگه اون پایین رو میبینید اینا در فکر میکنم توبروغ هست، در از توبروغ در لیبی یا چیزی شبیه اون، من حالا از اینجا دقیق نمیتونم بخونم، در ساحل مدیترانه بلند شدن و به کشور رومانی رفتن و اون مناطق رو که در نزدیکی مرز روسیه هست بمباران کردن. باید بالای نقشه رو نشون بدی امیر جان. بله دقیقا میبینید اینجا ساحل نزدیک، خیلی به ساحل دریای سیاه و به روسیه نزدیکه. خب طبیعتاً اگه روس‌ها توانایی بمباران این منطقه رو داشتن، آمریکایی‌ها نیازی نداشتن فاصله به این دوری رو طی بکنن، هواپیماهاشون رو بفرستن و تلفات سنگینی رو بدن به خاطر مسافت طولانی. این نشون میده که روس‌ها توانایی بمباران استراتژیک نداشتن و این خودش یه نقطه ضعف دیگه روس‌هاست که دقیقاً آمریکایی‌ها و بریتانیایی‌ها اون نقطه ضعف رو جبران کردن. اینجا نشون میده که به اصطلاح چاهای نفتیه که در رومانی بود و اینها رو آمریکایی‌ها بمباران کردن، چندین بار هم این کارو کردن برای اینکه خب مواد نفتی به ارتش آلمان نرسه. این نکته اول. نکته دوم این که دلیل بعدی این که آلمانی‌ها موفق نشدن این بود که مسافت این جبهه، قبلا هم عرض کردم، جبهه به قدری بزرگ بود که اینها نفرات کافی برای پوشوندن اون جبهه نداشتن. اگه یه فولدر دیگه هست به اسم کورلند پاکت، اگه امیرجان کورلند پاکت رو باز کنن ممنون میشم. اینجا زیرنویس هم اگه ورداری دیگه فکر کنم عالی بشه، دست در نکنه. اینجا این البته این نقشه‌ای که می‌بینید مربوط میشه به می 1945، یعنی زمانی که دیگه ارتش آلمان تسلیم میشه. منطقه سفید رنگی که در وسط نقشه میبینید مناطقیه که در اون زمان در اختیار ارتش آلمان بوده هنوز. یه نقطه سفید رنگ در بالای تصویر سمت راست میبینیم، اینجا شبه جزیره کورلنده در جمهوریای بالتیک روسیه، فکر کنم در لیتوانی باشه. اینجا آلمانی ها یک بیسی درست کرده بودن برای آزمایش زیردریایی های جدیدشون، زیردریایی تایپ 21 مارک 21. عکس های بعدی عکس زیردریایی هست، میتونید ببینید. بله، این زیردریایی تایپ 21 هست. این در از اولین زیردریایی تهاجمی واقعیه که ساخته شده برای اینکه بتونه تمام مدت ماموریتش رو زیر آب بگذرونه. این زیردریایی قادر بود 11 شبانه روز زیر آب بمونه و در بازگشت به وقتی که 11 شبانه روز تموم میشد، در بازگشت به سطح آب کافی بود فقط 5 ساعت رو سطح آب بمونه که بتونه باتریاشو شارژ کنه و دوباره برگرده زیر آب. علاوه بر این زیردریایی رادارگوریز هم بود، یعنی رادارهای متفقین امکان کشف این زیردریایی رو نداشتن. در اون شبه جزیره کورلند در لیتوانی بیس اصلی ساختن این زیردریایی ساختن و تمرینات و چیزهای دیگه این زیردریایی، و دلیل اینکه اینو برده بودن آلمانیا در اون منطقه این بود که از بمباران استراتژیک آمریکایی‌ها دور باشه و طبیعتاً خب بسیار نزدیک بود به روسا. اگه روسا امکان بمباران استراتژیک داشتن میتونستن اون منطقه رو بمباران کنن ولی نتونستن. و موقعی که ارتش آلمان عقب نشینی کرد از لیتوانی، هیتلر دستور داد که 30 لشکر آلمانی در کورلند بمونن و از این به اصطلاح بیسی که برای زیردریایی ساخته شده بود دفاع کنن و تا روسای آخر جنگ اونها در اونجا موندن و روسها نتونستن این منطقه رو بگیرن. 5 بار سعی کردن منطقه کورلند رو اشغال کنن روسها و این بیس رو نابود بکنن ولی موفق نشدن. یه چیزی بوده 100,000 کشته دادن و 1,000 تانکشون هم نابود شد ولی نتونستن اینجا رو بگیرن. این نشون میده که اگه نیروهای آلمانی در به اصطلاح مساحت کمتری جمع میشدن، مساحتی که میتونستن اون رو کاور بکنن، برای روس‌ها امکان شکست دادنشون وجود نداشت، حتی در 1945 که بدترین روزای ارتش آلمان بود.
0: بله، این جنرال معروف آلمان که میگوند بهترین جنرال آلمان بوده، الان اسمش از خاطر من پرید، کتابی نوشته به نام Last Victories، پیروزی های گم شده. میگوید که ما افق در افق این زمین گسترده بود و ما هرچه میرفتیم تمامی نداشت، ما به قدر کافی اصلا آدم نداشتیم که اونجا بذاریم.
1: بله درسته، بله.
0: روسیه رو میگه و خیلی خیلی کتاب جالبی است. علل شکست رو میگه، میگه ما نباید شکست میخوردیم، اما میگه این هیتلر مسائل کوچک رو میفهمید، تاکتیکی رو، ولی قضای استراتژیک رو نمیفهمید. خودش هم اختیار ارتش رو دست گرفته بود و دستورات غلط میداد و این باعث شکست ما شد.
1: بله، اریک فون ماینشتاین.
0: بله بله. خیلی داستان شگفت انگیزی، داستان جنگ دوم، شاید بزرگترین داستان تاریخ بشر.
1: بله درسته. بله.
0: حالا یکم برگردیم به نوع کمک هایی که انگلیس ها میکردن و آمریکایی ها میکردن به همین برادران روسی.
1: بله، من حتی یه نکته رو هم عرض کنم در ادامه چیزایی که شما فرمودین. یه کماندوی معروف آلمانی هست به اسم اوتو اسکورتزنی که بله. اتریشی بود در اصل. اوتو اسکورتزنی در خاطراتش میگه که ما از هر 10 روستا در شوروی، از هر 10 روستا حداکثر 3 روستا رو در تصرف داشتیم و یعنی 7 روستای دیگه عملا هیچ سرباز آلمانی حضور نداشت و فقط میتونستیم 1 سرباز رو مأمور مراقبت از 500 نفر اسیر جنگی بکنیم که این باعث میشد اسرای جنگی بتونن خیلی هاشون فرار بکنن و به پارتیزان ها ملحق بشن. پارتیزان هایی که خب پشت خطوط آلمانی ها عملیات انجام میدادن، طوری که ارتش پارتیزانی که پشت جبهه آلمانی ها فعالیت میکردن به 500,000 نفر رسید. تعداد خیلی بالایی هست و خب این خودش باعث خسارات زیادی به آلمانی ها شد، باعث شد تدارکات و چیزهای دیگه به موقع به خط مقدم نرسه و این خودش شکست آلمانی ها رو تسریع کرد.
0: بله، امیر دستش به عنوان پایان چیز برنامه تکون داد. خیلی از دوست نازنین سپاسگزارم، اینکه آمدیم مطالب بسیار بسیار سودمندی گفتید. از امیر عزیزم سپاسگزارم که برنامه رو به خوبی هدایت فنی کرد. هموطنان گرامی و از شما هم سپاسگزاریم که وقت خود رو گذاشتید و توجه کردید. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.
3: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای شهرام سنجابی هستم. ما 6 قسمت تا به حال ضبط کردیم به نام تاریخ آذربایجان و از پایان کار دودمان ساسانی در ایران شروع کردیم، حمله اسلام به ایران و بعد هم اتفاقاتی که افتاد به طور گذرا رد شدیم تا رسیدیم به شکلگیری سلسله صفویه و از ابتدا شاهان صفوی رو یکی یکی اومدیم جلو تا رسیدیم به شاه عباس. تقریبا 2 جلسه 2 برنامه فقط مربوط بود به پادشاهی شاه عباس و بعد هم از امروز، از این جلسه به بعد قراره که ادامه کار رو با هم پی بگیریم. میریم پیش آقای سنجابی و از اطلاعاتشون استفاده میکنیم. شهرام جان درود بر شما.
4: درود بر شما افشین نازنین و تمامی بینندگان گرامی کانال ارزنده شما.
3: سپاسگزارم از اینکه بازم وقت گذاشتی و ما رو بهره‌مند میکنی از اطلاعاتت. ما شاه عباس فکر کنم که رسیدیم به اونجا که در بهشهر اگه اشتباه نکنم از دنیا رفت.
4: بله، فوت میکنه. بله و عرض کردم که حالا در مورد این که حالا در کربلا یا نجف دفن شده یا در امامزاده در کاشان، البته بیشتر حدس گمان هست که در امامزاده در کاشان دفن شده، چون حالا دشمن خیلی زیاد داشت شاه عباس، در واقع میترسیدن که برن نفش قبل کنن و ماجرهایی درست کنن، برای همین هم سعی کردن که این قضیه پوشیده بمونه، ولی گمان میره که در واقع مقبرش در کاشان هستش.
3: یه اتفاقی که در دوران شاه عباس افتاده، حالا این الان گفتی که قبلش رو نفش قبل بکنن، نمیدونم حالا قبلش هم این اتفاق در ایران افتاده یا من شنیدم در زمان شاه عباس خیلی باب شده بوده این کار، که همین که جنازه مثلا مردگان اون کسانی که مثلا سنی بودن یا کسانی که به هر حال اینا دشمن میدونستن رو در می آوردن و اون استخوناشو میسوزوندن، برای همین بهش میگفتن پدر سوخته. اینو اطلاعاتی داری راجبش؟
4: این اولین بار میشنوم من که حالا بحث پدر سوخته یا داستان اولین بار میشنوم، ولی خب ما بحث نفش قبر رو توهین به حالا مرده رو خب شاید خب جد خود شاه عباس به نوعی باب کرد، خود شاه اسماعیل رفت و مردگان در واقع جنازه قاتل پدرش رو یا قاتلان پدرش رو در واقع از قبر در آورد. یه بیحرمتی خاصی هم کرد، آورد حدود 400 نفر از روسپیان و دزدان و اوباش در تبریز داد دستگیر کردن. بعد اون باقی مانده جنازه حالا استخونها رو روی گاری بستن به یک قاطری و حرکتش کردن، ریختن اون حالا خاک دیگه، چیزی که نموند از در واقع مش استخونه، ریختن روی گاری، قاطر رو به حرکت در آوردن و این روسپیان و این اوباش رو وادار کردن که پشت سر گاری حرکت کنید و هلهله کنید و نهایتا رسیدن به یک دره نزدیک تبریز. همونجا شاه اسماعیل دستور داد گردن همه اینا رو بزنن، همراه با جنازه ها رو به اصطلاح اون استخون های باقی مونده رو ریختن تو اون دره تا حالا به زعم خودش حالا موقعی که در روز محشر زنده میشه همراه با این اوباش و روسپیان این اتفاق بیفته. این داستان بود. البته خب حالا به نوع دیگر حالا بحث پنهان کردن جنازه مرده حالا یه رسمی هم بودش که متعلق به شاید بگیم حالا مغولان و ترکان قدیم هم هستش که اینها در واقع سعی میکردن گم و گور کنن. از خود چنگیز هم که میدونی چنگیز رو هم در دل طبیعت به خاک سپردن و به قول کسی هم نمیدونه که هیچ نشانی از این جنازش کجاست. حالا ولی این هر دو هست، یعنی یا رسم های قدیمی خود ایران باستان هم میدونی در خود ایران باستان معمولا به ندرت مقبره آرامگاهی ساخته میشد. حالا شاید آرامگاه کوروش بزرگ یک استثناء باشه، مثلا در مورد پادشاهان هخامنشی آرامگاه هایی که شما میبینید بیشتر استودان هستن، یعنی استخواندان هستن، به این صورت بوده که فرد مرده رو میذاشن در یک بلندی، بعد دست و پاشو به زنجیر میبستن که مرغای حالا گوش حالا این لاشخورها بیان گوشت رو بکنن ببرن، از این جهت که این زنجیر میبستن که تو استخوناشو بر ندارن ببرن. بعد باقی مانده استخونا رو تمیز میکردن، در یک جعبه میگذاشتن و در اینو دفن میکردن، چون میگفتن که این گوشت بدن مرده باعث ناپاک شدن خاک میشه. حالا اون باورهایی که داشتن از دوران کهن این کار انجام میشد و چیزی که شما در نقش رستم میبینید در این چیزی که خب پادشاهان هخامنشی و همچنین اشکانی همه باورمندان به آیین مهر بودن، به میترائیسم باور داشتن و در آیین میترا خاکی و طبیعت قداست خاصی داره، اهمیت خیلی خاصی داره. حتی این فرم چلیپا که بعدها کلیسای کاتولیک و بعد حال ارتدوکس و کاتولیک به موازات هم دیگه این رو به عنوان یک نماد مقدس اعلام کردن، در حقیقت یک نماد ایرانی هستش. همچنین چلیپا، همچنین اون چیزی که بعدا معروف شده به علامت حالا نازی ها، اون گردونه مهر یکی از مهمترین نمادهای ایرانی هستش به عنوان گردونه مهر یا گردونه خورشید. و خود چلیپا در واقع چهار تا عنصر اصلی آفرینش رو نشون میده: آب و خاک و باد و آتش. و ما میبینیم همین نقش رستم استودان های هخامنشی، پادشاه هخامنشی مثل داریوش بزرگ، خشایار و بقیه دقیقا به شکل یک چلیپا حفاری شده. من بعضی وقت این فرم چلیپا رو نشون میدم به دوستان مسیحی هم تعجب میکنن، اصلا شوک میشن چطور ممکنه مثلا بهش 2500 سال پیش در واقع چلیپا وجود داشته، ولی این واقعیتیه. یعنی میشه گفتش که زمانی که رومی ها تلاش کردن میترائیسم از بین ببرن و مسیحیت رو جایگزینش کنن، با توجه به اینکه مقاومت بسیار بالایی هم بود، مثلا تو خود ارمنستان قتل عام وحشتناکی کردن از باورمندان با این مهر از زرتشتی ها، و اینا اومدن ناچاران یک چیزای از آینه مهر، یه چیز که میگم خیلی چیزا رو در واقع ترکیب کردن با بحث مسیحیت و به عنوان مسیحیت جدید خوروندن به مسیحا. به عنوان مثلا ما هم چیزی به عنوان کریسمس می‌شناسیم، در واقع همون شب یلدا یا شب تولد مهر هستش. این لباسی که شما می‌بینید بر تن کشیشان، ردای سرخ، چیزی که در واقع موغان می‌پوشیدند در محراب‌ها، اون چیزی که شما حتی به عنوان محراب می‌شناسید، محراب کسترش، محراب خود واژه محراب یک واژه ایرانی است. در واقع به مهرابه میگفتن، مهرابه محل نیایش خورشید بوده و بعدها آمدند به اصطلاح مسیحیان یا بهتر بگیم رومی ها همون مهراب رو نگه داشتن به جای اون مجسمه میترا، مجسمه عیسی و مریم رو گذاشتن. یا مثلا حتی مثلا این اصطلاحی که روی کشیش ها گذاشتن پدر، پدر در واقع بالاترین مرحله آیین مغان هستش که به صلاح پدر بهش میگن. بعد حتی این ما توی بعد خب میشه گفت صوفیگری به نوعی ادامه آیین مهر بوده، یکی از صوفیان در واقع عنوان بابا داشتن مثل بابا کوهی، این بابا همون پدری هستی در آیین مهر هستش. یا مثلا خود همین زنگ کلیساها، این زنگ کلیساها که الان توی فرهنگ ما همین توی زورخونه ها داریم که اون مرشد یا اون کسی که اونجا از توی زورخونه به احترام بزرگان یک زنگ میزنه، دیدید که معمولا ضرب که میزنن بعد یک جایی مثلا چند بار زنگ رو میزنن، این در محرابا بودی وقتی میخواستن وارد محرابا بشن به عنوانی که مثلا حالا اعلام حضور یک زنگ رو به صدا در می آوردن. همین رو دقیقا توی ما توی مسیحیت هم داریم. یا روز یک شنبه که به عنوان روز مقدس هستش، این روزی که در واقع روز مهر هستش. میدونید که ما روزهای هفته در ایران باستان دقیقا برگرفته از هفت سیاره مقدس هستش که اعتقاد داشتن روح مرده از این هفت سیاره عبور میکنه تا به نور مطلق وصل بشه، که مثلا شنبه میگفتن کیوانشید، روز یک شنبه میشد مهرشید، دوشنبه مهشید، سه شنبه کیوانشید، چهار شنبه تیرشید، پنج شنبه ناهیدشید که ناهید همون آناهیداست، و جمعه بعد نهایتا جمعه اورمسشید. این واژه مهرشید میدید تو زبان انگلیسی هنوز هم هست ساندی، روز خورشید، یا در زبان آلمانی زونتاک، زون خورشید، تاک هم در زبان آلمانی به معنی روز هستش. این آوردن توی به اصطلاح بحث مسیحیت، به ویژه در آیین به اصطلاح کاتولیسم. حالا یه دقیقاً چیزایی که حالا میگم یک فرقه هستش به اسم شاهدان یهوه، احتمال اسمش رو شنیدید، تو آمریکا هم خیلی فعال هستن. دقیقاً یکی از اختلافات بزرگی که اینها با کلیسای کاتولیک و ارتدوکس ایزن دارن دقیقا سر همین مسئله است. اینا میگن که شما اصلا مسیحیت بردید چیز دیگری، آن چیزی که در تورات و انجیل هستش یه چیز دیگه بوده، شما در واقع یک دستگاه و دم و دستگاه دیگری واسه خودتون درست کردید. این دم و دستگاه یک علت سببش همین بوده که اینا سعی کردن خودشون شبیه کنن به همون آیین اصلی، آیین مهر، تا در واقع مهرآیینان که تو خود اروپا هم کم نبود پیروان طرفدارانش به اینها جذب بشن، در واقع یه جوری بدل زدن در حقیقت. حالا به آینه بعد... هم که بفهمید
3: همین خواستم بگم که من خیلی خیلی جالبه اطلاعاتی که میدی، ولی از بحث اصلیمون دور نشیم. بله، شاه عباس. بله. یعنی از اونجا شروع کنیم. شاه عباس الان در بهشت فوت شد.
4: بله. شاه عباس که وقتی که دفن میشه در واقع بحث جانشینیش مطرح میشه. خب شاه عباس میشه گفت تمام بچه هاشو، تمام بچه هاش رو به صلاح یا کور کرد یا کشت. یکی از دوستان من کامنت ها رو میخوندم میگفتش که آیا شاه عباس و شاه اسماعیل بیماران روانی بودند؟ به این دوست عزیز باید اینجوری پاسخ گفت. ببینید ما شرایط کشور توی اون 200 سال قبل از اون، یعنی از زمان چنگیز تا زمان شاه اسماعیل و شاه عباس، شرایط نرمالی نبود. یعنی شما وقتی مردمی در یک شرایط بسیار سخت قرار میگیرن، این مردم دیگه توی حالت نرمال نمیتونی باشه. شما همین الان کشور خودمون، آیا مردم ما فرق نمیکنه چون ما ایرانی هایی که در خارج از کشور هستیم چه ایرانیان در اون مرز، آیا میتونیم بگیم واقعا از لحاظ روانی نرمال هستیم؟ من اینو باور ندارم، چون هر کدوم از ما به نوعی، چون که داخل هستن چون که خارج هستیم، در واقع تحت فشارهای خاص خودش بوده. و این اگه ما خودمون وقتی مقایسه میکنیم با افرادی که دارن زندگی نرمال میکنن در همین منظور غیر ایرانی هاست، متوجه این تفاوت ها میشیم. حالا شما تصور کنید که چنگیز آمده، اون ویرانی ها رو بار آورده، هولاگوم آمده، بعد این ایلاتی که وارد شدن، روستاها رو غارت میکردن، شهرها رو غارت میکردن، اینا در واقع ببینید در مردم یک حالت سبعیت و خشونت وجود میاره. نمونه شو مثلا یک بار من تعریف کردم ماجرای اون مجازات وحشتناک اون نانوا در میدان نقش جهان به دستور شاه عباس. ببین خب این یه چیز خیلی غیر منطقیه. خب ها این نانوا اصلا گران فروشی کرده، حالا که کم فروشی کرده، این که حالا مجازش مرگ نیست. حالا اگر هم باشه یه ذره نرمالتر طبیعی‌تر این رفتارهای عجیب و غریب، و اینکه می‌بینیم مردمی هم جمع میشن و نگاه میکنن و براشون حالا یه چیز شاید مثلا تفریح باشه. اصلا خب دیدی نگاه مثلا الان تو ایران بعضی جمع میشن و نگاه میکنن دار زدنش اعدام ها رو نگاه میکنن. دیدیم دیگه بعضی جمع میشه 105 صبح متاسفانه، حتی بچه‌شون هم بغل میکنن میبرن انگار مثلا سیرک هستش یا چی هستش، میشینن دست و پا زدن یک آدمو تماشا میکنن. این برمیگرده به اون مصائب و فشارهایی که به یک ملت در طی مثلا یک دوره 200 ساله وارد شده. مثلا بگم شما، اگر یه چیز جالب شما بگم، زمان در واقع پیش از انقلاب، من فکر میکنم صحبتی که میکنم مال سال 54 و 55 باشه، وقتی که بحث امکانات رسانی به روستاهای ایران میشه، مشاورین فرمانفرمایان مأمور میشه که شما یک طرح مطالعات آماده کنید که ببینید چجوری میشه به این همه روستا در ایران ما امکانات اولیه رو برسونیم، آب و برق و حالا گاز و فلان غیر و بیزار، و میبینن که 65 هزار روستا داره ایران. 65 هزار روستا خیلی زیاده. ببینید ایران با توجه به قدمت تاریخ خودش نباید اینقدر روستا داشته باشه، یه واقعیتیه. به خاطر که اگه زندگی بشر رو ما دورهای زندگی بشر نگاه کنیم، حالا غارنشینی، حالا بعد اومده به کوچنشینی، زندگی کوچنشین و ایلاتی، بعد روستایی، بعد کم کم این توسعه پیدا میکنه، تبدیل میشه به زندگی شهرنشینی. کشوری که مثلا قدمت 5000 سال شهرنشینی داره، خب این نیست خیلی غیر نرمالیه که این همه روستا داشته باشه. یک دلیل اصلیش حالا به غیر از مهاجرت ایلات مختلف در زمان مغول اتفاق افتاد، به غیر از اون بحث، اینه که بسیاری از مردم شهرنشین در زمان یورش مغولان همه چیز رها کردن و فرار کردن به کوه دشتا. مثلا شما میبینید بعد از ما خیلی از روستاهای ما اصلا یه صعب العبور هم، شما میبینید اصلا زده یک کوه میگذر و مثلا یه حالت عجیب و غریبی داره. بس همین این مشکلی که وجود داشت در واقع به دولت پیشنهاد شد که آقا ما بیایم این روستاها رو تجمیع کنیم، به جای 65 هزار تا 15 هزار تا، یعنی بعضی از روستاهایی رو که در دسترس هستن به راحت میشه بهشون امکان رسانی کرد، اینها رو تبدیل کنیم به ابرده، 15 هزار تا ابرده بکنیم، بقیه روستاییان که در جای صعب العبور هستن اونها رو متروکه کنن، بیان تو این ابرده ها زندگی کنن، ما بتونیم بهشون امکانات بدیم. که بعدش هم خب انقلاب شکوهمند روی داد و خیلی از روستایی ها دیگه رها کردن و آمدن توی شهرها، و دیگه خوب میده دیگه حالا چه وضعیت به هم ریخته اجتماعی حالا شکل گرفت، حالا اون بماند. و حتی اون اوایل انقلاب که اومدن واسه یه سری حرکت های نمایشی تحت عنوان جهاد سازندگی، آقا راه میخوایم بکشیم، آقا میخوایم آب بکشیم، میدونم فلان بکشیم، ولی این قضیه افاقه نکرد و باز هم این روستاها متروکه شد. بر روی این یک اشاره بوده وضعیت اجتماعی ایران و که این زندگی هایی که به هم ریخته ایرانی، این روان به هم ریخته ایرانی، خب میبینیم ما در همین شاهان، چه در شاه اسماعیل، چه در شاه طهماسب، یه نوع هم به غیر از اون خشونت یک نوع بدبینی هستش. ما در رفتارهای شاه عباس اینو بیشتر میبینیم. شاه عباس خب این کسی بودش که منظورم از بدبینی و بدگمانی است، چون خودش هم یه نوعی بر ضد پدر خودش کودتا کرد، همیشه در حالت استرس و ترس بود که مبادا همین بچه های من همان کار رو با من بکنن که من با پدرم کردم. از اون طرف خب همین ایلات قزلباش دنبال یارکشی و قدرت گرفتن و باندبازی بودند و این حالا همیشه در این استرس هم داشت که مبادا یکی از بازی سران ایلات قزلباش، حالا هر کدومم شاملو، استاجلو، فلانلو بره سراغ بچه‌ها به آقا ما پشت سر تو هستی، یالا تو رو می‌خوایم شاه کنیم، این بچه من بیاد به من در واقع رو دست بزنه و بیاد جای منو بگیره. و اومد یه همونطور که اشاره کردم یک بدعت خیلی بدی رو گذاشت که اصلا در تاریخ ایران

یا حتی خود شاه اسماعیل. شاه اسماعیل بسیار مرد دلاور، شما زمان جنگ این آدم رو با سپاه عثمانی میبینید، توصیفایی که از شاه اسماعیل میشه واقعا بی‌نظیره. این آدم حمله میکنه، چندین پاشای بزرگ و معروف عثمانی رو میکشه، حتی یکی از بزرگترین پهلوانان عثمانی رو که در اروپا چندین شوالیه معروف اروپایی رو پشتشون رو به خاک رسونده بود، میگن آنچنان این با ضرب شمشه به فرق سرین پاشا میکوبه، اسم متأسفانه پاشا یادم نیستش، که اصلا این کلاه خودش اصلا در واقع پاره میشه و شمشیر فرق سرش رو میشکافه، یا حتی با اسبش میزنه به چندین توپچی رو میکشه. خب اینا آدم های خیلی شجاعی بودن. یا خود شاه عباس آدم با تدبیری بود، آدم زیرکی بود، شوخی نیست. جنگ با عثمانی، پیروزی بر عثمانی، یا بیرون راندن پرتغال که اون زمان یک ابرقدرتی بود برای خودش، اون زمان آمریکای زمان خودش بود، افراد به اصطلاح کوچکی نبودن اینا. ولی شما میبینید ما دیگه در سلسله های پادشاهی تا پیش از پهلوی دیگر این آدم ها رو نداریم. یعنی ما فقط سه تا آدم خیلی قوی داریم: نادرشاه افشاره، کریم خانه و آقا محمد خانه. و دوباره ما میبینیم که افرادی نسبتاً ضعیف، نسبتاً ترسو. این همون بر میگره به شیوه تربیتی که متاسفانه شاه عباس بنیان میذاره، که آقا شاهزاده رو بفرستین داخل حرمسرا که این توی دست حرمسرا تربیت بشه، سرداران و فلان قدرت دیگه قدرتمندان رو به این بچه نزدیک نشه. خب این تبعات خودش رو داشت. حالا به غیر از اینکه از سن بلوغ بعد این یک جوری هرزه بار می اومد، دوم خود حرمسرا هم تبدیل می شد به میدان نبرد و رقابت سیاسی. یعنی ما از الان، یعنی ما از زمان هم شاه صفی می بینیم که دیگه زنان حرمسرا تلاش می کنن تا پادشاه رو کنترل کنن، که نمونه فاجعه بارش تو تاریخ اون همین مهدولیاس، مادر ناصرالدین شاه، که اون فاجعه رو بار آورد و موجبات قتل امیرکبیر رو فراهم کرد. به هر حال میگم دیگه، بعد یک بدعت‌های بعد واسه این مصیبت‌ها میشه. بعد روی شاه صفی خیلی جوان در واقع پادشاه شد، مثل شاه عباس، مثل شاه اسماعیل، مثل حتی خود شاه طهماسب در 18 سالگی، و خیلی هم زود مرد، یعنی تو 42 سالگی فوت کرد. یعنی ببخشید 32 سالگی 14 سال بیشتر حکومت نکرد. شاه صفی هم زمانی که زمان دوره که شاه صفی قرار به قدرت برسه، جالب بدونید چه کسانی دخیل هستن در به قدرت رسوندن ایشون. اسم اصلیش به سام میرزا بود، چون پدرش در واقع صفی میرزا که قرار بود ولیعهد بود، قرار بود ایشون پادشاه بشه، شاه عباس پدر رو کشته بود، سام میرزا موقع پادشاهی اسم پدر خودش رو خودش گذاشت و شد به اصطلاحاً شاه صفی. خب ویژگی‌هایی که شاه صفی داشت، میشه گفتش که شیوه زندگیش در حرمسرا از این آدم عجیب غریبی درست کرده بود. قتل پدرش روی روانش به شدت تاثیر گذاشته بود. آدمی بودش که به راحتی دستور قتل میداد، به راحتی مجازات عجیب غریبی میکرد. مثلا در مورد حاکم قم یک مثالی هست بهتون بگم، مثلا تعجب میکنید. این حاکم قم در زمان شاه صفی گویا یک عوارضی به میوه میبنده، بعد ایشون صداش میکنه بیا اصفهان، پسرش هم صدا میکنه، میگه سیبیل های پدرت رو بکن، دونه بدون سیبیلاشو میکن. بعد بهش دستور میده بینشو ببر، چشمشو ببر، ببخش چشمشو در بیاد جاش، گوششو ببر. و پسرم میدونست اگر مثلا نافرمانی کنه، حالا هر روی بلای بدتری ممکن سرش بیاد، و این کار رو انجام میده. و این پسر رو میکنه حاکم قم، یعنی میذاره سر جای پدرش. آخر سر دستور میده پسر سر پدر رو ببره، و بهش یک نامه مینویسه بعد از این فاجعه. متنش اینه تو نامش، تو حکم به اصطلاح میخواد به اصطلاح حکم

0: یا ولایت قوم رو بهش بسپارن. میگه اگر تو به از آن سک که به درک رفت حکومت نکنی، تو را به سختترین شکنجه خواهم کشت. این چیزشه توی حکمی که واسه پسر نوشته. یا اینکه مثلا حتی این رفتارش در مورد زنان هم بود، خود زنان حرمسرا. برای همین حرمسرا از اونجا به بعد تبدیل میشه به یک مرکز توطئه و بازی‌های سیاسی. یعنی هر کس میخواست مثلا اینکه خودش رو نزدیک‌تر کنه، برای اون یکی زن مثلا توطئه چینی میکرد و یک وضعیت عجیب غریبی. از اون طرف شاه صفی که پدرش رو، پدر بزرگش کشته بود، یه نوع عقده عجیبی هم پیدا کرده بود نسبت به خاندان خودش، خاندان صفوی. تعداد زیادی از شاهزاده های صفوی و صاحب منصبان صفوی، و نه تنها صاحب منصبان صفوی بلکه صاحب منصبان گرجی که در زمان پدرش و در زمان شاه عباس جایگاه بالایی داشتن، به دستور ایشون کشته شد. من مثلا یه نمونهش میخوام بگم، زبیده بیگم. زبیده بیگم عمه شاه عباسه، ولی زن بسیار با نفوذی بود و شاه عباس هم بسیار بهش احترام میذاشت. این در واقع شوهرش قورچی باشی، قورچی باشی یعنی کسی که در واقع مسئول محافظانه، چون تو در زبان ترکی گورماخ یعنی نگهبانی کردن، محافظت کردن. قورچی باشی یعنی رئیس نگهبانان. یه سری حالا سمت هایی دارن که مثلا صفوی ها مثلا بیلر بی، حالا فارسی میگن بیگلر بیگی، بیلر بی اصطلاح همون استاندار میشه، حالا ترجمه تحت لفظش میشه آقای آقایان. بی یعنی آقا، بیلر بی یعنی آقای آقایان. بعدش یا مثلا ما داریم اشک آقاسه، اشک آقاسه یعنی مثلا کسی که مسئول این طویله سلطنتی بوده. اشک یعنی اولاغ، آقاسه یعنی بزرگ این اولاغ ها و این اسب ها و فلان و بیسار و اینا. اون مثلا اونی که طویله دار سلطنتی بوده در واقع سمت بهش تعلق می گرفته. سمت مهمی هم بوده به خاطر اینکه میتونسته با شاه ارتباط بگیره، اسب مخصوص شاه رو زین میکرده، شاه رو کمک میکرد سوار اسب بشه و اینجوری میتونسته ارتباط بگیره با شاه و روی ذهن شاه و فکر شاه در واقع تأثیر بذاره. واسه همین که حالا شاید مثلا سرطویله بودن حالا شاید خنده دار به نظر بیاد، ولی همین سرطویله کسی بوده که میتونست از لحاظ فیزیکی با شاه ارتباط نزدیک داشته و روش تأثیر بذاره. ولی همین هم برای تصاحب این عنوان هم یه رقابتی بوده. یا مثلا گلر آقاسه، مثلا در زبان ترکی گلوخ یعنی خدمت کردن. گلر آقاسه یعنی کسی که رئیس در واقع غلامانه، به این اصطلاح میگفتن گلر آقاسه. از جمله کسانی که در به پادشاهی رساندن این آقای شاه صفی مؤثر بود همین گلر آقاسه بود. یعنی یک آقای اسم خسرو خان، خسرو خان یک گرجیست از خاندان باگراتیونی، در این حال داروغه شهر اصفهان هم هستش، پست بالا بالایی هم داره، انگار مثلا میشه گفت مثلا فرمانده نیروی انتظامی مثلا تهران بزرگ، همچین موقعیتی داره. جولر آقاسی هم هستش و بعدها به خاطر رشادت هایی که انجام میده شاه صفی بهش لقب رستم خان هم بهش میده. فقط حالا اینجا من توی پرانتزم بگم که این خسرو خان از خاندان باگراتیونیه. جلسه پیشم عرض کردم باگراتیونی ها اصلی ترین و مهمترین خاندان پادشاهی گرجستان هستن که ریشه و اصلش رو میرسه به باگرات سردار خسرو پرویز که بعد از کشته شدن ناجوانمردان خسرو پرویز رفت به ایوریا یا هم گرجستان امروز و در واقع پادشاهی باگرات ها رو یا باگراتیونی ها رو بنیان میذاره و الان نسل سلسلش هم در اسپانیا دارن، حالا به صورت تبعید بگیم یا هر چیز دیگری دارن زندگی میکنن.
1: اینو ببخشید چون من جلسه پیشم میخواستم ازت بپرسم، اصلا میدونی اسپانیا مثل کاتالونیا یکی دیگه از اون استیت های ایالت های ایالت که نمیشه گفت، یه بخش دیگه اصلی اسپانیا همین ایبریاست. این چه ربطی داره به گرجستان؟ آخه اسپانیا گرجستان
0: ببینید ارتباط این دوتا اسمو من نمیدونم، ولی چیزی که خودم شنیدم میگویند که کاتالان ها یا اون زبان الا باسکی خیلی شباهت داره به زبان گرجی، حتی روحیات و رفتار و که من از خود در واقع مردم گرجستانی من شنیدم که خیلی مثلا در اروپا شبیه ترین مردم به مردم گرجستان همین مردم باسک هستن گرجستانشون. ولی اینکه خود نام ایبریایی که توی ایالات اسپانیا است با ایبریایی که در شرق گرجستان اطلاق شده شرق گرجستان چه نسبتی دارن، حالا برای خود من جای سوال شد باعث میشه برم حالا برم اینو تاوتی این قضیه رو در بیارم. ممنون که از این نکته سنجی شما. ولی بر روی این از خاندان باگراتونی بوده و اینها با خاندان اوندالیتزه، اوندالیتزه در واقع اصالتاً بعد نزاره بدون اینا متعلقن به اصالتاً به غرب گرجستان. کلن شما وقتی اسمهای فامیلی های گرجیا رو میبینید اونهایی که معمولاً فامیلی شیویلی دارن، شیویلی یعنی پسر، شیویلی یعنی پسر. مثلا دارم مثلا میگی مثلا ایوانیشویلی تو فام اگر مثلا ما میگیم ایوانزاده یا ایوان پوف، خب یعنی معنی پسر میده. توی غرب گرجستان که چسبیده به ترکیه است اینا پسوند ایدزه دارن، مثلا میگن لئونیدزه، اوندالیدزه، دقیقا هم باز در همان معناست، در همان معناست. حالا این خانه اوندالیدزه که دو تا در واقع سرداران بزرگ تاریخ ایران و دوره صفوی از نامیان یعنی الله وردی خان و امام قلی خان، اینا همیشه با این خاندان باگراتیونی یه جورایی در رقابت سیاسی بودن. بعد ازم به خدمتتون که و جالب بدون یک فردی از همین ها یعنی داوود خان، داوود خان یکم چه ماجرای درست میکنه در زمان شاه صفی، داوود خان میشه برادر کوچک امام قلی خان. حالا ما ایرانی هم میگیم داوود، خود گرجی میگن داوید، داوید، داوید یا داتو یا حالا داوود خان. جالبه حالا یه اشاره میگم، من تو کامنت گفتم یکی از دوستان اشاره کرد که آقا ما تاریخ آذربایجان چرا اینقدر راجع به گرجستان صحبت میشه. دلیلش کاملا مشخصه، به خاطر اینکه شما یکی از جدایی و تجزیه در واقع ایران در زمان قاجار و اون بلاهایی که روسا سر آذربایجان میارن، این جنگ خود به خودی شروع نشد. یعنی بعضی فکر میکنن که مثلا بله آقا محمد خان آمد و بعدش هم مثلا یه شبه روسا آمدن لشکر کرد، نه این یه عقبه تاریخی داره، باید این از کجا شروع شد. بعد ازم به خدمت میگه یه نکته درسای عبرت آموز هم داره، درستی که حالا بعضی از گرجی ها آمدن مسلمان شدن به دربار پیوستن منشأ خدماتی هم شدن، ولی بعضی از اونا مثلا خودشون ایرانی نمیدونستن و یه تقی هم به توقی میخورد شورش میکردن. همین آقای داوود خان الان بهتون میگم که چه ماجرایی در همین گنجه علم کرد، چه داستانهایی شروع کرد. و اتفاقا جالب بدونید که سقوط سلسله صفوی هم در واقع حاکم گرجی قندهار بود که انقدر این پشتونها رو اونجا آزار داد آخرسه اینها به جان به سر شدن. داریوش بزرگ یک توصیه داشت همیشه که گفت هرگز و هرگز حفاظت از مرزها رو به بیگانگان نسپارید. این اشتباه رو به نوع صفویه کرد، لطمش خورد. و جالبه که جمهوری اسلامی هم الان با توجه به این که هر روز داره پایگاهش رو در بین ایرانی ها دست میده تلاش میکنه تا به نوعی نیروهای مزدور یا نیروهای بیگانه رو جانشین کنه، حالا از لبنان گرفته تا حتی افغانی های مهاجر رو سعی میکنه جذب کنه و برای خودش چیز درست کنه، در واقع یه سپر حفاظتی درست کنه. حالا همینا کی کار دستش میدن خدا آگاه تر است. برگردیم به سر مطلب اون. حالا از اون طرف خب ما گرجی ها همراه با ایلات قزلباش در واقع دو تا رکن بسیار مهم دولت صفوی هستن که گفتم از زمان شاه عباس خیلی جایگاه خیلی مهم پیدا میکنن، چه در سمت های سیاسی چه در سمت های نظامی. ارامنه بیشتر توی بحث بیزینس و تجارت چیز داشتن و مثلا وارد حالا سیاسی و نظام به خصوص نظامی نمی شدن. بر روی داستانی حالا در زمان شاه صفی چندین شورش توی ایران رخ میده، در گیلان، در قزوین، در گرجستان و ازبک ها بارها بارها به ایران حمله میکنن. نزدیک 15 بار ازبک ها مورد هجوم قرار میدن، هرچند که ترفندی هم در هرچند که بباشد از این قضیه طرفی نمیبندن، ولی اتفاق بدی که میفته در واقع در غرب ایرانه، در سمت آذربایجانه. یعنی سلطان مراد، اگه شما نکنم سلطان مراد چهارم، با شنیدن مرگ شاه عباس دوباره آهنگ آذربایجان میکنه. کلن برای عثمانی عقده شده بود، یعنی بعد از اینکه شاه عباس اینها رو اخراج کرد، خب هم شاه طهماسب خیلی مردان جلو اینها ایستاد و قرارداد آماسیا رو به نوعی برای اینها تحمیل کرد و هم شاه عباس بعد اینها رو با خفت اخراجشون کرد از تبریز، اینا برشون یک عقده شده بود که دوباره بیان و تبریز رو بگیرن. و آذربایجان هم بسیار نقطه مهمی بود و هنوز هم هسته، چند لحاظ حاصل خیزی، چند لحاظ استراتژیک بودن. و سه بار عثمانی ها حمله میکنن، سه بار اینا به ایران حمله میکنن که در بار اولش فاجعه خلق میکنن، به بغداد حمله میکنن. یه چیز هم در مورد این بغداد هم بگم، بغداد برای عثمانی ها بسیار مهم بود، چون عثمانی ها دنبال در واقع یک سری امتیازاتی بودن که براشون در واقع شکوه و افتخار بیاره، هم در سطح جهان هم در سطح حالا مردم منطقه. خب اولین افتخارشون در واقع فتح کنستانتینوپل بود و اینها به خودشون بسیار مغرور بودن، غره بودن، حق هم داشتن. امپراتوری مثل امپراتوری روم رو به زانو در آوردن. و دومی براشون یک عقده‌ای داشتن، شهر بغداد. این بغداد براشون خیلی مهم بود و بغداد میدونید 1100 سال پایتخت بزرگترین امپراتوری های ایران بوده، 550 سال امپراتوری یا شاهنشاهی اشکانیان، 440 سال به اصطلاح عثمانی ببخشید ساسانیان حکومت کردن.
1: و در حقیقت بغداد همون، یعنی چون ممکنه بعضی از بینندگانمون ندونن، من فقط میخوام اینو بگم که اونجایی که تیسفون بهش میگفتن یا مدائن، به خاطر اینکه چندین شهر بوده اونجا، یعنی فقط یه دونه، یعنی یه شهر خیلی یه کلان شهر اون زمان بوده و یکی از روستاها یا مناطق اطراف تیسفون همین بغداد یا بغداد که خداداد میشه بوده.
0: البته یه چیز دیگه هم هستش، میگن در واقع بغداد بوده، یعنی سرای داد. بله. بعد در واقع زمانی که حالا عرب، من نمیدونم این داستان کام گفتم، بحثه که چطوری عرب شهرهای کهن ایران رو تلاش میکنن متروکش کنن. و ببینید ما در اون ساختارهای کهن شهر ایران، یه بار فکر کنم گفتم که ما مثل شارستان یا شهرستان اصطلاحاً قسمت مرکزی در واقع متعلق به حاکم بود، بعد پیرامون در واقع مغان بودن، نظامیان و ارتشیا بودن و نهایتاً پیشوران و بیرون این حصار شهر اسلامش بودن شار بیرونی که اسلام حلبی آباد و غیر و زالک بودن. و اینها اولین کسانی که مسلمان می شدن همین ساکنان شار بیرونی بودن. و سیاست خلفای اموی و بعدها عباسی این بودش که یک سر از ایلات عرب رو بیارن پیرامون شهرهای یا شارستانهای ایران مستقر کنن که هم اینا با جوش بخورن با این اهالی شهر بیرونی. خب اینا به قول آدمه بودن که هیچی نداشتن و خب میدونی که هم مثل همون زمان انقلاب 57 خیلی های کسایی که خب آدم های حالا حلبی آباد و غیر زالک بودن حمله میکردن به این کلانتری و غیر زالک، یه اسلحه میگرفتن میومدن هم میرفتن خونه های شمال شهر تهران، میگفتن بالاخره ما هم تو این قضیه صاحب چیزی بشیم، که البته خب بعد از انقلاب هم شدن سردار و غیر و زالک. اینا هم دقیقا همین جوری آمدن با این عرب ها، میگفتن آقا مسلمون شدیم و پیوند برادری با این عرب برقرار میکردن و عرب تلاش میکردن که شهر رو در واقع از اون سمت شهر بیرون توسعه بدن، حالا چه از لحاظ اقتصادی چه از لحاظ شهری، و کم کم اینجا این شهر، این شهرستان، این مرکز رو که مرکز در واقع ایرانی هایی بودن که اسلام رو نمیپذیرفتن، زرتشتی باقی مونده بودن، مقاومت میکردن، اونجا رو متروکه و ضعیف کنن. الان یه جورای جمهوری اسلامی همین کارو میکنه. مثلا شما اگه شهر تهران رو ببینید، خب سمت به اصطلاح شمالش که با کوه ها محصوره و از دو طرف شرق، یعنی از شمال شرق تا جنوب شرق همینجوری پادگان های سپاه هستش، و از این طرف در سمت غرب که اون پادگان معروف مقداد هست یا پایگاه مقاومت مقداد هست که اولین کشتار سال 88 هم دقیقا از همون پایگاه مقاومت مقداد استلان شد. دقیقا سپاه آمده محاصره کرده تهران رو، اگه مثلا تهران یه خیزش ملی بشه بتونه از هر طرف در واقع هجوم ببره. دقیقا همین سیاست رو اعراب روی ایران انجام میدادن. بله این هم همینطور بود، یعنی اینها آمدن در واقع بغداد رو، یعنی بغداد رو توسعه دادن و کم کم تیسفون متروکه شد که نهایتا ما اون شعر معروف داریم که خاقانی میگه خانه دل عبرت بین از دیده برکن ها ایوان مدائن را آینه عبرت دان، دقیقا از همین ماجرا میشه. بغداد در زمان عباسیان به شهر بسیار زیبایی میشه، معروف میشه به شهر هزار یک شب، و برای عثمانی خیلی مهم بود که این شهر را مانند پایتخت شاهنشاهان بزرگ ایران، پایتخت خلفای عرب رو در واقع تصاحب کنن. ما حتی تو این شعر ببخشید تو اون نامه ای که سلطان سلیم به شاه اسماعیل می نویسه، اونجا رسما خودش رو فرزند فریدون خطاب میکنه، میگه من در واقع حق من شاه حکومت بر ایران لیاقت من هستش نه تو، دقیقا اینو بهش میگه من فرزند تو ترکی، من فرزند فریدونم، این چیزی که خطاب میکنه. برای همینم به اصطلاح حالا من سلطان سلیمم که بهت گفتم یا تصویرم برای شما میفرستم که به ببینندگان عزیزتون نشون بدید، روی شمشیر سلطان سلیم در موزه لندن هست اشعار فارسی نوشته شده. برایشون هم داستان بغداد خیلی مهم بود و متاسفانه بعد از سه تا جنگ، حالا این داستان جنگ ها رو یکی بهتون میگم، بعد از سه تا جنگ موفق شدن بغداد رو بگیرن، بعد از سه تا جنگ، و انقدر این براشون اهمیت داشت این گرفتن بغداد که بعد از سوم جنگ فتح میکنن بغداد رو، کوشکی به نام کوشک بغداد در داخل سرای توپقاپی در استانبول درست میکنن. حتی امروز هم شما برید در همون توپقاپی بپرسید که مثلا بغداد سرای، یعنی کاخ بغداد، به شما نشون میدن. حتی امروزی که زیباترین خیابون‌های استانبول که یه خیابون خیلی شیکی هم هست، خیابون خیلی بزرگ کشیده هم هست و پولدارای قدیم استانبول هم تا هم اونجا زندگی میکنن، خیابون بغداد هستش. بغداد جاده است میگم بهش، خیلی هم قشنگ، خیلی هم زیباست بغداد. حالا میگن قدیما راه استانبول به بغداد از اینجا میرفته، ولی نشون میدین کلمه بغداد چقدر واسه این عثمانی ها لذت بخشه، براشون یادآور یک افتخار است. حتی فیلمش هم ساختن، فیلمی که حمله میکنن و سپاه شاه سر شکست میدن رو در همین دوره اردوغان ساختن به عنوان افتخارات عثمانی ها. به هر حال در جنگ اولی که شروع میکنن در تاریخ 1629 میلادی، خسرو پاشا وزیر اعظم عثمانی ها بلافاصله یعنی وارد حمله میکنن، در آذربایجان مردم مقاومت میکنن، مردم مقاومت جانانه میکنن، خب یه دی اموالشون رو میذارن در نهانخانه ها. خب قدیما به خاطر این حملاتی که دائم میشدش، احساس ناامنی مردم در خانه های خودشون یک راههای زیرزمینی درست میکردن و اموال خودشون رو پنهان میکردن که اگر حمله کردن حداقل چیزی داشته باشیم بعدا به زندگی خودمون ادامه بدیم. بعضیشون فرار میکنن ولی قزلباشا میان به کمک مردم و با هم میجنگن و عثمانی ها نمیتونن تبریز رو بگیرن و در واقع راه کج میکنن به سمت همدان، یکی از شهرهای در واقع جنوب آذربایجان، و در اونجا قتل عام عجیب غریبی میکنه. یعنی همین خسرو پاشا اون عقده‌ای که در واقع درش مونده بود از شکست در تبریز به تلافیون دستور میده که این شهر رو 7 قسمت میکنن از لحاظ جغرافیایی، هر کدوم میده به یک پادشاه و میگه اگر کسی زنده بمونه تو اون منطقه به شما بسپارم من خودت شما رو میکشم. یعنی آنچ حتی میگه هیچ موجود زنده نباید بمونه. یکی از سیاه‌ترین و تلخ‌ترین در واقع روزهای تاریخ همدان هستش که این جنایت در اونجا شکل میگیره. خب این جنگ اول بود. در جنگ دوم باز هجوم میارن سمت آذربایجان، این دفعه موفق میشن که به اصطلاح شهر ایروان رو در واقع فتح کنن. ایروان حالا درست یه بود بهش پایتخت ارمنستان میگیم، ولی ارمنستان اصلی، ارمنستان واقعی در شرق ترکیه هستش، یعنی جایی هستش که کوههای آرارات هست و اون شهر آنی، چیزی که امروز میگه در واقع ایروان ما بهش میگیم. ایروان خب یک شهر آذریه، یک شهر آذربایجانی بوده که کم کم روسا در واقع ارامنه رو به اون طرف کوچ میدن، به ویژه ارامنه ای که از عثمانی فرار کرده بودن در اونجا کوچ میدن. روسا خیلی تغییرات متاسفانه بدی وجود آوردن توی مناطقی که از ایران جدا شده بود. ما مثلا تو بحث بخارا یا همین سمرقند، حالا به غیر از مهاجرتی که خود ازبک‌ها کرده بودن، روسا بسیار تلاش کردند که ایرانی تبارها رو از اون شهر در واقع برانند. یا مثلا در همین به صلاح همین گرجستانی که صحبتشو میکنیم، در جنوب ایالت اوستیا که حالا روسا اسمشو گذاشتن اوستیا شمالی، یک منطقه بودش که مردم اوستیا اونجا میرفتن برای این خانهای گرجی کار میکردن، دقیقا در جنوب خود همین اوستیا. بعد اونجا کار میکردن، کم کم جمعشون زیاد میشه، روسا میان تعداد بیشتر از اوستیای اونجا مهاجرت میدن، دقیقا اینو تبدیل میکنن به یک زخم در درون گرجستان که تا گرجستان میخواد استقلال پیدا کنه، این اهالی اوستیایی اونجا میگن نه ما میخوایم جدا بشیم. و زمانی که دولت گرجستان میخواد وارد عمل بشه، این قضیه آذربایجان تو جنگ جهانی دوم، روسیه میاد اشغال میکنه اون منطقه رو و میگه نه اینجا من دولتشو به رسمیت میشناسم. و با همین ترفند دو تا در واقع ایالت گرجستان، یعنی آبخازیا و این ایالت جنوبی که حالا اسم گرجیش من یادم نیست و اصطلاحاً بهش میگن روسا بهش میگن اوستیا جنوبی، رو به اشغال خودش در میاره که هنوز در اشغالش هست. کار میگم اینکه از روسا مثلا تجزیه این کشور اطرافه فقط. یعنی بر روی این بحثی که حالا صحبت شد، ایروانی که دارم میگم یعنی تغییر بافت جمعیتیش، اینا میان ایروان رو میگیرن و یک وعده هم میدن به صلاح والی همین ایروان که اگه اشتباه نکنم قاجارم بوده، فقط من اسمشم ثبت کردم، اگه اسمش رو اسمش طهماسب قلی‌خان قاجاره. عثمانی ها وعده بهت میدن که آقا جان شما اگر شهر رو به ما تسلیم کنی ما باید کاری نداریم، اصلا شما خود شما را والی میکنیم. و طهماسب قلی‌خان متأسفانه شهر رو تسلیم میکنه و حتی سنی هم میشه و ترکا یه اسم ترکی هم روش میذارن، اسمش رو میذارن یوسف پاشا امیرجوناوغلو. یوسف پاشا امیرجوناوغلو اسم عثمانی واسش میذارن، میفرستن و مدتی هم والی حلب میشه. ایروانی که میگیرن، سلطان مراد دستور میده که 7 شبانه روز در اسلامبول جشن و پایکوبی بشه. اینم میشه ماجرای جنگ دوم، که این جنگ دوم 1634 اتفاق میفته، یعنی با اون جنگ اول که 1629 5 سال بیشتر فاصله نداره. یعنی اینا هی پیاپی یه دست و پا میزنن، جنگ خونریز را میندازن، دنبال فقط این هستن که تبریز رو یا بغداد رو از ایران جدا کنن. جنگ سوم متاسفانه اینها به مطلب خوششون میرسن، اون چیزی که مطلب دلشون میرسن و در دسامبر به صلاح 1638 میان و بغداد رو محاصره میکنن. فقط من یه گریز بزنم دوباره به جنگ دوم. در تاریخ آمده که عدد عجیب غریبی میگن، میگن 800 هزار ینیچری تو این جنگ حضور داشتن. حالا اگر این 800 هزار تا هم واقعی نباشه، نشون میده یک تعداد بسیار عظیمی از سپاه عثمانی جمع شدن فقط و فقط برای فتح همین ایروان. میگه خب حالا که تعویضی که نتونستیم بگیریم، حداقل ایروان رو بگیریم، کاچی بهتر از هیچی. و سرانجام در جنگ سوم دوباره جالب این چقدر این جنگ ها اهمیت داشته که فرماندهی جنگ رو صدر اعظم به عهده میگرفته. یعنی همونطور که در جنگ اولشون که منجر به قتل عام همدان میشه، خسرو پاشا بود، این دفعه هم باز یک شخصی به اسم تیار مهمت پاشا صدر اعظم بود و جالبه که تو این جنگ هم کشته میشه، یه تیری میخوره و کشته میشه، ولی متاسفانه موفق میشن سرانجام بغداد رو بگیرن و یک عهدنامه بسته میشه به نام عهدنامه ذهاب، همون میگیم سرپل ذهاب یا عهدنامه قصر شیرین. و در واقع تو این حالا زمانی که اینا داشتن محاصره بغداد رو میشکستن، شاه صفی تلاش به خودش رو برسونه، نزدیک همدان میرسه و میشنوه خبر سقوط بغداد رو و میترسه اگر جنگ رو ادامه بده بره به سمت عثمانی ها، جنگ به داخل ایران کشیده بشه. برای همین به توافق میکنه، توافق میکنه، قرار میشه که در واقع اینها ایروان رو به ایران بدن، بغداد رو وردارن. و اتفاق مهمی که در تاریخ ما میفته همین چیزی که امروز شما به عنوان مرز ایران ترکیه و ایران و عراق میشناسید دقیقاً اون زمان تعیین میشه، در زمان شاه صفی، در همین قرارداد قصر شیرین که در واقع این قرارداد و صدر اعظم معروف شاه صفی که بهش گفتن سار تقی، حالا اسم ترکی یعنی تقی زرده، حالا این آقای تقی بور بوده چی بوده بهش گفتن ساره، بعد ساره تقی، ولی لقبش اعتماد دوله بوده، اعتماد دوله. و یک شخصی به اسم به اصطلاح مصطفی ببخشید کمانکش همون کماندار صدر اعظم جدید عثمانی ها، کمانکش مصطفی پاشا به قرارداد و عهد بسته میشه، ایروان رو برمیگردونن. منتها یه شرطی میذارن تو اون عهدنامه‌شون که دولت و ملت ایران از این پس حق نداره به سه تا خلیفه اول و عایشه همسر پیامبر فوش و لعنت و ناسزا بگه. برو این عهدنامه باعث میشه که تا در حد مثلا 90 سال عثمانی ها به تبریز حمله نکنن، آذربایجان یک نفسی بکشه به قول معروف بعد از اون همه جنگ و خونریزی که از زمان شاه اسماعیل شروع شد، دوران شاه طهماسب، دوران به اصطلاح شاه اسماعیل دوم، دوران سلطان محمد خدابنده و شاه عباس اول، سرانجام هم شاه صفی، بالاخره اینا یک نفسی میکشن مردم بینوای آذربایجان که همش زیر سم اسبان عثمانی اینا قتل عام میشدن، کشتار میشدن، غارت میشدن. و تا اینکه ما میرسیم به دوران به اصطلاح نهایتا در دوران شاه طهماسب دوم اگه اشتباه نکنم و دوران نادرشاه و کریم خان که میشه گفت جنگ کریم خان با عثمانی میشه گفت جزء آخرین جنگ های ما با عثمانی هاست که فتح بصره رو انجام داده بود کریم خان، که میشه گفت واپسین افتخارات نظامی ایران هستش. بعدش خب آقا محمد خان رفت که با روسیه بجنگه، که آقا محمد خان خب کشته شد، موفق نشد جنگ رو چیز کنه ادامه بده، فتح علی شاه شکست خورد و در زمان به اصطلاح جانشین فتح علی شاه یعنی محمد شاه قاجار پیمان صلحی به نام عظمت روم بسته شد که از اون زمان تا به امروز دیگه با ما با ترکیه یا عثمانی هرگز جنگ نداشتیم. خب زمان به اصطلاح رضا شاه بزرگ و آتاتورک مصطفی کمال پاشا پیوند مودت و دوستی برقرار شد که رابطه کلا فازش عوض شد. حتی آتاتورک حالا کاری ندارم که خیلی از لغات فارسی رو گفت از زبان ترکی پاک کنن، جای خودش داره، ولی چیزی که هستش اینه که آتاتورک خب یه چیزی عثمانی ها برای نامیدن ایرانی ها به کار می بردن واژه تحقیرآمیز و توهین آمیز عجمجه بود. عجمجه یعنی عجم کوچک، عجم هم نمی گفتن، می گفتن عجمجه. خب که آتاتورک برحذر کرد، گفت هرگز این واژه رو به کار نبرید، اینها ایرانی ها ملت بزرگ و تاریخی هستن و اونها رو با نام خودشون خطاب کنید. عجمجه یعنی چی آخه عجمجه؟ برود زمان شاه صفی، حالا ما به برخوردهای نظامیش اشاره کردیم، یه اشاره هم بکنم به بحث داوود خان، که داوود خان و همچنین بحث که بحث مهمی هم هستش توی بحث، چون
1: شهرام جان زمان پنج دقیقه وقت داریم، میخوام ببینم امکان داره که، یعنی اگه میشه که این توی این 5 دقیقه تموم بشه که همین الان بگیم، اگه نه بذاریم برای هفته بعد.
0: پس بذاریم برای هفته بعد، چون بحث مهمی هستش.
1: آکی.
0: چون در واقع تاخت و تاسهای در گنجه میشه و اتفاقاتی که در واقع پایه اصلی جنگ ایران روس میشه گفت و به اون لشکرکش آقا محمد خان میشه، در واقع تو همون قضیه هستش. پس بذاریم در واقع این زمان رو بدیم به در واقع سوالات شما، من در خدمت شما هستم. اگر سوالی هست من در خدمت شما.
1: بسیار عالی. فقط یه سوالی، چون من دیدم تو کامنت هام یه نفر نوشته بود راجع به اونی که مادر سلطان حسین، مادر شاه سلطان حسین اومده بود اون بالای اون مدرسه، نوشته بود که اینجا مثلا منطق و فلسفه، نوشته بود که ریاضیات مثل که درس ندین، درسته؟
0: بله.
1: آره.
0: بله.
1: این اینو منبع تاریخ، منبع کتابی چیزی هست ازش؟
0: ببینید یکی از منابعی که میتونه همین دوستان مطالعه کنن، من پیشنهاد میکنم همین کتاب شاه اسماعیل صفوی و اثرهای دیرپای تاریخیان هستش. یکی دیگه هم اگر اشتباه نکنم کتاب معماری ایران هستش اثر استاد محمد کریم پیرنیا، این اگه ذهن داشته باشم، این دوتا منبع هستش
1: که اونجا ولی... گفته شده.
0: بله. بله این چیز هستش. اصلا ببینید علوم عقلی حتی شما نگاه کنید این چیزیه که اصلا فقط مال اون زمان نیست، این تا قرن‌های بعدم ادامه پیدا میکنه. خود اگه شما نکنم پسر خمینی احمد یه خاطره نقل میکنه، میگه که پدر من چون فلسفه درس داد، حالا من نمیدونم خمینی چه فلسفه بلد بود که البته فلسفه درسم بده، میگه یک سری از به اصطلاح این مجتهدین اصلا گفتن این نجسه و بچه‌هاش هم نجس هستن. حالا این احمد خمینی اینجوری میگه توی این حوزه مقابله میکنن که این داره توی حوزه فلسفه درس میده. بعد ازم خدمتون که تا این قضیه روی چیز مثلا منفی بودن، حالا این دوستی که از این قضیه دفاع کرده گفته اینجوری نیست، خب من یه پیشنهادی دارم، چرا در حوزه‌های علمیه، چون ببین اسمش اصلا قرار نبوده فقط حوزه علوم مذهبی باشه، خب در واقع از زمانی که در واقع نظامیه ها شکل میگیرن در زمان خواجه نظام الملک، در واقع افراد هم علوم نقلی میخوندن هم علوم عقلی. علوم نقلی همین روایات و حدیث و فلان و بیسار، علوم عقلی شامل همین فلسفه بوده، حکمت و منطق و ریاضیات و طبیعیات و حالا تا حدی هم کیمیا. خب شما به قول میگن مثلا طرف بحرالعلوم بوده، مثلا میبینید اکثر اون دانشمندان قدیم ایران هم پزشکی بلد بودن هم ستارش بودن، منطقه تو یک فیلدی خیلی رشد میکردن، مثل امروز نبوده که این تخصصی شدن به نوعی حاصل دوران رنسانسه، یعنی همه چیز در شاخه شاخه میشه، بیولوژی نمیدونم زمین شناسی فهمان شناسی ولی خب در دوران سنت ما اینو نداریم. ولی خب حالا به من بگن سوال،
1: نه همین فقط خواستم دو تا منبع رو خوب شد که گفتی،
0: نه نه این سوال میخوام بگم بشنون که چرا دیگه توی حوزه علمیه بعد از صفویه علوم عقلی تعطیل میشه.
1: درست.
0: من یه مثالشو زدم، خود خمینی رو گفتم.
1: بله بسیار عالی، بسیار عالی، خیلی ممنون از اطلاعات خوبی که دادی و در ضمن منابع به کتابایی که تا حالا معرفی کردی فکر کنم حداقل 4 5 کتاب همینجا ما تو برنامه گذاشتیم، ولی هر موقع هر مطلبی هست، هر کتابی هستش که بعد معرفی بشه، اونا رو هم خوشحال میشیم که بهمون معرفی کنی که بچه‌ها برن، دوستانمون برن بخونن. ممنون از وقتت و تا دیداری بعد. بدرود.
0: سپاسگزارم.
1: بدرود.
2: با عرض درود خدمت یکایک شنوندگان عزیز و یاران گرامی، ایمان سلیمانی امیری در روز پنج شنبه چهارم دی ماه سال 1399 خورشیدی برابر با 24 دسامبر سال 2020 میلادی در خدمت شما عزیزان هستم با طرح یک مبحث فقهی که طبیعتاً در مسائل حقوقی امروز ایران هم جایگیر شده و اجرا می شود. هدفم از طرح این مسئله نگاهی است به احکام اسلامی از منظر و جهت اینکه آیا این احکام متعقلانه هستند یا اینکه خیر بنابر یک احساس یا نوعی رفتار خاص شکل گرفته و اندیشه های غیر متعقلانه در پس این قوانین و احکام به چشم میخوره. طبیعتاً ما وقتی سخن از قوانین میکنیم بحث از حقوق جزا و حقوق کیفری نقش بسیار مهم و برجسته ای داره، به این دلیل که خب طبیعتاً در حقوق مدنی که آن هم دارای اهمیت است، غالب مسائل به مراودات میان مردم در یک جامعه اختصاص داره، یعنی بحث‌هایی در حوزه عقود و ایقاعات، در حوزه خانواده و این مسائل هست. اما در قوانین جزایی یا قوانین کیفری ما با مؤلفه های مهمی روبرو هستیم، یعنی بحث از جان انسان هاست، بحث از قوانینی است که اونها رو حبس میکنه، به نوعی اونها رو در بند میکنه، در زندان میاندازه و با آزادی اونها در ارتباطه، و خب طبیعتا اینها دارای اهمیت بسیار زیادی است. لذا ما وقتی در این حوزه می اندیشیم یا تصمیمی می گیریم باید بدانیم که در پس احکام ما، در پس قوانین ما، مواد قانونی ما باید یک نوع عقلانیت آزموده شده قرار داشته باشه. یعنی اگر من می خوام در خصوص یک عنوان مجرمانه مجازاتی رو تعیین بکنم، طبیعتاً باید مؤلفه های زیادی رو زیر نظر داشته باشم که از این مؤلفه یا به نوعی این قانون خسارتی جبران ناپذیر به کسی وارد نشه، یا در صدد این باشم که صلاح عموم جامعه رو هم محقق بکنم در کنار حفظ حقوق شخص مجرم و شخصی که مورد جرم یا به نوعی مجنون الرأی هست. در اینجا خب ما وقتی در خصوص قوانین کیفری سخن میگیم، طبیعتاً بسیاری از قوانین کیفری ما به خصوص زمانی که خود من وارد دانشکده حقوق شدم و در رشته حقوق جزا و جرم شناسی در دوره کارشناسی ارشد ادامه تحصیل دادیم، از همان ابتدا یعنی در دوره لیسانس که انواع و اقسام کتاب‌های حقوقی رو در حوزه‌های مختلف می‌خواندیم، در حقوق عمومی، در حقوق بین الملل، در حقوق تجارت، در حقوق جزایی، در حقوق مدنی، جایی که هر اندازه ما به قوانین فقهی یا دینی نزدیک‌تر می‌شدیم، اشکالات عمده و عدیده‌ای به چشم ما می‌آمد. یعنی ما وقتی در حوزه حالا به نوعی تجارت کتاب قانون تجارت رو می‌خواندیم، چون این کتاب برگرفته از قوانین قانون تجارت کشورهای اروپایی علی خصوص فرانسه و جاهای دیگه بود، کمتر دچار مشکل می‌شدیم، یعنی پرسش برانگیز نبودند برای ما، وقتی سخن از شرکت‌های مختلف بود، مراودات مختلف یا اسناد تجاری، خب کمتر برای ما مشکل پیش می‌آمد. گویی این قوانین سنجیده شده بودند، یعنی حداقل با توجه به زمینه‌هایی که این قوانین صادر شده بودند نشان می‌داد که عقلایی گرد هم نشستند این قوانین رو تدوین کردند، هرچند هیچ قانون انسانی قانون کاملی نیست و طبیعتاً قوانین الهی بدتر از همین قوانین انسانی هستند که حالا ما عرض خواهیم کرد و امروز یک نمونه اون رو به بحث خواهیم نشست. اما هر اندازه که ما از قوانین به سمت قوانین شرعی یا شریعت می رفتیم، مثل قوانین جزایی ما که عمده مسائل مربوط به تعزیرات، حدود، قصاص که برگرفته از قوانین فقهی بود، پرسش‌های بنیادی‌تر و به نوعی شک و شبهه‌های بیشتری برای ما رخ می‌داد. یعنی احساس می‌کردیم که این قوانین دارای یک نوع تعقل پشت تنظیم وجود نیست، در واقع مقفوله، مفقوده، به بررسی گذاشته نشده، گویی از یک احساس سرچشمه گرفته، یک نوع کینه نسبت به برخی از افراد وجود داشته که چنین قوانینی رو تدوین کردن، برگرفته از نوعی زیست بسیار ابتدایی است. به همین دلیل است که ما در همان دوران تحصیل در دانشکده حقوق متوجه می شدیم که هر اندازه ما به سمت قوانینی پا می گذاریم که بیشتر مواد اون رو شرعیات تشکیل می داد، فقه تشکیل می داد، اشکالات برجسته تر بود، پرسش ها برجسته تر بود. به همین دلیل همیشه میان دانشجویان رشته حقوق در کلاس هایی که مثلا حقوق عمومی به بحث بود، از جمله حقوق اداری، قانون اساسی و این نوع مطالب، کمتر بحث و جدل پیش می آمد. حالا ممکن بود هر دانشجوی نظر خودش رو داشته باشه، ولی در مورد این نوع مواد قانونی کمتر بحث و جدل بود، یا در مورد حقوق بین الملل، حقوق تجارت به همین نه. اما زمانی که ما وارد بحث های فقهی می شدیم، چه در قانون مدنی ما، چه در قانون مجازات اسلامی، وقتی قوانین شرعی پایش به میان می آمد، دانشجویان خب مواضع مختلفی داشتند، پرسش های عدیده ای رو مطرح می کردن که غالبا هم اساتید قادر به پاسخگویی نبودن یا دچار مشکل می شدن و به هر حال به نحوی سعی می کردن از سر خودشون این پاسخها رو باز بکنن و پرسشها رو جواب ندن و این داستانها ادامه پیدا می کرد. من همیشه می اندیشیدم که خب این مشکل از کجاست؟ آیا فقط این ما هستیم که اینقدر عیبگیر و عیبجو هستیم؟ آیا این ما هستیم که این گونه مطب خشخاش می گذاریم؟ چرا در گذشته و حالا دوران مربوط به وضع این قوانین هم آیا کسانی بودند که چنین شک و شبه هایی داشته باشند، سوالاتی رو مطرح بکنند؟ خب طبیعتاً انسان امروز با انسان گذشته، یعنی قبل از دوران مدرن، تفاوت های بزرگی دارد. مهمترین تفاوت انسان مدرن در برابر یک انسان سنتی یا انسانی که قبل از دوران مدرن میاندیشیده این است که انسان مدرن همیشه پرسشگر است و دلیل یک ادعا رو میخواهد. یعنی وقتی شما یک مدعایی رو در یک ادعا مطرح میکنید، انسان امروز میگوید که به چه دلیل، چرا، چگونه. شما باید برای او دلائل متقن ارائه بکنید، به این دلیل، به این خاطر، به این سبب، تا اون شخص بتواند راضی بشه. اما انسان سنتی غالبا اینگونه نبودن. در میان انسان‌های سنتی که خب حالا عوامل مختلفی از جمله عدم تحصیلات وجود داشت، اتوریته‌های مختلف که در جامعه وجود داشتن، این مراجع و افراد برجسته، یا حالا بگوییم در درون خانواده ها مثلا پدر خانواده، شیخ قبیله، حالا خان یک ایل، رئیس یک دهکده، اینها یک نوع اتوریته‌ای داشتن که وقتی حرفی می زدن مردم مرجعیت اونها رو بیچون و چرا پذیرفته بودن و دلیل هم نمیخواستن. شاید هم اگر یک مسئله غیر منطقی رو اینها مطرح میکردن، به احترام یا به نوعی ریش سفیدی اون افراد اینها اعتراض نمیکردن، میگفتن خب حتما او بهتر میدونه یا شاید من نمیفهمم، یا اگر هم میفهمید احساس میکرد که اگر پا از حد خودش فراتر بگذاره، پرسشی رو مطرح بکنه، به نوعی خدشه بر اون مرجعیت یا اتوریته ایجاد میکنه که به نوعی انسان مدرن امروزی هیچ اتوریته رو نمیپذیره. به همین دلیله که شما در دانشگاه ها و مراکز علمی امروزی یک دانشجو رو میبینید که برای خودش این حق رو قائل هست که از استاد پرسشگری بکنه، به دنبال پاسخ باشه، او رو به چالش بکشه، اما در گذشته این گونه نبود. هنوز هم همین نوع اتوریته رو شما در مساجد میبینید، یعنی اگر یک آخوند یا روحانی بر روی منبر بنشینه به مدت 2 ساعت هر دروغی رو بگه، کسی از اون پایین اعتراض نمیکنه، کسی از اون پایین دلیل نمیخواد. کسی که بر پای منبر این شخص نشسته نمیگه که حاج آقا از کجا یک همچین مطلبی رو شما میگید، یا او رو به چالش بکشه یا پرسشگری بکنه. البته در حوزه ها این مسائل هست، یعنی با هم سخن میگن، نظرات مختلف رو با هم رد و بدل میکنن، اما در مساجد که یک اتوریتی مثل روحانی نشسته دیگر مردم عادی هیچ اعتراضی نمی کنن. اما همان انسان عادی که شما میبینید در مسجد نشسته، مثلا یک پسر دانشجویی باشه یا یک مهندسی باشه یا یک فیزیکدانی باشه، اگر در سر کلاس درس باشه طبیعتاً بر استاد خودش خورده میگیره، از او ایراد میگیره، میخواد رفتار خودش رو، میخواد گفتار خودش رو اصلاح بکنه و به نحوی سعی میکنن با هم یک نوع گفتگوی علمی داشته باشن که حتی ممکنه دانشجو برخی نظرات استاد رو هیچ وقت هم نپذیره. خب این آثاری است که حالا جامعه ما که بینابین جامعه سنتی و مدرن هست هر دو پدیده رو در درون خودش داره. بنابراین انسان امروزی طبیعتاً پرسش میکنه، میخواد بدونه که به چه دلیل چون این قوانینی تصویب شده، کجا این قوانین میتواند عقلانی باشه، چون مهمترین مسئله و هدف از تنظیم قانون این است که بتواند جامعه رو قوام بده، بتونه جامعه رو هدایت بکنه به سمت بیشترین خیر برای بیشترین مردم. در دل همین اندیشه ها بوده که ما قوانین جزایی، حالا در حوزه جزایی عرض میکنم، مکاتب مختلفی داشتیم که روز به روز در حال پیشرفت کردنن، یعنی دیگر به دنبال انتقام گیری نیستن که اگر کسی چون این کاری کرد حتما باید با او یک برخوردی مشابه انجام بشه. نه، چه بسا برخورد مشابه بهترین برخورد نباشه، بلکه نیاز هست که ما انسانی رو مورد سنجش قرار بدیم، حالات روحی او رو بسنجیم، ببینیم آیا او در شرایط عادی چون این کاری کرده، آیا او با سبق تصمیم چون این کاری رو کرده. همه اینها سنجیده میشه، حقوق یک شخص مجرم هم حتی باید رعایت بشه. متاسفانه ما این رو نداریم، یعنی حتی امروز هم اگر ببینیم کسی قاتل است و فقط شنیدیم که او قاتله، میگوییم خب پس حتما باید او رو اعدام بکنیم، اما هیچ وقت نمیرویم در به نوعی زندگی او کند و کاف کنیم، حالات روحی او رو بسنجیم، ببینیم او بر چه اساسی چون این کاری کرده. و به همین دلیل است که مثلا شما در کشورهای غربی قتل درجه بندی دارد، گاهی شما با سبق تصمیم قتل انجام میدید. خب مجازات او بسیار متفاوت است با انسانی که بدون تصمیم یا به نوعی بر روی یک نوع حال و هوا یا احساس خاصی دست به قتل زده. خب ما اینها رو نداریم در قوانین خودمون، برای همین است که نمیتوانیم یک تصمیم درستی بگیریم. یا در مورد حقوق کیفری هم همینه، شما امروزه وقتی در مورد مجرمین یا زندانیان یا افراد دیگر بررسی میکنید، حقوق کیفری امروز اشاره میکند که شما اولین کار باید این باشد که شخص تأدیب بشود، یعنی بداند که این رفتار رو دیگر نباید انجام بده. نکته دوم این است که خود جامعه هم بتونه از اون درس بگیره، و نکته سوم این است که خود شخص باید بتواند باز اجتماعی بشه، یعنی اگر فردا این شخص رفت در زندان یا به نوعی مجازات شد، دیگر از سوی جامعه طرد نشود. خب اینها مکاتب مختلفی بودند که به بررسی های همه جانبه پرداختن، نه اینکه تکمیلی باشند، اما بروز شدند با استفاده از مسائل مربوط به روانشناسی، روانکاوی، مسائل اقتصادی، همه اینها در کنار هم قرار گرفته. مکاتب کیفری سعی کردند قوانین جزایی رو بروز رسانی بکنن که بتواند حتی حقوق یک شخص مجرم رو هم لحاظ بکنه. اینها نشانه یک عقلانیتی است که حالا متفکرین در حوزه‌های حقوقی که موضوع بحث امروز و امشب ما هست به این می‌پردازن که بله، باید یک عقلانیتی بر در واقع یک حکم یا یک قانون یا یک اصل حقوقی حاکم باشه. گاهی من میاندیشم به خصوص در حال حاضر که بعد از خب همزمان در واقع در دانشکده حقوق وقتی میخواندیم این قواعد و قوانین فقهی رو و وارد بحث های شناخت اسلام شدیم، از جمله تاریخ اسلام، مسائل مربوط به قرآن، روایات، من متوجه شدم که بسیاری از قوانین اسلامی قوانینی هستند که غیر متعقلانه هستند. یعنی ما وقتی میخواییم به اون قوانین نگاه بکنیم هیچ نوع سنخیتی با جهان امروز ما در او وجود نداره. بعد نگاه میکنیم و میبینیم که بله، بسیاری از این قوانین برگرفته از نوعی تفکر یا به نوعی از بستری آمدن که این بستر اساساً تفاوت و تمایز بسیار زیادی با جهان مدرن داره و مهمترین مشکل همین است که هیچگاه این قوانین بنابر آن جزم و جمودی که خود این دین برای اون تعریف کرده بروزرسانی نمیشن. یعنی ما مجازات های حدی داریم در جرائم حدی که به صراحت تعریف قانون میگوید مجازاتی که نوع، میزان و کیفیت اون در شرع مشخص شده، یعنی قطع دست سارق که در سوره مائده آمده چیزی است که در قرآن آمده، شما دیگر نمیتوانید اینها رو تغییر بدید، تعدیل بکنید، تبدیل بکنید، تعلیق بکنید، هیچ کاری نمیتونید انجام بدید، باید اجرا بکنید چون حدود الله هستن. خب با این تفاصیل ما میبینیم چگونه میتوان در مورد یک پدیده‌ای قضاوت کرد و اون رو بروزرسانی کرد یا اوضاع و احوالی که منجر به صدور این احکام شده رو سنجید و بخوایم اون رو تغییر بدیم. خب بخشش الهی است، اما ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم خیر، این گونه نیست. حتی تفکراتی که در پس این احکام هستند گاهی احکامی هستند ناظر بر احوال یک شخص که به جامعه تطبیق داده شده، با شرایط عمومی تطبیق داده شده. حالا من با ذکر یک مثال خیلی ساده ای این مطلب رو توضیح میدم. فرض کنید من به عنوان یک پیامبر یا یک اتوریته که خب مربوط به عصر گذشته از این افراد زیاد بودن، حاکمی بود، پادشاهی بود، پیامبری بود، اینها واضعان قانون بودن، واضعان احکام بودن، در خیابان در حال عبور بودم، ناگهان دیدم اسبی از کنار من در حال عبوره، به واسطه حرکت او آبی بر روی لباس من میپاشه. خب من زمانی که ناراحت میشوم حکم میکنم که در روز بارانی هیچ اسبی نباید به خیابان بیاید. حالا از نظر دینی میگویم حرام است اگر اسبی به خیابان بیاید. خب این ناظر بر احوال من بوده در یک واقعه ای، اما آیا نیامدن یک اسب در روز بارانی در خیابان به نفع جامعه هست؟ آیا قابل تطبیق هست با احوال همه مردم؟ چه بسا بسیاری از کارها، بسیاری از امور جامعه مختل بشه به واسطه این حکم. من نباید آن چیزی که ناظر بر احوال شخصی من بوده این رو بر عموم جامعه تطبیق بدم. دقیقا یکی از بزرگترین مشکلات اسلام همینه، یعنی قوانین ناظر بر اشخاص معین در زمان معین رو به عموم جامعه انسانی تسری میده و تازه میگه همین رو هم باید

فوت پیامبر اسلام از بین نرفته، خدای او همون گونه که ابوبکر میگفت زنده است. پس بنابراین مسلمانان با مرگ محمد نمیتوانند بگوین احکام او تعطیل شده. بنابراین مشکل عمده این است که ما رفتار افرادی رو در سرزمین حجاز، در منطقه کوچکی در مدینه یا یثرب یا مکه آمده این و اون رو تطبیق داده این با نوع زیست انسانهای دیگر در مکانهای مختلف، و شگفت‌انگیز این است که این رو به زمان حال و زمان آینده هم تسری دادیم، گفتیم برای همه باشه. پس بنابراین این نکته‌ای که من عرض کردم نکته بسیار مهمی است که ما باید ببینیم آیا قوانینی که تنظیم می شود ناظر بر احوال یک شخص یا یک مجموعه کوچکی است و بعد آمده و این رو تطبیق دادن به یک عموم جامعه یا خیر. اتفاقا مسئله که من امروز میخوام به اون بررسی بپردازم از همین سنخه و بسیاری از قوانین جزایی و مدنی ما هم به همین سنخ هستن، و حالا به خصوص قوانینی که برگرفته از فقه هستن. یعنی عقلای حقوقی در پشت این قوانین نیستن که سنجیده باشن و به نوعی اونها رو مرتب کرده باشن، نه، یک حکمی بر اساس احساسات یا تمایلات شخصی صادر میشه و بعد این رو هم به نوعی الهی میدانند و اجرا میکنند. خب داستان تاریخی کوتاهی رو عرض بکنم با توجه به فرصت پیش رو. در غزوه بنی مستلق، خب رسم بود پیامبر اسلام زمانی که به هر غزوه میرفتن یکی از زنان خودش رو بر اساس قرعه انتخاب میکردند و به همراه خودشون میپرد. در غزوه بنی مستلق ایشان عایشه رو به همراه خود میبره. بعد از پایان جنگ دختر رئیس قبیله بنی مستلق یعنی حارس که نام دختر او جویریه بود در سهم ثابت ابن قیس ابن شماس در میاد. حالا کاری نداریم به این داستان ها. پیامبر اشاره میکند که من شما رو میخرم با این قید که به همسری من در بیایی و مهریه تو هم باشد، همان آزاد کردن تو، و ایشون هم قبول میکنه. به هر حال بعد از غزوه بنی مستلق و به دست آوردن جویریه و ازدواج با او، در راه بازگشت به مدینه یک اتفاق خاصی رخ میده و آن اتفاق این است که شبانگاه ظاهراً عایشه بنا به دلایلی که حالا شرح و بسط او رو نخواهم آورد از کاروان جا میمونه و پیامبر اسلام هم که با جویریه حرکت میکرد متوجه این موضوع نشد و کاروان او حرکت میکنه. عایشه که برای پیدا کردن حالا گردنبند خودش رفته بود از کاروان جا میمونه و صفان ابن معطل سلمی او رو پیدا میکنه. به هر حال زمانی که عایشه به همراه صفان به مدینه میاد بسیاری از افراد شروع میکنن به شایعه و مطالبی از این دست که بله حتما اینها شب گذشته به هر حال کارهای ناشایست انجام دادن و به نوعی سعی کردن مسئله میان عایشه و صفوان رو به یک مسئله جنسی نسبت بدن. خب طبیعتا پیامبر اسلام از این مسئله بسیار ناراحت شد. ظاهرا مدت زمانی در حالا به تفاریق آوردن بین 15 حتی تا برخی ها 40 تا 50 روز آوردن تا نزول وحی، از این و اون سوال میپرسید که شما عایشه رو چگونه میبینید، نسبت به او چه نوع گمانی رو دارید، آیا او زنی است که مثلا چنین بکنه چنان بکنه. حالا من نمیخوام وارد تفکرات عایشه بشوم که اساساً خود او هم در صحیح بخاری یا کتاب‌های دیگر اشاره کرده که زن بسیار حسودی بوده و حتی نسبت به زنان دیگر پیامبر سعی می‌کرده نوعی رفتار حسادت آمیزی داشته باشه، گاهی به خود پیامبر اسلام هم طعنه می‌زده و به نوعی نوعی سرکشی در این زن وجود داشته. در این میان خب افرادی بودند که به مسئله

زناکاری میان عایشه و صفوان دامن می‌زدند، این رو برجسته می‌کردند، از جمله حسان ابن ثابت که شاعر پیامبر اسلام بود، عبدالله ابن ابی که از چهره‌های شاخص اهل مدینه محسوب می‌شد، که حالا مسلمانان می‌گفتن او منافق است، حتی خواهر زینب بنت جحش که هم نبود، او هم به نوعی به این مسئله دامن می‌زد. عده‌ای هم منکر این مسئله بودند و میگفتن نه خیر، چون این چیزی نشدنی هست و این داستان ها. در این میانه خب علی زمانی که پیامبر از او خواست یک نظری بدهد، ایشان اشاره کرد که خب برای شما که به نوعی زن کم نیست، شما میتونید یه زن دیگه ای بگیری، حالا چرا با این شک و شبهه میخواید زندگی بکنید و اینها. حتی علی دستور میده که کنیز عایشه رو بیاورند و او رو مورد ضرب و شتم قرار میده که اقرار بکن. و حالا به هر حال پیامبر اسلام در یک حادثه‌ای به نوعی گیر میکنه که حالا باید تکلیف رو معلوم بکنه. از یک طرف زنی است که او به او بسیار علاقه منده، جزء زنان محبوب اوست، پدر او جزء یاران اوست که برای اسلام خدمات ارزنده ای انجام داده، جزء مشاوران پیامبر اسلام بوده. از طرف دیگر خب افرادی هم هستند که شایعی رو دامن زدن، خود پیامبر اسلام احساس میکنه که خب جاماندن او طبیعتاً شاید نمیتوانسته سهوی باشه، با توجه به اینکه خب حرکت کردن یک کاروان و حالا به نوعی نرسیدن این افراد خودش یک مقدار شبهه برانگیز بود. به هر حال طبیعتاً در اینجا برای افرادی مثل من نزول وحی بیشتر آیاتی است در خدمت پیامبر اسلام که بتواند امور خود و مردم پیرامون خودش رو سامان بده، نه اینکه اساساً نگاه متعقلانه‌ای در پس این قوانین وجود داشته باشد. خب ایشان چه میکنه؟ ظاهراً بعد از مدت زمانی که گذشت، ایشان تصمیم میگیره که آیاتی رو به نوعی به عنوان اینکه از جانب الله میآید نازل بکنه که حکمی مبنی بر براءت عایشه بدهد. البته حقوق دانان می دانند که فرق بسیار زیادی است بین وقوع جرم و اثبات جرم. فرق بسیار زیادی است که یک واقعه حقوقی رخ بده، یک عمل حقوقی رخ بده و اثبات اون باشه. به عنوان مثال من عرض می کنم، فرض کنیم من می آیم به شخص الف پولی قرض میدم، اما سندی که او به من میدهد من اون رو مفقود میکنم. خب طبیعتاً برای اینکه بروم در دادگاه شکایت بکنم ادله کافی ندارم، ممکنه اون شخص بیاد اقرار بکنه، ممکن هم از اقرار نکنه به بدهی خودش. پس طبیعتاً بدهی من یا باید به واسطه سندی صادر بشود، یا حکم من باید بر اساس اقرار شخص صادر بشه، یا بر اساس شهود، شاهدانی بیاین بگوین بله ما دیدیم که سلیمانی آمده و 1,000,000 تومان مثلا به آقای الف داده. خب اما عدم اثبات این امر بسیار جداست با خود امر، یعنی آن بدهی محقق شده، آقای الف به بنده بدهکاره، اما اگر من نتوانستم اثبات بکنم یا طرق اثبات اون برایم سخت شد، این به معنای نیست که آن عمل انجام نشده. به عنوان مثال عرض میکنم مغیرت ابن شعبه زمانی در حالا حکومت عمر والی بود در بصره و پیرامون او. به مناسبت همین قوانینی که من امروز عرض خواهم کرد، ایشان مرتکب زنا شد، اما چون 4 مرد رو باید به عنوان شاهد می آوردند، 3 مرد رو آوردند، زیاد ابن ابیه آنچنان باید و شاید شهادت نداد و بنابراین جرم او اثبات نشد. اما آن 3 نفری که شهادت به این امر دادن خب طبیعتا انسان بودند، دیده بودند و این مسئله واقع شده بود، اما طرق اثبات اون بسیار سخت شد. چه بسا قاتلینی که میبینیم به خاطر حالا به نوعی عدم اثبات از جرم فرار کردن، کم نبودن، یا افرادی که مالیات پرداخت نکرده بودند با سندسازی ها یا به نوعی توانستن بگریزن، آیا اونها مرتکب جرم هم نشدن؟ چرا مرتکب جرم شدن، اما طرق اثبات اون سخته.
در واقع روی سخنم این است که پیامبر اسلام زمانی که در این مسئله دچار مشکل شد، سعی کرد برای عایشه آیاتی رو بیاورد که طرق اثبات اون رو منتفی بکنه. خب حالا به آیه 4 از سوره نور نگاه میاندازیم که در موضوع افک که حالا به معنای تهمت بزرگ یا دروغ بزرگ هست اشاره میکنه. حالا بگذاریم از این که برخی ها اساساً داستان افک رو حتی در مورد ماریه هم صادق میدانند، چون اینکه عده‌ای معتقد بودند که پیامبر اسلام که به مکه رفته بود ماریه باردار شد و فرزند او ابراهیم هم چندان شبیه محمد نبود. برخی ها گفتند که افرادی بر ماریه وارد شدند از جمله غلام او و حالا داستان های دیگر. اما ببینیم چه آورده در آیه قرآن که حالا تالی فاسدش به کجاها کشیده خواهد شد. خب ایشان برای اینکه همسر محبوب خودش رو به نحوی مبرا بکنه و طرق اثبات اون رو دشوار بکنه آیه می آورد. در آیه 4 سوره نور این گونه آورده: و کسانی که نسبت زنا به زنان شوهردار می دهند سپس 4 گواه نمی آورند، یعنی 4 شاهد، 80 تازیانه به آنان بزنید و هیچگاه شهادتی از آنها نپذیرید و اینانند که خود فاسقند. خب یعنی عملا گفته باید 4 شاهد بیارید برای اینکه اثبات کنید که این زن شوهردار که حالا منظورش هم عایشه بوده چون این کاری رو انجام داده، وگرنه شما خودتون باید 80 شلاق بخورید و فاسق هم هستید. در اینجا مشکلی پیش آمد که در همان زمان هم این محل در واقع مشکل بود. حالا من سعی میکنم این بحث رو، چون یه سری بقایای تاریخی هم داره، از کتاب موسوعه تاریخ اسلام آقای محمد هادی یوسفی قروی در جلد 4 بیاورم. در کتابای که حالا آقای قروی ارجاع میدن دوستان میتونن به اونها مراجعه بکنن و این متن رو بخونن. خب ایشان چه میگه در مورد این در واقع شأن نزول و بعد پیرامون اون؟ میگوید مرحوم طبرسی در مجمع البیان از اکرمه از ابن عباس روایت کرده است هنگامی که آیه، منظورش همین آیه 4 سوره نور که درخواست 4 شاهد کرده، نازل شد، سعد ابن عباده گفت اگر بر خانواده‌ام وارد شوم و ببینم که مردی او را در بغل گرفته است، منظورش از خانواده زنش، اگر بر خانواده‌ام وارد شوم و ببینم که مردی او را در بغل گرفته است نباید او را فراری بدهم تا 4 شاهد بیاورم. یعنی سعد ابن عباده خب حرف منطقی میزنه، میگه آقا من یعنی چی؟ یعنی حالا برم مردم رو جمع کنم 4 شاهد بیارم که بگم آقا ببینید مثلا دارن همچی کاری میکنن؟ بعد ادامه میده: به خدا قسم که مزاحم او نمی شوم تا از کار خود فارغ شود. یعنی به نوعی تمسخر هم داره میکنه، یه خب برای چه این کارو بکنه، اصلا من مزاحمش نمیشم، حداقل آبروم حفظه. تا از کار خود فارغ شود و برود، زیرا اگر آنچه را که دیدم بازگون مایم مجبورم که 80 تازیانه را تحمل کنم. یعنی تازه نه تنها در نزد قاضی شهادت من اثبات نمیشه، بلکه 80 ضربه شلاق به من اندازه میزنن. حالا پیامبر اسلام اینو برای تأدیب دیگران آورده بود، اما تالی فاسدش به اینجا میکشه. حالا ادامه میده: پیامبر اسلام صلی الله به انصار فرمود ای جماعت انصار، آیا نمیشنوید که بزرگ شما چه میگوید؟ یعنی مثلا میخواد بگه که ببینید داره منو اذیت میکنه با این پرسشگریش، با این استدلالش. خب راست میگه سعد ابن عباده، اما پیامبر چون ناراحت میشه به انصار داره میگه آقا ببینید این چی داره به من میگه.
خلاصه انصار به محمد میگن که آقا این آقا غیرتی و این داستان ها. بعد سعد ابن عباده این گونه میگه: سعد ابن عباده عرض کرد ای رسول خدا، پدر و مادرم به فدایت، به خدا قسم میدانم که این حکم از جانب خداست و حق است. حالا مجبوره، یه مؤمن دیگه بالاخره نمیتونه که بگه نه خیر آقا من قبول ندارم، این اصلا خیلی حکم غیر واقعی است. اما از آن تعجب کردم و این حرف را زدم. خب طبیعی ما هم تعجب میکنیم، هر انسان دارای ذهن استدلالی تعجب میکنه. خب یعنی چی؟ من رفتم در خانه دیدم مثلا یه عمل زنایی داره صورت میگیره، بعد برم چهار تا مرد بیارم، حتما خب کارشو انجام داده رفته. بعد اگه خودم بخوام برم شکایت بکنم و یا به نوعی شهادت بدم، 80 تا ضربه شلاق به من تازه میزنی. اون کجاش که متعقلان است؟ حداقل بگید آقا شهادتت رو نمیپذیریم. خب ادامه میده: آن حضرت صلی الله فرمود همانا خداوند از غیر این حکم ابا میکند. یعنی خداوند همینو فرستاده دیگه، هیچ چیز دیگه غیر این نمیتونه به شما بده. حالا در اصل این حکم برای عایشه آمده بود، اما اینجا دامنگیر بقیه مسلمانان شده. حالا ادامه میده: و سعد گفت، حالا سعد هم گفته که خدا راست گفت و محمد راست گفتن، در صفحه 289 و 290. اما داستان ادامه داره و آقای قروی این گونه ادامه میده در کتاب خودش: عاصم ابن عدی عرض کرد ای رسول خدا، اگر مردی کسی را با همسرش ببیند و خبر بدهد که 80 تازیانه میخورد و اگر به دنبال جمع آوری 4 شاهد برود که کار از کار گذشته است، آن حضرت صلی الله فرمود ای عاصم، آیه همین طور نازل شده است. من فکر میکنم که نیاز به شرح نیست، خودتون میتونید عمق فاجعه و پاسخ غیر معقولانه پیامبر اسلام رو متوجه بشید در صفحه 290. اما داستان ادامه داره: آنگاه عاصم به سوی منزل خود حرکت کرد، در مسیر هلال ابن امیه در حالی که آیه حالا به نوعی انا لله و انا الیه راجعون را میگفت، منظورش همون آیه 156 بقره، نزد وی آمد. عاصم پرسید چه شده است؟ جواب داد خبر بدی دارم. حالا از این به بعد داستان خیلی جالب تر میشه. به منزل رفتم که شریک ابن سمها را دیدم که بر روی زنم خوله خوابیده است. یعنی آقا رفته منزل دیده یک مردی بر روی زنش. آن دو نزد پیامبر صلی الله بازگشتند، هلال آنچه را دیده بود بازگو کرد. هلال عرض کرد ای رسول خدا، میبینم که از سخن من ناراحت شده ای، خدا میداند که من راست میگویم و امیدوارم که خداوند راه فرجی برای من قرار دهد، به معنای گشایشی در کار من حاصل کن. چون الان هلال آمده یک شاهده، اگر محمد بخواد شهادت او رو نپذیره 80 ضربه شلاق باید بهش بزنه دیگه، اگر بپذیره باید اون دوتا رو سنگسار کنه، یعنی زنش رو با شریک ابن سمها. از طرفی آیه قرآن اومده که باید 4 تا شاهد بیاری. در اینجاست که هلال میگه آقا من امیدوارم که خدا برای من یک فرجی حاصل کنه دیگه. اینجا محمد متوجه میشه که چه اشتباه بزرگی رو مرتکب شده با این حکم. حالا میاد این رو فقط در مورد شوهر تخصیص میزنه. چگونه؟ آن حضرت صلی الله میخواست که او را بزند، یعنی 80 ضربه شلاق. حالا من عرض خواهم کرد که این 80 ضربه برای چیست و تحت چه عنوان مجرمانه ای این کار انجام میشه. آن حضرت صلی الله میخواست که او را بزند، اما حالت وحی او را فرا گرفت. یعنی خدا فراموش کرده بود که چه چیزی باید بگه. حالا که یک مشکلی پیش آمد و پیامبر اسلام دید که واقعا نمیشه جمع و جور کرد این داستان رو، ایشان رو حالت وحی فرا گرفت.
و خداوند نازل فرمود کدوم رو؟ آیه 6 سوره نور رو، یعنی دو آیه بعدی سوره نور. حالا من آیه 6 سوره نور رو میخوانم. میگوید و کسانی که به همسران خود نسبت زنا میدهند و جز خودشان گواهانی ندارند، هر یک از آنان باید 4 بار به خدا سوگند یاد کند که او قطعا از راستگویان است. یعنی من راست میگم، همسر من زناکاره. و بعد در آیه بعدم اشاره میکنه که دفعه پنجم باید بگه که لعنت خدا بر اون کسی که دروغ میگه. در واقع این کار لعان، لعنت کردنه. خب هدفش چه بوده؟ هدف این بوده که به نوعی بتواند دهن سعد ابن عباده یا افرادی که زنان خودشون رو میدیدن با دیگران ببنده. حالا محمد که نمیخواست عایشه رو لعن کنه، بنابراین برای او خلل ایجاد نمیکرد. خب حالا حالت وحی رد میشه، میگذره و پیامبر اسلام این گونه میگه: آنگاه رسول خدا فرمود ای هلال، بشارت میدهم که خدا راه فرجی برای تو قرار داد. یعنی اون 80 ضربه رو دیگه نمیخوری، چون میتونی زنتو بیاری و لعن کنی. او عرض کرد، منظورش هلاله، من از خدا امید داشتم که فرجی برای من قرار دهد. بنابراین مشکل بحث از 80 ضربه شلاق خوردن شوهری که زن خودش رو در حال زنا با یک مرد دیگه دیده بود به این نفع حل شد. در جلد 4 صفحه 290 و 291 کتاب آیه غربی و همینطور در کتاب جامع البیان، در تفسیر جامع البیان میشه این رو دید. اما خواستم این مسئله رو عرض کنم که دوستان بدانن که یک حکمی در مورد یک شخصی میاد بنابر مصالح اون، اما او این رو به عنوان یک آیه قرآن میکنه، تحویل جامعه میده و میخواد برای همه انسانها در همه زمانها و مکانها اجرا بشه. اما مشکلاتی که ما میبینیم این گونه پیش میاد، حالا با یکی دوتا پرسش یه تخصیصی میخوره، اما مشکلات عمده هنوز باقی است. حالا اجازه بدید رد پای این در واقع بحث از 80 ضرب شلاق خوردن رو در قوانین خودمون ببینیم. ما در قانون جزایی که برگرفته از فقه هست در این بخشش، در ماده 245 اشاره میکنه قصف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هرچند مرده باشد. یعنی شما اگر بگویید کسی زناکار بوده یا لواطکار بوده، مرتکب جرم قصف شدید و حد قصف یعنی مجازات قصف 80 ضرب شلاق. خب پس میبینیم این 80 ضربه وارد قوانین جزایی ما هم شده. اما همان آیه 4 سوره نور در اینجا هم هست، اما در ماده 199 قانون مجازات اسلامی. خب در اینجا چه میگه؟ میگه نصاب شهادت در کلیه جرائم 2 شاهد مرد است. یعنی حدی نصابی که باید برای شهادت در جرائم مختلف بیاد 2 شاهد مرده، مگر در زنا، لواط، تفخیز و مساحقه که با 4 شاهد مرد اثبات می‌گردد. یعنی اگر کسی می‌خواد در مورد مسئله زنا یا لواط شهادت بده، با 4 مرد بیاره. عین آیه 4 سوره نور که ما عرض کردیم. در آیه 13 سوره نور هم دوباره همین مطلب تکرار میشه. یعنی در اونجا اشاره می‌کنه چرا 4 گواه بر آلمازوس افکه بر آن نیاورده اند؟ پس چون گواهان لازم را نیاورده اند، اینانند که نزد خدا دروغگویانند. که ما عرض کردیم اصلا چون این چیزی نیست، چه بسا جرائمی که رخ میده اما طرق اثبات او وجود نداره، اما دروغگو نیستن.
اون شخص مجرم شده، شخص دیگری مغبون شده، اما طرق اثبات او رو در دست نداره. پس اینا دروغگویان نیستن. محمد اینها رو به نحوی سعی کرده بیاورد که دهان دیگران رو ببنده، که شما اگر تهمت زدید یا این ادعا رو مطرح کردید با 4 تا شاهد بیارید. خب حالا مشکل کجاست؟ خب ما دیدیم وقتی پیامبر اسلام چون این مسئله، این اشاره کنم ماده 199 قانون مجازات اسلام. خب ما دیدیم وقتی پیامبر اسلام چون این مطلبی رو به شکل کلی آورد، یکی دو شخص مثل سعد ابن عباده و عاصم ابن عدی و دیگران اینها معترض شدن به این مسئله که آقا این داستان نمیتونه خیر و صلاحی داشته باشه، متعقلانه باشه، خب ما نمیتونیم چنین کاری بکنیم، بعد خودمونم شلاق بخوریم. در آن لحظه خب آیه آمد که همسران میتوانن اگر زنان خودشون رو دیدن لعان بکنن، لعنش بکنن و کار به جدایی و طلاق میرسه. اما مشکل در جایی است که ما میبینیم افرادی حتی بیش از 4 نفر هم هستند که یک واقعه ای رو میبینن، اما چون این حکم فقط به واسطه شهادت 4 مرد ثابت میشه، دیگر این جرم رو نمیشه اثبات کرد. به عنوان مثال اگر زنان یک شهر، یعنی حساب کنید در تهران 3 میلیون زن، شاهد زنای یک مردی با یک زنی باشند، نمیتوانن برون در دادگاه و شهادت بدهن که بله ما چنین واقعی رو دیدیم. چرا؟ چون زن هستند. در قرآن فقط شهادت مرد رو پذیرفته، در قانون مجازات اسلامی که برگرفته از فقه هست فقط شهادت مرد رو پذیرفته. بنابراین میبینیم که اگر یک شهر زن، حالا منظور میلیون ها زن اصلا، بروند در دادگاه شهادت بدن، همگی 80 ضرب شلاق خواهند خورد، جرم هم اثبات نخواهد شد. آیا این قوانین متعقلانند؟ آیا این قوانین میتوانند صلاح یک جامعه رو حفظ بکنند؟ حتی کیان یک خانواده رو برفرض برادری دیده مردی آمده با خواهر او مشغول زناست، از نظر اسلامی عرض میکنم، ما دو برادر آمدن، 3 برادر آمدن منزل، دیدن که بله خواهر اونها داره با شخص دیگری زنا میکنه، خب اونها که نمیتونن لعان بکنن چون همسر زن نیستن، اگر برون شهادت بدن هر 3 برادر 80 ضرب شلاق هم خواهند خورد. به طریق اولا اگر بیش از 4 نفر زن باشن و شهادت بدن، همگی 80 ضرب شلاق خواهند کرد. خب این کجا با عدالت سازگاری داره که شما به شاهد یک واقعه 80 ضرب شلاق بزنید؟ خب ما اینها برامون در دانشکده حقوق محل بحث بود که این عدالتی وجود نداره در احکام. بعد خب اساتیدی که داشتیم، حالا غالبا هم در بحث‌های فقهی روحانیون بودن، میگفتن بله این به این دلیل است که خداوند نمیخواهد این مشکلات به نوعی بیان بشه، عنوان بشه. خب اولا اینا حدود الله است از نظر خداوند، کسانی که حدود خدا رو اجرا میکنن یا برای اون قیام میکنن در ردیف انسان‌های صالح هن. حدود خدا آمده که مسلمان اون رو اجرا بکنه. اگر قرار بوده مخفی بمونه، خب برای چی اساسا این رو جرم‌انگاری کردید شما؟ چرا زنا رو جرم‌انگاری کردید؟ چرا لواط رو جرم‌انگاری کردید؟ حالا شما میتوانید بگوید ما نمیپذیریم شهادت کسی رو مگر با اقرار طرفین، اما چرا 80 ضرب شلاق به اونها میزنید؟ خب این مشکلات نشان میدهد که ما اگر نیک بنگریم، این قوانین و احکام برای یک وضعیت خیلی خاص صادر شده بود که پیامبر بتواند رفع مسئولیت بکنه از
دوش همسر مورد پسندش، طریقه اثبات اون رو منتفی بکنه، اما دامنگیر تمام جامعه شده که امروز اساسا زنان نمیتوانند در مورد مسائلی مثل زنا یا لواط شهادت بدن با تعداد حتی 400 میلیون نفر. به همشون هم 80 ضرب شلاق به عنوان حد قصف زده میشه. بسیاری دیگر از احکام اسلامی هم همین وضعیت رو دارن که حالا من رفته به رفته در جلسات متعدد وقتی پای احکام به میان میآید سعی میکنم همین گونه با استناد به مواد قانونی که دوستان بدانن مشکلی نیست که فقط اینها در عصر خودش بوده، نه، امروز در قوانین جزایی ما اجرا میشه. قطع دست سارق، شلاق زدن برای شرب خمر، انواع و اقسام مجازات هایی که ما میبینیم در قوانین امروز اجرا میشه یا در فقه ما هست، همینا در قوانین جزایی در حال اجراست. یعنی امریست که ما با او در ارتباطیم، در حال نزاع و برخوردیم. این گونه نیست که اینها در 1400 سال پیش دفن شده باشه. من سعی خواهم کرد این قوانین رو حالا در حوزه جزایی به خصوص و حتی در حوزه حقوق مدنی همچون میراث، وصیت، ولایت و اینها هم به سمع و نظر عزیزان برسونیم که ببینیم ما باید یک طرح دیگری بیافکنیم با استفاده از عقلای یک جامعه، کسانی که از اندیشه های مختلف استفاده کردند که بتوانند یک سری قوانین انسانی، اخلاقی و متعقلانه ای رو تنظیم بکنند که بتواند در جامعه خیر بیشتر و به نوعی ثابت تری رو برای مردم به ارمغان بیاره. از این که بحث کمی طولانی شد پوزش میخوام. امیدوارم مطالبی که من عرض کردم برای عزیزان مفید واقع شود. سپاسگزارم از بذل توجه یکایی که شما بزرگواران. تا فرصتی دیگر، بدرود.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تو. افشین هستم با 402 اپوزیت. این برنامه با هدف اطلاع رسانی و ثبت تاریخ ساخته میشه. از اخبار جمهوری اسلامی میشه به این نتیجه رسید که در جمهوری اسلامی هیچی ها اونجوری که باید کار کنه کار نمیکنه. همه مسئولان از بالا تا پایین بدون استثنا فاسدن. یعنی از کوچکترین قدرتی که بهشون داده میشه در جهت دزدی و به چنگ آوردن معنویات سوء استفاده میکنن. و عادت مشترک تمامی مسئولین مؤمن نظام اسلامی ریاکاری و تملقه. و آنچه از این مسئولین فاسد متملق گیر مردم ایران میاد فقط ضرره. در برنامه این هفته نخست موضوع حقابه هیرمند و واکنش مقامات برجسته نظام اسلامی به آن بررسی شده، سپس به موضوع یا قضیه سامانه ها در مدیریت اسلامی پرداخته و در انتها مصاحبه رهبر نظام اسلامی در نمایشگاه کتاب بررسی شده. بیش از 2 سال جمهوری اسلامی که مدعی مقتدرترین دولت منطقه غرب آسیاست، از پس طالبان برنمیاد تا حقابه ایران بگیره.
1: ماموریت ویژه رئیس جمهور به وزرای نیرو و امور خارجه و نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان. حقابه ایران از هیرمند مسئله با اهمیتی است. این مسئله را با جدیت پیگیری کنید. آقای رئیسی در جلسه هیئت دولت به پیروزی‌های اخیر جبهه مقاومت در فلسطین و درخواست صهیونیست‌ها برای برقراری آتش بس اشاره کرد و گفت امروز ابتکار عمل در فلسطین به دست جریان انقلابی است.
2: امروز ابتکار عمل حقیقتاً دست مجاهدان فلسطین.
0: توجه کردی؟ اینه وضع مملکت ما. در مورد حقابه هیرمند سخنی از رئیس جمهور نظام اسلامی پخش نمیشه. به جاش در مورد پیروزی فلسطین در جلسه هیئت دولت سخنسرایی میکنه و صدای امام نشون میده. اما داستان حقابه ایران از هیرمند مربوط میشه به یک قرارداد قانونی.
3: قرارداد 1351 امضا شد. بر اساس این قرارداد سهم آب ایران از رودخانه هیرمند سالانه 820 میلیون متر مکعب است. اما مطالبه ای که سالهاست همچنان بر زمین مانده.
4: متاسفانه این کار انجام نشد.
0: بی ارزگی هاشون رو با یه متاسفانه ماسمالی میکنن. چرا انجام نشد؟ چطور؟ طلاکاری حرم عقیله بنی عباس تو عراق سر وقت انجام میشه یا رسوندن پهباد و موشک نقطه زن به حوثی‌های یمن بدون مشکل انجام میشه، اما گرفتن حقابه ایران از طالبان متاسفانه میشه.
3: دیماه 1400 دریچه‌های سد کمالخان باز شد و آب رودخانه هیرمند به سمت دشت هامون روانه شد، اتفاقی که بیش از 1 ماه دوام نیاورد.
5: گندم بخرن و این گندم همین سر جا خبه همین مدل این آکامون داد کوی دوستم مشته هم مگیر از اینه کرده که آب از افغانستان داره میا.
6: غرض کردیم گرفتیم آوردیم گذاشتیم که داره ما آب میا.
7: اینجا کبیر لوت نیست، اینجا دریاچه بوده خانم.
8: این تشنگی سیستان رو ببینن.
9: مردم در تنگنا هستن از لحاظ آبی.
10: این مردم برای حقابه اومدن.
0: فرقی نداره سیاسی باشی یا نباشی، از جمهوری اسلامی صدمه خواهی خورد. حق مردم ایران به همین راحتی ضایع میشه و همراه این حق زندگی و داره ندارشون هم ضایع میشه. این اتفاقیه که هر روز داره تو ایران میفته.
11: گازهایی که میسوزن و ثروتی که هدر میرود.
12: اون گاز 40 سنت ارزششه هر متر مکعبش.
11: بر اساس آمارهای بانک جهانی ایران بعد از روسیه و عراق بیشترین هدر رفته گاز در مرحله تولید را دارد.
13: سالانه حدود 20 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در کشور سوزانده میشه.
11: جمع‌آوری گازهای مشعل و جلوگیری از آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از آن دغدغه چندین ساله مسئولان نفتی کشور بوده است.
0: 20 میلیارد متر مکعب گاز ضرب در 40 سنت میشه 8 میلیارد دلار در سال. میسوزه میره در مدیریت اسلامی. این ماجرای گازهای فلر که دغدغه مسئولان بوده، همین گازهایی که سر شاهای نفتی میسوزه، اصلا موضوع تازه نیست.
14: بر اساس ترازنامه هیدروکربری کشور تنها در سال 91 روزانه بیش از 25 میلیون متر مکعب گازهای همراه بخش تولید نفت سوخته و بیش از 10 میلیون متر مکعب در پالایشگاه‌های گازی تلف شد. این در حالیه که میانگین صادرات روزانه گاز کشورمون فقط 25 میلیون متر مکعبه. به گفته مسئولان برای جلوگیری از سوزانده شدن گازهای همراه در میادین نفتی و پالایشگاه‌های گازی میلیاردها دلار پول لازم است که البته این میزان سرمایه گذاری با صادرات گاز به جای هدر رفته فعلی خیلی زود برگشت پذیر است.
0: این گزارش مهر ماه 93 از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شده. در همین گزارش به آمار سال 91 اشاره میشه. یعنی موضوع هدر رفته گازهای فلر 9 سال پیش هم موضوع تازه‌ای نبوده و مقامات برجسته نظام اسلامی میدونستن که 7 8 10 میلیارد دلار در سال داره میسوزه و میره.
15: برای جمع‌آوری گازهای همراه تو کشور 11 تر در دست اقدام وجود داره که این طرح‌ها به علت هزینه بر بودن، زمان بر بودن و پراکندگی به لحاظ میادینی که وجود داره به نتیجه ممکن نرسیده.
0: سال 93 که این گزارش تهیه شده 11 طرح در دست اقدام وجود داشته که به بهانه نداشتن بودجه انجام نشده و البته همون موقع راهکارهای دیگه هم وجود داشته برای اینکه این 7 8 10 میلیارد دلار نسوزه نره.
16: میشه گازهای فلر رو تبدیل کرد به نفتا و بنزین. از موارد دیگه ایجاد واحد کوچیک LNG هست. با بهره‌گیری از این دانش فنی ها میشه عمده اینها رو استفاده کرد، چون الان تو کشورهای پیشرفته با همین روش ها برگشت داده میشه و به چرخه تولید برمیگرده.
17: به زودی انشالله یه فراخوانی برای این اعلام خواهیم کرد. ما یه قیمتی برای اینا تعیین میکنیم، قیمت بالایی هم نیست، میگیم هر کس میخواد با این قیمت ها میتونه بیاد، قیمت هم در نقاط مختلف فرق داره. انشالله ظرف فکر کنم در 15 روزه ما این کار رو بکنیم.
0: نتیجه ایشالله ماشالله مسئولین هم شده این. 9 سال بعد از اون انشالله به زودی وزیر نفت اون موقع، همچنان این مشکل باقیه. همچنان سالی 20 میلیارد متر مکعب گاز بیزبون دود میشه میره آسمون.
11: هرچند که در قانون برنامه ششم دولت مکلف شده بود تا پایان اجرای این برنامه حداقل 90% گازهای مشعل را کاهش دهد، اما طبق برنامه پیش نرفت.
18: متاسفانه به دلیل عدم سرمایه‌گذاری لازم بخشی از اهداف برنامه ششم محقق نشده.
11: بنا به گفته کارشناسان ارزش سالانه گازهای همراه در کشور به بیش از 5 میلیارد دلار میرسد.
0: این گزارش هم همین هفته پیش پخش شد. البته رقم واقعی دود شدن سرمایه‌های ملی از این راه خیلی بیشتر از 35 میلیارد دلاره. به طور خلاصه دلیل برزمین ماندن این طرح‌ها نبود پول یا همون معنویات کافی برای اتمام این طرح‌هاست. اما در همین مدت میلیاردها دلار خرج بر سر کار نگه داشتن دیکتاتور سوریه، تداوم آتش برکنی در یمن، تقویت تروریستای غزه و موارد مشابه شده. از کدام محل؟ دقیقاً از همون ثروتایی که باید خرج ایران و اتمام این طرح‌ها میشد.
19: ظرفیت‌های ماست.
0: یکی دیگه از ظرفیت‌های اینا به اتمام رسوندن طرح‌های بی‌نتیجه است. طرح‌هایی که به ظاهر کوچکن ولی معنویات بسیطی بهشون اختصاص داده میشه به این عنوان که قرار کارهای بزرگی انجام بدن.
20: در هفته‌های گذشته سخنگوی شورای رقابت بارها اعلام کرده مردم میتونن شکایت از رویه‌های ضد رقابتی در بخش‌های مختلف رو در سامانه این شورا ثبت کنن.
21: سایت شورای رقابت کاملا آماده است، اونا میتونن شکایت کنن.
20: اما وقتی به سراغ سامانه شورای رقابت میریم متوجه میشیم که این سامانه کاربری سردرگم کننده ای داره.
0: بله، بعد از دریافت معنویات بسیط از جیب ملت میرن یه سامانه را میندازن، بعد با وزیر و وکیل و مسئول و سر و صدای رسانه‌ای اون سامانه رو افتتاح میکنن. ولی وقتی به بررسی کارکرد سامانه میرسه میشه این.
20: حتی با وجود راهنمای این سامانه هم متوجه مراحل زیاد و طولانی برای ثبت شکایت میشیم. همین موضوع باعث شد تا از آقای شجاعی بخوایم یک شکایت در سامانه شورای رقابت ثبت کنه.
22: برای ما میشه شکایت ثبت کنید؟ اینقدر فرایندش پیچیده است، میخوام اینو خودتون میتونید ثبت کنید شکایت.
23: من تا الان شکایت نکردم اونجا ببینم چه جوریه. ولی
0: اینم نمونه مسئولیت پذیری مدیر در نظام اسلامیه. آقای مدیر تبلیغ یه سامانه ای رو میکنه که خودش تا حالا استفاده نکرده. مصداق بارز دنبال نخستی فرستادن مردمه. همینجوری برای از سربازکنی و صرفاً برای اینکه بودجه اختصاص داده شده به این کار خرج شده باشه یه سامانه یا وبسایت را انداختن، خودشون هم امتحانش نکردن.
23: طبیعتاً ممکنه
22: فرایندش خیلی پیچیده است.
23: ثبت شکایت
22: اصلا اعمال نمیشه.
23: در حال حاضر اپراتوری آنلاین نیست، لطفاً پیام بگیرید. باز برو من اینو بررسی میکنم. خیلی ممنون از این نکته که گفتید. حتما توی هفته شما تا دوشنبه از من سوال بکنید، پاسخ میدم. این حتما بگیریم.
0: در هر کشور دیگه ای بود این مدیره آب میشد میرفت تو زمین، ولی اینجا جمهوری اسلامیه، نظامی که به ملت پاسخگو نیست. حتما رسیدگی میکنن، حتما پیگیری کنی، به نظرتون در نظام اسلامی این حتماها چه معنی میده؟
20: با گذشت 3 روز دوباره این موضوع رو از سخنگوی شورای رقابت پیگیری کردیم که متوجه شدیم اقدام خاصی در این زمینه صورت نگرفته.
1: من واقعیتش تو وقت نکردم این موضوع رو بپرسم و نگاه کنم. خب من تو چهارشنبه شما جواب بدم.
0: چهارشنبه هم خبری نشد. یه جوری راجع به این ناکارآمدی ها و فساد ها صحبت میشه در جمهوری اسلامی، تو اخبار جمهوری اسلامی انگار که ایلین تا یا مثلا آدم فضایی اومدن دارن این کارا رو تو ایران میکنن. به هر حال این یه نمونه از نحوه کار کردن و پاسخگویی در نظام اسلامی بود که صرفاً برای ثبت تاریخ در این برنامه گنجانده شد. در حال حاضر بخش نسبتاً قابل توجهی از بودجه کشور صرف راه اندازی همین سامانه‌ای به درد نخور میشه.
2: اختلالی که همچنان پابرجاست. به گفته مدیر کل توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان، سامانه ثبت درخواست وام ازدواج جوانان همچنان دچار مشکله.
0: همچنان یعنی یه مدتیه که دچار مشکله. خب طبیعی هم هست، مخصوصا که وقتی قرار نظام اسلامی یه پولی به مردم بده حتی در قالب وام، قطعا به مشکل میخوره.
3: 53 روز تأخیر در راه اندازی کامل پنجره واحد مدیریت زمین در استانهای کشور. طبق ضوابط اجرایی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، دستگاه‌های اجرایی مرتبط با زمین باید تا انتهای سال گذشته اطلاعات مکانی خود را در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین بازگذاری می‌کردند
0: که طبق معمول نکردند. یعنی این بار خود مسئولین نظام مقدس نرفتن تو سامانه کار خودشون رو انجام بدن، که قطعاً دلیل این بازگذاری نکردن دستگاه‌ها یه ربطی به معنویات داره.
15: سامانه خوبی هستش، به شرط اینکه کلیه ارگان‌ها شناخت کافی نسبت بهش داشته باشن، ولی این عدم شناخت باعث شده درخواست بنده مثلا نزدیک به 3 ماه 4 ماه زمان ببره تا بخواد انجام بشه.
4: سامانه‌ای که در سال 95 مطرح و در سال 1400 به طور آزمایشی در استان اصفهان فعالیت خودش رو آغاز می‌کنه.
0: یعنی الان 7 سال یه عده‌ای از این راه ارتزاق روزی می‌کنن، ولی هنوز دستگاه ها و ارگان ها یاد نگرفتن با این سامانه کار کنن. برای همین کار مردم چند ماه عقب میفته. یعنی آخرم دودش میره تو چشم مردم.
4: فرایندی که به کندی پیش رفت و مداوم زمان تکمیل این سامانه تغییر کرد.
24: دو تا برنامه زمانبندی اعلام کردن، یکی برای برج 6 گفتن برای بس پایه شده کل کشور اجرا بکنم، و یکی هم برج 12 برای بس سامانه استعلامات در کل کشور اجرایی و پیاده سازیش بکنه.
25: این سامانه باعث افزایش شفافیت میشه و شاید قدرت افراد و امضاهای طلایی از بین بره.
0: عرض نکردم یه ربطی به معنویات داره. دلیل اینکه سازمان‌ها و نهادها یاد نمیگیرن چجوری از این سامانه استفاده کنن یا زمان اجرایی کردن استفاده از این سامانه هی عقب میفته، معنویات حاصل از امضای طلاییه.
26: پرتکرارترین جرم حوزه زمین تغییر غیرمجاز کاربری اراضی هست.
4: هنوز همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با زمین در استان‌ها به اون متصل نشدن.
27: بیش از 50%، چون واقعیتش نقشه‌ها رو خیلی از نقشه‌ها رو گرفتیم ولی داره استانداردسازی میشه.
28: در حال حاضر خب در خیلی از استان‌های بزرگتر از ما هم هنوز اجرا نشده.
29: تا کنون تکلیفی برای اداره کل منابع طبیعی خوزستان وضع نشده.
30: فعلا در همدان راه اندازی نشده.
0: توجه کردی؟ چون وضع شدن به این سامانه امضای طلایی تغییر کاربری رو بی‌اثر میکنه. همه تلاش مسئولین زحمتکش و مؤمن نظام اسلامی هم همینه که خدایی نکرده ذره‌ای از معنویاتی که به جویبشون سرازیر میشه کم نشه.
2: معاون سازمان منابع طبیعی آبخیزداری کشور با پذیرفتن ضعف عملکرد سامانه پنجره واحد مدیریت زمین گفت اشکال در همکاری نکردن دستگاه‌ها در اتصال به این سامانه است. آقای میر رجبی همچنین از وجود سامانه‌های موازی در برخی استان‌ها.
31: سامانه سماک در استان یزد، سامانه اسرس در برخی استان‌ها از جمله قم، سامانه سپاه سازمان جغرافی نیروی مسلح استان هرمزگان، سازمان پایش اراضی در استان البرز، توسعه سامانه جدید برخی دستگاه با کارکرد پایش اراضی که فکر میکنن برخی دستگاه دارن کار میکنن، استدعای ما این است که این رو متوقف بکنن. صدور مجوزها و استلامات کاغذی موازی با پنجره. ببینید
0: آدم رو یاد دوران قاجار میندازه این جمهوری اسلامی. هر استانی رفته برای خودش یه سامانه دیگه را انداخته، هم بودجه گرفته هم اجرا کرده. هیچ کس هم بالا سرش نبوده که بگه آقا این سامانه موجوده، برای چی شما رفتی یه سامانه موازی را انداختی، یه وبسایت موازی را انداختی. در یه نظامی که حساب کتابی داشته باشه خود این کار یه جور جرم به حساب میاد.
2: مدیر کل دفتر هماهنگی امور مالیاتی استان تهران در جلسه شورای مسکن استان گفت
5: اطلاعاتی که برای عملکرد سال 1400 ما داشتیم این بوده که تعداد 7715 برگ مطالبه صادر شده. از این تعداد برگ مطالبه 7715 تا تعدادی که پرداخت شده 137 واحد مسکونی بوده.
0: این هم یه سامانه دیگه که عملا کاری که باید انجام میداده رو انجام نداده. حالا یا مردم نرفتن یا مدیران کارشون انجام ندادن یا خود سامانه درست کار نمی کرده یا سامانه موازی بوده. خلاصه از 7715 برگ مطالبه که صادر شده فقط 137 تاش مالیات دادن که احتمالاً بلد نبودن سیبیل مسئولین زیرفت رو چرب کنن، وگرنه همون 137 هم چیزی برداخت نمی کردن.
2: استاندار تهران هم با انتقاد از نحوه وصول مالیات از خانه های خالی، رفع موانع موجود رو برای سرعت بخشیدن به وصول مالیات خانه های خالی خواستار شد.
6: چه مانعی سر راه وجود داره که مثلا شما از 7000 واحد ابلاغتون یا 7000 میلیاردتون 4 میلیارد نقد میشه؟ مثلا کش که همه این موضوعات همه بودو برای 4 میلیارده. ما واسه 400 میلیارد تومان فقط خرج کردیم، آدما رو فرستادیم رفتن.
0: ادبیات استاندار نظام اسلامی هم در نوع خودش مثال زدنیه، اما یکی از دلایلی که از 7700 صاحب خانه خالی که در سامانه ثبت شدن فقط 137 تاشون مالیات دادن صاحبان خانه های خالیه. این داستان نخستین بار خرداد 96 یعنی 6 سال پیش رسانه‌ای شد.
7: مدیر کل برنامه‌ریزی وزارت راه و شهرسازی میگه 2,600,000 واحد مسکونی در کشور خالی افتاده و خیلی از متقاضیان خرید خونه نمیتونن این خونه ها رو بخرن.
8: خیلی موافقی نیستم که الان تقاضا انباشته شده. ببین چرا؟ چون 2,600,000 واحد مسکونی وجود داره و همه میخوان بفروشن اینو رو. اینو من نمیگم، اینو آمار سرشماری مرکز آمار میده. تازه
0: 2,600,000 خانه خالی 6 سال پیش توسط مرکز آمار شناسایی شده بوده. این بود که نظام اسلامی به فکر افتاد از این خانه های خالی مالیات بگیره، غافل از این که اکثریت قریب به اتفاق این خانه های خالی به کارگزاران و نهادهای وابسته به خودش تعلق داشته. برای همین عدد خانه های خالی هر سال آب رفت.
9: شناسایی 1000 خانه خالی متعلق به یک نهاد در تهران. مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از شناسایی حدود 1200 خانه خالی در پایتخت به عنوان مشتی نمونه خروار خبر داده و گفته 195 واحد از این واحدهای مسکونی متعلق به یک فرده و 1000 واحد دیگه در مالکیت یک نهاده.
0: توجه کردی؟ اون یک نفر که 195 تا خونه خالی داره و اون یک نهادی که 1000 تا خونه خالی داره طبق معمول چی؟ بله، اسم ندارن. این گزارش هم مربوط میشه به تیر 99 یا 3 سال پیش. و البته همونطور که تو گزارش شنیدین این فقط یه مشته که نمونه خرواره و تعداد خانه های خالی در پایتخت و دیگر کلان شهرها بسیار بیشتر از اینه. برای همین بعد از راه اندازی این سامانه از همون موقع اختلاف نظرها شروع شد.
2: آقای اسلامی درباره اختلاف نظر با سازمان مالیات بر سر آمار خونه های خالی هم اینطور توضیح داد.
10: ما به قانون عمل کردیم، یعنی خونه های خالی رو ما شناسایی کردیم، اعتبار سنجی کردیم، در اختیار وزارت اقتصاد. دوست دارن اقدام بکنن، دوست ندارن اقدام نکنن.
0: دوست ندارن اجرا نکنن، اینجوریه دیگه، دل بخواهیه. اینم نحوه مدیریت اسلامی در سطح وزیره. خلاصه ما نفهمیدیم سازمان مالیات نمیخواد مالیات بگیره یا وزارت شهرسازی آمار درست نداده. اما این اختلاف نظرها یک سال بعد از راه اندازی اون سامانه رسانه‌ای شد.
10: این 92,000 تایی که ما لیست دادیم هیچ کدوم از صاحب‌خونه‌ها اعتراض نداشتن. دیگه مالیات و میزان مالیات و اخذ مالیات و چگونگی اون با وزارت اقتصاد داره.
0: بله، اینجوریه مدیریت اسلامی. مدیریت اثر خود باز کنی. وزیر راه و شهرسازی میگه ما دادیم، حالا وزارت دارایی هر کاری دلش خواست بکنه. این در نظام اسلامی اجرای قانون دل بخواهیه، دلش خواست انجام بده، دلش خواست انجام نده، به ما ربطی نداره. در ضمن وزارت شهرسازی تیر 99 92,000 خانه خالی پیدا کرده بود. یعنی اون 2,600,000 تای سال 96 ظرف 3 سال به 92,000 خانه تقلیل پیدا کرد که طبق آخرین گزارش فقط از 137 تاشون در سال 1401 مالیات اخذ شده.
11: ابهام اول این که تعریفی از خانه خالی نشده بود. اگر کسی مثلا خانه ای رو داره، گاهگاهی از اون استفاده میکنه یا در اختیار دیگران قرار میده به صورت مجانی، آیا این هم مستاق خانه خالی هست یا خیر؟ این هم ابهام داشت که مقصود از اتمام عملیات ساختمانی چه زمانی است. ایرادات دیگری هم بود.
0: توجه کردی؟ این ایرادات شباهت زیادی به سوراخ دعا، یعنی ببخشید، شباهت زیادی به ایرادها و قضایای فقیهان شیعه داره. سخنگوی شورای نگهبان بودن ایشون اون موقع. مهر 99 این ایرادات در شورای نگهبان داشت بررسی میشد که خودش نشون میده پای معنویات شورای نگهبان هم در میون بوده.
12: اما بشنوید از 100 میلیارد دلار سرمایه بیزبونی که به زمین دوخته شده ولی بلا استفاده. معاون شهرسازی شهرداری تهران گفته حدود 400,000 واحد مسکونی بلا استفاده بیشتر در شمال پایتخت ساخته شده که ظاهرا قرار نیست هیچ وقت چراغشون روشن بشه و فقط برای پول روی پول گذاشتن ساخته شده.
0: 5 اردیبهشت 1400 این گزارش از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد. 400,000 خانه خالی در تهران فقط. حالا به عمق فساد خانه خالی پی بردید؟ جمهوری اسلامی وضعی به وجود آورده در کشور که در هر اداره و سازمان حکومتی رو که باز کنی بوی فساد میزنه بیرون.
2: سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت مسئله برقراری امنیت در برگزاری امتحانات نهایی مدارس از مهمترین مسائل و احتمال تقلب در امتحانات نهایی هم به صفر رسیده. آقای صحرایی در حاشیه نشست هماندیشی استاندارا گفت برای جلوگیری از سوء استفاده برخی افراد چند دقیقه پس از برگزاری امتحانات نهایی سوالات این امتحانات منتشر خواهد شد.
0: عرض نکردم در هر اداره ای رو باز کنی بوی فساد میزنه بیرون؟ یعنی انقدر قدرت بده به یه مدیر اسلامی یه فسادی از توش در میره بسن. سوالات امتحان نهایی دبیرستان هم میفروشن. یادم اولین بار در دهه 80 بود که خبر فروش سوالات کنکور دانشگاه آزاد رسانه‌ای شد. اون زمان سعید مرتضوی یکی از متهمان یا دستاندرکاران سوال فروشی بود که هرگز حتی دادگاهی هم در این زمینه برایش برگزار نشد. این فساد انقدر روش کرد که به فروش سوالات کنکور در رشته‌های مختلف رسید و کنکور سراسری و همه جا خلاصه. و تازگی هم به فروش سوالات امتحان نهایی دبیرستان رسیده. اینه که سرپرست آموزش و پرورش باید بیاد کنار وزیر کشور وایسه تا مردم باور کنن سوالات امتحان نهایی فروخته نمیشه.
13: رئیس سازمان غذا و دارو از تکمیل سامانه رصد شیر خشک از کارخانه تا داروخانه برای جلوگیری از قاچاق معکوس و نشت به بازار سیاه از ابتدای تابستان خبر داد.
0: بفرما. تو پخش شیر خشک هم فساد میشه. سوال هاست که فساد میشه. حالا این بار یه سامانه زدن از همون سامانه‌ها که مثلا جلوی این فساد رو بگیرن. نقطه مشترک در همه این فسادها اینه که دود این فسادها فقط میره تو چشم مردم ایران.
13: الزام واحدهای تولیدی به درج وزن خالص بر روی کالا. رئیس مرکز اندازه شناسی و اوزان سازمان ملی استاندارد گفت از این پس تولید کنندگان باید وزن خالص محصولشون رو روی بسته‌بندی کالا درج کنند و درج کمینه و بیشینه بر روی محصول غیر قانونیه.
0: رئیس مرکز اندازه شناسی نظام اسلامی هم جالبه. حالا همه این واحدهای تولیدی که وزن خالص درج نمی کنن روی کالاهاشون از یارقارهای خود جمهوری اسلامی هستن ها. همهشون با رانت حکومتی صاحب این واحدهای تولیدی شدن و زیر چشم همین حکومت به مردم کم فروشی میکنن. احتمالا مردم صداشون در اومده قانون گذاشتن که یه چند سالی هم سر مردم رو به اجرای این قانون گرم کنن. اگه واقعا میخواستن جلوی کمفروشی رو بگیرن بدون اینکه بخوان دوربین و فیلمبردار و خبرنگار صدا کنن میرفتن سراغ همین واحدهای کمفروش، جلوی کارشون همونجا تو خود کارخونه میگرفتن که هیچ وقت این کارو نمیکنن. اما گاهی این فسادهای نظام اسلامی جنبه بین المللی به خودش میگیره. اتفاقا هفته گذشته یه خبر در این زمینه هم منتشر شد.
2: لوران انس سرداور پرونده کرسنت دو برکنار شد. معاون حقوقی رئیس جمهور گفته داور اختصاصی شرکت ملی نفت ایران هم کناره‌گیری کرده. آقای دهقان با بیان اینکه تغییر تیم داوری در بررسی عادلانه و منصفانه پرونده مؤثر گفته این پرونده 32 میلیارد دلاری از پایه بی اساس و
0: از پایه بی اساس. عجب. این پرونده کرسنت که البته اسم واقعیش کرسنت و استاد اویل هست، نه کرسنت خالی، چون یه سرش هم به نروژ میرسه، یکی از جنجالی ترین پرونده های رشوه‌گیری و رشوه‌دهی در تاریخ صنعت نفت جهانه. بعد اون موقع معاون حقوقی رئیس جمهور صدراستادی میگه این پرونده از پایه بی اساسه. فقط نکته جالب این خبر این بود که بالاخره عدد مبلغ شکایت از صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم پخش شد. 32 میلیارد دلار. بر اساس اظهار نظر برخی کارشناسان دلیل دستگیری سوری سیامک نمازی در تهران هم مربوط به دادگاه همین پرونده میشه. پرونده‌ای که مهدی هاشمی رفسنجانی و بیژن زنگنه از متهمان برجسته اون هستند. و مبلغش هم بعضیا تا 40 چند میلیارد دلار هم رفتن. مبلغ شکایتو. این قرارداد یعنی این پرونده مربوط میشه به قرارداد ننگین 20 ساله‌ای که در دوران ریاست جمهوری سید خندان تکرارگر منعقد شده بود. تابستان سال 94 یه برنامه در مورد اون ساختم. اپوزیت صدر رو در یوتیوب جستجو کنید تا از جزئیات بیشتری در مورد این پرونده آگاه شید.
2: موضوع قرارداد کرسنت که سال 2005 منعقد شده، انتقال گاز از ایران به امارات بود که با شدت گرفتن تحریم‌ها و همکاری نکردن طرف اماراتی قرارداد متوقف شد و در نهایت با شکایت شرکت کرسنت پرونده‌ای در مرجع داوری تشکیل شد که تا حالا در جریانه.
0: تو روز روشن دروغ میگه. نه خیر، دلیل برهم خوردن اون پرونده ربطی به تحریم ها نداشت، بلکه تغییر مدیریت صنعت نفت و فساد موجود در این پرونده سبب شد تا این پرونده یک طرفه از طرف تیم احمدی نژاد برهم زده بشه. با توجه به میزان دزدی های تیم احمدی نژاد در دوره 8 سال ریاست جمهوریش میشه حد زد که دلیل اصلی برهم زدن اون قرارداد صرفا تحت فشار قرار دادن تیم رقیب سیاسی بوده، نه دلسوزی برای مردم ایران. به هر حال جالبه که در این گزارش هیچ اشاره‌ای به شاکیان و متهمان پرونده نشد و این وعده مختوم شدن پرونده هم میتونه به دلیل معامله کردن با شاکیان و قضات پرونده خارج از دادگاه باشه.
1: راه اینه.
0: خب حالا نوبتی هم که باشه، نوبت رهبر مدیران فاسد نظام اسلامیه. رهبر مدیران فاسد نظام اسلامی هفته گذشته به بازدید نمایشگاه کتاب رفت که طبق معمول گزارشی از این دیدار تهیه شد.
3: حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز به مدت 3 ساعت از 34مین نمایشگاه بین المللی کتاب در محل مصلای تهران بازدید کردند.
0: مدت بازدیدش هم اهمیت خبری داره.

0: دور میشه یا نه؟ آیا جلوی نشر آزاد آگاهی گرفته میشه یا نه؟ سطح مطالعات رهبر فرسودگان میشه از وضع اداره کشور حد زد. اما در انتهای این بازدید نمایشی یک مصاحبه نمایشی هم برگزار شد که تماشای اون خالی از لطف نیست.
1: خسته نباشید، سلام عرض میکنم. حضرت عالی در کنار اهتمام فوق‌العاده‌ای که
0: شما، فقط به شکل این مصاحبه توجه کنید. خانوم نمیتونه جلوی آقا بشینه. نمیدونم، شاید تو سن 84 سالگی تحریک میشه اگه اون خانم جلوش بشینه، یا تو قرآن نوشته یا یکی از امامانشون گفته. خلاصه این خانومه باید جلوش وایسه. شاید هم چون خیلی مسخره میشد اگه یه مرد جلوش وایسه، این خانم رو انتخاب کرده باشه مصاحبه کنه. یه بهونه مذهبی داشته باشه لااقل تا مردم براشون عجیب نباشه چرا کسی نباید جلوی این آقا بشینه. واقعا تماشای این صحنه آدمو یاد زمان بردهداری میندازه.
1: حضرت عالی در کنار اهتمام فوق‌العاده‌ای که به مسائل اقتصادی دارین، در
0: مسائل اقتصادی استغفر الله، البته ایشون به مسائل اقتصادی اهتمام دارن، خیلی هم دارن. یعنی در حقیقت همین اهتمام ویژه ایشون به مسائل اقتصادیشونه که مملکت رو به این وضع درآورده. ماشاءالله در همه نوع مسئله اقتصادی هم حضور دارن. تپه‌ای نمونده که فتح نکرده باشن. در تک تک مسئله های اقتصادی ایشون ورود کردن و نتیجه همین اهتمام ایشون شده یک اقتصاد دلال پرور رانتی سر تا پا فاسد. فکر کنم این خانمه فقط خودشو میخواست لوس کنه، همینجوری الکی یه هندونه بی ربط گذاشت زیر بغل رهبری.
1: در یک اقدام واقعی و نمادین طبق روال دوره‌های گذشته به 34مین نمایشگاه کتاب تهران تشریف آوردید.
0: دلیل اینکه یک حرکت واقعی نمادین میشه تظاهره. یعنی رهبر فرسودگان واقعا نیامده بود بفهمه وضع کتاب و کتابخونی چطوره تو کشور. همینجوری نمادین اومده بود نمایشگاه کتاب تظاهر کنه به کتاب علاقه‌مند.
1: اگر ممکن هست بفرمایید که جایگاه کتاب در فرهنگ ما چه جایگاهی هست و چه کمکی به ارتقای فرهنگ میکنه؟
2: مسئله کتاب مسئله مهمی است.
0: اون ازش میپرسه جایگاه کتاب در فرهنگ ما چیه؟ این میگه مسئله کتاب مسئله مهمی است. انگار خودش کشف کرده اینو. مسئله کتاب مسئله مهمی است. ولی واقعا دلیل داره که این در جواب جایگاه کتاب در فرهنگ چیه میگه مسئله کتاب مهمه. دلیلش اینه که از نظر خودش کتاب اصلا مهم نیست و چون خودش هم میدونه این حقیقت درونش زشته، سعی داره با دروغ روشو بپوشونه.
1: سوال دیگری که از حضرت عالی داشتم، یک سوال هم از ایشان درباره این پرسیدم که چه کتابهایی را بیشتر میخوانند.
2: من همه جور کتابی رو میخونم، کتاب زیاد میخونم.
0: از وضع هر نظامی پیداست رهبرش چقدر کتاب میخونه. کلن هر چی میگه رو شما برعکس کنید.
2: و کتاب فنی تخصصی میخونم، کتاب علمی میخونم، کتاب رمان میخونم.
0: آخه یه پیرمرد خرافاتی برای چی باید کتاب فنی تخصصی بخونه؟ اومد قپی بیاد. از این دروغ میشه نتیجه گرفت که کتاب علمی و رمان هم نمیخونه.
2: به خصوص کتاب خاطرات، که این خاطرات مربوط به دفاع مقدس و دفاع از حرم، کتابایی که چاپ میشه، اینا خیلی با ارزشه.
0: قول بهتون میدم اونا رو هم نخونده. فقط چون همین ناشر حکومتی ها هر از گاهی یه سری از این کتابا براش میفرستن، میدونه اصلا همچین کتابایی وجود داره. با چاپ این کتابا میخوان بگن این غیر نظامیای اجاره‌ای که فرستادن سوریه از دیکتاتور سوریه دفاع کنن خیلی اهل کتاب و با سواد بودن. اگه با سواد بودن که گول اینا رو نمیخوردن.
2: این یک گونه جدید از کتاب سازی است و کتاب تولید کتابه.
0: این البته از ذهنش پرید، اشتباهی شد، چون دقیقاً این یک گونه جدید از کتاب سازی است. یه نویسنده اجیر میکنن چند تا خاطره بریده شده رو به هم ببافه، بعد به نام یکی از این بچه بسیجی که تو سوریه به کشتن دادن میدن بیرون کتاب رو به اسم اون، یه نسخهش هم میفرستن برای آقا.
3: برنامه بسیار زیبا و پرمغزی بود.
0: روز جمعه سه هموطن عزیز دیگه توسط جمهوری اسلامی به جوخه اعدام سپرده شد. جامعه رو در بهت و حسرت فرو برد. ظلم و ستم حکومت آخوندها هر روز محسوس‌تر میشه برای مردم و آستانه تحمل مردم هم هر روز پایین‌تر میاد. روزی تحمل مردم به سر میاد و خشم مردم تخت حکومت ستمگران رو پایین خواهد کشید. هر حرکتی به طور متشکل، مؤثرتر و نتیجه بخشتر خواهد بود.

و اما هر چه در فهم تو آید آن بود مفهوم تو. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. اگر یافتید در اشتراک گذاری آن با دیگر دوستانتان جدا کوشا باشید. به صفحات اپوزیت در فضای مجازی هم سر بزنید. تلگرام، اینستا، توییتر و در ضمن کمک رسانی به اپوزیت را هم از یاد مبرید. سپاس از حمایت همیشگیتون. تا دیداری بعد، شب و روزتون خوش و به امید آزادی در همین نزدیکی.

ایران کوبرنو یزمنگه فر ایران را می ستایی. فر دیگری هست به نام کوینیوم کوبرنو فر شاهنشاهی ایران. من آرها نزدیک بگیم که 14 که به این فرهنگ ایران پژوهش کردم، نگاه کردم، دیدم سخنی بالاتر از این نیست که ایران را با خور یکی بدانه اوستا و اوستاییان ایرانیان دوران اوستا و نیکویی هایی که خور یا خورشید داره رو همانند ایران بدانه و آن را ستایش بکنه. این گفتگویی که امروز میکنم مانند همه گفتگوهام در پیوند با همین خور است، همین که در زبان خیشان ما سول شده یا هلیوس. خور با سول یک واژه است. گفتگوی من به بهانه امروز است. امروز 3 روزی هست بلندترین روز سال، درخشانترین روز سال و پرروشنترین روز سال، تیرگاه. این را خیشان جرمنی که ما امروز به نام میدوشمر جشن میگیرد. میدوشمر در عربستان همینه. میدوشمر همینه. در انگلیسی میدسامر، انگلیسی هم زبان جرمنی هست. در زبان ما همینه. میدوشمر. همون که در کشورهای اسکاندیناوی جشن میگیرن. همون. ما از یک بن، از یک شاخه، یک مردمی با یک باور و فرهنگ یکسان. در ایران دشمن پرستی این نیروی ایرانی را، این فرهنگ ایرانی را آزرده کرده و در سایه گذاشته. در اروپا از آن میان اسکاندیناوی هم همین جور شده است که ترسا شدن ما همچنان میدوشمر جشن گرفته میشه. چرا جشن؟ جشن یعنی چی؟ جشن از واژه یز هست، یز شم هست، یجنا در شم سپاسداری هست، به این چم هست، در شم دستفشانی و پایکوبی و اینها نیست. اینجوری شده است در زبان ایرانی. خب یجنا یا یز شن کردن برای چی؟ برای اینکه همه زندگی به خور، به بودن خور، به بودن سوریا، به بودن سول بسته است. اگر نباشد زندگی نیست. ایرانیان سبزی را، درخت را نماد خور دانستند. برای همین هم است که سر نشان خور هست. برای همینی که در تاریکی یلدا درخت سرباریان آراسته می شد و آن را درود و سپاس می گفتن و نشان ستایش خودشون یا نشان جشن خودشون می کنستن که بروز از میان ایرانیان رفته. ما در میان خیشان اروپایی ما مونده. نگاه کنید به نسک تورات که به این دشنام میده و میگه که اون کسانی که این درخت را می برن و می آرن و آرایش می کنن باید از آنان دوری گزید. فرهنگ ایرانیان را میگه که ایرانیان این گونه هستن. ما پس سده 18 این فرهنگ ایرانی در دست اروپاییان نهاده شد. دست ایرانیان همچون سوزن که خود همه را می پوشاند و خود لخت می ماند اینجور شد. میترایش بلندترین و تابناکترین و دلکشترین نسج اوستاست، پاره ای از اوستاست،
و پیش اوستایی است این دشت. پیش اوستایی است باور ایرانیان. یکی از باورهای پیش اوستاییشون همین آینه مهر بود است، یعنی هرچ گذاری به روشنایی، به خور. برای همینم هست که در درازای شاهنشاهی ایرانی ها نشان مهپاره و ستاره نشان رسمی یا سرکاری ایرانی ها گشته است. اگر شما آنچه که در شاهنامه نوشته شده است را نگاه کنید، میبینید که مهپاره و ستاره که روشنایی از خور میگیرن، بازتاب کننده روشنایی هستند، از خور نشان کشور شاهنشاهی ایران بوده است. نگاه کنید میبینید که داریوش شاهنشاه در برابرش آتشی روشنه که یکی از نمادهای خور هست و در بالای او، در روبروی او خور و ماه را میبینید. بر تاگ او، بر سریر او نیز همین نشان مهبار و مهبار دیده می شود. انگیزه این که مهبار و ستاره نشان ایرانیان بوده است این که گرایششون و باورشون به خور بسیار بوده است. زندگی رزان می دارست. گفتم سرب را و سبزی را که سبزی رنگ سبزش رو و زندگیش از خور میگیره، آب را هم نشانه خور میدانستن. یزدی درست کردن ایرانیان به نام میترا که او هم نشانه هایی از خور در خود دارد. آب را هم که گفتم از خور میدانستن، از سول میدانستن. برای همین هم است که صدها حوض آب در ایران میبینید که به ریخت هشبر ساخته شده است. هشبر چهار برش فراز و فرود خاور و باختر هست. چهار بر دیگرش که هشت میشود، میانه های اینها فراز خاور، فراز باختر و دو تای دیگر در فرود هست. این شبه تشین است که آن را که میبینید حوزها را درست کرده نشانه خور هست. ایرانیان همه چیز را اینجوری میدانستن. خوب را هم خورش میدانستن. امروز خوش شده، در پهلوی شده خوش، اما خورش هست. هنوز ایرانیان در قفقاز، ایرونیان یا اوستیان نیک را، خوب را خورش میگوین. خورش بادا، خوش باشن. همین واژه را روسیان وام گرفتن. خراشون وام گرفتن. این واژه از آن ایران نیست. مردمان دیگری که آمدن و نام ایرانی دارن، که نام ایرانی ها ترکی، یعنی مردمان دور، مردمانی که کشاورزی نمی کنن، یک جانشین نیستن، و ایرانی ها ترک گفتن. مانند تورگ و توریدن و نمی دونم این ها هست. انگور توره، انگوری که در باغ نمی روید و انگور درد هست و اینجور توریدن. اینها هم همین را وام کردن و با اینکه هیچ فرهنگ روشنایی ندارن و فرهنگ تاریکی دارن و مردمان بی فرهنگ، مردمان در تاریکی، واژه فرهنگ هم ندارن، نام برای خور و ستاره و ماه ندارن. مال اونا نیست اون نامهایی که شما میبینید. این را از ما وام کردن. ایران و مهبار و فرهنگ خورشیدی و فرهنگ روشنایی ایران 14 نشانه در 14 کشور نشانش خورمان، مانند پاکستان و کشورهای دیگه، تونس و الجزایر و اینها، همه اونها از فرهنگ روشنایی ایران بهره‌مند است. در مهنامه ده ببخشید در سالنامه ارمنیان ایرانی نژاد، ارمنیان ایرانی بشه، نه ارمن، مردمان آریا، یکی از ماهاشون به نام مهر است و گرجیان که تا 1825 بخشی از خاک ایران بودن، امروز هم فرهنگ ایران در آنجا خداوندی می کند،
یکی از ماهاشون ماه میترا هست، ماه مهر هست. در آفریقا، در کشور مترا یا مصر هم مهرگان، همان میتراکانای باستان ایران، آغاز سالشون هست و مانند نوروز، نوروز مهرگانی را جشن میگیرن، آغاز سالشون هست. در کهکشان ایران خداوند روی زمین تنها نیست. فرهنگ ایران خداوندگاری روی زمین نمی کن. فرهنگ ایران در کهکشان هم فرمان رواست. چهار ستاره شاهنشاهی ایران، رویوی، ایرانیان یا اروپاییان برژن ستارز میگن، اگه نگاه کنید اونها را، این چهار تا هستن: فراز و فرود و خاور و واختر. آنکه در فراز هست بگذارید نوروز. چرا؟ چون نوروز هنگامی است که روشنایی با تاریکی برابر میشه و ایرانیان چون پرستنده روشنایی هستن و از تاریکی بیزار هستن، برای همونم پیرو عشا هستن، پیرو راستی هستن، همه چی باید روشن و تابناک باشه، آن روز را جشن میگیرن. از آن روز روشنایی دراستر دراستر میشه تا میاد به میدوشمر تیرگان. نشان ستایی داره، سه تا نقطه نشان تیر هست که یاتیشتری ها که در رخت ها و تاک های شاهنشاهان همایون ساسانی دیده می شود. فیلسام همین شماره سه تا گردی را وام کرده است. پس در بالا یک ستاره برام نوروز در کهکشان، ستاره ای که در برابر آن هست. خب ببخشید، از نوروز که آمدیم روشنایی زیاد شد، میرسیم به بلندترین روز سال. بلندترین روز سال در برابر نور، ستاره نوروز در بالا گفتم، در برابر ستاره مهرگان هست، ستاره میتراکانا. در اونجا روشنایی در نوروز زیاد میشه تا میدوشمر میرسه یا میدسامر میرسه. در مهرگان میاد به مهرگان، در از میدوشمر که بلندترین روز سال است روشنایی کم میشه تا میرسه به مهرگان یا میتراکانا. از میتراکانا آغاز میشه روشنایی بسی کم شدن تا میرسه به شب یلدا. روز یلدا، شب یلدا دراستر تاریک، تاریکی دراستری میشه و ایرانیان چون از فرهنگ تاریکی و دروغ و تباهی بیزار هستن و به مهر برای همون دل بسته دارن که زندگی است، آن روز را جشن میگیرن چون فردایش روز دی هست. دی خورم روز را هم میبرد، دی میشود روشنایی، همون که داگار هست، تاک هست در جرمن و در زبان انگلیسی دی هست. در زبان ایران هم همینه، ایرانیان جرمنی هستن و زبان و فرهنگ جرمنی دارن. نگاه کنید به نسل هرودوتوس، ایرانیان در اونجا جرمن هستن، در اون زمان در جهان هیچ کس جرمن نیست به جز ایرانیان. نگاه کنید به نسل هرودوتوس، اینی که میگم این فرهنگ جرمنیه. پس این چهار تا ستاره، اون روز که دینشه یعنی روشنه، از اون روز روشنایی دوباره زیاد زیاد زیاد میشه تا میرسه به نوروز برابر. این چهار تا که در آسمان هم ستاره ها آن را نمایندگی کنه، نماینده فرهنگی هیچ کشوری اینو نداره، مردم ایران دارن، اما ایرانیان امروز فراموش کردن تیرگان را یا میدوشمر را جشن گرامی نمیدار. امیدوارم در این روزهای تلخ و تاریک که ایرانیانی که این فرهنگ درخشان را داشتن از دست دادن، به تاریکی در افتادن، با نبرد در برابر تاریکی که نماد اهریمن از ایران را گرفته است، به روشنایی برسیم، تاریکی اماری بشه، از میان بره و روشنایی بر ایران چیره بشه، نور بر تاریکی پیروز بشه. امیدوارم که ایرانیان گذشته خیش را دریابند و بدانند که مردمان درخشان، تابناک و مردمان سربلند بودند که زیر پای فرهنگ تازی خرد شدند و له گردیدند. امیدوارم با دست یازیدن به این نیوشیدن این سخنان، نیوشیدن فرهنگ ایران از تاریکی، از پستی، از اهریمنی که ایران را گرفته است، دور گردن و
و به سوی روشنایی، به سوی فرهنگ ایران، به سوی زندگی درست و درخشان روی آورد. میدوشمر یا میدسامر که هر دو به زبان ایران است، بر ایرانیا پیروز باد و ستاره تیشتر یا تیشتر یا که تیر هست و نشانش اسب سفیدی است که در برابر اکوش دیو خشکی نبرد می کند. امیدوارم اکوش پیروز نگردد و شکست بگیرد و تیرگان و آب که نشانه روشنی است، یعنی همون خورشید، بر ایران زیاد باشد، باران بر ایران زیاد ببارد، باران آنچنان ببارد که دروغ و تاریکی ها را از میان ببرد و باران روشنایی بر ایرانی ها بگردد. دیدید که گفتم که آب نشانه روشنایی است، یعنی همین که آب باخور آنچه که گفتم یکی از زنده باد ایران، جاوید شاه، برافراشته باد درفش شیر و خورشید نشان، درود بر میترا، یزد و یزدان روشنایی. میتریوم یزد میتریوم.

به نام خداوند جان و خرد که از این بتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن‌دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، بی پدر و مادران، بی ناموسان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، امامداران، بی امامگان، ریشداران، بی ریشان، سرداران سپاه کلاهی و جیرخاران دکتر و مهندس و استاد دانشگاه دور تا دور دنیا. جیرخاران منظورم استخوان لیسان و دم تکان دهندگان است که بزرگترین کارشون خیانت به کشور ایرانه. هر جا یک بابک هست 100 تا افشین پیدا کنید. چون به نوروز داریم نزدیک میشیم، من مقدمه برنامه رو خیلی خلاصه میکنم که این دزدان با اجازه الله آسمونی مال همه رو میدزدند، به همه تجاوز میکنند، به همه همه رو اعدام میکنند. الله پشتیبانشونه، یه الله زیر زمین دارن. اسلام نو به محمدی رو قلم به سلم به نگه میدارن، صبح صبح به صبح میرن تای چاو بر میگردن و بقیه ماجرا که میدونید. روزتون رو نمیخوام خراب کنم. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش و جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. خسته نباشید، دارم برای تمام جوانان ایران در سر تا سر کشور در خیلی جهان نشون دادند که یاد گرفتند چجور مقاومت کنند. یکی از ورزش هایی که من می کردم اسمش ورزش رزمی، ورزش های رزمی، اینجا بهش بگن مارشال آرت. من از حدود 21 سالگیم خیلی عمیق درگیر این کار بودم. اگر شما فیلم های رزمی و همون به قول معروف مارشال آرت رو دیده باشید، به خصوص در کاراته کید که یک پای اون بچه به نامردی صدمه میبینه و بعد میره روی یک پای دیگهش بلند میشه وای میسه و دستاشو اینجور میکنه، هی میبره بالا. در کار حیوانی انسان ها که یکیش هم همون جنگه، چند روز پیش یک شیر کوهی اطراف گلندل پیدا شده بود و رئیس اداره آتش نشانی اومده بود میگفت اگر یه وقتی شما با این شیر کوهی مواجه شدید، اگر فرار کردید بدونید که مردید، وایسید و هر چقدر میتونید خودتون رو بزرگتر نشون بدید، یعنی همون حرکت، چون این حرکتی است که حیوانات برای هم دیگه میکنن. دیدین حتی گربه وقتی جلوی سگ وای میسه خودشو پف میکنه، یوز وقتی در مقابل پلنگ قرار میگیره خودشو پف میکنه. برای همینه من به آخوندا میگم پف یوز، یوز پف کرده. می گفت این حرکت رو بکنید، هر چقدر میتونید سر پنجه باشید که بزرگتر خودتون نشون بدید و از ته دل فریاد بزنید. این همین کاریست که آخوندها برای ترسوندن جوانهای ما میکنن. میرن آدمهای قد بلند استخدام میکنن. حالا هر آدم قد بلندی بخار نداره. من قد بلند بی بوته خیلی میشناسم.
خیلی خیلی یکی دوتا هم توی ماجراهای ورزشی هم در طول زندگیم، چون من به دلیل مسافرت هایی که جاهای مختلف می کردم مجبور بودم با آدم های مختلفی رو در رو بشم و در زمان های ما مسئله هیکل خیلی مهم بود. من خیلی آدم بیبوته توی آدم های قد بلند دیدم، ولی اینا میرن یه آدم های قد بلند و کلاهای عجیب غریب سرشون میذارن، یکی یه چوبم میدن دستشون. خیلی آدم ها رو میشناسم که یک دونه جوون فرض کنید 65 کیلویی 60 کیلویی 5 تا اینا رو میزنه، چون اینا به قول ترکا میگن هیکلی چختی بخاری یخته. اما مسئله ای که هست، مردم فرار میکنند و فرار مردمه، اونایی که فرار میکنند این صف جلو یا حتما گیری اینا میفتن. مردم باید وایسن توی اون مسئله ای که من پریروز میخوندم براتون، دیروز بود میخوندم، پریروز روز دوشنبه آخرین برنامه بود که مال این بچه های گروه نادرشاه رو میخوندم، به اونم میرسیم. مسئله به این صورت بود که صف اول دوم بشینن، صف سوم چهارم ترقه هاشون رو پرت کنن جلوی اینا، اگر اومدن درگیر شید. همین کاری که کردن بچه ها، برای این گفتم درود به شرفشون. اما قبل از اینکه برم وارد کارهایی که در ایران بچه ها در این مدت کردن، یک نیایش نوروزیه که من هم امروز هم فردا و هم صبح جمعه براتون میخونم. به جای یا مقلب القلوب و الابصار رو نمیدونم ابصار کیو بنداز دهن کیو، این حرفا، این به زبان پارسی است و دنبال مقلب القلوب و نمیدونم الله و یهوه و اینا نیستش. آقای محمود آناهید این شعر رو گفته: تا نوای هفت سرنا در گلستان جاندمید، خواب دیرین شد ز چشمان زمستان ناپدید. روزگارا هفت سرنا را به گوش جان نواز، چشم را بیدار دار و سینه ها را پر امید. روزگارا گلشن نوروز را پربار کن، شهد پیروزی به کام مرد و زن بسیار کن. ابر را جان بخش ساز و ماه را آینه دار، بددلان را دور با ما نیکوان را یار کن. روزگارا تازه شد هستی در آغاز بهار، جشن جمشید جهانبین را جهان آرا بدار. مهر افسون کن درون سینه ها در سال نو، فر شادی را به جام زندگی از نو بیار. روزگارا جشن ما را نو به نو جاوید ساز، سینه را پرمهرتر از سینه جمشید ساز. رنج را آسان بنه بر مردم برگشته بخت، رنج را آسان بنه بر مردم برگشته بخت. چشم نیکو مردمان را دیده خورشید ساز. اگر نیایشی میخواید بکنید، از موهومات بیاید بیرون، با واقعیات کار کنید. اگرم دلتون میخواد موهوم و خدای خودتون و هر چی دلتون میخواد الله یهوه، بنده هیچ مخالفتی با شما ندارم.
تنها سایت خبری، البته بی بی سی حتما هیچوقت این خبرها رو نمیگه، رادیو صدای امریکا نمیگه، رادیو صدای اسرائیل نمیگه، ایران پرس نیوز شرح مفصلی از چهارشنبه سوری داره که من سعی میکنم شما رو در جریان بذارم. گزارش از درگیری مردم با مزدوران رژیم در تهران پارس، ستاره از تهران. گزارش از درگیری مردم و پلیس در تهران پارس، خیابان 151. در پی درگیری شدید بین پلیس و مردم، سرهنگ حکمت از امنیت چهارم فرمان شکستن شیشه منازلی که مردم از پشت آنها شاهد درگیری و فیلمبرداری بودند صادر کرد. زورش به مردم نرسید، شیشه منزلا رو شکست که فیلم نتونن بگیرن. شب چهارشنبه سوری، ما هستیم شب پیروزی ملت ایران، شب اندوه نظام اشغالگر. میدان آریاشهر حکومت نظامی است. از ساعات عصر تعداد بیشماری اتومبیل‌های ضربت سیاه رنگ، نیز اتومبیل‌های گشت یگان ویژه و نیز نیروی انتظامی با تعداد بی‌نهایت فراوان، مأمورین، تکاوران بسیار بلند قامت و تنومند و همگی جوان با لباس‌های مافوق مجهز، همونایی که براتون گفتم، کلاه‌های مخصوص، باتوم و اسلحه در میدان صادقیه. آریاشهر را تحت تصرف و تسلط خود قرار داده بودند. مجتمع تجاری و مرکز خرید گلدیس و سایر مراکز خرید آریاشهر را تعطیل کرده و مأمورین میدان و اطراف آن را قرق کرده بودند. همگی بسیار رعب‌آور و هراس‌انگیز. منطقه صادقیه علی‌رغم حکومت نظامی اعلام نشده مملو با جوانانی بود که در اطراف میدان در گروه‌های چند نفره ایستاده بودند و مترصد آغاز برگزاری مراسم چهارشنبه سوری بودند. جوانان اعم از دختر و پسران غیور و دلاوران زنان و دلاوران مردان، مردان ایرانی به هشدار مأمورین توجه نمی کردند و میدان را خالی نمی کردند. امشب شب پیروزی ما، شب شکست اهریمن، شب اثبات ما هستیم، شب هویت ایرانی ماست. این سه‌شنبه 27 اسفند از سایت ایران پرس نیوز گرفتم. خودتونم میتونید مراجعه کنید، iranpressnews.com. روی اینترنت اگه برید تمام اینا رو خودتون میتونید بخونید. درگیری در نظام آباد و تهران پارس. ایسنا، خبرگزاری خود دزدا، عملیات نیروی انتظامی از دستگیری 10 تا 15 اخلالگر در شب چهارشنبه سوری امسال در پایتخت خبر داد. سردار ساجدینیا گفت در چند شهر مانند نهاوند، آذربایجان غربی و تهران حوادثی رخ داده است. وی افزود در چند نقطه تهران به ویژه در محدوده نظام آباد که میدونید کجاست، همون جایی که مدنی و نظام آباد و همون جایی که من براتون میگفتم، و تهران پارس امشب درگیری های رخ داد که 10 تا 15 نفر اخلالگر توسط ماموران پلیس دستگیر شدند. حالا اونایی که اون کاره بودن هیچ کدوم دستگیر نشدن، اینا حتما رهگذر بودن دستگیر شدن. اما اگر تا آخر دنیا شما بشینید با تعارف بگید آقای آخوند شما برو ما بیایم، همین آش همین کاسه، بایستی آخوند، اسلام با شمشیر اومده، باید با شمشیر بره بیرون، هیچ راه دیگه ای نداره. اینایی هم که واسه تون تعارف میکنن، اینا یکی به نرم میزنن یکی به میخ. امروز اتفاقا یه چیزی براتون آوردم که این سیاستمداران امروز با سیاستمداران عصر مشروطه هیچ فرقی ندارن، همشون سرشون تو توپره آخونده. من نمیگم، اعمالشون میگه. خبرگزاری حکومتی مهر، همون خبرگزاری دزدا،
عده‌ای در منطقه شرق تهران اقدام به آتش زدن چند اصله درخت کردند. دیروز از همون جا از توی نظام آباد هر 20 دقیقه 25 دقیقه تلفن به من میشد. گفتن ما سر کار گذاشتیم اینا رو، هی میدوان اون ور میدوان این ور، زورشون به ما نمیرسه، رفتن درختها رو آتیش زدن. خود مأمورین حکومتی درختها رو آتیش زدن، خود مأمورین حکومتی شروع کردن به شیشه شکستن که بندازن گردن مردم. مشاهدات خبرنگار ماهاکی از آن است که عده‌ای از اراذل اوباش در منطقه نظام آباد تهران، خیابان شهید مدنی، اقدام با آتش زدن چند اصل درخت کرده اند. همچنین بر اثر انفجار مواد محترقه تعدادی از مغازه های منطقه دچار خسارت شد. دروغ میده. همه اینا رو مأمورین حکومت کردن چون دستشون به کسی نمیرسید. اینجا بچه ها جنگ و گریز میکردن، میزدن. حالا من بعدیاشو براتون میخونم که در تهران پارس چند تا از این مأمورین گرفته بودن. خبرگزاری حکومتی فارس، یعنی خبرگزاری دزدا، رئیس مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ گفت انفجار مواد محترقه در خیابان نظام آباد تهران به چند مغازه خسارت وارد کرد. سرهنگ مهدی احمدی افزود دقایقی قبل بر اثر انفجار مواد محترقه به چند مغازه در خیابان نظام آباد خسارت وارد شد. وی ادامه داد عمده بی‌نظمی های رخ داده در چهارشنبه آخر سال در شرق تهران گزارش شده، اما در برخی از مناطق غربی نیز آثاری از بی‌نظمی دیده شد. این یه خود بلنده، این کوتاه رو براتون بخونم. من میدونید معمولا این خبرها رو نمیخونم، ولی میخوام همتون از همدیگه خبر داشته باشید. گزارشی یکی از خوانندگان جوانان مبارز در تهران پارس تعدادی از ماموران را به گروگان گرفته بودند و مردم یک صدا فریاد میزدند لختش کنید، لختش کنید. نیروی انتظامی کاملا به زانو در آمده بود. نیروهای دولتی از همه سو در محاصره مردم بودند. در پی درگیری شدید یک فرمانده انتظامی دستور شکستن شیشه های منازل را صادر کرد. شیشه اکثر منازل این منطقه توسط نیروی انتظامی شکسته شد و سطح خیابان ها از خرد شیشه پر شده بود. اینی که میگم وقتی وایسید، وقتی جلوی این پلمون پنبه ها ببرای کاغذی وایسید، وقتی تعدادتون زیاد باشه همشون میترسن ازتون، اما اگه تعدادتون کم باشه اونا حمله میکنن. اگر فرار بکنی میگیرنت، کتکت میزنن. اگر وایسی هم همون کار رو میکنن. اما اگر همه تون وایسین یه خوش میشن، وای میسن، میبینن فرار نکردین، چون اونا حردود میکشن واسه فرار کردن. اگه تنظیم شده برید تا میخوان حردود کنن جلویا بیشینن عقبیا، اونایی که دستشونه بزنن. اون وقت اینا میدونن که دیگه از این غلط ها نباید بکنن. وقتی که درس جنگ و گریز می دادم، من علاوه بر این که دوره کماندویی دیدم، ورزش‌های رزمی، کمربند سیاه دارم، در تمام مدت زندگیم دعوا کردم. از بچگی کسایی که تو تهران هم سن منن می دونن و شبیه کافر رو زیر رو می کردیم. البته مریض بودم این کار می کردم، برای اینکه جای بد پرورش پیدا کرده بودم و این پرورش بد، اینا رو که دارم میگم نمیگم شماها برید این کار رو بکنید، ولی اینجوری بزرگ شدم. حداقل تنها چیزی که خوب بلدم دعوا و جنگ و گریزه. تو دعوا اگر شل بیای کتک میخوری، تو دعوا سعی کن زانوت به زمین نخوری. هر وقت میخوای بری دعوا راه فرار تو اول پیدا کن. چون یکی اومده بود میگفت آقا من 50 نفر میزنم. یه روز اومده بود خونین مالین، گفتن چرا خونین مالین شدی؟ گفت 51 نفر بودن. همش باید حواست جمع بشه 51 نفر نشن.
سیستم جنگ و گریز بهترین نوع. من یه دفعه توی بولوار شبون بودم 29 سال 30 سالم بود، با یه مدرسه با یه دبیرستان دعوام شد و کتک نخوردم، با جنگ و گریز. ببینید اگه بلد نیستید اصلا نرید دنبال این کارا. اگه میخواد دنبال این کارا برید با نقشه باید برید، با آرامش هیچ اتفاقی نمیفته. چیزی رو که از تو گرفتن با آرامش بهت پس نمیدن. باید آمادگی پس گرفتنشو داشته باشی تا بتونی پس بگیری، و الا قصه هست اینا که اینا میکن. نمیدونم ما بریم صحبت کنیم، ازشون خواهش کنیم، جناب آقای رفسنجانی دزد خواهش میکنم بیایید هرچی دزدیدید و هر دارید از این مملکت برید بیرون. اینا قصه هست. آخوند رو شما باید بشناسی. آخرین خبری که از ایران پرس نیوز میخونم و بعد با اجازتون چند تا شعر از حافظ و سعدی و خیام میخونم براتون. نوروز است، کمی هم شادی باید کرد. از این ضیافه بخت و نصری من باید انتقاد کنید که منم یه لبخندی به لبم بیاد با شماها بخندم. گزارش از تهران، از چهار گوشه تهران و از هر نقطه صدای مهیب انفجار و ترقه های بمب که بعضیشان ساختمان ها را به لرزه در می آورد به گوش می رسد. در منطقه تهران پارس با اینکه نیروی انتظامی از صبح امروز مستقر هستند، ولی تراکم جمعیت به صورت کوپه‌ای و سیال این نیروها را به عواملی تماشاچی مبدل کرده است. تعدادشون زیاد بوده. جوانان از لای جمعیت ترقه های خود را پرتاب می کنند. حتی نارنجک های دستساز باعث می شود تا نیروی انتظامی با همه تجهیزاتی که در اختیار دارند در نقطه‌ای کز کنند و به جای سرکوبی مراقب خودشان باشند. در همین منطقه و حواشی آن شعله‌های آتش زبانه می‌کشد. این آتش‌ها به جای بوته با انباشت هیزم و کارتون انواع مواد سوزنده برپا شده. در منطقه شهرک غرب و سعادت آباد نیز وضعیت دست کمی از تهران پارس ندارد. در این مناطق شرایط به گونه ای است که هر گونه ابتکار عمل را از دست نیروهای سرکوبگر گرفته، آنها را واداشته تا فقط به فکر سلامت خودشان باشد. مشاهدات حکایت از این دارد که اگر چنین وضعیتی فقط دو روز ادامه پیدا کند، هیچ معلوم نیست که وضعیت رژیم اسلامی چگونه رقم بخورد. شاید این سوال هم اکنون در ذهن کارگزاران رژیم متبادر باشد. در منطقه هفت حوض نارمک شلوغی غیر متراکم و کوپه‌ای به گونه ای است که کنترل آن به کلی از دست نیروهای انتظامی و امنیتی خارج شده. به فاصله هر یک دقیقه یا کمتر ترقه های بمب لرزه بر اندام نیروهای انتظامی می اندازد. باعث می شود تا آنها از ماندن در یک نقطه پرهیز کنند، چون هر لحظه ممکن است که با آمدن یک نارنجک یا ترقه بزرگ که با سنگریزه های بسیار ساخته می شود موجب کور شدن یا نقص عضو آنها را فراهم سازد. گزارش ها از آن حکایت دارد که در منطقه جنوبی تهران مثل جوادیه، قلعه مرغی، نازیاباد و غیره وضعیت هزار بار بدتر از چهارشنبه سوری امسال با آتش خشم مردم به میدان جنگ به راستی به جنگی تمام عیار علیه رژیم جمهوری اسلامی مبدل شده. خدا کند که ملایان حاکم و نیروهای سرکوبگر با هر تعریف و توصیفی و با هر لباس و با هر عنوانی از وضعی که امروز بر تهران حاکم است درس گرفته و خشم فرو نهفته مردم خاصه جوانان کشور را به خوبی دریابند. اگر آقایونی که سینه میزنید میگید فلانی فلانه، اگر یک رهبر داشتیم این چهارشنبه سوری رو تا عید ادامه میداد آخوندار رفته بودن.
احتیاج به امریکا و انگلیس و روس و فرانسه نداریم. احتیاج به یک ایرانی دلسوز برای ایران داریم. شماها برید بتاتون رو سجده کنید. اما بتی که برای لای جرس باشه به هیچ دردی نمیخوره. یه مقداری به خودتون بیاین. یه مقداری به مردم فکر کنید، نه به تعصبات کورکورانه خودتون. این تعصب در مورد دین میتونه باشه، در مورد شخص هم میتونه باشه. این جوونا یه رهبر میخوان، یه رهبری که قبول کنه، یه رهبری که بتونه پیام بفرسه، به فکر خودش نباشه، به فکر اونا باشه، بگه اگه من مردم به جهنم که مردم. اگر پیدا کردید چنین رهبری رو، سلام منم بهش برسونید. درد من اینه. حافظ میگه بخندیم. نمیدونم، بعضی وقتا فکر میکنم میگم من عوضیم. یا آقای تلفن کرده بود یه حرف قشنگی زده بود، آقا فاضلی با هر کتابی که میفروشی یه بلیت کنسرت هم بفروش، ببین چقدر کتاب ازت میخرم. راست میگفت، حقیقت میگفت. حالا قراره من بلیت کنسرت برم بخرم $80 با یه کتاب بذارم رو هم دیگه بفروشم به شما $50. رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید، وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید. وظیفه یعنی پول. اگر رسید چون بهاره، مصرفش کجاست؟ گل و شراب. نبید یعنی شراب. وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید، سفیر مرغ برآمد بط شراب کجاست؟ بط یعنی مرغابی. سفیر مرغ برآمد بط شراب کجاست؟ فغان فتاد به بلبل نقاب گل چه کشید؟ ز میوه‌های بهشتی چه ذوق دریابد هر آن که سیب زنخدان شاهدی نگزید؟ اینجا رو بهش گفتن سیب زنخدان. میگه بهش به چه دردت میخوره؟ وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ اگه بهشت میخوای، سیب زنخدان رو خودم چیز بوده، مازوخیس بوده، باید یه گاز کوچولو بگیری. حالا نمیدونم، شاید گاز گنده میگرفته، نمیدونم. مکن ز غصه شکایت که در طریق طلب به راحتی نرسید، آنکه زحمتی نکشید. خیلی حرف ها. نابرده رنج گنج میسر نمی شود، مزدان گرفت جان برادر که کار کرد، به راحتی نرسید آنکه زحمتی نکشید. زروی ساقی مهوش گلی بچین امروز، که گرد عارض بستان خط بنفشه دمیده، چنان کرشمه ساقی دلم ز دست ببرد، که با کسی دیگرم نیست برگ گفت و شنید. من این مرقع رنگین چو گل بخواهم سوخت، که پیر باد فروشش به جرعی نخرید. مرقع میدونی چی که؟ اون چیزهایی که میپوشیدن با آستینهای گشاد. صوفیان میگه برفتم پیش پیر باد فروش، اون رو حتی نگره یه جرعه شراب به من بده. من این مرقع رنگین چو گل بخواهم سوخت، که پیر باد فروشش به جرعه نخرید. بهار میگذرد داد گسترا
دریاب که رب موسم و حافظ هنوز می نکشید. دنبال وظیفه بوده، وظیفه رو بفرستن بره خودشو بسازه. ولی پیر باده فروش و پیر مغان مسائل دیگه ایست که حافظ راجع بهش صحبت میکنه. اگر کتابی هست از ناصر انقطاع، دکتر ناصر انقطاع، به نام حافظ و مهر، با استدلال اشعار حافظ نشون میده که حافظ مهری بوده در قسمت آخر عمرش. این کتاب رو من اکثرا برای شما دوستان، کسی که دو تا کتاب بخره، من یه دونه از این سنجاقای سینه که خودم الان زدم اینها بهش میدم. وقتی دو تا کتاب سفارش میدین احتیاجی نداره بگین اینم بفرست، حتما براتون میفرستم. علت چم اینه که این به من هدیه شده، من دلم نمیاد بفروشمش، چون هدیه شده یه حدود 50-60 به هم هدیه کردن، منم هدیه میکنم به شماها. این کتاب ملاحظاتی در تاریخ ایرانه، علل تاریخی عقب ماندگی های جامعه ایران. 100 صفحه اولش مربوط به از یورش تازیانه تا آخرین قسمتش توی همون زمان هاست. نخستین گروه هایی که به اسلام گرویدند اشراف و اعیان ایرانی بودند. آنان برای حفظ مالکیت و منافع اقتصادی خود به اسلام گرویدند، به طوری که خالد ابن ولید در نامه‌ای به اشراف ایرانی نوشت: به دین ما درآیید تا شما را با سرزمینتان واگذاریم و سوی اقوام دیگر رویم. و بلازری هم همین مسئله رو میگه. بعد میاد یک پل میزنه به انقلاب مشروطیت. 100 صفحه دوم تاریخ معاصره. من این چند روزه برای روشن شدن اذهان شما و بدونیم که ما از کجا میخوریم، یه 7-8 صفحه از اینو بخوام براتون بخونم. علت این که توی برنامه معمولی روزانم نمیرم، قصد کردم از امروز تا جمعه که به پیشواز نوروز داریم میریم، این پیشواز رو این مقداری کلاس درس راحت ترش بکنم. به این دلیل بود که اخبار چهارشنبه سوری رو براتون خوندم، نیایش نوروزی رو خوندم. اگر از قلمتون افتاده فردا هم میخونم، پس فردا هم میخونم. نیایش نوروزی خیلی جالبه. دوستانی که از من شاهنامه میخوان، اول فکر کنن ببینن شاهنامه سر هفت‌سین میخوان، شاهنامه میخوان تحقیق کنن، شاهنامه میخوان بخونن، شاهنامه میخوان خوشگل باشه تو کتابخونه شون بذارن، اینا رو فکر کنن بعد به من بگن. چون شاهنامه از 150 دلار هست تا 10,000 دلار. الان 9 جلد شاهنامه خالقی هست، از که 1,000 دلار قیمتشه اگه کسی بخواد بخره، کاملا اومده به بازار. خوشبختانه شنیدم که ایرانی کام مسئول چاپشه و به زودی همه جا هست. اما به دردی کسانی میخوره که میخوان تحقیق در شاهنامه بکنند، کسانی میخوان شاهنامه رو بخونن. میخواید فرض کنید شاهنامه و دستور رو اول بخونید ببینید این حرفایی که میزنه معنیش چیه، یا میخواید شاهنامه رو بخونید به سبک شیر خدا، اینا همه فرق میکنه چه شاهنامه‌ای بخواید. اینو فکر کنید بعد به من بگید. بسیار ازتون سپاسگزار میشم. آقای میرفطرس می‌نویسه انقلاب مشروطیت در سال 1906 اگرچه ضربات مهمی بر سیادت شریعت مداران و سلطه دیرپای علمای مذهبی وارد ساخت، اما به خاطر محدودیت‌های تاریخی
و ضعف نیروهای نوین اجتماعی جهت پیگیری در اعمال نظراتشان برای خاتمه دادن به سلطه دین در حاکمیت دولت، منجر به نوعی مصالحه در تدوین قانون اساسی مشروطیت و نظارت هیئتی از مجتهدین و علمای اسلام در تدوین و تنظیم قوانین شد. همین کاری که الان داره میشه. سیاستمداران ما دارن با قوانین اسلامی کنار میان میسازن. رهبران ما با آخوندها میسازند. همین گرفتاری زمان مشروطیت و زمان قانون نویسی برای مشروطیت به وجود اومد. جنبش سوسیال دموکراسی ایران نیز از آغاز پیدایش خود به نام اجتماعیون و عامیون در سال 1905، 104 سال پیش، در برخورد با دین عموماً و با دین اسلام خصوصاً هیچگاه سیاست درست و قاطعی نداشته است. در ماده 11 نظامنامه اجتماعیون عامیون تصریح شده که مجموع کار و رفتار اعضا باید متوجه یک نکته باشد: نیک روزی، ترقی، ولی به نحوی که به شرف و قدس مذهب خللی وارد نیاید. مذهب میگه من 5 تا آدم میذارم اینجا، همه تون اگه گفتین که این سفیده، این 5 تا باید بگن درسته. اگه یکیشون بگه نادرسته، همه مملکت مالیده. همینی که خبرگان میگه، نمیدونم اون یکی تشخیص میگه، همین هایی که این یارو علی شیرهی میگه، الان دارن یه همچین معاملهی بر ما میکنند. اینی که میگه اون که میگه با اصلاح طلب ها بسازیم، اون یکی

نه هر که طرف کله کج نهاد و تون نشست، کلاه داری آیین سروری داند. هزار نکته باریکتر زمو اینجاست، نه هر که سر نتراشد قلندری داند. گول حرفای قشنگ قشنگ و نخورید. سرشت اساساً مذهبی بسیاری از بنیانگذاران و رهبران اولیه سوسیال دموکراسی در ایران استبداد سیاسی حکومت‌های وقت و سرکوب مداوم روشنفکران ترقی‌خواه باعث شد تا اولا جامعه معاصر ایران از حافظه تاریخی سیاسی محروم بماند، از انتقال تجربه‌ها و علل شکست مبارزات نسل‌های گذشته به نسل‌های آینده جلوگیری شود. اینا رو سوسیال دموکرات‌ها کردن. ثانیاً محروم کردن جامعه از برخورد با اندیشه‌های نوین و ممنوعیت انتشار تحقیقات علمی درباره تاریخ واقعی اسلام، راه را برای رشد مذهب و شریعت مداران و گسترش هرچه بیشتر نهادهای مذهبی، مساجد، خانقاه‌ها، امامزاده‌ها باز گذاشت. اگر رئیس جمهور من آدم مذهبی باشه، فاتحه من خونده است. همه امکاناتو به مجتهد جامع و شرایط میده. من کاری نیستم، من مقلدم، من میمونم. اگر کسی ایده مذهبی داشته باشه و به مذهبی تعصب داشته باشه، حق نداره. جورج بوش 8 سال اینجا جلوی تحقیقات درباره استمسل رو گرفت، این مملکت رو 8 سال عقب انداخت به دلیل اینکه ایدئولوژی مذهبی داشت. از کلیسا می ترسید. خودتون فکر کنید مجموعه این عوامل ضمن ایجاد عدم علاقه به تحقیقات تاریخی باعث شد تا افراد، گروه‌ها و سازمان‌های مترقی و مارکسیستی با التقاط ماتریالیسم و ایدئالیسم و عدم مرزبندی روشن با دین و نیز با ناآگاهی از تعالیم اجتماعی اسلام و بی اطلاعی از زندگی، تعالیم و عملکردهای پیشوایان اسلام راستین و خصوصاً با ناآگاهی از عقاید سیاسی اجتماعی خمینی از ایفای نقش تاریخی خیش در ارتقاء آگاهی سازماندهی و هدایت توده‌ها باز بمانند. دین و مذهب تو جلدشون بود. امروزم کسانی که مدعی هستند همه میخوان برن با مذهب معامله بکنند. اگر شماها، یعنی میگه که تو ایران 70 میلیونه، 50 میلیونش مذهبیه، پس من بگم من مسلمونم، بیان دنبال من. آخوند بلد اینجا چجوری بیخ خیرشو بگیره. اون دفعه 5 تا بود، این دفعه 9 تا میذاره. قانون اساسی هر مملکتی باید با دین اون مملکت فاصله داشته باشه. پادشاه نگهبان دین حقی شیعه ما نمیخوایم. من نمیخوام، شما اگه میخواین من مخلصتونم. رئیس جمهور نگهبان دین حق شیعه من نمیخوام. شماها اگه میخواید، هیچ فرقی اون رئیس جمهور، اون پادشاه با این آخوندان نداره. یعنی هیچ وقت شما وزارت آموزش و پرورشتون رو نمیتونید اصلاح بکنید، نمیتونید از بچگی به بچه ها درس علمی بدید، درس دینی باید بدید.

0: مغز بچه ها رو باید کور بکنید، باید کشور رو در عقب ماندگی نگه بدارید. اسمتون کمونیست فرق نمیکنه، مارکسیست فرق نمیکنه، پادشاهی فرق نمیکنه، راستی چپی هیچ فرق نمیکنه. چی فکر میکنید او فرق میکنه. مجموعه این عوامل ضمن ایجاد عدم علاقه به تحقیقات تاریخی باعث شد. ببخشید اینو خوندم. در این میان نقش حزب توده در توهم زدائی، ببخشید در توهم زایی، التقاط ماتریالیزم و ایدئالیزم و شبیه جلوه دادن تعالیم اجتماعی اسلام و سوسیالیزم بسیار مؤثر بود. حزب توده ایران در اوان فعالیت خود طی اعلامیه‌ای به تاریخ 25 دی ماه 1325 اعلام نمود. من 2 سال بعد از این توده‌ای شدم. 1327. حزب توده ایران نه فقط مخالف مذهب نیست، بلکه به مذهب به طور کلی و مذهب اسلام خصوصاً احترام می‌گذارد و روش حزبی خود را با تعلیمات عالیه مذهب محمدی منافی نمی‌داند، بلکه معتقد است که در راه هدف‌های مذهب اسلام می‌کوشد. حزب ما فوق‌العاده خرسند و مسرور و مفتخر خواهد بود که از طرف روحانیون روشنفکر و دانشمند مورد حمایت قرار گیرد و آرزو دارد که تمام متدینین به دیانت اسلام مطمئن باشند که حزب توده ایران حامی جدی تعالیم مقدس اسلام خواهد بود و با آن ذره‌ای معانده و مخالفت نخواهد داشت و هر گونه مخالفتی را با اسلام ابلهانه خواهد پنداشت و هر کسی را که به نام حزب توده ایران دم از مخالفت با دین بزند آنن و شدیدن از صفوف خود طرد خواهد کرد. حزب توده این چیزه، ملاحظاتی در تاریخ ایران از علی میرفطرس از صفحه 100 به بعد براتون خوندم. ببینید گرفتاری از کجا شروع شده، ما کی بودیم، کجا بودیم، این حرفا از کجا آمده. بریم سراغ حرفای نوروزی. رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند، چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند. من هرچه در نظر یار خاکسار شدم، رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند. چو پرده دار به شمشیر میزند همه را، کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند. چه جای شکر شکایت ز نقش نیک و بد است، چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند. سرود مجلس جمشید گفتند این بود، سرود مجلس جمشید گفتند این بود که جام باده بیاور که جم نخواهد ماند. غنیمتی شمر ای شمع وصل پروانه، که این معامله تا صبح دم نخواهد ماند. توانگرا دل درویش خود به دست آور، که مخزن زر و گنج و درم نخواهد ماند. قابل توجه کسانی که دستشون به دهنشون میرسه در ایران به خصوص. بدین رواق زبرجد نوشتند به زر، که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند. ز مهربانی جانان طمع مبر حافظ، که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند. چه خورشید برزد سر از پشت زاغ، جهان شد از او همچون نوروز باغ. امیدوارم هر روزتون نوروز و بهارتون فرخنده باشه. یک شعرم از خیام و یک شعر از سعدی براتون میخونم. درخت غنچه برآورد و بلبلان مستند، جهان جوان شد و یاران به عیش بنشستند. کسان که در رمضان چنگ و نی شکستندی، نسیم گل بشنیدند و توبه بشکستند. بساط سبز لگد کوب شد پای نشاد، ز بس که عارف و عامی رقص برجستند. به در نمی رود از خانقه یکی هوشیار، از در این خانقه یه دون آدم هوشیار بیرون نمیره که پیش شحنه بگوید که صوفیان مستند. و شعری برای نوروز از خیام، خیام نیشابوری: بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در زیر چمن روی دل افروز خوش است. از دی که گذشت هرچه گویی خوش نیست، دی به معنای دیروزه، خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است. این شعرها رو براتون انتخاب کردم امروز که به پیشباز نوروز بریم. کمتر از 48 ساعت به نوروز داریم، به تحویل سال نو داریم. درسته، ببینید سیستم حسابگری نوروز اینه که چون نوروز 6 ساعت یعنی 365 روز تقریبا 6 ساعته، در طول این 4 سال میگرده که به چه 366 روز. هر وقت نوروز بین ساعت 1 بعد از نصف شب تا 12 ظهر سال تحویل بشه، اون روز نوروزه. و اگر بین 12 و 1 دقیقه بعد از ظهر و 12 شب سال تحویل بشه، فردای اون روز نوروزه. و چون به نصف نهار تهران بعد از ظهر سال تحویل میشه در تهران، اینی که نوروز رو ما روز اول سال رو در واقع شنبه میگیریم، ولی بعد از ظهر اونجا، ما اینجا نصف شب خوابیم، ولی اونجا حدود 2:30 بعد از ظهر یا 3:30 بعد از ظهر که همه بیدارن. و سعی کنید نوروز بهتون خوش بگذره. شعری هست یه مقداری بلنده، نمیدونم برسم همش رو بخونم یا بذارم برای فردا. این شعر 3 صفحه هست و چیزهای خیلی جالبیه. یک نوشته یکی از دوستان از پاریس برام فرستاده، چیزیست که با چشم خودش دیده، اینم میخوام حاضر کنم برای فردا براتون بخونم. این 3 صفحه هست، من فکر نمی کنم، راجب چای جمکرانه. من بالاخره میرم هر چیزهای خوب میگردم پیدا میکنم. تقویم چجوری براتون بگم، تقویم هم 3747 زرتشتیه، هم 2568 شاهنشاهیه، هم 1388 خورشیدیه و هم عربی ربیع الاول و اینا داره، هم چیز رو داره، ماه میلادی رو داره، ماه اروپایی رو. خوبی این اینه که بغل شنبه یه شنبه نوشته شنبه کیوان شید. شید به معنای نوره، کیوان یکی از ستاره های آسمونه، مهرشید، مهشید. ببینید در زبون انگلیسی میگن ماندی، یعنی روز ماه، ساندی یعنی روز خورشید. ما اینو داریم، حالا یا اینا از ما گرفتن یا ما از اینا، نمیدونم، هر کی جلوتر بوده مال اونه. در ایتالیایی هم میگیم لوندی، نمیدونم در فرانسه هم همینه، در فرانسه هم همینه، در تمام زبان‌های لاتین، چون از مهری گرفتن و این مهری اومده ترجمه شده. دیروز بود یا پریروز بهتون گفتم که تمام دین مسیحیت رو اگه برید سیر رو کنید، میبینید که 60% مهریه. منتها اول باید بدین کیش مهر، آیین مهر رو بخونید و بعد بیاید این کار بکنید. من مثل که ساعتم یه مقداری زیادی هم رفتم و به هر صورت کسانی که دیگه منو نمیبینن، چون ممکنه شما برید مسافرت، نوروزتون با شادی و پیروزی و بهروزی، امیدوارم سال خوبی در پیش داشته باشید، سالی همراه با خرد، سالی همراه با اینکه هرچی به شما گفتند نگید با فکر کنید روش. خرد یعنی همین. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. وقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم به خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز چهارشنبه است و دوم از ماه فوریه. بهترین مرثیه‌ای که این بنده دیدم در ادبیات پارسی این غزل حافظ است: از مرگ شاه شیخ ابو اسحاق از خاندان اینجو. بله، خمینی اون روزگار، همونطور که قبلا هم اشاره کردم، این شاهزاده رو به قتل رساند و حقیقتا بهتر از این مرثیه من ندیدم. می‌فرماید: یاد باد اون که تو را، یاد باد اون که سر کوی تو هم منزل بود، دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود، راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاک، بر زبان بود مرا اون که تو را در دل بود. راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاک، و زبان بود مرا اون که تو را در دل بود. دلشو از پیر خرد نقل معانی می کرد، عشق می گفت به شرح اون چه برو مشکل بود. آه از اون جور و تطاول که در این دامگه هست، آه از اون سوز و نیازی که در آن محفل بود. در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز، چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود. دوش بر یاد حریفان به خرابات شدم، خم می دیدم خون در دل و پا در گل بود. بس بگشتم که بپرسم سبب درد فراق، مفتی عقل در این مسئله لایعقل بود. راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید، ولی دولت مستعجل بود. دیدی اون قهقهه کبک خرامان حافظ که ز سرپنجه شاهین قضا غافل بود. خب، این برمیگرده به تاریخ شیراز و عرض کنم که جنگ هایی که اتفاق افتاد بین این دوتا داستان مفصلی داره. خب، سوال بسیار هست و امروز من به یکی دو تا از این سوال ها پاسخ خواهم داد. یکیش این است که کدوم شاهنامه است؟ مرتب این سوال میرسه که کدوم شاهنامه. این یکی دیگر این که ما از کجا بفهمیم که جهنم هست و بهشت هست و از این حرفا که به کرات و مرات ما در بابش صحبت کردیم. اجازه بدید اول در باب شاهنامه صحبت کنیم. شاهنامه، بله. تا روزگار فتح علی شاه قاجار مردم شاهنامه نداشتن. اگر بود خطی بود و در خانواده های سطح بالا، هر کسی که نمیتوانه شاهنامه خطی داشته باشه. این است که وضعیت ناجوری بود واقعا، یعنی بزرگترین دفتر شعر ایران زمین که مایه غرور و افتخار و مایه استحکام هویت ایرانی ماست، در دست همه نبود. حالا این رو گفتم یادم اومد که در این گلپایگان که ما مدرسه می رفتیم، البته یکی دو سال در دبیرستان فردوسی، این دبیرستان فردوسی این تابلو هزار هزار معرفت و هزار گونه غرور در این تابلو بود. دبیرستان فردوسی تا آخونده پیدا شد، فردوسی رو برداشتن، امام خمینی رو گذاشتن به جاش. امام خمینی، شما فکرشو بکنید فردوسی، تابلو فردوسی رو بیانید پایین و امام خمینی که دشمن این ملت و دشمن هویت این ملت و دشمن تاریخ این ملت هست رو بذاریم اون بالا. ما باید با این داستان مبارزه کنیم. این هویت ایرانی بود است که ایران رو دوباره زنده کرد و نجات داد و تکیه بر شاهنامه و اون چه دروست و بزرگان قدیم. بعد از مغول ها و تیمور و این همه تخریب در این مملکت که اصلا ایران رو کسی نمیشناخت، در شعر شعرها اونجا نگاه کنید، قرن هفتم قرن ششم اصلا ایرانی وجود نداره. یک خانواده ایرانی پیدا شد، اهل اردبیل، گفتن ما دوباره ایران رو باید زنده کنیم تکیه بر شاهنامه. حالا دوباره ایران شد. بنابراین بسیار بسیار مهم است که با به این قضیه توجه کنیم، یعنی اون هویت ایرانیش و سمبولهاش، نگذاریم که این آخوندهای واقعا رزل و جنایتکار هویت ما رو لکه‌دار کنن. خمینی نرسیده پرچم رو کناری انداخت، بارها گفتم داستان رو. بله خب، بریم سر شاهنامه. عرض می کردم که شاهنامه بود اما در اختیار همه نبود. در اختیار یه آقای پیدا شد، این مرد اولین و بهترین پارسیدان اصل خودش بوده، به نام لومستن در هندوستان. این چون تسلط فوق‌العاده داشت بر زبان فارسی، نگاه کردید ابیات الحاقی زیاد شده در شاهنامه ها. بله، شروع کرد به جمع‌آوری و اینها، اما اون کفاف نداد و آقای لومستن فوت شد. بله، آقای لومستن فوت شد و ما یک شخصیت دیگری داریم که او هم به فارسی و عربی استاد بود و عرض کنم که اصلا ایرلند بود، ولی آمده بود توی ارتش انگلستان و بعد به هند افتاده بود اونجا و کمک‌کار فرمانده کل هند بود در هند، در هند اونجا آمد و تحقیقات لومستن رو چیز کرد، نگاه کرد، 15-16 نسخه از شاهنامه هم جمع‌آوری کرد و یک شاهنامه تصحیح کرد که شاهنامه ترنر ماکان ما میشناسیم، ترنر ماکان. این مرد بصیر اون چه ملحقات بود به آخر کتاب بود، مثل داستان کوک کوهزاد، مثل داستان برزو و خیلی خیلی اشعار دیگر برد به نام ملحقات، جلد ششمش به نام ملحقات عرض کنم که شناخته میشه، که البته امروز که نگاه میکنیم با وجود در دست داشتن عرض کنم که شاهنامه هایی که جدیدن کشف شده و قدیمتر هستن از اون چه در دست ماکان بود، در بیابیم که الحاقات زیاده و در سال 1335 یا 36 استاد دبیر سیاهی این کتاب رو منتشر کرد، یعنی به عینه عرض کنم که بر 6 جلد منتشر کرد. چند سال پیش این استاد بزرگ آمد و معانی لغات مشکله رو در زیر صفحات آورد و یک دورش هم برای مخلص فرستاده، این استاد محترم و بزرگوار. اما در همون زمان فتحعلی شاه یکی دو نفر پیدا شدن از شیراز و رفتن در هند. اون بزرگی چقدر مشکل بود در اون روزگار قدیم و چاپ کردن در کلکته و به هر صورت عده زیادی توانستن شاهنامه داشته باشن، بعد دیگه نسخه های دیگر آمد. بله، بعد از آقای ترنر ماکان که تصحیح شاهنامه کرد، ما آقای ژول مول رو داریم. این دانشمند آلمانی است، در روزگار او یعنی قرن 19 پاریس محل روشنفکری و شرق شناسی بوده، هرگز دیگه نظیر اون دوره پیدا نشد. ایشون از آلمان میاد به فرانسه و اونجا زبان فارسی رو یاد میگیره، زبان عربی رو یاد میگیره و این تشکیلات سلطنتی فرانسه یک مجموعه شرقی میخواست بسازه، یعنی بهترین کارهای مشرق زمین رو اینها، از ایشون دعوت میکنن که در این کار شرکت کن، یعنی مسئولیتش رو به عهده بگیره. این آقای مول آمد و سالهای درازی رو از کنم که صرف کرد و توانست یک شاهنامه بسیار خوب چاپ کند. چاپی که مول از شاهنامه کرد در شاید در تاریخ فرانسه بی نظیر بود. دست راست فارسی، دست چپ فرانسه، قطع بزرگ، خیلی خیلی فنسی به قول این جایی ها، به وجهی که کسی نمیتوانست اون پولی داشته باشه که این کتاب بخره. و تا خانومش آمد و فرم در واقع جیبی کتاب رو چاپ کردن و خب مردم شروع کردن خریدن و اینها. شاهنامه مول هنوزم اعتبارش برجاست و دسترسی داشت، دسترسی داشت به بعضی نسخه های قدیم، اما خب چند نسخه که بعد کشف شد و البته دسترسی نداشت، ولی بصیرت داشت و دانایی داشت و میدانست که خوب و بد کدام است. این دومین بوده، هنوزم در ایران چاپ میشه، بسیار شاهنامه خوبی هم هست، یعنی توالی ابیات و استحکام ابیات اینها نشان میدهد که این مرد بصیرت کامل داشته در کار شاهنامه، مثل بعضی مصححان دیگر نبوده. این دومیست. بنابراین ما ترنر ماکان رو داریم که اولینه در زمان فتحعلی شاه قاجار، هنوزم چاپ میشه و همون که عرض کردم استاد دبیر سیاهی یک بار چاپ کرد و بعد دوباره چاپ کردیشون. شاهنامه بسیار شیرینی نیست خلاصه. و بعد جولیوس فون مول که در فرانسه کار میکرد و البته عمرش کفاف نداد و شاگرد او جلد آخر رو اون تصحیح کرد و این معنی مشهور هست. بله، جولیوس فون مول آلمانی که در فرانسه کار کرد. بعد چشم ما روشن هست به عرض کنم که اکادمی علوم شوروی، شوروی سابق بین سال 1960 که برتلز ایران شناس معروف تعدادی از پارسیدانان رو جمع آوری کرد. مرحوم عبدالحسین نوشین هم جز اونها بود. عبدالحسین نوشین از توده ای ها بود که جز هیئت، یکی از جز هیئت مرکزی حزب توده بود و درس تئاتر خوانده بود در خارج کشور و انسان بسیار شریفی بود. توده ای بود در صورت و گریخ به همین شوروی سابق، در اونجا بود و برتلز استفاده شایان کرد. یعنی شما مجلدات مختلف رو که نگاه میکنید میبینید تقریبا در همه مجلدات دست عبدالحسین نوشین بوده و شاهنامه شناس بود. و این عبدالحسین نوشین پیغام میکرد به دکتر خاندوی که آقا ما خفه شدیم اینجا، ما میخوایم برگردیم به وطن، چی کار باید بکنیم؟ خلاصه ایشون هم گویا به عرض میرسونن، میگوین نه. و عبدالحسین نوشین در همون غربت فوت شد، مثل بسیاری از دانایان ما که دارن در همین لس آنجلس و اطراف اینا در غربت به خاک میروند. عبدالحسین نوشین هم باید فوت شد. شاهنامه چاپ مسکو هنوز هم داره اعتبار هست. یه دمل عرض کنم که تا به امروز شاهنامه برتریست. فقط یک عیب بزرگ که دارد، عناوین رو حذف کرده، حذف نکرده، در نسخه لندن، برای در نسخه لندن که نسخه بوده که اینا بهش اقتدا میکردن، اونجا نیامده، سرفصل ها نیامده. اینها هم کار مشکل میکنه برای خواننده که حالا کجا هست، گم میشه خواننده. و عناوین بایستی باشه، آقا رزم رستم و سهراب، رزم رستم و اشکوس، مثلا اینا نیست، همینطور رفته. بله، اجازه بدید که یک بریک بگیریم، برمیگردیم خدمت شما.
2: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپال، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
1: جهت اطلاع، هموطنانی که مایل هستن برنامه سرزمین جاوید را پشتیبانی کنن، سایتی به نام پیتریان از patreon.com به این سایت تشریف ببرند و از طریق عضویت هم می توانند حمایت خود را انجام دهند و هم برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها را دریافت کنند. جدا از برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها نوشتن هر هفته چند برنامه فرهنگی و تاریخی نیست از آرشیو اختصاصی سرزمین جاوید در اختیار این دوستان قرار خواهد گرفت که این مجموعه فقط از شبکه های اینترنتی مربوط به سرزمین جاوید قابل دسترسی خواهد بود. یک بار دیگر نشانی رو اینا patreon.com/ همین چیز کجه دیگه رده برای مشیری. با درود دیگر هموطن گرامی راجع به تاریخ شاهنامه ها صحبت بکنیم. پس سوال بسیار بوده است. این شاهنامه 675 که در لندن هست عرض کنم که این یک شاهنامه بود که یک کشیشی که حالا داستانش خیلی مفصله که برای چی پرپ خواهر میانه اینا میاد به شیراز و یک آقای شیرازی رحمت الله علیه میره و به کرمان و از کرمان این شاهنامه رو میآورد و میفروشد به اون کشیش. بعدها به دست کمپانی سادبی افتاد، سادبیز که همه فروش های گران قیمت از اشیاء قدیم توسط همین سادبیز انجام میشه و موزه انگلیس بریتیش میوزیم این کتاب رو خریداری کردن. خدا پدرشون رو بیامرزه و نگهداری کنه. خدا سپاس که دست آخوند نگفت. باری معمولا مشهور است که این قدیمترین چیز شاهنامه است، نسخه شاهنامه. وزیرش اونجا چیز 675 هم هست، آقای برتلس هم گواهی میدهد اینها، اما ضعف های سست درش هست. الحاقیات به قول معروف در این شاهنامه کم نیست. این رو معیار کردن چیز موسکو و بسیارانی دیگر که شاهنامه تصحیح کردن، شاهنامه بریتانیا چین و چنان. و بعد البته دو شاهنامه دیگر پیدا شد، یکی شاهنامه فلورانس هست در ایتالیا که این شاهنامه قدیم هست، به احتمال از شاهنامه چیزم قدیم تر است، ولی نیمه تمام است، نیمه تمام. اینجا مخلص وقتی که کار میکردم به این متون اینجا نوشتم که دست نویس فلورانس نسخه این ناقص از شاهنامه است که با مقدمه داستان پادشاهی لهراس پایان میپذیرد. آخرین بیتی که کاتب ضبط کرده است با شماره 11 در صفحه 4 دفتر 5 تصحیح خالقی میتوان یافت. آن بیت چنین است: من داستان خواهی از باستان، ز گفتار و کردار اون راستان. شاهنامه نیمه تمام است. اما یک شاهنامه پیدا شد در کتابخانه در بیروت که برای صدها سال فکر میکردن تفسیر کلام الله مجید است. اینا یک ایرانی اونجا استاد دانشگاه بود، اسم شریفش یادم رفته که خدمتتون عرض کنم، میره میبینه شاهنامه است، ضبط های کهن و عرض میکنم که استواری ابیاتی که استواری استایل اینا که نگاه میکنید، این مخلص ناچیز گمان میکنم که این شاهنامه قدیم ترین است. متاسفانه صفحه آخر که دستخط کاتب بوده و تاریخ تحریر بوده یک کسی قیچی کرده. اما بهترین شاهنامه است که من دیدم تا امروز و عرض کنم که امروز هم در بیروت هست. بعضی دوستان رفتن اونجا و این شاهنامه رو عکس برداری کردن و چاپ کردن و توضیح کردن، یکی دوتاشم با به دست مخلص رسید از محبت دوستان و این شاهنامه واقعا فوق‌العاده است. حالا بعد از کنم که شاهنامه ها بسیار شد در ایران خوشبختانه، یک شاهنامه بروخیم هم داریم، بروخیم هم داریم که از ارتباط دو تصحیح هست، مرحوم استاد سعید نفیسی کار کرد با یکی دو فاضل دیگر و این آقای بروخیم بسیار علاقه‌مند به فرهنگ ایران زمین بود، به نام چاپ بروخیم اون هم هست. بنابراین شما میخواید شاهنامه بخوانید، من توصیه میکنم که اول خودتون آماده کنید برای رویارویی با یه اثر بزرگ. بله خیلی اهمیت نداره که حالا شما چاپ مسکو رو دارید یا چاپ در سیاقی یا دیگر، قضیه مهم توجه و تمرکز به متن کتابه و معانی مصطلحات. اگر که دوچار مشکل بشید بایستی که این معانی رو بتوانید در دیکشنری ها اینها چیز کنید و معانی مشکله خیلی در شاهنامه نیست. بعض لغات هست که منسوخ شده متاسفانه و بعض لغات هست که اندکی مشکله، معنیش این است که بایستی که یه دیکشنری هم در دستون باشه و با یک هدفی بخوانید این کتاب رو، با یک هدفی بخوانید این کتاب رو، چون بزرگترین نماینده هویت ما شاهنامه فردوسی است، نظیر هم پیدا نکرده و نظیر هم پیدا نخواهد کرد. این کتاب بزرگ 1100 سال است که پرچمدار هویت ملی ماست. این است که زیاد سخت نگیرید. شاهنامه امیر کبیر هست، خیلی شاهنامه هستن که میتونید بخرید و روش کار بکنید. سه بخش از شاهنامه، بخش اولش که بخش اساطیر الاولین هست، بله تا میرسیم به داستان ضحاک و فریدون و اینها، بعد اون از اونجا دیگه بخش حماسی شاهنامه که بهترین بخش شاهنامه است. وقتی ما میگویم شاهنامه منظور این بخش است، از کنم که پادشاهی که کاووس و اونجا که رستم هست و پهلوانان او در زیان هستند و اینها، اونجاست که پدران ما مرتب خوندند و حظ بردند و شاهان خوندند و حظ بردند و اینها، تا از کنم که پایان داستان رستم و اسفندیار. اونجا بخش تاریخی شاهنامه است، آغاز میشه تا جنگ قادسیه. بله راجع به اشکانیان استاد میفرماید از ایشان به جز نام نشنیدم، چون ساسانیان تمام آثار اشکانیان رو تخریب کردند و از میان بردند، بنابراین چیز زیادی نموند. یک آلمانی تاریخ اشکانیان رو جمع آوری کرده، اینا کتاب کوچکی شده، مهمیسی ایشون هم چیزی به دست نیاورد. تا میرسیم به ساسانیان، در باب ساسانیان مطلب بسیار هست، مطلب بسیار هست، چون عرض کنم که مورخین در باب دوزگار ساسانی مطلب بسیار نوشتن و فردوسی دستش باز بوده. در باب روزگار ساسانیان و وقتی میرسیم به جنگ قادسیه و کشته شدن یزدگرد، یک کتاب پایان میپذیرد. بله بسیار بسیار اهمیت دارد که ما این کتاب رو بخوانیم. این از جواب از کنم که مربوط به شاهنامه که مرتب از اون میپرسند ما چه شاهنامه بخوانیم. عرض میکنم که خیلی تفاوت نمی کند اگر مبتدی هستید. اگر هایت محقق هستید که خود می دانید چه بکنید. خب این یک مطلب. مطلب دیگر این است که سوال کردن که ما از کجا بدانیم که جهنم هست یا بهشت هست یا نمیدونم از اینجور داستانهای خرافی. قبلا من در باب این مطالب صحبت کردم. این بودن با نبودن یک تفاوتی داره. ما گمان میکنیم بسیاری از ما که اون چه ما میاندیشیم در توهمات ما هست وجود دارد، مثل همین بهشت و جهنم و از کنم که داستان قیامت و از این جور حرفا. بله اینها در واقع ذهن بشر رو برای قرنها به خود مشغول داشته و باعث عقب افتادگی و بیچارگی و باعث جنایت و حماقت و حتی از کنن که پدیده زشت هست ذهن ما رو آلوده کرد، یعنی ذهن انسان رو آلوده کرد. در اروپا این یونان درخشان چه مایه تولید معرفت کرد قبل از این داستان مسیح و این قضایه که من مکررات و مرات رو جب صحبت کردن، تا اینکه افتاد دست آخوندها و کشیش و گوشتن دانایان و عقب‌ماندگی مطلق تا سرانجام نجات پیدا کرد اروپا، که من خیلی راجبش صحبت کردم، بسیار راجبش صحبت کردم. در روزگار خود ما هم همین طور بوده دیگه. عرض کنم که این داستان‌های خرافات و از موهومات ذهن ما رو پر کرده و امروز هم همچنین هست. شما ببینید چه داستان هایی را میدازن برای مرگ اسقر اکبر، سینه میزنن تو خیابون ها با یه آب رو ریزی و مملکت رو نگاه کنید در خرافه داره در واقع شنا میکنه. این که ما در روزگار قدیم اگر کسی به علمی دست می‌یافت و حقایق امور براش روشن می‌شد، مثل محمد بن زکریا رازی، بله، کتاب منتشر می‌کرد، کتابش رو آتش می‌زدن، کافر و ملحد می‌گفتن. و ما از طریق ردیه ها که بر کتاب های اینا می نوشتن، یا اینکه یک شخصی پیدا می شد با اینا صحبت می کرد برای رد عقاید اینها، اون چی شنیده بود می گفت، می فهمید که این بزرگان چه می گفتن. در تاریخ اسلام یکی دو نفر و عرض کنم که این مطلب یک مطلب علمی است و ما باید بهش توجه بیشتر بکنیم که آقا وقتی میگوییم یک چیزی هست، این به چه معنی است و چه چیزی هست و چه چیزی نیست. هست و نیست که با هم نمیشود که مخلوط بشه. وجود در واقع اون چیزی است که بشود این رو در لابراتوار وجودش رو به اثبات رسون، وگرنه وجودی ندارد. حالا در روزگار قدیم بر این بودن که اتم ها کوچکترین ذره ها هستن و قابل شکافتن هم نیستن، از این داستان ها که از یونانی ها باقی مانده بود. و وقتی از قرن 19 هم این قصه ها شروع شد و این تحقیقات آغاز شد دیدن نه چنان است، این خیلی خیلی کامپلکس اون یک ذره اتم. و در انگلیس در لابراتوار دانشگاه معروف آکسفورد الکترون کشف شد، الکترون میزان چارج الکتریکیش هم معلوم شد، یک ذره ای که با میکروسکوپ ما نمیتوانیم ببینیم، بله با میکروسکوپ، ولی وجودش ثابت شد به میزان در واقع چارجی که حمل کنه با خودش، رسم معلوم شد که این وجود داره. با توهمات که نمیشه باید کاری کرد. و علم راه خودش رو از دین جدا کرد. در روزگار قدیم این علم و دین با هم مخلوط بود. اگر شما کتاب‌های علمای قدیم رو بخونید مثل امام فخر رازی در روزفرمایی می‌بینید که این آقا اون چه نوشته خرافاته، همین داستان بهشت و جهنم و عرض کنم که قضایای از این دست به هم پیچانده و خلاصه مطالبی کتاباش هست. فخر رازی خیلی قدیمه. یا عرض کنم که اون کسانی که مدعی علم بودند و اینها اغلب کارشون همون خرافات بود. البته بودن دانشمندان بزرگی مثل بیرونی که یکی از بزرگترین فضلای تاریخ انسان هست که اینا به همون طریق علمی سخن گفتن و آثارشون هست و اون در اون دوره به خصوص که بیرونی بودست و ابن سینا بودست و عرض کنم که دیگران بودن و قبل از اونها عرض کنم که دانشمندان دیگر بودن، دوره فوق‌العاده علم هست که به کرات و مرات راجع صحبت کردیم و چیزی نمانده بود که یه انقلاب علمی در ایران بشود فراگیر. ولی متاسفانه کشور ما مرتب دچار حمله اجانب می شده و دین از یک سو فشار آورده و تحریم کردن خلفا بعد از هارون تحریم کردن علم رو، نجوم رو، ریاضیات رو، اینها، و کار اسلام به خرافات افتاد بعد از هارون و رشید و آرام آرام خرابتر و خرابتر شد تا مغول‌ها آمدن. این مغول‌ها به چند علم علاقه‌مند بودن، یکی عرض کنم که علم تاریخ بود، یکی علم نجوم بود، بودجا گذاشتن، دانشمندان جمع شدن، یه نیمه جانی دوباره علم گرفت تا در واقع میرسیم به روزگار تیموریان و بعد صفویان که خیلی در علم ما پیشرفتی نداشتیم. آخرین کسی که بین المللی است در بین ما خواجه نصیرالدین طوسی است و بعد از خواجه نصیر دیگه ما عالم بین المللی که بشه افتخار بکنیم دیگه تولد نشد. به خاطر همین داستان همین آخوندبازی و شیعه‌گری و همین تو سر زدن و سینه زدن و اینا شد کار ما. بله اگر هم میگفتیم فلانی عالمه، یه آخوندی بود رفته بود چند سال در فیضیه قم، که حالا فیضیه قم تازه است، یا یک مدرسه که مثل مدرسه چارباغ فرض کنیم، اونجا یه مش قرآن خونده بود و اینا و میگفت که همه علوم جهان تر و خشک جهان در این قرآنه، بیرون از این کتاب یه چیزی نیست. و ما میدانیم که خبری نیست در کتاب، هیچ گشایشی انسان نیافته از برکات این کتاب. بله، کتاب کتاب تسلیم هست، تسلیم و پیروی، این دو اصل درش هست، تسلیم و پیروی. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. یه علمی ما درش ندیدیم که میگوین که لا رتب و لا یابس الا فی کتاب مبین. تمام شد وقت، امیر جان اعلام کردن که وقت تمام شد. سپاسگزارم که توجه فرمودید، با سپاس از شما و از امیر. تا برنامه دیگر، شابید ایران زمین، زنده باد آزادی.
3: تاریخ اسلام رو که شما با دقت خواندید و مطالعه کردید، خانش طالبانی، خانش داعشی و ولایت فقیه امر تازه‌ای به نظر شما یا ما چنین سابقه‌ای رو در طول تاریخ اسلام داریم؟
4: خشونت جزء لاینفک تعلیمات اسلام هست، یعنی از همان ابتدا خشونت اعمال شد، حتی در مقدس‌ترین آیه قرآن که وارد نبازم شده میگوید اهتن الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. ببینید، نتوانسته جلوی این داستان خشونت رو بگیره و در بهترین آیه قرآن باز عده ضالین و چیز شناخته شدن، مغضوب علیه شناخته شدن. این خیلی مهمه توجه به این چیزا. و از همان روز نخستین 50% از جامعه انسانی بیعقل اعلام شده. 1500 سال است که این زنان اسلام بیچاره در زندان هستند. و فراموش نکنید که ایرانیان در ابتدای امر دیدن که اصلا و ابدا با این دین نمیشه و زیست. عرض کنن که عرفان رو به وجود آوردن، بعد شیعه گری رو که در واقع بخش مظلوم اسلام شناخته میشد، شیعه گری رو وارد ایران کردن که یک چیز اختراعی است و ابداعی است. بنابراین عجب نیست که امروز بر اثر خشونت هایی که برمیگردد به روزگار صدر اسلام و اینها، خسته شدن، بیمار شدن. مطابق آمار عرض کنم که ایتیستا یعنی خدا ناباورا به نسبت جمعیت در ایران شماره یک جهان هستن، بیزار شدن مردم. دین ممکن بود معزز و مکرم بود در روزگار قدیم، چون وارد قدرت نبود و جنبه اجرایی نداشت، مردمی بودند که علاقمند بودند به دین و مسجد می‌رفتند و شرکت می‌کردند در این کتایا و اینها. اما این جبری و این زوری و این انحطاطی که بر ایران رفته مردم رو بیزار کرده.
3: ایرانی ها با جان و دل شیعه شدن یا به زور شمشیر؟
4: نه خیر، با اختراع خود و ابداع خود شدن. عرض کنم که از خانواده های ایرانی که در دربار خلیفه حکومت کردن، شما بگیرید تا برسیم به صفویان، و اینها دیگه دیدن که مطلقاً و ابداً نمیشه بعد ایران رو ساخت، جز اون که و چون وطن دوستی فراموش شده بود. نام ایران رو شما در کتب پیدا نمی کنید. در تمام دیوان سعدی بگردید یا حافظ بگردید ایران زمینی نیست. اگر یک رستمی آمد است در مولانا، شیر خدا و رستم دستان آرزوست، این به ضرورت قافیه بوده و اینا در مولانا نیست. این است که این صفویان که مردم بیدار بودند و پدر بزرگ دانشمندی داشتند و علاقشون ایرانی بود و شاهنامه بود و اینها، گفتن که ما بایستی اختلاف دین بیندازیم بین خودمان و این ترکیه که اینها سنی بودن، سنی های سختکشی بودن و زمینه هم آماده بوده. بعد از تیمور لنگ و اینا این تشیع در ایران جان گرفت و کلن اساس در واقع استراکچر این تشیع رو ما در آیین باستان داریم، در آیین باستان داریم که چگونه این منجی پیدا میشه، سوشیانس آخر از دریا میاد بیرون. خب اینجا چون

0: پذیرفتند و تنها کشور شیعه جهان ما هستیم، همجور مطلع هستیم.
1: و چقدر این برشک موجب اختلافات در منطقه شده همین داستان؟
0: بله، جنگ ادامه داره.
1: آقای مشیری، ورود ملاها، آخوندها، روحانیون به دستگاه قضایی چطور اتفاق افتاد در دوره صفویه؟
0: البته دوره ها مختلف هست. مثلا در دوره شاه عباس آخوندها کاری نبودن در امور دولت، یا شاه اسماعیل، چون شاه اسماعیل خودش رو رهبر میدید و نماینده خدا میدید، اینا جایی برای آخوند باقی نذاشته بود. رفته رفته تعداد این ملایان زیاد شد، رفته رفته ادبیات دروغین تشیع گسترش پیدا کرد و در زمان شاه سلطان حسین است که آخوندها به قدرت رسیدند و خرافات به حد نهایی رسید و اینها در دولت نفوذ بسیار داشتند. این در واقع در درجات تاریخیشو باید در نظر گرفت داشتن. اما در کار دولت از ابتدای کار اینا هیچ کاری بودن. اینو عرض کنم که ما تعداد آخوند شیعه در ایران اصلا کم داشتیم، خیلی خیلی کم بود. اینا رفتن از فلسطین و عرض کنم که لیبی و اونجا عرض کنم آخوندهای شیعه آوردن و رفته رفته تعداد آنها زیاد شد. گروهی هم از اهل تسنن خود رو به شیعه گری زدن، دیدن که اوضاع احوال خوبه و آخونده رسیدگی میشه. سنی بودن که خود شیعه معرفی میکردن.
1: در دوره قاجاریه چطور روحانیت دوباره قدرت گرفت؟
0: در ذات شاهان قاجاری مرکوز است. این آقا محمد خان قاجار دعای خیلی بزرگی داده بود، نوشته بودم به دستش بسته بود و در دوران فتح علی شاه قوت گرفت، به وجهی که عرض کنم وقتی که مشکل مسلمانان با دولت روس اتفاق افتاد، اینها آمدند و مصر شدند که باید شما جنگ کنید وگرنه ما حکم جهاد میدهیم. و فتح علی شاه روسا جنگ نمیخواستن، به کرات آدم فرستادن که آقا ما چه جنگی با هم داریم و اینا، روشو بر میگردن از ترس ملایان و آخوندها که اینا چیز جهاد ندن. و نفوذشون رفته رفته و جنگ هم شد و جنگ هم شد و 250,000 کیلومتر مربع از خاک ایران از دست رفت، یعنی حاصل خیزترین و بهترین آدم به خاطر همین آخوندها. و گفتن که شما جنگ کنید، ما همون فرشتگانی که در جنگ بدر آمدن به مسلم کمک کردن میگوییم که بیان کمک ایرانیان کنن. یه خبری نشد، کشور ما عقب افتاده، سلاح‌های کهنه و قدیمی، جنرال شیپ درست حسابی نداشتیم، یه مش کشاورز بودن عمدتاً آذربایجانی که تابستونا بیل میزدن و بعد پاییز و زمستان میرفتن دوز قشون. و این همه عباس میرزا شجاعت بسیار نشون داد، اما نشد دیگه به هر حال. و این نخستین ضربه آخوندها به پیکر ایران زمین نازنین ما وارد شد و اون تعداد عرض کنم اراضی که عرض کردم و دست ما رفت. فتح علی شاه یه آدم بسیار خرافی بود، محمد شاه که از بن درویش بود، اون آقا میرزا قاسی رو آورده بود عرض کنم که مرادش بود. و ناصرالدین شاه یکم مدرن تر بود، اما اون هم آرزو داشت که یک آخوند بزرگ بیاره در دربار که زور آخوندها کم بشه، و برای این منظور یک آخوندم آورد و نشد. اونم جمال الدین اسدآبادی بود که 3 روز بیشتر در دربار نموند، بعد رفت حضرت عبدالعظیم بس نشست. این است که ولی و روی هم در روزگار قاجار روزگار تقویت آخوندها بوده.
1: در دوره مشروطه چطور آقای مشیری؟ صحبت هایی هست که برشک روحانیون نقش مثبتی در دوره مشروطه ایفا کردن.
0: اون دو آخوند مشهور یعنی بهبهانی و طباطبایی در واقع به تقلید از روشنفکران بدون این که بدانن مشروطه چیست نشستند و سخن گفتند و از مردم پشتیبانی کرد. بله، ما شخصیت های دیگری هم داریم. من اینجا اسمشون آوردم، یکی بهبهانی و طباطبایی که بگذاریم، سید جمال واعظ اصفهانی که پدر همین جمالزاده معروف، نویسنده معروف بود، اصفهانی بود که البته این صبح ازلی بودن، اینها بابی نبودن، بهایی هم نبودن، ازلی بودن. و ملک المتکلمین دوره

0: سقط الاسلام رو در تبریز داریم، عرض کنم مرحوم افجعی رو داریم. اما به ازای هر آخوندی که پشتیبان مردم بود و کمک به مردم میکرد و مردم رو برمی‌انگیخت برای محقق ساختن آمالهای مشروطه، هزاران هزار آخوند بودن که اینا مرگ بر مشروطه، اینها بابی هستن. و یک رئیسی هم داشتن که خب بیاد دارید، شیخ فضل‌الله نوری که رئیس اینها بود و چه جنایاتی کرد این مرد وجود داشتن و میگفتن مشروطه کفر و مشروطه طلب کافر. اما نیروهای ملی تحت تاثیر میتونم بگم انقلاب کبیر فرانسه و اونچه در اروپا رفته بود و تاثیر روشنفکران مثل آخوندزاده و دیگران، گرم و تشنه آزادی بودند و توانستن هم سلطنت رو براندازی کنن هم آخوندها رو پس بنشانن. و وقتی که مجلس برقرار شد، یکی از همین دو بزرگ رفت و فکر میکرد برای اینا شغلی منظور خواهد داشت مشروطه. رفت گفت حالا وظیفه ما چیه؟ گفتن وظیفه شما نه تشریف ببرید منزل. گفت پس ما هیچی هیچ کاره خواهیم بود؟ گفتن آقای قانون مشروطه اینه، انتخابی است، این دموکراسی است. ما فکر میکردیم مشروطه چیز دیگری است. یعنی این دو بزرگم که به مردم کمک کردن و یکیشون هم کشته شد، اینها گمان دیگری داشتن به مشروطه. ولی اون آخوندهایی که نام بردن به علاوه دو سه تن دیگر، اینا کنار مردم ایستاده بودن که یک اقلیتی بودن که بعضشون از اسلام روی برتافته بودن. دو سه نفری شاید از این بزرگان اینها بودن که در اینه که مسلمان بودن پشت مردم بودن، ولی بسیار بسیار تعدادشون اندک.
1: آقای مشیری، این روزا حتما میشنوید که مردم در ایران شعار میدن رضا شاه روحت شاد در خیابان. رضا شاه آخوند ستیز بود به نظر شما؟
0: رضا شاه مرد هوشیاری بود، حالا از دیکتاتوریش که بگذاریم. و ماجرای قم پیش آمد، یعنی همسر و دختر رضا شاه میرن در قم که وعظ ملا رو گوش کنن. چون دستور بود چادرها بردن، چادر سرش نبود. آخوند گفت من وضعم رو شروع نمی کنم تا اینها از نرم بیرون از این. بعد زن و بچهش بیرون کردن با تانک و زره پوش آمد قوم. اون آخوندی یک کار کرده بود زیر لگد گرفت و آخوندها واقعا به قول عوام ماسار کیسه کردن و چنان بر اینها سخت گرفت، به درستی سخت گرفت رضا شاه، که اگر یک کسی آخوندی میخواست لباس آخوندی بپوشه برای امر ازدواج یا ختنه یا حالا هر چیز دینی و مذهبی، میباسی میرفت شهرداری لایسنس میگرفت که امروز این آقا میتونه لباس آخوندی بپوشه. ولی متاسفانه کارهای رضا شاه با امریه فردی بود. آتاتورک همین کاری کرده بود با قانون و هنوز برجاست. اشکال این دیکتاتورهای ما این بود که فردی بود، تا فرد فرار میکرد خب قوانینش هم به هم میریخت دیگه. یعنی اون ترندی که پیش میرفت از ضعف آخوند و بیچارگی آخوند که حقش بود، و واسه که رضا شاه از مملکت رفت و اینا اومدن دوباره و محمد رضا شاه اومد، خودش یک نوع آخوند بود و اینا رو که رضا شاه اخراج کرده بود از مملکت، اینا رو همه رو با خواهش و تمنا آورد، به حرفاشون و به خواسته هاشون تن داد و این باعث تقویت آخوند شد در ایران روزگار ما. بله، ولی رضا شاه این صحیح هست، یک مرد بود زندگی تحصیلاتی نداشت و خارج نرفته بود، این امر رو خوب شناخته بود و به آخوند میدان نمیداد و در روزگار او آخوندها جرأت کارهایی که بعد کردن مثل فدایان اسلام و اینه بکشن و اونه بزنن و اینا در زمان رضا شاه نبود. این صحیح هست و این کردیت به رضا شاه میره.
1: آقای مشیری، حتما خاطرتون هستش که آقای خمینی یه سخنرانی داشت در مورد اسلام، صحبت اسلام آمریکایی رو مطرح کرد و بعد گفت ما دنبال اسلام ناب محمدی هستیم. بعد از او هم آقای خامنه‌ای هم یه حرفایی زد و گفت آره این اسلام آمریکایی دو تا شاخه داره، یه اسلام متحجره و یکم اسلام سکولاره که مثلا غربی‌ها و اینها در واقع ترویج میدن. فکر می‌کنید خواستگاه این حرفا چه بود؟
0: این آقایون حرفی برای گفتن هرگز نداشتن و آویختن به همین حرافی های بیهوده. کدوم اسلام؟ کجای اسلام؟ اسلام ناب محمدی چی بود جز کشتار و سرقت اموال مردم و عرض کنم هر کس از ما نیست بر ماست و دنیا به دو قسمت است، یکی دارالاسلام یعنی اونجایی که ما مسلمان گرفتیم و دارالحرب یعنی بقیه جهان سرزمین جنگ است و ما باید انقدر جنگ بکنیم که همه رو یا بکشیم یا اینکه اینها رو مسلمان کنیم. خمینی هم همینه گفت که انقدر جنگ بکنیم و جنگ بکنیم تا فتنه خاموش بشه، بعد از اونجا هم که همه دنیا رو گرفتیم باید بریم کرات دیگه هم فتنه هست. اینا حرفای مزخرف و لاطائله. در کشورهای اسلامی این اندیشه که انسان میتواند منشأ اثر باشد و کاری انجام بدهد مرده. مرده. این کشورهای اسلامی مثل مرده میمانند. هیچ ترقی، هیچ پیشرفتی، هیچ نظام دموکراتیکی ما نمیبینیم در اینها. ما نمیبینیم. این از برکات اسلامه. آقا این داستان هم درست شدنی نیست دوست عزیز من، به دلیل این که این مسلمان ها معتقدن اینا رو خدا گفته.
1: همونطور که خودتون میدونید به هر شکل هستن کسانی که اعتقاد دارن اسلام همش این جنگ ها نیست، یه چهره ای به گفته اونها رحمانی داره.
0: ممکن است که یک آدم پیدا بشه بین مسلمانان، من آدم خوب بسیار دیدم در هندوستان، سلام که میکنی از سلام علیکم یا اخی میبوسن و اینا، یه حس خوشی به آدم دست میده. بله، ولی اینا آدم هایی هستن که زیر سایه قانون هستن. من بر این هستم که عرض کنم که اسلام رحمانی برای ایندیویژوال های خاص ممکنه که معنی داشته باشه، ولی کل جامعه من از اسلام رحمانی اثری ندارم، به خصوص اسلامی که در قدرت باشه حتما کشت و کشتار و خشونت و زور گفتن به همسایه ها و اینا که بتواند هست. ما نمیتوانیم بگوییم که عرض کنم که همه مسلمان ها آدم کشن یا همه مسلمان ها چیزن، ولی ذات اسلام درش خشونت هست. یعنی مسلمان نمیتواند قرآن رو زیر پا بذارد، نادیده ممکنه بگیره، خشونت ها رو نادیده بگیره، مثلا چهار تا آیه اونچنانی هم پیدا کنه و بیا ویزه به او. این بستگی به تعلیم و تربیت اون شخص داره، ولی ما نمیتوانیم جامعه اسلام رحمانی داشته باشیم. من سراغ ندارم

0: چی بگم؟ بریم پرده آخر.
1: اگر کسی اندازه تمام کوههای دنیا گناه کرده باشد، اگر کسی اندازه آبهای تمام اقیانوس ها گناه کرده باشد، به تعداد دانه های ریز ماسه های بادی که در سرتاسر دنیا هست گناه کرده باشه، این یه قطره اش برای امام حسین بریزه. نه، یه قطره هم نمیخواد. امام صادق علیه السلام چی فرمودن؟ فرمودن همین که این موجش خیس بشه، فرمودن این هم نمیخواد، همین اشک تو چشمش حلقه بزنه. بعد فهمدن اینم نمیخواد، و من تباکا، تباکی بکنه، به حال جری خودشو در بیاره. حضرت فرمودن تمام گناهانش چه بخشیده میشه، فله الجنه، تمام بهش مال این بابا میتونه باشه.
0: شب روزگار خوش.
2: درود بر شما، عرض ادب و احترام به تالار، به بانو.
3: خیلی متشکرم از شما و برسیم خدمت جناب آقای سلیمانی بزرگوار که بحث نقش این در واقع حجاب و ارتباط حجاب با اون سلطه و استبدادی که یک استبداد دینی بر جامعه ایران ایجاد کرده رو یه مقدار واکاوی بکنیم و اهمیت مبارزه با این مسئله به عنوان یک حق کاملا ابتدایی بشری که به این شکل نه تنها رعایت نمیشه بلکه در جهت منفی میره و برای کنترل و برای سرکوب نیمی از جامعه ایران داره به کار گرفته میشه و اینقدر هم حساسیت نسبت بهش وجود داره، یعنی اون نمادسازی که جمهوری اسلامی کرده مثل خیلی از خطاهای دیگهی که کرده و الان دقیقاً یه جور پاشنه آشیله برای جمهوری اسلامی. بفرمایید جناب سلیمانی عزیز.
4: با درود خدمت شما جناب دامون عزیز و دیگر بزرگواران، خوشحالم که در جمع شما هستم. چند سال گذشته من مسئله ای رو عنوان کردم با اون اینکه زنان پیشگامان انقلاب و تحول اجتماعی و سیاسی آینده هستند. در واقع این عنوان اتاق شما هم به نوعی همون رو به ذهن ها متبادر میکنه. ولی خب قطعا از من دلیل خواهید خواست که شما وقتی سخنی میگید دلیل شما چیست. من در جریان 22 بهمن که خب اتاقهای متعددی در حوزه انقلاب و مسائل پیرامون اون مطرح بود تشکیل شد، سعی کردم از سه ایده یا تئوری انقلابی بهره ببرم برای اینکه این ادعای خودم رو مدلل بکنم. حالا بد نیست اینها رو هم اینجا عنوان بکنم و بعد برگردم به پرسش شما. نخست اینکه باید بدانیم انقلاب یک برایند یا واکنش قهرآمیزی است که عده‌ای مطالباتی رو که دارند مورد بی‌توجهی قرار گرفته و مطالبه‌گران راه انسداد اون رو با نوعی رفتار یا کنش قهرآمیز می‌شکنند. این انقلاب چگونه محقق میشه؟ قطعاً انقلاب‌ها مواردی بسیار بسیار نادرند و برایند چندین مؤلفه‌ای هستند که در یک جامعه انسانی میتونه رخ بده. نظریه پردازان انقلاب برای وقوع انقلاب مواردی رو ذکر میکنن. من حداقل سه دلیل میآورم که چرا زنان میتوانند و قطعاً جزء پیشگامان انقلاب آینده خواهند. اولین دیدگاه، دیدگاهی است که اندیشمندانی مثل چارلز جانسون مطرح می‌کنند با اون اینکه گاهی در درون جوامع یک عدم هماهنگی میان ارزش‌های مستقر و ارزش‌هایی که وارد اون جامعه میشه رخ میده. در یک جامعه سنتی شما زنان رو با یک ارزش‌گذاری های خاصی مینامید و از اونها توقع دارید همان گونه رفتار بکنن. مثلا میگویید صالحاتون قانتات، یعنی زنان نیکو یا صالح فرمان بردارن، و سعی میکنید از طریق اون دستگاه های سنتی و آموزشی سنتی خودتون دائما به دختران، زنان، همسران، مادران ارزش‌گذاری رو نشان بدید که شما باید مطیع مردان باشید. حدود و ثغور شما رو اونها مشخص میکنن، بر روی شما نامگذاری هایی میکنن به عنوان ناموس یا هر چیز دیگر، و حق سلطه ایجاد میکنن به عنوان غیرت، یعنی آن چیزی که دیگران رو از پیرامون آنچه که مال شماست باید باز دارن. جوامع سنتی وقتی در برابر ارزش‌گذاری های جدید قرار میگیرن، یعنی زنان یک جامعه سنتی میآموزند، میبینند، یاد میگیرند که نه، زنان دیگری هم هستند در جوامع مدرن یا جوامع دیگر که این ارزش‌های سنتی رو قبول ندارن، بلکه سعی میکنن برای خودشان به عنوان یک هویت مستقل ارزش‌گذاری بکنن. الزاماً زن صالح کسی نیست که فرمان بردار مرد باشه، بلکه چه بسا شایستگی یک شخص هست که تعیین میکنه فرمان برداری چگونه باشه، حقوق او چگونه باشه، مسئولیت‌های او چگونه تنظیم بشه. وقتی این ارزش‌ها وارد جامعه سنتی میشه، طبیعی است که مهمترین قشری که از آن ارزش‌گذاری‌ها آسیب می‌بینه، سعی می‌کنه در برابر ارزش‌های مستقر طغیان بکنه. اون قیود و بندهایی رو که اون ارزش‌گذاری سنتی براش تعیین کرده رو بشکنه. در جامعه ایران هیچ قشری به اندازه زنان نیست که ارزش‌گذاری های سنتی اونها رو محدود کرده باشه. بنابراین طبیعی است این واکنش واکنشی اصلاح طلبانه نخواهد بود، چون در تار و پود زندگی زنان پیچیده و من عرض خواهم کرد چرا. بنابراین اگر قرار است انقلابی به واسطه تعارض یا عدم هماهنگی ارزش ها در ایران رخ بده، طبیعتا این زنان هستند که اون ارزش‌گذاری های سنتی که اونها رو محدود کرد، مقید کرد و چه بسا از کرامت و ارزش انسانی اونها رو پایین تر آورده بشکنن. این دلیل اول من. دلیل دوم نظریه است که افرادی مثل هانتینگتون آوردن. اساسا اونها معتقدن انقلاب در جوامعی رخ میده که شما شاهد افزایش مشارکت و بسیج سیاسی گروه‌هایی هستید که از صحنه سیاست خارجن، به بازی گرفته نمیشن. در کنار این یک عدم توازن هم وجود داره، یعنی شما نیروهایی رو دارید، به اونها آموختید، یاد گرفتن، وارد جامعه شدن، جهان رو دیدن، اما اونها رو جذب نمی کنید، اونها رو پس می زنید، برای اونها سهمی از مشارکت قائل نیستید. زنانی که در رشته‌های حقوقی تحصیل می‌کنن تمایل دارن وارد دادگاه‌ها بشن، به عنوان قاضی بنشینن. زنانی که در حوزه پزشکی تحصیل می‌کنن دوست دارن بیان رشد بکنن. دیگر زنانی که در حوزه‌های مختلف فعالیت کردن هم به همین طریق. اما وقتی شما یک ساختار مردسالار دارید، یا اساساً نهاد شما نهاد مردسالاری است، یا دیدگاه شما بر این است که زنان تا یک حد مشخصی بیشتر نمیتوانند بالا بیایند، کسب رتبه بکنند، خب این زنان در برابر اون ساختار میایستند. یعنی شما تحصیلات عالی برای زنان هست، اما جذب همون افراد متخصص رو ندارید. شما در حوزه سیاست این رو خیلی راحت میتونید ببینید. حتی در گذشته وجود داشت. در امر سیاسی دیدگاه افرادی مثل سید حسن مدرس و خمینی بر این بود که اصلا زنان حق رأی ندارن، صلاحیت و شایستگی حضور در انتخابات ندارن. اما امروز زنانی که تحصیل کردن، دارای علم و دانشن، رتبه های بالای دانشگاهی رو کسب میکنن، در رقابت با مردان حتی دست بالا رو هم پیدا میکنن، چرا باید از کسب کرسی های استادی گرفته تا ریاست بر بیمارستان ها، دانشگاه ها، دادگاه ها محروم بشن؟ این عدم توازن در توسعه میتواند مشکلات بزرگی رو ایجاد بکنه و باز هم این نظام و این ساختار سیاسی و فرهنگی جامعه ایران نشان میده که متاسفانه همان گونه که ما زنان رو در جاهای مختلف لیاقتشون رو دیدیم، شایستگیشون رو دیدیم، علم و دانششون رو دیدیم، اما از مشارکت اونها و همکاری اونها تن میزنیم. طبیعی است اونها حق خودشون رو به طریق انقلابی مطالبه خواهند کرد اگر نتوانید این نیروها رو جذب بکنید. دلیل سومی که من ارائه میکنم که اینها سه دلیل عمده هستند اما دلایل کوچک دیگری هم هست، دیدگاه روانشناسان است. کسانی مثل سوروکین و افراد دیگر این تئوری رو هم برکشیدن که اساساً یک انقلابی در روان انسانها رخ میده و بعد وقتی افراد متعددی به همین نفع غرایز اونها سرکوب میشه، دست به دست هم میدن و سعی میکنن به دنبال منافع خودشون حتی مشارکت قهرامیز یا انقلابی داشته باشن. در واقع سرکوب غرایز از نظر این نظریه پردازان روانشناسانه هم محل تأمله. غرایزی مثل سیانت، مثل مالکیت، مثل غریزه جنسی، مثل آزادی که همه اینها رو شما میبینید در درون یک جامعه سنتی دینی ما از زنان گرفتن. زنان ما تمام و کمال حق مالکیت ندارن، حتی برخی نسبت به فرزندان خودشون، برخی نسبت به اموال خودشون، در میزان ارث گرفته، در انواع و اقسام چیزهای دیگر. نسبت به غریزه جنسی خودشون آزادی ندارن، تمام روابط محدود میشه در چارچوب سنت و شریعت، حق آزادی ندارن. یک زنی که میخواد کار بکنه نیازمند اجازه شوهره، میخواد از کشور خارج بشه و مسافرت بره نیازمند اجازه پدر هست یا شوهر. در امور دیگر هم به همین طریق آزادی حتی پوشش که امروز محل بحث ما هست یکی از موارد مهم سرکوب غرایزه. و وقتی شما نیمی از جامعه رو با سرکوب غرایز اداره میکنید و به کوچکترین خواسته اونها هم روی خوش نشان نمیدید، طبیعیه برایند این سرکوب غرایز یک دیگ جوشانی از مطالبات خواهد شد که بعداً منجر بشه به مسائل انقلابی و طبیعتاً مشارکت گسترده در انقلاب. برای اینکه عرایزم طولانی نشه پاسخ شما را هم عرض بکنم. ببینید مسئله اصلاً در چارچوب حجاب نیست. حجاب فقط یکی از اون موارده. ما موارد بسیار بسیار عمیق‌تری رو هم داریم که در درون جامعه ایران متاسفانه از زنان دریغ شده و این به خاطر همان ماهیت تفکر دینی است که بر حکومت دینی جمهوری اسلامی هم مستولی. شما وقتی یک نظام توتالیتر دینی داری که برای شما ارزش گذاری میکنه، جزئیات زندگی شما رو تعیین میکنه، برای شما به عنوان زن حافظ و نگهبان تعیین میکنه که مرده، و بعد شما رو مورد سرکوب و انقیاد قرار میده و تازه از شما میخواد به همین سرکوب و انقیاد ارزش مثبت بگذارید به عنوان زن صالح، طبیعیه وقتی شما زن هستید این ایدئولوژی توتالیتر یک سری محدودیت به شما میده. وقتی تبدیل میشید به همسر یعنی ازدواج میکنید، باز میبینید حقوقی رو که یک مرد بر شما داره بر همان حقوق زن به عنوان کلی چیره میشه و باز این دایره تنگتر میشه. وقتی مادر میشید خب احساسی نسبت به فرزند دارید که باز در درون این نگاه توتالیتر اون نگاه سلب میشه، یعنی تناب دار حقوقی لحظه به لحظه به خاطر این رژیم توتالیتر بر گردن زنان تنگتر میشه. و وقتی هم که دختر هستید که به همین طریق، یعنی با تغییر شرایط حقوقی زن در درون این تفکر اسلامی قید و بندها گسترده تر میشه. اگر روزی پدر حاکم بر دختر بود، با ازدواج او شوهر هم یک حق مالکیت خاصی بر بدن زن داره که شاید پدر به اون معنا نداشته. این گونه است که شما موادی در قانون مجازات میبینید که اگر مردی ببینه زن خود در حال زنا با دیگری است میتونه هر دو رو بکشه. این نوع رفتارها باعث میشه که این قید و بندها کاملا سنگینی بکنه. تا طبیعتاً حجاب یکی از این مسائل، یعنی سرکوب غرایز علایق هست، اما در دو حوزه دیگر که من عرض کردم، یعنی تفاوت بین ارزش‌ها و مسئله عدم توسعه متوازن، مشکلات بزرگتری رو هم میتونه ایجاد بکنه. به همین دلیله که من معتقدم زنان قطعاً پیشگامان انقلاب و تحول اجتماعی سیاسی آینده هستن. ببخشید اگر ارزم طولانی شد.
3: خیلی خیلی متشکرم. ممنونم از اینکه صورت‌بندی بسیار مستند و دقیقی فرمودید و حضورتون بسیار مغتنمه. خب خانم،
4: سوم موضوع تاریخ زندگانی علی ابن ابی طالب تحت عنوان علی کیست و چگونه زیست، به مسائل مربوط به دوران مدینه و جهاد برمی‌گرده. همانند جلسه پیشین، اگر عزیزان سوالاتی رو در موضوع امروز و امشب ما دارند به مدیران پیام ارسال بکنند و اگر سوالشون موضوعیت داشت با بحث امروز مطرح، و ما هم به اندازه‌ای که بتوانیم سعی می‌کنیم پاسخی رو خدمت این عزیزان داشته باشیم. بحث امروز رو این گونه آغاز بکنیم که دوران مدینه دوران بسیار مهمی است برای شناسایی نه تنها علی بن ابی طالب، بلکه اساساً نوعی از تفکر که به شکل دین در آمده. همان گونه که عزیزان مستحضر هستند، بسیاری از آیات ناسخ آیاتی هستند که در مدینه اجرایی شدند، یعنی آن چیزهایی که در مکه گفته شده بود زمانی که در تعارض قرار میگیرد با آیات مدنی، طبیعتاً آیات مدنی به عنوان آیات ناسخ و آیات مکی که زودتر در واقع نازل شدن به عنوان آیات منسوخ شناخته می شود. دوران مدینه یک ویژگی دیگر هم دارد و آن روشن‌تر بودن است نسبت به بقایای دوران مکی. یعنی منابع اسلامی در دوران مدینه، به خصوص در 10 سال انتهایی زندگی پیامبر اسلام، مطالب بسیار مفصلتری رو برای ما به یادگار گذاشتن تا دوران مکه. به همین دلیل بررسی دوران مدینه خیلی برای ما مهمه. سعی منم در این جلسات این نیست که قصه خوانی بکنم، یعنی هدف من این است که در پرتو این داستانهای تاریخی نگاهی داشته باشم به آن ایدئولوژی که این انسان‌ها در اون زندگی می‌کنن یا اونها رو می‌سازه، و بعد شما بهتر می‌توانید دوران پس از پیامبر رو درک بکنید. وقتی این مطالب مقدماتی به درستی تبیین و تحلیل بشه، آن وقت داستان جنگ جمل برای شما عجیب نخواهد بود که ببینید چگونه این گروه‌ها بر علیه هم لشکر می‌کشن. اگر مبانی این اندیشه ها در دوران پیامبر اسلام روشن بشه، برای شما جنگ برای غنایم چیز عجیبی نخواهد بود. دستاندازی به زنان، به کودکان چیز عجیبی نخواهد بود. اگر این دوران رو خوب مطالعه بکنیم و تحلیل کنیم، منع پذیرش اندیشه های دیگر برای شما خیلی راحت تره. یعنی معیار رو من سعی میکنم تا آنجایی که میتوانم ارائه بکنم. آن وقت حتی میتوانید دوران معاصر رو هم تطبیق بدید که چگونه واقعا روحانیون اینقدر دست گشاده‌ای در استفاده از ابزارهای خشونت آمیز دارن، چگونه اینها رو برای خودشان توجیه میکنن، از چه عواملی بهره میبرن که برای یک انسان مدرن یا انسانهایی که به حقوق بشر معتقد هستند یا مؤلفه‌های امروزی این رفتارها عجیب و غریبه، اما برای کسی که با ذهنیت چون این ایدئولوژی و افراد ذوب شده در این ایدئولوژی آشنا باشه، امر عجیب و بعیدی نیست و حتی در آینده هم میتواند بسیاری از وقایع رو پیش بینی بکنه. خب وارد بحث بشیم. اولین مسئله‌ای که من میخوام به اون اشاره بکنم این است که در دوران مدینه که جنبه غالب آن جهاد و
5: غنیمت و غارت هست، انسانهای جدیدی متولد می شوند. یعنی اگر شما به مکه نگاه بکنید، کسانی شاخص هستند که نقشهای مرتبط با شخصیت خودشون پیدا می کنند. مثلا ابوبکر رو دارید، شخص تاجری که سعی می کنه از اموال خودش برای تبلیغ دین بهره ببره. عثمان ابن عفان رو دارید که همین گونه است. جعفر ابن ابی طالب رو دارید که سعی می کنه در برابر نجاشی یا دیگران سخنانی خاص بگه. عثمان ابن مظعون رو دارید، مصعب ابن عمیر رو دارید، کسی که اسباب نشر اسلام در مدینه میشه. اسعد ابن زراره به همین نه، حتی خود عمر به همین نه. اینها انسان‌هایی هستند که ویژگی‌های دوران مدینه حداقل این افراد رو در تیتر قرار نمیده. در مدینه نسل جدیدی ظهور میکنه که سابقه گذشته رو دارند، اما شرایط دوران مدینه از اونها انسانهای برجسته تر میسازه. شما در دوران مدینه طلحه رو دارید، زبیر رو دارید، سعد ابن ابی وقاص رو دارید، علی رو دارید، خالد ابن ولید رو دارید، محمد ابن مسلمه رو دارید، ابو دجانه رو دارید. خب ویژگی اینها در چیست؟ چرا میان عثمان و علی در دوران مدینه کمی تفاوته؟ چرا میان خالد با شخصی مثل فرض بگیریم ابوبکر تفاوته؟ دلیلش این است که در دوران مدینه یک مؤلفه‌ای به وجود میاد که پیامبر اسلام سعی میکنه از افرادی که ویژگی‌های اون رو دارن بهره ببره، و اون مسئله جهاده. پیامبر اسلام به جهادگری عثمان همیشه شک داشته، به بهانه‌های مختلف هم عثمان رو وارد غزوات و سریه ها نمی‌کرد، خیلی به ندرت، یا عمر رو کمتر به فرماندهی سپاه فرستاده، نقش چندانی عمر نداره. در مورد ابوبکر هم همینه، ابوبکر رو نمی‌بینید که سالار جهادگران باشه در غزوات متعدد، یعنی آنجایی که خطر وجود داره. اما در جایی که خطر هست شما خالد رو میبینید، شما سعد بن ابی وقاص رو میبینید، زبیر رو میبینید، علی رو میبینید. و در واقع این ایدئولوژی اسلامی در دوران مدینه شخصیت‌هایی رو برجسته تر میبینه، و این به خاطر ورود مسئله جهاد و غارت برای بست اعتقاد اسلامی است. یعنی دیگر آن بخش مکه که به نوعی لطیف‌تر بود یا زبانی بود، جای خود رو به جنگاوری و شمشیر میده. ادبیات تاریخی حماسی مملو از رشادت‌های طلحه، زبیر، علی، خالد و اینهاست. از عثمان چیزی نمی‌بینیم. عثمان همان کسی است که در بدر حاضر نیست به خاطر بیماری رقیه، در احد فرار میکنه، سه روز بعد وارد مدینه میشه و انواع و اقسام این مشکلات رو داره. دومین ویژگی که در مدینه خیلی خیلی بروز و ظهور داره بحث خونریزی است به مثابه یک امر مقدس. اعراب دست به جنگ میزدن، اما نه به خاطر امر مقدس، بلکه برای گرفتن مایحتاج، معیشت، غنیمت، و چه بسا این جنگ ها رو هم ناعادلانه می دانست. ولی با آمدن اسلام یک مؤلفه به این زیست اعراب اضافه شد، و آن مسئله این است که شما باید برای یک امر مقدس انسان بکشید، و این خونریزی سبب می شود که شما به مدارج بالاتر برسید. اما چرا این گونه می شه؟ چگونه می توان در ذهن یک شخص خونریزی رو به مثابه یک امر مقدس جاساز کرد؟ اولین مسئله حق پنداریه، یعنی شما الغا بکنید که ما حق هستیم، دیگران باطلند. جا الحق زهق الباطل، حق آمد باطل رفتنیست، نابود شدنیست. آیات قرآن مهمترین ویژگی رو دارن. این کتاب، کتاب حق، رسول ما رسول حق، آیین اسلام آیین حق. و وقتی این در ذهن مخاطب می نشینه، طبیعتاً برای این که خود رو نشان بده در این ایدئولوژی، میتونه هر کاری رو که اون دستگاه فکری ازش میخواد به راحتی انجام بده. این حق به قدری قوی است که بسیاری از همین افراد مدینه که من اینها رو دسته دوم نامیدم، هیچگاه در این آیین شک نمی کنن. علی ابن ابی طالب در بخشی از خطبه 22 نهج البلاغه به صراحت میگه: من به پروردگار خیش یقین دارم و در دین و آیین خود کمترین شک و تردیدی ندارم. آقای مکارم شیرازی در جلد دوم پیام امیرالمؤمنین همین حق پنداری مطلق رو وصل میکنه به نوعی زور، خشونت و اجبار. ببینیم ایشان چه میگه در شرح این خطبه. این که میگویند پیامبر اسلام صلی الله در یک دست خود قرآن را گرفته و در دست دیگر شمشیر، بیان یک واقعیت مسلم در حکومت‌های الهی است. و بعد ادامه میدهشون: بدیهی است که همیشه گروهی وجود دارند که پرده‌های خودخواهی و هواپرستی عقل و وجدان آنها را پوشانده و چیزی جز زبان شمشیر را درک نمی‌کنند. یعنی این افراد هر اندیشه‌ای که غیر از اونها باشه رو ربط میدن به خودخواهی، هواپرستی، عدم وجدان، عدم تعقل، و بنابراین میگن خب باید از زور استفاده کرد. رهبران حکومت‌های الهی در برابر این گونه افراد متوسل به زور میشوند و تکیه بر قدرت میکنند و قاطعانه آنها را در هم میکوبند و این آخرین دارو برای درمان فکری و اخلاقی این گونه افراد است. پس درمان فکری و اخلاقی رو این افراد در شمشیر می‌بینند، در ریختن خون برای یک امر مقدس. در صفحه 36 این رو آیه مکارم شیرازی آورده. بی جهت نیست شما قرآن رو می‌خوانید، لا رای و فیه، بی شکی در این کتاب نیست. در همین راستاست که شما افرادی رو حل شده در ایدئولوژی میبینید که من در گذشته عرض کردم آن تعبیری که آرنت به کار برده بود، یعنی بیخیشتنی، یعنی شخصی که خود رو کنار میگذاره، خانواده، فرهنگ، بستگان، دوستان، مراودات، همه رو در ذیل اعتقاد معنا میکنه. اگر پدر هم عقیده اوست محترم، اما اگر پدر کافره باید گردنش زده بشه. عقد قرارداد زمانی محترم است که به حقوق من خلل وارد نکنه. اگر خللی وارد بکنه مثل صلح حدیبیه، من سعی میکنم با بهانه‌های مختلف نقضش بکنم. داستان ابوبصیر و ام کلثوم رو من گذشته عرض کردم. جنبه بارز این خیشاوند کشی که در دوران مدینه به نحوی شروع شد و در ذهن این افراد نقش بست رو شما در خطبه 55 یا 56، چون نقل ها در خطبه ها متفاوته بین کسانی که نهج البلاغه رو شرح کردن، برخی خطبه 55، برخی اون رو در شماره 56 آوردن. حال میخوانیم ببینیم علی ابن ابی طالب زمانی که میبینه کوفیان پیروان او در کار جهاد سستی میکنن، از این خون ریختن برادر کشانه ناراحتن، به دنبال این نیستن که قبایل خودشون رو بکشن در طیف‌های مختلف، میخواد اونها رو تحریض بکنه به جنگ. چه میگه ایشون؟ در میدان کارزار با رسول خدا بودیم، پدران، پسران، برادران و عموهای خیش را میکشتیم و در خون میآلودیم. این خیشاوند کشی ما را ناخوش نمی نمود، بلکه بر ایمان من می افزود. این مؤلف ها را شما در مکه نمی بینید ها، یعنی شما در مکه اصلا چنین مؤلفه هایی را نمی بینید. در نهایت با ادبیات بد صحبت کردن بوده یا نوع نگاه متفاوت بوده. اما ببینید این انسان ایدئولوژیک بعد از چند سال چگونه میاندیشه که حتی خیشاوند کشی اونها رو ناراحت که نمی کنه هیچ، احساس میکنن که داره بر ایمان اونها افسوده میشه. و بعد ایشون ادامه میده که در راه راست پا بر جا بودیم. خوب دقت بفرمایید، راه راست یعنی ما بقیه راه ها همه کجه. و در سختی ها شکیبا و در جهاد با دشمن کوشا. و بعد ادامه میده که گاهی ما پیروز میشدیم و گاهی دیگران. چون خداوند ما را آزمود و صدق ما را مشاهدت فرمود، دشمن ما را خار ساخت و رعیت پیروزی ما را برافراخت، چندان که اسلام به هر شهر و دیار رسید و حکومت آن در آفاق پایدار گردید. به جانم سوگند که اگر رفتار ما همانند شما بود، نه ستون دین بر جا بود و نه درخت ایمان شاداب و خوشنما. پس این ایدئولوژی است که از علی ابن ابی طالب یک انسانی اینچنینی میتونه بسازه. همین تعبیر بر حق بودن و دیگران بر ظلم بودن حتی به اهل اعتزال هم کشیده میشه. یعنی دیگه دایره حق به قدری تنگی که شما باید اقرار بکنید. شیخ مفید در ارشاد خودش نقلی رو میآورد که نقل جالبی است. در سخنان علی ابن ابی طالب شماره 54 ایشون یک نقلی رو میاره. از گفتار اوست، یعنی علی ابن ابی طالب، به احنف ابن قیس فرمود: سکوت موجب رضاست و کسی که با ما نباشد بر ما خواهد بود. یعنی عملا شما حتی در این دستگاه فکری نمیتوانید بی‌طرف باشید. اینو شیخ مفید در صفحه 293 کتاب ارشاد آورده. و برای همینه که اینجا معنا پیدا میکنه زمانی که من وارد زندگی علی در کوفه بشم، کسانی مثل جریر ابن عبدالله بجلی که مورد عنایت خود پیامبر اسلام هم بود، تصمیم میگیره از علی کناره بگیره و بعد اشاره میکنه که نه من با تو هم نه با معاویه. علی دستور میده خانه او رو تخریب بکنه. اینجا معنا پیدا میکنه فشاری که بر حنظلت ابن ربیع میآورند، چون او هم گفته بود من نه با تو و نه بر علیه تو هم. اما علی دستور میده برن و خانه او رو خراب بکنن و آتش بزنن. پس در این دستگاه ایدئولوژیک فقط یک حق وجود داره. کسانی هم که حتی اعتزال دارن هم گمراهن، تا به پذیرش اونها وجود نداره. کسانی که مخالفن خب تکلیفشون مشخصه. وجه دومی که این نوع رفتار در ذهن انسان‌های ایدئولوژیک نقش می‌بنده، باطل پنداری دیگران. یعنی نه تنها خودشون رو حق می‌دانند، دیگران رو کاملاً باطل می‌پندارند. و این باطل پنداری که از بدترین خصائصی است که ممکنه در ذهن انسان‌ها نقش ببنده. من ممکنه کسی رو قبول نداشته باشم، اما اینکه بگویم دیگران همه دشمن منن، همه به دنبال گمراه کردن منن، پس باید به اونها ضربه بزنم، آنقدر میتواند ذهن من رو فاسد بکند که نمونه هایی رو عرض میکنم که واقعا عجیبه. شاید اینها رو شما در بعد از انقلاب 57 هم دیدید. اجازه بدید من این چند نقل رو بخوانم و بعد برمیگردیم شبیه سازی میکنیم به دوران بعد از انقلاب. داستان مربوط به یک نشستی است. عمر و سعید ابن عاص و علی و دیگران نشستند. باقدی نقل میکنه در جلد اول کتاب مغازی، میگوید عمر ابن خطاب به سعید ابن عاص میگفت: میبینم که از من رویگردانی و میپنداری که من پدرت را کشتم، در صورتی که به خدا قسم من او را نکشتم، چون علی او را کشته بود. در این حال از کشتن مشرکی پوزش نمیخواهم. چه عاص ابن هشام ابن مغیره را که داعی من بود به دست خود کشتم. سعید گفت: بر فرض که تو او را کشته باشی، او بر باطل بود و تو بر حق. یعنی این حس باطل پنداری موجب بشی که شما به مرگ پدرتون هم راضی بشی. در صفحه 69 خب داستان دیگر مادر علی ابن امیه هست، زمانی که نشسته و صفوان ابن امیه آمده و افرادی مثل معمر ابن حبیب و دیگران رو سرزنش میکنه، اونها رو به بوزینه تشبیه میکنه. حالا مادر صفوان داره به او اینگونه میگه: ای صفوان، آیا معمر ابن حبیب را که از اهل بدر است دشنام میدهی؟ به خدا سوگند تا یک سال هیچ گونه کرامت و بزرگداشتی نسبت به تو انجام نخواهم داد. بعد صفوان اشاره میکنه که خب بالاخره این آمده و برادر من رو کشته. مادر صفوان به حباب ابن منذر نگاه کرد، به او گفتند این همان کسی است که پای علی ابن امیه را در بدر جدا کرد. مادر صفوان گفت: ما را از خاطره افرادی که در شرک و کفر کشته شدند رها کنید. خداوند علی را، منظورش پسرشه، علی ابن امیه، خداوند علی را با ضربت حباب خار ساخت و حباب را به واسطه ضربتی که به علی زد گرامی داشت. یعنی یک مادر در ایدئولوژی کارش به جایی میرسه که قاتل پسر خودش رو محترم میدونه و پسر خودش رو مستحق کشته شدن. در صفحه 64 داستان جالبتر میشه اگر ما ببینیم آقای علی محمد السلابی که ایشان اهل تسننه، کتابی داره به نام الگوی هدایت و این کتاب رو نوشته که به 1 میلیارد و اندی مسلمان اهل تسنن یاد بده چگونه باید با این ایدئولوژی همزیستی بکنه. ایشان بعد از نقل همین داستان نکته‌ای میگه که خیلی جالبه. ایشون البته از اندیشمندان معاصر هست، یعنی مربوط به دوران گذشته هم نیست. بعدها که مادرش ام صفوان مسلمان شد، به وی گفتن این حباب ابن منذر قاتل فرزندت میباشد. ام صفوان گفت: نام کسانی را که بر شرک مرده‌اند نگیرید. خداوند او را به دست حباب خار کرد و حباب را با کشتن او عزت بخشید. حالا آقای سلابی ببین چه میگه: این موضع‌گیری یک زن مسلمان واقعا ستودنی است و بیانگر قدرت ایمان و یقینش میباشد. او در سایه ایمان و عقیده دوست داشتن برای خدا و دشمنی برای خدا را به خوبی فرا گرفته است، تا جایی که مسلمانی حتی اگر قاتل فرزند وی باشد برایش دوست داشتنی است و کافری اگر فرزندش باشد برایش دشمن محسوب می شود. صفحه 51 در جلد دوم کتاب الگوی هدایت. خب به راحتی قابل تشخیصه. بعد از انقلاب ایران کم نبودن مادران، داییها، بستگانی که برای خمینی جاسوسی میکردند یا برفرض شنیده بودند گروهی خاص وجود دارند که دولت به دنبال اونهاست یا در صدد تعقیب اونهاست، آنقدر این انقلاب رو دوست داشتن، آنقدر این رهبر رو دوست داشتن که فرزندان خودشون رو لو میدادن یا به نوعی اسباب دستگیر شدن اونها رو فراهم میکردن. و چه افرادی که حتی فرزندان خودشون رو شکنجه میکنن، میکشن، در این راستا کم نبودن. آقای مکارم شیرازی در همین راستاست که وقتی سخن میگه در مورد خطبه 55 نهج البلاغه دقیقاً به این مسئله اشاره داره، جایی که میگه بله انسان‌ها باید به خاطر اون ایدئولوژی که دارن، دیدگاه خاصی که وجود داره، حتی نزدیکترین یاران خودشون رو هم بکشن. اجازه بدید ببینیم آقای مکارم شیرازی در راستای همان خطبه نهج البلاغه علی که میگفت ما پدران خود رو میکشیم، ایشون چه میگه: در راه خدا گاه لازم میشود عزیزترین افراد در نظر انسان که صد راه هستند برداشته شوند و در این راه فدا گردند. در صفحه 628 آنچه امام در این جمله اشاره به آن می‌فرماید یک واقعیت تاریخی است. در بسیاری از جنگ‌های اسلامی به خصوص جنگ بدر، گروهی از اقوام و عشیره مسلمین در برابر آنها قرار گرفته بودند. آنها برای جلب رضای خدا بی اعتنا به این پیوندهای قبیلگی که در نظر عرب سخت محترم بود، بر مخالفان خود تاختند و آنان را از پای در آوردند. این نکته قابل توجه است که اموری که مایه سستی دیگران میشد، مثلا برادری، خب من اگر ببینم برادر من جلوی من ایستاده دست به شمشیر نمیبرم. عرب هم همین گونه میاندیشید، دست به شمشیر نمیبرد. حالا من نقل ها رو میخوانم که ببینید چقدر تفاوت میکنه. آقای مکارم داره همین رو میگه، میگه این امور که با موجب سستی اعراب میشد مایه استقامت و جدیت بیشتر یاران رسول الله میگشت. و بعد ایشون در ویژگی های مسلمانان نخستین در بند سوم این رو میگه. امام در این خطبه اشاره پرمعنایی به وضع مسلمانان نخستین میکند. میفرماید آنان تا آنجا تسلیم پیغمبر اکرم صلی الله بودند که گاه با پدر و فرزند و برادر در میدان نبرد روبرو می شدند و هرگز عواطف پدری و فرزندی و برادری در برابر هدف مقدسی که داشتند اراده آنها را سست نمی کرد. خب انسان ایدئولوژیک در مدینه شکل می گیره به این نحو که می تواند حتی جان نزدیکترین یاران خودش رو بستاند. اما من چند نقل میخوانم از آن روی سکه، یعنی مشرکانی که در برابر مسلمانان قرار دارن اما این دیدگاه مخرب ایدئولوژیک رو ندارن. ببینیم آنها چه میگن. اولین نقلی که من به اون اشاره خواهم کرد نقلی است که عتبه بن ربیعه که فرماندهی جنگ بدر رو به عهده داشت اشاره میکنه. آنگاه عتبه بن ربیعه به سخن ایستاد و گفت ای مردم قریش، از زد و خورد با محمد و یاران وی چه سود میبرید؟ به خدا اگر بر او ظفر یابید پیوسته یکی به دیگری نگرد که دیدن او را خوش ندارد، زیرا که عموزاده یا خالزاده یا یکی از قبیله او را کشته است، بازگردید و محمد را با دیگر عربان واگذارید. یعنی عتبه ابن ربیعه رو شما نگاه بکنید، میگه خب چه فایده ای داره ما اگر محمد رو بکشیم؟ فردا اگر در مجلسی نشستیم به هم نگاه میکنیم به یاد این میفتیم که من برادر فلانی رو کشتم، او یکی میگه من عموی فلانی رو کشتم، و در واقع در چشم هم قاتلیم. یعنی یک عده قاتل دور هم نشستیم و از هم دیگه شرمساریم. این خصلت انسانی است که در ایدئولوژی حل نشده. اما اون روی سکه علی میگه نه، ما تازه لذت هم میبریم، به ایمانمان میافزیم. حالا بعدها به جنگ جمل که میرسیم نشان خواهم داد که ایدئولوژی تا چه اندازه میتونه وحشتناک نشان بده وقتی علی در حال گذر از روی جنازه هاست. حالا ببینید ابن هشام هم همین رو از عتبه میگه. گفت ای گروه قریش، خدا می داند کار درستی نیست که با محمد و یارانش در پیش گرفته اید. سوگند به خدا اگر گزندی به او برسانید، هر کس همواره در چشم دیگری می نگرد و می بیند که پسر عمو، پسر خاله و یا مردی از عشیره خود را کشته است، بازگردید و محمد را با دیگر عربها تنها بگذارید. در صفحه 232 و 233 جلد دوم سیره ابن هشام. باقدی هم همین نقل رو آورده ولی من دیگه برای اینکه وقتمون بیش از این گرفته نشه نمیخوانم. دومین شخصی که باز در بدر ما او رو میبینیم شخصی است به نام منبع ابن حجاج که اتفاقا ذوالفقار شمشیر این بود شخص بوده که بعد از کشته شدن او این شمشیر به غنیمت پیامبر در آمد و او رو به علی داد. حالا ببینیم ایشان چه میگه ابن حجاج. باقدی از او اینگونه آورده: ای گروه قریش، فردا که با محمد و اصحاب او برخورد می کنیم خیشان و منصوبان خود را رعایت کنید و اهل مدینه را از پای درآورید، زیرا آنها را به مکه بر می گردانیم و از گمراهی خود بینا می شوند و از آیین پدران خود جدا نخواهند شد. در صفحه 41 جلد اول. یعنی منبع حجاج میگه آقا اگر هم قراره به جنگید فامیلای خودمون رو نکشیم، انصاریان رو بکشیم، کسانی که از اوس و خزرج و اهل مدینه هستن. مهاجران گمراه شدن، اینا رو برمیگردیم در مکه و متوجه میشن که تا الان اشتباه میکردن. نقل دیگری که باز ما به اون اشاره خواهیم کرد از ابو جهل عمرو بن هشام مخزومی، ببینیم ایشان چه میگه. به خدا سوگند که امروز بر نمیگردیم تا محمد و یاران او را ریسمان پیچ کنیم. نباید کسی از شما کسی از ایشان را بکشد، بلکه حتما ایشان را اسیر بگیرید تا آنکه بعداً به آنها بفهمانیم که چرا از دین شما برگشته و از آیین پدری خود دوری جستند. دینا را اسیر بکنیم، اینا نادونن، فریب خوردن، ولی نکشیمشون. بعداً متوجه میشن. اتفاقاً یکی از دلایل شکست مشرکان در جنگ بدر همین مسئله بود. یعنی آنها نیامده بودن مسلمانان را بکشن. حال جدا از اینکه فرماندهی واحد نداشتن، اختلافات وجود داشت، برنامه‌ریزی جنگی وجود نداشت که من حالا اینا رو عرض خواهم کرد در آینده، البته بیشترش مربوط به زندگی پیامبر اسلامه، ولی یکی از دلایلشون هم همین بود، اونها برای کشتن نیامده بودن. اما در آن طرف طیف چرا؟ یعنی یک ایدئولوژی نزد من وجود داره که برادر خودم رو نکشم و یک ایدئولوژی در اون طرف وجود داره که برادر خود رو بکش. خب طبیعیه اگر من با برادر خودم به جنگم شکست خواهم خورد، چون من قصد کشتن او رو ندارم اما او قصد کشتن من رو داره و برای این کار هم این ایدئولوژی به او این حقانیت رو داده که او بر حق و من بر باطلم. با کشتن من ایمان او هم افسوده خواهد شد. پس میبینید نگاه مشرکان حداقل خیلی متفاوت بود با این ایدئولوژی. پس اسلام در سرزمینی رشد میکنه که در مدینه مؤلفه‌ای وارد این اعتقاد میشه که اصلا عرب او رو نمیشناخت. حتی با اینکه مخالفان او هم بودن اما سعی نمیکرد به خاطر اعتقادات برادر بکشه، خیشاوند کشی به راه بیندازه. اما این مشکل رو باز ایدئولوژی گسترشش داد. این ایدئولوژی علاوه بر اینکه آمد و گفت حق وجود دارد و شما حقی و باطل وجود دارد که هر که غیر شماست باطله، آمده و به جزئیاتی اشاره می کنه. به عنوان مثال می گوید شما هر

رو گردن بزنه. و بعد نگاه میکنه به مقداد و میگه که اجازه بده که من هم مثل بقیه باشم، اگر بقیه رو هم کشتید من هم بکشید، اگر از بقیه فدیه گرفتید از من هم فدیه بگیرید، منو آزاد کنید. نکته این هست که حالا نذر داره به مقداد یک نکته ای رو میگه. میگه به خدا قسم اگر قریش تو را اسیر میکرد تا من زنده بودم کشته نمیشدی، چون اینا هم پیمان بودن. مصعب گفت به خدا قسم میدانم که راست میگویی، ولی من مثل تو نیستم. این مصعب بن عمیر از بنی عبدالدار. ولی من مثل تو نیستم، چون اسلام پیمانها را بریده است. پیامبر فرمود گردنش را بزن. علی ابن ابی طالب نذر را در عسیل با شمشیر کشت. صفحه 79. پس ببینید مؤلفه برهم خوردن پیمانها، یعنی دیگه ما با شما کاری نداریم. همین داستان رو شما در مورد دو برادر میبینید. همین مصعب ابن عمیر که خواندم در جنگ بعد یه برادری داشت به نام ابو عزیز، دستگیر شد. مصعب به آن دوست انصاری خودش که برادر او رو اسیر کرده بود گفت او رو خوب نگه دار، چون مادر پولداری داره و برای تو فدیه خوبی میفرسته. ابو عزیز متعجب شد و گفت که تو برادر منی؟ خب این چه پیشنهادی بود که کردی؟ گفت نه، تو برادر من نیستی. اسلام قلب‌ها رو دگرگون کردی، پیمان‌ها رو پاره کردی. برادر من این مرد انصاری است. شما داستان ام حبیبه رو هم میتونید ببینید که با پدر خودش ابو سفیان چگونه برخورد میکنه، یا حاتب ابن ابی بلتعه که خواست به دوستان خودش در مکه خبر بده که پیامبر اسلام داره میاد و پیامبر اسلام متوجه شد. اجازه بدید ببینید آقای صلابی چه میگه اینجا. ایشان در صفحه 627 در مورد اول جریان ام حبیبه و بعد داستان حاتب رو میخوانیم. از دل اینها ذهنیت شما یک انسان حل شده در اعتقاد و ایدئولوژی خاص رو میتونید پیدا بکنید. صحابه این گونه دوستی و دشمنی را بر اساس عقیده و اسلام رعایت میکردند و این برخورد ام حبیبه با پدرش که از اشراف و سران قوم بود بیانگر قدرت ایمان او می باشد و نیز بیانگر سعی و تلاش فوق‌العاده صحابه در اهمیت دادن به شخصیت اسلامی و عقیدتی و پرورش و رشد و نمو این شخصیت و هویت. یعنی شما باید دائما به شخصیت اسلامیتون بپردازید، او رو رشد بدید، نه اینکه نگاه بکنید اینها مردم سرزمین منن، ما یک ملتیم، ما خیشاوندیم، از یک خونیم. نه، به هیچ عنوان. برادر سید علی خامنه‌ای سید حسن نصرالله است، چون هم اعتقادن. اما آن کارگر، نانوا، بنا، معلم که آب نداره، نان نداره، نه، اینها همه اهل باقی هن. بر ما خروج میکنن. اینها جز ما نیستن. پس در این دستگاه فکری انسان باید شخصیت اسلامی خودش رو پرورش بده. اینها رو عرض میکنم که بعدها زمانی که به حمله به ایران نگاه میکنیم بعضی از دوستان نیایند بفرمایند که علی دوستدار ایرانیان بود. کسی که خیشاوندان خودش رو به خاطر اعتقاد میکشه هیچ وقت نمیتونه با ایرانیانی که مشرک پنداشته میشدن از نظر اونها دوستی داشته باشه. ما وقتی نگاه میکنیم به سرکوب مردم ایران که به خاطر خراج صدایشان در آمده بود در دوران علی، به خاطر لشکرکشی های متعدد علی، دیگر نمیتوانیم بگوییم که علی ابن ابی طالب نسبت به آنها مهربان بود. کسی که در جنگ جمل نزدیکترین یاران خودش رو، زبیر پسر عمه او بود، طلحه و بسیاری از افراد قریش رو کشت به خاطر اینکه با او مخالفت کرده بود. کسی که در این دستگاه ایدئولوژیک بستگان خودش رو میکشه، دوستان خودش رو میکشه، چگونه میخواد در برابر ایرانیانی که اونها هم خب معترض بودن به نحوی دست به تساهل بزنه، دست به دوستی بزنه؟ بنابراین این گونه ساده لوحی رو باید کنار گذاشت.

بعد ایشان ادامه میده به داستان حاتب بن ابی بلتعه. از قول سید قطب نکته ای رو میگه خیلی جالبه. همچنین استاد سید قطب میگوید با وجود رنج ها و مشکلاتی که مهاجران از جانب قریش متحمل گردیدند، اما باز هم در دلهای بعضی از آنان هنوز هم آثاری از محبت و خیرخواهی نسبت به خیشاوندان قریشی آنان وجود داشت و همچنین آرزو می نمودند که ای کاش این در واقع نزایی که بوده، خصومت که باعث درگیری و قطع ارتباط با آنان گردیده است، به پایان می رسید. اما خداوند می خواست این تمایل اندک را نیز از دلهای آنان بزداید تا محبت و دلسوزی فقط بر اساس دین و عقیده استوار گردد. بنابراین آیه اول سوره ممتحنه رو میفرستیم. میدونید عمق فاجعه این سخن چیست؟ یعنی اندک تهمانده‌ای از مسلمانانی که حالا یک مقدار علاقه‌ای نسبت به خانواده‌های خودشون در مکه داشتن، هم حق ندارن همون اندک علاقه رو داشته باشن. یک بار دیگه این بخش رو میخونم. اما خداوند میخواست این تمایل اندک را نیز از دلهای آنان بزداید تا محبت و دلسوزی فقط بر اساس دین و عقیده استوار گردد. صفحه 634 جلد دوم کتاب الگوی هدایت. در داستان محمد ابن مسلمه و عباس ابن عباده هم همین داستان رخ داد، یعنی جایی که افرادی مثل عبی ابن ابی سلول و دیگران آمدن واسطه بشوند، ولی برخی ها حتی کاسه داختر از آش شده بودند و به نوعی سعی میکردن که این داستان ها رو اجرایی نکنن. خلاصه بخوانم دوباره از آقای سلاوی: یقینا تفاوت بین ابن سلول که در نفاق غوطه ور بود و عبادت ابن صامت که بر اساس برنامه نبوی تربیت شده بود واضح است. او یعنی عبادت ابن صامت که بر اساس برنامه نبوی تربیت شده، از قلبی پاک و ایمانی قوی و عقلی سالم برخوردار، به گونه ای که آثار تعصب جاهلی و خواهشات نفسانی در درون او جایی نداشت و مصلحت اسلام را بر هر مصلحتی مقدم می داشت. بنابراین عباده الگوی خوبی برای هر مسلمان صادق و مخلص و معتقدی است. صفحه 119. داستان این بود که وقتی یهودیان بنی نظیر را آوردن، عبدالله ابن ابی ابن ابی سلول گفت: یا رسول الله، اینها دوستان منن، در گذشته از من حمایت کردن، من با اینا هم پیمانم، دوستی دارم، حق نداری اینا رو بکشی. عباس ابن عباده آمد گفت: نه خیر، باید اینا رو بکشی. در اینجا آقای سلابی میگه که ابن سلول که انسانی تر فکر میکرد از نظر ما، یعنی من امروزی، بر اساس تربیت اسلامی سخن نگفته، بلکه اون عباده هست که عبادت ابن صامت هست که بر اساس تعلیم نبوی سخن گفته. یعنی دوستی دیگه ربطی به اینکه ما قبلا هم پیمان بودیم، به ما کمک کردن، جزء نزدیکان ما هستن نیست، فقط اسلام مهمه و شما اگر اینچنین نباشید طبق تعالیم نبوی نخواهید. پس نشان دادیم تا اینجای کار، یک بخشی حق پنداری، بخش دوم باطل نشان دادن دیگران، بخش سوم پاره کردن پیوندها، بخش چهارم حمایت از آدم کشان. یعنی شما وقتی در دستگاه اعتقادی خودتان کشتار رو تجویز میکنید، اون رو مقدس میدانید و بعد در این دستگاه آدم کشانی هم هستن که در راستای کار شما کار میکنن، حالا گاهی ممکنه افراط هم بکنن، تفریط هم بکنن، اما مورد حمایت خودتون قرار میدید. دقیقا شما جمهوری اسلامی رو نگاه بکنید، سران سپاه رو نگاه بکنید، هیچ وقت محاکمه و مجازات نمیشن. هرچه جنایتکارتر محبوبتر، هرچه اختلاسگرتر عزیزتر. و این برگرفته از همین تفکره، یعنی نظامی که برای او مهره‌هایی وجود دارن که او رو به پیش میبرن. خالد ابن ولید یکی از همین افراد. حالا بعدا به علی هم خواهیم رسید، من فقط میخوام این دستگاه فکری پیامبر اسلام رو روشن کنم. بعدها که وارد جمل میشیم، وارد صفین میشیم، وارد نهروان میشیم، وقتی این داستان‌ها رو حالا ارجاع میدم به این مسائل، دوستان دقیقاً متوجه خواهند شد که ریشه این مسئله از کجاست. چرا اینقدر در این دستگاه فکری جنایت ساده است؟ چرا در این دستگاه فکری تمایلات یک شخص که خود رو بر حق میدانه و حاضر برای او 90 هزار نفر رو در صفین بکشه خیلی عادی پیش پا افتاده است و خیلی راحت هم زمانی که جریان حکمیت میشه بار خودش رو بر روی استر بندازه، برگرده کوفه؟ اجازه بدید بخونیم ببینیم حمایت از خالد ابن ولید
که در یمن دست به کشتار بنی جزیمه زد نزد پیامبر اسلام چی بود؟ خب طبیعتاً او باید مجازات میشد، اما چون خالد در دستگاه اسلامی میتونه مفید واقع بشه، پیامبر از او میبخش. خب واقعی این مسئله رو آورده من ذکر میکنم. پس از اینکه علی خونبهای کشته شدگان را پرداخت و نزد پیامبر بازگشت، رسول خدا خالد را پذیرفت و او تا هنگام رحلت پیامبر پیش آن حضرت و از جمله گزیدگان صحابه بود. یعنی به جای اینکه طرف رو مجازات بکنه که آقا چقدر آدم بیگناه کشتی، جز گزیدگان صحابه هم هست، فقط اون غرامت رو داد که علی ببره و به اهل یمن بده. اما خالد تنبیه نمیشه. رسول خدا فرموده به خالد دشنام مدهید، او شمشیری از شمشیرهای خداوند است که او را بر مشرکین کشیده است. صفحه 674 و 75 کتاب واقعی. همین داستان رو باز ادامه میده که خالد آمد افراد رو کش در بنی جزیمه. عبدالملک گوید در این مورد پیامبر خالد را سرزنشی نکرد و او همچنان تا به هنگام رحلت رسول خدا از گزیدگان صحابه بود. جنایتکاری که جنایت میکنه اما مورد توبیخ قرار نمیگیره. خب ادامه میدیم یک نقل دیگر از واقعی. در سفر حجت الوداع چون پیامبر از گردنه لفت سرازیر شدند، مردی همراه ایشان بود. در این موقع مردی از دور دیده شد. پیامبر به همراه خود فرمود این کیست؟ گفت فلانی. فرمود بنده بد خداست. پس شخص دیگری پیدا شد و رسول خدا فرمود کیست؟ گفت فلانی. فرمود بنده بد خداست. آنگاه خالد ابن ولید آشکار شد. پیامبر فرمود این کیست؟ گفت خالد ابن ولید. فرمود خالد ابن ولید بنده خوب خداست. مردی از بنی جزیمه که موی سرش سپید بود نقل کرد که از خالد ابن عیاض شنیدم که می گفت خالد ابن ولید نزدیک 30 نفر از ایشان را کشته است. این بنده خوب خداست، مورد حمایت پیامبر اسلام، چون در اون دستگاه ایدئولوژیک به کارش میاد. پیامبر اسلام میدانه که نباید این افراد در نظر مردم کم بشوند، چون در واقع بازوان قدرت او کم خواهند شد. این است که دوستان این خام خیالی ها و خوش خیالی ها رو کنار بذارید که در رژیم جمهوری اسلامی سران سپاهی که هواپیما میاندازن، سران سپاهی که قاچاق میکنن، سران سپاهی که در خیابان ها مردم رو میکشن مجازات بشن، چون چیزی نشدنی است. چون اینا پایه های حکومت این ایدئولوژی اعتقادی هست. این نشانه ها رو من از پیامبر اسلام میآورم. بعدها در زمان علی خواهیم دید که او هم همین کار رو میکنه. یعنی قاتلین عثمان رو که تاج بخش به او بودن، او رو بر خلافت نشاندن، از مجازات معاف کرد، چون به کار او آمدن. پس من خواستم یک سپل ایجاد بکنم بین پیامبر اسلام، علی و امروز، که ببینید هیچ وقت در درون این رژیم اعتقادی جنایتکارانی که در راستای اعتقاد فعالیت میکنن مجازات نخواهند شد. به دنبال دادخواهی ها از جمهوری اسلامی نباشید. حالا ادامه میدیم. من اخیرا دیدم این آقای حمید نوری رو وقتی مجازات میکردن، یکی از همین مسئولین وزارت امور خارجه گفته بود نه، شما حقوق بشر رو در حق ایشون رعایت نکردید، ایشون رو بفرستید در ایران، چون امر داخلی ماست، ما محاکمه میکنیم. گویی جمهوری اسلامی و قضات جنایتکاری که وجود داشتن رو تا حالا محاکمه کرده که حالا یکی دومیش باشه، در واقع برای فراری و فرار دادن و رها کردن این شخص دارن این حرفا رو میزنن. و انسان‌های خوشخیال و خامخیال هم ممکنه بگن خب حقی هم هست. حالا ادامه بدید. داستان برمیگرده به جنگ موته. این بخش آخری است که سعی می‌کنم بخونم، چون می‌کنم یک ساعت نزدیک شدیم. در مورد خالد و یک نکته خیلی جالب. در جنگ موته یک مرد یمنی یک شخص رومی رو می‌کشه. طبق قانون اسلامی هم ابزار و ادوات او به عنوان غنیمت برای مرد یمنی است. وقتی او اینها رو می‌گیره، خالد میبینه نه، این قیمتش خیلی زیاده و او رو از دست اون مرد یمنی برمیداره. عوف ابن مالک اشجعی گفت نه آقا، اینجوری نیست، این حکم خود پیامبر اسلامه که هر کسی در میدان جنگ کسی رو کشت، ابزار او به عنوان غنیمت مال اوست. به هر حال خالد اون رو میگیره و میان در مدینه. این سه نفر به نزد محمد حاضر میشن. حالا ادامه داستان رو گوش بدیم. زمانی که اصل داستان رو به محمد گفتن، اما زمانی که عوف ابن مالک به خالد طعنه میزند که مگر من چنین حکمی را به تو نگفته بودم. یعنی پیامبر اسلام اول گفت که ابزار رو بدید به اون مرد یمنی. عوف ابن مالک گفت خالد دیدی من این حرف رو به تو زدم اونجا؟ ناگهان محمد از رأی خیش چیکار میکنه؟ برمیگرده.
اوف گوید